כלל, אלא רק למי שקיבל מלמעלה התעוררות, שגם הכוונה תהיה להשפיע, שזהו דבר מיוחד, ומתחיל לעשות ביקורת, האם זה ביכולתו לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, ועל עבודה זו יש התנגדות הגוף. היות שטבע של האדם הוא שאין הוא מבין שום דבר אם אין זה לא לתועלת עצמו. וכאן מתחילות העליות והירידות כנ"ל. נמצא שהביקורת שאדם עשה על מעשיו, אם הם לתועלת הבורא או לתועלת עצמו, וכשאדם רואה את שפלותו איכשהו מרוחק מהעבודה הזו, אז האדם צריך לתת תפילה להשם שייתן לו את הכוח התגברות על הרצון לקבל לעצמו. ואז יש לפעמים שהגוף טוען, הלא אתה ראית כמה פעמים שהתפללת להשם שיעזור לך ולא קיבלת שום עזרה, אם כן בטח עבודה זו היא לא בשבילך. עם טענות כאלה, לא תמיד האדם מסוגל להתגבר עליו. נמצא שהאדם במצב הזה נשאר כמת בלי שום חיות. וממילא האדם לא יכול להתקיים ולהמשיך בעבודה זו. בדרך זו נקראת קו שמאל בעבודה. כי יש כלל, כל דבר שצריך תיקון, נקרא שמאל. לכן בעבודה אסור לאדם לעסוק בדרך זו, היינו לעשות ביקורת, אם העבודה שלו היא בשלמות, אלא כמובן שאומר שם שבעבודה דה שמאל מספיק חצי שעה ביום. ועיקר עבודת האדם צריכה להיות בקו ימין, הנקרא שלמות. היינו שעבודה זו צריך האדם בלי ביקורת לראות אם עבודתו היא בשלמות, אלא האדם צריך לומר שאפילו שמעשיי בתורה ומצוות אינם בשלמות, מכל מקום אני נותן תודה להשם שנתן לי שכל ורצון להיות קצת אחיזה בקדושה. זאת אומרת, כמה אחיזה שיש לי, זה אצלי הון רב, מטעם שאני רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם שום נגיעה בתורה ומצוות. לכן אני שמח בחלקי בזה שנתנו לי קצת נגיעה. והיות שאני מאמין שזה דבר חשוב, קצת נגיעה ברוחניות חשובה לי מכל חיי עולם הזה, רק אין לי זכות שיתנו לי יותר ממה שיש לי, ועל שאר הזמן מבלבלין אותי עם כל מיני שטויות ואין בכוחי להתגבר עליהם. לכן אני שמח כל היום ויש לי מזה מצב רוח טוב, כי אני מכיר את שפלותי, לכן אני נותן תודה להשם על החלק הקטן שזכיתי. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. ויש להבין בכי צריכים לתת ציווי לאדם שישמח אם יש לו טוב, הלא מצד הטבע הוא שמי שיש לו טוב הוא שמח, מה שאין כן אחרת. אם אין לו טוב, יש לומר שצריכים לתת פקודה שיהיה שמח. אם כן, מה מרמז לנו מה שכתוב ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך? ויש לפרש זה בדרך עבודה. היות שיש עניין עבודה של ימין ושמאל, כי ימין נקרא שלמות, כנ"ל, היינו בזמן שהאדם כבר התחיל ללכת
בדרך להגיע להשגת כלים דהשפעה, זאת אומרת שהוא כבר נכנס לקו שמאל, שפירושו שרוצה לראות את האמת, אם הוא יכול לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שזה גורם לאדם עליות וירידות בעבודה. ומזה אין לאדם חומרי דלק שיוכל להמשיך בעבודה, אלא קו שמאל מראה לו את האמת, שלא ירמה את עצמו לומר שהוא כבר הגיע לשלמות. אלא, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לעבודה, את זה האדם יכול לקבל רק בזמן שהוא מרגיש שלמות בעבודה. שאז יש לו שמחה ממה שהוא עושה. אולם היות שימין ושמאל הם הופכים זה לזה, כלומר, או שהאדם מרגיש שיש לו שלמות, או שהוא בעל חיסרון, ואיך אפשר להיות בית ההופכים בנושא אחד? והתשובה היא, הגם שהם בנושא אחד, מכל מקום הם בבית זמנים. כלומר, שיש זמן שהאדם צריך להיות בשפלות, ויש זמן שהאדם צריך להיות בבחינת גאווה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שבעבודה יש תמיד בית הופכים. א', כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שעיקר עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל שהוא יהיה שפל ברוחו. ב', כמו שכתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. משמע, שאדם צריך להיות בגאווה, היינו להשתדל להיות בעל גאווה, ולא להסתכל על הכלל, אלא הוא צריך להשתדל להיות יותר גבוה מהכלל. נמצא שגם על זה יש לשאול, איך יכול להיות בית הופכים בנושא אחד? אלא שגם שם צריכים לתרץ שהכוונה היא על בית זמנים, בזה אחר זה, שאז אפשר להתקיים בשניהם. אולם יש לשאול, ההפכים הללו, למה לי? כלומר, בשביל מה אנו צריכים ההופכיות הזו, ולמה לא מספיק דרך אחת, היינו או שפלות או גאות? בתשובה היא כנ"ל, שאנו צריכים ללכת בבית קווים, בימין וכמו כן בשמאל. אף על פי שהם הופכים זה לזה, כלומר שדווקא כשהם בסתירה זה לזה, הם נותנים לנו את התוצאה מה שאנו צריכים בכדי להשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת שאי אפשר לקבל את הטוב והעונג מהשם מטרם שהאדם תיקן את עצמו עם כלים דהשפעה, שהוא עניין של השתוות הצורה. לכן, היות מצד הטבע האדם נולד ברצון לקבל לתועלת עצמו, אז כשאומרים לאדם לקיים תורה ומצוות, אז מוכרחים להגיד שעל ידי קיום תורה ומצוות יהיה לך שכר בעולם הזה ובעולם הבא. וכפי שיעור האמונה שלו בשכר ועונש, בשיעור זה האדם מקיים תורה ומצוות. והגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא רוצה שכר מהקדוש ברוך הוא ולא מאנשים, כי הוא לא עסק בתורה ומצוות מטעם שאנשים יראו איך שהוא עובד, אלא כל עבודתו היא לשם שמיים, אלא מטעם מצוות השם, ומכל מקום זה נקרא שלא לשמה. כלומר,
הגם שמבחינת המעשה הוא עשה

מטרת הבריאה. לכן האדם צריך לומר אז, כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם. כלומר, אני לא רוצה להיות בדרגת השפלות כמו הכלל, אלא אני כן צריך להגיע להשיג את מטרת הבריאה, וזה נקרא שהוא מתחיל לעבוד בבחינת הביקורת, ולראות עד כמה הוא מעדיף אהבת השם על אהבת עצמו, והביקורת הזו עושה אותו לבעל חיסרון, ומתחיל לחפש עצות איך לצאת משליטת אהבה עצמית. אולם, כאן, במצב הזה, שיש מלחמה בין הרצון לקבל שבאדם לרצון שיש עתה באדם, שהוא רוצה להגיע להשיג את הרצון להשפיע, לפעמים הרצון להשפיע גובר, ולפעמים להפך, הרצון לקבל גובר. שזהו שנוהג אז עניין עליות וירידות. והאדם צריך לדעת כי בזמן שאדם נמצא במצב החיסרון, אין לו ממה לקבל חיים, ואז אין לו חומרי דלק להמשיך בעבודה בתורה ומצוות. לכן הוא צריך לעבור לקו ימין. בעניין קו ימין הוא בעצם קו אחד. כלומר, אותו סדר עבודה שהיה לו בזמן שהיה עובד רק בבחינת המעשה, הנקרא שלא לשמה, הוא צריך עכשיו ללכת. כלומר, אין עליו לתת תשומת לב אם עבודתו היא לשמה, אלא עכשיו שהוא צריך לומר שאין הוא יותר חשוב משאר אנשים, וכמו ששאר אנשים עובדים בשלו לשמה, יש להם סיפוק מעבודה, והם במצב רוח מרומם, כמו כן הוא, שהוא יותר גרוע מהם, בטח שלא מגיע לו מקום יותר חשוב בעבודה. כלומר, שאפילו בערך שאר עובדים הוא עומד במדרגה פחותה מהם, הן בכמות והן באיכות, הוא צריך לומר תודה לבורא שנתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, כי זוהי מתנה מאת השם שזיכה אותו עם קצת עבודה בתורה ומצוות, שגם זה לא מגיע לו. כי הוא רואה שיש הרבה אנשים שאין להם שום קשר לתורה ומצוות. ואז כשאדם מרגיש עצמו שהוא בשלמות, האדם הזה נקרא ברוך. ואבי ומורי זצ"ל אמר על זה, כי בזמן שאדם מרגיש עצמו לברוך, אז האדם מסוגל להיות דבוק בברוך. כמו שכתוב, כי ברוך מתדבק בברוך. לכן, דווקא ממצב הזה האדם מקבל חומרי דלק לעבודה, היות שהאדם בזמן שהוא עובד בקו שמאל הוא במצב שהוא צריך לומר ויגבע ליבו בדרכי השם. כלומר, שלא להסתכל על הכלל, אלא שהוא צריך להיות במדרגה יותר גבוהה מהכלל. זה נוהג רק בזמן שהוא עוסק בקו שמאל. מה שאין כן, אחר כך הוא צריך לעבור לקו ימין, ולומר שחז"ל אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח. לכן הוא באמת שפל רוח. אז האדם צריך לדעת שאין הוא יותר חשוב מאחרים, אלא הוא שמח בזה שנתנו לו מלמעלה רצון וחשק לעשות משהו בתורה ומצוות. וזה שכתוב, ושמחת בכל הטוב, היינו אפילו כלשהו, מזה האדם צריך לקבל שמחה.

0: ובאמור נבין מדוע הימין והשמאל צריכים להיות בסתירה בעבודה. זהו מטעם שאדם צריך לעבוד בבית אופנים. א', מבחינת השלמות, שאז הוא יכול לקבל חומרי דלק לעבודה, כי משלילה לא יכולים לחיות. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן שלו בעבודת הימין. אולם, בזמן שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה שלו, מי גורם לו שילך קדימה? הלא יש כלל, אם אין האדם מרגיש שום חיסרון, הוא לא משנה את דרכו. כנ"ל, מטעם שיש לו סיפוק. לכן צריכים לעבור לקו שמאל, לבחינת ביקורת על המעשים שלו, אם הם עובדים ועל מנת להשפיע. ומזה אדם יכול לראות מה שיש לתקן, בכדי שיגיע להשיג את מטרת הבריאה. והחיסרון שאדם רואה בעבודתו, זה נותן לו ללכת קדימה. כלומר, אם הוא רואה שאינו הולך בדרך הנכונה, אז בטח האדם רוצה לתקן עצמו. כי בזמן הביקורת, האדם יכול לראות את האמת, היות אם הוא לא הולך בדרך האמת, אז נופלת על האדם הכללה, מה שכתוב, בנים ובנות תוליד, ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. ויש לפרש על דרך העבודה, בנים ובנות, אלו הם המעשים טובים של צדיקים, כמו שנאמר על מה שכתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, ויקשו, אלה תולדות, היה צריך לכתוב את שם הבנים שלו. ולמה כתוב, נוח איש צדיק, אלא למד שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ובאמור יש לפרש בנים ובנות תוליד, היינו שאתה תעשה מעשים טובים, אבל כשאתה רוצה לראות איזה מעשים טובים שעשית, לא יהיה לך מה לראות. אבל הלא עסקת בתורה ומצוות, ומכל מקום אין אתה מרגיש שעשית משהו בעבודה? ויש לשאול, הלא עסקת בתורה ומצוות, איפה נעלמו מעשים טובים שעשית? תשובה, כי ילכו בשבי. פירוש שהם הלכו בשבי אל הקליפות. לכן נעלמו מן האופק, ואין אתה תוכל לראותם. וזה נותן לאדם דחיפה שיחפש עצות איך לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. ואבי ומורי זצ"ל אמר, לאחר שאדם עושה תשובה, אז כל העבודה שלו שנפל לתוך הקליפות, הוא מוציא אותה בחזרה אל הקדושה, בסוד הכתוב, חיל בלה ויקיענו. אבל, בטרם שעשה תשובה, נעשה מהעבודה שלו בחינת ים דסיטרא אחרא. בסוד הכתוב, זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות. ואמר שהן חיות קטנות והן חיות גדולות, שהיה לאדם בזמן שנעבדו ממנו, זה נופל לתוך ים הזה, אלא אחר כך הוא לוקח הכל בחזרה. ובאמור יוצא שצריכים את שני הקווים, ודווקא בזה שהם בסתירה, הם נותנים התוצאה הדרושה מהם, בכדי להגיע למטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועוד יש לדעת, שעניין ימין, שהיא בחינת שלמות, האדם יכול להשתמש עמו רק בזמן שהוא יכול להשפיל את עצמו. מה שאין כן, קו שמאל, שבו הוא יכול לשמש דווקא בזמן שהוא בבחינת גאווה.
1: לא להיות יוצא דופן, להיות כמו הכלל. מצד שני, צריך להיות שפל רוח. מצד שלישי, צריך להיות גאה. אז פה, ושלושתם צריכים להיות בפעם אחת, לא שתיים, שלוש אפילו. אז באמת עבודה מאוד מרתקת, כאילו לראות איך עושים שלוש מצבים בפעם אחת. זה דורש מחשבה מרובה ולב רחב.
2: כן, כתבי רבש ממש מעלפים. הוא חזר על העליות וירידות של האדם.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו שהימין ושמאל הם בסתירה בעבודה. כרך ג' שלבי הסולם, פרשת דברים, דברים כתבו, עמוד קוף צדיק חט. רבי אומר כאן הרבה דברים, הגדרות, מאמר מאוד כזה כללי. מה שמעניין כאן, שמסביר שיש מצבים שנקראים לא לשמה ולשמה, שבתוך לא לשמה יש מצב לשם שמיים, שאנחנו לא נשלה את עצמנו שלשם שמיים זה מצב קדוש. זה לא מצב קדוש. לשם שמיים זה המצב שאדם מכיר שכדאי לו לעשות הכל לשם שמיים, שמשם יבוא לו העונש, השכר. שמאמין בשכר ועונש. וגם בגשמיות. בגשמיות אנחנו יכולים לעבוד סתם כמו שאנחנו עובדים, כדי לקבל שכר ועונש מהחברה. אנחנו יכולים לעבוד בשכר ועונש כדי לקבל מהחברה, שזה יכול להיות כבוד, כסף, כבוד, מושכלות, כן? וגם תענוגים בימיים הם באים בעצם בלבוש דרך החברה, אמנם שהם בימיים ולא אנושיים. אבל זה אדם שבעולם הזה, נגיד, הוא רוצה להיות גדול, יכול להיות מדען גדול או רבי גדול, כן? אז הוא עובד לשם חברה, שחברה תספק לו את התענוגים האלו. שלב הבא, שמתחיל כבר לקשור את עצמו לבורא, מתחיל להאמין שיש כוח עליון, וכוח עליון מנהיג את העולם, או שמלמדים אותו, שזה כך, זה נקרא מצוות אנשים מלומדם, שזה הוא קיבל מזה שאנשים לימדו אותו, ואז הוא מקיים מה שקיבל, זה נקרא מצווה שמקיים, פעולות שמקיים, בגלל שאנשים לימדו אותו, מצוות אנשים מלומדם, שסיבה לזה שאנשים לימדו, ואז הוא גם כן מקיים כל מיני פעולות בעולם הזה, לא בגלל שבורא קיים, אלא בגלל שלימדו אותו כך, שבורא קיים, כוח עליון קיים. זאת אומרת, אפילו אם לא היה כוח עליון, היה גם כן מקיים תורה ומצוות, בגלל שלימדו אותו. וזה פשוט הרגל, זה חינוך. ואחר כך שלב הבא, שכבר מתחיל בעצמו לראות איכשהו בפנים, בתוך עצמו, שיש בורא כנראה, כוח עליון, שכלפיו יש לי איזה מין פעולות שיכולות להשפיע על שכר ועונש, ואז מתחיל לעבוד מה שנקרא לשם שמיים. מה זאת אומרת? שחושב שמפעולות שלו מסוימות יהיה לו טוב, וחס ושלום מפעולות האחרות יהיה לו רע, מהבורא, זה שזה יבוא. וזה נקרא לשם שמיים. זאת אומרת, לא כדאי לי לגנוב, הבורא יעניש אותי. לא כדאי לי שם עוד משהו לעשות, אני אקבל עונש. והפוך, אני אעשה זה וזה וזה כדי לקבל שכר. זה נקרא לשם שמיים. זאת אומרת, ששכר הוא מקבל מהכוח עליון. כך הוא חושב. בוודאי שזה גם כן לא לשמע. ויש עוד דבר הרבה בלא לשמע. מה שאם כן לשמע, כמו שאנחנו אומרים, זה לגמרי ללא שום פנייה לעצמו. שלא חושב על שכר ועונש, שלא חושב איך שזה מגיע לו. לא שמגיע לו, איזה, איך שמגיע לבורא. זה נקרא לשמה. האני של אדם לא קיים. ויש עוד הרבה דברים כאלה קטנים, שהוא גם קו ימין וקו שמאל, קו שמאל. נגע בזה יפה. זאת אומרת, יש לנו מזה תועלת כאן יפה, שבאמת כל הקף הימין הוא יכול להיות באדם בזמן שמבטל את עצמו, שמתבטל, שמקבל על עצמו תכונות הבורא. וקף שמאל דווקא שמתעסק בעני שלו, שמושך את הגאווה שלו, את האגו שלו לעבודה. מה שכן שאנחנו צריכים ללמוד בכל המצבים האלו, שאנחנו צריכים להתרגל שבכל מצב יש לנו סתירה פנימית. מפני שמלכתחילה כל דבר שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים אור מתוך הכלי, זאת אומרת שכלי הוא בהפכיות מהאור, ומשיג את האור וכל המושגים וכל התכונות שבאור, רק לפי איך שמשתווה לאור, אז כלי נמצא בשני מצבים ההפוכים. מצב הפנימי שלה ההפך מהאור, מצב החיצוני שלה ההתאמה לאור, ולפי ההתאמה לאור היא קולטת את האור. הכלי קולט את האור. ואז מפני שיש אפילו בתוך הכלי שני בחינות, כלי עצמו לפי טבע שלו רצון לקבל, ולפי הפעולה שלו רצון להשפיע, ולפי הפעולה שלו רצון להשפיע, כלי מבינה מי זה הבורא, מי זה האור, ומשווה את הרצון להשפיע שלה עם רצון לקבל שלה, ובזה יש ההפכיות הזאת בין בורא לנברא. אנחנו לא תופסים בורא, אנחנו תופסים את התכונות המתוקנות שלנו, ואומרים שזה הבורא. כן? כי מתוקנות הם בהתאם לבורא. אז מה שקורה שבתוך הכלי יש שני תכונות מנוגדות, ולכן אנחנו תמיד בכל בחינה, בכל הבחנה, בכל ביקורת על משהו, תמיד יש לנו סתירה פנימית. צריכים להבדיל מאיפה שזה בא, ושדבר הזה הוא לא יבלבל אותנו, לא יטשטש לנו את התפיסה. היה לי עכשיו גם כן שאלה באינטרנט. אני כתבתי שצריכים לגבש קבוצות מאנשים בריאים, מאנשים חזקים. הם כותבים לי, למה זה ככה? זה איך לזרוק האחרים. אז אמרתי להם, אני מתפלא שאתם לא צועקים עליי עוד הפוך. איך כותב אתה שכל העולם חייב ללמוד קבלה ולהיכנס לכל העולם, צריך להיות קבוצה אחת. וכאן אתה כותב שצריכים לעשות איזה מין סלקציה, כן? אבחון ולקבל רק חזקים, זה, זה הנגד של כל השיטה, כן? העניין הוא גם כן, ההפכיות זה, לזה, מצד אחד כל העולם צריך להיכנס ללימוד, מצד שני, כדי לקדם את כל העולם ללימוד, צריכים להיות קבוצות דווקא חזקות, שימשיכו את כל העולם, ימשיכו את כל העולם בפנים. וקבוצה שרוצה להיות המובילה, קבוצת המורים, קבוצת המובילים, היא צריכה לדאוג שלא יש שם אף אחד שאפילו בחוסר התמיכה שלו, חוסר ההשפעה שלו, לא יעשה חור בדופן הכלי, כן? בסירה, כמו שהוא אומר שם, כן? במאמר לסיום הזוהר. זאת אומרת, יש ויש. אם מדברים על קבוצת המקובלים שהם צריכים להוביל את העולם, אז זה צריכה להיות קבוצה מאוד מגובשת וחזקה, ואין שם מקום למי שמתעצל, כן? ומתרשל. ואם מדברים על הכללות העולם, אז כל העולם ודאי שיבוא בימוניהם ללימוד, כבר בלי הגבלה. גם לגישה הזאת, כן? שזו גישה כל כך, שממש העיקרית לנו, גם בה יש כאילו שני מגמות. מגמה אחת למי שמוביל, כמו לכתר, לראש הפרצוף, ומגמה שנייה לגוף. למלכות, והפכיות בין כתר למלכות כבר רואים כאן. או אנשים שהם יכולים להיות בכלל שמסכימים שיובילו אותם, שימשיכו אותם, ואנשים שיכולים להיות המובילים, המורי דרך. זה גם כאילו נמצא בסתירה אחד לשני, בגלל זה אמרתי. עכשיו זה כדוגמה. כן, נו?
4: לא מסתדר לי פה עם המאמר, הוא אומר צריך להיות בשני קווים, ימין ושמאל.
3: ימין ושמאל גם כן, איך יכול להיות סתירה יותר גדולה בין ימין לשמאל?
4: רוב הזמן אנחנו צריכים להיות בקו ימין, וקו ימין זה כשאני נמצא בשפלות ורואה את גדלות הבורא, אפשר להגיד, או לא יודע.
3: לא, קו ימין לא שאתה נמצא בשפלות ורואה את גדלות הבורא. כשאתה רואה את הגדלות הבורא, אתה גם כן רואה את השפלות שלו. עכשיו הוא לא נמצא בשפלות. כשאתה רוצה, כשאתה נמצא בשפלות, נגיד ככה, אתה איש גדול, ויש לפניך אנשים. אתה רוצה להוביל אותם. אז אתה בא אליהם, ונותן את הגדולה שלך, מראה את הכוח שלך, ומוביל אותם, כן? הבורא לא עושה את זה בצורה כזאת. הוא דווקא משפיל את עצמו, שלא יראו אותו, ומסתתר, כן? אז אתה רואה אותו כענב, כמושפל, ולאט לאט מקרב אותך לפי ה... זאת אומרת, לא לפי כוח שלו, אלא לפי יכולת שלך. אז אתה שנדבק בימין, אתה משיג גם בימין ההפכיות בין זה לזה. מצד אחד כוח אדיר, מצד שני הענווה גדולה. גם בימין, גם בתכונות שלו. בהתאם לזה גם כן אתה שנדבק בימין, לומד מזה ומקבל את התכונות האלו. גם הענווה וגם גדלות.
4: וקו שמאל.
3: ובקו שמאל מה שיש לך? בקו שמאל יש לך רק האכזריות. כמו בתינוק. רצון לקבל. ללא צורה.
4: איך הדבר הזה, הימין והשמאל האלה, מסתדרים עם מה שאנחנו רואים, עם אין אני למי לי, ואין עוד מלבדו? אנחנו אומרים פה שרוב היום צריך להיות בקו ימין, חצי שעה בקו שמאל. וכשאנחנו מדברים על אין אני למי לי ואין עוד מלבדו, אנחנו אומרים אותו דבר, רוב היום אין אני למי לי, ובערב אין עוד מלבדו. אתה נשאר קצת זמן לקצת אין עוד מלבדו. וזה נראה כאילו זה הפוך מבחינת ה... כאילו אין אני למי לי, זה צריך להיות...
3: אני לא יודע מה שאתה אומר. אתה אומר כך, צריכים להיות כל הזמן באין אני למי לי, ואחרי זה רק בערב אין עוד מלבדו. מה זה נקרא בערב באין עוד מלבדו? אחרי ש, גמרת כאילו את הפעולה ומה שהשגת בה, כן? אז להגיד שמראש היה אין עוד מלבדו, כן? ושאתה הולך עכשיו להשיג את הדרגה הבאה, אז אתה אומר, אם אין אני למי לי, אתה מוחק את כל המציאות הבורא, אינו, כן? זה לא נכון. אם אתה מוחק אותו אינו, אז אין לך מה לעשות. אז אתה לא נמצא בעבודה. אלה, בתמיכה על אין עוד מלבדו, אתה הולך עכשיו ואומר, אם אין אני למי לי.
4: זה נשמע אבל מתאים לקו שמאל, לעבודה
3: בקו. האם זה עבודת הקו שמאל? אם אין אני למי לי, במה זה אין אני למי לי? מה אתה עושה באין אני למי לי?
4: מה אני עושה באין אני למי לי?
3: כן.
4: כל פעם זה משהו אחר.
3: מה זה כל פעם משהו אחר? בין אני למי לי, אני הולך ועושה תיקונים על עצמי, כן? כביכול, כאילו שבתיקונים האלו, אני ממש קובע משהו. כן? אה?
4: תיקונים אני עוד לא עושה כדי.
3: אלה מה אתה מדבר על מה?
4: אולי רצון להגיע, לעשות דברים, ולבדוק את עצמי, לבחון את עצמי בדברים האלה. לנסות להתקדם, אבל הוא יודע
3: תיקונים,
4: לא יודע מה
3: זה. אז עוד מוקדם לנו לדבר על זה.
4: מה זה תיקונים?
3: טוב, בסדר, אז מה אנחנו נדבר עלינו? מה שאתה עושה שם בעבודה, בבית, באוניברסיטה? מה?
4: מה זה תיקונים?
3: גמרנו. מה שאני רוצה להגיד, אני לא יכול. ובדרגה הזאת, מה שאתה חושב, זה לא כדאי לנו. נדבר עוד מעט על זה. עוד חודש, חודשיים. כן.
5: ולא הולך ביחד, תמיד מקו שמאל, כל היום אפשר להגיד. זה קשה להפריד ביניהם, אם אתה אומר. זה קשה להפריד כאילו אנחנו בשלמות.
3: קשה להפריד בין ימין ושמאל בגלל שבכלל אין ימין ואין שמאל. נו. מה זה קשה להפריד? הכוונה, איפה אתה נמצא בקשר עם הבורא? אתה נמצא איתו בקשר או לא? כן נמצא. בקשר שאתה איתו, בקשר הזה, אתה משתדל להיות הפעיל, כן? אתה חושב שבך תלוי מה שיהיה בסוף, התוצאה, או לא? כן? איך אתה מסתכל על מה שנעשה? שתלוי במעשה שלך או לא תלוי במעשה שלך?
5: הכל תלוי בי.
3: אם הכל תלוי בך, זה שאתה נמצא בקשר איתו. ובקשר איתו אתה נמצא בפעולה אקטיבית, ביחס אקטיבי אליו, זה נקרא אם אין אני לי מי לי. בורא נמצא, לא, אתה לא מסלק אותו מהתמונה שלך. הוא נמצא בעולם, רק אתה אומר שאני יכול לסייע בזה, שאני נמצא כפעיל. כן? זהו. ואחרי שאתה אומר את זה ונמצא כפעיל, מתגלה לך שאתה לא עשית כלום, והכל הוא. אחרי כל הפעולות שרצת ועזית ומה שעשית כל החיים שלך, ואתה נמצא בנפילות ועליות ובמאמצים וחוסר שינה ומה שלא, כן? אתה אחר כך מגלה ששום דבר בכלל זה לא אתה. הכלים שלו ומילואים שלו. ואיפה אני? אני זה מי שעכשיו יכול לקבוע שאין עוד מלבדו. ומה שקודם, אם אין אני למי לי, בכל הזה האלו אין אני למי לי, לא הייתי אני. אין כל כך מילים לזה, אבל שוב אני אומר, אם אין אני למי לי, זה שאני שוכח עליו שהוא לא קיים. אם אין אני מי לי, סליחה, זה אומר על זה שאני חושב שתלוי בי משהו, בלהתקרב עליו, בלעבוד איתו, בלהגיב ואפילו להתפלל.
5: אבל כל
3: זאת
5: אני
3: עושה
5: בשביל
3: עצמי,
5: אני
3: עושה
5: בשביל
3: הבורא,
5: אני עושה לשלמות.
3: נו, אתה רוצה להגיע לשלמות, בסדר. ואני אומר שאין עוד מלבדו, שזה הוא, או הוא רוצה שתגיע לשלמות. המחשבה הזאת שיש בך שאתה רוצה להגיע בשלמות, זה הוא.
5: זה בסדר, אני מקבל את זה.
3: נו.
5: אומרים, מקום מלכותו מה של הארץ. כל הפעולות שעושה לי זה, זה בא ממנו.
3: כל הפעולות שלו ממנו, שלך ממנו, וכל המחשבות שלך ממנו. אז מי אתה? תגיד לי על איזה נקודה ש, שאתה יכול לשייך אותה אליך. נו, מי אתה?
5: מי אני?
3: כן.
5: אני נקודה קטנה...
3: אתה את הנקודה הקטנה הזאת שיכולה, שמגיעה למצב הדביקות, שאומרת אין עוד מלבדו. רק הנקודה הזאת שאומרת אין עוד מלבדו, שחוץ מזה שאני אומר אין עוד מלבדו, כל היתר זה הוא. חבר'ה, אני לא רוצה להתפלצף כאן, זה הפילוסופיה, זה מתחילה להיות במקום קבלה. כן.
4: המצב הזה שאתה אמרת שאם אין אני למי לי, במצב שעובדים איתו, זה מצב של גאווה שהוא מדבר?
3: בדרך כלל גאווה. יכול להיות. ברוך הבא, כן.
4: יש פה איזה בעיה, שמציק לי מהמקום שאני בעניין של לפני הלכת, להתאמה בסביבה. לפני שאתה מגיע ממילואים, ואז אתה אומר לעצמך, בסביבה כזאת אתה לא רוצה להתאמה, מצד שני אתה גם לא רוצה להיות בולט. איך
3: אתה עושה את העבודה
4: הזאת
3: של אתה בפנים אתה כאילו שונה ממה שעושים בסביבה ואתה
4: אמור לו להראות את זה
3: אמור לו
4: איך אתה עושה את העבודה הזאת של לפני הלכת?
3: אני לא מבין אותך. איך אתה... השאלה שלך, מה השאלה שלך? אתה נמצא באיזה סביבה מסוימת? כן. שסביבה הזאת עושה חיים. כן. ואתה לא רוצה להיטמע בה. אתה לא יכול. אתה לא יכול לא להיטמע בה. אין לך נגד הסביבה, אם אתה נמצא באיזה סביבה, נגדה שום כוח להתמודד. אין. אם לא מלמעלה, יציאו אותך מהסביבה הזאת, נגיד כמו שאנחנו התעוררנו עם נקודה שבלב, שפשוט בעטנו בכל הסביבה שלנו, אפשר להגיד בעטנו, כן? ופשוט אנחנו. בזה אנחנו הרגשנו שלא שייכים לסביבה, ו... בצורה טבעית התחלנו לחפש לפי הנקודה הזאת איפה המקום שלה ומצאנו סביבה אחרת. זה הכל. אבל זה עזרה מלמעלה, זה ככה עשו איתנו מלמעלה, הזיז אותנו ממקום למקום. אתה יודע, יש שדה חשמלי ויש שם איזשהו מטען חשמלי, אז אם מטען משתנה הוא חייב להחליף את המקום שלו בשדה בהתאם להיות בהשוואת הצורה לשדה, כן? בהשוואת פוטנציאלים, כן? מכיר את זה, מי שלמד בבית ספר, מכיר את הדבר הזה, כן? זהו. אז שינו לך פוטנציאל פנימי, אז אתה יצאת ממקום אחד, כן? מסביבה, והלכת למקום השני. וכך אתה תראה את כל החיים שלך וכל הגלגולים שלך, איך ככה מובילים אותך לגמר התיקון, למרכז של כל השדה הזה, החשמלי נגיד. זהו. ובזה לא פעלת כלום. עכשיו אתה אומר, האם אני נמצא באיזה סביבה, כן? מה עליי לעשות? אם אתה נמצא באיזה סביבה, אתה יכול להישאר ככה בסביבה הזאת, כמו שאתה עכשיו, אם לא יעזרו לך מלמעלה, או מיד לחפש, אם עדיין נותנים לך מחשבה שאתה יכול... להגיע לאיזושהי מטרה שהיא בסתירה לסביבה הזאת, אז נותנים לך צ'אנס להחליף את הסביבה בעצמך. אתה מבין? הזדמנות או לא? לאדם רגיל משנים לו על ידי רשימות פוטנציאל הפנימי, כן? במטען שלו הרוחני, ובזה מובילים אותו דרך השדה הפוטנציאלי הזה למרכז. לאט לאט משך כל הגלגולים. באחד מגלגולים נותנים לו כזה פוטנציאל שנקרא נקודה שבלב. ומאז הוא חייב בעצמו להחליף את החברה ולדאוג בעצמו לסייע להתקדמות. זהו. לפני זה הוא לא יכול. משך אלפי גלגולים שם, אלפי שנים. זהו. עכשיו, שנתנו לו התעוררות על ידי נקודה שבלב, זאת אומרת, פוטנציאל הזה כבר נקרא נקודה שבלב, כבר שייך להתקדמות מטרתית, הכרתית של אותו האדם, כן? של אותו המטען, לפנימיות, למרכז, השדה, כן? אז עכשיו יש לו הזדמנות. נתנו לו התקדמות, הכניסו אותו לאיזושהי חברה. כן? זאת אומרת, ספרים זה יכול להיות, אנשים זה יכול להיות, כמה סרטים פתאום הוא ראה על קבלה, משהו כזה, כן? סביבה זה נקרא זה. זהו. נותנים לו הזדמנות. אחר כך על ההתקדמות, על ידי בחירה חופשית. בלבד. אם אתה רוצה לקבוע את ההתקדמות, אם אתה לא רוצה, לא רוצה, כאילו שאתה לא רוצה, כן? זהו. אבל נותנים הזדמנות. עכשיו, שאתה נמצא עכשיו בכל מקום, אתה יכול להיות בשלושה מצבים. או מצב שאתה מאבד את המחשבה הזאת שאתה יכול להחליף סביבה, או נותנים לך מחשבה שאתה כן יכול להחליף סביבה, או שנותנים לך אפשרות לעבוד עם הסביבה הנכונה. זהו. אז תבחר מה שאתה אומר, אני נמצא בסביבה רעה, כן? ויש לי מחשבה, אני יודע ומכיר שאני נמצא בסביבה רעה, לעומת המטרה. מה עליי לעשות? אז מצב מצוין. נתנו לך מחשבה שאתה נמצא בסביבה רעה. תיזהר, כי עוד מעט יקחו ממך המחשבה הזאת וגמרנו. ואתה תהיה בסביבה הרעה הזאת, שוב, כמו כל האנשים. ותתקדם בקצב כמו כולם, כמו שהם. זאת אומרת, אלפי שנים, אלפי גלגולים וזהו. אי אפשר להיות בסביבה רעה, להישאר שם ולהתקדם. אי אפשר. לכן אסור לאדם לצאת לשוק, סתם כך, למקום סכנה, בעצמו. אתה זוכר איך שלמדנו בחלק ב' תלמוד ספירות, אפשר מכוון, אי אפשר מכוון, ואפשר ומכוון וכל זאת וכן הלאה. איפה זה עבירה ואיפה זה עדיין לא. זה מצוין שנותנים מחשבה כזאת, שאני נמצא בסביבה שהיא לא בדרך. זה עזרה מלמעלה. אחרי זה ימחקו את המחשבה הזאת וזהו, ותישאר שם. יכולים אחרי כמה שנים לתת שוב אותה, להחזיר אותה כאילו. ושוב תחשוב ככה, יש לי כאלה תלמידים שעזבו את הארץ, נסעו לחול, אחרי 10-15 שנה מתחילים לצעוק, מה לעשות? שוב חידשו להם את המחשבה הזאת. בזבז 15 שנה מהחיים. מה לעשות? כן, יש.
6: תודה רבה, כתוב שהוא כותב שבקלסן פול צריך לעבוד רק חצי שעה, והכל מה שנשאר מזה, זאת אומרת, 23 וחצי שעות, בקווים, למה דווקא פרופורציה
3: כזאת?
6: לא נגיד
3: שעתיים ועשרים ו... למה היחס כל כך לא שווה כביכול, כן? כל כך עקום בין לעבוד 23.5 שעות בקו ימין וחצי שעה בקו שמאל. מה זה, קשה מאוד לקבל תכונות הבורא בקו ימין, להתפעל ממנו, להתקשר אליו, שאני צריך בזה להיות בקליטה הזאת, 23.5 שעות, ואחר כך תוך חצי שעה עם קו שמאל, אני כבר מוציא מקו שמאל כל התועלת שאני יכול שלילית ממנו, ואחר כך מצרף אותו לימין ובונה קו אמצעי. ההבדל הזה הוא אנחנו יכולים לעשות חשבון למה הוא אמר דווקא 23.5 שעות. שעות היום, שעות הלילה, זה. הוא אומר לך, זה לא במקרה. 23 וחצי וחצי. זה... בכלל, אצל בעל הסולם, יש לי כתבים כאלה, איפה שהוא עושה חשבונות לפי הספירות על כל מיני דברים. שמינית מהספירת הוד, מתקשרת עם רביעית מספירת יסוד, ואחר כך עולה לאחד חלקי 38 לספירת נצח, ואחר כך עוד משהו. זה כאלה חשבונות ממש, כמו ממש מדע. זה פלא, עד כמה שנכנס. אני לא מבין במה שהוא עושה שם בדיוק. אני לא יכול להגיד מה הוא מתכוון. הוא לא הסביר את זה, ומה שאני חושב, זה אני חושב. אבל מה אני רוצה להגיד? שמה שהוא אמר על... בתור מספר, זה ככה. כן.
7: גם שאלתי קודם, בעיקרון לא הסביבה שהוא בוחר בעצמו להיות ביום יום, אלא על איזשהו מצב מאולץ כביכול, מילואים או אפילו עבודה, העבודה שאתה מתפרנס ממנה. אז באמת במצב כזה שאתה רואה שהסביבה היא שונה, אז איך אתה באמת משתדל לא לבלוט? פשוט לעשות מה שאתה צריך לעשות בעיקרון,
3: ואפילו... אתה אומר כך, אני הולך לעבודה, ובחנות, ובכל מיני מקום, ואפילו קרובים, כן? ואני נמצא במקומות האלו בסביבה. כן. איך אני יכול להיות לא מושפע בהם? סביבה זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני נמצא בסביבה.
7: נכון, זהו. נכון.
3: ואם אני לא קובע לעצמי שזאת סביבה שלי, אז אני לא נמצא בה. מבין? אני גר בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא, מקום הקדוש ביותר. ואני לא נדבק ממה שנמצא שם.
7: לא לעשות מילואים, לא...
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני יכול ללכת לעבודה ולעשות כל מיני דברים. אם לעשות מה שצריך לעשות, כן. אבל אני לא נדבק, אתה מבין, אני לא שומע, אני לא רואה. אז אני לא יודע מה... אני אגיד לך, בא לי לפעמים לראות קצת משהו, אתה יודע, לצאת מה... אם אני צריך להחליף איזושהי עבודה אחת לעבודה שנייה, אז לפעמים זה קשה מאוד. אז אני... אוהב לראות סרטים על חיות. אתה יודע, זה הכי טוב. אז אני... זה סרטים לטלוויזיה לימודית. לימודית, אתה יודע? זהו. אז אני תופס ככה 10 דקות, רבע שעה, שם איזשהו אריה מטייל או משהו כזה. אתה נח מזה, יפה. אתה חוזר אחר כזה. היתר בשבילי לא סביבה. אני לא רואה יתר הדברים. זה לא מושך אותי, זה איזשהו, אתה מבין דבר. זהו, עכשיו, עם מי להיות בקשר, עם מה להיות בקשר? סתם אם אני הולך לאנשים, צריכים לסדר משהו, צריכים לעשות משהו, אני לא רואה שאני נדבק אליהם, שאני, אסור לי לשמוע דעות במקצוע שלי, כמו שרבי שם כותב. אם אתה בנאי, אסור לך להיות בין הבנאים לא טובים, שהם יגידו לך, לא נורא, נעשה אותו עקום, כן? או בין הסנדלרים, אם אתה סנדלר, נעשה אותו עם חור קטן, לא חשוב את הסנדלר, כן? אבל אם אתה בנאי בין הסנדלרים, לא אכפת לך מה שהם אומרים, הם לא יכולים להשפיע לך ולקלקל לך את העבודה שלך. לכן אני... הוא אומר שם רבי, כן? כמה שזה יותר קרוב לרוחניות, אסור לך להיות במגע איתם. אז אני לא נמצא במגע.
7: עכשיו, אם אני, כמו שאמרתי מקודם, אם אני פה למעשה כלום, כביכול, אז למה אני? אם יש התעברות בכל מה שעובר עליי, בכל מה שקורה לי, בכל מה שאני אעשה ואיך שאני...
3: אתה כמתחיל, תלוי ב-100 אחוז עכשיו, במה שאתה הולך לקלוט מהסביבה. אם אתה קובע שהסביבה שלך היא, שאתה רוצה להידמות אליה, או לקבל את המסר שלה היא זאת, אז אתה צריך להתבטל כלפי סביבה. כי קטן, כמה שיותר קטן, מקבל מכמה שיותר גדול. זהו. אז אתה צריך להחשיף את כולם שהם גדולים, ולשמוע את כולם עם פה פתוח, ככה, אתה יודע, זהו. ולרצות ממש להתפעל ולהתרגש מהכל מה שיש כאן. וזה אפשרי רק גם כן במידה, לא שאתה תעשה מעצמך, אני קטן, אני קטן, הם גדולים, הם גדולים. אלא עד כמה שאתה תוכל להשקיע בחברה, לפי זה תוכל לקבל במינה. אז כל הפעולות, מה שהם ממליצים לנו, תעשה ותראה כמה שזה עובד. ואתה יכול לבוא לכאן ולשבת כמו באוניברסיטה, ואני לומד, הם גם כן לומדים, הם מסתובבים כאן, עושים רעש עם כל מיני דברים, אני לומד, אני איש שצריך לקלוט את זה ולהבין בצורה, יעני ככה, לימודית לאט לאט, כמו השכלה, ואחר כך נראה. נו, אז אתה ככה יכול לשבת, אתה לא תקבל מהחברה. ואז שינוי פנימי הוא לא יהיה.
7: קבעתי טיפה למשהו קצת יותר מעניק מהחברה. דברנו בעיקרון על הנושא של יש איזשהו כביכול, רק להמחשה, שדה חשמלי שמשתנה כביכול את הפוטנציאל, ואז אני משתנה בהתאם לפוטנציאל החדש. כביכול איזושהי בובה שיש עליה כביכול שליטה, והיא עוברת ממקום למקום וחובה את המקום הזה שהיא נמצאת בו. מה אני?
3: אתה שואל כך, אם אני מטען בשדה חשמלי, שאם הפוטנציאל שלי כלפי השדה משתנה, אז אני מחליף מקום, האם אני בעצמי יכול להחליף את הפוטנציאל שלי? כן יכול. כן יכול. כי הפוטנציאל הזה הוא תלוי בהרגשה שלך, בהרגש שלך כלפי השוואתך לשדה.
7: אני מושך את הפוטנציאל
3: כאילו. אתה, הפוטנציאל הזה בידיים שלך. אם אתה רואה המקום שלך בשדה שהוא לא בדיוק לפי מה שאתה רוצה, לפי מה שצריך וכן הלאה, אתה יכול לשנות את זה. אתה כאילו משנה פוטנציאל שלך. על ידי מה? אתה מושך אור והוא משנה לך את הפוטנציאל ואז אתה זז. זהו. כן. כמו מן, כמו זה, הכל עובד לפי אותו פרינציפ. השוואת הצורה זה החוק הכללי והיחידי שיש, שממנו כבר נובעים כל החוקים האחרים.
7: וזה אני כביכול, פשוט משנה את המקום שלי.
3: אתה, זה הנקודת הבחירה שלך בלבד. נקודה שיכולה לבחור. חוץ מהזה, אין אתה. טוב.
0: כן, חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לסדנה שבה נסכם את השיעור שעברנו, ואנחנו גם זוכרים שבעוד פחות מחודש אנחנו נהיה ביחד בכנס מעוררים מלמטה, ולכן נברר גם מה אנחנו יכולים לקחת מהשיעור הזה להכנה שלנו לכנס. אז נעבור לסדנה ונברר ביחד מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס.
8: כן, זה שיעור ממש קלאסי להכנה פנימית לכנס, איך שרב מתאר את כל הגלגולים שהאדם עובר, שמנווטים אותו בין סביבות כדי לקדם אותו לגמר התיקון, ופעם באיזשהו שלב, באיזה גלגול מיוחד, הוא מקבל פתאום איזה רגע שהוא יכול להתחיל לבחור איך לבנות את הסביבה שלו, והוא צריך להוביל את הסביבה שלו. והכנס זה דוגמה שקיבלנו הזדמנות.
2: כן, קיבלנו עיצות לכנס, למדנו ש שהאדם מקבל מחשבות רעות שמסיטים אותו מהדרך, מחשבות שהם מפילים אותו. הרב אמר שיש כאלה שהם 15 שנה טסים לחול, חוזרים ומסתערים וחוזרים. זה גורם לחזור מההתחלה, זה מושך אותו אחורה, ואז עוד פעם מקבל את המחשבות האלה. אנחנו מקבלים מחשבות כאלה, נפילות כאלה מהבורא, ואנחנו צריכים לדעת איך נכון בתוך השדה החשמלי הזה שאנחנו נמצאים בו.
9: כן, הרבה הגדרות. רשמתי פה לא לשמה. בתוך לא לשמה יש לנו את העניין של לשם שמיים, שאם הבנתי נכון, בעצם רב מתאר לנו שזה לתת על מנת לקבל, מחפש תמיד את השכר, ולשמה זה בעצם שום פנייה לעצמו. שקו ימין יכול להיות רק לאחר ביטול, ושבקו שמאל האדם מושך את האגו שלו לעבודה. כל הדברים האלה אנחנו רואים ונראה בכל התורנויות בכנס, רואים גם מי הנפשות שיכולות למשוך אותנו ולהוביל אותנו, ומי ביכולתו רק להתבטל ולקחת חלק, שזה גם משהו.
10: כן, אנחנו רוצים להיות סביבה חזקה, סביבה מובילה, סביבה ככה שפורצת, כן, זה הסביבה שאנחנו רוצים להיות בה, אז אנחנו רוצים לקבל כוחות, להתחזק, להיות המובילים, כי סך הכל רוצים לממש מטרת הבריאה, וזה גם כלפי הכנס, כן? סביבה הולכת וגדלה, ואנחנו רוצים לחזק אותה, וכמה שיותר שתהיה מכוונת ופנימית ועם בורא בתוכה, ונעשה ונצליח.
11: כן, בעצם זה שאנחנו ככה מחזקים בעצמנו את הסביבה כדי שהיא תשפיע עלינו, כן, ושכמו שהרב אמר, להחשיב את כולם כגדולים. אבל אז נשאלת השאלה, אז מה אני בעצם, כן, החבר ששאל לקראת סוף השיעור. אז גם זה תלוי בי, הפוטנציאל הזה שמשפיע, תלוי בי על ידי זה שאני מושך את המאור, החוק השוואת הצורה, שהוא החוק היסוד, הוא עובד כאן תמיד.
12: כן, שיעור נהדר, אנחנו... אנחנו לומדים שכל דבר מתפתח בסביבה. אין דבר בודד שמתפתח סתם. עכשיו, הסביבה היא כזאת קריטית לפוטנציאל ההתפתחות שאנחנו צריכים לעשות עליה את הדעת. אנחנו בכנס הזה שבא עלינו, יש לנו הזדמנות לתרום להתפתחות הסביבה. לבנות סביבה בשביל חברים שיוכלו לממש את הפוטנציאלים של עצמם, להתקדם, להתפתח, בדאגה. אז באמת זה מתנת שמיים שקיבלנו התעוררות לקבל הזדמנות לבנות את הסביבה לכל הפוטנציאלים הקיימים. ואני רואה בזה מתנת חסד, וזכיתי בגדול וזכינו בגדול, ונעשה את זה בשמחה גדולה.
8: כן, זה לא הכנס, מה שמיוחד בכנס זה באמת התעוררות מלמטה, שהכנס הוא מה שאנחנו נעשה, מה שאנחנו נייצר, ובאמת כמות החברים שפעילים וצריכים להיות פעילים כדי שבכלל הכנס יצא לפועל היא מאוד גדולה. אז יוצא שאנחנו לא רק בונים את ה... לא רק בוחרים סביבה, אנחנו כאילו גם עוזרים לבנות סביבה לאנשים אחרים, שזה בכלל כאילו זה בכלל זכות שאתה, אתה בצוות נניח שבונה את הכנס או איזה חלק בכנס, אז אתם מרגישים שאתם בונים סביבה לעוד אנשים שמגיעים, הרגשה מאוד מיוחדת.
0: ולפני החלק הבא של השיעור, נשיר ביחד שיר.

שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו ללימוד של הפתיחה לחוכמת הקבלה. אנחנו נקרא בספר כתבי בעל הסולם, באות י' א', פתיחה לחוכמת הקבלה, בכתבי בעל הסולם.

0: משמעותיות, אז בואו נאסוף את ההתרשמויות ואת ההבחנות, ותהיה לנו אחר כך הזדמנות לשתף אותם. בואו ניכנס אל השיעור.
1: אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל, פתיחה לחוכמת הקבלה בעמוד 330, אות י' א'. ועם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, שהוא בחינת ד', הוא נקרא גשמי. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הערוכה לעינינו בעולם הזה.
2: זאת אומרת, מכל העולמות, מכל המקומות, איפה שרק היה אפשר לתאר, כן? הרצון לקבל נשאר בצורתו הגשמי רק בעולם הזה. או ההפך אפשר להגיד, שהעולם הזה נקרא הרצון לקבל בצורתו לקבל שנקרא גשמי. בכל היתר מקומות, מקום זה נקרא רצון לקבל, זאת אומרת בכל היתר רצונות, בכל היתר אופנים של רצון לקבל, הוא כולו על מנת להשפיע ונקרא רוחני. כן.
1: וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, נבחן בשם רוחניות, שהם העולמות הביאה הגבוהים מעולם הזה וכל המציאות שבהם. ובזה תבין שכל עניין עליות וירידות האמורות בעולמות העליונים אינן בבחינת מקום מדומה חס ושלום, רק בעניין דלת הבחינות שברצון לקבל. כי כל הרחוק ביותר מבחינת דלת נבחן למקום יותר גבוה, וכל המתקרב אל בחינת דלת נבחן למקום יותר תחתון.
2: טוב, הוא מדבר מהצד המקובל, שנותן כאלה הגדרות, ולכן בשבילו זה כן כך. שכמה שיותר תכונת ההשפעה שולטת, זה נקרא יותר גבוה, יותר טוב. וכמה שתכונת הקבלה, אז יותר נמוך, יותר תחתון. הגשמי ורוחני, זה אנחנו צריכים טוב טוב להכיר שהחלוקה היא רק בזה. זאת אומרת, הכל מה שקורה זה נתפס רק ברצון של האדם. רק בתוך הרצון אנחנו קובעים מקומות, עולמות, מצבים, כל המציאות. ויש הרבה חלוקות ברצון לקבל שלנו, ולכן יש לנו הרבה מאוד מצבים, ותלוי באדם איך הוא קובע את המצבים האלה, איך הוא קורא אותם. אם אנחנו לומדים ספרי קבלה, אנחנו צריכים להבין, לקבל על עצמנו ההגדרות שמקובלים קבעו. ובמיוחד, הגדר בין גשמי לרוחני.
1: אות י"ב. אמנם יש להבין, כיוון שכל עיקרו של הנברא ושל כל הבריאה בכללה, הוא רק הרצון לקבל בלבד, ומה שיותר מזה אינו לגמרי בכלל בריאה, אלא נמשך יש מיש מעצמותו יתברך. אם כן, למה אנו מבחינים את הרצון לקבל הזה לעוביות ועכירות, ואנו מצווים לזכות אותו על ידי תורה ומצוות, עד שזולת זה לא נגיע אל המטרה הנעלה של מחשבת הבריאה?
2: זאת אומרת, מה רע ברצון לקבל שצריכים לזכות אותו, לתקן אותו, לשנות אותו, אם הוא נמשך מהאור שברא אותו כבריאה היחידה, שכל המציאות שלנו, תפיסה שלנו, חיים שלנו, חיות שלנו, זה בתוך רצון לקבל הזה, וחוץ ממנו אין כלום,

0: להתרחק מתפיסת המציאות, שזה החיים שלנו, איך שאנחנו מרגישים את עצמנו הקיימים, שזה רק בתוך הרצון לקבל קורה. אז מה רע בו שאנחנו צריכים לשנות? למה במיוחד הרע הזה נברא והוכן לנו בצורה כזאת? מה יש לנו בזה שאנחנו נעשה את זה? ומה ההגיעה, העבודה שאנחנו צריכים לעשות בלשנות את הרצון לקבל? ומי זה? אז אנחנו שאנחנו המשנים. שיש משהו שמשנה את משהו. אז יש כאן כבר מתבקשת השאלה לפחות שלשני חלקים הנברא מתחלק. הוא לא רק חי בתוך המציאות, בתוך הרצון לקבל, אלא הוא גם כן צריך להכיר את ההכירות שלו, האביות שלו, הרע שלו, ולהיות מחוץ לזה כדי לקבוע. ואם מחוץ לזה לקבוע, אז לקבוע טוב ורע כלפי משהו אחר. זאת אומרת, כבר לא שניים, אלה צריך להיות כאן שלושה דברים. מי שצופה על שני דברים וקובע אחד כנגד השני, טוב ורע, ואחר כך שיהיו לו כוחות והבנות, השגות, איך לשנות ולעשות. יש כאן התפתחות של המשימה מאוד מאוד מיוחדת, שבורא הכין והנברא משנה.
1: אות י' ג' והעניין הוא כי כמו שהגשמיים נפרדים זה מזה על ידי ריחוק מקום, כן נפרדים הרוחנים זה מזה על ידי שינוי הצורה שבהם. ותמצא זה גם בעולם הזה, למשל שני בני אדם הקרובים בדעתם זה לזה, הם אוהבים זה את זה, ואין ריחוק מקום פועל עליהם שיתרחקו זה מזה. ובהפך, כשהם רחוקים זה מזה בדעותיהם, הרי הם שונאים זה את זה, וקרבת המקום לא תקרב אותם במאומה. הרי ששינוי הצורה שבדעתם מרחקם זה מזה, וקרבת הצורה שבדעתם מקרבם זה אל זה. ואם למשל טבעו של האחד הוא הפוך בכל בחינותיו כנגד טבעו של השני, הרי הם רחוקים זה מזה כרחוק המזרח ממערב.
0: היוצא מכאן שאם אנחנו מדברים על הבורא ונברא, אז נברא הוא חייב להיות ההפך מהבורא. חייב להיות ממש שונה ממנו. אם שונה ממנו, אז שונה לפי דעות, לפי רצונות, לפי ההבחנות, כן? לפי אהבות ושנאות. הכל מה שאחד כן, השני לא. לא מדובר על עד כמה שזה אפשרי או לא אפשרי לברוא דבר כזה, הפוך. אלא מדובר על נברא, אז אם הבורא הוא טוב ומיטיב, נמצא בנצחיות ושלמות, אז באיזה מצב אז נברא צריך להיות, אם הוא יהיה מחוץ לבורא, קיים כמשהו שמחוצה. האם מצד הבורא אפשרי לבנות כזה נברא, אם הוא כולו טוב ומיטיב? יוצא מכך שבריאה כביכול לא יכולה לצאת מהבורא, כי כל בריאה היא ההפך, היא השוני ממנו, וזה הוא לא יכול לעשות, כי העיקרון שלו הוא הטוב ומיטיב, זה עיקרון הגבוה מהכל. אז האם מסוגל לעשות איזשהו מצב שבו לא שולט נצחיות ושלמות?
1: ועל דרך זה תשכיל ברוחניות, שכל העניינים של התרחקות והתקרבות וזיווג וייחוד, הנבחנים בהם, הם משקלים של שינוי צורה בלבד. שלפי מידת שינוי הצורה הם מתפרדים זה מזה, ולפי מידת השוואת הצורה הם מתדבקים זה בזה. ואם זה תבין שהגם שהרצון לקבל הוא חוק מחויב בהנברא, כי הוא כל בחינת נברא שבו, והוא הכלי הראוי לקבל המטרה שבמחשבת הבריאה, עם כל זה, הוא נעשה על ידי זה נפרד לגמרי מהמעציל. כי יש שינוי צורה עד למידת הופכיות בינו לבין המעציל, כי המעציל הוא כולו להשפיע, ואין בו מניצוצי קבלה אפילו משהו חס ושלום. והוא כולו לקבל, ואין בו מניצוצי השפעה אף משהו. הרי אין לך הופכיות הצורה רחוקה יותר מזה. ונמצא על כן בהכרח כי הופכיות הצורה הזו מפרידה אותו מהמעציל.
0: זאת אומרת שהחומר הבריאה הוא רצון לקבל, צריך להיות כעתקה מהאור, מרצון להשפיע, ובצורה כזאת הוא קיים. זה עוד לא אומר שזה רע. החומר בעצמו, אפילו שיש לו הפכיות הצורה. והאם הוא נקרא נברא? שנמצא מחוץ לבורא, במה נקרא שחוץ לו. זה הכל אנחנו נצטרך עוד לקבוע, אבל כחומר, ודאי שהרצון לקבל בכל תכונותיו, הוא הפוך מהאור. כן.
2: השונה
0: בין אחד לשני זה ממש שהוא מגדיר את זה כניצוצי כוונה וניצוצי השפעה. למה שוני מיד מוגדר כהפוך? אם אחד הוא מקבל, השני חייב להיות משפיע, וההפך. אחרת אין שניים. אבל השניים האלה שאחד מקבל ואחד נותן, עדיין לא מדבר על משהו ש... מפריד ביניהם בהכרת הבורא ובהכרת הנברא. נגיד אמא ותינוק, היא כולה נותנת וכולו מקבל. זה לא נקרא מצד האמא שהוא מקבל, כי בשבילה זה כל החיים שיש לה משהו כזה שהיא נותנת, ובשבילו זה לא נקרא שהוא מקבל, כי הוא בנוי בצורה כזאת, זה החומר שלו, והוא בצורה כמו שחומר קובע הוא עושה את זה, מקבל. אין לו הכרה בזה, אלה הוא וחומר זה היינו אח. כן. אבל איך שלא יהיה, אם אתה אומר על תכונות אחד ושני, ללא הכרה, ללא אישיות של הנברא, שיש כאן משהו, אלה החומר שלו, אז הוא הפוך מהבורא. אתה יכול להגיד כן, אבל כלפי הנברא אותו החומר שבורא ברא, הוא הפוך, אבל זה לא אומר על איזה נבזות, על איזה פגם שבנברא, כי זה החומר שלו, זה הוא. אז ודאי לא מצד הבורא ולא מצד הנברא, החומר הזה בעצמו מוגדר כרע, מוגדר כמפריד. ההפך, הוא מקשר. זה שתינוק יכול לקבל, יש לאמא אפשרות לתת? יש ביניהם קשר בגלל זה? אם חס ושלום לא היה לו אפשרות לקבל ממנה, זה נתק? ואיזה קשר יכול להיות בין אחד לשני אם אחד לא יקבל מהשני? איך? כל אחד חייב לקבל וכל אחד חייב לתת. או אחד מקבל ואחד נותן. לא חשוב מי. אבל קשר הוא בנוי רק על זה שמשהו שיש באחד עובר לשני. יוצא שרצון לקבל ורצון להשפיע זה שני תכונות שמחזיקות זה את זה. מקיימות זה את זה. אי אפשר. אחד ללא שני. אין בורא ללא נברא גם כן. מתי אנחנו אומרים שנקרא בורא? שבאור העליון מתהווה איזשהו רצון יש מאין. רצון לקבל. שעקב הרצון לקבל הזה שנעשה באור, האור הזה יוצא מעצמותו ומתחיל להתפשט באותו הרצון. כן.
1: אות י' ד' ובכדי להציל את הנבראים מגודל הפירוד הרחוק הזה, נעשה סוד הצמצום האלף, שעניינו הוא שיפריד הבחינה ד' מן כל פרצופי הקדושה. באופן שמידת גדלות הקבלה ההיא נשארה בבחינת חלל פנוי וריקן מכל אור, כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם.
0: זאת אומרת, אותו חלק, או אותה הבחנה, איפה שנברא מרגיש את עצמו כמקבל מהנותן, ושזה מפריד ביניהם, ושזה ממש מרחיק אותו מהנותן, מהבורא, כן? שם הוא מצמצם את עצמו, ושם הוא פועל. בכל היתר החלקים שלו. איפה שהוא לא מגלה שהוא המקבל. אלא שזה החומר שכך קיים. אין לו, קודם כל, גם כן אפשרות משהו לעשות עם החומר הזה. ואין לו שום דחף לזה ושום התחייבות. זה לא נקבע שהוא הנפרד. לכן, בהתפתחות הרצון לקבל, שורש א' ב' ג', שורש לא אומרים, כי זה היה עדיין האור עם הרצון לקבל. אבל א' ב' ג', מה שנקרא בג' בחינות הקודמות לבחינה ד', שם רצון לקבל לא נגלה כהפכי, כעם מקבל, שבעצמו מושך ומקבל, מעבר למה שבנוי מצד האור, אין לו תוספת עדיין מצדו שממשיך. ולכן לא נקרא שהוא נפרד מהאור. זה כמו דומם צומח וחי שבעולם הזה, שהם נמצאים בשליטת האור המוחלטת, בשליטת החוק, בשליטת הבורא, בשליטת טבע, אלוקים בגימטריה טבע, נמצא בשליטתו מוחלטת, ולכן אין שם טוב ואין שם רע, אלא רק קיום של חוק הטבע. ואין בושה ואין שום תיקון. מה שאם כן האדם שיש לו רצון משלו, תוספת על הרצון שקיבל מלמעלה, שהתוספת הזאת היא מביאה לאדם הרגשת חופש, בחירה חופשית, שאני קיים, אני פועל, אני עושה, יכול לעשות כך, יכול לעשות אחרת. אין בבריאה של דומם צומח וחי מחשבה כזאת. אני כאן יכול לעשות כך וכאן יכול לעשות כך. אלה שם הייצור דבוק ל... אותו רגע שהוא חי, וזהו. לאדם לא. ומתוך זה שהוא מרגיש שזה הוא קיים, עם חיים פרטיים, אישיים, מי אני, מה אני, עם כל השאלות שהן מתפתחות בתוך האדם. אז האלו שבהם שאלות האלה יותר ויותר מתפתחות, שבתוך בחינה ד' מתחילות בחינות א', ב', ג', ואחר כך בחינה ד', שבבחינה ד', שם אדם כבר מתחיל לשאול, ושם הוא מרגיש את עצמו, מתחיל להרגיש את עצמו ההפוך מהבורא. ההפכיות הזאת מהבורא היא הנקודה שבלב. אחוריים דנפש דקדושה, מה שנקרא. ומתוכה האדם כבר יכול להתחיל לפעול. כל הדברים שלפני זה, אפילו שהם בתוך בחינה ד', אבל א', ב', ג' שבבחינה ד', הם עדיין לא נותנים לאדם כוח והבנה והכוונה הנכונה מה לעשות עם עצמו. ואומנם שמרגיש את עצמו שנמצא בניגוד לטבע, לחברה האנושית, מגלה את הרע, אבל עדיין הגילוי הרע הזה הוא לא מספיק, לא בהרגשה ולא בהבנה, כדי במשהו לתקן אותו. רק דלת שבדלת שמתחיל להבחין. וכאן, שמגיע להבחנה הזאת, אז יש לו כבר שלושת המרכיבים, שנקרא ישראל, אולי תקוד שבריחו, או אני והטבע שלי, והבורא שברא את הטבע. שאני קובע כבר, יכול לקבוע מה אני, קובע כבר, יכול לקבוע מה יעשה את האני הזה עם הטבע, כדי להידבק, להתקרב, להידמות לבורא. לפני זה אין הנקודה הזאת, השלישית, האני, שנקרא נקודה שבלב. כן.
2: אנחנו אומרים שהגימל הבחינות הראשונות הן בשליטת הטבע. הבחירה של שליטה דל, של בחינה דלת, היא גם כן להיכנס תחת שליטת הטבע. מה ההבדל בין שליטת הטבע של גימל הראשונות לבין ה...
0: לא, בחינה ד' לא רוצה להיכנס תחת שליטת הטבע. בזה שנברא רוצה להידבק בבורא, הדביקות הזאת לא מבטלת את הנברא. נברא לא הולך בזה להתבטל שהבורא ישלוט בו, ושכך, כאילו, וכך זה יקרה. הוא לא הולך להיעלם מכל התמונה הזאת של המציאות. ההפך, הוא קובע את הצורה שלו שצריכה להיות דומה לבורא, מפני שבזה הוא לא מאפר את החוק של הרמוניה, של סידור סדר הכללי, שבזה הוא רואה שמכל התכונות זה המצב הנעלה ביותר. הוא רואה את עצמו, אנחנו מדברים על נברא, אז הוא רואה את עצמו בנקודה הניטרלית, שהוא נעשה יוצר של תכונות ההשפעה מהחומר שנמצא ברשותו. זה לא, החומר, הרצון לקבל, הוא לא מדבר עליו כמו על עצמו. זה לא... עכשיו משהו קורה בגוף שלי. זה אני? זה גוף פועל, ומשהו עושה, ואני מסתכל על זה כמו על מכונה, שהיא עושה משהו, ואני נותן לנשמה, למכונה הזאת, איזשהו מין השפעות, כדי לסדר אותה. כך נברא מסתכל לרצון לקבל? רצון לקבל נברא על ידי הבורא. אני מסתכל על רצון לקבל מצידי, איך שהוא ברא את זה מצידו, זה החומר שניתן לי, אני עם החומר הזה יכול לעשות מה שאני בוחר. אני לא מזדהה עם החומר הזה. ההפך, אני רואה את עצמי כעצמאי מחוץ לרצון לקבל, ושאם רצון לקבל את זה, אני מפסל אותו. אני עושה ממנו צורה שבוחר. ולפני שאני בוחר בבחירה חופשית, נכון שאני מקבל כוחות, נכון שאני

מבקש, תעזור לי, אבל זה כמו ילד קטן שמושך את אמא שלו למקום איפה שהוא רוצה. זה נכון שיש כאן חוסר כוחות, חוסר הבחנות, אבל נברא עד שהוא לא יתפתח ולא יקבע שזה מה שהוא רוצה, זה לא יקרה. וחומר רצון נקבל, ודאי שנברא לגמרי לא רואה אותו כחומר שלו. זה חומר של בריאה. ומפגש עם הבורא בכלל לא בחומר הזה, אלא בידיעה שלי, ברצון שלי, מה לעשות עם החומר. שבזה אני דומה אליו. יש אני רוצה, אני מחליט, אני חושב, אני מרגיש, וחוץ מזה ביטוי שלי בחומר. אז לפי אני הרוצה, מרגיש, בזה אני קרוב ורחוק עם הבורא. שכמו שהוא מתייחס לחומר הבריאה, כך אני מתייחס לחומר הבריאה. זה משהו שנמצא מחוץ לנו, גם לו וגם לי. שעובדים עם הצמצום, מסך ואור חוזר, החומר של הבריאה הוא רק משהו שעליו בונים את הבניין. הכלי זה נקרא מסך ואור חוזר. המילוי זה נקרא מסך ואור חוזר. אז יוצא שהרצון לקבל הוא רק משהו שיהיה עליו אפשרות לבנות. לכן הכל מתחיל מהצמצום ומעלה.

0: אנחנו בשורה בבחינת דיבור המתחיל כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם, שלא יקבלו אור בבחינת דלת הזו, ואז בעת שהאור העליון נמשך ונתפשט אל הנאצל, והמסך הזה דוחה אותו לאחוריו, הנה זה נבחן כמו הקאה בין אור העליון ובין המסך, המעלה אור חוזר ממטה למעלה ומלביש העשר ספירות דאור העליון.
1: זאת אומרת, יש לנברא אפשרות לעשות פעולות על פני רצון לקבל, אבל זה כמו מכונה שאתה נוסע איתה לאן שאתה רוצה. לא? אתה נותן לחומר דלק ואתה נוסע. לאן אתה נוסע? זה נקבע על ידי מסך ואור חוזר. זה נקרא שאתה מסובב אותה לאן שאתה צריך. אז כל העבודה היא מעל הרצון לקבל. לא בו. זאת אומרת, בשימוש שלו למשהו שאתה קובע. לכן, לפני שנברא מקבל כוח לעבוד עם הרצון לקבל בצורה כזאת, מעליו, לא להיות שקוע בו, הוא גם כן לא נקרא נברא. הוא נמצא בתוך הרצון לקבל, עוד לא נבדל ממנו. הוא לא נקרא אז עוד אדם, כי אין לו במה להידמות לבורא. כי נמצא בתוך הרצון לקבל, שרצון לקבל הזה הוא גם כן לא הפוך מהבורא, לא טוב ולא רע. הוא פשוט נברא וזהו. זאת אומרת, עוד לא מתחשבים עם האדם שאנחנו מכירים, אדם, כן? עוד לא מתחשבים איתו כקיים, כאישיות, כמשהו שיש ממנו משהו לשאול ולחכות ממנו משהו, לפני שהוא מגיע לדרגת ההתפתחות דלת שבדלת. עדיין זה רצון לקבל, כמו שאתה לא מתייחס לטיפת זרע, שזה אדם, יש בה איזו אישיות, נכניס אותה למקום ההתפתחות הנכון, התפתח אדם, לא. אלה לאיזשהו, מאיזשהו גבול נגיד, כן? אחרי 40 יום יצירת הוולד. אז אנחנו אומרים, זה כבר וולד. זה כבר, אחרי זה יש כבר משהו. שזה כבר, אמנם, תראה, מתי אתה מתחיל להגיד עליו שהוא קיים? שמשהו מרגיש כמגיף, יש לו איזשהו מין מרכז העצבים ששם הוא מרגיש כאב, או שהוא מתחיל להבין, או שהוא, יש לו כבר אישיות מתוך עצמו. מתי אנחנו נקבע מאיפה מתחיל להיות האני? או שזה שייך לחומר בלבד, לטיפת זרע. גם בה יש כל האינפורמציה, הכל יש בה. אבל אנחנו מדברים שזה נפרד מהמקור, לא? אז ברוחניות אנחנו אומרים על 40 יום יצירת הוולד. מה זה 40? מם, תכונת הבינה, שמלכות מגיעה לתכונת הבינה, ומתחיל מתוך זה להתפתח תכונת המלכות, תכונת הבינה בתוך, בתוך המלכות. או, כאן כבר יש אישיות. למה? דימוי לבורא בתוך רצון לקבל. בינה בתוך המלכות. לפני זה, זה חומר. רק רצון לקבל. רק רצון לקבל, אין איתו שום התחשבות. הוא פועל כמו שצריך לפעול. אתה יכול לדבר על העת הזאת שהוא מרגיש כך או כך, מחליט, לא יודע, כן? זה רק עם הילדים, כן? בסיפורי ילדים דבר כזה יכול להיות. שאנחנו כך מתחילים, ספר מדבר ושולחן מדבר ועת מדבר. אבל אנחנו מבינים שצריך להיות התפתחות מסוימת של החומר, שממנו הלאה זה אישיות. מפני שילדים, הם לא יודעים שיש כזאת אישיות, להיות אני, המנותק מהחומר, החושף, המחליט, אני וההחלטה וזה. אז לכן אנחנו לילדים שמתייחסים, אנחנו מתייחסים בצורה כזאת כמו לחיות. העת מדבר, הכלב כך וזה. לפי דרגה שלהם, שעדיין אין אישיות. זה הכל לפי ההתפתחות דלת שבדלת, ישנו נקרא נפרד, לא ישנו עדיין כלפי הנברא, ההרגשה הזאת, ההתפתחות הזאת, עוד לא נברא. יש לך 7 מיליארד אנשים בעולם, ואולי שם כמה אלפים, לא יותר, נבראים. האחרים הם כמו חומר האדמה, שאתה לא יכול להתחשב בהם בפני עצמם, כי אין להם הבחנה הזאת. הם לא יצאו לדלת שבדלת, לא עושים חשבונות מסוג זה. החשבונות שלהם בתוך החומר. מה שרצון לקבל קובע, כן, לפי ההתפתחות, לפי מה שקורה בו, כן? הם לפי זה עושים חשבונות איך לנצל את הרצונות שלהם בצורה הטובה ביותר, אופטימלית ביותר. אז כל ההתחשבויות, כל ההתפתחויות שלהם בתוך הרצון לקבל, איך למלא אותו, איך לשרת אותו בצורה שהוא דורש. ואין כאן מצדם שום דבר חוץ מהחשבונות האלה וחוץ מהפעולות האלו, שזה לא הם. זה החומר שדורש מהם כך להפעיל את עצמם. והם לא נבדלים מהחומר שיוצאים ממנו ומסתכלים עליו, כמו על אמצעי, כדי לבנות על פניו משהו מיוחד שנקרא דמות השם. לכן הם לא נקראים נבראים. זה לא לגנאי, זה פשוט עדיין השלב המוקדם בהתפתחותם. כמו עם הילדים. וגם כן מתוך זה תבין שאין לא שכר ואין עונש. לא לעולם הזה, לא לעולם הבא. אלה רק שלבי ההתפתחות של הרצון לקבל. ואחד הורג את השני, ואחד זה, והשני כל כך טוב, והוא כל כך רע. מה שהחומר עושה זה מה שנעשה. לא. כל איש יפה בעיניו יעשה. זאת אומרת, התורה מתחילה לדבר רק למי שיש נקודה שלו השלישית, ישראל, מחוצה לאנושות ומהבורא. שנקודה הזאת, הנקודה ההתחלתית של האני, היא כבר נמצאת במצב שמאפשרת לאדם להיות עצמאי ולפתח אותה עד גובה וגודל וכל ההבחנות ואיכויות שיש בבורא. כמו שנתנו לך זרע, ועכשיו אתה צריך לקבוע את כל הפרטים, על כל הפרטים, איך שיצא ממנה אדם מושלם. ואתה לא יודע מה לעשות. רק זה החומר שממנו זה יכול להתפתח. זה מה שאנחנו לומדים בחומת הקבלה. איך לקבוע כל שלבי ההתפתחות ההוא שיקרא אדם. ואנחנו צריכים ללמוד את זה מהמצב שאנחנו לא יודעים את זה. ולחקור מכל מיני האפשרויות, הדבר הנכון. ולפני שאתה קובע ואומר שכך אני רוצה שיעשה, זה לא נעשה. וברגע שאתה הגעת לקביעה הנכונה, אתה רואה, כן, זה כבר נפתח, זה קיים. זה נקרא אכלתי יושן נושן. שזה כבר קיים, רק לא ידעת שזה קיים. וככה נפתחים לך מדרגות. אבל להגיע לזה שאני חושב שכך זה צריך להיות, כך להתפתח, זה על האדם. זאת אומרת, הוא ממציא את השלבי ההתפתחות שלו. וזה הכל מחוץ לחומר שבורא ברא. מה? איפה אתה? אז אתה רוצה לגמור בזה? כן.
0: כי אותו חלק האור הנדחה לאחוריו נקרא אור חוזר, והלבשתו לאור העליון נעשה אחר כך כלי קבלה על האור העליון במקום הבחינה ד', במקום הבחינה ד'. כי אחר זה התרחבה כלי המלכות באותו שיעור האור החוזר שהוא אור הנדחה, שעלה והלביש לאור העליון ממטה למעלה, והתפשטה גם ממעלה למטה, שבזה נתלבשו האורות בהכלים, דהיינו בתוך אור החוזר ההוא.
1: טוב, זה אנחנו נצטרך באמת כך לברר בזמן אחר. זה כבר, הוא מכניס כאן בתוך סיף אחד הרבה מאוד הבחנות חדשות, הגדרות, שזה כבר תיקונים, נעביר אותם לשיעור הבא.
2: כן, אז בהודיה לבורא שנתן לנו לשמוע את הרב, עכשיו אנחנו כדי להביא עלינו את האור המחזיר למוטב, נחזור על הדברים ששמענו מהרב. אז נתחיל לעשות סיבוב ראשון בינינו בסדנה. מה שמענו מהרב? נאסוף את ההתפעלויות, את מה שהצלחנו לקלוט, כל הטיפה, ונרכיב איזה תמונה. ונשתדל גם להתרגש. אנחנו בונים את דמות השם. 5 דקות סיבוב, נאסוף את ההבחנות שקלטנו מהשיעור, מה שמענו מהרב, בבקשה.
3: כן, התרגשות שאנחנו באמת מממשים את מה שרב אומר פה לנקודה שבלב. מרגיש כאילו גם בדיוק אני כחלק מצוות שאחראי על סעודה, שהנושא שלה בכנס זה הנקודה שבלב וההתעוררות של הנקודה שבלב. והוא כותב פה שזאת הנקודה בעצם שרב אומר, שזאת הנקודה שהיא עצמאית, שאדם מפתח, שיש לו אפשרות לבנות את הבורא. אז הכנס זה כאילו לקחת את מה שרב אומר ולעשות את זה בפועל.
4: כן, הרב דיבר שאיך אנחנו בנויים עם האופיות הצורה, לא רק עם הבורא, עם העשירייה, אנחנו רואים גם עם החברים בעשירייה, איך אנחנו ממש הפוכים בדעות. היפוך הצורה, שאנחנו צריכים לשנות את עצמנו על ידי התורה, על ידי התורה, על ידי המאור שישנה אותנו, שאנחנו כל כך הפוכים ממש מהמעציל, מהעליון. כן, כעיקרון, לחיים.
5: כן, ושמתי רצון לקבל, רצון להשפיע, זה המחזיקים זה את זה. בעצם העבודה של הצמצום על אותה תאוויות, לאפשר לו להיכנס אפילו בשבריר.
2: כן, היה תיאור ככה של שלבי ההתפתחות, של מי דומם צומח חי, לאדם, לאלף בית גימל שבדלת ודלת שבדלת, שם ככה סוד הצמצום והתחלת עבודה עם מסך ואור חוזר, שם הוא מתחיל ממש לבנות את את היחס.
6: כן, אני בכלל מאוד אוהב כשהרב שואל שאלות, מלא שאלות אחת אחרי השנייה, הוא דחס אותנו שאלות שאלות שאלות, מעורר בנו את השאלות בעצמו תוך כדי שהוא הקריין קרא את הטקסט. ואחר כך באיזשהו שלב הוא דיבר על הדוגמה של אמא ותינוק. זה ממש מתחבר לי לכנס, כי יהיו חברים שהם יהיו חדשים ממש, פעם ראשונה אולי בכנס, פעם ראשונה מווירטואלי לפיזי, ויש כאלה שהם עשרות כנסים ומנוסים ומארגנים את הכנס ומכינים אותו, והרצון הוא של לתת, ומצד שני התינוק הוא זה שמגיע פעם ראשונה וצריך להידבק בטוב הזה, להתקלל. הוא השתמש במונח הרמוניה, כן, חוק ההרמוניה. וכאילו, וכשאנחנו נצליח בזה, אז כל התינוקות האלה שיהיו שם פעם ראשונה, הם יהיו יצאו כמו הריות.
7: כן, הרב מספר לנו מי אנחנו, איפה אנחנו, לאן אנחנו הולכים, איך נולדים לעולם חדש, שנותן לנו מציאות, מציאות חדשה.
8: כששמעתנו מהרב זה קודם כל איך ברא אותנו בהפכיות הצורה מהבורא. וזה רק החומר, למעשה בחינה דלת של דלת, שמה מתחילה ממש ההתעצבות של החומר, תוספת הרצון של אותו הנברא, ושמה מהתהליך מתחיל כל התהליך. כל השכבות למטה הן פשוט פעולות של עיצוב החומר, חומר היסוד, הרצון לקבל, דומם צומח חי,
4: חיים. כן חברים, הגיע זמן השאלות שלנו. יום שישי זה יום תמיד מאוד מאוד מיוחד, כמו שאנחנו אוהבים לומר. יש לנו פה הרבה חברים שנמצאים באולם, הרבה חברים שמתאספים בעולם. אז בואו נעורר שאלות, באמת שיעור מאוד מאוד רווי, בהמון המון הבחנות, המון, לא רק ארבע אותיות שהרב לימד מתוך הפתיחה לחוכמת הקבלה, שהיא בעצמה מכילה אין סוף הבחנות, הרב כאן פתח הרבה מאוד דברים, בטח זה גם מעורר שאלות. אז בואו, בבקשה ברוך.
9: כתבתי שרב אמר, ההופכיות מהבורא היא הנקודה שבלב, ושם אדם יכול להתחיל לפעול. לא ברור לנו כאן מה זה אומר, איך ההופכיות מהבורא היא הנקודה שבלב, זה אמור להיות כאילו דווקא החלק שדומה לבורא, ולמה דווקא בתוך ההופכיות הזאת אדם יכול להתחיל לפעול.
4: כן, זה נכון, באמת הוא סיפר על זה אחרי שתיאר, שבעצם כל האנושות, כל העולם, בנוי מאותם דלת בחינות, אותם הבחנות, ואדם מתפתח. יש כל מיני רמות, כל מיני צורות של התפתחות, אבל כל עוד זה לא מגיע להבחנה שאדם הפוך מהבורא, זה נקרא עדיין לפני ההתעוררות. זה כמו דגירה או כמו תינוק בבטן, שעוד לא יודע, אין לו שום מודעות למה שקורה לו. הכוח פועל עליו, וכך האנושות יכולה להתפתח, וגם האדם יכול להתפתח בתוכה אלפי שנים.
10: עד לנקודת המפנה, כמו שסימיון אוהב להגיד, כן? אז זה נקודת מפנה. מהי נקודת המפנה? שפתאום אדם מגלה שחסר לו משהו, שהוא לא החיסרון הרגיל שחסר לכל דבר, חסר לי אוכל, מין, משפחה, זה דברים שהם טבעיים לפי הטבע, כמו שאר היצורים בטבע, ואולי קצת יותר מתוחכם, כי יש גם אגו לאדם הזה, אגו עוד, הוא עוד קטן, אבל הוא בכל זאת רוצה כל מיני דברים נוספים, למלא את עצמו. הנקודה שבלב היא אותה נקודה שבדיוק שם מתגלה הופכיות, כמו שבעל הסולם מדבר, אומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שאדם שואל מה הטעם בחיי? מאיפה באה השאלה הזאת? וגם אין לה מילוי בעולם הזה. כי כשהוא שואל את זה, אין שום מילוי בעולם הזה שיכול למלא אותו. לא משנה מה תיתן לו. תן לו את כל הכסף בעולם, תן לו את כל הכבוד בעולם, תן לו את כל השליטה בעולם, תן לו את כל מה שהוא רק יכול לדמיין. את הנקודה הזאת זה לא ימלא. ואז, לאט לאט, השאלה הזאת מתפתחת, עד למי אני מהנה? מה זה למי אני מהנה? למי יש שאלה כזאת בכלל? זה לא טבעי. השאלה היא, מה אני ארוויח מהעולם? איך למלות את עצמי? איך אני אהנה? השאלה הזאת של למי אני מהנה, היא כבר השאלה של הופכיות מהבורא. אני רוצה רק לעצמי, והוא רוצה רק להשפיע. אז כל הבירור, גם כשאנחנו אומרים נקודה שבלב, זה הרבה מאוד בירורים עד שמובן לנו בכלל מה זאת נקודה שבלב. לכן עד שאין את ההופכיות, אין רצון לצאת מתוך הטבע שלנו. ועל זהו כאן, זאת הנקודה שהוא מדבר. הכל ההתפתחויות לפני כן הם בסדר, אבל הן לא קשורות. אין לנו מה להוסיף להם. הם פשוט ככה, אור פועל עלינו, ואם אדם מסתכל על כל החיים שלו, על כל האנושות, על כל זה, זה לא הוא באמת עשה את זה. איפה נקודת האני שמתחילה להגיד, אני רוצה משהו שקשור באמת לרוחניות, רק מתוך נקודת ההופכיות הזאת.
9: אז נקודת ההופכיות זה הנקודה שבה אני מבין שאני הפוך, וזה מפריע לי.
10: אם זה לא מפריע, זה לא נקרא עדיין הופכיות. בסוף המטרה היא להידמות לבורא ולעשות לו נחת רוח. כדי להידמות לו, צריך קודם שלב ראשון להבין שהפוכים ממנו, ולפתח רצון שאין בנו, להיות דומים לו. כל אדם, תגיד למישהו להיות דומה לבורא, יגיד, מה קרה לך? מה לך ולהיות דומה לבורא? זה לא, איפה קיים בכלל רצון כזה? אין? וומן מק
11: 62.
12: תודה על ההזדמנות, בוקר טוב לכולם.
11: Подскажите, пожалуйста, а вот после цимцум алеф,
12: אחרי цимцум алеф,
11: объекты имеют
12: объекты מרוחניים, יש להם מסך. מה זה אומר כל האובייקטים הרוחניים? האם ניתן לפרט גם על עניין המסך? מה זה שיש מסך לכל האובייקטים הרוחניים?
2: אובייקט רוחני, כמו שאת אומרת, זה רצון. הבורא לא ברא שום דבר חוץ מרצון. רצון לקבל הנאה ותענוג. הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא החומר של הנברא, בתוכו מתבררות בהתפתחות הבחנות שונות. הרב ובעל הסולם הגדירו לנו שמקום פירושו רצון, ויש גדר, ככה התחיל האות י' להבין מהו הגדר האמיתי בין רוחניות לגשמיות. הגדר האמיתי בין רוחניות לגשמיות זה איפה שיש כוונה של השפעה, שם זה נקרא רוחני. איפה שיש כוונה של לקבל לעצמי, שם זה גשמי. הגדר הזה שמבדיל הוא זה שקובע איך עובדים פרצופי הקדושה. הם עובדים עם הפרדה של בחינה דלת שבדלת, שבה הם מזהים את עצמם כהפוכים מהאור, ולכן מצמצמים אותה על מנת להשוות את צורתם למעציל. את זוכרת למה נעשה הצמצום, כמו שלמדנו בתלמוד עשר הספירות? עלה ברצונה להתקשט, להתקשט, להשוות צורה למעציל. אז כדי להשוות את הצורה למעציל, לדלת שבדלת מצמצמים. אחרי שמצמצמים אותה, מתחילים להתקדם הלאה, לעבוד עם מסך ואור חוזר, לראות במה אפשר לקבל על מנת להשפיע, ובזה להידמות לבורא. ככה עובדים פרצופי הקדושה. שאלה הבאה, פיתי מאה במערכת, בבקשה.
13: כן, תודה רבה חברים על השיעור הזה. בעצם הרב אמר שכדי להתחיל לעבוד על הרצון לקבל, צריך לא להזדהות עם הרצון לקבל הזה. אבל באותו הזמן, כדי לא להזדהות עם הרצון לקבל, צריך קצת להיות מתוקן, קצת להיות למעלה מהרצון לקבל. אז איך מתחילים את העבודה הזאת של לא להזדהות עם הרצון לקבל?
10: למשל, אתה יכול להכין את עצמך לכנס אזורי, ולהגיד לעצמך שאתה עכשיו רוצה להיכנס לכנס האזורי כדי לא להזדהות עם הרצון לקבל. למשל. ואז אתה לוקח את עצמך ומכין את עצמך יחד עם העשירייה שלך, טוב טוב, כדי להגיע לכנס האזורי, כך שאתם כל אחד לוקח איתו את העשירייה שלו, לתוך הכנס האזורי, בפנים, גם אם יושבים איתם, לא איתם, לא משנה איך שנשב, איך שנתרגם, אנחנו רוצים להשיג את ההישג הזה, לא להזדהות עם הרצון לקבל. כן? ואז אנחנו לא מדמיינים לעצמנו, אלא פשוט עובדים בתוך הסירייה. האם אנחנו באמת מקיימים את כל מה שצריך לעשות בתוך הסירייה, ביחס שלנו, ברצון שלנו לעשות טוב לחברים, ברצון שלנו לצאת מעצמנו אל מרכז הסירייה וכן הלאה. כל מה שאנחנו עושים, כל ההדרכה שאנחנו מקבלים, כל המאור שפועל עלינו דרך הלימוד, הכל כדי להוציא את עצמנו מנקודת השוחד, זה נקרא, שאתה משוחד, שאתה באופן טבעי תמיד רואה את טובת עצמך לפני כל השאר. אז זה באמת הדבר שצריך לעבוד עליו. לפני זה, לא להשיג את זה, קודם כל לרצות את זה. לפני שהשגת, קודם כל צריך לרצות, שנרצה, לצאת מנקודת הרצון לקבל. למה? כי אנחנו יודעים לאן היא מובילה אותנו. אדם מנוסה בחיים, הוא יודע שמתוך זה טוב לא יכול לצאת. אז הוא צריך שמתוך ההבחנות האלה לא לשכוח ולזכור ולעזור לחברים, כי כולנו בעצם באותה בעיה, באותו אתגר, אז אנחנו עוזרים אחד לשני לצאת מהנקודה הזאת שבו אנחנו מזוהים כל אחד עם האגו הקטן שלו, למצב שבו אנחנו מזוהים עם המערכת, עם הקשר בינינו, עם מה שנמצא בינינו ולא בתוך כל אחד מאיתנו. כל זה, זה לצאת מההזדהות עם הרצון לקבל הפרטי שלך. אבל לא בדמיונות, בשביל זה יש עשירייה. ממש בפועל לעשות את זה. כן, אבי.
14: בוקר טוב לכולם. התובנה שלי מהשיעור שהדבר החשוב ביותר זה בניית המסך. אדם ללא מסך הוא כולו רצון לקבל. יחד עם זה שאנחנו עושים צמצום א', האדם כבר נקרא נברא. השאלה שלי נוגעת לבניית המסך. שאני רואה את זה כאין פאזל, רציתי לשמוע מה דעתכם. האם אפשר לומר שבניית המסך היא קודם כל השתוקקות, חשיבות עליונה לתכונת ההשפעה עמוק בתוך הלב, התבטלות, חיסרון לחיבור. האם כל הגורמים האלה הם מה שמגרים, או הם מה שהם משפיעים על הבורא, כדי שהוא ייצור לנו את המסך, או שמה יש אלמנט אחר שיכול להשפיע על בניית כוח ההתנגדות, שזה המסך. אם תוכלו להרחיב משהו בנושא.
2: תודה, אבי. קודם כל תודה שאתה פה וכל העשירייה, אתם נותנים לנו כוח. אז
14: בוא אני אגיד לך, אם נכנסת לזה, אנחנו באמת החלטנו כהכנה לכנס, כל העשירייה להגיע לכאן, ואנחנו גם משתתפים בכנס, אנחנו נוביל שם את ישיבת החברים בנושא של שמחה והודיה. וזה בדיוק מה שאנחנו כולנו מרגישים פה היום, וכל למד שאנחנו מגיעים. וזה הזדמנות באמת לקרוא לעצמי, לעשירייה ולכולם, תבואו למקום הקדוש, הנשגב הזה, אני אומר באמת זה תענוג עילאי של רוחניות, של קדושה וגם חברות. לחיים, לחיים. עכשיו תשובה.
2: כן. שמענו בשיעור מהרב שהוא נתן לנו דימוי של טיפת זרע שמתפתחת. אז מה שהבנתי מהרב זה שנתנו לנו טיפת זרע, ואנחנו צריכים ממנה לבנות אדם. אדם שיהיה דומה לבורא. וכל התהליך שאתה תיארת קודם, עם כל ההבחנות בתוכו, הם צריכות כולם להצטבר, עד שהם יכניסו אצלנו בעומק הלב, דרישה, בקשה, תפילה, שאנחנו רוצים להידמות לך. אתה משפיע, ואנחנו הגענו לבירור עמוק, שאנחנו רוצים להידמות לך יותר מכל דבר שהעולם הזה יכול להציע לנו. ואז כשהדרישה הזאת מתייצבת, היא מביאה עלינו את פעולת האור המחזיר למוטב. ואז הוא נותן לנו את מה שהיינו רוצים להיות, ואין בנו מספיק כוח לזה. הרי אנחנו נבראים, הפוכים. אז כל התהליך הזה שתיארת, וכל הפעולות שאנחנו עושים, מטרתם להביא אותנו אל הדלת הזאת. שלעמוד מול הדלת הזאת, זה כשהרצון מצטבר בין כולנו, ככה, עד להתפרצות. והתפרצות התפילה היא מעוררת עלינו את הכוח, שכאילו מחכה בסטנד ביי. הוא לא יכול לתת מה שלא רוצים. ואז אמר הרב דבר מדהים, אני רוצה לחזור על כמה מילים. הוא אמר ככה, לפני שאתה קובע ואומר שככה אני רוצה שיעשה, זה לא נעשה. וברגע שאתה הגעת לקביעה נכונה, אתה רואה

0: לרצות להשתנות פתאום להיות רצון להשפיע? מה קורה בתוך הרצון שמחליט פתאום, עכשיו אני רוצה לעבור את השינוי הזה?
1: כן, זה הסבר ארוך, לא כל כך קצר לשיעור הזה, מה שאנחנו לומדים בצמצום א', נכון? זה בעצם הסיבה. אנחנו זוכרים שיש דלת בחינות בהתפתחות של האור הישר, והאור מגיע למצב שהוא בורא רצון לקבל. רצון לקבל שנקרא בחינת דלת, שהיא גם מבחינה שהיא הרצון לקבל, ורוצה להיות הרצון לקבל, והיא נמצאת בזה בדבקות עם הבורא, עם השורש, נקרא הוא ושמו אחד. הוא והרצון שלו הם אחד. ואין בזה שום פגם, אין בזה, יש בזה שלמות. זה נקרא מלכות ואין סוף, אין הגבלה. אין לה שום הגבלה, היא בשלמות. ואז עלה ברצונו, כן? היא רוצה להתקשט. היא רוצה משהו נוסף, היא רוצה את המעמד של הבורא, להיות כמוהו. ומכאן מתחיל כל התהליך עד שהיא מגיעה לבושה ולצמצום, ומכאן והלאה, עלינו זה כבר פועל כמו חוק. לכן אנחנו מאוד, כל אחד לפי טבעו, מאוד רוצה לקבל. רוצה לקבל לעצמו כל דבר שאפשרי. למה? כי אנחנו אחרי חוק צמצום א' ואחרי השבירה, ואנחנו נמצאים בתוך המצב הזה. את זה לא נשנה. אי אפשר לשנות את חוק צמצום א'. מה שאפשר זה ללמוד איך לעבוד איתו. וזה קשור לשאלה של אבי מקודם וליתר השאלות. אם אנחנו, או לא אם, כשאנחנו רוכשים את היכולת לעשות צמצום ולעבוד עם מסך, אנחנו עובדים לפי החוק הרוחני שכבר קיים. החוק הזה קיים. אנחנו לא נוכל לעשות נגדו כלום. לכן כל האנושות לא מצליחה להיות מאושרת. כי לפי הטבע אנחנו רוצים לקבל לעצמנו. ולפי חוק צמצום א', אנחנו יכולים לקבל וצריכים לקבל, אבל יש תנאי. והתנאי הוא שאנחנו רוצים להשפיע את זה לבורא. אז פה אנחנו לומדים איך להשפיע. למה? כי ככה אנחנו נוכל באמת לעשות לו נחת רוח ולקבל ממנו. אבל אז זה כבר לא יהיה קבלה כמו שלפי הטבע רוצים לקבל לעצמנו, אלא זה יהיה קבלה על מנת להשפיע לו. זה כבר נקרא שצדיקים יורשים משנה. גם משפיעים לו וגם מקבלים כדי להשפיע לו. זה כפול. אני רואה שיש התאספות בעלמאתי, בבקשה. יש לכם בטח שאלה. כן.
2: большое спасибо, что разрешили спросить.
3: תודה ענקית שנתתם הזדמנות לשאול, שיעור נפלא. הייתי רוצה להבין קצת את עניין תכונת המסך. המסך הוא תוצאה של מאמצים שלנו, או שהמסך זה משהו שניתן על ידי הבורא, תכונה שניתנת מלמעלה?
4: ניתן על ידי הבורא אחרי מאמצים שלנו. כי אבהת?
5: Так, дякую, друзі. Питання таке. Рав сказав?
6: Тоді говорим, Рав Амар. Що я ні мецель шелі.
5: Лише далет-дедалет починає розрізняти.
6: І коли людина... Так ще далет-дедалет мавхіна лявхін. Матхіля лявхін. Векші імей гія лявхана азот, аз є шалош халакім. Ісраїль, орайта, кучебріху. О, ані, теба шелі ве боре. אז שאלה היא איך להבדיל חלקים האלה בי.
4: הכל מברר האור. האור בא וצריך להפריד קודם כל אותנו מהרצון לקבל שלנו, שלא נזדהה איתו, אלא נהיה מעליו, נוכל להתבונן ולעקור מי הוא, מה טבע האור ולמה כדאי להתעלות לקראתו. שאלה אחרונה, ירדן.
7: שמעתי מהרב שהוא אומר שהנקודה שבלב היא מגיעה למצב שהיא רואה את ההרמוניה, את הסדר הכללי, כדבר הנעלה ביותר. איך אני מגיע להרגשה הזאת בעומק הלב, שזה הדבר הנעלה ביותר? נראה לי אני מתרשם מדברים הרבה יותר נמוכים.
1: אתה נמצא במקום הנכון, ותתפעל מהחברים שלך איך שהם מתפעלים מהנקודה הזאת, ואתה תדבק מהם. קנאה, תאווה וכבוד מוציאים האדם מן העולם. אז אתה בכיוון הנכון. שאלה טובה,

0: להישאר איתה. זו שאלה שצריך להישאר איתה. ואנחנו כבר ממש בסיום, אז יש לנו שתי הודעות. במסגרת ההכנה לכנס האזורי, מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום, בסיום השיעור, נשמע קבוצה אחרת מהכלי הישראלי ומהכלי העולמי, שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. היום נשמע את USA Midwest. בבקשה.
1: Great friends here at USA Midwest.
2: חברים יקרים, פה ב-USA Midwest אנחנו עסוקים בהכנות לכנס שמתקרב. אנחנו מאוד פעילים.
1: We want to receive the friends prepared.
2: אנחנו רוצים לקבל את החברים מוכנים. אנחנו רוצים מקום עבור כל החברים שיבואו. ואנחנו מוכנים לקבל את האורחים, את החברים שיבואו מישראל וממקומות אחרים, ומכל עבר צפון אמריקה. החברים מתגברים על קשיים וגורמים להכנות האלה בכל חלק טכנית והמסודות והתוכן והפעילויות וכל מה שנכנס להכנת ניסיון מדהים עבור כולנו. אבל זה לא עניין של לקבל, זה הכל רק לתת לחברים ולבנות כלי שמסוגל לגלות את הבורא בינינו. אז אנחנו רוצים שכולם, כולם יוכלו להשתתף במהלך הגדול הזה, ברצון הגדול הזה שמצטבר ותופס תאוצה. אז אנחנו מתפללים עבור כל החברים שיוכלו להתגבר על כל הקשיים, כל ההפרעות, המרחקים, התקציב, האחריויות וכל עניינים שקשורים לכל דבר במשפחה, בעבודה. אנחנו מבינים את התנאים של הבורא, פשוט לבקש ממנו שיפתח את היכולת לכל חבר להיות מסוגל לבוא וליצור את הכלי המדהים הזה שמסוגל לקבל את מאור הבורא. אז אנחנו נרגשים.
1: You know, you don't want to miss this opportunity.
2: אתם לא רוצים לפספס את ההזדמנות הזאת. לבוא ולהשתתף. כל העולם נברא רק עבור זה. רק עבור זה. ואנחנו נגיע לשם במוקדם או במאוחר. אז למה לא יותר במוקדם? אם כל החברים השתתפו בכולם, נהיה כאלה חזקים. אז נשתתף במאמץ, וממש זאת ההזדמנות לשים את כל מה שאנחנו לומדים לעבודה בפועל, כל החודשים, כל השנים. אז הנה בעשירייה שלנו, אנחנו פשוט מתכוננים את הדרך שבה אנחנו נוביל שיעורים, נעזור עם הסעודות, ופשוט מיליון דברים אחרים. ואני יודע שהחברים בכל העשיריות, בכל העולם, עושים את אותו הדבר. פשוט שזה הדבר שאנחנו נעשה, יהיה הדבר שממש יעשה את ההבדל בין איפה שאנחנו נמצאים ומה שיעביר אותנו את המחסום. תודה על ההזדמנות והזכות לתת התפעלות לחברים ולהשתתף בכנס הענק הזה. לחיים חברים, תודה.
0: לחיים, תודה רבה. ומ-USA Midwest אנחנו עוברים לישראל, לנציגי הכלי הישראלי, אסף משה ואריה קדוש. בואו תנו לנו דיווח קצר, בבקשה.
3: כן, אז הכנס התחיל, כולם מרגישים את זה, ואנחנו באנו לדווח לכם על שני אירועים מאוד מאוד מיוחדים שיהיו לנו בשבוע הבא. הראשון שבהם זה ביום ראשון הקרוב, ה-11 לאוקטובר בשעה 7. מה יהיה באירוע הזה? בעצם זה ישיבות חברים בחמישה מוקדים גיאוגרפיים, חמישה אזורים שונים בכל הארץ. זה דבר כזה עוד לא היה לנו. שוב, זה יהיו ישיבות וירטואליות, שבהם התכנסו כל האזורים, כל מי שמתכוון לכנס, להגיע לכנס האזורי, באזור שלו, שזה כל הקבוצות, הקבוצה הוותיקה שנמצאת באזור, וה-H'ים, וה-WH'ים, וה-MAC'ים, וכולם וכולם, כל מי ששייך לאזור הזה מגיע לישיבת חברים וירטואלית. ישלח לכם לינק.

0: לכל אזור בנפרד, וזה הולך לקרות ביום ראשון הקרוב בשעה 19:00. ולאירוע השני?
1: כן, האירוע השני ממש עוד לא היה דבר כזה. בשורה מאוד משמחת לכל הגברים בכלי הישראלי. ביום שישי הבא הולך להיות כאן משהו מאוד מאוד מיוחד. כל הגברים מכל הארץ מוזמנים להגיע לכאן, לפתח תקווה. נשב ביחד בשיעור, נתקלל בסדנאות, נאכל ביחד בסעודת החומוס, ונתחיל להרגיש כבר את הכנס. יום שישי הבא, 16/10, כאן בפתח תקווה, אין מה לעשות במקום אחר. חיים.
2: תודה רבה אריה ואסף, ונסיים בשיר.

חברים, אנחנו מתחילים.

ברוך אתה אדוני אלינו.

לכם.

0: טוב, אנחנו נקרא קטע ממאמר שלמדנו היום. כן, קטע מאוד פנימי מיוחד. בואו נשמע. ועיקר עבודת האדם צריכה להיות בקו ימין, הנקרא שלמות. היינו שעבודה זו צריך האדם בלי ביקורת, לראות אם עבודתו היא בשלמות. אלא האדם צריך לומר שאפילו שמעשיי בתורה ומצוות אינם בשלמות, מכל מקום אני נותן תודה להשם, שנתן לי שכל ורצון להיות לי קצת אחיזה בקדושה.
1: זאת אומרת, כמה אחיזה שיש לי, זה אצלי הון רב, מטעם שאני רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם שום נגיעה בתורה ומצוות. לכן אני שמח בחלקי, בזה שנתנו לי קצת נגיעה. אז לחיים חברים, אנחנו באמת ברוח של השיעור, והמילים האלה של הרבש, שמדגישות כמה זכות גדולה יש לנו כאן לשבת, להתקלל, לסעוד וללמוד את כתבי המקובלים, את דרכי המקובלים, ולהיות ברוחניות. ואנחנו רוצים לשמור על זה ולהיות מכוונים על זה כמה שיותר, ויש לנו הרבה אירועים קדימה להיות בתוך זה, ואנחנו ממש ממש בהודעה על זה.
0: כן, לגמרי. אנחנו, נושא השיעור הוא קו ימין, שלמות, כן, אנחנו, ומה יכול להיות יותר קו ימין ושלמות מהכנה אינטנסיבית שלנו לכנס, שבו אנחנו ממש כאילו מעוררים בכוחות עצמנו מלמטה, ואני מרגיש כאילו על הסירייה שלנו, כן, תל אביב 2, איך ששמענו לכנס, כולם קפצו, תפקידים, מובילים את ההתכנסות שאנחנו עושים בכל קבוצות המרכז, החברים התגייסו, כל אחד לקח, אחד לקח תפקיד בסעודה, השני לקח תפקיד, נגיד, אני יודע שאתה וניר אנדר, לקחתם תפקיד להוביל את הקהילת הלומדים, להכין אותם לתוך הדבר הזה, וככה כל אחד מלמטה דוחף, זה ממש, אנחנו מממשים בעצם את ההזדמנות שקיבלנו. בואו נשמע קליפ של רב שהוא מדבר על ההזדמנות הזאת שאנחנו מקבלים, ואיזה מתנה שלממש. קליפ רב, בבקשה.
2: ניצוץ הוא רק נותן לך איזה קשר, משהו, אבל לא, לא בעצמו, לא מילוי. לא. כדי שיהיה מילוי, אתה צריך מהניצוץ לעשות איזה פרצוף. נפח. ולא מנקודה אחת, נפח. עכשיו, איך אתה תעשה ממנו נפח? זה על ידי זה שיהיו לך כאלה כמה ניצוצים, ואתם תרגישו שאתם אומנם שמשתוקקים למטרה אחת, אולי, אבל אתם שונים מאוד, ואז בהתגברות, למרות השוני, הפער ביניכם, המרחק שביניכם, אם אתם בכל זאת משתדלים להתחבר, אז אתם בזה מתחילים לעורר את הניצוצים האלו, להתחבר יחד, ואז זה נדלק. אז זה נדלק. מקומפרסיה הפנימית ולחץ הפנימי, זה נדלק. ככה זה קורה. זה מטרת חיינו. יש לנו מתנה גדולה מאוד, שקיבלנו כזאת התעוררות, מהבורא, וצריכים אותו לממש. אחרת זה יראה כזלזול גדול מאוד במתנה.
3: אב אמר לנו עכשיו, יש לנו מתנה גדולה מאוד, שקיבלנו כזאת התעוררות מהבורא, וצריכים אותה לממש. אחרת זה ייראה כזלזול גדול מאוד במתנה. אז עכשיו אנחנו הולכים לממש את המילים של רב בינינו, תסתכלו רגע ימינה שמאלה, תתחלקו לזוגות, ונעשה תרגיל איזה מתנה קיבלנו מהבורא. שתפו בזוגות איזה מתנה קיבלנו מהבורא. 3 דקות.
4: То, конечно, это удивительнейший подарок для нас. И очень есть такой трепет и страх этот подарок упустить. И хочется здесь тоже сказать то, что подарком надо уметь тоже пользоваться. В первую очередь быть благодарными и правильно его использовать, мантас.
5: Ну, первое, что не уходит мысль о товарище. Вот нету Миши, и не уходит эта мысль. Здесь урок, подготовка, трапеза. И ты понимаешь, что ты это получил от Творца. Это, наверное, волшебный подарок, что заботиться о товарище, что, думать о них, что это тебе надеть мешок, надо подняться и проработать, как было на уроке. Минаты.
6: Да, этот подарок получается, продолжая товарища, получаем каждый день и каждое утро. По сути, он состоит из возможностей точки выбора, точки переворота, возможность стать ответственными и тем же самым возможность приблизиться к Творцу. Валдес.
0: קבוצת תל אביב, עשיריות תל אביב פה ככה נעמדנו בהזמנה ורוצים, טוב, תשמעו את החברים שלנו.
7: קודם כל תודה על הזכות להיות פה עם כל החברים הגדולים, ואני רוצה לשתף אתכם בהתפעלות שלי, של העשירייה שלי, עד כמה אנחנו לקראת הכנס הבא עלינו לטובה, עד כמה אנחנו עובדים ומנסים במאמץ מודע להפוך את לב האבן ללב בשר ולחצות את המחסום שמפריד בין העולם הגשמי הזה לעולם הרוחני, ולאפשר לנו לעבור מהמילים האלה שאנחנו מדברים עליהם תמיד, על השפעה ונתינה ולהיות ביחד, לעבור מהמילים האלה באמת למה שהן מסמנות. כי השפעה זה לא, המילה השפעה זה לא הדבר הזה, השפעה. אז באמת אני רואה את המאמץ המרוכז ואת הרצון ואת האהבה שכולם משקיעים כדי באמת לעבור את המחסום, והמתנה הזאת של החברים, החברים הגדולים, שרק באמצעותם זה מתאפשר. אז תודה על זה, ואמן, והלוואי שנצליח כמה שיותר מהר.
8: לחיים, לחיים חברים. כמה מילים. אני רוצה לספר לכם שקבוצת תל אביב מתרגשת מאוד לקראת הכנס, אבל לא מתרגשת, אתם רואים כאילו הם לידה של איזה עובר, הם פשוט כולם בהתרגשות ובעשייה אדירה, אני פחות, אבל הקבוצת תל אביב היא אדירה, ובאמת אתם רואים כמה הם מתאמצים, כמה הם משתדלים, כמה המון חשיבה, כמה המון רצון, וזה הולך להיות כנס אדיר. זה לא סתם הולך להיות כנס, זה הולך להיות כנס אדיר, כי אני רואה את ההשתוקקות ואת הרצון של הקבוצת תל אביב, ואני מאמין גם יתר הקבוצות, אבל קבוצת תל אביב. עוד מילה אחת, אני כל פעם שאני פה ביום שישי, אני בהתפעלות אדירה מפתח תקווה, מהצעירים פה, מאורן, מכל האנשים המדהימים האלה שאנחנו שותפים להם, ואני חייב להגיד את זה, כי אני עם דמעות בעיניים שאני רואה את האנשים שמקריבים את כל הלב שלהם, אחד אחד אני מוכן לגשת לתת לכל אחד נשיקה. באמת אני אומר את זה מכל הלב. לחיים חברים.
9: לחיים בני ברוך, נסתפק בזאת.
10: חיים. עכשיו שימון, כן? מציג את ויקטור.
11: עכשיו להתחיל. יש לנו פה חבר מיוחד.
10: קוי, שב, שב מהר, שב, שב, שב.
11: יש לנו הכבוד לקבל אצלנו כאן חבר מיוחד שיבוא ויחלוק את הלב שלנו, חבר אורגינל אסלי מאנגליה, ויקטור.
12: אני רוצה לפתוח במילים של הרב שאיתה מוסיים את השיעור.
13: Благодарность Творцу за то, что мы
12: удостоились.
13: И товарищ с фокус-группы сейчас на
12: семинаре. Удостоиться
13: подарок – это одна работа.
12: Лизкот ла-матана – זה דבר אחד.
13: А правильно им пользоваться, воспользоваться – это другая. Хочу поделиться с вами, что группа UK тоже удостоилась места, где мы соберемся на конгресс. Уже 35 точек в сердце зарегистрировалось. Я даже не могу сказать, насколько горячие. Все хотят тавкит, работать на дачу.
12: לא יכול לשתף כמה כולם חמים, כולם רוצים שיהיה להם איזה תפקיד, כולם רוצים לעבוד בהשפעה.
13: Объединиться, никто не спрашивает зачем, спрашивают что еще и где
12: еще мы можем добавить. לא שואל למה, כל אחד אומר מה עוד אפשר לעשות, איפה עוד אפשר להוסיף.
13: Каждый берет пример вот именно с этого общества, когда вот вы даете,
12: собираетесь физически. כל אחד לוקח דוגמה מהקהילה פה, איך אתם משפיעים כשאתם מתאספים פיזית.
13: И я верю, что мы тоже в Англии соберемся когда-то таким же большим.
12: ואני מאמין שגם באנגליה אנחנו נתאסף מתישהו בקהילה כזאת גדולה.
13: И устремленным к нашей общей цели, обществом.
12: שיהיה קהילה שגדולה ומשתוקקת למטרה המשותפת שלנו, כמו פה.
13: Хочу воспользоваться мне данной честью пригласить вас в UK, в Англию на конгресс.
12: אני רוצה להשתמש בזכות הזאת, בהזדמנות הזאת, להזמין אתכם אלינו, לאנגליה, ל-UK, נשארו עוד מקומות.
13: Там английско-говорящие, русско-говорящие, украинско-говорящие.
12: שם דוברי רוסי, דוברי אנגלי, דוברי אוקראינית.
13: И надеемся удостоимся и гостя из Израиля.
12: ונקווה שגם נזכה לאורחים מישראל.
13: לחיים נברוך.

0: אמרת האמת, זה איפה שהיינו, כבר חודשיים אנחנו בזה, חיים את הכנס הזה. אנחנו ברי מזל, יש לנו את הזכות שיש לנו את התפקידים האלה. אני לא מבין בכלל איך הגענו לתפקידים האלה של לבנות את הכנס הזה, אבל כל צעד בכנס הזה הוא דרך המאמצים של החברים, ממש התעוררות מלמטה. והתחלנו עם הזכות להיות אלה שמובילים את הצוות התעוררות כדי להתחיל את הכנס, שחברים התחילו לעבוד על הכנס. ואנחנו מתקדמים ממש יפה עד כה, עם כל ההרשמות, אבל בהחלט יש עוד מקום לחברים שעדיין עוד לא הרגישו את הצורך הזה להיות ביחד, שהלבבות שלהם נפתחים לגמרי, ומקבלים ממש את כל עוצמת הגדלות הזאת שיש בינינו. מה אני יכול להגיד? אני מעל תדהמה של כמה מאמצים החברים משקיעים. כל יום הם עושים פגישות אחרות, פגישות עם עשיריות, ובונים ומובילים שיעורים של לקראת הכנס, בונים סעודות לקראת הכנס, וגם ישיבות חברים, עובדים על המוזיקה, ועוד ועוד. זה ממש לא יאומן איזה מתנה הבורא נתן לנו. המצב הזה של גדלות ובגרות בכלי שלנו. אין לנו משהו יותר מזה. אנחנו לא נשב פה נירגע ונשמין. לא, אנחנו כאן צדים, מבשלים, מכינים את הסעודה הזאת בשביל החברים הגדולים שלנו. להביא להם את ההרגשה הזאת של מה זה אומר להיות ביחד באזור גדול יותר. רק לראות את החברים בתל אביב שם מתאספו באולם. נתן לי כל כך הרבה קינה, קינה טובה, וכל כך הרבה התרגשות שבעוד כמה שבועות אני אהיה שם עם האחים שלי באפסטייט ניו יורק, מחבקים אחד את השני, מרימים לחיים אחד לשני, שותים לחיים אחד עם השני, מרגישים את הלבבות, פותחים את העולמות העליונים בשבילנו. וזה מה שהמאמץ שלנו יביא לנו. אז חברים, בבקשה, אם אתם עוד במצב הזה של לב קפוא, אז פשוט תקפצו לתוך הסאונה הזאת, לבניה הזאת. תאמינו לי, זה הרבה יותר טוב כשאנחנו מתחברים ביחד.
1: Beyond light speed,
0: פיזית.
1: אנחנו
0: נעים מעל מהירות האור. אנחנו ממש נעים מעל מהירות האור כשאנחנו בחיבור בינינו. אז אני ממש מתרגש בשביל כל החברים בעולם שילכו וישקיעו את המאמץ ויגיעו לכנסים האלה בכל העולם. הבורא ממש רוצה שנהיה פה. אני ממש שולח לכם את הלחיים הכי גדול. תודה רבה.

0: מהשמחה שהוא מתפעל מחשיבות המלך, נותנים לו מלמעלה הערה ששורה על הכלי של שמחה שהוא נתן מלמטה. מבחינת את ערותה דלתתה, זה גרם את ערותה דלאלה, שנותנים לו רשות, כלומר נתנו לו רצון וחשק להתגבר על המחשבות של הגוף. הרבש מאמר מדוע חג המצות נקרא פסח.
1: מהשמחה שהוא מתפעל מהשיבות המלך, נותנים לו מלמעלה הערה ששורה על הכלי של שמחה שהוא נתן מלמטה. מבחינת התערותה דלתתה, זה גורם התערותה דלאלה, שנותנים לו רשות, כלומר שנתנו לו רצון וחשק להתגבר על המחשבות של הגוף. רבש מאמר מדוע חג המצות נקרא פסח. לחיים.
2: חיים.
3: חברים, המפגש הבא שלנו שיעור צהריים בשעה 12:00.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1416. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה? הכתוב אומר, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. יש להבין, במה שאומר, ושמרתם ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. משמע מכאן, שעניין עשייה הוא כדי שעל ידי זה תשכילו את כל אשר תעשון. נמצא שעניין עשייה הוא כמו הכנה, שבסגולת עשייה נוכל לבוא להשכלה, מה שאנו עושים. משמע שיש כאן להבחין בית עניינים בעבודה. א', בחינת מעשה, כמו שכתוב, ועשיתם אותם. ב', עניין השכלה, שיש במעשים, כמו שכתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, ולכאורה זהו בסתירה, כי מצד אחד משמע שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב, ושמרתם ועשיתם אותם. ואחר כך כתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, משמע שהעשייה היא רק אמצעי, שנוכל לבוא לידי הבנת השכל והדעת. הנה הזוהר הקדוש אומר שיש להבחין בית בחינות בתרי"ג מצוות. א', בחינה א' הוא מכנה בשם תרי"ג עיתין, עצות. ב', בחינה ב' הוא מכנה בשם תרי"ג פקודין. וההבדל ביניהם הוא כי עצות נקרא שהדבר הזה אינו עניין מטרה, אלא זהו רק עצה איך להגיע למטרה. אם כן, קשה להבין איך אומר שתרי"ג מצוות הן רק עצות, ואחר כך אומר שהם נקראים תרי"ג פקודין. וכפי שמפרש בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים התרי"ג מצוות בחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה וממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייך לאותו איבר וגיד. לכן, לפי מה שמפרש שם בסולם, יש לפרש בפשטות, כי הוא אומר, וזה לשונו, כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראות המצוות בשם תרי"ג עיתין, והן בחינת אחור. ובאמור נבין מה ששאלנו, איך כתוב ושמרתם ועשיתם אותם, שמשמע שעיקר הוא המעשה. ואחר כך הוא אומר, למען תשכילו, היינו זה שאני אומר לכם ועשיתם אותם, זהו רק הכנה כדי להשיג את המעשים. נמצא שעיקר הוא ההשכלה ושכל ודעת, ולא המעשה. והתשובה היא כנ"ל, שעיקר הוא המעשה, כלומר שבלי המעשים לא יכולים להשיג שום דבר, אלא בסגולת המעשים נוכל להגיע לידי דבקות הנקרא השתוות הצורה, כי מהשלא לשמה באים לשמה. לכן עיקר הם המעשים, ובמעשים עצמם יש להבחין בית הבחנות. א', המעשים בעצמם, כשהם עדיין בבחינת אמצעים, היינו שהם רק הכנה, שעל ידם יוכלו להשיג את הכלים די להשפיע. ולאחר שהשיג על ידי המעשים את הכלים, הנקראים רצון להשפיע, הוא משיג אחר כך את האור המלובש במעשים. זאת אומרת, שכל המעשים שעשה מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, למרות שגם אז היה האור מלובש בתורה ומצוות, אלא שהיה בתור פיקדון מלובש בתורה ומצוות. כלומר שלא היה באפשרותו לראות מה שיש בתורה ומצוות, משום שעדיין לא היו לו הכלים המתאימים להאור. מה שאין כן, אחר כך, כשזכה לכלים דהשפעה, הוא מקבל מהאור המלובש בתורה המצוות, אז רואים שגם לפני שהוא זכה לראות, היה האור מלובש בתרי"ג מצוות, אלא שהיה שם בתור פיקדון. לכן, אין זה סתירה שמקודם כתוב שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב, ועשיתם אותם, משום שבמעשה מתחילים ובמעשה גומרים. אלא שיש הבחן באמצע. כלומר, מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, או לאחר שזכה לכלים דהשפעה. זאת אומרת, על ידי המעשים הוא זוכה לכלים, ואחר כך על ידי המעשים הוא זוכה להאור, וזה נקרא למען תשכילו את כל אשר תעשון, היינו שאחר כך הוא זוכה לבחינת השכל וידוע אותי. אולם צריכים לזכור שמטרם שזוכים לכלים דהשפעה, רק שרוצים לזכות לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, יש בעבודה זו הרבה עליות וירידות. כידוע שלעבודה מכוונת להגיע לידי דבקות השם, הגוף מתנגד. ופעם גובר הטוב שבאדם, ופעם גובר הרע שבאדם, שזה מכונה מלחמת היצר. כלומר, שיש עבודה בבחינת המעשה, שזהו עבודת הכלל, שצריכים לכוון שהמעשים שאדם עושה לא יהיו לשם כבוד וכסף וכדומה, אלא לשם שמיים. לכן, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, עושים מעשיהם בהצנה לכת. בשיעור הצנה לכת אמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך להתנהג בדיוק כמו האנשים שנמצאים בסביבתו. כמו כן הוא צריך לנהוג, כלומר, שלא יהיה יוצא דופן מהסביבה שלו. כלומר, אם הוא מראה לחוץ שהוא מקל בדברים הנוהגים בסביבתו, או שהוא מחמיר בדברים יותר ממה שנוהג בסביבתו, האדם הזה, עבודתו כבר לא נקראת בחינת הצנה לכת. מטעם, כי אנשים הנמצאים בסביבה אחת, אם אחד מהם משנה משהו מהסביבה, האדם הזה מושך אליו תשומת לב מהחברה, וכולם מסתכלים עליו, נמצא שעבודתו היא לא בעצנה לכת. ואלו אנשים שמרגישים טעם בעבודה מבחינת אור מקיף, המאיר לבחינת הכלל ישראל, וזהו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. שפירושו, הגם שהאדם עדיין לא נטהר מהאהבה עצמית, וכל עבודתו היא בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא, מכל מקום הם נקראים העובדים לשם שמיים. בעבודה זו האדם יכול לראות איך שיש לו התקדמות, היות שבכל יום ויום הוא מוסיף והולך בתורה ומצוות, וממילא יש לו ממה לקבל חיות ושמחה. והוא יכול לקיים את מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וכידוע שעבודה זו נקראת קו אחד. כלומר, שאין האדם יודע שעניין לשם שמיים הוא דבר שצריכים לתת תשומת לב מיוחדת, אלא כמו כל הכלל שיש להם אמונה בדברי חז"ל, שאמרו לעולם ילמוד תורה ומצוות אפילו שלא לשמה, מתוך שלא לשמה באים לשמה, אבל שצריכים לתת עבור הכוונה הזו זמן ועבודה, אין האדם חושב על זה. היות שהאדם חושב שזה בא מאליו, בלי עבודה מיוחדת לזה. כדברי חז"ל, מתוך שלא לשמה, באים לשמה. לכן עבודה זו נקראת קו אחד. מה שאין כן, אם האדם בא לידי הבנה שעניין לשם שמיים הוא עבודה מיוחדת, שאין עבודה זו שייכת לכלל, אלא רק למי שקיבל מלמעלה התעוררות, שגם הכוונה תהיה להשפיע, שזהו דבר מיוחד, הוא מתחיל לעשות ביקורת, האם זה ביכולתו לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, ועל עבודה זו יש התנגדות הגוף. היות שטבע של האדם הוא שאין הוא מבין שום דבר אם אין זה לא לתועלת עצמו. וכאן מתחילות העליות והירידות כנ"ל. נמצא שהביקורת שאדם עשה על מעשיו, אם הם לתועלת הבורא או לתועלת עצמו, וכשאדם רואה את שפלותו איכשהו מרוחק מהעבודה הזו, אז האדם צריך לתת תפילה להשם שייתן לו את הכוח התגברות על הרצון לקבל לעצמו. ואז יש לפעמים שהגוף טוען, הלא אתה ראית כמה פעמים שהתפללת להשם שיעזור לך ולא קיבלת שום עזרה, אם כן בטח עבודה זו היא לא בשבילך. עם טענות כאלה, לא תמיד האדם מסוגל להתגבר עליו. נמצא שהאדם במצב הזה נשאר כמת בלי שום חיות. וממילא האדם לא יכול להתקיים ולהמשיך בעבודה זו. בדרך זו נקראת קו שמאל בעבודה. כי יש כלל, כל דבר שצריך תיקון, נקרא שמאל. לכן בעבודה אסור לאדם לעסוק בדרך זו, היינו לעשות ביקורת אם העבודה שלו היא בשלמות, אלא כמובן שאומר שם שבעבודה דה שמאל מספיק חצי שעה ביום. ועיקר עבודת האדם צריכה להיות בקו ימין, הנקרא שלמות. היינו שעבודה זו צריך האדם בלי ביקורת לראות אם עבודתו היא בשלמות, אלא האדם צריך לומר שאפילו שמעשיי בתורה ומצוות אינם בשלמות, מכל מקום אני נותן תודה להשם שנתן לי שכל ורצון להיות קצת אחיזה בקדושה. זאת אומרת, כמה אחיזה שיש לי, זה אצלי הון רב, מטעם שאני רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם שום נגיעה בתורה ומצוות. לכן אני שמח בחלקי בזה שנתנו לי קצת נגיעה. והיות שאני מאמין שזה דבר חשוב, קצת נגיעה ברוחניות חשובה לי מכל חיי עולם הזה, רק אין לי זכות שיתנו לי יותר ממה שיש לי, ועל שאר הזמן מבלבלין אותי עם כל מיני שטויות ואין בכוחי להתגבר עליהם. לכן אני שמח כל היום ויש לי מזה מצב רוח טוב, כי אני מכיר את שפלותי. לכן אני נותן תודה להשם על החלק הקטן שזכיתי. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. ויש להבין, וכי צריכים לתת ציווי לאדם שישמח אם יש לו טוב? הלא מצד הטבע הוא שמי שיש לו טוב הוא שמח. מה שאין כן אחרת, אם אין לו טוב, יש לומר שצריכים לתת פקודה שיהיה שמח. אם כן, מה מרמז לנו מה שכתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך? ויש לפרש זה בדרך עבודה. היות שיש עניין עבודה של ימין ושמאל, כי ימין נקרא שלמות, כנ"ל, היינו בזמן שהאדם כבר התחיל ללכת בדרך להגיע להשגת כלים דהשפעה, זאת אומרת שהוא כבר נכנס לקו שמאל, שפירושו שרוצה לראות את האמת, אם הוא יכול לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שזה גורם לאדם עליות וירידות בעבודה. ומזה אין לאדם חומרי דלק שיוכל להמשיך בעבודה, אלא קו שמאל מראה לו את האמת, שלא ירמה את עצמו לומר שהוא כבר הגיע לשלמות. אלא, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לעבודה, את זה האדם יכול לקבל רק בזמן שהוא מרגיש שלמות בעבודה, שאז יש לו שמחה ממה שהוא עושה. אולם היות שימין ושמאל הם הופכים זה לזה, כלומר, או שאדם מרגיש שיש לו שלמות, או שהוא בעל חיסרון, ואיך אפשר להיות בית ההופכים בנושא אחד? והתשובה היא, הגם שהם בנושא אחד, מכל מקום הם בבית זמנים. כלומר, שיש זמן שהאדם צריך להיות בשפלות, ויש זמן שאדם צריך להיות בבחינת גאווה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שבעבודה יש תמיד בית הופכים. א', כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שעיקר עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל שהוא יהיה שפל ברוחו. ב', כמו שכתוב, ויגבע ליבו בדרכי השם. משמע, שהאדם צריך להיות בגאווה, היינו להשתדל להיות בעל גאווה ולא להסתכל על הכלל, אלא הוא צריך להשתדל להיות יותר גבוה מהכלל. נמצא שגם על זה יש לשאול, איך יכול להיות בית הופכים בנושא אחד? אלא שגם שם צריכים לתרץ שהכוונה היא על בית זמנים, בזה אחר זה, שאז אפשר להתקיים בשניהם. אולם יש לשאול, ההפכים הללו, למה לי? כלומר, בשביל מה אנו צריכים ההופכיות הזו, ולמה לא מספיק דרך אחת, היינו או שפלות או גאות? והתשובה היא כנ"ל, שאנו צריכים ללכת בבית קווים, בימין וכמו כן בשמאל, אף על פי שהם הופכים זה לזה, כלומר שדווקא כשהם בסתירה זה לזה, הם נותנים לנו את התוצאה, מה שאנו צריכים, בכדי להשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאי אפשר לקבל את הטוב והעונג מהשם, מטרם שהאדם תיקן את עצמו עם כלים דהשפעה, שהוא עניין של השתוות הצורה. לכן, היות מצד הטבע האדם נולד ברצון לקבל לתועלת עצמו, אז כשאומרים לאדם לקיים תורה ומצוות, אז מוכרחים להגיד שעל ידי קיום תורה ומצוות יהיה לך שכר בעולם הזה ובעולם הבא. וכפי שיעור האמונה שלו בשכר ועונש, בשיעור זה האדם מקיים תורה ומצוות. והגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא רוצה שכר מהקדוש ברוך הוא ולא מאנשים, כי הוא לא עסק בתורה ומצוות מטעם שאנשים יראו איך שהוא עובד, אלא כל עבודתו היא לשם שמיים, אלא מטעם מצוות השם, ומכל מקום זה נקרא שלא לשמה. כלומר, הגם שמבחינת המעשה הוא עסק בתורה ומצוות רק לשם שמיים, אבל מבחינת הכוונה היא לתועלת עצמו. לכן נקרא זה שלא לשמה. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. ואדם צריך לומר, בתוך עמי אנוכי יושבת. כלומר, כל אדם צריך לעבוד כמו הכלל כולו. אולם, בלי תשומת לב מיוחדת, האדם יישאר בשלו לשמה, ואף פעם לא יגיע לידי השגת מטרת הבריאה. לכן האדם צריך לומר אז, כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם. כלומר, אני לא רוצה להיות בדרגת השפלות כמו הכלל, אלא אני כן צריך להגיע להשיג את מטרת הבריאה, וזה נקרא שהוא מתחיל לעבוד בבחינת הביקורת, ולראות עד כמה הוא מעדיף אהבת השם על אהבת עצמו, והביקורת הזו עושה אותו לבעל חיסרון, ומתחיל לחפש עצות איך לצאת משליטת אהבה עצמית. אולם, כאן, במצב הזה, שיש מלחמה בין הרצון לקבל שבאדם לרצון שיש עתה באדם, שהוא רוצה להגיע להשיג את הרצון להשפיע, לפעמים הרצון להשפיע גובר, ולפעמים להפך, הרצון לקבל גובר. שזהו שנוהג אז עניין עליות וירידות. והאדם צריך לדעת כי בזמן שאדם נמצא במצב החיסרון, אין לו ממה לקבל חיים, ואז אין לו חומרי דלק להמשיך בעבודה בתורה ומצוות. לכן הוא צריך לעבור לקו ימין. בעניין קו ימין הוא בעצם קו אחד, כלומר אותו סדר עבודה שהיה לו בזמן שהיה עובד רק בבחינת המעשה, הנקרא שלא לשמע, הוא צריך עכשיו ללכת. כלומר, אין עליו לתת תשומת לב אם עבודתו היא לשמע, אלא עכשיו שהוא צריך לומר שאין הוא יותר חשוב משאר אנשים, וכמו ששאר אנשים עובדים בשלו לשמע, יש להם סיפוק מעבודה, והם במצב רוח מרומם, כמו כן הוא, שהוא יותר גרוע מהם, בטח שלא מגיע לו מקום יותר חשוב בעבודה. כלומר, שאפילו בערך שאר עובדים הוא עומד במדרגה פחותה מהם, הן בכמות והן באיכות, הוא צריך לומר תודה לבורא שנתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, כי זוהי מתנה מאת השם שזיכה אותו עם קצת עבודה בתורה ומצוות, שגם זה לא מגיע לו, כי הוא רואה שיש הרבה אנשים שאין להם שום קשר לתורה ומצוות. ואז כשאדם מרגיש עצמו שהוא בשלמות, האדם הזה נקרא ברוך. ואבי ומורי זצ"ל אמר על זה, כי בזמן שאדם מרגיש עצמו לברוך, אז האדם מסוגל להיות דבוק בברוך. כמו שכתוב, כי ברוך מתדבק בברוך. לכן, דווקא ממצב הזה האדם מקבל חומרי דלק לעבודה, היות שהאדם בזמן שהוא עובד בקו שמאל הוא במצב שהוא צריך לומר ויגבע ליבו בדרכי השם. כלומר, שלא להסתכל על הכלל, אלא שהוא צריך להיות במדרגה יותר גבוהה מהכלל. זה נוהג רק בזמן שהוא עוסק בקו שמאל. מה שאין כן, אחר כך הוא צריך לעבור לקו ימין ולומר שחז"ל אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח. לכן הוא באמת שפל רוח. אז האדם צריך לדעת שאין הוא יותר חשוב מאחרים, אלא הוא שמח בזה שנתנו לו מלמעלה רצון וחשק לעשות משהו בתורה ומצוות. וזה שכתוב ושמחת בכל הטוב, היינו אפילו כלשהו מזה, האדם צריך לקבל שמחה. ובאמור נבין מדוע הימין והשמאל צריכים להיות בסתירה בעבודה. זהו מטעם שהאדם צריך לעבוד בבית אופנים. א', מבחינת השלמות, שאז הוא יכול לקבל חומרי דלק לעבודה, כי משלילה לא יכולים לחיות. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן שלו בעבודת הימין. אולם, בזמן שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה שלו, מי גורם לו שילך קדימה? הלא יש כלל, אם אין האדם מרגיש שום חיסרון, הוא לא משנה את דרכו. כנ"ל, מטעם שיש לו סיפוק. לכן צריכים לעבור לקו שמאל, לבחינת ביקורת על המעשים שלו, אם הם עובדים ועל מנת להשפיע. ומזה אדם יכול לראות מה שיש לתקן, בכדי שיגיע להשיג את מטרת הבריאה. והחיסרון שאדם רואה בעבודתו, זה נותן לו ללכת קדימה. כלומר, אם הוא רואה שאינו הולך בדרך הנכונה, אז בטח האדם רוצה לתקן עצמו. כי בזמן הביקורת האדם יכול לראות את האמת, היות אם הוא לא הולך בדרך האמת, אז נופלת על האדם הקללה, מה שכתוב, בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. ויש לפרש על דרך העבודה, בנים ובנות אלו הם המעשים טובים של צדיקים, כמו שנאמר על מה שכתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, ויקשו אלה תולדות, היה צריך לכתוב את שם הבנים שלו. ולמה כתוב נוח איש צדיק? אלא למד שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ובאמור יש לפרש בנים ובנות תוליד, היינו שאתה תעשה מעשים טובים, אבל כשאתה רוצה לראות איזה מעשים טובים שעשית, לא יהיה לך מה לראות. אבל הלא עסקת בתורה ומצוות, ומכל מקום אין אתה מרגיש שעשית משהו בעבודה? ויש לשאול, הלא עסקת בתורה ומצוות, איפה נעלמו מעשים טובים שעשית? תשובה, כי ילכו בשבי. פירוש שהם הלכו בשבי אל הקליפות, לכן נעלמו מן האופק ואין אתה תוכל לראותם. וזה נותן לאדם דחיפה שיחפש עצות איך לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. ואבי ומורי זצ"ל אמר, לאחר שאדם עושה תשובה, אז כל העבודה שלו שנפל לתוך הקליפות, הוא מוציא אותה בחזרה אל הקדושה, בסוד הכתוב, חיל בלה ויקיענו. אבל, מטרם שעשה תשובה, נעשה מהעבודה שלו בחינת ים דסיטרא אחרא. בסוד הכתוב, זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות. ואמר שהן חיות קטנות והן חיות גדולות, שהיה לאדם בזמן שנעבדו ממנו, זה נופל לתוך ים הזה, אלא אחר כך הוא לוקח הכל בחזרה. ובאמור יוצא שצריכים את שני הקווים, ודווקא בזה שהם בסתירה, הם נותנים התוצאה הדרושה מהם, בכדי להגיע למטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועוד יש לדעת, שעניין ימין, שהיא בחינת שלמות, האדם יכול להשתמש עמו רק בזמן שהוא יכול להשפיל את עצמו. מה שאין כן, קו שמאל, שבו הוא יכול לשמש דווקא בזמן שהוא בבחינת גאווה.
1: לא להיות יוצא דופן, להיות כמו הכלל. מצד שני, צריך להיות שפל רוח. מצד שלישי, צריך להיות גאה. אז פה ושלושתם צריכים להיות בפעם אחת, לא שתיים, שלוש אפילו. אז באמת עבודה מאוד מרתקת, כאילו לראות איך עושים שלוש מצבים בפעם אחת. זה דורש מחשבה מרובה ולב רחב.
2: כן, כתבי רבש ממש מעלפים. הוא חזר על העליות וירידות שאדם.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו שהימין ושמאל הם בסתירה בעבודה. כרך ג' שלבי הסולם, פרשת דברים, דברים כתבו, עמוד קוף צדיק חטא. רבי אומר כאן הרבה דברים, הגדרות, מאמר מאוד כזה כללי. מה שמעניין כאן, שמסביר שיש מצבים שנקראים לא לשמה ולשמה, שבתוך לא לשמה יש מצב לשם שמיים, שאנחנו לא נשלה את עצמנו שלשם שמיים זה מצב קדוש. זה לא מצב קדוש. לשם שמיים זה המצב שאדם מכיר שכדאי לו לעשות הכל לשם שמיים, שמשם יבוא לו העונש, השכר. שמאמין בשכר ועונש. וגם בגשמיות. בגשמיות אנחנו יכולים לעבוד סתם כמו שאנחנו עובדים כדי לקבל שכר ועונש מהחברה. אנחנו יכולים לעבוד בשכר ועונש כדי לקבל מהחברה, שזה יכול להיות כבוד, כסף, כבוד, מושכלות, כן? וגם תענוגים בימיים הם באים בעצם בלבוש דרך החברה, אמנם שהם בימיים ולא אנושיים. אבל זה אדם שבעולם הזה, נגיד, הוא רוצה להיות גדול, יכול להיות מדען גדול, רבי גדול, כן? אז הוא עובד לשם חברה, שחברה תספק לו את התענוגים האלו. שלב הבא, שמתחיל כבר לקשור את עצמו לבורא, מתחיל להאמין שיש כוח עליון, וכוח עליון מנהיג את העולם, או שמלמדים אותו, שזה כך, זה נקרא מצוות אנשים מלומדם, שזה הוא קיבל מזה שאנשים לימדו אותו, ואז הוא מקיים מה שקיבל, זה נקרא מצווה שמקיים, פעולות שמקיים, בגלל שאנשים לימדו אותו, מצוות אנשים מלומדם, שסיבה לזה שאנשים לימדו, ואז הוא גם כן מקיים כל מיני פעולות בעולם הזה, לא בגלל שבורא קיים, אלא בגלל שלימדו אותו כך, שבורא קיים, כוח עליון קיים. זאת אומרת, אפילו אם לא היה כוח עליון, היה גם כן מקיים תורה ומצוות, בגלל שלימדו אותו. וזה פשוט הרגל, זה חינוך. ואחר כך שלב הבא, שכבר מתחיל בעצמו לראות איכשהו בפנים, בתוך עצמו, שיש בורא כנראה, כוח עליון, שכלפיו יש לי איזה מין פעולות שיכולות להשפיע על שכר ועונש, ואז מתחיל לעבוד מה שנקרא לשם שמיים. מה זאת אומרת? שחושב שמפעולות שלו מסוימות יהיה לו טוב, וחס ושלום מפעולות האחרות יהיה לו רע. מהבורא, זה שזה יבוא. וזה נקרא לשם שמיים. זאת אומרת, לא כדאי לי לגנוב, הבורא יעניש אותי. לא כדאי לי שם עוד משהו לעשות, אני אקבל עונש. והפוך, אני אעשה זה וזה וזה כדי לקבל שכר. זה נקרא לשם שמיים. זאת אומרת, ששכר הוא מקבל מהכוח עליון. כך הוא חושב. ובוודאי שזה גם כן לא לשמה. ויש עוד הרבה בלא לשמה. מה שאם כן לשמה, כמו שאנחנו אומרים, זה לגמרי ללא שום פנייה לעצמו, שלא חושב על שכר ועונש, שלא חושב איך שזה מגיע לו, לא שמגיע לו, איך שמגיע לבורא. זה נקרא לשמה. האני של אדם לא קיים. ויש עוד הרבה דברים כאלה קטנים, שהוא גם קו ימין וקו שמאל, קו שמאל. נגע בזה יפה. זאת אומרת, יש לנו מזה תועלת כאן יפה, שבאמת כל הקו הימין הוא יכול להיות באדם בזמן שמבטל את עצמו, שמתבטל, שמקבל על עצמו תכונות הבורא. וקו שמאל דווקא שמתעסק בעני שלו, שמושך את הגאווה שלו, את האגו שלו לעבודה. מה שכן שאנחנו צריכים ללמוד בכל המצבים האלו, שאנחנו צריכים להתרגל שבכל מצב יש לנו סתירה פנימית, מפני שמלכתחילה כל דבר שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים אור מתוך הכלי, זאת אומרת שכלי הוא בהפכיות מהאור, ומשיג את האור וכל המושגים וכל התכונות שבאור רק לפי איך שמשתווה לאור, אז כלי נמצא בשני מצבים ההפוכים, מצב הפנימי שלה ההפך מהאור, מצב החיצוני שלה ההתאמה לאור, ולפי ההתאמה לאור היא קולטת את האור, הכלי קולט את האור. ואז מפני שיש אפילו בתוך הכלי שני בחינות, כלי עצמו לפי טבע שלו רצון לקבל, ולפי הפעולה שלו רצון להשפיע, ולפי פעולה שלו רצון להשפיע, כלי מבינה מי זה הבורא, מי זה האור, ומשווה את הרצון להשפיע שלה עם רצון לקבל שלה, ובזה יש ההפכיות הזאת בין בורא לנברא. אנחנו לא תופסים בורא, אנחנו תופסים את התכונות המתוקנות שלנו, ואומרים שזה הבורא. כן? כי מתוקנות הן בהתאם לבורא. אז מה שקורה שבתוך הכלי יש שני תכונות מנוגדות, ולכן אנחנו תמיד בכל בחינה, בכל הבחנה, בכל ביקורת על משהו, תמיד יש לנו סתירה פנימית. צריכים להבדיל מאיפה שזה בא, ושדבר הזה הוא לא יבלבל אותנו, לא יטשטש לנו את התפיסה. היה לנו, היה לי עכשיו גם כן שאלה באינטרנט. אני כתבתי שצריכים לגבש קבוצות מאנשים בריאים, מאנשים חזקים. הם כותבים לי, למה זה ככה? זה איך לזרוק האחרים. אז אמרתי להם, אני מתפלא שאתם לא צועקים עליי עוד הפוך. איך כותב אתה שכל העולם חייב ללמוד קבלה ולהיכנס לכל העולם, צריך להיות קבוצה אחת? וכאן אתה כותב שצריכים לעשות איזה מין סלקציה, כן? אבחון ולקבל רק חזקים, זה הנגד של כל השיטה, כן? העניין הוא גם כן, ההפכיות זה עם זה, מצד אחד כל העולם צריך להיכנס ללימוד, מצד שני, כדי לקדם את כל העולם ללימוד, צריכים להיות קבוצות דווקא חזקות, שימשיכו את כל העולם, ימשיכו את כל העולם בפנים. וקבוצה שרוצה להיות המובילה, קבוצת המורים, קבוצת המובילים, היא צריכה לדאוג שלא יש שם אף אחד שאפילו בחוסר התמיכה שלו, חוסר ההשפעה שלו, לא יעשה חור בדופן הכלי, כן? בסירה, כמו שהוא אומר שם, כן? במאמר לסיום הזוהר. זאת אומרת, יש ויש. אם מדברים על קבוצת המקובלים, שהם צריכים להוביל את העולם, אז צריכה להיות קבוצה מאוד מגובשת וחזקה, ואין שם מקום למי שמתעצל, כן? ומתרשל. ואם מדברים על הכללות העולם, אז כל העולם ודאי שיבוא בהמוניהם ללימוד, כבר בלי הגבלה. גם לגישה הזאת, כן? שזו גישה כל כך, שממש העיקרית לנו, גם בה יש כאילו שני מגמות. מגמה אחת למי שמוביל, כמו לכתר, לראש הפרצוף, ומגמה שנייה לגוף, למלכות. והפכיות בין כתר למלכות כבר רואים כאן. או אנשים שהם יכולים להיות בכלל, שמסכימים שיובילו אותם, שימשיכו אותם. ואנשים שיכולים להיות המובילים, המורי דרך, זה גם כאילו נמצא בסתירה אחד לשני, בגלל זה אמרתי. עכשיו זה כדוגמה. כן. נו.
4: לא מסתדר לי פה עם המאמר, הוא אומר צריך להיות בשני קווים, ימין ושמאל.
3: ימין ושמאל גם כן, איך יכול להיות סתירה יותר גדולה בין ימין לשמאל?
4: רוב הזמן אנחנו צריכים להיות בקו ימין, וקו ימין זה כשאני נמצא בשפלות ורואה את גדלות הבורא, אפשר להגיד, או לא יודע.
3: לא, קו ימין לא שאתה נמצא בשפלות ורואה את גדלות הבורא. כשאתה רואה את גדלות הבורא, אתה גם כן רואה את השפלות שלו. עכשיו הוא לא נמצא בשפלות. כשאתה רוצה, כשאתה נמצא בשפלות, נגיד ככה, אתה איש גדול. ויש לפניך אנשים. אתה רוצה להוביל אותם. אז אתה בא אליהם, ונותן את הגדולה שלך, מראה את הכוח שלך, ומוביל אותם, כן? הבורא לא עושה את זה בצורה כזאת. הוא דווקא משפיל את עצמו, שלא יראו אותו, ומסתתר, כן? אז אתה רואה אותו כענב, כמושפל, ולאט לאט מקרב אותך לפי ה... זאת אומרת, לא לפי כוח שלו, אלא לפי יכולת שלך. אז אתה שנדבק בימין, אתה משיג גם בימין ההפכיות בין זה לזה. מצד אחד כוח אדיר, מצד שני הענווה גדולה. גם בימין, גם בתכונות שלו. בהתאם לזה גם כן אתה שנדבק בימין. לומד מזה ומקבל את התכונות האלו. גם הענווה וגם גדלות.
4: בקו שמאל?
3: ובקו שמאל מה שיש לך? בקו שמאל יש לך רק האכזריות. כמו בתינוק. רצון לקבל. ללא צורה.
4: איך הדבר הזה, הימין והשמאל האלה, מסתדרים עם מה שאנחנו רואים עם אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו?
3: ואחרי זה רק בערב אין עוד מלבדו. מה זה נקרא בערב ואין עוד מלבדו? אחרי שגמרת כאילו את הפעולה ומה שהשגת בה, כן? אז להגיד שמראש היה אין עוד מלבדו, כן? ושאתה הולך עכשיו להשיג את הדרגה הבאה, אז אתה אומר, אם אין אני למי לי, אתה מוחק את כל המציאות הבורא, אינו, כן? זה לא נכון. אם אתה מוחק אותו אינו, אז אין לך מה לעשות. אז אתה לא נמצא בעבודה. אלה, בתמיכה על אין עוד מלבדו, אתה הולך עכשיו ואומר, אם אין אני למי לי.
4: זה נשמע אבל מתאים לקו שמאל, לעבודה
3: בקו. האם זה עבודת הקו שמאל? אם אין אני למי לי, במה זה אין אני למי לי? מה אתה עושה באין אני למי לי?
4: מה אני עושה באין אני למי לי?
3: כן.
4: כל פעם זה משהו אחר.
3: מה זה כל פעם משהו אחר? באין אני למי לי, אני הולך ועושה תיקונים על עצמי, כן? כביכול, כאילו שבתיקונים האלו, אני ממש קובע משהו. כן? אה?
4: תיקונים אני עוד עושה
3: כדי. אלה מה אתה מדבר, על מה?
4: אולי רצון להגיע, לעשות דברים, לבדוק את עצמי,
3: לבחון
4: את עצמי בדברים האלה,
3: לנסות
4: להתקדם, אבל
3: הוא יודע
4: תיקונים,
3: אני
4: לא יודע מה זה
3: תיקונים. אז עוד מוקדם לנו לדבר על זה.
4: מה זה תיקונים?
3: טוב, בסדר, אז מה אנחנו מדבר עלינו? מה שאתה עושה שם בעבודה, בבית, באוניברסיטה? מה?
4: אז מה זה תיקונים?
3: גמרנו. מה שאני רוצה להגיד, אני לא יכול. ובדרגה הזאת, מה שאתה חושבת, לא כדאי לנו. נדבר עוד מעט על זה. עוד חודש, חודשיים. כן.
5: ולא הולך ביחד, קו ימין וקו שמאל, כל היום אפשר להגיד. זה קשה להפריד ביניהם, אם אתה אומר.
3: קשה להפריד בין ימין ושמאל בגלל שבכלל אין ימין ואין שמאל. נו, מה זה קשה להפריד? הכוונה, איפה אתה נמצא בקשר עם הבורא? אתה נמצא איתו בקשר או לא? כן נמצא. בקשר שאתה איתו, בקשר הזה, אתה משתדל להיות הפעיל, כן? אתה חושב שבך תלוי מה שיהיה בסוף, התוצאה, או לא, כן? איך אתה מסתכל על מה שנעשה? שתלוי במעשה שלך או לא תלוי במעשה שלך?
5: הכל תלוי בי.
3: אם הכל תלוי בך, זה שאתה נמצא...

0: כן? אתה אחר כך מגלה ששום דבר בכלל זה לא אתה. הכלים, כלים שלו ו- ו- ו- ומילואים שלו. ואיפה אני? אני זה מי שעכשיו יכול לקבוע שאין עוד מלבדו. ומה שקודם, אם אין אני למי לי, בכל הזה האלו, אין אני למי לי, לא הייתי אני. אין כל כך מילים לזה, אבל שוב אני אומר, אם אין אני למי לי, זה שאני שוכח עליו שהוא לא קיים. אם אין אני מי לי, סליחה, זה אומר על זה שאני חושב שתלוי בי משהו בלהתקרב אליו, בלעבוד איתו, בלהגיב ואפילו להתפלל. נו, אתה רוצה להגיע לשלימות, בסדר. ואני אומר שאין עוד מלבדו, שזה הוא רוצה שתגיע לשלימות. המחשבה הזאת שיש בך שאתה רוצה להגיע בשלימות, זה הוא.
1: אני מקבל
0: את זה. נו. כל הפעולות שלו שלך ממנו וכל המחשבות שלך ממנו. אז מי אתה? תגיד לי על איזה נקודה שאתה יכול לשייך אותה אליך. נו, מי אתה?
1: ואני?
0: כן.
1: אני נקודה קטנה...
0: אתה את הנקודה הקטנה הזאת שיכולה, שמגיעה למצב הדביקות שאומרת אין עוד מלבדו. רק הנקודה הזאת שאומרת אין עוד מלבדו, שחוץ מזה שאני אומר אין עוד מלבדו, כל היתר זה הוא. חבר'ה, אני לא רוצה להתפלצף כאן, זה הפילוסופיה, זה מתחילה להיות במקום קבלה. כן.
2: המצב הזה שאתה אמרת שאם אין אני למי לי, במצב שעובדים איתו, זה מצב של גאווה שהוא מדבר? מדבר פה על גאווה.
0: יכול להיות. או, ברוך הבא, כן.
3: יש פה איזה בעיה, משהו ש... מציג לי מהמקום שאני בעניין של לפני הלכת ולהתאמה בסביבה. לפני שאתה מגיע ממילואים, ואז אתה אומר לעצמך, בסביבה כזאת אתה לא רוצה להתאמה, מצד שני אתה גם לא רוצה להיות בולט. איך אתה עושה את העבודה הזאת של אתה, בפנים אתה כאילו שונה ממה שעושים בסביבה, ואתה אמור לא להראות את זה. אמור לא... איך עושים את העבודה הזאת של לפני הלכת?
0: אני לא מבין אותך.
3: לא, איך אתה...
0: השאלה שלך, מה השאלה שלך? אתה נמצא באיזה סביבה מסוימת.
3: כן.
0: שסביבה הזאת עושה חיים. כן. ואתה לא רוצה להתאמה בה. אתה לא יכול. אתה לא יכול לא להתאמה בה. אין לך נגד הסביבה, אם אתה נמצא באיזה סביבה, נגדה שום כוח להתמודד. אין. אם לא מלמעלה, יציאו אותך מהסביבה הזאת, נגיד כמו שאנחנו התעוררנו עם נקודה שבלב, שפשוט בעטנו בכל הסביבה שלנו, אפשר להגיד בעטנו, כן? ופשוט אנחנו. בזה אנחנו הרגשנו שלא ששייכים לסביבה, ובצורה טבעית התחלנו לחפש לפי הנקודה הזאת איפה המקום שלה, ומצאנו סביבה אחרת. זה הכל. אבל זה עזרה מלמעלה, זה ככה עשו איתנו מלמעלה, הזיז אותנו ממקום למקום. אתה יודע, יש שדה חשמלי ויש שם איזשהו מטען חשמלי, אז אם מטען משתנה, הוא חייב להחליף את המקום שלו בשדה, בהתאם להיות בהשוואת הצורה לשדה, כן? בהשוואת פוטנציאלים, כן? הוא מכיר את זה, מי שלמד בבית ספר, הוא מכיר את הדבר הזה, כן? זהו. אז שינו לך פוטנציאל פנימי, אז אתה יצאת ממקום אחד, כן, מסביבה, והלכת למקום השני. וכך אתה תראה את כל החיים שלך וכל הגלגולים שלך, איך ככה מביאים אותך לגמר התיקון, למרכז של כל השדה הזה, החשמלי נגיד. זהו.

0: ובזה לא פעלת כלום. עכשיו אתה אומר, האם אני נמצא באיזה סביבה, כן? מה עליי לעשות? אם אתה נמצא באיזה סביבה, אתה יכול להישאר ככה בסביבה הזאת, כמו שאתה עכשיו, אם לא יעזרו לך מלמעלה, או מיד לחפש, אם עדיין נותנים לך מחשבה, שאתה יכול להגיע לאיזושהי מטרה שהיא בסתירה לסביבה הזאת, אז נותנים לך צ'אנס להחליף את הסביבה בעצמך. אתה מבין הזדמנות או לא? לאדם רגיל משנים לו על ידי רשימות פוטנציאל הפנימי, כן, במטען שלו הרוחני, ובזה מובילים אותו דרך השדה הפוטנציאלי הזה למרכז. לאט לאט משך כל הגלגולים. באחד מגלגולים נותנים לו כזה פוטנציאל שנקרא נקודה שבלב. ומאז הוא חייב בעצמו להחליף את החברה ולדאוג בעצמו לסייע להתקדמות. זהו. לפני זה הוא לא יכול. משך אלפי גלגולים שם, אלפי שנים. כן? זהו. עכשיו, שנתנו לו התעוררות על ידי נקודה שבלב, זאת אומרת, פוטנציאל הזה כבר נקרא נקודה שבלב, כבר שייך להתקדמות מטרתית, הכרתית של אותו האדם, כן? של אותו המטען, למרכז השדה, כן? אז עכשיו יש לו הזדמנות. נתנו לו התקדמות, הכניסו אותו לאיזושהי חברה. זאת אומרת, ספרים זה יכול להיות, אנשים זה יכול להיות, כמה סרטים פתאום הוא ראה על קבלה, משהו כזה, כן? סביבה זה נקרא זה. זהו. נותנים לו הזדמנות. אחר כך על ההתקדמות על ידי בחירה חופשית. בלבד. אם אתה רוצה לקבוע את ההתקדמות, אם אתה לא רוצה, לא רוצה, כאילו שאתה לא רוצה, כן? אבל נותנים הזדמנות. עכשיו, שאתה נמצא עכשיו בכל מקום, אתה יכול להיות בשלושה מצבים. או מצב שאתה מאבד את המחשבה הזאת שאתה יכול להחליף סביבה, או נותנים לך מחשבה שאתה כן יכול להחליף סביבה, או שנותנים לך אפשרות לעבוד עם הסביבה הנכונה. זהו. אז תבחר מה שאתה אומר, אני נמצא בסביבה רעה, כן? ויש לי מחשבה, אני יודע ומכיר שאני נמצא בסביבה רעה, לעומת המטרה. מה עליי לעשות? אז מצב מצוין. נתנו לך מחשבה שאתה נמצא בסביבה רעה. תיזהר, כי עוד מעט יקחו ממך המחשבה הזאת וגמרנו. ואתה תהיה בסביבה הרעה הזאת, שוב, כמו כל האנשים, ותתקדם בקצב כמו כולם, כמו שהם. זאת אומרת, אלפי שנים, אלפי גלגולים, וזהו. אי אפשר להיות בסביבה רעה, להישאר שם ולהתקדם. אי אפשר. לכן, אסור לאדם לצאת לשוק, סתם כך, למקום סכנה, בעצמו. אתה זוכר שלמדנו בחלק ב' תלמוד ספירות, אפשר מכוון כמכוון, אי אפשר מכוון כמכוון, ואפשר ומכוון וכל זאת וכן הלאה. איפה זה עבירה ואיפה זה עדיין לא. זה מצוין שנותנים מחשבה כזאת, שאני נמצא בסביבה שהיא לא בדרך. זה עזרה מלמעלה. אחרי זה ימחקו את המחשבה הזאת וזהו, ותישאר שם. יכולים אחרי כמה שנים לתת שוב אותה, להחזיר אותה כאילו. ושוב תחשוב ככה, יש לי כאלה תלמידים שעזבו את הארץ, נסעו לחול, אחרי 10-15 שנה מתחילים לצעוק, מה לעשות? שוב חידשו להם את המחשבה הזאת. בזבז 15 שנה מהחיים. מה לעשות? כן, יש.
1: גם כתוב שהוא כותב שבקלסן פול צריך לעבוד רק חצי שעה, וכל מה שנשאר מזה, זאת אומרת, מתחילים לשאול פרופורציה שום, בקו ימין, למה דווקא פרופורציה כזאת? לא נגיד שעתיים ועשרים ו...
0: למה היחס כל כך לא שווה כביכול, כן? כל כך עקום בין לעבוד 23 וחצי שעות בקו ימין וחצי שעה בקו שמאל. מה זה, קשה מאוד לקבל תכונות הבורא בקו ימין, להתפעל ממנו, להתקשר אליו, שאני צריך בזה להיות בקליטה הזאת 23 וחצי שעות, ואחר כך תוך חצי שעה עם קו שמאל אני כבר... אני כבר מוציא מקו שמאל כל התועלת שאני יכול שלילית ממנו, ואחר כך מצרף אותו לימין ובונה קו אמצעי. ההבדל הזה הוא אנחנו יכולים לעשות חשבון למה הוא אמר דווקא 23 וחצי שעות. שעות היום, שעות הלילה, זה זה. הוא אומר לך, זה לא במקרה. 23 וחצי וחצי. זה, בכלל, אצל בעל הסולם, יש לי כתבים כאלה, איפשהו, עושה חשבונות לפי הספירות על כל מיני דברים. שמינית מהספירת הוד מתקשרת עם רביעית מספירת יסוד, ואחר כך עולה ל-1 חלקי 38 לספירת נצח, ואחר כך עוד משהו. זה כאלה חשבונות ממש כמו ממש מדע. זה פלא, עד כמה ש... נכנס, אני לא מבין במה שהוא עושה שם בדיוק. אני לא יכול להגיד מה הוא מתכוון. הוא לא הסביר את זה, ומה שאני חושב, זה אני חושב. אבל מה אני רוצה להגיד? שמה שהוא אמר על בתור מספר, זה ככה. כן.
1: בעיקרון, שם מקודם, בעיקרון לא הסביבה שהוא בוחר בעצמו להיות הרבה יום יום, אלא על איזשהו מצב מאולץ כביכול, מילואים או אפילו עבודה, העבודה שאתה מתפרנס ממנה. אז מה, באמת במצב כזה שאתה רואה שהסביבה היא שונה, אז איך אתה באמת משתדל לא לבלוט? פשוט לעשות מה שאתה צריך לעשות בעיקרון,
0: ואפילו... אתה אומר כך, אני הולך לעבודה, ובחנות, ובכל מיני מקום, ואפילו קרובים, כן? ואני נמצא במקומות האלו בסביבה. כן. איך אני יכול להיות לא מושפע בהם? סביבה זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני נמצא בסביבה.
1: נכון, זהו. נכון.
0: ואם אני לא קובע לעצמי שזאת סביבה שלי, אז אני לא נמצא בה. אני גר בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא, מקום הקדוש ביותר. ואני לא נדבק ממה שנמצא שם.
1: לא לעשות מילואים, לא...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני יכול ללכת לעבודה ולעשות כל מיני דברים. אם לעשות מה שצריך לעשות, כן. אבל אני לא נדבק, אתה מבין, אני לא שומע, אני לא רואה. אז אני לא יודע מה... אני אגיד לך, בא לי לפעמים לראות קצת משהו, אתה יודע, לצאת מה... אם אני צריך להחליף איזושהי עבודה אחת לעבודה שנייה, אז לפעמים זה קשה מאוד. אז אני... אוהב לראות סרטים על חיות. אתה יודע, זה הכי טוב. אז אני... זה סרטים לטלוויזיה לימודית. לימודית, אתה יודע? זהו. אז אני תופס ככה 10 דקות, רבע שעה, שם איזשהו אריה מטייל או משהו כזה. אתה נח מזה, יפה. אתה חוזר אחר כך. היתר בשבילי לא סביבה, אני לא רואה יתר הדברים. זה לא מושך אותי, זה איזשהו, אתה מבין דבר. זהו, עכשיו, עם מי להיות בקשר, עם מה להיות בקשר? סתם אם אני הולך לאנשים, צריכים לסדר משהו, צריכים לעשות משהו, אני לא רואה שאני נדבק אליהם, אסור לי לשמוע דעות במקצוע שלי, כמו שרבי שם כותב. אם אתה בנאי, אסור לך להיות בין הבנאים לא טובים, שהם יגידו לך, לא נורא, נעשה אותו עקום, כן? או בין הסנדלרים, אם אתה סנדלר, נעשה אותו עם חור קטן, לא חשוב את הסנדלר. כן? אבל אם אתה בנאי בין הסנדלרים, לא אכפת לך מה שהם אומרים, הם לא יכולים להשפיע לך ולקלקל לך את העבודה שלך. לכן אני, הוא אומר שם רבי, כן? כמה שזה יותר קרוב לרוחניות, אסור לך להיות במגע איתם. אז אני לא נמצא במגע.
2: עכשיו, אם אני, כמו שהבנתי מקודם, אם אני פה למעשה כלום, אז למה אני? אם יש לי התעברות בכל מה שעובר עליי, בכל מה שקורה לי, בכל מה שאני אעשה ואיך שאני...
0: אתה כמתחיל, תלוי ב-100% עכשיו, במה שאתה הולך לקלוט מהסביבה. אם אתה קובע שהסביבה שלך היא שאתה רוצה להידמות אליה או לקבל את המסר שלה היא זאת, אז אתה צריך להתבטל כלפי סביבה. כי קטן, כמה שיותר קטן, מקבל מכמה שיותר גדול. זהו. אז אתה צריך להחשיף את כולם שהם גדולים, ולשמוע את כולם עם פה פתוח, ככה, אתה יודע, זהו. ולרצות ממש להתפעל ולהתרגש מהכל מה שיש כאן. וזה אפשרי רק גם כן במידה, לא שאתה תעשה בעצמך, אני קטן, הם גדולים. אלא עד כמה שאתה תוכל להשקיע בחברה, לפי זה תוכל לקבל במעינה. אז כל הפעולות, מה שהם ממליצים לנו, תעשה ותראה כמה שזה עובד. ואתה יכול לבוא לכאן ולשבת כמו באוניברסיטה, ואני לומד, הם גם כן לומדים, הם מסתובבים כאן, עושים רעש עם כל מיני דברים, אני לומד, אני איש שצריך לקלוט את זה ולהבין בצורה, יעני ככה, לימודית לאט לאט, כמו השכלה, ואחר כך נראה. נו, אז אתה ככה יכול לשבת, אתה לא תקבל מהחברה. ואז שינוי פנימי הוא לא יהיה.
2: אוקיי. דיבר לי משהו יותר מעניק מהחברה. דיברנו בעיקרון על הנושא של יש איזשהו כביכול, רק להמחשה, שדה חשמלי שמשתנה את הפוטנציאל, ואז אני משתנה בהתאם לפוטנציאל החדש. כביכול איזושהי בובה שיש עליה כביכול שליטה, והיא עוברת ממקום למקום וחובה את המקום הזה שהיא נמצאת בו. אז מה אני?
0: אתה שואל כך, אם אני מטען בשדה חשמלי, שאם הפוטנציאל שלי כלפי השדה משתנה, אז אני מחליף מקום, האם אני בעצמי יכול להחליף את הפוטנציאל שלי? כן יכול. כן יכול, כי הפוטנציאל הזה הוא תלוי בהרגשה שלך, בהרגש שלך כלפי השוואתך לשדה.
2: אני מושך את הפוטנציאל
0: כאילו. אתה, הפוטנציאל הזה בידיים שלך. Okay. אם אתה רואה המקום שלך בשדה שהוא לא בדיוק לפי מה שאתה רוצה, לפי מה שצריך וכן הלאה, אתה יכול לשנות את זה. אתה כאילו משנה פוטנציאל שלך. על ידי מה אתה מושך אור והוא משנה לך את הפוטנציאל ואז אתה זז. זהו. כן. כמו מן, כמו... זה הכל עובד לפי אותו פרינציפ. השוואת הצורה זה החוק הכללי והיחידי שיש, שממנו כבר נובעים כל החוקים האחרים.
2: וזה אני כביכול. פשוט משנה את המקום שלי.
0: אתה זה הנקודת הבחירה שלך בלבד. נקודה שיכולה לבחור. חוץ מהזה, אין אתה. טוב.
3: כן, חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לסדנה שבה נסכם את השיעור שעברנו, ואנחנו גם זוכרים שבעוד פחות מחודש אנחנו נהיה ביחד בכנס מעוררים מלמטה, ולכן נברר גם מה אנחנו יכולים לקחת מהשיעור הזה להכנה שלנו לכנס. אז נעבור לסדנה ונברר ביחד מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס.
4: כן, זה שיעור ממש קלאסי להכנה פנימית לכנס, איך שרב מתאר את כל הגלגולים שהאדם עובר, שמנווטים אותו בין סביבות כדי לקדם אותו לגמר התיקון, ופעם באיזשהו שלב, באיזה גלגול מיוחד, הוא מקבל פתאום איזה רגע שהוא יכול להתחיל לבחור איך לבנות את הסביבה שלו, והוא צריך להוביל את הסביבה שלו. והכנס זה דוגמה שקיבלנו הזדמנות.
5: כן, קיבלנו עצות לכנס, למדנו שהאדם מקבל מחשבות רעות שמסיטים אותו מהדרך, מחשבות שהם מפילים אותו. הרב אמר שיש כאלה שהם 15 שנה טסים לחול, חוזרים ומסתערים וחוזרים. זה גורם לחזור מההתחלה, זה מושך אותו אחורה, ואז עוד פעם מקבל את המחשבות האלה. אנחנו מקבלים מחשבות כאלה, נפילות כאלה מהבורא, ואנחנו צריכים לדעת איך נכון בתוך השדה החשמלי הזה שאנחנו נמצאים בו.
6: כן, הרבה הגדרות רשמתי פה. לא לשמה, בתוך לא לשמה יש לנו את העניין של לשם שמיים, שאם הבנתי נכון בעצם רב מתאר לנו שזה לתת על מנת לקבל, מחפש תמיד את השכר, ולשמה זה בעצם שום פנייה לעצמו. שקו ימין יכול להיות רק לאחר ביטול, ושבקו שמאל האדם מושך את האגו שלו לעבודה. את כל הדברים האלה אנחנו רואים ונראה בכל התורנויות בכנס. רואים גם מי הנפשות שיכולות למשוך אותנו ולהוביל אותנו, ומי ביכולתו רק להתבטל ולקחת חלק, שזה גם משהו.
7: כן, אנחנו רוצים להיות סביבה חזקה, סביבה מובילה, סביבה ככה שפורצת. כן, זו הסביבה שאנחנו רוצים להיות בה. אז אנחנו רוצים לקבל כוחות, להתחזק, להיות המובילים, כי סך הכל רוצים לממש מטרת הבריאה. וזה גם כלפי הכנס, כן? סביבה הולכת וגדלה, ואנחנו רוצים לחזק אותה, וכמה שיותר שתהיה מכוונת ופנימית ועם בורא בתוכה, ונעשה ונצליח.
8: כן, בעצם זה שאנחנו ככה מחזקים בעצמנו את הסביבה כדי שהיא תשפיע עלינו, כן, ושכמו שהרב אמר, להחשיב את כולם כגדולים. אבל אז נשאלת השאלה, אז מה אני בעצם, כן, החבר ששאל לקראת סוף השיעור. אז גם זה תלוי בי, הפוטנציאל הזה שמשפיע, תלוי בי על ידי זה שאני מושך את המאור, החוק השוואת הצורה, שהוא החוק היסוד, הוא עובד כאן תמיד.
9: כן, שיעור נהדר. אנחנו לומדים שכל דבר מתפתח בסביבה, אין דבר בודד שמתפתח סתם. עכשיו הסביבה היא כזאת קריטית לפוטנציאל ההתפתחות, שאנחנו צריכים לעשות עליה את הדעת. אנחנו בכנס הזה שבא עלינו, יש לנו הזדמנות לתרום להתפתחות הסביבה, לבנות סביבה בשביל חברים שיוכלו לממש את הפוטנציאלים של עצמם, להתקדם, להתפתח, בדאגה. אז באמת, זה מתנת שמיים שקיבלנו התעוררות, לקבל הזדמנות לבנות את הסביבה לכל הפוטנציאלים הקיימים. ואני רואה בזה מתנת חסד, וזכיתי בגדול, וזכינו בגדול, ונעשה את זה בשמחה גדולה.
4: כן, זה לא הכנס, מה שמיוחד בכנס זה באמת התעוררות מלמטה, שהכנס הוא מה שאנחנו נעשה, מה שאנחנו נייצר, ובאמת כמות החברים שפעילים, וצריכים להיות פעילים כדי שבכלל הכנס יצא לפועל, היא מאוד גדולה. אז יוצא שאנחנו לא רק בונים את ה... לא רק בוחרים סביבה, אנחנו כאילו גם עוזרים לבנות סביבה לאנשים אחרים, שזה בכלל, כאילו, זה בכלל זכות. שאתה, אתה בצוות, נניח, שבונה את הכנס או איזה חלק בכנס, אז אתם מרגישים שאתם בונים סביבה לעוד אנשים שמגיעים, הרגשה מאוד מיוחדת.
3: ולפני החלק הבא של השיעור נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו ללימוד של הפתיחה לחוכמת הקבלה. אנחנו נקרא בספר כתבי בעל הסולם באות י' פתיחה לחוכמת הקבלה בכתבי בעל הסולם בעמוד 163. שוב, פתיחה לחוכמת הקבלה, כתבי בעל הסולם עמוד 163, אותיות י' עד י' ד'. אנחנו תכף ניכנס לשיעור, ובסיום השיעור אנחנו נבקש מכם להעלות את עיקרי הדברים ששמעתם על כל אחת מהאותיות. כן, תהיה לנו גם פה מליאה, אנחנו נרצה לשמוע מהחברים התרשמויות והבחנות שונות שהבחינו, אז כל אחד מוזמן לרשום לעצמו את ההבחנות השונות שהוא מוצא בשיעור. שוב, יש פה מספר אותיות, י' י' ב' י' ג' י' ד'. הרב נכנס ומדגיש דגשים מיוחדים על כל אחת מהאותיות, אז בואו נאסוף את ההתרשמויות ואת ההבחנות, ותהיה לנו אחר כך הזדמנות לשתף אותם. בואו ניכנס אל השיעור.
1: אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל, פתיחה לחוכמת הקבלה בעמוד 330, אות י' ועם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, שהוא בחינת ד', הוא נקרא גשמי. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הערוכה לעינינו בעולם הזה.
2: זאת אומרת, מכל העולמות, מכל המקומות, איפה שרק היה אפשר לתאר, כן? הרצון לקבל נשאר בצורתו הגשמי רק בעולם הזה. או ההפך אפשר להגיד, שהעולם הזה נקרא הרצון לקבל בצורתו לקבל שנקרא גשמי. בכל היתר מקומות, מקום זה נקרא רצון לקבל, זאת אומרת בכל היתר רצונות, בכל היתר הפנים של רצון לקבל, הוא כולו על מנת להשפיע ונקרא רוחני. כן.
1: וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, נבחן בשם רוחניות, שהם העולמות הביאה הגבוהים מעולם הזה וכל המציאות שבהם. ובזה תבין שכל עניין עליות וירידות האמורות בעולמות העליונים אינן בבחינת מקום מדומה חס ושלום, רק בעניין דלת הבחינות שברצון לקבל. כי כל הרחוק ביותר מבחינת דלת נבחן למקום יותר גבוה, וכל המתקרב אל בחינת דלת נבחן למקום יותר תחתון.
2: טוב, הוא מדבר מהצד המקובל, שנותן כאלה הגדרות, ולכן בשבילו זה כן כך. שכמה שיותר תכונת ההשפעה שולטת, זה נקרא יותר גבוה, יותר טוב. וכמה שתכונת הקבלה, אז יותר נמוך, יותר תחתון. הגשמי ורוחני, זה אנחנו צריכים טוב טוב להכיר שהחלוקה היא רק בזה. זאת אומרת, הכל מה שקורה זה נתפס רק ברצון של האדם. רק בתוך הרצון אנחנו קובעים מקומות, עולמות, מצבים, כל המציאות. ו... יש הרבה חלוקות ברצון לקבל שלנו, ולכן יש לנו הרבה מאוד מצבים, ותלוי באדם איך הוא קובע את המצבים האלה, איך הוא קורא אותם. אם אנחנו לומדים ספרי קבלה, אנחנו צריכים להבין, לקבל על עצמנו ההגדרות שמקובלים קבעו. ובמיוחד גדר בין גשמי ולרוחני.
1: אות י"ב. אמנם יש להבין, כיוון שכל עיקרו של הנברא ושל כל הבריאה בכללה הוא רק הרצון לקבל בלבד, ומה שיותר מזה אינו לגמרי בכלל בריאה, אלא נמשך יש מיש מעצמותו יתברך, אם כן, למה אנו מבחינים את הרצון לקבל הזה לעוביות ועכירות, ואנו מצווים לזכות אותו על ידי תורה ומצוות, עד שזולת זה לא נגיע אל המטרה הנעלה של מחשבת הבריאה?
2: זאת אומרת, מה רע ברצון לקבל? שצריכים לזכות אותו, לתקן אותו, לשנות אותו, אם הוא נמשך מהאור שברא אותו כבריאה היחידה, שכל המציאות שלנו, תפיסה שלנו, חיים שלנו, חיות שלנו, זה בתוך רצון לקבל את זה, וחוץ ממנו אין כלום, שאסור לנו להתרחק מתפיסת המציאות, שזה החיים שלנו, איך שאנחנו מרגישים את עצמנו, הקיימים, שזה רק בתוך הרצון לקבל קורה. אז מה רע בו שאנחנו צריכים לשנות? למה במיוחד הרע הזה נברא והוכן לנו בצורה כזאת? מה יש לנו בזה שאנחנו נעשה את זה? ומה ההגיעה, העבודה שאנחנו צריכים לעשות ולשנות את הרצון לקבל? ומי זה? אז אנחנו, שאנחנו המשנים. שיש משהו שמשנה את משהו. אז יש כאן כבר מתבקשת השאלה לפחות שלשני חלקים הנברא מתחלק. הוא לא רק חי בתוך המציאות, בתוך הרצון לקבל, אלא הוא גם כן צריך להכיר את ההכירות שלו, האביות שלו, הרע שלו. להיות מחוץ לזה כדי לקבוע, ואם מחוץ לזה לקבוע, אז לקבוע טוב ורע כלפי משהו אחר. זאת אומרת, כבר לא שניים, אלה צריך להיות כאן שלושה דברים. מי שצופה על שני דברים וקובע אחד כנגד השני, טוב ורע, ואחר כך שיהיו לו כוחות והבנות, השגות איך לשנות ולעשות. יש כאן התפתחות של המשימה מאוד מאוד מיוחדת שבורא הכין והנברא משנה.
1: אות י' ג' והעניין הוא כי כמו שהגשמיים נפרדים זה מזה על ידי ריחוק מקום, כן נפרדים הרוחנים זה מזה על ידי שינוי הצורה שבהם. ותמצא זה גם בעולם הזה. למשל, שני בני אדם הקרובים בדעתם זה לזה, הם אוהבים זה את זה, ואין ריחוק מקום פועל עליהם שיתרחקו זה מזה. ובהפך, כשהם רחוקים זה מזה בדעותיהם, הרי הם שונאים זה את זה, וקרבת המקום לא תקרב אותם במאומה. הרי ששינוי הצורה שבדעתם מרחקם זה מזה,

0: וקרבת הצורה שבדעתם מקרבם זה אל זה. ואם למשל טבעו של האחד הוא הפוך בכל בחינותיו כנגד טבעו של השני, הרי הם רחוקים זה מזה כרחוק המזרח ממערב.
1: היוצא מכאן שאם אנחנו מדברים על הבורא ונברא, אז נברא הוא חייב להיות ההפך מהבורא. חייב להיות ממש שונה ממנו. אם שונה ממנו, אז שונה לפי דעות, לפי רצונות, לפי ההבחנות, כן? לפי אהבות ושנאות. הכל מה שאחד כן, השני לא. לא מדובר על עד כמה שזה אפשרי או לא אפשרי לברוא דבר כזה, הפוך. אלא מדובר על נברא, אז אם הבורא הוא טוב ומיטיב, נמצא בנצחיות ושלמות, אז באיזה מצב אז נברא צריך להיות, אם הוא יהיה מחוץ לבורא, קיים כמשהו שמחוצה. האם מצד הבורא אפשרי לבנות כזה נברא, אם הוא כולו טוב ומיטיב? יוצא מכך שבריאה כביכול לא יכולה לצאת מהבורא, כי כל בריאה היא ההפך, היא השוני ממנו, וזהו הוא לא יכול לעשות, כי העיקרון שלו הוא הטוב ומיטיב, זה עיקרון הגבוה מהכל. אז האם מסוגל לעשות איזשהו מצב ש בו לא שולט נצחיות ושלמות?
0: ועל דרך זה תשכיל ברוחניות שכל העניינים של התרחקות והתקרבות וזיווג וייחוד הנבחנים בהם הם משקלים של שינוי צורה בלבד, שלפי מידת שינוי הצורה הם מתפרדים זה מזה, ולפי מידת השוואת הצורה הם מתדבקים זה בזה. ואם זה תבין שהגם שהרצון לקבל הוא חוק מחויב בהנברא, כי הוא כל בחינת נברא שבו, והוא הכלי הראוי לקבל המטרה שבמחשבת הבריאה, עם כל זה הוא נעשה על ידי זה נפרד לגמרי מהמעציל. כי יש שינוי צורה עד למידת הופכיות בינו לבין המעציל, כי המעציל הוא כולו להשפיע, ואין בו מניצוצי קבלה אפילו משהו חס ושלום. והוא כולו לקבל, ואין בו מניצוצי השפעה אף משהו. הרי אין לך הופכיות הצורה רחוקה יותר מזה. ונמצא על כן בהכרח כי הופכיות הצורה הזו מפרידה אותו מהמעציל.
1: זאת אומרת שהחומר הבריאה הוא רצון לקבל, צריך להיות כעתקה מהאור, מרצון להשפיע, ובצורה כזאת הוא קיים. זה עוד לא אומר שזה רע. החומר בעצמו, אפילו שיש לו הפכיות הצורה. האם הוא נקרא נברא? שנמצא מחוץ לבורא, במה נקרא שחוץ לו, זה הכל אנחנו נצטרך עוד לקבוע, אבל כחומר ודאי שהרצון לקבל בכל תכונותיו הוא הפוך מהאור. כן,
2: השונה
1: מאחד לשני, זה ממש שהוא מגדיר את זה כניצוצי כוונה וניצוצי השפעה.
2: למה שוני מיד מוגדר כהפוך?
1: אם אחד הוא מקבל, השני חייב להיות משפיע, וההפך. אחרת אין שניים. אבל השניים האלה שאחד מקבל ואחד נותן, עדיין לא מדבר על משהו ש מפריד ביניהם בהכרת הבורא ובהכרת הנברא. נגיד אמא ותינוק, היא כולה נותנת וכולו מקבל,

0: זה לא נקרא מצד האימא שהוא מקבל, כי בשבילה זה כל החיים שיש לה משהו כזה שהיא נותנת, כן? ובשבילו זה לא נקרא שהוא מקבל, כי הוא בנוי בצורה כזאת, זה החומר שלו, והוא בצורה כמו שחומר קובע, הוא עושה את זה, מקבל. אין לו הכרה בזה, אלא הוא וחומר זה היינו אח. כן? אבל איך שלא יהיה, אם אתה אומר על תכונות אחד ושני, ללא הכרה, ללא אישיות של הנברא, שיש כאן משהו, אלה החומר שלו, אז הוא ההפוך מהבורא. אתה יכול להגיד כן, אבל כלפי הנברא, אותו החומר שבורא ברא, הוא ההפוך, אבל זה לא אומר על איזה נבזות, על איזה פגם שבנברא, כי זה החומר שלו, זה הוא. אז ודאי לא מצד הבורא ולא מצד הנברא, החומר הזה בעצמו מוגדר כרע, מוגדר כמפריד. ההפך, הוא מקשר. זה שתינוק יכול לקבל, יש לאמא אפשרות לתת, יש ביניהם קשר בגלל זה. אם חס ושלום לא היה לו אפשרות לקבל ממנה, זה נתק. ואיזה קשר יכול להיות בין אחד לשני אם אחד לא יקבל מהשני? איך? כל אחד חייב לקבל וכל אחד חייב לתת, או אחד מקבל ואחד נותן, לא חשוב מי. אבל קשר הוא בנוי רק על זה שמשהו שיש באחד עובר לשני. יוצא שרצון לקבל ורצון להשפיע זה שני תכונות שמחזיקות זה את זה, מקיימות זה את זה. אי אפשר אחד ללא שני, אין בורא ללא נברא גם כן. מתי אנחנו אומרים שנקרא בורא? שבאור העליון מתהווה איזשהו רצון יש מאין, רצון לקבל, שעקב הרצון לקבל הזה שנעשה באור, האור הזה יוצא מעצמותו ומתחיל להתפשט באותו הרצון. כן.
1: אות י' ד' ובכדי להציל את הנבראים מגודל הפירוד הרחוק הזה, נעשה סוד הצמצום האלף, שעניינו הוא שיפריד הבחינה ד' מן כל פרצופי הקדושה. באופן שמידת גדלות הקבלה ההיא נשארה בבחינת חלל פנוי וריקן מכל אור, כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם.
0: זאת אומרת, אותו חלק או אותה הבחנה איפה שנברא מרגיש את עצמו כמקבל מי הנותן, ושזה מפריד ביניהם, ושזה ממש מרחיק אותו מי הנותן, מי הבורא, כן? שם הוא מצמצם את עצמו ושם הוא פועל בכל היתר החלקים שלו. איפה שהוא לא מגלה שהוא המקבל, אלא שזה החומר שכך קיים, אין לו קודם כל גם כן אפשרות משהו לעשות עם החומר הזה, כן? ואין לו שום דחף לזה ושום התחייבות. זה לא נקבע שהוא הנפרד, לכן בהתפתחות הרצון לקבל שורש א' ב' ג', שורש לא אומרים כי זה עדיין האור עם הרצון לקבל, אבל א' ב' ג', מה שנקרא בג' בחינות הקודמות לבחינה ד', שם הרצון לקבל לא נגלה כהפכי, כעם מקבל שבעצמו מושך ומקבל מעבר למה שבנוי מצד האור. אין לו תוספת עדיין.

0: מצידו שממשיך, ולכן לא נקרא שהוא נפרד מהאור. זה כמו דומם, צומח וחי שבעולם הזה, שהם נמצאים בשליטת האור המוחלטת, בשליטת החוק, בשליטת הבורא, בשליטת טבע, אלוקים בגימטריה טבע, נמצא בשליטת האור המוחלטת, ולכן אין שם טוב ואין שם רע, אלא רק קיום של חוק הטבע. ואין בושה ואין שום תיקון. מה שאם כן, האדם שיש לו רצון משלו, תוספת על הרצון שקיבל מלמעלה, שהתוספת הזאת היא מביאה לאדם הרגשת חופש, בחירה חופשית, שאני קיים, אני פועל, אני עושה, יכול לעשות כך, יכול לעשות אחרת. אין בתוך, אין בבריאה של דומם צומח וחי מחשבה כזאת, אני כאן יכול לעשות כך וכאן יכול לעשות כך. אלה שם הייצור דבוק לאותו רגע שהוא חי וזהו, לאדם לא. ומתוך זה שהוא מרגיש שזה הוא קיים עם חיים פרטיים, אישיים, מי אני, מה אני, עם כל השאלות שהן מתפתחות בתוך האדם. אז האלו שבהם שאלות האלה יותר ויותר מתפתחות, שבתוך בחינה ד' מתחילות בחינות א', ב', ג', ואחר כך בחינה ד', שבבחינה ד', שם אדם כבר מתחיל לשאול, ושם הוא מרגיש את עצמו, מתחיל להרגיש את עצמו ההפוך מהבורא. ההפקיות הזאת מהבורא היא הנקודה שבלב. אחוריים דה נפש דה קדושה, מה שנקרא. ומתוכה האדם כבר יכול להתחיל לפעול. כל הדברים שלפני זה, אפילו שהם בתוך בחינה ד', אבל א', ב', ג', שבבחינה ד', הם עדיין לא נותנים לאדם כוח והבנה והכוונה הנכונה מה לעשות עם עצמו. ואומנם שמרגיש את עצמו שנמצא בניגוד לטבע, לחברה האנושית, מגלה את הרע, אבל עדיין הגילוי הרע הזה הוא לא מספיק, לא בהרגשה ולא בהבנה, כדי במשהו לתקן אותו. רק דלת שבדלת שמתחיל להבחין. וכאן, שמגיע להבחנה הזאת, אז יש לו כבר שלושת המרכיבים, שנקרא ישראל, אורי את הקודשי בריחו, או אני והטבע שלי, והבורא שברא את הטבע. שאני קובע כבר, יכול לקבוע מה יעשה את האני הזה עם הטבע, כדי להידבק, להתקרב, להידמות לבורא. לפני זה אין הנקודה הזאת, השלישית, האני, שנקרא נקודה שבלב.
1: אנחנו אומרים שהגימל הבחינות הראשונות הן בשליטת הטבע. הבחירה של שליטה דל, של בחינה דלת, היא גם כן להיכנס תחת שליטת הטבע. מה ההבדל בין שליטת הטבע של גימל הראשונות לבין ה...
0: לא, בחינה ד' לא רוצה להיכנס תחת שליטת הטבע. בזה שנברא רוצה להידבק בבורא, הדביקות הזאת לא מבטלת את הנברא. נברא לא הולך בזה להתבטל שהבורא ישלוט בו, ושכך כאילו, וכך זה יקרה. הוא לא הולך להיעלם מכל התמונה הזאת של המציאות. ההפך, הוא קובע את הצורה שלו שצריכה להיות דומה לבורא, מפני שבזה הוא לא מאפר את החוק של של הרמוניה, של סידור סדר הכללי, שבזה הוא רואה שמכל התכונות זה המצב הנעלה ביותר. הוא רואה את עצמו, אנחנו מדברים על נברא, אז הוא רואה את עצמו בנקודה ניטרלית, שהוא נעשה יוצר של תכונות ההשפעה מהחומר שנמצא ברשותו. זה לא, החומר, הרצון לקבל, הוא לא מדבר עליו כמו על עצמו. זה לא... עכשיו משהו קורה בגוף שלי. זה אני? זה גוף פועל ומשהו עושה, ואני מסתכל על זה כמו על מכונה שהיא עושה משהו, ואני נותן לנשמה, למכונה הזאת איזשהו מין השפעות כדי לסדר אותה. כך נברא מסתכל לרצון לקבל? הרצון לקבל נברא על ידי הבורא. אני מסתכל לרצון לקבל מצידי, איך שהוא ברא את זה מצידו, זה החומר שניתן לי, אני עם החומר הזה יכול לעשות מה שאני בוחר. אני לא מזדהה עם החומר הזה. ההפך, אני רואה את עצמי כעצמאי מחוץ לרצון לקבל, ושאם רצון לקבל את זה, אני מפסל אותו. אני עושה ממנו צורה שבוחר. ולפני שאני בוחר בבחירה חופשית, ונכון שאני מקבל כוחות, נכון שאני מבקש תעזור לי, אבל זה כמו ילד קטן שמושך את האמא שלו למקום איפה שהוא רוצה. זה נכון שיש כאן חוסר כוחות, חוסר הבחנות, אבל נברא עד שלא יתפתח ולא יקבע שזה מה שהוא רוצה, זה לא יקרה. וחומר רצון לקבל, ודאי שנברא לגמרי לא רואה אותו כחומר שלו. זה חומר של בריאה. ומפגש עם הבורא בכלל לא בחומר הזה, אלא בידיעה שלי, ברצון שלי, מה לעשות עם החומר, שבזה אני דומה אליו. יש אני רוצה, אני מחליט, אני חושב, אני מרגיש, וחוץ מזה ביטוי שלי בחומר. אז לפי אני הרוצה, מרגיש, בזה אני קרוב ורחוק עם הבורא. שכמו שהוא מתייחס לחומר הבריאה, כך אני מתייחס לחומר הבריאה. זה משהו שנמצא מחוץ לנו, גם לו וגם לי. שעובדים עם הצמצום, מסך ואור חוזר, החומר של הבריאה הוא רק משהו שעליו בונים את הבניין. הכלי זה נקרא מסך ואור חוזר. המילוי זה נקרא מסך ואור חוזר. אז יוצא שהרצון לקבל הוא רק משהו שיהיה עליו אפשרות לבנות. לכן הכל מתחיל מהצמצום ומעלה.

0: אנחנו בשורה בבחינת דיבור המתחיל כי. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם, שלא יקבלו אור בבחינת דלת הזו, ואז בעת שהאור העליון נמשך ונתפשט אל הנאצל, והמסך הזה דוחה אותו לאחוריו, הנה זה נבחן כמו הקאה בין אור העליון ובין המסך, המעלה אור חוזר ממטה למעלה ומלביש העשר ספירות דאור העליון.
1: זאת אומרת, יש לנברא אפשרות לעשות פעולות.

להיות מעליו, לא להיות שקוע בו, הוא גם כן לא נקרא נברא. הוא נמצא בתוך הרצון לקבל, עוד לא נבדל ממנו. הוא לא נקרא אז עוד אדם, כי אין לו במה להידמות לבורא, כי נמצא בתוך הרצון לקבל, שרצון לקבל הזה הוא גם כן לא הפוך מהבורא, לא טוב ולא רע, הוא פשוט נברא וזהו. זאת אומרת, עוד לא מתחשבים עם האדם שאנחנו מכירים אדם, כן? עוד לא מתחשבים איתו כקיים, כאישיות, כמשהו שיש ממנו משהו לשאול ולחכות ממנו משהו, לפני שהוא מגיע לדרגת ההתפתחות דלת שבדלת. עדיין זה רצון לקבל, כמו שאתה לא מתייחס לטיפת זרע, שזה אדם, יש בה איזו אישיות, נכניס אותה למקום ההתפתחות הנכון, התפתח אדם, לא, לא. אלה לאיזשהו, מאיזשהו גבול נגיד, כן? אחרי 40 יום יצירת הוולד. אז אנחנו אומרים, זה כבר וולד. זה כבר, אחרי זה יש כבר משהו. שזה כבר, אמנם, תראה, מתי אתה מתחיל להגיד עליו שהוא קיים? שמשהו מרגיש כמגיף, יש לו איזשהו מין מרכז העצבים ששם הוא מרגיש כאב, או שהוא מתחיל להבין, או שיש לו כבר אישיות מתוך עצמו. מתי אנחנו נקבע מאיפה מתחיל להיות האני? או שזה שייך לחומר בלבד, לטיפת זרע. גם בה יש כל האינפורמציה, הכל יש בה. אבל אנחנו מדברים שזה נפרד מהמקור, לא? אז ברוחניות אנחנו אומרים על 40 יום יצירת הוולד. מה זה 40? מם, תכונת הבינה, שמלכות מגיעה לתכונת הבינה, ומתחיל מתוך זה להתפתח תכונת המלכות, תכונת הבינה בתוך, בתוך המלכות. או כאן כבר יש אישיות. למה? דימוי לבורא בתוך רצון לקבל. בינה בתוך המלכות. לפני זה, זה חומר. רק רצון לקבל. רק רצון לקבל, אין איתו שום התחשבות. הוא פועל כמו שצריך לפעול. אתה יכול לדבר על העת הזאת שהוא מרגיש כך או כך, מחליט, לא יודע, כן? זה רק עם הילדים, כן? בסיפורי ילדים דבר כזה יכול להיות. שאנחנו כך מתחילים, ספר מדבר ושולחן מדבר ועת מדבר. אבל אנחנו מבינים שצריך להיות התפתחות מסוימת של החומר, שממנו הלאה זה אישיות. מפני שילדים הם לא יודעים שיש כזאת אישיות, להיות אני המנותק מהחומר, החושב, המחליט, אני והחלטה וזה. אז לכן אנחנו לילדים שמתייחסים, אנחנו מתייחסים בצורה כזאת כמו לחיות. העת מדבר, הכלב כך וזה. לפי דרגה שלהם, שעדיין אין אישיות. זה הכל לפי ההתפתחות דלת שבדלת, ישנו נקרא נפרד, לא ישנו עדיין כלפי הנברא, ההרגשה הזאת, ההתפתחות הזאת, עוד לא נברא. יש לך 7 מיליארד אנשים בעולם, ואולי שם כמה אלפים, לא יותר, נבראים. האחרים הם כמו חומר האדמה, שאתה לא יכול להתחשב בהם בפני עצמם, כי אין להם הבחנה הזאת.

0: הם לא יצאו לדלת שבדלת. לא עושים חשבונות מסוג זה. החשבונות שלהם בתוך החומר. מה שרצון לקבל קובע, כן, לפי ההתפתחות, לפי מה שקורה בו, כן? הם לפי זה עושים חשבונות איך לנצל את הרצונות שלהם בצורה הטובה ביותר, אופטימלית ביותר. אז כל ההתחשבויות, כל ההתפתחויות שלהם בתוך הרצון לקבל, איך למלא אותו, איך לשרת אותו בצורה שהוא דורש. ואין כאן מצדם שום דבר חוץ מהחשבונות האלה וחוץ מהפעולות האלו, שזה לא הם. זה החומר שדורש מהם כך להפעיל את עצמם. והם לא נבדלים מהחומר שיוצאים ממנו ומסתכלים עליו, כמו על אמצעי, כדי לבנות על פניו משהו מיוחד שנקרא דמות השם. לכן הם לא נקראים נבראים. זה לא לגנאי, זה פשוט עדיין השלב המוקדם בהתפתחותם. כמו עם הילדים. וגם כן מתוך זה תבין שאין לא שכר ואין עונש. לא לעולם הזה, לא לעולם הבא. אלה רק שלבי ההתפתחות של רצון לקבל. ואחד הורג את השני, ואחד זה, והשני כל כך טוב, והוא כל כך רע. מה שהחומר עושה זה מה שנעשה. לא. כל איש יפה בעיניו יעשה. זאת אומרת, התורה מתחילה לדבר רק למי שיש נקודה שלו השלישית, ישראל, מחוצה לאנושות ומהבורא. שנקודה הזאת, הנקודה התחלתית של האני, היא כבר נמצאת במצב שמאפשרת לאדם להיות עצמאי ולפתח אותה עד גובה וגודל ו... כל ההבחנות ואיכויות שיש בבורא. No. כמו שנתנו לך זרע, ועכשיו אתה צריך לקבוע את כל הפרטים, על כל הפרטים, איך שיצא ממנה אדם מושלם. ואתה לא יודע מה לעשות. רק זה החומר שממנו זה יכול להתפתח. זה מה שאנחנו לומדים בחומת הקבלה. איך לקבוע כל שלבי ההתפתחות ההוא שיקרא אדם. ואנחנו צריכים ללמוד את זה מהמצב שאנחנו לא יודעים את זה. ולחקור מכל מיני האפשרויות הדבר הנכון. ולפני שאתה קובע ואומר שכך אני רוצה שיעשה, זה לא נעשה. וברגע שאתה הגעת לקביעה הנכונה, אתה רואה, כן, זה כבר נפתח, זה קיים. זה נקרא אכלתי יושן נושן. שזה כבר קיים, רק לא ידעת שזה קיים. וככה נפתחים לך מדרגות. אבל להגיע לזה שאני חושב שכך זה צריך להיות. כך להתפתח. זה על האדם. זאת אומרת, הוא ממציא את את השלבי ההתפתחות שלו. וזה הכל מחוץ לחומר שבורא ברא. מה? איפה אתה?
1: שורת קין.
0: אז אתה רוצה לגמור בזה? כן.
2: כי אותו חלק האור הנדחה לאחוריו,
1: נקרא אור חוזר, בהלבשתו לאור העליון נעשה אחר כך כלי קבלה על האור העליון במקום הבחינה ד', במקום הבחינה ד'. כי אחר זה התרחבה כלי המלכות באותו שיעור האור החוזר שהוא אור הנדחה, שעלה והלביש לאור העליון ממטה למעלה, והתפשטה גם ממעלה למטה, שבזה נתלבשו האורות בהכלים, דהיינו בתוך אור החוזר ההוא.
0: טוב, זה אנחנו נצטרך באמת כך לברר בזמן אחר. זה כבר הוא מכניס כאן בתוך סיף אחד הרבה מאוד הבחנות חדשות, הגדרות, שזה כבר תיקונים, נעביר אותם לשיעור הבא.
2: כן, אז בהודיה לבורא שנתן לנו לשמוע את הרב, עכשיו אנחנו כדי להביא עלינו את האור המחזיר למוטב, נחזור על הדברים ששמענו מהרב. אז נתחיל לעשות סיבוב ראשון בינינו בסדנה. מה שמענו מהרב? נאסוף את ההתפעלויות, את מה שהצלחנו לקלוט, כל הטיפה, ונרכיב איזה תמונה. ונשתדל גם להתרגש. אנחנו בונים את דמות השם. 5 דקות סיבוב, נאסוף את ההבחנות שקלטנו מהשיעור, מה שמענו מהרב, בבקשה.
3: כן, התרגשות שאנחנו באמת מממשים את מה שרב אומר פה לנקודה שבלב. מרגיש כאילו גם בדיוק אני כחלק מצוות שאחראי על סעודה, שהנושא שלה בכנס זה הנקודה שבלב וההתעוררות של הנקודה שבלב. והוא כותב פה שזאת הנקודה בעצם שרב אומר, שזאת הנקודה שהיא עצמאית, שאדם מפתח, שיש לו אפשרות לבנות את הבורא. אז הכנס זה כאילו לקחת את מה שרב אומר ולעשות את זה בפועל.
4: כן, הרב דיבר שאיך אנחנו בנויים עם האופיות הצורה, לא רק עם הבורא, עם העשירייה, אנחנו רואים גם עם החברים בעשירייה, איך אנחנו ממש הפוכים בדעות, היפוך הצורה. שאנחנו צריכים לשנות את עצמנו על ידי התורה, על ידי התורה, על ידי המאור שישנה אותנו, שאנחנו כל כך הפוכים ממש מהמעציל, מהעליון. כן, כעיקרון לחיים.
5: כן, ושמתי רצון לקבל, רצון להשפיע, זה מחזיקים זה את זה. בעצם העבודה של הצמצום על אותה תאוויות, לאפשר לו להיכנס אפילו בשבריר.
6: כן, היה תיאור ככה של שלבי ההתפתחות, של מדומם צומח חי, לאדם, לאלף בית גימל שבדלת ודלת שבדלת, שם ככה סוד הצמצום והתחלת עבודה עם מסך ואור חוזר, שם הוא מתחיל ממש לבנות את היחס. ו
7: כן, אני בכלל מאוד אוהב כשהרב שואל שאלות, מלא שאלות, אחת אחרי השנייה, הוא דחס אותנו שאלות, שאלות, שאלות, מעורר בנו את השאלות בעצמו, תוך כדי שהוא, הקריין קרא את הטקסט, ואחר כך באיזשהו שלב הוא דיבר על הדוגמה של אמא ותינוק. זה ממש מתחבר לי לכנס, כי יהיו חברים שהם יהיו חדשים ממש, פעם ראשונה אולי בכנס, פעם ראשונה מווירטואלי לפיזי, ויש כאלה שהם עשרות כנסים, ומנוסים ומארגנים את הכנס ומכינים אותו, והרצון הוא של לתת, ומצד שני התינוק הוא זה שמגיע פעם ראשונה וצריך להידבק בטוב הזה, להתקלל. הוא משתמש במונח הרמוניה, כן, חוק הרמוניה. וכאילו, וכשאנחנו נצליח בזה, אז כל התינוקות האלה שיהיו שם פעם ראשונה, הם יהיו ייצוק מועריות.
8: כן, הרב מספר לנו מי אנחנו, איפה אנחנו, לאן אנחנו הולכים, איך נולדים לעולם חדש, שנותן לנו מציאות, מציאות חדשה.
9: ששמעתנו מהרב זה קודם כל איך ברא אותנו בהפכיות הצורה מהבורא, וזה רק החומר. למעשה בחינה דלת של דלת, שמה מתחילה ממש ההתעצבות של החומר, תוספת הרצון של אותו הנברא, ושמה התהליך מתחיל. כל התהליך, כל השכבות למטה הם פשוט פעולות של עיצוב החומר, חומר היסוד, הרצון לקבל. זה מה צומח חי,
10: חיים. כן חברים, הגיע זמן השאלות שלנו. יום שישי זה יום תמיד מאוד מאוד מיוחד, כמו שאנחנו אוהבים לומר. יש לנו פה הרבה חברים שנמצאים באולם, הרבה חברים שמתאספים בעולם. אז בואו נעורר שאלות. באמת שיעור מאוד מאוד רווי, בהמון המון הבחנות, המון, זה לא רק ארבע אותיות שהרב לימד מתוך הפתיחה לחוכמת הקבלה, שהיא בעצמה מכילה אינסוף הבחנות. הרב כאן פתח הרבה מאוד דברים, בטח זה גם מעורר שאלות. אז בואו, בבקשה ברוך.
11: כתבתי שרב אמר, ההופכיות מהבורא היא הנקודה שבלב, ושם אדם יכול להתחיל לפעול. לא ברור לנו כאן מה זה אומר, איך ההופכיות מהבורא היא הנקודה שבלב, זה אמור להיות כאילו דווקא החלק שדומה לבורא, ולמה דווקא בתוך ההופכיות הזאת אדם יכול להתחיל לפעול?
10: כן, זה נכון, באמת הוא סיפר על זה אחרי שתיאר שבעצם כל האנושות, כל העולם, בנוי מאותם דלת בחינות, אותם הבחנות, ואדם מתפתח. יש כל מיני רמות, כל מיני צורות של התפתחות, אבל כל עוד זה לא מגיע להבחנה שאדם הפוך מהבורא, זה נקרא עדיין לפני ההתעוררות. זה כמו דגירה או כמו תינוק בבטן, שעוד לא יודע, אין לו שום מודעות למה שקורה לו. הכוח פועל עליו, וכך האנושות יכולה להתפתח, וגם האדם יכול להתפתח בתוכה אלפי שנים. עד לנקודת המפנה, כמו שסימיון אוהב להגיד, כן? אז זה נקודת מפנה. מהי נקודת המפנה? שפתאום אדם מגלה שחסר לו משהו, שהוא לא החיסרון הרגיל שחסר לכל דבר, חסר לי אוכל, מין, משפחה, זה דברים שהם טבעיים לפי הטבע, כמו שאר היצורים בטבע, ואולי קצת יותר מתוחכם, כי יש גם אגו לאדם, אז האגו הוא עוד קטן, אבל הוא בכל זאת רוצה כל מיני דברים נוספים, למלא את עצמו. הנקודה שבלב היא אותה נקודה שבדיוק שם מתגלה הופכיות, כמו שבעל הסולם מדבר, אומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שאדם שואל מה הטעם בחיי? מאיפה באה השאלה הזאת? וגם אין לה מילוי בעולם הזה. כי כשהוא שואל את זה, אין שום מילוי בעולם הזה שיכול למלא אותו. לא משנה מה תיתן לו. תן לו את כל הכסף בעולם, תן לו את כל הכבוד בעולם, תן לו את כל השליטה בעולם, תן לו את כל מה שהוא רק יכול לדמיין. את הנקודה הזאת זה לא ימלא. ואז, לאט לאט, השאלה הזאת מתפתחת עד למי אני מהנה. מה זה למי אני מהנה? למי יש שאלה כזאת בכלל? זה לא טבעי. השאלה היא מה אני ארוויח מהעולם, איך למלות את עצמי, איך אני אהנה. השאלה הזאת של למי אני מהנה, היא כבר השאלה של הופכיות מהבורא. אני רוצה רק לעצמי, והוא רוצה רק להשפיע. אז כל הבירור, גם כשאנחנו אומרים נקודה שבלב, זה הרבה מאוד בירורים, עד שמובן לנו בכלל מה זאת נקודה שבלב. לכן עד שאין את ההופכיות, אין רצון לצאת מתוך הטבע שלנו. ועל זה הוא כאן, זאת הנקודה שהוא מדבר. הכל ההתפתחויות לפני כן הם בסדר, אבל הם לא קשורות, אין לנו מה להוסיף להם. הם פשוט ככה, אור פועל עלינו, ואם אדם מסתכל על כל החיים שלו, על כל האנושות, על כל זה, זה לא הוא באמת עשה את זה. איפה נקודת האני שמתחילה להגיד, אני רוצה משהו שקשור באמת לרוחניות, רק מתוך נקודת ההופכיות הזאת.
11: אז נקודת ההופכיות זה הנקודה שבה אני מבין שאני הפוך, וזה מפריע לי.
10: אם זה לא מפריע, זה לא נקרא עדיין הופכיות. בסוף המטרה היא להידמות לבורא ולעשות לו נחת רוח. כדי להידמות לו, צריך קודם שלב ראשון להבין שהפוכים ממנו, ולפתח רצון שאין בנו, להיות דומים לו. כל אדם, תגיד למישהו להיות דומה לבורא, יגיד, מה קרה לך? מה לך ולהיות דומה לבורא? זה לא, איפה קיים בכלל רצון כזה? וומן מק
12: 62.
13: תודה על ההזדמנות, בוקר טוב לכולם.
12: Подскажите, пожалуйста, а вот после цимцум алев,
13: אחרי цимцум алев, כל האובייקטים הרוחניים יש להם מסך. מה זה אומר כל האובייקטים הרוחניים? האם ניתן לפרט גם על עניין המסך? מה זה שיש מסך לכל האובייקטים הרוחניים?
2: אובייקט רוחני, כמו שאת אומרת, זה רצון. הבורא לא ברא שום דבר חוץ מרצון. רצון לקבל הנאה ותענוג. הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא החומר של הנברא, בתוכו מתבררות בהתפתחות הבחנות שונות. הרב ובעל הסולם הגדירו לנו שמקום פירושו רצון, ויש גדר, ככה התחיל האות י' להבין מהו הגדר האמיתי בין רוחניות לגשמיות. הגדר האמיתי בין רוחניות לגשמיות זה איפה שיש כוונה של השפעה, שם זה נקרא רוחני. איפה שיש כוונה של לקבל לעצמי, שם זה גשמי. הגדר הזה שמבדיל הוא זה שקובע איך עובדים פרצופי הקדושה. הם עובדים עם הפרדה של בחינה דלת שבדלת, שבה הם מזהים את עצמם כהפוכים מהאור ולכן מצמצמים אותה, על מנת להשוות את צורתם למעציל. את זוכרת למה נעשה הצמצום, כמו שלמדנו בתלמוד 10 הספירות? עלה ברצונה להתקשט, להשוות צורה למעציל. אז כדי להשוות את הצורה למעציל, לדלת שבדלת מצמצמים. אחרי שמצמצמים אותה, מתחילים להתקדם הלאה, לעבוד עם מסך ואור חוזר, לראות במה אפשר לקבל על מנת להשפיע, ובזה להידמות לבורא. ככה עובדים פרצופי הקדושה. שאלה הבאה, פיתי 100 במערכת, בבקשה.
14: כן, תודה רבה חברים על השיעור הזה. בעצם הרב אמר שכדי להתחיל לעבוד על הרצון לקבל, צריך לא להזדהות עם הרצון לקבל הזה. אבל באותו הזמן, כדי לא להזדהות עם הרצון לקבל, צריך קצת להיות מתוקן, קצת להיות למעלה מהרצון לקבל. אז איך מתחילים את העבודה הזאת של לא להזדהות עם הרצון לקבל?
10: למשל, אתה יכול להכין את עצמך לכנס אזורי. ולהגיד לעצמך שאתה עכשיו רוצה להיכנס לכנס האזורי כדי לא להזדהות עם הרצון לקבל. למשל. ואז אתה לוקח את עצמך ומכין את עצמך יחד עם העשירייה שלך, טוב טוב, כדי להגיע לכנס האזורי, כך שאתם, כל אחד לוקח איתו את העשירייה שלו, לתוך הכנס האזורי, בפנים, גם אם יושבים איתם, לא איתם, לא משנה איך שנשב, איך שנתארגן, אנחנו רוצים להשיג את ההישג הזה, לא להזדהות עם הרצון לקבל. כן? ואז אנחנו לא מדמיינים לעצמנו, אלא פשוט עובדים בתוך הסירייה. האם אנחנו באמת מקיימים את כל מה שצריך לעשות בתוך הסירייה, ביחס שלנו, ברצון שלנו לעשות טוב לחברים, ברצון שלנו לצאת מעצמנו אל מרכז הסירייה וכן הלאה. כל מה שאנחנו עושים, כל ההדרכה שאנחנו מקבלים, כל המאור שפועל עלינו דרך הלימוד, הכל כדי להוציא את עצמנו מנקודת השוחד, זה נקרא, שאתה משוחד, שאתה באופן טבעי תמיד רואה את טובת עצמך לפני כל השאר. אז זה באמת הדבר שצריך לעבוד עליו. לפני זה, לא להשיג את זה, קודם כל לרצות את זה. לפני שהשגת, קודם כל צריך לרצות, שנרצה, לצאת מנקודת הרצון לקבל. למה? כי אנחנו יודעים לאן היא מובילה אותנו. אדם מנוסה בחיים, הוא יודע שמתוך זה טוב לא יכול לצאת. אז הוא צריך שמתוך ההבחנות האלה לא לשכוח ולזכור ולעזור לחברים, כי כולנו בעצם באותה בעיה, באותו אתגר, אז אנחנו עוזרים אחד לשני לצאת מהנקודה הזאת שבו אנחנו מזוהים כל אחד עם האגו הקטן שלו, למצב שבו אנחנו מזוהים עם המערכת, עם הקשר בינינו, עם מה שנמצא בינינו ולא בתוך כל אחד מאיתנו. כל זה, זה לצאת מההזדהות עם הרצון לקבל הפרטי שלך. אבל לא בדמיונות, בשביל זה יש עשירייה. ממש בפועל לעשות את זה. כן, אבי.
15: בוקר טוב לכולם. התובנה שלי מהשיעור שהדבר החשוב ביותר זה בניית המסך. אדם ללא מסך הוא כולו רצון לקבל. יחד עם זה שאנחנו עושים צמצום א', האדם כבר נקרא נברא. השאלה שלי נוגעת לבניית המסך. שאני רואה את זה כאין פאזל, רציתי לשמוע מה דעתכם. האם אפשר לומר שבניית המסך היא קודם כל השתוקקות, חשיבות עליונה לתכונת ההשפעה עמוק בתוך הלב, התבטלות, חיסרון לחיבור. האם כל הגורמים האלה הם מה שמגרים, או הם מה שהם משפיעים על הבורא, כדי שהוא ייצור לנו את המסך, או שמה יש אלמנט אחר שיכול להשפיע על בניית כוח ההתנגדות, שזה המסך. אם תוכלו להרחיב משהו בנושא.
2: תודה, אבי. קודם כל, תודה שאתה פה וכל העשירייה, אתם נותנים לנו כוח. אז
15: בוא אני אגיד לך, אם נכנסת לזה, אנחנו באמת החלטנו כהכנה לכנס, כל העשירייה להגיע לכאן, ואנחנו גם משתתפים בכנס, אנחנו נוביל שם את ישיבת החברים בנושא של שמחה והודיה. וזה בדיוק מה שאנחנו כולנו מרגישים פה היום, וכל למד שאנחנו מגיעים. וזה הזדמנות באמת לקרוא לעצמי, לעשירייה ולכולם, תבואו למקום הקדוש, הנשגב הזה, אני אומר באמת זה תענוג עילאי של רוחניות, של קדושה וגם חברות. לחיים, לחיים. עכשיו תשובה.
2: כן. שמענו בשיעור מהרב שהוא נתן לנו דימוי של טיפת זרע שמתפתחת. אז מה שהבנתי מהרב זה שנתנו לנו טיפת זרע, ואנחנו צריכים ממנה לבנות אדם. אדם שיהיה דומה לבורא. וכל התהליך שאתה תיארת קודם, עם כל ההבחנות בתוכו, הם צריכות כולם להצטבר, עד שהם יכניסו אצלנו בעומק הלב דרישה, בקשה, תפילה, שאנחנו רוצים להידמות לך. אתה משפיע, ואנחנו הגענו לבירור עמוק, שאנחנו רוצים להידמות לך יותר מכל דבר שהעולם הזה יכול להציע לנו. ואז כשהדרישה הזאת מתייצבת, היא מביאה עלינו את פעולת האור המחזיר למוטב. ואז הוא נותן לנו את מה שהיינו רוצים להיות, ואין בנו מספיק כוח לזה. הרי אנחנו נבראים, הפוכים. אז כל התהליך הזה שתיארת, וכל הפעולות שאנחנו עושים, מטרתם להביא אותנו אל הדלת הזאת. שלעמוד מול הדלת הזאת, זה כשהרצון מצטבר בין כולנו, ככה, עד להתפרצות. והתפרצות התפילה היא מעוררת עלינו את הכוח, שכאילו מחכה בסטנד ביי. הוא לא יכול לתת מה שלא רוצים. ואז אמר הרב דבר מדהים, אני רוצה לחזור על כמה מילים. הוא אמר ככה, לפני שאתה קובע ואומר שככה אני רוצה שיעשה, זה לא נעשה. וברגע שאתה הגעת לקביעה נכונה, אתה רואה, כן, זה כבר נפתח, זה קיים. זה נקרא אכלתי ישן נושן, שזה כבר קיים, רק לא ידעת שזה קיים. וככה נפתחים לך מדרגות. אבל להגיע לזה שאני חושב שכך זה צריך להיות, כך להתפתח, זה על האדם. תודה אבי.
9: תודה רבה.
10: חבזו לה בבקשה.
16: Alma arzusu saf bir madde ve bu madde insan etme arzusuna dönüşmek için ikna olma noktası nedir?
17: Ratzon lekapel ze chomer abriya. מה גורם לחומר הזה לרצות להשתנות פתאום להיות רצון להשפיע? מה קורה בתוך הרצון שמחליט פתאום, עכשיו אני רוצה לעבור את השינוי הזה?
10: כן, זה הסבר ארוך, לא כל כך קצר לשיעור הזה, מה שאנחנו לומדים בצמצום א', נכון? זה בעצם הסיבה. אנחנו זוכרים שיש דלת בחינות בהתפתחות של האור הישר, והאור מגיע למצב שהוא בורא רצון לקבל. רצון לקבל שנקרא בחינה ד', שהיא גם מבחינה שהיא הרצון לקבל, ורוצה להיות הרצון לקבל, והיא נמצאת בזה בדבקות עם הבורא, עם השורש, נקרא הוא ושמו אחד. הוא והרצון שלו הם אחד. ואין בזה שום פגם, אין בזה, יש בזה שלמות. זה נקרא מלכות ואין סוף, אין הגבלה. אין לה שום הגבלה, היא בשלמות. ואז עלה ברצונו, כן? היא רוצה להתקשט. היא רוצה משהו נוסף, היא רוצה את המעמד של הבורא, להיות כמוהו. ומכאן מתחיל כל התהליך, עד שהיא מגיעה לבושה ולצמצום, ומכאן והלאה, עלינו זה כבר פועל כמו חוק. לכן אנחנו מאוד, כל אחד לפי טבעו, מאוד רוצה לקבל. רוצה לקבל לעצמו כל דבר שאפשרי. למה? כי אנחנו אחרי חוק צמצום א' ואחרי השבירה, ואנחנו נמצאים בתוך המצב הזה. את זה לא נשנה. אי אפשר לשנות את חוק צמצום א'. מה שאפשר זה ללמוד איך לעבוד איתו. וזה קשור לשאלה של אבי מקודם וליתר השאלות. אם אנחנו, או לא אם, כשאנחנו רוכשים את היכולת לעשות צמצום ולעבוד עם מסך, אנחנו עובדים לפי החוק הרוחני שכבר קיים. החוק הזה קיים. אנחנו לא נוכל לעשות נגדו כלום. לכן כל האנושות לא מצליחה להיות מאושרת. כי לפי הטבע אנחנו רוצים לקבל לעצמנו. ולפי חוק צמצום א', אנחנו יכולים לקבל וצריכים לקבל. אבל יש תנאי. והתנאי הוא שאנחנו רוצים להשפיע את זה לבורא. אז פה אנחנו לומדים איך להשפיע. למה? כי ככה אנחנו נוכל באמת לעשות לו נחת רוח ולקבל ממנו. אבל אז זה כבר לא יהיה קבלה כמו שלפי הטבע רוצים לקבל לעצמנו, אלא זה יהיה קבלה על מנת להשפיע לו. זה כבר נקרא שצדיקים יורשים משנה. גם משפיעים לו וגם מקבלים כדי להשפיע לו. זה כפול. אני רואה שיש התאספות בעלמאתי, בבקשה, יש לכם בטח שאלה. כן.
18: Большое спасибо, что разрешили спросить.
13: תודה ענקית שנתתם הזדמנות לשאול, שיעור נפלא. הייתי רוצה להבין קצת את עניין תכונת המסך. המסך הוא תוצאה של מאמצים שלנו, או שהמסך זה משהו שניתן על ידי הבורא, תכונה שניתנת מלמעלה?
2: ניתן על ידי הבורא אחרי מאמצים שלנו. כי ואת?
19: Так, так, дякую, друзі. Питання таке. Рав сказав?
20: Тоді говори, Рав Амар. Що я ні міцель шелі.
19: Лише далі-дедалі починає розрізняти.
20: І коли людина... Так, що далі-дедалі мавхіна лявхін. Матхіля лявхін. Векші ми гія лявхана зот, аз є шалош халаким. Ісраїль, орайта, кучебріху. О, ані, теба шелі ве боре. אז שאלה היא איך להבדיל חלקים האלה בי.
2: הכל מברר האור. האור בא וצריך להפריד קודם כל אותנו מהרצון לקבל שלנו, שלא נזדהה איתו, אלא נהיה מעליו, נוכל להתבונן ולחקור מי הוא, מה טבע האור ולמה כדאי להתעלות לקראתו. שאלה אחרונה, ירדן.
5: שמעתי מהרב שהוא אומר שהנקודה שבלב היא מגיעה למצב שהיא רואה את ההרמוניה, את הסדר הכללי, כדבר הנעלה ביותר. איך אני מגיע להרגשה הזאת בעומק הלב, שזה הדבר הנעלה ביותר? נראה לי אני מתרשם מדברים הרבה יותר נמוכים.
10: אתה נמצא במקום הנכון, ותתפעל מהחברים שלך איך שהם מתפעלים מהנקודה הזאת, ואתה תדבק מהם. קנאת, אהבה וכבוד מוציאים האדם מן העולם. אז אתה בכיוון הנכון. שאלה טובה, תישאר איתה. זו שאלה שצריך להישאר איתה. ואנחנו כבר ממש בסיום, אז יש לנו שתי הודעות. במסגרת ההכנה לכנס האזורי, מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום, בסיום השיעור, נשמע קבוצה אחרת מהכלי הישראלי ומהכלי העולמי, שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. היום נשמע את USA Midwest. בבקשה.
21: Great friends here at USA Midwest.
17: חברים יקרים פה ב-USA Midwest, אנחנו עסוקים בהכנות לכנס שמתקרב. אנחנו מאוד פעילים.
21: We want to receive the friends prepared.
17: אנחנו רוצים לקבל את החברים מוכנים. אנחנו רוצים מקום עבור כל החברים שיבואו. ואנחנו מוכנים לקבל את האורחים, את החברים שיבואו מישראל ומקומות אחרים ומכל עבר צפון אמריקה. החברים מתגברים על קשיים וגורמים להכנות האלה בכל חלק טכנית והמסודות והתוכן והפעילויות וכל מה שנכנס להכנת ניסיון מדהים עבור כולנו, אבל זה לא עניין של לקבל, זה הכל רק לתת לחברים ולבנות כלי שמסוגל לגלות את הבורא בינינו. אז אנחנו רוצים שכולם, כולם יוכלו להשתתף במהלך הגדול הזה, ברצון הגדול הזה שמצטבר ו...

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1416. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה? הכתוב אומר, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. יש להבין, במה שאומר, ושמרתם ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. משמע מכאן, שעניין עשייה הוא כדי שעל ידי זה תשכילו את כל אשר תעשון. נמצא שעניין עשייה הוא כמו הכנה, שבסגולת עשייה נוכל לבוא להשכלה, מה שאנו עושים. משמע שיש כאן להבחין בית עניינים בעבודה. א', בחינת מעשה, כמו שכתוב, ועשיתם אותם. ב', עניין השכלה, שיש בה מעשים, כמו שכתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, ולכאורה זהו בסתירה, כי מצד אחד משמע שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב, ושמרתם ועשיתם אותם. ואחר כך כתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, משמע שהעשייה היא רק אמצעי, שנוכל לבוא לידי הבנת השכל והדעת. הנה הזוהר הקדוש אומר שיש להבחין בית בחינות בתרי"ג מצוות. א', בחינה א' הוא מכנה בשם תרי"ג עיתין, עצות. ב', בחינה ב' הוא מכנה בשם תרי"ג פקודין. וההבדל ביניהם הוא כי עצות נקרא שהדבר הזה אינו עניין מטרה, אלא זהו רק עצה איך להגיע למטרה. אם כן, קשה להבין איך אומר שתרי"ג מצוות הן רק עצות, ואחר כך אומר שהם נקראים תרי"ג פקודין. וכפי שמפרש בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים התרי"ג מצוות בחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה וממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייך לאותו איבר וגיד. לכן, לפי מה שמפרש שם בסולם, יש לפרש בפשטות, כי הוא אומר, וזה לשונו, כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראות המצוות בשם תרי"ג עיתין, והן בחינת אחור. ובאמור נבין מה ששאלנו, איך כתוב ושמרתם ועשיתם אותם, שמשמע שעיקר הוא המעשה. ואחר כך הוא אומר, למען תשכילו, היינו זה שאני אומר לכם ועשיתם אותם, זהו רק הכנה כדי להשיג את המעשים. נמצא שעיקר הוא ההשכלה ושכל ודעת,
ולא המעשה. והתשובה היא כנ"ל, שעיקר הוא המעשה, כלומר שבלי המעשים לא יכולים להשיג שום דבר, אלא בסגולת המעשים נוכל להגיע לידי דבקות הנקרא השתוות הצורה, כי מהשלא לשמה באים לשמה. לכן עיקר הם המעשים, ובמעשים עצמם יש להבחין בתבחנות. א', המעשים בעצמם, כשהם עדיין בבחינת אמצעים, היינו שהם רק הכנה, שעל ידם יוכלו להשיג את הכלים די להשפיע. ולאחר שהשיג על ידי המעשים את הכלים, הנקראים רצון להשפיע, הוא משיג אחר כך את האור המלובש במעשים. זאת אומרת, שכל המעשים שעשה מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, למרות שגם אז היה האור מלובש בתורה ומצוות, אלא שהיה בתור פיקדון מלובש בתורה ומצוות. כלומר, שלא היה באפשרותו לראות מה שיש בתורה ומצוות, משום שעדיין לא היו לו הכלים המתאימים להאור. מה שאין כן, אחר כך, כשזכה לכלים דהשפעה, הוא מקבל מהאור המלובש בתורה ומצוות, אז רואים שגם לפני שהוא זכה לראות, היה האור מלובש בתרי"ג מצוות, אלא שהיה שם בתור פיקדון. לכן, אין זה סתירה שמקודם כתוב שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב, ועשיתם אותם, משום שבמעשה מתחילים ובמעשה גומרים. אלא שיש הבחן באמצע. כלומר, מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, או לאחר שזכה לכלים דהשפעה. זאת אומרת, על ידי המעשים הוא זוכה לכלים, ואחר כך על ידי המעשים הוא זוכה להאור. וזה נקרא, למען תשכילו את כל אשר תעשון, היינו שאחר כך הוא זוכה לבחינת השכל וידוע אותי. אולם צריכים לזכור שמטרם שזוכים לכלים דהשפעה, רק שרוצים לזכות לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, יש בעבודה זו הרבה עליות וירידות. כידוע שלעבודה מכוונת להגיע לידי דבקות השם, הגוף מתנגד. ופעם גובר הטוב שבאדם, ופעם גובר הרע שבאדם, שזה מכונה מלחמת היצר. כלומר, שיש עבודה בבחינת המעשה, שזהו עבודת הכלל, שצריכים לכוון שהמעשים שאדם עושה לא יהיו לשם כבוד וכסף וכדומה, אלא לשם שמיים. לכן, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, עושים מעשיהם בהצנה לכת. בשיעור הצנה לכת אמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך להתנהג בדיוק כמו האנשים שנמצאים בסביבתו. כמו כן הוא צריך לנהוג, כלומר, שלא יהיה יוצא דופן מהסביבה שלו. כלומר, אם הוא מראה לחוץ שהוא מקל בדברים הנוהגים בסביבתו, או שהוא מחמיר בדברים יותר ממה שנוהג בסביבתו, האדם הזה, עבודתו כבר לא נקראת בחינת הצנה לכת. מטעם, כי אנשים הנמצאים בסביבה אחת, אם אחד מהם משנה משהו מהסביבה, האדם הזה מושך אליו תשומת לב מהחברה,
וכולם מסתכלים עליו, נמצא שעבודתו היא לא בעצנה לכת. ואלו אנשים שמרגישים טעם בעבודה מבחינת אור מקיף, המאיר לבחינת הכלל ישראל, וזהו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם, שפירושו, הגם שאדם

עדיין לא נטהר מהאהבה עצמית, וכל עבודתו היא בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא, מכל מקום הם נקראים העובדים לשם שמיים. בעבודה זו האדם יכול לראות איך שיש לו התקדמות, היות שבכל יום ויום הוא מוסיף והולך בתורה ומצוות, וממילא יש לו ממה לקבל חיות ושמחה. והוא יכול לקיים את מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וכידוע שעבודה זו נקראת קו אחד. כלומר, שאין האדם יודע שעניין לשם שמיים הוא דבר שצריכים לתת תשומת לב מיוחדת, אלא כמו כל הכלל שיש להם אמונה בדברי חז"ל, שאמרו לעולם ילמוד תורה ומצוות אפילו שלא לשמה, מתוך שלא לשמה באים לשמה, אבל שצריכים לתת עבור הכוונה הזו זמן ועבודה, אין האדם חושב על זה. היות שהאדם חושב שזה בא מאליו, בלי עבודה מיוחדת לזה. כדברי חז"ל, מתוך שלא לשמה, באים לשמה. לכן עבודה זו נקראת קו אחד. מה שאין כן, אם האדם בא לידי הבנה שעניין לשם שמיים הוא עבודה מיוחדת, שאין עבודה זו שייכת להכלל, אלא רק למי שקיבל מלמעלה התעוררות, שגם הכוונה תהיה להשפיע, שזהו דבר מיוחד, הוא מתחיל לעשות ביקורת, האם זה ביכולתו לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, ועל עבודה זו יש התנגדות הגוף. היות שטבע של האדם הוא שאין הוא מבין שום דבר אם אין זה לא לתועלת עצמו. וכאן מתחילות העליות והירידות כנ"ל. נמצא שהביקורת שאדם עשה על מעשיו, אם הם לתועלת הבורא או לתועלת עצמו, וכשאדם רואה את שפלותו איכשהו מרוחק מהעבודה הזו, אז האדם צריך לתת תפילה להשם שייתן לו את הכוח התגברות על הרצון לקבל לעצמו. ואז יש לפעמים שהגוף טוען, הלא אתה ראית כמה פעמים שהתפללת להשם שיעזור לך ולא קיבלת שום עזרה, אם כן בטח עבודה זו היא לא בשבילך. עם טענות כאלה, לא תמיד האדם מסוגל להתגבר עליו. נמצא שהאדם במצב הזה נשאר כמת בלי שום חיות. וממילא האדם לא יכול להתקיים ולהמשיך בעבודה זו. בדרך זו נקראת קו שמאל בעבודה. כי יש כלל, כל דבר שצריך תיקון, נקרא שמאל. לכן בעבודה אסור לאדם לעסוק בדרך זו, היינו לעשות ביקורת אם העבודה שלו היא בשלמות, אלא כמובן שאומר שם שבעבודה דה שמאל מספיק חצי שעה ביום. ועיקר עבודת האדם צריכה להיות בקו ימין, הנקרא שלמות. היינו שעבודה זו צריך האדם בלי ביקורת לראות אם עבודתו היא בשלמות, אלא האדם צריך לומר שאפילו שמעשיי בתורה ומצוות אינם בשלמות, מכל מקום אני נותן תודה להשם שנתן לי שכל ורצון להיות קצת אחיזה בקדושה. זאת אומרת, כמה אחיזה שיש לי, זה אצלי הון רב, מטעם שאני רואה שיש הרבה אנשים בעולם
שאין להם שום נגיעה בתורה ומצוות. לכן אני שמח בחלקי בזה שנתנו לי קצת נגיעה. והיות שאני מאמין שזה דבר חשוב, קצת נגיעה ברוחניות חשובה לי מכל חיי עולם הזה, רק אין לי זכות שיתנו לי יותר ממה שיש לי, ועל שאר הזמן מבלבלין אותי עם כל מיני שטויות, ואין בכוחי להתגבר עליהם. לכן אני שמח כל היום, ויש לי מזה מצב רוח טוב, כי אני מכיר את שפלותי, לכן אני נותן תודה להשם על החלק הקטן שזכיתי. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. ויש להבין, וכי צריכים לתת ציווי לאדם שישמח אם יש לו טוב? הלא מצד הטבע הוא שמי שיש לו טוב הוא שמח. מה שאין כן אחרת, אם אין לו טוב, יש לומר שצריכים לתת פקודה שיהיה שמח. אם כן, מה מרמז לנו מה שכתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך? ויש לפרש זה בדרך עבודה. היות שיש עניין עבודה של ימין ושמאל, כי ימין נקרא שלמות, כנ"ל, היינו בזמן שהאדם כבר התחיל ללכת בדרך להגיע להשגת כלים דהשפעה, זאת אומרת שהוא כבר נכנס לקו שמאל, שפירושו שרוצה לראות את האמת, אם הוא יכול לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שזה גורם לאדם עליות וירידות בעבודה. ומזה אין לאדם חומרי דלק שיוכל להמשיך בעבודה, אלא קו שמאל מראה לו את האמת, שלא ירמה את עצמו לומר שהוא כבר הגיע לשלמות. אלא, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לעבודה, את זה האדם יכול לקבל רק בזמן שהוא מרגיש שלמות בעבודה, שאז יש לו שמחה ממה שהוא עושה. אולם היות שימין ושמאל הם הופכים זה לזה, כלומר, או שאדם מרגיש שיש לו שלמות, או שהוא בעל חיסרון, ואיך אפשר להיות בית ההופכים בנושא אחד? והתשובה היא, הגם שהם בנושא אחד, מכל מקום הם בבית זמנים. כלומר, שיש זמן שהאדם צריך להיות בשפלות, ויש זמן שאדם צריך להיות בבחינת גאווה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שבעבודה יש תמיד בית הופכים. א', כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שעיקר עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל שהוא יהיה שפל ברוחו. ב', כמו שכתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. משמע, שאדם צריך להיות בגאווה, היינו להשתדל להיות בעל גאווה ולא להסתכל על הכלל, אלא הוא צריך להשתדל להיות יותר גבוה מהכלל. נמצא שגם על זה יש לשאול, איך יכול להיות בית הופכים בנושא אחד? אלא שגם שם צריכים לתרץ שהכוונה היא על בית זמנים, בזה אחר זה, שאז אפשר להתקיים בשניהם. אולם יש לשאול, ההפכים הללו, למה לי? כלומר, בשביל מה אנו צריכים ההופכיות הזו, ולמה לא מספיק דרך אחת, היינו או שפלות
או גאות.

הטבע האדם נולד ברצון לקבל לתועלת עצמו, אז כשאומרים לאדם לקיים תורה ומצוות, אז מוכרחים להגיד שעל ידי קיום תורה ומצוות יהיה לך שכר בעולם הזה ובעולם הבא. וכפי שיעור האמונה שלו בשכר ועונש, בשיעור זה האדם מקיים תורה ומצוות. והגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא רוצה שכר מהקדוש ברוך הוא ולא מאנשים, כי הוא לא עסק בתורה ומצוות מטעם שאנשים יראו איך שהוא עובד, אלא כל עבודתו היא לשם שמיים, אלא מטעם מצוות השם, ומכל מקום זה נקרא שלא לשמה. כלומר, הגם שמבחינת המעשה הוא עסק בתורה ומצוות רק לשם שמיים, אבל מבחינת הכוונה היא לתועלת עצמו. לכן נקרא זה שלא לשמה. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. ואדם צריך לומר, בתוך עמי אנוכי יושבת. כלומר, כל אדם צריך לעבוד כמו הכלל כולו. אולם, בלי תשומת לב מיוחדת, האדם יישאר בשלו לשמה, ואף פעם לא יגיע לידי השגת מטרת הבריאה. לכן האדם צריך לומר אז, כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם. כלומר, אני לא רוצה להיות בדרגת השפלות כמו הכלל, אלא אני כן צריך להגיע להשיג את מטרת הבריאה, וזה נקרא שהוא מתחיל לעבוד בבחינת הביקורת, ולראות עד כמה הוא מעדיף אהבת השם על אהבת עצמו, והביקורת הזו עושה אותו לבעל חיסרון, ומתחיל לחפש עצות איך לצאת משליטת אהבה עצמית. אולם, כאן, במצב הזה, שיש מלחמה בין הרצון לקבל שבאדם לרצון שיש עתה באדם, שהוא רוצה להגיע להשיג את הרצון להשפיע, לפעמים הרצון להשפיע גובר, ולפעמים להפך, הרצון לקבל גובר. שזהו שנוהג אז עניין עליות וירידות. והאדם צריך לדעת כי בזמן שאדם נמצא במצב החיסרון, אין לו ממה לקבל חיים, ואז אין לו חומרי דלק להמשיך בעבודה בתורה ומצוות. לכן הוא צריך לעבור לקו ימין. בעניין קו ימין הוא בעצם קו אחד. כלומר, אותו סדר עבודה שהיה לו בזמן שהיה עובד רק בבחינת המעשה, הנקרא שלא לשמה, הוא צריך עכשיו ללכת. כלומר, אין עליו לתת תשומת לב אם עבודתו היא לשמה, אלא עכשיו שהוא צריך לומר שאין הוא יותר חשוב משאר אנשים, וכמו ששאר אנשים עובדים בשלו לשמה, יש להם סיפוק מעבודה, והם במצב רוח מרומם, כמו כן הוא, שהוא יותר גרוע מהם, בטח שלא מגיע לו מקום יותר חשוב בעבודה. כלומר, שאפילו בערך שאר עובדים הוא עומד במדרגה פחותה מהם, הן בכמות והן באיכות, הוא צריך לומר תודה לבורא שנתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, כי זוהי מתנה מאת השם שזיכה אותו עם קצת עבודה בתורה ומצוות, שגם זה לא מגיע לו. כי הוא רואה שיש הרבה אנשים שאין להם שום קשר לתורה ומצוות. ואז כשאדם מרגיש

0: עצמו שהוא בשלמות, האדם הזה נקרא ברוך. ואבי ומורי זצ"ל אמר על זה, כי בזמן שהאדם מרגיש עצמו לברוך, אז האדם מסוגל להיות דבוק בברוך. כמו שכתוב, כי ברוך מתדבק בברוך. לכן, דווקא ממצב הזה, האדם מקבל חומרי דלק לעבודה, היות שהאדם, בזמן שהוא עובד בקו שמאל, הוא במצב שהוא צריך לומר, ויגבע ליבו בדרכי השם. כלומר, שלא להסתכל על הכלל, אלא שהוא צריך להיות במדרגה יותר גבוהה מהכלל. זה נוהג רק בזמן שהוא עוסק בקו שמאל. מה שאין כן, אחר כך הוא צריך לעבור לקו ימין ולומר שחז"ל אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח. לכן הוא באמת שפל רוח. אז האדם צריך לדעת שאין הוא יותר חשוב מאחרים, אלא הוא שמח בזה שנתנו לו מלמעלה רצון וחשק לעשות משהו בתורה ומצוות. וזה שכתוב, ושמחת בכל הטוב, היינו אפילו כלשהו מזה האדם צריך לקבל שמחה. ובאמור נבין מדוע הימין והשמאל צריכים להיות בסתירה בעבודה. זהו מטעם שהאדם צריך לעבוד בבית אופנים. א', מבחינת השלמות, שאז הוא יכול לקבל חומרי דלק לעבודה, כי משלילה לא יכולים לחיות. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן שלו בעבודת הימין. אולם, בזמן שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה שלו, מי גורם לו שילך קדימה? הלא יש כלל, אם אין האדם מרגיש שום חיסרון, הוא לא משנה את דרכו. כנ"ל, מטעם שיש לו סיפוק. לכן צריכים לעבור לקו שמאל, לבחינת ביקורת על המעשים שלו, אם הם עובדים ועל מנת להשפיע. ומזה אדם יכול לראות מה שיש לתקן, בכדי שיגיע להשיג את מטרת הבריאה. והחיסרון שאדם רואה בעבודתו, זה נותן לו ללכת קדימה. כלומר, אם הוא רואה שאינו הולך בדרך הנכונה, אז בטח האדם רוצה לתקן עצמו. כי בזמן הביקורת האדם יכול לראות את האמת, היות אם הוא לא הולך בדרך האמת, אז נופלת על האדם הקללה, מה שכתוב, בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. ויש לפרש על דרך העבודה, בנים ובנות, אלו הם המעשים טובים של צדיקים, כמו שנאמר על מה שכתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, ויקשו אלה תולדות, היה צריך לכתוב את שם הבנים שלו. ולמה כתוב נוח איש צדיק? אלא למד שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ובאמור יש לפרש בנים ובנות תוליד, היינו שאתה תעשה מעשים טובים, אבל כשאתה רוצה לראות איזה מעשים טובים שעשית, לא יהיה לך מה לראות. אבל הלא עסקת בתורה ומצוות, ומכל מקום אין אתה מרגיש שעשית משהו בעבודה? ויש לשאול, הלא עסקת בתורה ומצוות, איפה נעלמו מעשים טובים שעשית? תשובה, כי ילכו בשבי. פירוש שהם הלכו בשבי אל הקליפות, לכן נעלמו מן האופק ואין אתה תוכל לראותם. וזה נותן לאדם דחיפה שיחפש עצות איך לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו, ואבי ומורי זצ"ל אמר, לאחר שאדם עושה תשובה, אז כל העבודה שלו שנפל לתוך הקליפות, הוא מוציא אותה בחזרה אל הקדושה, בסוד הכתוב, חיל בלה ויקיענו. אבל, מטרם שעשה תשובה, נעשה מהעבודה שלו בחינת ים דסיטרא אחרא. בסוד הכתוב, זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות. ואמר שהן חיות קטנות והן חיות גדולות, שהיה לאדם בזמן שנעבדו ממנו, זה נופל לתוך ים הזה, אלא אחר כך הוא לוקח הכל בחזרה. ובאמור יוצא שצריכים את שני הקווים, ודווקא בזה שהם בסתירה, הם נותנים התוצאה הדרושה מהם, בכדי להגיע למטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועוד יש לדעת שעניין ימין, שהיא בחינת שלמות, האדם יכול להשתמש עמו רק בזמן שהוא יכול להשפיל את עצמו. מה שאין כן, קו שמאל, שבו הוא יכול לשמש דווקא בזמן שהוא בבחינת גאווה.
1: לא להיות יוצא דופן, להיות כמו הכלל. מצד שני, צריך להיות שפל רוח. מצד שלישי, צריך להיות גאה. אז פה ושלושתם צריכים להיות בפעם אחת, לא שתיים, שלוש אפילו. אז באמת עבודה מאוד מרתקת, כאילו לראות איך עושים שלוש מצבים בפעם אחת. זה דורש מחשבה מרובה ולב רחב.
2: כן, כתבי רבש ממש מעלפים. הוא חזר על העליות וירידות שאדם.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו שהימין ושמאל הם בסתירה בעבודה. כרך ג' שלבי הסולם, פרשת דברים, דברים כתבו, עמוד קוף צדיק חט. רבי אומר כאן הרבה דברים, הגדרות, מאמר מאוד כזה כללי. מה שמעניין כאן, שמסביר שיש מצבים שנקראים לא לשמה ולשמה, שבתוך לא לשמה יש מצב לשם שמיים, שאנחנו לא נשלה את עצמנו שלשם שמיים זה מצב קדוש. זה לא מצב קדוש. לשם שמיים זה המצב שאדם מכיר שכדאי לו לעשות הכל לשם שמיים, שמשם יבוא לו העונש, השכר. שמאמין בשכר ועונש. וגם בגשמיות. בגשמיות אנחנו יכולים לעבוד סתם כמו שאנחנו עובדים, כדי לקבל שכר ועונש מהחברה, אנחנו יכולים לעבוד בשכר ועונש כדי לקבל מהחברה שזה יכול להיות כבוד, כסף, כבוד, מושכלות, כן? וגם תענוגים בימיים הם באים בעצם בלבוש דרך החברה, אמנם שהם בימיים ולא אנושיים. אבל זה אדם שבעולם הזה, נגיד, הוא רוצה להיות גדול, יכול להיות מדען גדול או רבי גדול, כן, אז הוא עובד לשם חברה, שחברה תספק לו את התענוגים האלו. שלב הבא, שמתחיל כבר לקשור את עצמו לבורא, מתחיל להאמין שיש כוח עליון, וכוח עליון מנהיג את העולם, או שמלמדים אותו, שזה כך, זה נקרא מצוות אנשים מלומדם, שזה הוא קיבל מזה שאנשים לימדו אותו, ואז הוא מקיים, מה שקיבל זה נקרא מצווה שמקיים, פעולות שמקיים, בגלל שאנשים לימדו אותו מצוות אנשים מלומדם, שסיבה לזה שאנשים לימדו, ואז הוא גם כן מקיים כל מיני פעולות בעולם הזה, לא בגלל שבורא קיים, אלא בגלל שלימדו אותו כך, שבורא קיים, כוח עליון קיים. זאת אומרת, אפילו אם לא היה כוח עליון, היה גם כן מקיים תורה ומצוות, בגלל שלימדו אותו. וזה פשוט הרגל, זה חינוך. ואחר כך שלב הבא, שכבר מתחיל בעצמו לראות איכשהו בפנים, בתוך עצמו, שיש בורא כנראה, כוח עליון, שכלפיו יש לי איזה מין פעולות שיכולות להשפיע על שכר ועונש, ואז מתחיל לעבוד מה שנקרא לשם שמיים. מה זאת אומרת? שחושב שמפעולות שלו מסוימות יהיה לו טוב, וחס ושלום מפעולות האחרות יהיה לו רע. מהבורא, זה שזה יבוא. וזה נקרא לשם שמיים. זאת אומרת, לא כדאי לי לגנוב, הבורא יעניש אותי. לא כדאי לי שם עוד משהו לעשות, אני אקבל עונש. והפוך, אני אעשה זה וזה וזה כדי לקבל שכר. זה נקרא לשם שמיים. זאת אומרת, ששכר הוא מקבל מהכוח עליון. כך הוא חושב. ובוודאי שזה גם כן לא לשמה. ויש עוד דבר, הרבה בלא לשמה. מה שאם כן לשמה, כמו שאנחנו אומרים, זה לגמרי ללא שום פנייה לעצמו, שלא חושב על שכר ועונש, שלא חושב איך שזה מגיע לו, לא שמגיע לו, איך שמגיע לבורא. זה נקרא לשמה. האני של אדם לא קיים. ויש עוד הרבה דברים כאלה קטנים, שהוא גם קו ימין וקו שמאל, קו שמאל, נגע בזה יפה, זאת אומרת, יש לנו מזה תועלת כאן יפה, שבאמת כל הקו הימין הוא יכול להיות באדם בזמן שמבטל את עצמו, שמתבטל, שמקבל על עצמו תכונות הבורא. וקו שמאל דווקא שמתעסק בעני שלו, שמושך את הגאווה שלו, את האגו שלו לעבודה. מה שכן שאנחנו צריכים ללמוד בכל המצבים האלו, ש אנחנו צריכים להתרגל שבכל מצב יש לנו סתירה פנימית. מפני שמלכתחילה כל דבר שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים אור מתוך הכלי, זאת אומרת שכלי הוא בהפכיות מהאור, ומשיג את האור וכל המושגים וכל התכונות שבאור רק לפי איך שמשתווה לאור, אז כלי נמצא בשני מצבים ההפוכים. מצב הפנימי שלה ההפך מהאור, מצב החיצוני שלה ההתאמה לאור, ולפי ההתאמה לאור היא קולטת את האור. כן? הכלי קולט טוב. ואז מפני שיש אפילו בתוך הכלי שני בחינות, כלי עצמו לפי טבע שלו רצון לקבל, ולפי הפעולה שלו רצון להשפיע, ולפי פעולה שלו רצון להשפיע, כלי מבינה מי זה הבורא, מי זה האור, ומשווה את הרצון להשפיע שלה עם רצון לקבל שלה, ובזה יש ההפכיות הזאת בין בורא לנברא. אנחנו לא תופסים בורא, אנחנו תופסים את התכונות המתוקנות שלנו, ואומרים שזה הבורא. כן? כי מתוקנות הן בהתאם לבורא. אז מה שקורה שבתוך הכלי יש שני תכונות מנוגדות, ולכן אנחנו תמיד בכל בחינה, בכל הבחנה, בכל ביקורת על משהו, תמיד יש לנו סתירה פנימית. צריכים להבדיל מאיפה שזה בא, ושדבר הזה הוא לא יבלבל אותנו, לא יטשטש לנו את התפיסה. היה לנו, היה לי עכשיו גם כן שאלה באינטרנט. אני כתבתי שצריכים לגבש קבוצות מאנשים בריאים, מאנשים חזקים. הם כותבים לי, למה זה ככה? זה איך לזרוק האחרים? אז אמרתי להם, אני מתפלא שאתם לא צועקים אליי עוד הפוך. איך כותב אתה שכל העולם חייב ללמוד קבלה ולהיכנס לכל העולם, צריך להיות קבוצה אחת, וכאן אתה כותב שצריכים לעשות איזה מין סלקציה, כן? אבחון ולקבל רק חזקים, זה הנגד של כל השיטה, כן? העניין הוא גם כן, ההפכיות זה לזה, מצד אחד כל העולם צריך להיכנס ללימוד, מצד שני, כדי לקדם את כל העולם ללימוד, צריכים להיות קבוצות דווקא חזקות שימשיכו את כל העולם, ימשיכו את כל העולם בפנים. וקבוצה שרוצה להיות המובילה, קבוצת המורים, קבוצת המובילים, היא צריכה לדאוג שלא יש שם אף אחד שאפילו בחוסר התמיכה שלו, חוסר ההשפעה שלו, לא יעשה חור בדופן הכלי, כן? בסירה, כמו שהוא אומר שם, כן? במאמר לסיום הזוהר. זאת אומרת, יש ויש. אם מדברים על קבוצת המקובלים, שהם צריכים להוביל את העולם, אז צריכה להיות קבוצה מאוד מגובשת וחזקה, ואין שם מקום למי שמתעצל, כן? ומתרשל. ואם מדברים על הכללות העולם, אז כל העולם ודאי שיבוא בימוניהם ללימוד, כבר בלי הגבלה. גם לגישה הזאת, כן? שזו גישה כל כך, שממש העיקרית לנו, גם בה יש כאילו שני מגמות. מגמה אחת למי שמוביל, כמו לכתר, לראש הפרצוף, ומגמה שנייה לגוף. למלכות, והפכיות בין כתר למלכות כבר רואים כאן. או אנשים שהם יכולים להיות בכלל שמסכימים שיובילו אותם, שימשיכו אותם, ואנשים שיכולים להיות המובילים, המורי דרך. זה גם כאילו נמצא בסתירה אחד לשני, בגלל זה אמרתי. עכשיו זה כדוגמה. כן, נו?
4: לא מסתדר לי פה עם המאמר, הוא אומר צריך להיות בשני קווים, ימין ושמאל.
3: ימין ושמאל גם כן, איך יכול להיות סתירה יותר גדולה בין ימין לשמאל?
4: רוב הזמן אנחנו צריכים להיות בקו ימין, וקו ימין זה כשאני נמצא בשפלות ורואה את גדלות הבורא, אפשר להגיד, או לא יודע.
3: לא, קו ימין לא שאתה נמצא בשפלות ורואה את גדלות הבורא. כשאתה רואה את הגדלות הבורא, אתה גם כן רואה את השפלות שלו. עכשיו הוא לא נמצא בשפלות. כשאתה רוצה, כשאתה נמצא בשפלות, נגיד ככה, אתה איש גדול, ויש לפניך אנשים. אתה רוצה להוביל אותם. אז אתה בא אליהם, ונותן את הגדולה שלך, מראה את הכוח שלך, ומוביל אותם, כן? הבורא לא עושה את זה בצורה כזאת. הוא דווקא משפיל את עצמו, שלא יראו אותו, ומסתתר, כן? אז אתה רואה אותו כענב, כמושפל, ולאט לאט מקרב אותך לפי ה... זאת אומרת, לא לפי כוח שלו, אלא לפי יכולת שלך. אז אתה שנדבק בימין, אתה משיג גם בימין ההפכיות בין זה לזה. מצד אחד כוח אדיר, מצד שני הענווה גדולה. גם בימין, גם בתכונות שלו. בהתאם לזה גם כן אתה שנדבק בימין, לומד מזה ומקבל את התכונות האלו. גם הענווה וגם גדלות.
4: בקו שמאל?
3: ובקו שמאל מה שיש לך? בקו שמאל יש לך רק האכזריות. כמו בתינוק. רצון לקבל, ללא צורה.
4: איך הדבר הזה, הימין והשמאל האלה, מסתדרים ממה שאנחנו אומרים, אם אין אני למי לי ואין עוד מלבדו? אנחנו אומרים פה שרוב היום צריך להיות בקו ימין, חצי שעה בקו שמאל. וכשאנחנו מדברים על אין אני למי לי ואין עוד מלבדו, אנחנו אומרים אותו דבר, רוב היום אין אני למי לי, ובערב אין עוד מלבדו. אתה נשאר קצת זמן לקצת אין עוד מלבדו. וזה נראה כאילו זה הפוך מבחינת ה... כאילו אין אני למי לי, זה צריך להיות...
3: אני לא יודע מה שאתה אומר. אתה אומר כך, צריכים להיות כל הזמן באין אני למי לי, ואחרי זה רק בערב אין עוד מלבדו. מה זה נקרא בערב באין עוד מלבדו? אחרי שגמרת כאילו את הפעולה ומה שהשגת בה, כן? אז להגיד שמראש היה אין עוד מלבדו. כן? ושאתה הולך עכשיו להשיג את הדרגה הבאה, אז אתה אומר, אם אין אני למי לי, אתה מוחק את כל המציאות הבורא, אינו. כן? זה לא נכון. אם אתה מוחק אותו אינו, אז אין לך מה לעשות. אז אתה לא נמצא בעבודה. אלה, בתמיכה על אין עוד מלבדו, אתה הולך עכשיו ואומר, אם אין אני למי לי.
4: זה נשמע אבל מתאים לקו שמאל, לעבודה
3: בקו שמאל. האם זה עבודת הקו שמאל? אם אין אני למי לי, במה זה אין אני למי לי? מה אתה עושה באין אני למי לי?
4: מה אני עושה באין אני למי לי? כל פעם זה משהו אחר.
3: מה זה כל פעם משהו אחר? באין אני למי לי, אני הולך ועושה תיקונים על עצמי, כן? כביכול, כאילו שבתיקונים האלו אני ממש קובע משהו, כן? אה?
4: תיקונים אני עוד לא עושה כדי.
3: אלה מה אתה מדבר, על מה?
4: אולי רצון להגיע, לעשות דברים, לבדוק את עצמי, לבחון את עצמי בדברים האלה, לנסות להתקדם, אבל הוא יודע תיקונים,
3: אני
4: לא יודע מה זה
3: תיקונים. אז עוד מוקדם לנו לדבר על זה. עוד קצת.
4: מה זה תיקונים?
3: טוב. בסדר, אז מה אנחנו נדבר עלינו? מה שאתה עושה שם בעבודה, בבית, באוניברסיטה? מה? גמרנו. מה שאני רוצה להגיד, אני לא יכול. ובדרגה הזאת, מה שאתה חושבת, לא כדאי לנו. נדבר עוד מעט על זה. עוד חודש, חודשיים. כן.
5: ולא הולך ביחד, תמיד מקו שמאל, כל היום אפשר להגיד, זה
3: קשה להפריד בין ימין ושמאל בגלל שבכלל אין ימין ואין שמאל. נו, מה זה קשה להפריד? הכוונה, איפה אתה נמצא בקשר עם הבורא? אתה נמצא איתו בקשר או לא? כן נמצא. בקשר שאתה איתו, בקשר הזה, אתה משתדל להיות הפעיל, כן? אתה חושב שבך תלוי מה שיהיה בסוף, התוצאה, או לא, כן? איך אתה מסתכל על מה שנעשה? שתלוי במעשה שלך או לא תלוי במעשה שלך?
5: הכל תלוי בי.
3: אם הכל תלוי בך, זה שאתה נמצא בקשר איתו. ובקשר איתו אתה נמצא בפעולה אקטיבית, ביחס אקטיבי אליו, זה נקרא אם אין אני לי מי לי. בורא נמצא. לא, אתה לא מסלק אותו מהתמונה שלך, הוא נמצא בעולם, רק אתה אומר שאני יכול לסייע בזה, שאני נמצא כפעיל. כן? זהו. ואחרי שאתה אומר את זה ונמצא כפעיל, מתגלה לך שאתה לא עשית כלום, והכל הוא. אחרי כל הפעולות שרצת ועזית ומה שעשית כל החיים שלך, ואתה נמצא בנפילות ועליות ובמאמצים וחוסר שינה ומה שלא, כן? אתה אחר כך מגלה ששום דבר בכלל זה לא אתה. הכלים, כלים שלו ומילואים שלו. ואיפה אני? אני זה מי שעכשיו יכול לקבוע שאין עוד מלבדו. ומה שקודם, אם אין אני למי לי, בכל הזה האלו, אין אני למי לי, לא הייתי אני. אין כל כך מילים לזה, אבל שוב אני אומר, אם אין אני למי לי, זה שאני שוכח עליו שהוא לא קיים. אם אין אני מי לי, סליחה, זה אומר על זה שאני חושב שתלוי בי משהו, בלהתקרב עליו, בלעבוד איתו, בלהגיב ואפילו להתפלל. נו, אתה רוצה להגיע לשלימות, בסדר. ואני אומר שאין עוד מלבדו, שזה הוא, או הוא רוצה שתגיע לשלימות. המחשבה הזאת שיש בך שאתה רוצה להגיע בשלימות, זה הוא. כל הפעולות שלו ממנו, שלך ממנו, וכל המחשבות שלך ממנו. אז מי אתה? תגיד לי על איזה נקודה שאתה יכול לשייך אותה אליך. נו, מי אתה?
5: אני?
3: כן.
5: אני נקודה קטנה...
3: אתה את הנקודה הקטנה הזאת שיכולה, שמגיעה למצב הדביקות, שאומרת אין עוד מלבדו. רק הנקודה הזאת שאומרת אין עוד מלבדו, שחוץ מזה שאני אומר אין עוד מלבדו, כל היתר זה הוא. חבר'ה, אני לא רוצה להתפלצף כאן, זה הפילוסופיה, זה מתחילה להיות במקום קבלה. כן.
4: המצב הזה שאתה אמרת שאם אין אני למי לי, במצב שעובדים איתו, זה מצב של גאווה שהוא מדבר? מדבר פה על גאווה.
3: יכול להיות. או, ברוך הבא, כן.
4: יש פה איזה בעיה, משהו ש... שמציק לי מהמקום שאני בעניין של לפני הלכת ולהתאמה בסביבה. לפני שאתה מגיע ממילואים, ואז אתה אומר לעצמך, בסביבה כזאת אתה לא רוצה להתאמה, מצד שני אתה גם לא רוצה להיות בולש. איך אתה עושה את העבודה הזאת של אתה, בפנים אתה כאילו שונה ממה שעושים בסביבה, ואתה אמור לא להראות את זה. אמור לא... איך עושים את העבודה הזאת של לפני הלכת?
3: אני לא מבין אותך.
4: לא, איך אתה...
3: השאלה שלך, מה השאלה שלך? אתה נמצא באיזה סביבה מסוימת.
4: כן.
3: שסביבה הזאת עושה חיים. כן. ואתה לא רוצה להתאמה בה. אתה לא יכול. אתה לא יכול לא להתאמה בה. אין לך נגד הסביבה, אם אתה נמצא באיזה סביבה, נגדה שום כוח להתמודד. אין. אם לא מלמעלה, יציאו אותך מהסביבה הזאת, נגיד כמו שאנחנו התעוררנו עם נקודה שבלב, שפשוט בעטנו בכל הסביבה שלנו, אפשר להגיד בעטנו, כן? ופשוט אנחנו. בזה אנחנו הרגשנו שלא ששייכים לסביבה, ובצורה טבעית התחלנו לחפש לפי הנקודה הזאת איפה המקום שלה, ומצאנו סביבה אחרת. זה הכל. אבל זה עזרה מלמעלה, זה ככה עשו איתנו מלמעלה, הזיז אותנו ממקום למקום. אתה יודע, יש שדה חשמלי ויש שם איזשהו מטען חשמלי, אז אם מטען משתנה, הוא חייב להחליף את המקום שלו בשדה, בהתאם להיות בהשוואת הצורה לשדה, כן? בהשוואת פוטנציאלים, כן? מכיר את זה, מי שלומד בבית ספר, מכיר את הדבר הזה, כן? זהו. אז שינו לך פוטנציאל פנימי, אז אתה יצאת ממקום אחד, כן, מסביבה, והלכת למקום השני. וכך אתה תראה את כל החיים שלך וכל, וכל הגלגולים שלך, איך כך, ככה מובעים אותך לגמר התיקון, למרכז של כל השדה הזה, החשמלי נגיד. זהו. ו... ובזה לא פעלת כלום. עכשיו אתה אומר, האם אני נמצא באיזה סביבה, כן? מה עליי לעשות? אם אתה נמצא באיזה סביבה, אתה יכול להישאר ככה בסביבה הזאת, כמו שאתה עכשיו, אם לא יעזרו לך מלמעלה, או מיד לחפש, אם עדיין נותנים לך מחשבה, שאתה יכול להגיע לאיזושהי מטרה שהיא בסתירה לסביבה הזאת, אז נותנים לך צ'אנס להחליף את הסביבה בעצמך. אתה מבין הזדמנות או לא? לאדם רגיל משנים לו על ידי רשימות פוטנציאל הפנימי, כן? במטען שלו הרוחני, ובזה מובילים אותו דרך השדה הפוטנציאלי הזה למרכז. לאט לאט במשך כל הגלגולים. באחד מגלגולים נותנים לו כזה פוטנציאל שנקרא נקודה שבלב. ומאז הוא חייב בעצמו להחליף את החברה ולדאוג בעצמו לסייע להתקדמות. זהו. לפני זה הוא לא, הוא לא יכול, הוא לא יכול. במשך אלפי גלגולים שם, אלפי שנים. כן? זהו. עכשיו, שנתנו לו התעוררות על ידי נקודה שבלב, זאת אומרת, פוטנציאל הזה כבר נקרא נקודה שבלב, כבר שייך להתקדמות מטרתית, הכרתית של אותו האדם, כן? של אותו המטען, לפנימיות, למרכז, השדה, כן? אז עכשיו יש לו הזדמנות. נתנו לו התקדמות, הכניסו אותו לאיזושהי חברה. כן? זאת אומרת, ספרים זה יכול להיות, אנשים זה יכול להיות, כמה סרטים פתאום הוא ראה על קבלה, משהו כזה, כן? סביבה זה נקרא זה. זהו. נותנים לו הזדמנות. אחר כך על ההתקדמות על ידי בחירה חופשית. בלבד. אם אתה רוצה לקבוע את ההתקדמות, אם אתה לא רוצה, לא רוצה, כאילו שאתה לא רוצה, כן? זהו. אבל נותנים הזדמנות. עכשיו, שאתה נמצא עכשיו בכל מקום, אתה יכול להיות בשלושה מצבים. או מצב שאתה מאבד את המחשבה הזאת שאתה יכול להחליף סביבה, או נותנים לך מחשבה שאתה כן יכול להחליף סביבה, או שנותנים לך אפשרות לעבוד עם הסביבה הנכונה. זהו. אז תבחר מה שאתה, אתה אומר, אני נמצא בסביבה רעה, כן? ויש לי מחשבה, אני יודע ומכיר שאני נמצא בסביבה רעה, לעומת המטרה. מה עליי לעשות? אז מצב מצוין. נתנו לך מחשבה שאתה נמצא בסביבה רעה. תיזהר, כי עוד מעט יקחו ממך המחשבה הזאת וגמרנו. ואתה תהיה בסביבה הרעה הזאת, שוב, כמו כל האנשים, ותתקדם בקצב כמו כולם, כמו שהם. זאת אומרת, אלפי שנים, אלפי גלגולים וזהו. אי אפשר להיות בסביבה רעה, להישאר שם ולהתקדם. אי אפשר. לכן אסור לאדם לצאת לשוק, סתם כך, למקום סכנה, בעצמו. אתה זוכר איך שלמדנו בחלק ב' תלמוד ספירות, אפשר מכוון כמכוון, אי אפשר מכוון כמכוון, ואפשר ומכוון וכל זאת וכן הלאה. איפה זה עבירה ואיפה זה עדיין לא. זה מצוין שנותנים מחשבה כזאת, שאני נמצא בסביבה שהיא לא בדרך. זה עזרה מלמעלה. אחרי זה ימחקו את המחשבה הזאת וזהו, ותישאר שם. יכולים אחרי כמה שנים לתת שוב אותה, להחזיר אותה כאילו. ושוב תחשוב ככה, יש לכאלה תלמידים שעזבו את הארץ, נסעו לחול, אחרי 10-15 שנה מתחילים לצעוק, מה לעשות? שוב, חידשו להם את המחשבה הזאת. בזבז 15 שנה מהחיים. מה לעשות? כן, יש.
6: כתוב שהוא כותב שבקר סמכול צריך לעבוד רק חצי שעה והכל מה שנשאר מזה, זאת אומרת, בסתירים ושלוש וחצי שעות, בקר ימין, למה דווקא פרופורציה כזאת? לא נגיד שעתיים ועשרים...
3: למה היחס כל כך לא שווה כביכול, כן? כל כך עקום בין לעבוד 23 וחצי שעות בקו ימין וחצי שעה בקו שמאל. מה זה, קשה מאוד לקבל תכונות הבורא בקו ימין, להתפעל ממנו, להתקשר עליו, שאני צריך בזה להיות בקליטה הזאת 23 וחצי שעות, ואחר כך תוך חצי שעה עם קו שמאל אני כבר... אני כבר מוציא מקו שמאל כל התועלת שאני יכול שלילית ממנו ואחר כך מצרף אותו לימין ובונה קו אמצעי. ההבדל הזה הוא אנחנו יכולים לעשות חשבון למה הוא אמר דווקא 23 וחצי שעות. שעות היום, שעות הלילה, וזה זה. הוא אומר לך, זה לא במקרה. 23 וחצי וחצי. זה, בכלל, אצל בעל הסולם, יש לכתבים כאלה, איפשהו, עושה חשבונות לפי הספירות על כל מיני דברים. שמינית מהספירת הוד, מתקשרת עם רביעית מספירת יסוד, ואחר כך עולה לאחד חלקי 38 לספירת נצח, ואחר כך עוד משהו. זה כאלה חשבונות ממש, כמו ממש מדע. זה פלא, עד כמה ש... נכנס, אני לא מבין במה שהוא עושה שם בדיוק. אני לא יכול להגיד מה הוא מתכוון. הוא לא הסביר את זה, ומה שאני חושב זה אני חושב. אבל מה אני רוצה להגיד? שמה שהוא אמר על בתור מספר, זה ככה. כן.
7: נועם, שאלתי קודם, בעיקרון לא הסביבה שהוא בוחר בעצמו להיות הבא יום, אלא על איזשהו מצב מאולץ כביכול, מילואים או אפילו עבודה, העבודה שאתה מתפרנס ממנה. אז באמת במצב כזה שאתה רואה שהסביבה היא שונה, אז איך אתה באמת משתדל לא לבלוט? פשוט לעשות מה שאתה צריך לעשות בעיקרון,
3: ואפילו... אתה אומר כך, אני הולך לעבודה, ובחנות, ובכל מיני מקום, ואפילו קרובים, כן? ואני נמצא במקומות האלו בסביבה. כן. איך אני יכול להיות לא מושפע בהם? סביבה זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני נמצא בסביבה.
7: נכון, זהו. נכון.
3: ואם אני לא קובע לעצמי שזאת סביבה שלי, אז אני לא נמצא בה. אני גר בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא, מקום הקדוש ביותר. ואני לא נדבק ממה שנמצא שם.
7: לא לעשות מילואים,
3: לא. אני יכול ללכת לעבודה ולעשות כל מיני דברים. אם לעשות מה שצריך לעשות, כן. אבל אני לא נדבק, אתה מבין, אני לא שומע, אני לא רואה. אז אני לא יודע מה... אני אגיד לך, בא לי לפעמים לראות קצת משהו, אתה יודע, לצאת מה... אם אני צריך להחליף איזושהי עבודה אחת לעבודה שנייה, אז לפעמים זה קשה מאוד. אז אני... אוהב לראות סרטים על חיות. אתה יודע, זה הכי טוב. אז אני, זה סרטים לטלוויזיה לימודית. לימודית, אתה יודע, זהו. אז אני תופס ככה 10 דקות, רבע שעה, שם איזשהו אריה מטייל או משהו כזה. אתה נח מזה, יפה. אתה חוזר אחר כזה. היתר בשבילי לא סביבה, אני לא רואה יתר הדברים. זה לא מושך אותי, זה איזשהו, אתה מבין דבר. זהו, עכשיו, עם מי להיות בקשר, עם מה להיות בקשר? סתם אם אני הולך לאנשים, צריכים לסדר משהו, צריכים לעשות משהו, אני לא רואה שאני נדבק אליהם, אסור לי לשמוע דעות במקצוע שלי, כמו שרבי שם כותב. אם אתה בנאי, אסור לך להיות בין הבנאים לא טובים, שהם יגידו לך, לא נורא, נעשה אותו עקום, כן? או בין הסנדלרים, אם אתה סנדלר, נעשה אותו עם חור קטן, לא חשוב את הסנדלר, כן? אבל אם אתה בנאי, בין הסנדלרים, לא אכפת לך מה שהם אומרים, הם לא יכולים להשפיע לך ולקלקל לך את העבודה שלך. לכן אני, הוא אומר שם רבי, כן? כמה שזה יותר קרוב לרוחניות, אסור לך להיות במגע איתם. אז אני לא נמצא במגע.
7: עכשיו, אם אני, כמו שהבנתי מקודם, אם אני פה למעשה כלום, אז למה אני? אם יש לי התעברות בכל מה שעובר עליי, בכל מה שקורה לי, בכל מה שאני אעשה ואיך שאני...
3: אתה כמתחיל, תלוי ב-100% עכשיו, במה שאתה הולך לקלוט מהסביבה. אם אתה קובע שהסביבה שלך היא שאתה רוצה להידמות אליה או לקבל את המסר שלה היא זאת, אז אתה צריך להתבטל כלפי סביבה. כי קטן, כמה שיותר קטן, מקבל מכמה שיותר גדול. זהו. אז אתה צריך להחשיף את כולם שהם גדולים, ולשמוע את כולם עם פה פתוח, ככה, אתה יודע, זהו. ולרצות ממש להתפעל ולהתרגש מהכל מה שיש כאן. וזה אפשרי רק גם כן במידה, לא שאתה תעשה מעצמך, אני קטן, הם גדולים. אלא עד כמה שאתה תוכל להשקיע בחברה, לפי זה תוכל לקבל במעינה. אז כל ה... פעולות, מה שהם ממליצים לנו, תעשה, ותראה כמה שזה עובד. או, אתה יכול לבוא לכאן ולשבת כמו באוניברסיטה, ואני לומד, הם גם כן לומדים, הם מסתובבים כאן, עושים רעש עם כל מיני דברים, אני לומד, אני איש שצריך לקלוט את זה ולהבין בצורה, יעני ככה... לימודית, לאט לאט, כמו השכלה, זה, ואחר כך נראה. נו, אז אתה ככה יכול לשבת, אתה לא תקבל מהחברה. ואז שינוי פנימי הוא לא יהיה.
7: אוקיי.
3: לא.
7: הבנתי
3: דיבה
7: למשהו,
3: אתה יודע,
7: אתה יודע, משהו יותר מעמיק מהחברה. לא אמרנו בעיקרון על הנושא של יש איזשהו כביכול, רק להמחשה, שדה חשמלי שמשתנה כביכול את הפוטנציאל, ואז אני משתנה בהתאם לפוטנציאל החדש. כביכול איזושהי בובה שיש עליה כביכול שליטה, והיא עוברת ממקום למקום וחווה את המקום הזה שהיא נמצאת בו. אז מה אני?
3: אתה שואל כך, אם אני מטען בשדה חשמלי, שאם הפוטנציאל שלי כלפי השדה משתנה, אז אני מחליף מקום. האם אני בעצמי יכול להחליף את הפוטנציאל שלי? כן יכול. כן יכול. כי הפוטנציאל הזה הוא תלוי בהרגשה שלך, בהרגש שלך כלפי השוואתך לשדה.
7: אני מושך את הפוטנציאל
3: כאילו. אתה, הפוטנציאל הזה בידיים שלך. אם אתה רואה המקום שלך בשדה, שהוא לא בדיוק לפי מה ש... אתה רוצה, לפי מה שצריך וכן הלאה, אתה יכול לשנות את זה. אתה כאילו משנה פוטנציאל שלך. על ידי מה? אתה מושך אור, והוא משנה לך את הפוטנציאל, ואז אתה זז. זהו. כן, כן, כן, כן. כמו מן, כמו... זה הכל עובד לפי אותו פרינציפ. השוואת הצורה זה החוק הכללי והיחידי שיש, שממנו כבר נובעים כל החוקים האחרים.
7: אז זה אני כביכול. פשוט משנה את המקום שלי.
3: אתה זה הנקודת הבחירה שלך בלבד. נקודה שיכולה לבחור. חוץ מהזה, אין אתה.
0: כן, חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לסדנה שבה נסכם את השיעור שעברנו, ואנחנו גם זוכרים שבעוד פחות מחודש אנחנו נהיה ביחד בכנס מעוררים מלמטה, ולכן נברר גם מה אנחנו יכולים לקחת מהשיעור הזה להכנה שלנו לכנס. אז נעבור לסדנה ונברר ביחד מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס.
8: כן, זה שיעור ממש קלאסי להכנה פנימית לכנס, איך שרב מתאר את כל הגלגולים שהאדם עובר, שמנווטים אותו בין סביבות כדי לקדם אותו לגמר התיקון, ופעם באיזשהו שלב, באיזה גלגול מיוחד, הוא מקבל פתאום איזה רגע שהוא יכול להתחיל לבחור איך לבנות את הסביבה שלו, והוא צריך להוביל את הסביבה שלו. והכנס זה דוגמה שקיבלנו הזדמנות.
2: כן, קיבלנו עצות לכנס. למדנו שהאדם מקבל מחשבות רעות שמסיטים אותו מהדרך. מחשבות שהם מפילים אותו. הרב אמר שיש כאלה שהם 15 שנה, טסים לחול, חוזרים ומסתערים וחוזרים. זה, כאילו, זה גורם לחזור מההתחלה. זה מושך אותו אחורה, ואז עוד פעם מקבל את המחשבות האלה. אנחנו מקבלים מחשבות כאלה, נפילות כאלה מהבורא, ואנחנו צריכים לדעת איך נכון בתוך השדה החשמלי הזה שאנחנו נמצאים בו.
9: כן, הרבה הגדרות, רשמתי פה לא לשמה, בתוך לא לשמה יש לנו את העניין של לשם שמיים, שאם הבנתי נכון בעצם רב מתאר לנו שזה לתת על מנת לקבל, מחפש תמיד את השכר, ולשמה זה בעצם שום פנייה לעצמו. שקו ימין יכול להיות רק לאחר ביטול, ושבקו שמאל האדם מושך את האגו שלו לעבודה. את כל הדברים האלה אנחנו רואים ונראה בכל התורנויות בכנס, רואים גם מי הנפשות שיכולות למשוך אותנו ולהוביל אותנו, ומי ביכולתו רק להתבטל ולקחת חלק, שזה גם משהו.
10: כן, אנחנו רוצים להיות סביבה חזקה, סביבה מובילה, סביבה ככה שפורצת. כן, זה הסביבה שאנחנו רוצים להיות בה. אז אנחנו רוצים לקבל כוחות, להתחזק, להיות המובילים, כי סך הכל רוצים לממש מטרת הבריאה. וזה גם כלפי הכנס, כן? סביבה הולכת וגדלה, ואנחנו רוצים לחזק אותה, וכמה שיותר שתהיה מכוונת ופנימית ועם בורא בתוכה, ונעשה ונצליח.
11: כן, בעצם זה שאנחנו ככה מחזקים בעצמנו את הסביבה כדי שהיא תשפיע עלינו, כן, ושכמו שהרב אמר, להחשיב את כולם כגדולים. אבל אז נשאלת השאלה, אז מה אני בעצם, כן, החבר ששאל לקראת סוף השיעור. אז גם זה תלוי בי, הפוטנציאל הזה שמשפיע, תלוי בי על ידי זה שאני מושך את המאור, החוק השוואת הצורה שהוא החוק היסוד, הוא עובד כאן תמיד.
12: כן, שיעור נהדר. אנחנו אנחנו לומדים שכל דבר מתפתח בסביבה, אין דבר בודד שמתפתח סתם. עכשיו הסביבה היא כזאת קריטית לפוטנציאל ההתפתחות שאנחנו צריכים לשאת עליה את הדעת. אנחנו בכנס הזה שבא עלינו, יש לנו הזדמנות לתרום להתפתחות הסביבה, לבנות סביבה בשביל חברים שיוכלו לממש את הפוטנציאלים של עצמם, להתקדם, להתפתח בדאגה. אז באמת זה מתנת שמיים שקיבלנו התעוררות לקבל הזדמנות לבנות את הסביבה לכל הפוטנציאלים הקיימים. ואני רואה בזה מתנת חסד, וזכיתי בגדול וזכינו בגדול, ונעשה את זה בשמחה גדולה.
8: כן, זה לא הכנס, מה שמיוחד בכנס זה באמת התעוררות מלמטה, שהכנס הוא מה שאנחנו נעשה, מה שאנחנו נייצר, ובאמת כמות החברים שפעילים וצריכים להיות פעילים כדי שבכלל הכנס יצא לפועל היא מאוד גדולה. אז יוצא שאנחנו לא רק בונים את ה... לא רק בוחרים סביבה, אנחנו כאילו גם עוזרים לבנות סביבה לאנשים אחרים, שזה בכלל, כאילו, זה בכלל זכות. שאתה, אתה בצוות נניח שבונה את הכנס או איזה חלק בכנס, אז אתם מרגישים שאתם בונים סביבה לעוד אנשים שמגיעים, הרגשה מאוד מיוחדת.
0: ולפני החלק הבא של השיעור נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו ללימוד של הפתיחה לחוכמת הקבלה. אנחנו נקרא בספר כתבי בעל הסולם באות י' פתיחה לחוכמת הקבלה בכתבי בעל הסולם בעמוד 163. שוב, פתיחה לחוכמת הקבלה, כתבי בעל הסולם עמוד 163, אותיות י' עד י' ד'. אנחנו תכף ניכנס לשיעור, ובסיום השיעור אנחנו נבקש מכם להעלות את עיקרי הדברים ששמעתם על כל אחת מהאותיות. כן, תהיה לנו גם פה מליאה, אנחנו נרצה לשמוע מהחברים התרשמויות והבחנות שונות שהבחינו, אז כל אחד מוזמן לרשום לעצמו את ההבחנות השונות שהוא מוצא בשיעור. שוב, יש פה מספר אותיות, י' י' ב' י' ג' י' ד'. הרב נכנס ומדגיש דגשים מיוחדים על כל אחת מהאותיות, אז בואו נאסוף את ההתרשמויות ואת ההבחנות, ותהיה לנו אחר כך הזדמנות לשתף אותם. בואו ניכנס אל השיעור.
1: אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל, פתיחה לחוכמת הקבלה בעמוד 330, אות י' ועם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, שהוא בחינת ד', הוא נקרא גשמי. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הערוכה לעינינו בעולם הזה.
2: זאת אומרת, מכל העולמות, מכל המקומות, איפה שרק היה אפשר לתאר, כן? הרצון לקבל נשאר בצורתו הגשמי רק בעולם הזה. או ההפך אפשר להגיד, שהעולם הזה נקרא הרצון לקבל בצורתו לקבל שנקרא גשמי. בכל היתר מקומות מקום זה נקרא רצון לקבל, זאת אומרת בכל היתר רצונות, בכל היתר הפנים של רצון לקבל, הוא כולו על מנת להשפיע ונקרא רוחני. כן.
1: וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, נבחן בשם רוחניות, שהם העולמות הביאה הגבוהים מעולם הזה וכל המציאות שבהם. ובזה תבין שכל עניין עליות וירידות האמורות בעולמות העליונים אינן בבחינת מקום מדומה חס ושלום, רק בעניין דלת הבחינות שברצון לקבל. כי כל הרחוק ביותר מבחינת דלת נבחן למקום יותר גבוה, וכל המתקרב אל בחינת דלת נבחן למקום יותר תחתון.
2: טוב, הוא מדבר מהצד המקובל, שנותן כאלה הגדרות, ולכן בשבילו זה כן כך. שכמה שיותר תכונת ההשפעה שולטת, זה נקרא יותר גבוה, יותר טוב. וכמה שתכונת הקבלה, אז יותר נמוך, יותר תחתון. הגשמי ורוחני, זה אנחנו צריכים טוב טוב להכיר שהחלוקה היא רק בזה. זאת אומרת, הכל מה שקורה זה נתפס רק ברצון של האדם, רק בתוך הרצון.

0: אנחנו קובעים מקומות, עולמות, מצבים, כל המציאות, ויש הרבה חלוקות ברצון לקבל שלנו, ולכן יש לנו הרבה מאוד מצבים, ותלוי באדם איך הוא קובע את המצבים האלה, איך הוא קורא אותם. אם אנחנו לומדים ספרי קבלה, אנחנו צריכים להבין, לקבל על עצמנו ההגדרות שמקובלים קבעו. ובמיוחד, הגדר בין גשמי לרוחני.
1: אות י"ב. אמנם יש להבין, כיוון שכל עיקרו של הנברא ושל כל הבריאה בכללה הוא רק הרצון לקבל בלבד, ומה שיותר מזה אינו לגמרי בכלל בריאה, אלא נמשך יש מיש מעצמותו יתברך, אם כן, למה אנו מבחינים את הרצון לקבל הזה לעוביות ועכירות, ואנו מצווים לזכות אותו על ידי תורה ומצוות, עד שזולת זה לא נגיע אל המטרה הנעלה של מחשבת הבריאה?
0: זאת אומרת, מה רע ברצון לקבל? שצריכים לזכות אותו, לתקן אותו, לשנות אותו, אם הוא נמשך מהאור שברא אותו כבריאה היחידה, שכל המציאות שלנו, תפיסה שלנו, חיים שלנו, חיות שלנו, זה בתוך רצון לקבל הזה, וחוץ ממנו אין כלום, אסור לנו להתרחק מתפיסת המציאות, שזה החיים שלנו, איך שאנחנו מרגישים את עצמנו, הקיימים, שזה רק בתוך הרצון לקבל קורה. אז מה רע בו שאנחנו צריכים לשנות? למה במיוחד הרע הזה נברא והוכן לנו בצורה כזאת? מה יש לנו בזה שאנחנו נעשה את זה? ומה ההגיעה, העבודה שאנחנו צריכים לעשות בלשנות את הרצון לקבל? ומי זה? אז אנחנו, שאנחנו המשנים. שיש משהו שמשנה את משהו. אז יש כאן כבר מתבקשת השאלה לפחות שלשני חלקים הנברא מתחלק. הוא לא רק חי בתוך המציאות, בתוך הרצון לקבל, אלא הוא גם כן צריך להכיר את ההכירות שלו, האביות שלו, הרע שלו, ולהיות מחוץ לזה כדי לקבוע. ואם מחוץ לזה לקבוע, אז לקבוע טוב ורע כלפי משהו אחר. זאת אומרת, כבר לא שניים, אלה צריך להיות כאן שלושה דברים. מי שצופה על שני דברים וקובע אחד כנגד השני, טוב ורע, ואחר כך שיהיו לו כוחות והבנות, השגות, איך לשנות ולעשות. יש כאן התפתחות של המשימה מאוד מאוד מיוחדת, שבורא הכין, והנברא משנה.
1: אות י' ג' והעניין הוא, כי כמו שהגשמיים נפרדים זה מזה על ידי ריחוק מקום, כן נפרדים הרוחנים זה מזה על ידי שינוי הצורה שבהם. ותמצא זה גם בעולם הזה, למשל שני בני אדם הקרובים בדעתם זה לזה, הם אוהבים זה את זה, ואין ריחוק מקום פועל עליהם שיתרחקו זה מזה. ובהפך, כשהם רחוקים זה מזה בדעותיהם, הרי הם שונאים זה את זה, וקרבת המקום לא תקרב אותם במאומה. הרי ששינוי הצורה שבדעתם מרחקם זה מזה, וקרבת הצורה שבדעתם מקרבם זה אל זה. ואם למשל טבעו של האחד הוא הפוך בכל בחינותיו כנגד טבעו של השני, הרי הם רחוקים זה מזה כרחוק המזרח ממערב.
0: היוצא מכאן שאם אנחנו מדברים על הבורא ונברא, אז נברא הוא חייב להיות ההפך מהבורא. חייב להיות ממש שונה ממנו. אם שונה ממנו, אז שונה לפי דעות, לפי רצונות, לפי ההבחנות, כן? לפי אהבות ושנאות. הכל מה שאחד כן, השני לא. לא מדובר על עד כמה שזה אפשרי או לא אפשרי לברוא דבר כזה, הפוך. אלא מדובר על נברא, אז אם הבורא הוא טוב ומיטיב, נמצא בנצחיות ושלמות, אז באיזה מצב אז נברא צריך להיות, אם הוא יהיה מחוץ לבורא, קיים כמשהו שמחוץ. האם מצד הבורא אפשרי לבנות כזה נברא, אם הוא כולו טוב ומיטיב? יוצא מכך שבריאה כביכול לא יכולה לצאת מהבורא, כי כל בריאה היא ההפך, היא השוני ממנו, וזהו, הוא לא יכול לעשות, כי העיקרון שלו הוא הטוב ומיטיב, זה עיקרון הגבוה מהכל. אז האם מסוגל לעשות איזשהו מצב שבו לא שולט נצחיות ושלמות?
1: ועל דרך זה תשכיל ברוחניות שכל העניינים של התרחקות והתקרבות וזיווג וייחוד הנבחנים בהם הם משקלים של שינוי צורה בלבד, שלפי מידת שינוי הצורה הם מתפרדים זה מזה, ולפי מידת השוואת הצורה הם מתדבקים זה בזה. ואם זה תבין שהגם שהרצון לקבל הוא חוק מחויב בהנברא, כי הוא כל בחינת נברא שבו, והוא הכלי הראוי לקבל המטרה שבמחשבת הבריאה, עם כל זה, הוא נעשה על ידי זה נפרד לגמרי מהמעציל. כי יש שינוי צורה עד למידת הופכיות בינו לבין המעציל, כי המעציל הוא כולו להשפיע, ואין בו מניצוצי קבלה אפילו משהו חס ושלום. והוא כולו לקבל, ואין בו מניצוצי השפעה אף משהו. הרי אין לך הופכיות הצורה רחוקה יותר מזה, ונמצא על כן בהכרח כי הופכיות הצורה הזו מפרידה אותו מהמעציל.
0: זאת אומרת שהחומר הבריאה הוא רצון לקבל, צריך להיות כעתקה מהאור, מרצון להשפיע, ובצורה כזאת הוא קיים. זה עוד לא אומר שזה רע. החומר בעצמו, אפילו שיש לו הפכיות הצורה. והאם הוא נקרא נברא? שנמצא מחוץ לבורא, במה נקרא שחוץ לו? זה הכל אנחנו נצטרך עוד לקבוע, אבל כחומר, ודאי שהרצון לקבל בכל תכונותיו הוא הפוך מהאור. כן. אם אחד הוא מקבל, השני חייב להיות משפיע, וההפך. אחרת אין שניים. אבל השניים האלה שאחד מקבל ואחד נותן, עדיין לא מדבר על משהו שמפריד ביניהם בהכרת הבורא ובהכרת הנברא. נגיד, אמא ותינוק, היא כולה נותנת, הוא כולו מקבל. זה לא נקרא מצד האימא שהוא מקבל, כי בשבילה זה כל החיים שיש לה משהו כזה שהיא נותנת, כן? ובשבילו זה לא נקרא שהוא מקבל, כי הוא בנוי בצורה כזאת, זה החומר שלו, והוא בצורה כמו שחומר קובע, הוא עושה את זה. מקבל? אין לו הכרה בזה, אלא הוא וחומר זה היינו אח. כן? אבל איך שלא יהיה, אם אתה אומר על תכונות אחד ושני, ללא הכרה, ללא אישיות של הנברא, שיש כאן משהו, אלה החומר שלו, אז הוא ההפוך מהבורא. אתה יכול להגיד כן, אבל כלפי הנברא אותו החומר שבורא ברא, הוא ההפוך, אבל זה לא אומר על איזה נבזות, על איזה פגם שבנברא, כי זה החומר שלו, זה הוא. אז ודאי לא מצד הבורא ולא מצד הנברא, החומר הזה בעצמו מוגדר כרע, מוגדר כמפריט. ההפך, הוא מקשר, זה שתינוק יכול לקבל, יש לאמא אפשרות לתת, יש ביניהם קשר בגלל זה. אם חס ושלום לא היה לו אפשרות לקבל ממנה, זה נתק. ואיזה קשר יכול להיות בין אחד לשני אם אחד לא יקבל מהשני? איך? כל אחד חייב לקבל וכל אחד חייב לתת, או אחד מקבל ואחד נותן, לא חשוב מי. אבל קשר הוא בנוי רק על זה שמשהו שיש באחד עובר לשני. יוצא שרצון לקבל ורצון להשפיע זה שני תכונות שמחזיקות זה את זה, מקיימות זה את זה. אי אפשר אחד ללא שני, אין בורא ללא נברא גם כן. מתי אנחנו אומרים שנקרא בורא? שבאור העליון מתהווה איזשהו רצון יש מאין, רצון לקבל, שעקב הרצון לקבל הזה שנעשה באור, האור הזה יוצא מעצמותו ומתחיל להתפשט באותו הרצון. כן.
1: אות י' ד' ובכדי להציל את הנבראים מגודל הפירוד מגודל הפירוד הרחוק הזה, נעשה סוד הצמצום האלף, שעניינו הוא שיפריד הבחינה ד' מן כל פרצופי הקדושה. באופן שמידת גדלות הקבלה ההיא נשארה בבחינת חלל פנוי וריקן מכל אור, כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם.
0: זאת אומרת, אותו חלק או אותה הבחנה איפה שנברא מרגיש את עצמו כמקבל מי הנותן, ושזה מפריד ביניהם, ושזה ממש מרחיק אותו מי הנותן, מי הבורא, כן? שם הוא מצמצם את עצמו ושם הוא פועל בכל היתר החלקים שלו. איפה שהוא לא מגלה שהוא המקבל, אלא שזה החומר שכך קיים, אין לו קודם כל גם כן אפשרות משהו לעשות עם החומר הזה, אין? ואין לו שום דחף לזה ושום התחייבות. זה לא נקבע שהוא הנפרד. לכן בהתפתחות הרצון לקבל שורש א' ב' ג', שורש לא אומרים כי זה עדיין האור עם הרצון לקבל, אבל א' ב' ג', מה שנקרא בג' בחינות הקודמות לבחינה ד', שם הרצון לקבל לא נגלה כאפחי, כעם מקבל שבעצמו מושך ומקבל מעבר למה שבנוי מצד האור. אין לו תוספת עדיין מצדו שממשיך, ולכן לא נקרא שהוא נפרד מהאור. זה כמו דומם, צומח וחי שבעולם הזה, שהם נמצאים בשליטת האור המוחלטת, בשליטת החוק, בשליטת הבורא, בשליטת הטבע. אלוקים בגימטריה טבע. נמצא בשליטת האור המוחלטת, ולכן אין שם טוב ואין שם רע, אלא רק קיום של חוק הטבע. ואין בושה ואין שום תיקון. מה שאם כן האדם שיש לו רצון משלו, תוספת על הרצון שקיבל מלמעלה, שהתוספת הזאת היא מביאה לאדם הרגשת חופש, בחירה חופשית, שאני קיים, אני פועל, אני עושה, יכול לעשות כך, יכול לעשות אחרת. אין בתוך, אין בבריאה של דומם צומח וחי מחשבה כזאת. אני כאן יכול לעשות כך וכאן יכול לעשות כך. אלה שם הייצור דבוק לאותו רגע שהוא חי וזהו. לאדם לא. ומתוך זה שהוא מרגיש שזה הוא קיים עם חיים פרטיים, אישיים, מי אני, מה אני, עם כל השאלות שהן מתפתחות בתוך האדם. אז האלו שבהם שאלות האלה יותר ויותר מתפתחות, שבתוך בחינה ד' מתחילות בחינות א', ב', ג', ואחר כך בחינה ד', שבבחינה ד', שם אדם כבר מתחיל לשאול, ושם הוא מרגיש את עצמו, מתחיל להרגיש את עצמו ההפוך מהבורא. ההפכיות הזאת מהבורא היא הנקודה שבלב. אחוריים דה נפש דה קדושה, מה שנקרא. ומתוכה האדם כבר יכול להתחיל לפעול. כל הדברים שלפני זה, אפילו שהם בתוך בחינה ד', אבל א', ב', ג' שבבחינה ד', הם עדיין לא נותנים לאדם כוח והבנה ו... הכוונה הנכונה מה לעשות עם עצמו. ואומנם שמרגיש את עצמו שנמצא בניגוד לטבע, לחברה האנושית, מגלה את הרע, אבל עדיין הגילוי הרע הזה הוא לא מספיק, לא בהרגשה ולא בהבנה, כדי במשהו לתקן אותו. רק דלת שבדלת שמתחיל להבחין. וכאן שמגיע להבחנה הזאת, אז יש לו כבר שלושת המרכיבים שנקרא ישראל, אולי את הקודשי בריחו, או אני והטבע שלי והבורא שברא את הטבע. שהאני קובע כבר, יכול לקבוע מה יעשה את העני הזה עם הטבע, כדי להידבק, להתקרב, להידמות לבורא. לפני זה אין הנקודה הזאת, השלישית, העני, שנקרא נקודה שבלב.
2: הגימל הבחינות הראשונות הן בשליטת הטבע. הבחירה של שליטה דל, של בחינה דלת, היא גם כן להיכנס תחת שליטת הטבע. מה ההבדל בין שליטת הטבע של גימל הראשונות לבין
0: לא, בחינה דלת לא רוצה להיכנס תחת שליטת הטבע. בזה שנברא רוצה להידבק בבורא, הדביקות הזאת לא מבטלת את הנברא. נברא לא הולך בזה להתבטל שהבורא ישלוט בו ושכך כאילו וכך זה יקרה. הוא לא הולך להיעלם מכל התמונה הזאת של המציאות. ההפך, הוא קובע את הצורה שלו שצריכה להיות דומה לבורא, מפני שבזה הוא לא מאפר את החוק של של הרמוניה, של סידור סדר הכללי, שבזה הוא רואה שמכל התכונות זה המצב הנעלה ביותר. הוא רואה את עצמו, אנחנו מדברים על נברא, אז הוא רואה את עצמו בנקודה ניטרלית, שהוא נעשה יוצר של תכונות ההשפעה מהחומר שנמצא ברשותו. זה לא, החומר, הרצון לקבל, הוא לא מדבר עליו כמו על עצמו. זה לא... עכשיו משהו קורה בגוף שלי. זה אני? זה גוף פועל ומה שהוא עושה, ואני מסתכל על זה כמו על מכונה שהיא עושה משהו, ואני נותן לנשמה, למכונה הזאת איזשהו מין השפעות כדי לסדר אותה. כך נברא מסתכל לרצון לקבל? הרצון לקבל נברא על ידי הבורא. אני מסתכל לרצון לקבל מצידי, איך שהוא ברא את זה מצידו, זה החומר שניתן לי, אני עם החומר הזה יכול לעשות מה שאני בוחר. אני לא מזדהה עם החומר הזה. ההפך, אני רואה את עצמי כעצמאי מחוץ לרצון לקבל, ושאם רצון לקבל את זה, אני מפסל אותו. אני עושה ממנו צורה שבוחר. ולפני שאני בוחר בבחירה חופשית, ונכון שאני מקבל כוחות, נכון שאני מבקש, תעזור לי, אבל זה כמו ילד קטן שמושך את האמא שלו למקום איפה שהוא רוצה. זה נכון שיש כאן חוסר כוחות, חוסר הבחנות, אבל נברא עד שהוא לא יתפתח ולא יקבע שזה מה שהוא רוצה, זה לא יקרה. וחומר רצון לקבל, ודאי שנברא לגמרי לא רואה אותו כחומר שלו. זה חומר של בריאה. ומפגש עם הבורא בכלל לא בחומר הזה, אלא בידיעה שלי, ברצון שלי, מה לעשות עם החומר, שבזה אני דומה אליו. יש אני רוצה, אני מחליט, אני חושב, אני מרגיש, וחוץ מזה ביטוי שלי בחומר. אז לפי אני הרוצה, מרגיש, בזה אני קרוב ורחוק עם הבורא. שכמו שהוא מתייחס לחומר הבריאה, כך אני מתייחס לחומר הבריאה. זה משהו שנמצא מחוץ לנו, גם לו וגם לי. שעובדים עם הצמצום, מסך ואור חוזר, החומר של הבריאה הוא רק משהו שעליו בונים את הבניין. הכלי זה נקרא מסך ואור חוזר. המילוי זה נקרא מסך ואור חוזר. אז יוצא שהרצון לקבל הוא רק משהו שיהיה עליו אפשרות לבנות. לכן הכל מתחיל מהצמצום ומעלה.

0: אנחנו בשורה בבחינת דיבור המתחיל כי. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם, שלא יקבלו אור בבחינת דלת הזו, ואז בעת שהאור העליון נמשך ונתפשט אל הנאצל, והמסך הזה דוחה אותו לאחוריו, הנה זה נבחן כמו הקאה בין אור העליון ובין המסך, המעלה אור חוזר ממטה למעלה ומלביש העשר ספירות דאור העליון.
1: זאת אומרת, יש לנברא אפשרות לעשות פעולות על פני רצון לקבל, אבל זה כמו מכונה שאתה נוסע איתה לאן שאתה רוצה. לא? אתה נותן לחומר דלק ואתה נוסע. לאן אתה נוסע? זה נקבע על ידי מסך ואור חוזר. זה נקרא שאתה מסובב אותה לאן שאתה צריך. אז כל העבודה היא מעל הרצון לקבל. לא בו. זאת אומרת, בשימוש שלו למשהו שאתה קובע. לכן, לפני שנברא מקבל כוח לעבוד עם הרצון לקבל בצורה כזאת, מעליו, לא להיות שקוע בו, הוא גם כן לא נקרא נברא. הוא נמצא בתוך הרצון לקבל, עוד לא נבדל ממנו. הוא לא נקרא אז עוד אדם, כי אין לו במה להידמות לבורא. כי נמצא בתוך הרצון לקבל, שרצון לקבל הזה הוא גם כן לא הפוך מהבורא, לא טוב ולא רע. הוא פשוט נברא וזהו. זאת אומרת, עוד לא מתחשבים עם האדם שאנחנו מכירים, אדם, כן? עוד לא מתחשבים איתו כקיים, כאישיות, כמשהו שיש ממנו משהו לשאול ולחכות ממנו משהו, לפני שהוא מגיע לדרגת ההתפתחות דלת שבדלת. עדיין זה רצון לקבל, כמו שאתה לא מתייחס לטיפת זרע, שזה אדם, יש בה איזו אישיות, נכניס אותה למקום ההתפתחות הנכון, התפתח אדם, לא. אלה לאיזשהו, מאיזשהו גבול נגיד, כן? אחרי 40 יום יצירת הוולד. אז אנחנו אומרים, זה כבר וולד. זה כבר, אחרי זה יש כבר משהו. שזה כבר, אמנם, תראה, מתי אתה מתחיל להגיד עליו שהוא קיים? שמשהו מרגיש כמגיף, יש לו איזשהו מין מרכז העצבים ששם הוא מרגיש כאב, או שהוא מתחיל להבין, או שיש לו כבר אישיות מתוך עצמו. מתי אנחנו נקבע מאיפה מתחיל להיות האני? או שזה שייך לחומר בלבד, לטיפת זרע. גם בה יש כל האינפורמציה, הכל יש בה. אבל אנחנו מדברים שזה נפרד מהמקור, לא? אז ברוחניות אנחנו אומרים על 40 יום יצירת הוולד. מה זה 40? מם, תכונת הבינה, שמלכות מגיעה לתכונת הבינה, ומתחיל מתוך זה להתפתח תכונת המלכות, תכונת הבינה בתוך, בתוך המלכות. או כאן כבר יש אישיות. למה? דימוי לבורא בתוך רצון לקבל. בינה בתוך המלכות. לפני זה, זה חומר. רק רצון לקבל. רק רצון לקבל, אין איתו שום התחשבות. הוא פועל כמו שצריך לפעול. אתה יכול לדבר על העת הזאת שהוא מרגיש כך או כך, מחליט, לא יודע, כן? זה רק עם הילדים, כן? בסיפורי ילדים דבר כזה יכול להיות. שאנחנו ככה מתחילים, ספר מדבר ושולחן מדבר, עת מדבר. אבל אנחנו מבינים שצריך להיות התפתחות מסוימת של החומר, שממנו הלאה זה אישיות. מפני שילדים, הם לא יודעים שיש כזאת אישיות, להיות אני, המנותק מהחומר, החושף, המחליט, אני והחלטה וזה. אז לכן אנחנו לילדים שמתייחסים, אנחנו מתייחסים בצורה כזאת כמו לחיות. העת מדבר, הכלב כך וזה. לפי דרגה שלהם, שעדיין אין אישיות. זה הכל לפי ההתפתחות דלת שבדלת, ישנו נקרא נפרד, לא ישנו עדיין כלפי הנברא ההרגשה הזאת, ההתפתחות הזאת, עוד לא נברא. יש לך 7 מיליארד אנשים בעולם, ואולי שם כמה אלפים, לא יותר, נבראים. האחרים הם כמו חומר האדמה, שאתה לא יכול להתחשב בהם בפני עצמם, כי אין להם הבחנה הזאת. הם לא יצאו לדלת שבדלת, לא עושים חשבונות מסוג זה. החשבונות שלהם בתוך החומר. מה שרצון לקבל קובע, כן, לפי ההתפתחות, לפי מה שקורה בו, כן? הם לפי זה עושים חשבונות איך לנצל את הרצונות שלהם בצורה הטובה ביותר, אופטימלית ביותר. אז כל ההתחשבויות, כל ההתפתחויות שלהם בתוך הרצון לקבל, איך למלא אותו, איך לשרת אותו בצורה שהוא דורש. ואין כאן מצדם שום דבר חוץ מהחשבונות האלה וחוץ מהפעולות האלו, שזה לא הם. זה החומר שדורש מהם כך להפעיל את עצמם. והם לא נבדלים מהחומר שיוצאים ממנו ומסתכלים עליו, כמו על אמצעי כדי לבנות על פניו משהו מיוחד שנקרא דמות השם. לכן הם לא נקראים נבראים. זה לא לגנאי, זה פשוט עדיין השלב המוקדם בהתפתחותם. כמו עם הילדים. וגם כן מתוך זה תבין שאין לא שכר ואין עונש. לא לעולם הזה, לא לעולם הבא. אלה רק שלבי ההתפתחות של רצון לקבל. ואחד הורג את השני, ואחד זה, והשני כל כך טוב, והוא כל כך רע. מה שהחומר עושה זה מה שנעשה. לא. כל איש יפה בעיניו יעשה. זאת אומרת, התורה מתחילה לדבר רק למי שיש נקודה שלו השלישית, ישראל, מחוצה לאנושות ומהבורא. שנקודה הזאת, הנקודה התחלתית של האני, היא כבר נמצאת ב... מצב שמאפשרת לאדם להיות עצמאי ולפתח אותה עד גובה וגודל וכל ההבחנות ואיכויות שיש בבורא. כמו שנתנו לך זרע, ועכשיו אתה צריך לקבוע עד כל הפרטים, על כל הפרטים, איך שיצא ממנה אדם מושלם. ואתה לא יודע מה לעשות. רק זה החומר שממנו זה יכול להתפתח. זה מה שאנחנו לומדים בחומת הקבלה. איך לקבוע כל שלבי ההתפתחות ההוא שיקרא אדם. ואנחנו צריכים ללמוד את זה מהמצב שאנחנו לא יודעים את זה. ולחקור מכל מיני האפשרויות הדבר הנכון. ולפני שאתה קובע ואומר שכך אני רוצה שיעשה, זה לא נעשה. וברגע שאתה הגעת לקביעה הנכונה, אתה רואה, כן, זה כבר נפתח, זה קיים. זה נקרא אכלתי יושן נושן. שזה כבר קיים, רק לא ידעת שזה קיים. וככה נפתחים לך מדרגות. אבל להגיע לזה שאני חושב שכך זה צריך להיות, כך להתפתח, זה על האדם. זאת אומרת, הוא ממציא את את השלבי ההתפתחות שלו. וזה הכל מחוץ לחומר שבורא ברא. מה? איפה אתה? אז אתה רוצה לגמור בזה? כן.
0: כי אותו חלק האור הנדחה לאחוריו נקרא אור חוזר, בהלבשתו לאור העליון נעשה אחר כך כלי קבלה על האור העליון במקום הבחינה ד', במקום הבחינה ד'. כי אחר זה התרחבה כלי המלכות באותו שיעור האור החוזר שהוא אור הנדחה, שעלה והלביש לאור העליון ממטה למעלה, והתפשטה גם ממעלה למטה, שבזה נתלבשו האורות בהכלים, דהיינו בתוך אור החוזר ההוא.
1: טוב, זה אנחנו נצטרך באמת כך לברר בזמן אחר. זה כבר הוא מכניס כאן בתוך סיף אחד הרבה מאוד הבחנות חדשות, הגדרות, שזה כבר תיקונים, נעביר אותם לשיעור הבא.
2: כן, אז בהודיה לבורא שנתן לנו לשמוע את הרב, עכשיו אנחנו, כדי להביא עלינו את האור המחזיר למוטב, נחזור על הדברים ששמענו מהרב. אז נתחיל לעשות סיבוב ראשון בינינו בסדנה. מה שמענו מהרב? נאסוף את ההתפעלויות, את מה שהצלחנו לקלוט, כל הטיפה, ונרכיב איזה תמונה. ונשתדל גם להתרגש. אנחנו בונים את דמות השם. 5 דקות סיבוב, נאסוף את ההבחנות שקלטנו מהשיעור, מה שמענו מהרב, בבקשה.
3: כן, התרגשות שאנחנו באמת מממשים את מה שרב אומר פה לנקודה שבלב. מרגיש כאילו גם בדיוק אני כחלק מצוות שאחראי על סעודה, שהנושא שלו בכנס זה הנקודה שבלב וההתעוררות של הנקודה שבלב. והוא כותב פה שזאת הנקודה בעצם שרב אומר, שזאת הנקודה שהיא עצמאית, שהאדם מפתח, שיש לו אפשרות לבנות את הבורא. אז הכנס זה כאילו לקחת את מה שרב אומר ולעשות את זה בפועל.
4: כן, הרב דיבר שאיך אנחנו בנויים עם האופיות הצורה, לא רק עם הבורא, עם העשירייה. אנחנו רואים גם עם החברים בעשירייה איך אנחנו ממש הפוכים בדעות, היפוך הצורה, שאנחנו צריכים לשנות את עצמנו על ידי התורה, על ידי התורה, על ידי המאור שישנה אותנו, שאנחנו כל כך הפוכים ממש מהמאציל, מהעליון. כן, כעיקרון לחיים.
5: כן, ו שמתי רצון לקבל, רצון להשפיע, זה המחזיקים זה את זה. בעצם העבודה של הצמצום על אותה תאוויות, לאפשר לו להיכנס אפילו בשבריר.
6: כן, היה תיאור ככה של שלבי ההתפתחות, של מי דומם צומח חי, לאדם, לאלף בית גימל שבדלת ודלת שבדלת, שמה ככה סוד הצמצום והתחלת עבודה עם מסך ואור חוזר, שמה הוא מתחיל ממש לבנות את את היחס.
7: כן, אני בכלל מאוד אוהב כשהרב שואל שאלות, מלא שאלות אחת אחרי השנייה, הוא דחס אותנו שאלות שאלות שאלות, מעורר בנו את השאלות בעצמו תוך כדי שהוא הקריין קרא את הטקסט, ואחר כך באיזשהו שלב הוא דיבר על הדוגמה של אמא ותינוק. זה ממש מתחבר לי לכנס, כי יהיו חברים שהם יהיו חדשים ממש, פעם ראשונה אולי בכנס, פעם ראשונה מווירטואלי לפיזי, ויש כאלה שהם עשרות כנסים ומנוסים ומארגנים את הכנס ומכינים אותו, והרצון הוא של לתת, ומצד שני התינוק הוא זה שמגיע פעם ראשונה וצריך להידבק בטוב הזה, להתקלל. הוא השתמש במונח הרמוניה, כן, חוק הרמוניה. וכאילו, וכשאנחנו נצליח בזה, אז כל התינוקות האלה שיהיו שם פעם ראשונה, הם יהיו ייצוג כמו הריות.
8: כן, הרב מספר לנו מי אנחנו, איפה אנחנו, לאן אנחנו הולכים, איך נולדים לעולם חדש, שנותן לנו מציאות, מציאות חדשה.
9: כששמעתנו מהרב זה קודם כל איך ברא אותנו בהפכיות הצורה מהבורא, וזה רק החומר, למעשה בחינה דלת של דלת, שמה מתחילה ממש ההתעצבות של החומר, תוספת הרצון של אותו הנברא, ושמה מתהליך, מתחיל כל התהליך. כל השכבות למטה הן פשוט פעולות של עיצוב החומר, חומר היסוד, הרצון לקבל, דומם צומח חי,
4: חיים.
0: כן חברים, הגיע זמן השאלות שלנו. יום שישי זה יום תמיד מאוד מאוד מיוחד, כמו שאנחנו אוהבים לומר. יש לנו פה הרבה חברים שנמצאים באולם, הרבה חברים שמתאספים בעולם. אז בואו נעורר שאלות, באמת שיעור מאוד מאוד רווי, בהמון המון הבחנות, המון, זה לא רק ארבע אותיות שהרב לימד מתוך הפתיחה לחוכמת הקבלה, שהיא בעצמה מכילה אין סוף הבחנות, הרב כאן פתח הרבה מאוד דברים, בטח זה גם מעורר שאלות. אז בואו, בבקשה ברוך.
10: כתבתי שרב אמר, ההופכיות מהבורא היא הנקודה שבלב, ושם אדם יכול להתחיל לפעול. לא ברור לנו כאן מה זה אומר, איך ההופכיות מהבורא היא הנקודה שבלב, זה אמור להיות כאילו דווקא החלק שדומה לבורא, ולמה דווקא בתוך ההופכיות הזאת אדם יכול להתחיל לפעול.
0: כן, זה נכון, באמת הוא סיפר על זה אחרי שתיאר שבעצם כל האנושות, כל העולם, בנוי מאותם דלת בחינות, אותם הבחנות, ואדם מתפתח. יש כל מיני רמות, כל מיני צורות של התפתחות, אבל כל עוד זה לא מגיע להבחנה שאדם הפוך מהבורא, זה נקרא עדיין לפני ההתעוררות. זה כמו דגירה או כמו תינוק בבטן, שעוד לא יודע, אין לו שום מודעות למה שקורה לו. הכוח פועל עליו, וכך האנושות יכולה להתפתח, וגם האדם יכול להתפתח בתוכה אלפי שנים.
11: עד לנקודת המפנה, כמו שסימיון אוהב להגיד, כן? אז זה נקודת מפנה. מהי נקודת המפנה? שפתאום אדם מגלה שחסר לו משהו, שהוא לא החיסרון הרגיל שחסר לכל דבר, חסר לי אוכל, מין, משפחה, זה דברים שהם טבעיים לפי הטבע, כמו שאר היצורים בטבע, ואולי קצת יותר מתוחכם, כי יש גם אגו לאדם, אז האגו הוא עוד קטן, אבל הוא בכל זאת רוצה כל מיני דברים נוספים, למלא את עצמו. הנקודה שבלב היא אותה נקודה שבדיוק שם מתגלה הופכיות, כמו שבעל הסולם מדבר, אומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שאדם שואל מה הטעם בחיי? מאיפה באה השאלה הזאת? וגם אין לה מילוי בעולם הזה.

0: כי כשהוא שואל את זה, אין שום מילוי בעולם הזה שיכול למלא אותו. לא משנה מה תיתן לו. תן לו את כל הכסף בעולם, תן לו את כל הכבוד בעולם, תן לו את כל השליטה בעולם, תן לו את כל מה שהוא רק יכול לדמיין. את הנקודה הזאת זה לא ימלא. ואז, לאט לאט, השאלה הזאת מתפתחת עד למי אני מהנה. מה זה למי אני מהנה? למי יש שאלה כזאת בכלל? זה לא טבעי. השאלה היא, מה אני ארוויח מהעולם? איך למלות את עצמי? איך אני אהנה? השאלה הזאת של למי אני מהנה, היא כבר השאלה של הופכיות מהבורא. אני רוצה רק לעצמי, והוא רוצה רק להשפיע. אז כל הבירור, גם כשאנחנו אומרים נקודה שבלב, זה הרבה מאוד בירורים, עד שמובן לנו בכלל מה זאת נקודה שבלב. לכן עד שאין את ההופכיות, אין רצון לצאת מתוך הטבע שלנו. ועל זהו כאן, זאת הנקודה שהוא מדבר. כל ההתפתחויות לפני כן הן בסדר, אבל הן לא קשורות. אין לנו מה להוסיף להם. הן פשוט ככה, אור פועל עלינו, ואם אדם מסתכל על כל החיים שלו, על כל האנושות, על כל זה, זה לא הוא באמת עשה את זה. איפה נקודת האני שמתחילה להגיד, אני רוצה משהו שקשור באמת לרוחניות, רק מתוך נקודת ההופכיות הזאת.
1: אז נקודת ההופכיות זה הנקודה שבה אני מבין שאני הפוך, וזה מפריע לי.
0: אם זה לא מפריע, זה לא נקרא עדיין הופכיות. בסוף המטרה היא להידמות לבורא ולעשות לו נחת רוח. כדי להידמות לו, צריך קודם, שלב ראשון, להבין שהפוכים ממנו, ולפתח רצון שאין בנו, להיות דומים לו. כל אדם, תגיד למישהו להיות דומה לבורא, יגיד, מה קרה לך? מה לך ולהיות דומה לבורא? זה לא, איפה קיים בכלל רצון כזה? וומן מק
2: 62.
3: תודה על ההזדמנות, בוקר טוב לכולם.
2: Подскажите, пожалуйста, а вот после цимцум алеф,
3: אחרי цимцум алеф, כל האובייקטים הרוחניים יש להם מסך. מה זה אומר, כל האובייקטים הרוחניים, האם ניתן לפרט גם על העניין המסך? מה זה שיש מסך לכל האובייקטים הרוחניים?
4: אובייקט רוחני, כמו שאת אומרת, זה רצון, הבורא לא ברא שום דבר חוץ מרצון, רצון לקבל הנאה ותענוג. הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא החומר של הנברא, בתוכו מתבררות בהתפתחות הבחנות שונות. הרב ובעל הסולם הגדירו לנו שמקום פירושו רצון, ויש גדר, ככה התחיל האות י' א', להבין מהו הגדר האמיתי בין רוחניות לגשמיות. הגדר האמיתי בין רוחניות לגשמיות זה איפה שיש כוונה של השפעה, שם זה נקרא רוחני. איפה שיש כוונה של לקבל לעצמי, שם זה גשמי. הגדר הזה שמבדיל הוא זה שקובע איך עובדים פרצופי הקדושה. הם עובדים עם הפרדה של בחינה דלת שבדלת, שבה הם מזהים את עצמם כהפוכים מהאור, ולכן מצמצמים אותה על מנת להשוות את צורתם למעציל. את זוכרת למה נעשה הצמצום, כמו שלמדנו בתלמוד 10 הספירות? עלה ברצונה להתקשט, להשוות צורה למעציל. אז כדי להשוות את הצורה למעציל, לדלת שבדלת מצמצמים. אחרי שמצמצמים אותה, מתחילים להתקדם הלאה, לעבוד עם מסך ואור חוזר, לראות במה אפשר לקבל על מנת להשפיע, ובזה להידמות לבורא. ככה עובדים פרצופי הקדושה. שאלה הבאה, פיטי מאה במערכת, בבקשה.
5: כן, תודה רבה חברים על השיעור הזה. בעצם הרב אמר שכדי להתחיל לעבוד על הרצון לקבל, צריך לא להזדהות עם הרצון לקבל הזה. אבל באותו הזמן, כדי לא להזדהות עם הרצון לקבל, צריך קצת להיות מתוקן, קצת להיות למעלה מהרצון לקבל. אז איך מתחילים את העבודה הזאת של לא להזדהות עם הרצון לקבל?
0: למשל, אתה יכול להכין את עצמך לכנס אזורי, ולהגיד לעצמך שאתה עכשיו רוצה להיכנס לכנס האזורי כדי לא להזדהות עם הרצון לקבל. למשל. ואז אתה לוקח את עצמך ומכין את עצמך יחד עם העשירייה שלך, טוב טוב, כדי להגיע לכנס האזורי, כך שאתם, כל אחד לוקח איתו את העשירייה שלו, לתוך הכנס האזורי, בפנים, גם אם יושבים איתם, לא איתם, לא משנה איך שנשב, איך שנתרגן, אנחנו רוצים להשיג את ההישג הזה, לא להזדהות עם הרצון לקבל. כן? ואז אנחנו לא מדמיינים לעצמנו, אלא פשוט עובדים בתוך הסירייה. האם אנחנו באמת מקיימים את כל מה שצריך לעשות בתוך הסירייה, ביחס שלנו, ברצון שלנו לעשות טוב לחברים, ברצון שלנו לצאת מעצמנו אל מרכז הסירייה וכן הלאה. כל מה שאנחנו עושים, כל ההדרכה שאנחנו מקבלים, כל המאור שפועל עלינו דרך הלימוד, הכל כדי להוציא את עצמנו מנקודת השוחד, זה נקרא, שאתה משוחד, שאתה באופן טבעי תמיד רואה את טובת עצמך לפני כל השאר. אז זה באמת הדבר שצריך לעבוד עליו. לפני זה, לא להשיג את זה, קודם כל לרצות את זה. לפני שהשגת, קודם כל צריך לרצות, שנרצה, לצאת מנקודת הרצון לקבל, למה? כי אנחנו יודעים לאן היא מובילה אותנו. אדם מנוסה בחיים, הוא יודע שמתוך זה טוב לא יכול לצאת. אז הוא צריך שמתוך ההבחנות האלה לא לשכוח ולזכור ולעזור לחברים, כי כולנו בעצם באותה בעיה, באותו אתגר, אז אנחנו עוזרים אחד לשני לצאת מהנקודה הזאת שבו אנחנו מזוהים כל אחד עם האגו הקטן שלו, למצב שבו אנחנו מזוהים עם המערכת, עם הקשר בינינו, עם מה שנמצא בינינו ולא בתוך כל אחד מאיתנו. כל זה, זה לצאת מההזדהות עם הרצון לקבל הפרטי שלך. אבל לא בדמיונות. בשביל זה יש עשירייה. ממש בפועל לעשות את זה. כן, אבי.
6: בוקר טוב לכולם. התובנה שלי מהשיעור שהדבר החשוב ביותר זה בניית המסך. אדם ללא מסך הוא כולו רצון לקבל. יחד עם זה שאנחנו עושים צמצום א', האדם כבר נקרא נברא. השאלה שלי נוגעת לבניית המסך. שאני רואה את זה כאין פאזל, רציתי לשמוע מה דעתכם. האם אפשר לומר שבניית המסך היא קודם כל השתוקקות, חשיבות עליונה לתכונת ההשפעה עמוק בתוך הלב, התבטלות, חיסרון לחיבור. האם כל הגורמים האלה הם מה שמגרים, או הם מה שהם משפיעים על הבורא, כדי שהוא ייצור לנו את המסך, או שמה יש אלמנט אחר שיכול להשפיע על בניית כוח ההתנגדות, שזה המסך. אם תוכלו להרחיב משהו בנושא.
4: תודה, אבי. קודם כל, תודה שאתה פה וכל העשירייה, אתם נותנים לנו כוח. אז
6: בוא אני אגיד לך, אם נכנסת לזה, אנחנו באמת החלטנו כהכנה לכנס, כל העשירייה להגיע לכאן, ואנחנו גם משתתפים בכנס, אנחנו נוביל שם את ישיבת החברים בנושא של שמחה והודיה. וזה בדיוק מה שאנחנו כולנו מרגישים פה היום, וכל למד שאנחנו מגיעים. וזה הזדמנות באמת לקרוא לעצמי, לעשירייה ולכולם, תבואו למקום הקדוש, הנשגב הזה, אני אומר באמת זה תענוג גילאי של רוחניות, של קדושה וגם חברות. לחיים, לחיים. עכשיו תשובה.
4: כן. שמענו בשיעור מהרב שהוא נתן לנו דימוי של טיפת זרע שמתפתחת. אז מה ש...

0: את האור המחזיר למוטב. ואז הוא נותן לנו את מה שהיינו רוצים להיות, ואין בנו מספיק כוח לזה. הרי אנחנו נבראים, הפוכים. אז כל התהליך הזה שתיארת, וכל הפעולות שאנחנו עושים, מטרתם להביא אותנו אל הדלת הזאת. שלעמוד מול הדלת הזאת, זה כשהרצון מצטבר בין כולנו, ככה, עד להתפרצות. והתפרצות התפילה היא מעוררת עלינו את הכוח, שכאילו מחכה בסטנד ביי. הוא לא יכול לתת מה שלא רוצים. ואז אמר הרב דבר מדהים, אני רוצה לחזור על כמה מילים. הוא אמר ככה, לפני שאתה קובע ואומר שככה אני רוצה שיעשה, זה לא נעשה. וברגע שאתה הגעת לקביעה נכונה, אתה רואה, כן, זה כבר נפתח, זה קיים. זה נקרא אכלתי ישן נושן, שזה כבר קיים, רק לא ידעת שזה קיים. וככה נפתחים לך מדרגות. אבל להגיע לזה שאני חושב שכך זה צריך להיות, כך להתפתח, זה על האדם. תודה אבי.
1: תודה רבה.
2: חבזולה בבקשה.
3: Alma arzusu saf bir madde ve bu madde ihsan etme arzusuna dönüşmek için ikna olma noktası nedir?
4: Ratson lekapel ze homer abriya. Ma gorem la homer haze lirtsot lishtanot pitom liot ratson lehashpia? Ma kore betoch haratson shemachlit pitom achshav ani rotze la'avor et ha'shinui haze?
2: Ken, ze hesber aruch, lo kol kach katsar la'shiur haze. Ma she'anachnu lomdim betzimtzum alef, nachon? זה בעצם הסיבה. אנחנו זוכרים שיש דלת בחינות בהתפתחות של האור הישר, והאור מגיע למצב שהוא בורא רצון לקבל. רצון לקבל שנקרא בחינת דלת, שהיא גם מבחינה שהיא הרצון לקבל, ורוצה להיות הרצון לקבל, והיא נמצאת בזה בדבקות עם הבורא, עם השורש, נקרא הוא ושמו אחד. הוא והרצון שלו הם אחד. ואין בזה שום פגם, אין בזה, יש בזה שלמות. זה נקרא מלכות ואין סוף, אין הגבלה. אין לה שום הגבלה, היא בשלמות. ואז עלה ברצונו, כן? היא רוצה להתקשט. היא רוצה משהו נוסף, היא רוצה את המעמד של הבורא, להיות כמוהו. ומכאן מתחיל כל התהליך, עד שהיא מגיעה לבושה ולצמצום, ומכאן והלאה, עלינו זה כבר פועל כמו חוק. לכן אנחנו מאוד, כל אחד לפי טבעו, מאוד רוצה לקבל. רוצה לקבל לעצמו כל דבר שאפשרי. למה? כי אנחנו אחרי חוק צמצום א' ואחרי השבירה, ואנחנו נמצאים בתוך המצב הזה. את זה לא נשנה. אי אפשר לשנות את חוק צמצום א'. מה שאפשר זה ללמוד איך לעבוד איתו. וזה קשור לשאלה של אבי מקודם וליתר השאלות. אם אנחנו או לא אם, כשאנחנו רוכשים את היכולת לעשות צמצום ולעבוד עם מסך, אנחנו עובדים לפי החוק הרוחני שכבר קיים. החוק הזה קיים. אנחנו לא נוכל לעשות נגדו כלום. לכן כל האנושות לא מצליחה להיות מאושרת. כי לפי הטבע אנחנו רוצים לקבל לעצמנו. ולפי חוק צמצום א', אנחנו יכולים לקבל וצריכים לקבל, אבל יש תנאי. והתנאי הוא שאנחנו רוצים להשפיע את זה לבורא. אז פה אנחנו לומדים איך להשפיע. למה? כי ככה אנחנו נוכל באמת לעשות לו נחת רוח ולקבל ממנו. אבל אז זה כבר לא יהיה קבלה כמו שלפי הטבע רוצים לקבל לעצמנו, אלא זה יהיה קבלה על מנת להשפיע לו. זה כבר נקרא שצדיקים יורשים משנה. גם משפיעים לו וגם מקבלים כדי להשפיע לו. זה כפול. אני רואה שיש התאספות בעלמאתי, בבקשה, יש לכם בטח שאלה. כן.
5: תודה ענקית שנתתם הזדמנות לשאול, שיעור נפלא. הייתי רוצה להבין קצת את עניין תכונת המסך. המסך הוא תוצאה של מאמצים שלנו, או שהמסך זה

0: משהו שניתן על ידי הבורא, תכונה שניתנת מלמעלה.
1: ניתן על ידי הבורא אחרי מאמצים שלנו. כי ואת?
2: Так, так, дякую, друзі. Питання таке. Рав сказав?
3: Тода хаверим, рав амар. Ще ані міцель шелі.
2: Лише далет-дедалет починає розрізняти.
3: І коли людина... Так ще далет-дедалет мавхіна лявхін. Матхіля лявхін. Векші ми гія лявхана зот, аз є шалош халаким. Ісраїль, орайта, кучебріху. О, ані, теба шелі ве боре. אז שאלה היא איך להבדיל חלקים האלה בי.
1: הכל מברר האור. האור בא וצריך להפריד קודם כל אותנו מהרצון לקבל שלנו, שלא נזדהה איתו, אלא נהיה מעליו, נוכל להתבונן ולחקור מי הוא, מה טבע האור ולמה כדאי להתעלות לקראתו. שאלה אחרונה, ירדן.
4: שמעתי מהרב שהוא אומר שהנקודה שבלב היא מגיעה למצב שהיא רואה את ההרמוניה, את הסדר הכללי, כדבר הנעלה ביותר. איך אני מגיע להרגשה הזאת בעומק הלב, שזה הדבר הנעלה ביותר? נראה לי אני מתרשם מדברים הרבה יותר נמוכים.
5: אתה נמצא במקום הנכון, ותתפעל מהחברים שלך איך שהם מתפעלים מהנקודה הזאת, ואתה תדבק מהם. קנאת, אהבה וכבוד מוציאים האדם מן העולם. אז אתה בכיוון הנכון. שאלה טובה, תישאר איתה. זו שאלה שצריך להישאר איתה. ואנחנו כבר ממש בסיום, אז יש לנו שתי הודעות. במסגרת ההכנה לכנס האזורי, מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום בסיום השיעור, נשמע קבוצה אחרת מהכלי הישראלי ומהכלי העולמי, שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. היום נשמע את USA Midwest. בבקשה.
6: Great friends here at USA Midwest.
7: חברים יקרים פה ב-USA Midwest, אנחנו עסוקים בהכנות לכנס שמתקרב. אנחנו מאוד פעילים.
6: We want to receive the friends prepared.
7: אנחנו רוצים לקבל את החברים מוכנים. אנחנו רוצים מקום עבור כל החברים שיבואו. ואנחנו מוכנים לקבל את האורחים, את החברים שיבואו מישראל וממקומות אחרים, ומכל עבר צפון אמריקה. החברים מתגברים על קשיים וגורמים להכנות האלה בכל חלק טכנית, והמסודות והתוכן והפעילויות וכל מה שנכנס להכנת ניסיון מדהים עבור כולנו. אבל זה לא עניין של לקבל, זה הכל רק לתת לחברים ולבנות כלי שמסוגל לגלות את הבורא בינינו. אז אנחנו רוצים שכולם, כולם יוכלו להשתתף במהלך הגדול הזה, ברצון הגדול הזה שמצטבר ו...

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1416. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה? הכתוב אומר, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. יש להבין, במה שאומר, ושמרתם ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. משמע מכאן, שעניין עשייה הוא כדי שעל ידי זה תשכילו את כל אשר תעשון. נמצא שעניין עשייה הוא כמו הכנה, שבסגולת עשייה נוכל לבוא להשכלה, מה שאנו עושים. משמע שיש כאן להבחין בית עניינים בעבודה. א', בחינת מעשה, כמו שכתוב, ועשיתם אותם. ב', עניין השכלה, שיש במעשים, כמו שכתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, ולכאורה זהו בסתירה, כי מצד אחד משמע שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב, ושמרתם ועשיתם אותם. ואחר כך כתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, משמע שהעשייה היא רק אמצעי, שנוכל לבוא לידי הבנת השכל והדעת. הנה הזוהר הקדוש אומר שיש להבחין בית בחינות בתרי"ג מצוות. א', בחינה א' הוא מכנה בשם תרי"ג עיתין, עצות. ב', בחינה ב' הוא מכנה בשם תרי"ג פקודין. וההבדל ביניהם הוא כי עצות נקרא שהדבר הזה אינו עניין מטרה, אלא זהו רק עצה איך להגיע למטרה. אם כן, קשה להבין איך אומר שתרי"ג מצוות הן רק עצות, ואחר כך אומר שהם נקראים תרי"ג פקודין. וכפי שמפרש בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים התרי"ג מצוות בחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה, הוא ממשיך לאיבר שכנגדה, בנשמתו וגופו, את מדרגת האור השייך לאותו איבר וגיד. לכן, לפי מה שמפרש שם בסולם, יש לפרש בפשטות, כי הוא אומר, וזה לשונו, כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראות המצוות בשם תרי"ג עיתין. והן בחינת אחור. ובאמור נבין מה ששאלנו, איך כתוב ושמרתם ועשיתם אותם, שמשמע שעיקר הוא המעשה. ואחר כך הוא אומר, למען תשכילו, היינו זה שאני אומר לכם ועשיתם אותם, זהו רק הכנה כדי להשיג את המעשים. נמצא שעיקר הוא ההשכלה, ושכל ודעת,
ולא המעשה. והתשובה היא כנ"ל, שעיקר הוא המעשה, כלומר שבלי המעשים לא יכולים להשיג שום דבר, אלא בסגולת המעשים נוכל להגיע לידי דבקות הנקרא השתוות הצורה, כי מהשלא לשמה באים לשמה. לכן עיקר הם המעשים, ובמעשים עצמם יש להבחין בית הבחנות. א', המעשים בעצמם, כשהם עדיין בבחינת אמצעים, היינו שהם רק הכנה, שעל ידם יוכלו להשיג את הכלים די להשפיע. ולאחר שהשיג על ידי המעשים את הכלים, הנקראים רצון להשפיע, הוא משיג אחר כך את האור המלובש במעשים. זאת אומרת שכל המעשים שעשה מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, למרות שגם אז היה האור מלובש בתורה ומצוות, אלא שהיה בתור פיקדון מלובש בתורה ומצוות. כלומר שלא היה באפשרותו לראות מה שיש בתורה ומצוות, משום שעדיין לא היו לו הכלים המתאימים להאור. מה שאין כן, אחר כך, כשזכה לכלים דהשפעה, הוא מקבל מהאור המלובש בתורה ומצוות, אז רואים שגם לפני שהוא זכה לראות, היה האור מלובש בתרי"ג מצוות, אלא שהיה שם בתור פיקדון. לכן אין זה סתירה שמקודם כתוב שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב ועשיתם אותם, משום שבמעשה מתחילים ובמעשה גומרים, אלא שיש הבחן באמצע. כלומר, מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, או לאחר שזכה לכלים דהשפעה. זאת אומרת, על ידי המעשים הוא זוכה לכלים, ואחר כך על ידי המעשים הוא זוכה להאור, וזה נקרא למען תשכילו את כל אשר תעשון, היינו שאחר כך הוא זוכה לבחינת השכל וידוע אותי. אולם צריכים לזכור שמטרם שזוכים לכלים דהשפעה, רק שרוצים לזכות לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, יש בעבודה זו הרבה עליות וירידות. כידוע שלעבודה מכוונת להגיע לידי דבקות השם, הגוף מתנגד. ופעם גובר הטוב שבאדם, ופעם גובר הרע שבאדם, שזה מכונה מלחמת היצר. כלומר, שיש עבודה בבחינת המעשה, שזהו עבודת הכלל, שצריכים לכוון שהמעשים שאדם עושה לא יהיו לשם כבוד וכסף וכדומה, אלא לשם שמיים. לכן, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, עושים מעשיהם בהצנה לכת. בשיעור הצנה לכת אמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך להתנהג בדיוק כמו האנשים שנמצאים בסביבתו. כמו כן הוא צריך לנהוג, כלומר, שלא יהיה יוצא דופן מהסביבה שלו. כלומר, אם הוא מראה לחוץ שהוא מקל בדברים הנוהגים בסביבתו, או שהוא מחמיר בדברים יותר ממה שנוהג בסביבתו, האדם הזה, עבודתו כבר לא נקראת בחינת הצנה לכת. מטעם, כי אנשים הנמצאים בסביבה אחת, אם אחד מהם משנה משהו מהסביבה, האדם הזה מושך אליו תשומת לב מהחברה,
וכולם מסתכלים עליו, נמצא שעבודתו היא לא בעצנה לכת. ואלו אנשים שמרגישים טעם בעבודה מבחינת אור מקיף, המאיר לבחינת הכלל ישראל, וזהו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם, שפירושו, הגם שהאדם עדיין לא נטהר מהאהבה עצמית, בכל עבודתו היא בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא, מכל מקום הם נקראים העובדים לשם שמיים. בעבודה זו האדם יכול לראות איך שיש לו התקדמות, היות שבכל יום ויום הוא מוסיף והולך בתורה ומצוות, וממילא יש לו ממה לקבל חיות ושמחה. והוא יכול לקיים את מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וכידוע שעבודה זו נקראת קו אחד, כלומר שאין האדם יודע שעניין לשם שמיים הוא דבר שצריכים לתת תשומת לב מיוחדת, אלא כמו כל הכלל שיש להם אמונה בדברי חז"ל שאמרו לעולם ילמוד תורה ומצוות אפילו שלא לשמה, מתוך שלא לשמה באים לשמה, אבל שצריכים לתת עבור הכוונה הזו זמן ועבודה, אין האדם חושב על זה, היות שהאדם חושב שזה בא מאליו בלי עבודה מיוחדת לזה. כדברי חז"ל, מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן עבודה זו נקראת קו אחד. מה שאין כן, אם האדם בא לידי הבנה שעניין לשם שמיים הוא עבודה מיוחדת, שאין עבודה זו שייכת להכלל, אלא רק למי שקיבל מלמעלה התעוררות, שגם הכוונה תהיה להשפיע, שזהו דבר מיוחד, הוא מתחיל לעשות ביקורת, האם זה ביכולתו לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, ועל עבודה זו יש התנגדות הגוף, היות שטבע של האדם הוא שאין הוא מבין שום דבר, אם אין זה לא לתועלת עצמו. וכאן מתחילות העליות והירידות כנ"ל. נמצא שהביקורת שאדם עשה על מעשיו, אם הם לתועלת הבורא או לתועלת עצמו, וכשאדם רואה את שפלותו איכשהו מרוחק מהעבודה הזו, אז האדם צריך לתת תפילה להשם שייתן לו את הכוח התגברות על הרצון לקבל לעצמו. ואז יש לפעמים שהגוף טוען, הלא אתה ראית כמה פעמים שהתפללת להשם שיעזור לך ולא קיבלת שום עזרה, אם כן בטח עבודה זו היא לא בשבילך. עם טענות כאלה לא תמיד האדם מסוגל להתגבר עליו. נמצא שהאדם במצב הזה נשאר כמת בלי שום חיות, וממילא האדם לא יכול להתקיים ולהמשיך בעבודה זו. בדרך זו נקראת קו שמאל בעבודה, כי יש כלל, כל דבר שצריך תיקון נקרא שמאל. לכן בעבודה אסור לאדם לעסוק בדרך זו, היינו לעשות ביקורת אם העבודה שלו היא בשלמות, אלא כמובן שאומר שם שבעבודה דשמאל מספיק חצי שעה ביום. ועיקר עבודת האדם צריכה להיות בקו ימין, הנקרא שלמות. היינו שעבודה זו צריך האדם בלי ביקורת לראות אם עבודתו היא בשלמות,
אלא האדם צריך לומר שאפילו שמעשיי בתורה ומצוות אינם בשלמות, מכל מקום אני נותן תודה להשם שנתן לי שכל ורצון להיות קצת אחיזה בקדושה. זאת אומרת, כמה אחיזה שיש לי, זה אצלי הון רב, מטעם שאני רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם שום נגיעה בתורה ומצוות. לכן אני שמח בחלקי בזה שנתנו לי קצת נגיעה. והיות שאני מאמין שזה דבר חשוב, קצת נגיעה ברוחניות חשובה לי מכל חיי עולם הזה, רק אין לי זכות שיתנו לי יותר ממה שיש לי, ועל שאר הזמן מבלבלין אותי עם כל מיני שטויות ואין בכוחי להתגבר עליהם. לכן אני שמח כל היום ויש לי מזה מצב רוח טוב, כי אני מכיר את שפלותי. לכן אני נותן תודה להשם על החלק הקטן שזכיתי. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. ויש להבין, וכי צריכים לתת ציווי לאדם שישמח אם יש לו טוב? הלא מצד הטבע הוא שמי שיש לו טוב הוא שמח. מה שאין כן אחרת, אם אין לו טוב, יש לומר שצריכים לתת פקודה שיהיה שמח. אם כן, מה מרמז לנו מה שכתוב ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך? ויש לפרש זה בדרך עבודה. היות שיש עניין עבודה של ימין ושמאל, כי ימין נקרא שלמות, כנ"ל, היינו בזמן שהאדם כבר התחיל ללכת בדרך להגיע להשגת כלים דהשפעה, זאת אומרת שהוא כבר נכנס לקו שמאל, שפירושו שרוצה לראות את האמת, אם הוא יכול לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שזה גורם לאדם עליות וירידות בעבודה. ומזה אין לאדם חומרי דלק שיוכל להמשיך בעבודה, אלא קו שמאל מראה לו את האמת, שלא ירמה את עצמו לומר שהוא כבר הגיע לשלמות. אלא, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לעבודה, את זה האדם יכול לקבל רק בזמן שהוא מרגיש שלמות בעבודה, שאז יש לו שמחה ממה שהוא עושה. אולם היות שימין ושמאל הם הופכים זה לזה, כלומר, או שהאדם מרגיש שיש לו שלמות, או שהוא בעל חיסרון, ואיך אפשר להיות בית ההופכים בנושא אחד? והתשובה היא, הגם שהם בנושא אחד, מכל מקום הם בבית זמנים. כלומר, שיש זמן שהאדם צריך להיות בשפלות, ויש זמן שאדם צריך להיות בבחינת גאווה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שבעבודה יש תמיד בית הופכים. א', כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שעיקר עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל שהוא יהיה שפל ברוחו. ב', כמו שכתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. משמע, שאדם צריך להיות בגאווה, היינו להשתדל להיות בעל גאווה ולא להסתכל על הכלל, אלא הוא צריך להשתדל להיות יותר גבוה מהכלל. נמצא שגם על זה יש לשאול, איך יכול להיות בית הופכים בנושא אחד?
אלא שגם שם צריכים לתרץ שהכוונה היא על בית זמנים, בזה אחר זה, שאז אפשר להתקיים בשניהם. אולם יש לשאול, ההפכים הללו, למה לי? כלומר, בשביל מה אנו צריכים ההופכיות הזו, ולמה לא מספיק דרך אחת, היינו או שפלות או גאות? בתשובה היא כנל, שאנו צריכים ללכת בבית קווים, בימין וכמו כן בשמאל, אף על פי שהם הופכים זה לזה, כלומר שדווקא כשהם בסתירה זה לזה, הם נותנים לנו את התוצאה, מה שאנו צריכים, בכדי להשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאי אפשר לקבל את הטוב והעונג מהשם, מטרם שהאדם תיקן את עצמו עם כלים דהשפעה, שהוא עניין של השתוות הצורה. לכן, היות מצד הטבע האדם נולד ברצון לקבל לתועלת עצמו, אז כשאומרים לאדם לקיים תורה ומצוות, אז מוכרחים להגיד שעל ידי קיום תורה ומצוות יהיה לך שכר בעולם הזה ובעולם הבא. וכפי שיעור האמונה שלו בשכר ועונש, בשיעור זה האדם מקיים תורה ומצוות. והגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא רוצה שכר מהקדוש ברוך הוא ולא מאנשים, כי הוא לא עסק בתורה ומצוות מטעם שאנשים יראו איך שהוא עובד, אלא כל עבודתו היא לשם שמיים, אלא מטעם מצוות השם, ומכל מקום זה נקרא שלא לשמה. כלומר, הגם שמבחינת המעשה הוא עסק בתורה ומצוות רק לשם שמיים, אבל מבחינת הכוונה היא לתועלת עצמו. לכן נקרא זה שלא לשמה. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. ואדם צריך לומר, בתוך עמי אנוכי יושבת. כלומר, כל אדם צריך לעבוד כמו הכלל כולו. אולם, בלי תשומת לב מיוחדת, האדם יישאר בשלו לשמה, ואף פעם לא יגיע לידי השגת מטרת הבריאה. לכן האדם צריך לומר אז, כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם. כלומר, אני לא רוצה להיות בדרגת השפלות כמו הכלל, אלא אני כן צריך להגיע להשיג את מטרת הבריאה, וזה נקרא שהוא מתחיל לעבוד בבחינת הביקורת, ולראות עד כמה הוא מעדיף אהבת השם על אהבת עצמו, והביקורת הזו עושה אותו לבעל חיסרון, ומתחיל לחפש עצות איך לצאת משליטת אהבה עצמית. אולם, כאן, במצב הזה, שיש מלחמה בין הרצון לקבל שבאדם לרצון שיש עתה באדם, שהוא רוצה להגיע להשיג את הרצון להשפיע, לפעמים הרצון להשפיע גובר, ולפעמים להפך, הרצון לקבל גובר. שזהו שנוהג אז עניין עליות וירידות. והאדם צריך לדעת כי בזמן שאדם נמצא במצב החיסרון, אין לו ממה לקבל חיים, ואז אין לו חומרי דלק להמשיך בעבודה בתורה ומצוות. לכן הוא צריך לעבור לקו ימין. בעניין קו ימין הוא בעצם קו אחד, כלומר
אותו סדר עבודה שהיה לו בזמן שהיה עובד רק בבחינת המעשה, הנקרא שלא לשמה, הוא צריך עכשיו ללכת. כלומר, אין עליו לתת תשומת לב אם עבודתו היא לשמה, אלא עכשיו שהוא צריך לומר שאין הוא יותר חשוב משאר אנשים, וכמו ששאר אנשים עובדים בשלו לשמה, יש להם סיפוק מעבודה, והם במצב רוח מרומם, כמו כן הוא, שהוא יותר גרוע מהם, בטח שלא מגיע לו מקום יותר חשוב בעבודה. כלומר, שאפילו בערך שאר עובדים הוא עומד במדרגה פחותה מהם, הן בכמות והן באיכות, הוא צריך

0: שלום חברים וחברות, אנחנו במבנה העולמות העליונים ונכנסים עכשיו לפרק חדש בלימוד שלנו. הנושא שבגדול, הכותרת היא צמצום ב', הנקרא צמצום נהי דאק. זה הנושא שאנחנו נתחיל לעבור עליו עכשיו. ובעל הסולם, בדרכו הדקדקנית והמקצועית והמסודרת והמדעית ממש, בונה לנו לאט לאט את ההבנה, קודם למה צריך בכלל עוד צמצום, שנקרא צמצום ב', הרי יש לנו צמצום א', למה זה לא מספיק, ואחר כך ממש פרט אחר פרט איך הוא נעשה. השיעור שלנו היום יהיה מבוסס על אות נון זין בפתיחה לחוכמת הקבלה. מי שיש לו ספר בעברית, זה בעמוד 176 בספר כתבי בעל הסולם. זה גם נמצא בחומר הלימוד. ובאות הזאת הוא מסביר לנו למה עוד לא נגלה שורש לתיקון. התיקון שמלכתחילה היה צריך להיות, ותכף נסביר את הנקודה הזאת. אנחנו זוכרים, עושים תמיד איזושהי תזכורת על מה שלמדנו. אז אנחנו זוכרים שיש מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו. ולשם כך צריך שיהיה נברא שרוצה את ההטבה של הבורא, וההטבה הגדולה ביותר של הבורא זה לקבל ממנו את כל התענוגים שהוא רוצה כדי להיטיב בחזרה לבורא. זה נקרא לקבל על מנת להשפיע. הבורא ברא רצון, בחינה א'. מבחינה א' הזאת עברה התפתחות עד שהפכה להיות בחינה ד'. ד' בחינות היא עברה. בבחינה ד' יש לה הכל. כל מה שהבורא רוצה לתת לה, היא מקבלת. אבל דבר אחד היא מבחינה שחסר לה. חסר לה להיות כמוהו. חסר לה לתת ולהשפיע כמוהו. לקבל ברור שהיא נועדה לקבל. היא לא נועדה למשהו אחר. אבל היא רוצה לקבל מתוך מניע, מתוך סיבה, כמו של הבורא. הבורא הוא האהבה, ההשפעה, הנתינה. היא רוצה גם, היא רוצה לקבל ממנו, אבל מהסיבה הזאת. ולכן היא עושה צמצום. ובסוף תהליך הצמצום, שהוא מתחיל מצמצום א', ואחר כך בריאת העולמות, וההשתלשלות, והאדם הראשון, ועוד הרבה הרבה תהליכים, חייב להיות איזושהי תוצר סופי של כל התהליך הזה, שהוא נברא, שהוא מנותק לחלוטין מכל העולמות הרוחניים, שאין בו שום ניצוץ של השפעה בפועל, אבל מתחיל להתעורר בו רצון להיות משפיע כמו הבורא, והוא באופן עצמאי בוחר כל פעם מחדש להיות כמו הבורא. לזה צריך להגיע בהשתלשלות ממעלה למטה, שיהיה נברא כזה. וכשיש נברא כזה והוא מתחיל להידמות לבורא, כבר מוכן בעבורו סולם, סולם של צורות או דרגות נברא, השתוות לבורא. לכן גם נקרא בעל הסולם, בעל הסולם, על שם זה שהוא מתאר את הסולם שהוכן לנו, הנבראים, כדי לטפס ולהגיע אל שלמות המצב שהיא הידמות מוחלטת לבורא. אז מה שאנחנו לומדים כאן זה ההשתלשלות ממעלה למטה, ויש לה מטרה. המטרה היא שיהיה נברא, שיהיה נברא שרוצה להידמות לבורא. בשאלה שבעל הסולם שואל כאן, האם כבר בזה שיצאו עכשיו עולמות, עולם אק, עם הפרצופים גלגלתא, אב, סאג, מה ובון, אבל בעיקר שלושת הראשונים, כי הם האביות הגדולה, ד', ג', ב', האם בזה כבר יש ממש שורש לנברא, שורש לתהליך התיקון שהנברא צריך לעבור? בזה הוא מתמקד היום, ואנחנו נעקוב אחרי ההסברים של הרב, הסברים מאוד מאוד מפורטים ומדויקים, ואחרי מה שכותב לנו בעל הסולם, ונשתדל להתקלל איתו בשאלה. היום לא נדבר על התשובה. יש תשובות ארוכות במהלך השיעורים הבאים. היום נתקלל וניכנס יחד עם בעל הסולם, ונבין את השאלה שהוא שואל. זאת מטרת השיעור שלנו היום. רוצה להוסיף משהו, אורן? אז אנחנו נצלול ישר אל תוך ההסבר של הרב, מקליפ מספר 1, בבקשה.
1: מה שאנחנו למדנו בכל המערכת שעד כה, אנחנו יכולים לתאר שזה עולם אינסוף עם דלת פינות דור ישר, ואחר כך צמצום, מסך ופרצופי אק, כן? גלגל, תאה, פסק. אנחנו עדיין לא רואים כאן שום עניין של המציאות שלנו. ומה צריכים לתקן, ולמה צריכים לתקן, ובשביל מה. כלום, הפרצופים ההם, הם קיבלו מהאור העליון כוח, והם לפי הכוח הזה פועלים, כמו דומם, כמו הטבע שלנו נגיד, שבעולם הזה, טבע הגשמי. והמטרת הבריאה היא לברוא מישהו שיקרא נברא, שיהיה לו הרגשה בפני עצמו, שירגיש שהוא נבדל מהבורא, שירצה להיות כמוהו ממצב ההפוך, זאת אומרת שיהיה כלול משני הצורות בעצם, מלכתחילה, שיהיה לו גם כן משהו מהרצון לקבל ההפוך מהבורא, וגם כן משהו מהבורא עצמו. ושיהיה בזה בבחירה החופשית בין שני האפשרויות הללו, ובכל זאת אפילו שנמצא בבחירה החופשית, גם כן שיהיה לו אפשרות לבחור, כאן אנחנו צריכים עוד לברר איך זה יכול להיות, שיהיה לו אפשרות לבחור בלהיות כמו הבורא. ועל ידי הפעולות מיוחדות, הוא יממש את הנטייה הזאת. אם לא יהיה לנו ייצור כזה, שנמצא בסביבה מתאימה להתפתחות כזאת, אז כל מה שבינתיים אנחנו רואים זה פעולת הטבע, הכוח שעובד, שפועל, שאין בו שום לא מחשבה ולא רצון משלו, אלא כוח שפועל. זהו. בדרגת דומם, צומח, חי יכול להיות, כן? שפועלים כוחות האלו מתוך זה שיש שורש עליון ומפעיל אותם. וכשמפעיל אותם, אז אין בהם שום עצמאות ואי אפשר לשייך להם לכן שום בחינה חופשית. אי אפשר להגיד שהם קיימים. אלה קיימים מפני שכוח עליון מפעיל אותם. לא יפעיל אם לא יהיו קיימים. אין בהם שום החלטות. לכן יש כאן עוד נחיצות לברוא ולסדר תנאים שבהם יכול להתקיים הנברא העתידי, שהוא יהיה חופשי, שיהיה לו אפשרות לבחור בטוב או ברע, להיות דומה לבורא, הפוך ממנו וכן הלאה, שיוכל לעמוד באמצע הבריאה ולקבוע את הפעולות שלו, את העצמאות שלו, ויהיה ממש ביכולת הזאת הפוך מהבורא מצד אחד, ומצד שני יגלה שאין דבר יותר נעלה, אין מצב יותר נעלה מלהיות כמו הבורא, וכך התקדם.
2: אז גם אנחנו רוצים להתקדם, אז אנחנו חוזרים. חוזרים על הדברים של הרב, עוד מעט נעזור על הדברים של בעל הסולם, מתוך תפילה פנימית שהעיסוק בזה יביא אותנו לכאלה תכונות, גבוהות, כוונות, שיהיו דומות לאלה של האור, של השפעה ואהבה. דברים שאני הדגשתי פה לעצמי בדברי הרב, מטרת הבריאה היא לברוא מישהו שיקרא נברא. שהאובייקט הזה שיהיה ראוי לשם נברא צריך להיות כלול משתי צורות, משתי תכונות, שיהיה לו גם משהו מהרצון לקבל שיהפוך מהבורא, וגם משהו מהבורא עצמו, מתכונת ההשפעה. ואז, הרי שתיווצר המציאות הזאת שבה יהיה נברא, שכלול גם ממשהו, מטבע המקורי שלו לקבל, וגם במשהו, מטבע העליון להשפיע, אז תצטרך להתפתח נקודה שלישית, גם בשיעור היום בבוקר, דיברנו עליה בלימוד הפתיחה, שהיא בין שתי התכונות האלה תברר מי אני ומה אני רוצה להיות, במה אני בוחרת. זה הבחנה אחת. עוד הבחנה שפה קלטתי מדברי הרב, שצריכים ליצור יצור כזה, וגם לייצר לו סביבה מתאימה להתפתחות. אנחנו בהמשך הלימוד נגיע לזה שיש עולמות, ובתוכם נבראת נשמת האדם הראשון. אז יש לי גם אדם הראשון, וגם סביבת התפתחות, שהם נקראים העולמות. כל מה שאנחנו לומדים, אני אומר את זה בסוגריים, כתוצאה מהתהליכים האלה שנמצאים ביסוד הבריאה, יש חוקים שמגדירים איך אנחנו מתפתחים רוהנית. אנחנו, בטיפוס שלנו, צריכים בדיוק לממש את אותם עקרונות, שגם אנחנו נגיע למצב שתהיה לנו סביבה המתאימה להתפתחות, לכן יש לנו עשירייה, יש לנו חיבור יותר רחב מהעשירייה, יש לנו את כל הכלי העולמי, זאת סביבה שהיא אידיאלית להתפתחות של מה? להתפתחות של נקודת הבחירה, שנוכל לעמוד בין טבע הבורא ההשפעה לטבע הנברא קבלה, ומנקודה שלישית שהיא הביאה אותנו לכאן, להסתכל מה אני רוצה להיות ומי יכול לעזור לי. אז צריך גם יצור כזה שיהיה מורכב מכל ההבחנות וגם סביבה המתאימה להתפתחות. ולכן אומר הרב, שאנחנו במה שהתפתחה הבריאה עד כה ביציאת פרצופי גלגל תעב סג, עוד טרם השגנו את כל הסטאפ הזה, את כל המערכת הזאת שהיא בסיס יצירת התנאים שיהיה אובייקט שיכול להתפתח, שרוצה להתפתח, שבוחר להתפתח לכיוון ההשפעה, ויש לו סביבה תומכת שממנה הוא מקבל כוחות. ולכן ההתפתחות של גלגלתא אב סג שהושגה על ידי צמצום א', בעצם צמצום א' הביא ליציאת פרצופי עולם אדם קדמון, נכון? היה לנו לפני כן את מלכות בחינה ד' שהבורא ברא ומילא אותה בכל האור, עולם אינסוף. כשהיא התמלאה בכל האור והרגישה שתכונת האור היא להשפיע ועלה ברצונה להשוות צורתה למעציל, להתקשט, החליטה על הצמצום. אחר כך בנתה את עצמה עם מסך ואור חוזר, בדקה כמה היא יכולה לעבוד בלקבל על מנת להשפיע כדי להידמות לו. כל זה יושב על ההחלטה הראשונה שנקראת צמצום א', אבל צמצום א' עוד לא בנה לנו את כל המערכת שעכשיו הסביר לנו הרב, שהיא הבסיס לזה שתהיה אפשרות להשיג ממש את מחשבת הבריאה, שיהיה נברא שבעצמו בוחר להגיע לגובה הבורא ומממש את זה. לכן אנחנו מתקרבים לתהליך הבא שנקרא צמצום ב', ועכשיו נלך לאות נון זין.
0: אות נון זין בפתיחה לחוכמת הקבלה אומר ככה בעל הסולם, ותדע שבאלו ג' הפרצופים גלגלת אב וסג דאק, אין עוד אפילו שורש לדלת העולמות הביאה, הצילות בריאה יצירה עשייה. כי אפילו בחינת מקום לג' עולמות ביאה, בריאה יצירה עשייה, עוד לא היה כאן. שהרי פרצוף הפנימי דאק היה נמשך עד הנקודה דעולם הזה. וכן, לא נגלה עוד שורש לעניין תיקון הנרצה, שבסיבתו נעשה הצמצום. כי כל הנרצה בדבר הצמצום שנעשה בבחינה ד' היה כדי לתקנה שלא תהיה בה שום שינוי צורה עם קבלתה את האור העליון. והיינו, כדי לברוא גוף האדם מבחינה ד' ההיא. ואם העסק שלו בתורה ומצוות על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, יהפוך את כוח הקבלה שבבחינה ד' שתהיה על מנת להשפיע. שבזה משווה צורת הקבלה להשפעה גמורה, ואז יהיה גמר התיקון. כי בזה תחזור הבחינה ד' להיות כלי קבלה על אור העליון, וגם תהיה בדבקות גמורה עם האור, בלי שום שינוי צורה כלל, חס ושלום, כנל, סליחה. אמנם, עד עתה לא נגלה עוד שורש לתיקון הזה, כי לעניין זה צריך האדם להיות כלול גם מבחינות העליונות שלמעלה מבחינה ד', כדי שיהיה בו ההכשר לעשות מעשים טובים של השפעה. ואם היה האדם יוצא מהמצב של פרצופי אק, היה כולו מבחינת חלל פנוי. כי הבחינה ד' הצריכה להיות לשורש גופו של האדם, הייתה כולה למטה מרגלי אק. בבחינת חלל פנוי וריקן, בלי אור. להיותה נמצאת בהופכיות הצורה מהאור העליון, שנבחנת משום זה לבחינת פרודה ומיטה. ואם היה נברא האדם ממנה, לא היה יכול לתקן מעשיו כלל, כי לא היה בו שום ניצוצין של השפעה, והיה נמשל כבהמות שאין בהם מבחינת השפעה ולא כלום, שכל חייהם הוא אך לעצמם. וכדוגמת הרשעים, השקועים בתאוות הקבלה לעצמם, ואפילו החסד דעבדין לגרמי עבדין, אפילו החסד שהם עושים לטובת עצמם עושים. שעליהם נאמר, רשעים בחייהם נקראים מתים, להיותם בהופכיות הצורה מחיי החיים. את בעל הסולם באמת מפרט לנו כאן בפרוטרוט את הסיבה, למה אחרי שיצא גלגל תרעב וסג, או לא הייתה נגיעה בשורש של מה שנקרא אחר כך אדם, של מה שנקרא נברא, שצריך להתחיל תיקון. אני חושב שהכי טוב שניכנס פה לקליפ מספר 2, שם הרב פשוט עובר יחד עם הקריאה של הטקסט על סעיף סעיף, ואחרי זה ניכנס לשאלות. אז בואו נראה את קליפ מספר 2.
1: כי כל הנרצה בדבר הצמצום שנעשה בבחינה ד' ואין סוף, כן? היה בכדי לתקנה שלא תהיה בה שום שינוי צורה עם הקבלת האור העליון. זאת אומרת, שלא הייתה מורגשת בושה. שתוכלו לקבל על מנת להשפיע. וזה עוד לא היה, עוד לא נברא המערכת שיכולה לעזור לרצון לקבל, להרגיש את עצמו מנותק מהבורא, ולבחור בזה שהוא רוצה להיות קשור לבורא, ומתקדם לקראת הבורא, ולהיכנס בקשר עם הבורא, עד כדי כך שמגיע לדבקות, זאת אומרת להשתוות הצורה לגמרי, שנברא צריך להגיע למצב שהוא יהיה כמו בורא, לכן הוא נקרא אדם דומה לבורא. איפה כל המערכת הזאת שהיא עושה מאיתנו דבר כזה? היינו, כדי לברוא גוף האדם, זאת אומרת, רצון נקבל, גוף זה נקרא רצון, כן? גוף האדם, מבחינה ד' היא, שהצטמצמה מאינסוף, ועם העסק שלו בתורה ומצוות, זאת אומרת, בתיקון שלו, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, זאת אומרת,

0: גם תהיה בדביקות גמורה עם האור, בלי שום שינוי צורה כלל. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד ולבצע. אמנם עד עתה, כמה שלמדנו בפרצופים גלגלת הפסק, האלו, כן? הוא אומר, עדיין לא נגלה עוד שורש לתיקון הזה. כי לעניין זה שיהיה תיקונים, צריך להיות אדם שהוא עדיין ברצון לקבל, כן? להיות כלול גם מבחינות עליונות שלמעלה ממנו, למעלה מבחינה דלת, שהוא יקבל התערבות ברצון לקבל שלו מהתכונות השפעה. אם אנחנו כולנו ממלכות, אז שנוכל לקבל תכונות הבינה בתוך המלכות שלנו, ולערבב נכון את הרצון לקבל שבמלכות עם הרצון להשפיע של בינה, ואז בתוך המיקס הזה, בתוך החיבורים כאלו, אנחנו נוכל להידמות לבורא, כדי שיהיה בו הכשרה לעשות מעשים טובים של השפעה. אז עד כמה שאנחנו נתקלל מבינה, אנחנו נוכל לעשות פעולות השפעה. ואם היה אדם יוצא מהמצב של פרצופי אק, היה כולו מבחינת חלל פנוי. חלל פנוי, זאת אומרת, רצון לקבל שלא יכול למלות את עצמו. כי תראו מה שיש כאן למטה מטבור. רצון ריק. אי אפשר שהאור העליון יעבור את הגבול הזה. כי הבחינה דלת, הצליחה להיות לשורש גופו של האדם, הייתה כולו מלמעלה מרגלי אק. כן, כאן הייתה בחינה דלת. כאן זה רגליים, סוף הפרצופים. בבחינת, הבחינה דלת הזאת, הייתה בבחינת חלל פנוי, וריקן בלי אור, שאין כאן רצונות להשפיע, ולכן האור לא יכול להיכנס ולמלא אותם. להיות נמצאת בהפכיות הצורה מאור העליון, שנבחנת משום זה לבחינת פרודה ומיטה, שהיא ריקנית מאור העליון, ולכן היא נחשבת למטה. מיטה ברוחניות זה שלא יכול לקבל על מנת להשפיע, שלא יכול בשום צורה להיות על מנת להשפיע. ואם היה נברא האדם ממנה, מהבחינה דלת הזאת, כן? לא היה יכול לתקן מעשיו כלל, כי לא היה בו שום ניצוצי השפעה, הוא לא היה קשור עם הבינה. והיה נמשך כבהמות. מה בבהמות? שאין בהם מבחינת השפעה ולא כלום. הם לא יכולים להשפיע, הם רק בנויים ברצון שלהם כדי לקבל מה יותר ומה פחות. ולכן רק הרצון האגואיסטי שלהם הוא מכוון אותם בכל הפעולות. שאין בהם מבחינת השפעה ולא כלום. שכל חייהם רק לעצמם. כדוגמת הרשעים, זאת אומרת בעולם שלנו, כן? השקועים בתאוות קבלה לעצמם. ואפילו חסד שעושים, נו נגיד שהם עושים איזה פעולות השפעה, כן? אז לעצמם עושים, שנאמר עליהם, רשעים בחיים נקראים מתים. למה מתים? להיותם בהפקיות הצורה מהחיים רוחניים. ברור? זה צריכים לקרוא כמה פעמים, אתם תקראו את זה, ותראו שזה לא נורא, אז רק צריכים להתרגל ללשון.
1: כן, איזו זכות שיש לנו רב, שמסביר לנו ומפרט ומתאר ממש את כל פרטי המצב. בואו ניכנס עכשיו לשאלות, אם יש לכם שאלות.

0: שאלות שעולות מתוך מה שלמדנו, זה הזמן, ומתוך הבירור עם השאלות אנחנו גם נשתדל כמה שאפשר להיצמד לדברי הרב ולדברי בעל הסולם, ולהבין על מה מדובר. קודם כל המסגרת, כן? מדובר על כך שאנחנו נמצאים עכשיו במסגרת של להבין ולהסכים שעוד לא נוצר פה שורש התיקון. אמר לנו כאן הרב, אחרי הפסקה, כי בזה תחזור בחינה ד' להיות כלי קבלה על האור העליון, וגם תהיה בדבקות גמורה עם האור, בלי שום שינוי צורה כלל, אז הרב הוסיף, זה מה שאנחנו צריכים ללמוד ולבצע. אנחנו צריכים ללמוד ולבצע את זה. אז כרגע אנחנו לומדים את זה מתוך הטקסט ומתוך ההסברים של בעל הסולם, של הרב, ואנחנו לוקחים את זה כמשימה, צריך לבצע את זה. ממש להיות דומים לבורא, ובזה לבצע את הפעולה שלו. אז בבקשה, אם יש שאלות, סימני שאלה באוויר, נשמח לראות. וומן קרמיאל, בבקשה.
1: שלום, שלום לכולם. השאלה שלי היא כזאת שבאמת, יש לנו בסופו של דבר רצון אחד. צריך להיות רצון אחד. רצון לדמות לבורא. כאילו חוץ מזה אין כלום. רק רצון לדמות לבורא. הרצון הזה הוא צריך להיות כל כך גדול, הוא צריך להיות כל כך ענק, שכאילו אני לא רואה כלום בחיים האלה חוץ מהרצון הזה. הבעיה פה שכל הזמן זה בורח, זה לא נשאר, זה כל הזמן כאילו צריך לרוץ, כאילו כל הזמן לחזור, לא, אבל אני צריכה לחשוב עכשיו על הבורח, לא יודעת, זה משהו שלא ניתן לתפוס, ולא יודעת, אולי יש איזשהו טריק כזה, אולי יש איזשהו משהו שיכול לעזור לנו, לא יודעת.
0: כן, תודה על השאלה. אבל אני אשאל אותך בחזרה, מי עשה אותנו ככה שאנחנו חושבים על כל מיני דברים אחרים, ובשלב זה לא מצליחים להחזיק רק את הרצון הזה מולנו? מי עשה אותנו ככה?
1: ברור שבורא עשה אותנו ככה. יופ. מי עוד יכול לעשות אותנו ככה?
0: או, אז זה התחלה טובה, נכון? את מודה על זה? יש לך הודעה על זה שהוא עשה אותך ככה וגם מזכיר לך שהוא לא... שאת צריכה לתפוס ולהחזיק רק רצון אחד בחיים? זו שאלה רטורית, לא צריכה לענות לי.
1: לא, בטח, מה זה? בטח, אנחנו מודים על כל דבר. תודה רבה שנתן את זה, אבל...
0: למה אני אומר? כי הרבש אומר הרבה פעמים, עצם זה שאנחנו במאמרים שלו, גם בעל הסולם, שאנחנו צריכים כל הזמן לזכור שאפילו אם יש לנו מחשבה כזאת, מחשבה כזאת שאנחנו רוצים להידמות לבורא, או רוצים להתקרב אליו, או אפילו עוד לפני זה, רק להחזיק אין עוד מלבדו, רק להחזיק את זה שאפילו המחשבה הזאת, כמה אנשים בעולם זכו לזכות כזאת. אז כבר על זה להודות שזכינו בזכות גדולה כזאת. אם לא נתחיל מזה, אז אנחנו יכולים לספר כמה שאפשר, כמה שרוצים על כמה לא יכולים ולא מצליחים, וכן זה לא יעזור וזה לא יקדם אותנו, נכון? אז אנחנו צריכים להודות, ואנחנו צריכים להבין שזה זכות, זאת זכות גדולה, ובסוף גם לא נדרש ממך לתקן באופן אישי את הדבר. את צריכה רק לבקש ממי שעשה אותך ככה, שייתן לך גם את האפשרות לחשוב כל הזמן רק עליו ולהיות דומה לו. אנחנו, שוב, זה דימוי שהרב נותן, כמו ילד קטן שהולך עם אבא. הוא לא מסוגל לעשות כלום, הוא רק מצביע, אומר, אבא, את זה אני רוצה. זהו. אבא, יש לו כוח, הוא יודע, הוא עשה אותו, הוא יודע. זה הרבה יותר מאבא וילד, כן? כי זה... אבא הוא גם בסוף בן אדם, זה סתם דימוי, כן? אנחנו מדברים על אותו כוח, אהבה, השפעה, בורא, שברא אותנו, בסדר? ויצר אותנו, והביא אותנו למצב הזה. אז כל מה שצריך, זה לבקש. הבקשה האמיתית הזאת, היא נקראת תפילה. שאדם מבין שהוא מאוד מאוד רוצה, שזה דבר שהוא הכי רוצה אותו בחיים, ואין בכוחותיו. ויש מי שיכול לתת לו את זה. אם לוקחים את כל זה ביחד, זה נקרא מצב של תפילה. לכן אנחנו לומדים, לקבל השראה מהאור, מהמאור, כדי להגיע למצב הזה.
1: זה העניין, שתמיד לרצות את זה. זה מה שחוסר. נכון. תמיד לרצות את זה.
0: נכון, גם רבה שאל, איפה בית מרקחת הזה שבו אני יכול לקנות את הרצון הזה? כן? תודה על השאלה, אוקראינה.
2: так дякую друзі
3: ми вам שלום חברים תודה אנחנו רואים שהמערכת מתפתחת מלמעלה למטה דרך שבירה ודרך ההתקללות של חלקי בינה ומלכות ובאיזשהו רגע פתאום יש לנו את האפשרות לנוע חזרה למעלה לכיוון דבקות בבורא האם יש לנו את האפשרות הזאת בכל רגע עכשיו
4: בטא, אפילו זה שעכשיו אתה, היי אהוב, שואל כזאת שאלה ומרגש אותנו ומזמין אותנו ככה להיכנס לזרם העליון ולעלות עד השורש שלנו. מאיפה השאלה הזאת היא באה בך? כתוב שכל מחשבה שצצה במוחו של אדם זה הבורא שולח. אנחנו רגילים בעולם שלנו לרצות ולפעול כדי להשיג את הרצוי. אבל באמת המציאות לא כך עובדת. מחשבת הבריאה היא הראשונה להיטיב לנבראיו, וכבר אנחנו יוצאים מלאים בכל ההטבה. כל רצון שמתעורר בנו הוא מתעורר מתוך זה שעומד מולו מילוי מדויק לו שיצר אותו ככלי עבורו. אז אם עכשיו אתה עוררת אותנו לבירור הזה, האם בכל רגע יש לנו את ההזדמנות? סימן שלא רק בכל רגע, אפילו ממש עכשיו, ברגע הזה בשיעור. אז תודה. אתה רוצה עוד להוסיף? להרים אותנו? תודה, ולד. נעבור לשאלה הבאה. Woman H 100. מיקרופון תפתחי בבקשה.
0: המיקרופון לא פתוח.
5: עכשיו שומעים?
0: עכשיו שומעים, כן.
5: אני עוד עדיין בקהילת הלומדים עכשיו, אז עוד אין עשירייה, אז יש לי שאלה, כאילו, אני מבינה פה שזה בעצם שיעור על צמצום א' וב'?
0: השיעור עכשיו?
5: כן.
0: אנחנו כבר בשיעור מספר 28 בסדרה שנקראת הפתיחה לחוכמת הקבלה.
5: כן, לא, אבל פה מדובר, זאת אומרת, מה שאני מבינה, זאת אומרת שבצמצום א' בעצם עדיין לא קיבלנו את השפעה, את תכונת ההשפעה בנו ברצון.
0: כן.
5: מה שלא בעצם אנחנו יכלנו לעבוד עם זה ככלי להשפיע על הבורא חזרה.
0: שאלה...
5: לעומת הצמצום ב' כן, קיבלנו את ההשפעה של הרצון בתוך הכלי שלנו, הרצון, כדי שנוכל לעשות את התיקון?
0: כן, שאלה טובה, נכון. אז מה אומר לנו כאן בעל הסולם, וגם הרב סרטט את זה בסרטוט, אם אפשר להראות את הסרטוט שהרב סרטט, כן? אז הוא אומר כך, בצמצום א' באמת, מה התחדש? שהנברא קיבל יכולת לעבוד עם מסך ועם אור חוזר, נכון? כאן, זה הפרצוף הראשון שנקרא גלגלתה. אז באמת, יש לו אפשרות לעבוד, והוא אומר, אני מקבל רק בתנאי שאני יודע שזה מיטיב לבורא. אז כביכול, מה את אומרת? פה כבר באמת נעשה הכל. מה צריך עוד? למה צריך עוד משהו? ואז הוא, בתנאי שהוא מזהה שהוא באמת יכול להיטיב לבורא, הוא מקבל. עד איפה? עד הטבור. איפה הוא לא מקבל? בין הטבור לסיום רגלין, כאן בכל החלק הזה. אבל מה זה כל המסכים והפה והטבור וסיום רגלין? הכל נמצא מעל לבחינה דלת האמיתית, דלת דלת. בחינה דלת שהצטמצמה. היא נמצאת כאן, למטה מסיום רגלין. הכוח שלה, השליטה שלה לא לקבל, שולטת כבר עד הטבור. למה? זה כמו שהרב אמר, כאן כל החלק הזה שלמטה מהטבור, הוא הסביר את זה בקליפ, גם הוא בחושך, הוא לא מקבל. אחרי שיוצאת גלגלת, אז יוצא אב. גם אב, הוא עובד עד הטבור. אחר כך סג, גם הוא עד הטבור. מה קורה כאן? מה עם אותה בחינה ד' האמיתית, ד' שנמצאת כאן למטה מהסיום רגלין, וכוח השליטה שלה ששולט לא לקבל גם מטבור ומטה? היא הנברא האמיתי. זה שפה הנברא עושה תהליך של השתוות עם הבורא ולקבל ממנו במסך, בכוח המסך, בכוח הדחייה, הוא מקבל רק בחלק קטן מאוד מהרצון שנברא. כי הוא דוחה את האור, האור מגיע אליו, הוא דוחה 100%, אבל מתוך 100% הזה הוא מקבל איזה, נאמר, 1%. בסדר? 1% שבו הוא יכול לקבל על מנת להשפיע. ואחר כך באב עוד, נאמר, 0.5%, ואחר כך בעוד סג, עוד 0.25%. כל הקבלה הזאת שהוא מקבל בעולם אק, כולה היא 0.0% מתוך כל הרצון לקבל שנמצא עדיין כאן, ומכל שכן אותו רצון לקבל שנמצא בדלת דלת, למטה מסיום רגלין. ואז אומר לנו בעל הסולם, אם ככה, איפה הנברא? יצא, גלגלת, אב, סג, הכל בסדר. זה נקרא מידת הדין, עוד נלמד את זה בשבוע הבא. דין זה דחייה, דוחים. כאן כל זה, שהוא תוצר של צמצום א', עוד לא יצר מגע בין האור, השפע, לבין הנברא, שנמצא כאן למטה מסיום רגלין, ובטח לא, וגם עדיין לא עם כל אותו חלק, שהתכונת המלכות שולטת עליו, שנמצא מתחת לטבור. הוא רק מסביר לנו את זה, עוד לא נותן פתרון. מה זה צמצום ב', עוד נלמד. נלמד אחר כך, זה בשיעורים הבאים נלמד. לא סתם בעל הסולם, את יודעת, כמו מדען או מישהו שמשווק, אולי שיווק זה מוריד את זה, זה לא מילה נכונה. מישהו שמסביר לנו קודם כל את החיסרון. מה חסר כאן? הוא אומר, יש מטרה לבריאה שיהיה נברא. נעשו כל מיני פעולות כדי להכין את הרקע כדי שיהיה נברא, אבל הוא בא ואומר, רגע, אז פה עוד לא נעשה הדבר האמיתי. הנברא עצמו, אין איתו עדיין מגע. בואו נבין שאין. אחרי שנסכים, אחר כך הוא ילך לשלב הבא, בואו נראה איך כן יכול להיווצר מגע כזה. בסדר? אז לא נקדים עכשיו, לא, נלך עם הסיפור של בעל הסולם. לא נתחיל להסביר עכשיו מה זה צמצום ב' ואיך הוא נעשה זה, באמת פרקים שלמים, ועוד מילה אחרונה אני רוצה לומר על זה, רב תמיד גם אומר שכשמגיעים לצמצום ב', אנשים הולכים לאיבוד. כי צמצום א' זה קל, את יודעת, הסברים, סרטוטים, חיצים, למעלה, למטה. כשמגיעים לצמצום ב' זה כבר מתחיל לגעת בנו, בנברא ממש. ולכן לא קל לעכל את זה, לא קל להבין את זה. המוח לא תמיד קל לו. לכן בעל הסולם מסביר את זה שלב אחר שלב, עוד אחר עוד, ואנחנו נזרום איתו. בסדר? לא נדבר על מה שהוא לא מדבר, רק על מה שהוא מתרכז בו. יש לנו את וומן ספיין 5, בבקשה.
6: Buenos días amigos, buenos días Clima Mundial. Si la fase 4 permanece completamente separada de la cualidad del otorgamiento, ¿por qué no puede corregirse por sí misma y qué hace que su estado se considere vacío y muerto espiritualmente? Gracias.
7: Shela, חברים יקרים, אמא שלב 4, סליחה, בחינה 4, נשארת לגמרי נפרדת מתכונת ההשפעה, למה היא לא יכולה לתקן את עצמה, ומה עושה שהמצב שלה יישאר ריק ומת מבחינה רוחנית?
4: נשתדל לעשות סדר על ידי כל ההסברים ששמענו היום מהרב, ואחר כך אתם תשמעו את השיעור עוד פעם, אז בטח תצליחו יותר להבין ולהרגיש מה הרב הסביר לנו. בהתחלה, בהסבר הראשון שראינו של הרב, הוא הסביר לנו ככה במבט כולל. יש את מחשבת הבריאה להיטיב לנברא, הנברא מתמלא בכל האור הזה במצב שנקרא עולם אינסוף, מרגיש שהוא יכול להתקשט ולהידמות מעצמו למעציל על ידי זה שהוא ירכוש כוונה של השפעה, ויפעל בלקבל על מנת להשפיע. כשזה יקרה על 100% מהחומר של הבריאה שנקרא רצון, לקבל, הנאה ותענוג, שיפעל עם צמצום, מסך ואור חוזר 100% ויתמלא באור פנימי 100%, זה יקרה שהושלמה מחשבת הבריאה. זה מה שהבורא הכין בשבילנו. פחות מזה, עוד לא שלם. הלאה, איך נגיע לכזאת סיטואציה? הסביר הרב, צריכים לקחת נברא ולייצר לו סביבה מתאימה להתפתחות. בתוך הסביבה הזאת צריך להיות היצור המתפתח, האובייקט הרוחני המתפתח שיקרא אדם, שרוצה להיות דומה לאור, כלול משתי התכונות ההפוכות. תכונת הנברא לקבל, תכונת הבורא להשפיע, והוא באמצע בין שתי התכונות שכלול משתיהן, מברר מה הוא רוצה להיות. יותר, יותר, יותר, יותר, יותר, ככה הוא גדל. עד שבסופו של דבר משולבים בתוכו כל העוצמה של כוח הקבלה, עם כל העוצמה של כוח ההשפעה, והוא עומד מול הבורא בקומה שווה. זאת המטרה הכללית. יופי. איך מגיעים אליה? אחרי הצמצום הראשון, הנברא החליט לא להשתמש יותר אף פעם בבחינה דלת שבדלת, שהיא תמצית כוח הקבלה שנברא. דלת שבדלת, מפרידים אותה, מפרידים אותה לחלוטין, והיא עומדת מתחת לסיום רגלין. יופי, עם מה כן עובדים? עובדים עם מה שאולי אפשר לקבל בו בעל מנת להשפיע. מתחיל לצאת הראש הראשון של הפרצוף הראשון. אחרי שהוא יפריד הצידה להלוטין את דלת דלת, הנקודה האמצעית ממש, עכשיו בודק מעליה, מה אפשר לעשות? כמה כוח יהיה לי לקבל על מנת להשפיע? מברר את הגבול ומחלק את עצמו, את סך כל הרצונות שהוא בדק. אתם תהיו מתחת לטבור, אתכם אני לא אמלא, זה יהיה סוף הפרצוף שלי. אני אשאיר אותו ריק מאור החוכמה. מעל הטבור, אני אבנה את עצמי כמה שאני יכול לקבל על מנת להשפיע. גלגלת, אחר כך אב, אחר כך סג. יפה. יצאו הפרצופים האלה. האם בזה אנחנו כבר יצרנו את כל סביבת ההתפתחות הדרושה שתכיל את כל התנאים להתפתחות שתיארנו קודם? עוד לא. אנחנו נצטרך לאט לאט ליצור ערבוב. הערבוב יהיה בצורה הדרגתית. שימי לב איך כל התהליך עובד. מסתכלים מה המטרה, להידמות לבורא, הוא המשפיע. מסתכלים מה האומר של הפרצוף שרוצה לבנות את עצמו כמו הבורא, בודק איפה שהוא הפוך ממנו לגמרי, דלת דלת, מראש מוציא מחוץ למגרש. הלאה, מעליה, כמה אפשר לעבוד מפרידים, אפשר, אי אפשר. כל האזורים האלה שהפרדנו הצידה, דלת דלת, ואחר כך מתחת לטבור, כל מה שעוד לא נכנס לעבודה של לקבל על מנת להשפיע, הוא מחכה. זה לא שבזה הושלם התיקון, עד שאנחנו לא נצרף לאט לאט בהדרגה עם עוד בירור ועוד בירור, גם מתחת לטבור, ואחר כך אפילו מתוך הנקודה האמצעית, ואפילו שהיא תעמוד רק כשהכל הכל הכל יצטרף בהזרה, המחשבה העליונה הראשונה היחידה שפועלת תושלם. אז ניגשים לזה בזהירות. למה? כי רוצים להידמות לבורא. לא סתם לבלוע, שזה כבר קרה בעולם אין סוף. אבל זה לא התכלית. הרגשנו שיש יותר. אז אל היותר הזה ניגשים קודם כל בהפרדה, מה שבטוח לו בצד. אחר כך לאט לאט, ככל שמקבלים תכונות של השפעה ויכולת השפעה, הולכים אל הצדדים האלה שכל הזמן שמנו בצד, בצד, בצד. אולי עוד קצת, אולי עוד קצת, אולי עוד קצת. תכף אנחנו נראה הסבר מדהים, אולי עכשיו גלעדי, בקליפ 3, איך הרב מסביר שיש מנגנון של הזרקה של תכונת ההשפעה לתוך החומר שנוצר, כוח הקבלה. בואו נראה, קליפ 3.
8: אותו רצון לקבל שיש לנו, לפי הסרטוט שלנו שציירנו אותו, מהטאבור עד הסיום, כאן רצון לקבל בני דה גלגלתה, כן? הוא חלל. זאת אומרת, לא אי אפשר להשתמש בו בעל מנת להשפיע. חוץ מזה שאנחנו איתכם כבר למדנו שיש לנו בעיה אחרת, כן? שיש לנו מלכות די נסוף, שהיא עיגולים, עיגולים, עיגולים, עיגולים, כן? חמישה נגיד עיגולים, ובתוך העיגולים יש לנו הקף אינסוף. כן? אז נגיד בקף אינסוף אנחנו כן מקבלים על מנת להשפיע. כן? קף אינסוף. ומה לעשות עם כל העיגולים האלו? עם כל העיגולים האלו? מה לעשות איתם? איך אנחנו נמלא אותם פעם? ודאי שלא. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לבנות כאן מערכת מאוד מיוחדת, שמערכת הזאת היא קודם כל כך תעשה. כאן זה הבורא. כאן הנברא. כן? כאן זה הנברא. אנחנו צריכים לאט לאט לקחת מהנברא כל הרצונות שלו, לקבל מהבורא כוח השפעה, לקבל מהבורא כוח השפעה, ואז, זאת אומרת, לזריק לתוך הרצון לקבל, רצון לקבל כוח השפעה, ואז נוכל לעבוד עם הבורא על מנת להשפיע, בהשתוות הצורה בינינו. ככה. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? זאת המערכת שאנחנו צריכים כאן לבנות, כן? כוח השפעה שייכנס מהבורא. זה בדיוק נעשה על ידי צמצום בית. שאנחנו פשוט משפריצים, מכניסים, מגדירים לתוך הרצון לקבל ניזוצי השפעה. כוח בינה שהיא, שנשברה בכוונה כדי להיכנס למלכות. לא, ממש ככה, איך להגיד, כן, זה... אני לא יודע מילה כאן בעברית. כמו ממזרק. מגדירים.
0: כן, אז הרב מסביר לנו וכבר מכין אותנו בעצם לשיעור הבא. הוא אומר שמה שכאן, למעלה מטאבור, כבר נעשה. וכל החידוש שאנחנו עכשיו נמצא, כל מה שקשור לצמצום בית וכן הלאה מכאן והלאה, הוא כבר קשור לתהליך שיקרה כאן למטה מטאבור. איך לוקחים איזשהו כוח של בינה, וכמו שהרב הסביר, משפריצים אותו, מזריקים אותו למטה אל תוך המלכות שנמצאת כאן, וזה כבר יהיה בשיעור הבא. וומן מק 30.
3: שלום, מורים יקרים. שלום חברים, יש לנו שאלה בדיוק על הנושא הזה. יוצא שהאנושות מתפתחת יחד עם התפתחות הרצון לקבל של בחינה ד'. מי מקדם את ההתפתחות של בחינה ד', בעצם זה רק התפילה שלנו ורק הבחירה שלנו?
0: כן, את יודעת, כמו שהראש אחראי על כל הגוף, הגוף הוא תוצאה, הוא פעולה. איפה שנעשה חשבון, איפה שנעשה קשר, שם נקבע הכל. אז כך גם כאן, כרגע בשלב זה באנושות, התפתחה האנושות כך ש... חלק מהאנושות, אנחנו רואים כאן, תראי, ממק, מהונגריה, מטביליסי, מאיטליה, מחיפה, ממה שאנחנו רואים עכשיו, מאנגליה, מאסיה, אנחנו מרומניה, אנחנו רואים פה מלא מלא מלא חברים, שאצלהם התעוררה הנקודה שבלב, והם עכשיו קוראים את הדרך, את השיטה של התיקון, ועלינו אחריות, מה לעשות? כי מי שעוד לא התעוררה אצלו נקודה, אז עדיין רץ אחרי כל מיני דברים אחרים, שהוא חושב שיספקו אותו. אז זה תהליך ההתעוררות. למה זה ככה? ככה הבורא רוצה. זה השלבים של ההתעוררות מלמעלה למטה. הוא מעורר אותנו, תפקידנו זה לקחת את ההתעוררות, עוד מעט יהיה לנו כנס, התעוררות מלמטה, ולעשות הכל כדי ליזום ולעשות ולהצטרף למהלך שהוא פועל עלינו. ברור שהבורא פועל עלינו, אבל זאת המחויבות שלנו. אז באמת תודה שהזכרת לנו את זה, כי זה מה לעשות. אין מה לעשות, ככה מתגלה הרוחניות בעולם נכון להיום. אם היה משהו אחר, שיטה אחרת, אז היינו מגלים אותה כנראה, גם כן. תודה. וומן איטליה.
9: תודה רבה, מורים גדולים. The question of Olga is, how can one move from a prayer centered on one's own needs to a prayer with the intention of giving, such as that developed
3: איך,
9: by the Rav?
3: איך אדם יכול לעבור מתפילה עבור עצמו לתפילה עבור הכלל?
9: A genuine aspiration to attain equivalence of a form with the Creator?
3: עם כוונה להידמות לבורא.
4: להשתדל. הכלל אולי זה מעגל גדול שאין לי בו תפיסה, כלל הנבראים כולם, ולכן נתנו לי מעגלים. המעגל הפרטי שלי, העשירייה שלי, ההברות שלי. אם אני אשתדל עכשיו בשיעור, וכל רגע גם מחוץ לשיעור, לשוב שאני רוצה, שכל היגיעה שאני רוצה, שכל היגיעה שלי תלך לזה שיבוא האור העליון ויתקרב להברים שלי, וייתן להם תכונות כמו שלו. בזה כבר הרחקתי את התפילה מעצמי פרטי אל העשירייה. הלאה, אנחנו לפני כנס שבו נתקבץ הרבה חברים, הרבה חברות ביחד מאותו אזור. מרחיב כבר את מעגל התפילה שלי עליהם. אם אני מנסה את זה לעשות, יכול להיות שאני אגלה שאני לא כל כך מצליח, שאני נכשל, שעוד פעם אני נסגר לתוך עצמי. הדאגות שלי, המחשבות שלי, ההתפתחות שלי, התפילות שלי על עצמי. אם שמתי לב, זה מתנה מהבורא. ואז אני מבקש, תעזור לי, חסר לי כוח. העיקר הכיוון, כל הזמן, שוב ושוב ושוב, לכוון את עצמנו להיות המשפיעים, כדי להיות דומים לאור. את כל הכוחות הוא ייתן. WH2.
10: האם הנברא זה מהרגע שהוא רוצה להידמות לבורא, או מהרגע שהוא כבר יכול לעבוד עם שני הכוחות האלה? לא כל כך ברור לי. תודה.
0: כל ההגדרות, תודה, זה גם שאלה חשובה, חן. מה זה נברא? אז אנחנו לומדים עכשיו את ההשתלשלות ממעלה למטה. כן? האם מלכות דלת, מבחינת דלת היא נקראת נברא? אז באותו שלב זה הנברא, אבל היא עוד לא, היא מבינה שהיא חייבת לעבור איזשהו תהליך כדי שתהיה לה עצמאות, ולכן היא עושה את הצמצום. אחר כך, האם גלגלת זה הנברא? זאת הפעולה הראשונה בהשתלשלות ממעלה למטה אחרי הצמצום. תמיד השאלה מהו הנברא זה אותו חלק שפעיל עכשיו באותו תהליך. אז יש פה תהליך ממעלה למטה. סך הכל, כל התהליך הזה עובר על בחינה דלת. העבודה עם המסכים, עולם אק, אחר כך הצמצום בית, אחר כך הלידה של העולמות הבאים, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, וכל התהליכים האלה, אלה תהליכים שעוברים על אותו נברא, שנמצא בתהליך התרחקות מהבורא. זה נקרא שלב ראשון. עכשיו, מי שמתחיל לעבוד ממטה למעלה, ומבין שהוא נברא, שהוא לבר מהבורא, ורוצה להיות כמוהו, הוא כבר נקרא נברא, כי הוא רוצה להיות כמו הבורא. אחר כך שהוא עובר את המחסום ומתחיל לגלות את הבורא ממש, אז הוא מגלה את חלק הנברא וחלק הבורא שבו, ומתחיל לעבוד עם המסך בין שני החלקים. זאת אומרת, תמיד השאלה היא, כל שאלה היא תמיד על איזה חלק בתוך התהליך אנחנו מדברים, באיזה חלק אנחנו מתמקדים. סך הכל יש בורא ונברא, בורא שורש, נברא דלד, וכל ההתפתחויות עוברות על דלד. בבורא אין שינוי. האור הוא במנוחה מוחלטת. אז מה, אנחנו עכשיו באיזה שלב? כל אחד שיגיד לעצמו, האם הוא נברא או לא נברא, או לפעמים נברא ולפעמים לא, שיחליט, כל אחד יחליט על עצמו.
10: תודה רבה.
0: תודה. English one.
11: תודה רבה חברים. שאלה בדיוק על זה, אבל יותר על החשיבות, המשמעות של המושג הנברא. למה כל כך חשוב לדעת מה זה נברא ומה זה לא? כי בדלת בחינת דור ישר אנחנו למדנו שבחינת דלת זה נברא, כי היא עשה את הבחירה, ואז לא, באמת זה אחרי הצמצום, ועכשיו לא, זה אפילו אחרי כל הפרצופי אק, אז מה המשמעות כאן? למה חשוב לדעת מה זה באמת נברא?
4: המילה נברא פירושה בר, בר מהבורא, יוצא מהבורא. הבורא הוציא יש מאין מתוכו, רצון לקבל הנאה ותענוג, ורוצה למלא אותו. זאת מחשבת הבריאה, למלא אותו. אחרי שהוא ממלא אותו, מצד הבורא נגמרה הבריאה כביכול. כל ההתפתחות שקורית עכשיו היא מצד הנברא, לא מצד הבורא. הוא מתמלא בכל האור אין סוף, עולם אין סוף. ואז הוא מרגיש את תכונת המעציל, הנותן, המשפיע, ומבין שיש יותר, יש לו אפשרות לגדול יותר מאשר רק לקבל ממנו את כל הטוב. לקבל ממנו את כל הטוב עם כוונה של להחזיר לו השפעה ואהבה. ומאז, כל מה שקורה בהתפשטות העולמות ממעלה למטה, בטיפוס שלנו, בעבודה שלנו ממטה למעלה, זה הכל רק כדי להשיג את השלמות הזאת שבמעמד העליון, להידמות לאור. הבירורים שלנו, מה נשאר בידינו לברר, לבחור ולהכיר, זו כל ההתפתחות שלנו. לכן ברזולוציה שהולכת ביותר זום אין, יותר זום אין, יותר זום אין, לתוך חומר הבריאה, עוד שכבה, עוד שכבה, עוד שכבה, עוד ברור, עוד מערכת, בעל הסולם והרב מספרים לנו על מה קורה, כדי שאנחנו נרצה להיכנס לכאלה בירורים. נשתדל. יסתיים לנו הזמן.
0: כן. אנחנו נמשיך להשתדל עד השיעור הבא, בשבוע הבא. תודה על כל השאלות והבירורים, ואנחנו נמשיך למשוך את המאור. נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1416. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה? הכתוב אומר, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. יש להבין, במה שאומר, ושמרתם ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. משמע מכאן, שעניין עשייה הוא כדי שעל ידי זה תשכילו את כל אשר תעשון. נמצא שעניין עשייה הוא כמו הכנה, שבסגולת עשייה נוכל לבוא להשכלה, מה שאנו עושים. משמע שיש כאן להבחין בית עניינים בעבודה. א', בחינת מעשה, כמו שכתוב, ועשיתם אותם. ב', עניין השכלה, שיש במעשים, כמו שכתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, ולכאורה זהו בסתירה, כי מצד אחד משמע שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב, ושמרתם ועשיתם אותם. ואחר כך כתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, משמע שהעשייה היא רק אמצעי, שנוכל לבוא לידי הבנת השכל והדעת. הנה הזוהר הקדוש אומר שיש להבחין בית בחינות בתרי"ג מצוות. א', בחינה א', הוא מכנה בשם תרי"ג עיתין, עצות. ב', בחינה ב', הוא מכנה בשם תרי"ג פקודין. וההבדל ביניהם הוא כי עצות נקרא שהדבר הזה אינו עניין מטרה, אלא זהו רק עצה איך להגיע למטרה. אם כן, קשה להבין איך אומר שתרי"ג מצוות הן רק עצות, ואחר כך אומר שהם נקראים תרי"ג פקודין. וכפי שמפרש בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים התרי"ג מצוות בחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה, הוא ממשיך לאיבר שכנגדה, בנשמתו וגופו, את מדרגת האור השייך לאותו איבר וגיד. לכן, לפי מה שמפרש שם בסולם, יש לפרש בפשטות, כי הוא אומר, וזה לשונו, כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראות המצוות בשם תרי"ג עיתין. והן בחינת אחור. ובאמור נבין מה ששאלנו, איך כתוב ושמרתם ועשיתם אותם, שמשמע שעיקר הוא המעשה. ואחר כך הוא אומר, למען תשכילו, היינו זה שאני אומר לכם ועשיתם אותם, זהו רק הכנה כדי להשיג את המעשים. נמצא שעיקר הוא ההשכלה, ושכל, ודעת, ולא המעשה. והתשובה היא כנ"ל, שעיקר הוא המעשה, כלומר שבלי המעשים לא יכולים להשיג שום דבר, אלא בסגולת המעשים נוכל להגיע לידי דבקות הנקרא השתוות הצורה, כי מהשלא לשמה באים לשמה. לכן עיקר הם המעשים, ובמעשים עצמם יש להבחין בית הבחנות. א', המעשים בעצמם, כשהם עדיין בבחינת אמצעים, היינו שהם רק הכנה, שעל ידם יוכלו להשיג את הכלים די להשפיע. ולאחר שהשיג על ידי המעשים את הכלים, הנקראים רצון להשפיע, הוא משיג אחר כך את האור המלובש במעשים. זאת אומרת שכל המעשים שעשה מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, למרות שגם אז היה האור מלובש בתורה ומצוות, אלא שהיה בתור פיקדון מלובש בתורה ומצוות. כלומר שלא היה באפשרותו לראות מה שיש בתורה ומצוות, משום שעדיין לא היו לו הכלים המתאימים להאור. מה שאין כן, אחר כך, כשזכה לכלים דהשפעה, הוא מקבל מהאור המלובש בתורה ומצוות, אז רואים שגם לפני שהוא זכה לראות, היה האור מלובש בתרי"ג מצוות, אלא שהיה שם בתור פיקדון. לכן אין זה סתירה שמקודם כתוב שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב ועשיתם אותם, משום שבמעשה מתחילים ובמעשה גומרים, אלא שיש הבחן באמצע. כלומר מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, או לאחר שזכה לכלים דהשפעה. זאת אומרת, על ידי המעשים הוא זוכה לכלים, ואחר כך על ידי המעשים הוא זוכה להאור. וזה נקרא למען תשכילו את כל אשר תעשו.
1: שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 518 מתוך מאמרי שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התארותא דלעילא ולמה צריכים התארותא דלתתא. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם, קו נקודה סיור נקודה

Ele.

0: בני ברוך, מותר על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. מותר על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם בכדי לזכות לבחינת לשם שמיים, ואז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. שמעתם? אז עוד פעם.
1: מוטל על האדם לעשות כל המעשים שאפשר להיות בעולם וכדי לזכות לבחינת לשם שמיים. אז הוא יכול לתת תפילה מעומק הלב, ואז הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. אז אנחנו רוצים לדבר, כמו שעכשיו כל ה... תקופה האחרונה, כל פעולות שאנחנו עושים, אנחנו עושים כהכנה לכנס אזורית. כל אירוע, כל סעודה, כל. אני אגיד על פי 10, כי אנחנו פה בשולחן התאספנו פי 10, וקיבלנו את הזכות להעביר את הסעודה. אז אנחנו כל הזמן נמצאים בהכנה. את האמת, בסירייה שלנו אין דבר כזה ריק. אם נגמר חג, יש חג הבא. נגמר כנס, יש כנס הבא. נגמר אירוע, מתכוננים לאירוע הבא. אז מה האירוע הבא שלנו? זה כנס, כנס אזורי. אני לא הולך לספר על כל המרחקות שלנו, כל מה שמי עושה, איך אנחנו מתכוננים, מתכננים, ובואו נוריד את כל העניין טכני. אנחנו, יש לנו הרבה בירורים שעושים, אנחנו שואלים את עצמנו אותם שאלות. מה זה כנס? בשביל מה הוא? מה התפקיד שלנו, מה תועלת, מה אנחנו רוצים מהחברה, מה החברה רוצה מהעשירייה שלנו. הבירורים כאלה עמוקים שבטוח שאין לאף אחד תשובה, אבל מתוך ההתאספויות שלנו, מתוך הבירורים, אנחנו כל פעם פותחים עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. קולה.
0: אתם זוכרים איך רב סיפר פעם איך שהוא התכונן לרבש לבית חולים? לאסוף תיק, גרביים, אתה כבר נכנס לנעליים של איך אתה תהיה עם הרב, איך אתה תהיה עם הבורא, איך אתה תהיה עם הסירייה בכנס. גם אנחנו עכשיו, זה לא עוד 20 יום, בעוד עכשיו 9, עוד 20 יום זה לא, עכשיו אנחנו בכנס. אז אנחנו מזמינים אתכם להיכנס עכשיו לנעליים של הכנס. אחרי שקנינו כרטיסים, נסענו קרוב לבית, רחוק מהבית, נסענו עם רכב, טסנו במטוס. כל אחד שייכנס עכשיו לנעליים שהוא כבר בכנס. ומה זה כנס בשבילך? אתה חבר, אתה חברה, טעון, ספוג בכוח של הסירייה שקיבלנו בכל השנים האלה. הבורא שורה בינינו, ואנחנו יושבים עכשיו בסעודה של הכנס. לא הכנה, אחרי כל הכנות. מה ההצלחה שלנו של הכנס? הכנס האזורי, מה שנקרא. בגרוזיה, בארץ, בכל מקום שאתה טס, בכל מקום שאתה עובר לשם, מתקיים סעודה, שיעור. מה ההצלחה של הכנס הזה? אנחנו יושבים, הבורא עוטף אותנו, מדבר איתנו. אנחנו כאחד, ככלי אחד, פועם ונושם ביחד עם הבורא, והוא ממלא אותנו אחד כאחד, ואחד מקבל אחד. איזה הרגשות, איזה מחשבות אנחנו, על מה אנחנו מבקשים, על מה אנחנו מתפללים. זה הכנס. אז בוא נשמע מה רב ממליץ לנו. קליפ.
2: איך אנחנו יכולים להחליט שעכשיו אנחנו הולכים עד הסוף? מה אנחנו עושים רב? איך עושים את זה?
3: מקבצים את כל המתח, רצון, הרגשת העתיד שצריך להתממש עכשיו, וכולנו יחד מרגישים את כולם שמתחברים, שנדבקים, ואז זה יקרה. זה נקרא התקפה. מנקים את הראש מכל הספקות, מכל החשבונות. רק דבר אחד רואים לפנינו, הצלחת המטרה. זהו. שאנחנו כך, כל כך נכללים, כל כך מתקרבים, שאין יותר חוץ מאחד. וזה נקרא אחד מקבל אחד. שהלב שלנו האחד שנעשה, מקבל הבורא אחד בתוכו, וכך אנחנו נכנסים לתיקון השלם. נחשוב, נתאמץ, וזה יקרה. לחיים.
4: חברים, ירדנו ממטוס, התכוננו קודם כל, ירדנו ממטוס, הגענו לבית חם של האזור שלנו, התיישבנו סביב השולחן, הורדנו נעליים שיהיה נוח כמו בבית, כן. שמענו את הרב כמובן, שמענו חברים, אפילו אכלנו קצת בבוקר, ארוחת בוקר, רק בלי זה, כן. ועכשיו אנחנו בסדנה שלישית, כן, סדנה שלישית. השאלה לסדנה הזאת, איך נגיע למצב חד מקבל חד? מי יודע, תרימו יד. יפה, אז בואו נדבר בשולחנות, במעגלים, מה, איך נגיע למצב חד מקבל חד בסדנה שלישית בכנס. קבוצת מיקוד פלורידה.
5: It's an interesting question. I think first we have to include ourselves in the friends and put all of our focus, our emphasis on the others, that I'm here to serve them. There's nothing for myself. And in this Congress, it's working in this state and in a feeling of joy. Jobash.

0: Right. Maybe, you know, we have to create this vessel, this place to receive the one. And maybe that comes through our efforts at connection to create a whole, not just these shattered pieces, but a whole unit that the light can come and raise man, our own.
1: Отвечу Брайан. Конгресс – это то место, где строится правильное общее кли. И мы должны отдать все свои силы, все свои старания с Божьей помощью, с молитвами, с наверием быть один, как один человек с одним сердцем, выстроить это кли общее, чтобы мы, как один человек с одним сердцем, были так же стояли, как перед Творцом всесильным нашим. Аминь. Хай.
2: Yes, yes. Thank you, friends. As a friend said so beautifully, we come into one, the same prayer. We connect, unite in the same sources, books, love, in the same thoughts. We want the same. We're doing the same Congress, each and every one. We come into this unified force to give contentment to the Creator and to spread this light of love to the whole world. L'chaim, dear friends.
3: Terry wrote in our chat, by becoming more united, annulment and inclusion. Yeah, there's a lot of things in our Kabbalistic toolbox that we can do for this. Also, to remind the friends that there's none else besides him, that every state we're in the Congress is the most perfect state for our development. Everything he sends us is a response so we can sharpen our prayer towards him. And L'chaim, may it be so. Shabash.
0: L'chaim. Yeah, and we have to take every opportunity. We have a big Congress coming up, awakening from below, but we do the work now. We get prepared to constantly have this intention that we want to connect. We want to be the partners in the Creator's thought of creation, you know, by a knowing and becoming one man and one heart. Aaron?
1: Yeah, thank you, friend. L'chaim. Thank you, Brad Nebaruch. Thank you, Rav. Thank you, Creator. Самое главное в нашей работе, мы обязательно все поднимемся на этом конгрессе, и у нас будет общее кли. Даже если после конгресса мы упадем, но мы знаем, у нас есть это общее кли, и мы будем продолжать с того момента, что мы постигли на этом конгрессе. Лахаем Найгору.
4: Хаверим, хаверим, хаверим. אני שמח מאוד שיש לנו כזה דיון עכשיו על אחד, אחד מקבל אחד. הגענו למצב הזה, אני בטוח, לפי התגובות שעכשיו אנחנו שומעים בעולם. ונמשיך את הסעודה שלנו, שהיא לא סתם סעודה, אלא איך נקרא המצב הזה? אנחנו לומדים בשיעורים האחרונים מושג ברית. והסעודה הזאת, שהיא הכנה לכנס, אגב, מי זוכר את השם ששואל הכנס? נכון. יפה, מורים מלמטה. וזה בדיוק מה שאנחנו עכשיו עושים. והמצב הזה נקרא ביטוי של ברית, שכל אחד שיגיע עכשיו לסעודה, כל אחד שעכשיו נמצא בעולם מול המסכים, וכל אחד שלא הצליח להגיע, אבל בלב ובנפש הוא איתנו, זה ביטוי של הברית. זה לא איפשהו מצב, אמנם שהוא רוחני, אבל איפשהו גבוה מעלינו, לא. זה עכשיו אצלנו, כאן. אבל יש גם ניואנס. ברית זה לא סתם שאנחנו אומרים, עכשיו אנחנו מרגישים טוב, עכשיו אנחנו מרגישים טוב? כן. אז לא יורדים מהמצב הזה. מבטיחים כאילו של מהמצב הזה הגבוה לא יורדים, אבל זה לא הכל. בשיעור שמענו שרב אמר, ברית זה מצב אחרון בדרגה, שבסוף הדרגה הזאת יש זיווק עם הבורא, זיווק דהקאה. אנחנו למדנו על המושג הזה, זיווק דהקאה, הרבה פעמים בתס ובכל מיני שיעורים, וחשבנו שזה איפשהו שם בעולמות העליונים, לא. זה כאן, במדרגה שלנו, זיווק דהקאה עם הבורא. עכשיו, בוא נעשה את זה. אחד מקבל אחד. לחיים בני ברוך.
5: חברים, אנחנו עברנו עכשיו תקופה של חגים, כולל ראש השנה וסוכות, ותקופה כזאת יפה. ואנחנו המבוגרים, היה לנו ליינאפ מסודר, היה לנו שיעורים וסדנאות ויום איחוד, וגם הילדים שלנו באותה צורה התנהלו, היו להם שיעורים והפעלות ומשחקים, אפילו זכיתי להיות איתם בסוכה ולהסביר להם מה זה ארבעת המינים ומה זה הנענוע של הלולב. ואנחנו יודעים שהחינוך שהילדים האלה מקבלים הוא מה שנטבע בהם, ואחר כך נשאר איתם לאורך כל החיים. אנחנו מסתכלים פה על קבוצת הצעירים שיושבת איתנו, חלקם ילדים שהיו לא מזמן איתנו, כאלה שנולדו וגדלו והיו בגן ילדים ובכל מיני תהליכים בחינוך, והנה הם יושבים פה עכשיו מבוגרים כתף אל כתף, אנשים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם שממש כמונו. ואנחנו מאוד מאוד רוצים להודות לכל צוות הגלריה וצוות החינוך שלנו, באמת. שלא מוותרים על שום הזדמנות כדי לתת חינוך אמיתי לילדים, חינוך סביב חיבור ואהבת הזולת, שזה העיקרון הבסיסי של הדרך, העיקרון הבסיסי של כל מערכת החינוך. אז אנחנו נצפה עכשיו בקליפ, ומתוך כדי הקליפ נודה הודיה גדולה לכל מי שעוסקים בעבודה הקדושה הזאת, ונקווה שגם יצטרפו אליהם עוד חברים וחברות שרוצים לדאוג לעתיד שלנו. בואו נצפה בקליפ, בבקשה.

0: אנחנו באמת אוהבים וחשוב לנו להתפעל מהחברים והחברות שלנו בקבוצה הענקית שלנו. עברנו עכשיו חג מאוד מאוד מיוחד, ועכשיו נכנסנו להכנה לכנס. הכל מתערבב, הכל נהיה דבר אחד, כמו שיריב אמר בהתחלה. ואנחנו רוצים עכשיו לקחת, חברים יקרים, אנחנו רוצים עכשיו לקחת את החלק הבא של הסעודה כדי להגיד תודה מעומק הלב לחברים ולחברות בכל המחלקות המיוחדות שעושות ועושים וימשיכו לעשות את כל הסביבה המיוחדת הזאת שלנו לסביבה קדושה. אז בואו בבקשה נשמע את החברים והחברות היקרים שלנו. עשה להם לחיים, באמת, כפיים לכל החברים והחברות.
1: לחיים, באמת נתחיל עם החברות. 25 סעודות היו לנו החודש, זה אומר בכל סעודה כזאת אנחנו זוכים לעשות הכנה ארוכה, כל מה שמונח על הצלחת עובר תורנות עריכה מוקדמת, תורנות הגשה, תורנות קילוף בהתחלה, פינוי אחרי. מעל 1,000 תורניות השתתפו במהלך החודש האחרון. מעל 1,000 תורניות זכו לשרת את החברה בשמחה. זכו לשאול את עצמם למה ובשביל מה לפני כל תורנות. זכו להודות אחרי על הזכות. וזכינו ביחד שיש לנו מיד לאן לפנות קדימה. אנחנו, כמו שאמרנו, לא עוצרים, הכנס, החגים שלנו ממשיכים. יש לנו כנס אזורי, יש לנו אפשרות לכולם בכל האזורים. דרך טובה להתכונן היא להתחיל לחשוב מה אני עושה, איך אני משתתף ומה אני תורם. לנו יש הרבה תורנויות יהיו לכולם בכנסים. להגיד לחיים, ואם אפשר לראות את כל התורנויות, רואים פה עומדות רק אחראיות. אבל אם אפשר, שכל מי שקילפה פעם בחג הזה, תעמדו בבקשה, כל מי שקילפה, כל מי שהגישה, לא נעמדו. זה כולם נראה לי יהיה. לחיים, תודה רבה. מי שקילפה, מי שהגישה, מי שנקטע, מי שארזה. צנועות, נשים צנועות.
2: כן, בוא, סייק. כן, טוב, אז אנחנו בסימן של כנס, ואנחנו רוצים רגע להגיד תודה באמת על הכנס האדיר שעברנו פה במהלך חודש תשרי. היו 25 סעודות, הרבה עבודות, באמת זה נכון שהתחלנו מהנשים. נשים עשו פה עבודה אדירה במהלך החג הזה. אנחנו רוצים להגיד תודה גם לכל האחראים, שחלקם עומדים פה איתי, שנמצאים פה סעודה-סעודה ומנהלים את הסעודות, גם את הנשים, גם את הסדר, את כל העריכה, את כל הפינוי. אז אנחנו רוצים לקחת את ההזדמנות הזאת ולהגיד לכל האחראים שלנו תודה רבה. ובעיקר להגיד תודה לכם, לכל החברים שלוקחים פה תורנויות שבוע שבוע. הדבר הזה לא היה קורה בלי המסירות שלכם, בלי ההתנדבות שלכם. אנחנו נמצאים כאן בפתח תקווה, ואצלנו בעצם כל יום זה כנס, כל סוף שבוע זה כנס. יש לנו סעודה ושיעור בבוקר, ואז עוד שיעור וסעודה בערב, וככה זה שישי ושבת. אז צריך להגיד תודה על ההזדמנות הזאת שיש לנו, על זה שיש לנו כלי עולמי כזה ענק ויפה שיושב ונמצא איתנו בכל האירועים האלה. גם הם מכינים סעודות, גם הם מפנים את הסעודות, גם הם יש להם תורנויות מטבח, צריך גם לחשוב עליהם. וזהו, אנחנו לפני כנס והולך להיות לנו גם אירועים כאלה מיוחדים, אז בואו נחזיק את כל האירוע הזה ככה בלב חזק, נמשיך לעבוד, כי רק בזכות התרומה וההתנדבות של כל אחד ואחד מכם הדבר הזה בכלל אפשרי. אז תודה רבה לכולם.

0: תודה לורנס ואסף שעשו את המתנה למטבח לכל החברה, מרתקת ושמח. ויש לנו הזדמנות עכשיו להציג את החברה, לחברה, את החברים שבדיוק מוסרים הנשמות בתוך העבודה שלנו הקדושה במטבח. ואני ממש מבקש בורא שנותן לי מילים, שנותן כוח במילים, שאפשר למסור את האווירה שקורה כל הזמן במטבח, וזה מתבצע בתוך הסעודות שלנו, האווירה כזה והתכונות. כל הזמן אני מסתכל על התכונות של חברים שעובדים במטבח, שכאילו היו הרבה קופצים ולא נשארים, אבל התכונות של החברים שכן עובדים, שכן ממשיכים, וזה התכונה שיכולה פשוט, כל אחד יכול לעבוד בתוך הצוות ומתבטל כלפי המטרה המשותפת, ובתור תמיכה, בשמחה, בערבות הדדית ממש. והכל זה אנחנו מרגישים בצלחות שלנו, באוכל שלנו, ובתוך החיבור שלנו במטבח. ממש נולד כל הזמן התבלין שאין בו בעולם. זה תבלין של אהבה, תבלין של כוח, שנותן לנו הזדמנות להשיג את המטרה שממש קרובה אלינו, ואנחנו מרגישים את זה. ויש צוותים, אני רוצה להגיד כמה מילים על כל חבר חבר. יש קודם כל, זה הצוות הבינלאומי שלנו, שכל הזמן הגיע, כל הזמן נותן לנו כוח, תמיכה. זה ממש החלוצים שלנו, זה אלכסיי סובולי מוסקווה, סרגיי פאולו מוסקווה, אדיק מריורה מאירלנד, קוס מאיטליה, ארגנט. ממש מגיע לכם מכל הלב התמיכה שלנו. ויש לנו צוות חומוס שנולד ממש, זה כאילו הרוח בני ברוך מתלבש בתוך השכונה. זה בדיוק החברים שהגיעו משכונה, מילדות, והגיעו, זה שרון, דודו, גבי פר, גבי פר, ואיפה שוקי כהן, והם כאילו, והתומכים לכם, ירון, אורון שמואל, דימה ולדפט, מרי קליפורניק ושימון ארכרט, ממש מפעילים את המערכת, ואחים של החיסקלי. ויש לנו צוות של חומוס, משה מזרחי, איתן, סחוק, סליחה, משה מזרחי, איתן ישר, וויטלי שפירה, שכן עכשיו חולה, אבל הוא קונקו איתנו כל הזמן. אנחנו מרגישים את זה בתוך החריף שהם עושים, אבל כוח, אהבה. יש לנו גם תחינה, תחינה של בני ברוך, שאנחנו אוכלים בתוך הסעודות שלנו, באיורקה כזה, שצוות מיוחד. ויטלי צ'יקושין ממק 23, ובוריס סורנסון שעכשיו מצטרף לצוות, ואהרון קרביץ שבדיוק עשה היום התחינה הזאת. יש צוות סלטים, שסשה אבאיו, ישראל שימשון ואנדרי פצ'רסקי, סשה דיבין, ממש סדרן, וגם הנשמה של אותו בתוך הסלט. ויש לנו בנות, אירינה נתניאל, ריבקה שטטר ותמר גוטין. ואפי, אנחנו כל הזמן מגייסים אותו בכנסים בצו 8, הוא גם כן אצלנו. קצבים, קצבים. זה ממש אליטה של של המטבח. זה בוריס מרדכייב, זה ממש איש אגדה. איש אגדה. בוריס מרדכייב, ראש הצוות. בוריס דודניק, מריק מרגורנין, מוטי שחר ולרה מרדכייב. וגם עוד צוות עופות, סשה גרדיאב, יהודה פרסקורוב, יונתן מנחם, סרגי טרוצקי, תמיר אספוב. האנשים האלה פשוט תוך שלושה ימים כנס חתכו 6 טון בשר ועוף. למשל, אין כמו אנשים בכלל בעולם. והסוף הזה לא שווה כלום בלי עבודה אדי קוברינצ'וק. הוא איש פשוט מסור, איש שרואים אותו אבל עושה הכל. הוא יודע כל חתיכה, איפה הוא נמצא, מתי הולך להפשרה, וכל הסדר זה אצלו. הוא ממש עובד קשה בעבודה, בתוך משמרות, בשלושה משמרות, אבל דואג כל רגע, זמין כל רגע הוא דואג. אדיק. ויש לנו צוות של אוכל חם, זה ישראל ליפשיץ. זה חבר... חבר שקיבל בזמנו עוד בריינס הנחיות מרב וסופג אותם, ויש לו ממש נשמה כזה ולב גדול, והוא כל הזמן תומך, כל הזמן אפשר לסמוך אליו ולשמוע את העצות, לשמוע את מה הוא אומר ואיך הוא עובד בלוחים גדולים, הכי גדולים שאפשר, כי יכול להתמודד מכל המצבים שיש במטבח לפעמים קורים. יבגני שמלו ממוסקבה הגיע ושוב כל הזמן תומך אצלנו. יונתן מנחם, בוריס ברני זה נכנס במטבח, אני חושב שהוא גם כן לא יודע שאיך יצא ככה שהוא עושה עכשיו את האורס, פשוט לא יודע. אבל אורס כן, זה כמו שיונתן מנחם, יונתן מנחם זה בכלל כאילו מאסטר אורס, זה אין כמוהו בעולם. ברוך מלמד גם כן כל הזמן שמח, כל הזמן עובד, כל הזמן תומך. גריגורי מליחו, יורה ברגובסקי, סבא תשייב עובר מילדות, עובר צבא, לא פספס חוץ שום משמרת במטבח. ארתור וייס, שמיר הגיע, זהו. שמיר מגיע, עושה שמחה לנו בכל היום שישי, והוא ממש מתפעל מכל הצוות מטבח, וזה ממש נשמה שלנו. גריגורי שפיטלני גם מסתרף. אנדרי פולוביץ, איש בשר. ושלום אגרונוב, שהוא עכשיו לומד, אבל עוד מעט הוא בזמנים כשאנחנו צריכים אותו, הוא בא ועוזר לנו. דניאל ברוסילובסקי, זה צוות של החמוצים. ואורלי שלנו, זה נשמה שלנו. זה פשוט... אין מילים, שהיא בריאה, שאנחנו אוהבים אותה. לחיים, תודה.
1: ולחיים על ישוע שמנהל את כל המטבח, לחיים!

0: לפני שנזמין את הילדים, רוצים להגיד תודה לילדים ולנוער שמחלקים ארטיקים ביציאה מהסעודות, גם לגן מגיע. עכשיו הורים, שימו לב, את הילדים להביא בזהירות אל הבמה, כי מאוד צפוף פה, ברוך השם צפוף פה אצלנו, רק בואו נעשה את זה בזהירות לפני השיר. ילדים לבמה עם ההורים.
1: הידידות מנוחתך, הכבד המלכה, נרוץ לקראתך, בואי חלה נעשוך.
0: ביחד.
1: לבוש בגדיך מודוך, אי לי לי לי לי לי, להדליק נר בברכה, לי לי לי לי לי לי. ותחיל כל עבודות, לי לי לי לי לי לי, לא תעשו מלאכה, לי לי לי לי לי לי לי לי, להתענג בתענוגים, בעבורים מוסלח ודי, מערב מזמינים, כל מיני מתנים. עוד יום מוכנים, תרנגולים מפותמים, ולערוך כמה מילים, היי לי לי לי לי לי, שתות ינות מבוסמים, היי לי לי לי לי, ותפנוקי מעדנים, היי לי לי לי לי, בכל שלוש פעמים, היי לי לי לי לי לי לי, נחלת יעקב ירש, בלי מצרים נחלה, ויכבדו השיר ברש, ותזכו לגאולה, יום שבתים תשמרו, לי לי לי לי לי, והייתם לסגולה, לי לי לי לי לי לי, שש

הרהורים מותרים ולשדך בנות ותינוק ללנדו ספר לילה לילה לילה.

0: לילה לילה לילה ונס יגון והנחה
1: לילה לילה לילה לילה לילה
0: ריבונה עלם ועל מיה אנטו מלכה מלך מלכיה עובד גדותך ותימיה שפר קדמך לאחפיה איי איי איי עובד גדותך ותימיה שפר קדמך לאחפיה שבחי נסעת הרצחה ורמשה צחה ברמשה לך אלוהי קדישה היא דיברה כל נפשה העירי אין קדישי ובנען שם חבד חבד ברח ואופי שמיה איי איי איי איי איי ריבון העולם ועל מיה אנו מלכה מלך מלכיה

ביתים היה, שפרקד מחלה ויה. רב לבינו ודאית, ואת התפרים, הם האחים.

בחוש בלילה, איי איי איי איי איי איי, ריבון העולם והמיה, אנטו מלכה מלך מלכיה, אוהב גבותך ותימיה, שפר קדמך להחוויה, איי איי איי, אוהב גבותך ותימיה, שפר קדמך להחוויה. אלוהי גילי יקר ומותר, אלוהי גילי יקר ומותר, פרוק יד ענך מפום הרגדה, ואפי

0: איי איי איי איי איי ריבון העולם והרמיה אנטו מלכה מלך מלכיה עובר גבורותך בתים היה שתפר קדמך להחוויה איי איי איי עובר גבורותך בתים היה שתפר קדמך להחוויה
1: כולנו נמצאים בכנס, כל המקובלים איתנו, הרב איתנו, רבש, בעל סולם, רשב"י, כל המקובלים מחכים לנו. מה נשאר?
2: שאנחנו הולכים ככוח חלוצי, כקומנדו. ופורצים ללשמע, שם אנחנו רואים שכבר כל דורות המקובלים נמצאים שם בלשמע. כל הנשמות שכבר תקנו את עצמם, ואנחנו מצטרפים אליהם.
1: שאנחנו הולכים ככוח חלוצי, כקומנדו, ופורצים ללשמע, שם אנחנו רואים שכבר כל דורות המקובלים נמצאים שם בלשמע. וכל הנשמות שכבר תקנו את עצמם, ואנחנו מצטרפים אליהם.
3: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 2:40 באולם הלימוד.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1416. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה? הכתוב אומר, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. יש להבין, במה שאומר, ושמרתם ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. משמע מכאן, שעניין עשייה הוא כדי שעל ידי זה תשכילו את כל אשר תעשון. נמצא שעניין עשייה הוא כמו הכנה, שבסגולת עשייה נוכל לבוא להשכלה, מה שאנו עושים. משמע שיש כאן להבחין בית עניינים בעבודה. א', בחינת מעשה, כמו שכתוב, ועשיתם אותם. ב', עניין השכלה, שיש במעשים, כמו שכתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, ולכאורה זהו בסתירה, כי מצד אחד משמע שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב, ושמרתם ועשיתם אותם. ואחר כך כתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, משמע שהעשייה היא רק אמצעי, שנוכל לבוא לידי הבנת השכל והדעת. הנה הזוהר הקדוש אומר שיש להבחין בית בחינות בתרי"ג מצוות. א', בחינה א' הוא מכנה בשם תרי"ג עיתין, עצות. ב', בחינה ב' הוא מכנה בשם תרי"ג פקודין. וההבדל ביניהם הוא כי עצות נקרא שהדבר הזה אינו עניין מטרה, אלא זהו רק עצה איך להגיע למטרה. אם כן, קשה להבין איך אומר שתרי"ג מצוות הן רק עצות, ואחר כך אומר שהם נקראים תרי"ג פקודין. וכפי שמפרש בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים התרי"ג מצוות בחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה וממשיך לאיבר שכנגדה בנשמתו וגופו את מדרגת האור השייך לאותו איבר וגיד. לכן, לפי מה שמפרש שם בסולם, יש לפרש בפשטות, כי הוא אומר, וזה לשונו, כי בכל דבר יש פנים ואחור, שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראות המצוות בשם תרי"ג עיתין, והן בחינת אחור. ובאמור נבין מה ששאלנו, איך כתוב ושמרתם ועשיתם אותם, שמשמע שעיקר הוא המעשה. ואחר כך הוא אומר, למען תשכילו, היינו זה שאני אומר לכם ועשיתם אותם, זהו רק הכנה כדי להשיג את המעשים. נמצא שעיקר הוא ההשכלה ושכל ודעת,
ולא המעשה. והתשובה היא כנ"ל, שעיקר הוא המעשה, כלומר שבלי המעשים לא יכולים להשיג שום דבר, אלא בסגולת המעשים נוכל להגיע לידי דבקות הנקרא השתוות הצורה, כי מהשלא לשמה באים לשמה. לכן עיקר הם המעשים, ובמעשים עצמם יש להבחין בית הבחנות. א', המעשים בעצמם כשהם עדיין בבחינת אמצעים, היינו שהם רק הכנה שעל ידם יוכלו להשיג את הכלים די להשפיע. ולאחר שהשיג על ידי המעשים את הכלים הנקראים רצון להשפיע, הוא משיג אחר כך את האור המלובש במעשים. זאת אומרת שכל המעשים שעשה מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, למרות שגם אז היה האור מלובש בתורה ומצוות, אלא שהיה בתור פיקדון מלובש בתורה ומצוות. כלומר שלא היה באפשרותו לראות מה שיש בתורה ומצוות, משום שעדיין לא היו לו הכלים המתאימים להאור. מה שאין כן, אחר כך, כשזכה לכלים דהשפעה, הוא מקבל מהאור המלובש בתורה המצוות, אז רואים שגם לפני שהוא זכה לראות, היה האור מלובש בתרי"ג מצוות, אלא שהיה שם בתור פיקדון. לכן, אין זה סתירה שמקודם כתוב שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב ועשיתם אותם, משום שבמעשה מתחילים ובמעשה גומרים, אלא שיש הבחן באמצע. כלומר, מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, או לאחר שזכה לכלים דהשפעה. זאת אומרת, על ידי המעשים הוא זוכה לכלים, ואחר כך על ידי המעשים הוא זוכה להאור, וזה נקרא למען תשכילו את כל אשר תעשון, היינו שאחר כך הוא זוכה לבחינת השכל וידוע אותי. אולם צריכים לזכור שמטרם שזוכים לכלים דהשפעה, רק שרוצים לזכות לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, יש בעבודה זו הרבה עליות וירידות. כידוע שלעבודה מכוונת להגיע לידי דבקות השם, הגוף מתנגד. ופעם גובר הטוב שבאדם, ופעם גובר הרע שבאדם, שזה מכונה מלחמת היצר. כלומר, שיש עבודה בבחינת המעשה, שזהו עבודת הכלל, שצריכים לכוון שהמעשים שאדם עושה לא יהיו לשם כבוד וכסף וכדומה, אלא לשם שמיים. לכן, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, עושים מעשיהם בהצנה לכת. בשיעור הצנה לכת אמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך להתנהג בדיוק כמו האנשים שנמצאים בסביבתו. כמו כן הוא צריך לנהוג, כלומר, שלא יהיה יוצא דופן מהסביבה שלו. כלומר, אם הוא מראה לחוץ שהוא מקל בדברים הנוהגים בסביבתו, או שהוא מחמיר בדברים יותר ממה שנוהג בסביבתו, האדם הזה, עבודתו כבר לא נקראת בחינת הצנה לכת. מטעם, כי אנשים הנמצאים בסביבה אחת, אם אחד מהם משנה משהו מהסביבה, האדם הזה מושך אליו תשומת לב מהחברה,
וכולם מסתכלים עליו, נמצא שעבודתו היא לא בעצנה לכת. ואלו אנשים שמרגישים טעם בעבודה מבחינת אור מקיף, המאיר לבחינת הכלל ישראל, וזהו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם, שפירושו, הגם שהאדם עדיין לא נטהר מהאהבה עצמית, וכל עבודתו היא בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא, מכל מקום הם נקראים העובדים לשם שמיים. בעבודה זו האדם יכול לראות איך שיש לו התקדמות, היות שבכל יום ויום הוא מוסיף והולך בתורה ומצוות, וממילא יש לו ממה לקבל חיות ושמחה. והוא יכול לקיים את מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וכידוע שעבודה זו נקראת קו אחד, כלומר שאין האדם יודע שעניין לשם שמיים הוא דבר שצריכים לתת תשומת לב מיוחדת, אלא כמו כל הכלל שיש להם אמונה בדברי חז"ל שאמרו לעולם ילמוד תורה ומצוות אפילו שלא לשמה, מתוך שלא לשמה באים לשמה, אבל שצריכים לתת עבור הכוונה הזו זמן ועבודה, אין האדם חושב על זה, היות שהאדם חושב שזה בא מאליו בלי עבודה מיוחדת לזה. כדברי חז"ל, מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן עבודה זו נקראת קו אחד. מה שאין כן, אם האדם בא לידי הבנה שעניין לשם שמיים הוא עבודה מיוחדת, שאין עבודה זו שייכת להכלל, אלא רק למי שקיבל מלמעלה התעוררות, שגם הכוונה תהיה להשפיע, שזהו דבר מיוחד, הוא מתחיל לעשות ביקורת, האם זה ביכולתו לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, ועל עבודה זו יש התנגדות הגוף, היות שטבע של האדם הוא שאין הוא מבין שום דבר אם אין זה לא לתועלת עצמו. וכאן מתחילות העליות והירידות כנ"ל. נמצא שהביקורת שאדם עשה על מעשיו, אם הם לתועלת הבורא או לתועלת עצמו, וכשאדם רואה את שפלותו איכשהו מרוחק מהעבודה הזו, אז האדם צריך לתת תפילה להשם שייתן לו את הכוח התגברות על הרצון לקבל לעצמו. ואז יש לפעמים שהגוף טוען, הלא אתה ראית כמה פעמים שהתפללת להשם שיעזור לך ולא קיבלת שום עזרה, אם כן בטח עבודה זו היא לא בשבילך. עם טענות כאלה לא תמיד האדם מסוגל להתגבר עליו. נמצא שהאדם במצב הזה נשאר כמת בלי שום חיות, וממילא האדם לא יכול להתקיים ולהמשיך בעבודה זו. בדרך זו נקראת קו שמאל בעבודה, כי יש כלל, כל דבר שצריך תיקון נקרא שמאל. לכן בעבודה אסור לאדם לעסוק בדרך זו, היינו לעשות ביקורת אם העבודה שלו היא בשלמות, אלא כמובן שאומר שם שבעבודה דשמאל מספיק חצי שעה ביום. ועיקר עבודת האדם צריכה להיות בקו ימין, הנקרא שלמות. היינו שעבודה זו צריך האדם בלי ביקורת לראות אם עבודתו היא בשלמות, אלא האדם צריך לומר
שאפילו שמעשיי בתורה ומצוות אינם בשלמות, מכל מקום אני נותן תודה להשם שנתן לי שכל ורצון להיות קצת אחיזה בקדושה. זאת אומרת, כמה אחיזה שיש לי, זה אצלי הון רב, מטעם שאני רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם שום נגיעה בתורה ומצוות. לכן אני שמח בחלקי בזה שנתנו לי קצת נגיעה. והיות שאני מאמין שזה דבר חשוב, קצת נגיעה ברוחניות חשובה לי מכל חיי עולם הזה, רק אין לי זכות שיתנו לי יותר ממה שיש לי, ועל שאר הזמן מבלבלין אותי עם כל מיני שטויות ואין בכוחי להתגבר עליהם. לכן אני שמח כל היום ויש לי מזה מצב רוח טוב, כי אני מכיר את שפלותי. לכן אני נותן תודה להשם על החלק הקטן שזכיתי. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. ויש להבין, בכי צריכים לתת ציווי לאדם שישמח אם יש לו טוב? הלא מצד הטבע הוא שמי שיש לו טוב הוא שמח. מה שאין כן אחרת, אם אין לו טוב, יש לומר שצריכים לתת פקודה שיהיה שמח. אם כן, מה מרמז לנו מה שכתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך? ויש לפרש זה בדרך עבודה. היות שיש עניין עבודה של ימין ושמאל, כי ימין נקרא שלמות, כנ"ל, היינו בזמן שהאדם כבר התחיל ללכת בדרך להגיע להשגת כלים דהשפעה, זאת אומרת שהוא כבר נכנס לקו שמאל, שפירושו שרוצה לראות את האמת, אם הוא יכול לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שזה גורם לאדם עליות וירידות בעבודה. ומזה אין לאדם חומרי דלק שיוכל להמשיך בעבודה, אלא קו שמאל מראה לו את האמת, שלא ירמה את עצמו לומר שהוא כבר הגיע לשלמות. אלא, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לעבודה, את זה האדם יכול לקבל רק בזמן שהוא מרגיש שלמות בעבודה, שאז יש לו שמחה ממה שהוא עושה. אולם היות שימין ושמאל הם הופכים זה לזה, כלומר, או שאדם מרגיש שיש לו שלמות, או שהוא בעל חיסרון, ואיך אפשר להיות בית ההופכים בנושא אחד? והתשובה היא, הגם שהם בנושא אחד, מכל מקום הם בבית זמנים. כלומר, שיש זמן שהאדם צריך להיות בשפלות, ויש זמן שאדם צריך להיות בבחינת גאווה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שבעבודה יש תמיד בית הופכים. א', כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שעיקר עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל שהוא יהיה שפל ברוחו. ב', כמו שכתוב, ויגבע ליבו בדרכי השם. משמע, שאדם צריך להיות בגאווה, היינו להשתדל להיות בעל גאווה ולא להסתכל על הכלל, אלא הוא צריך להשתדל להיות יותר גבוה מהכלל. נמצא שגם על זה יש לשאול, איך יכול להיות בית הופכים בנושא אחד?
אלא שגם שם צריכים לתרץ שהכוונה היא על בית זמנים, בזה אחר זה, שאז אפשר להתקיים בשניהם. אולם יש לשאול, ההפכים הללו, למה לי? כלומר, בשביל מה אנו צריכים ההופכיות הזו, ולמה לא מספיק דרך אחת, היינו או שפלות או גאות? בתשובה היא כנל, שאנו צריכים ללכת בבית קווים, בימין וכמו כן בשמאל, אף על פי שהם הופכים זה לזה, כלומר שדווקא כשהם בסתירה זה לזה, הם נותנים לנו את התוצאה, מה שאנו צריכים, בכדי להשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאי אפשר לקבל את הטוב והעונג מהשם מטרם שהאדם תיקן את עצמו עם כלים דהשפעה, שהוא עניין של השתוות הצורה. לכן, היות מצד הטבע האדם נולד ברצון לקבל לתועלת עצמו, אז כשאומרים לאדם לקיים תורה ומצוות, אז מוכרחים להגיד שעל ידי קיום תורה ומצוות יהיה לך שכר בעולם הזה ובעולם הבא. וכפי שיעור האמונה שלו בשכר ועונש, בשיעור זה האדם מקיים תורה ומצוות. והגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא רוצה שכר מהקדוש ברוך הוא ולא מאנשים, כי הוא לא עסק

עבודתו היא לשם שמיים, אלא מטעם מצוות השם, ומכל מקום זה נקרא שלא לשמה. כלומר, הגם שמבחינת המעשה הוא עסק בתורה ומצוות רק לשם שמיים, אבל מבחינת הכוונה היא לתועלת עצמו. לכן נקרא זה שלא לשמה. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. ואדם צריך לומר, בתוך עמי אנוכי יושבת. כלומר, כל אדם צריך לעבוד כמו הכלל כולו. אולם, בלי תשומת לב מיוחדת, האדם יישאר בשלו לשמה, ואף פעם לא יגיע לידי השגת מטרת הבריאה. לכן האדם צריך לומר אז, כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם. כלומר, אני לא רוצה להיות בדרגת השפלות כמו הכלל, אלא אני כן צריך להגיע להשיג את מטרת הבריאה, וזה נקרא שהוא מתחיל לעבוד בבחינת הביקורת, ולראות עד כמה הוא מעדיף אהבת השם על אהבת עצמו, והביקורת הזו עושה אותו לבעל חיסרון, ומתחיל לחפש עצות איך לצאת משליטת אהבה עצמית. אולם, כאן, במצב הזה, שיש מלחמה בין הרצון לקבל שבאדם לרצון שיש עתה באדם, שהוא רוצה להגיע להשיג את הרצון להשפיע, לפעמים הרצון להשפיע גובר, ולפעמים להפך, הרצון לקבל גובר. שזהו שנוהג אז עניין עליות וירידות. והאדם צריך לדעת כי בזמן שאדם נמצא במצב החיסרון, אין לו ממה לקבל חיים, ואז אין לו חומרי דלק להמשיך בעבודה בתורה ומצוות. לכן הוא צריך לעבור לקו ימין. בעניין קו ימין הוא בעצם קו אחד. כלומר, אותו סדר עבודה שהיה לו בזמן שהיה עובד רק בבחינת המעשה, הנקרא שלא לשמה, הוא צריך עכשיו ללכת. כלומר, אין עליו לתת תשומת לב אם עבודתו היא לשמה, אלא עכשיו שהוא צריך לומר שאין הוא יותר חשוב משאר אנשים, וכמו ששאר אנשים עובדים בשלו לשמה, יש להם סיפוק מעבודה, והם במצב רוח מרומם, כמו כן הוא, שהוא יותר גרוע מהם, בטח שלא מגיע לו מקום יותר חשוב בעבודה. כלומר, שאפילו בערך שאר עובדים הוא עומד במדרגה פחותה מהם, הן בכמות והן באיכות, הוא צריך לומר תודה לבורא שנתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, כי זוהי מתנה מאת השם שזיכה אותו עם קצת עבודה בתורה ומצוות, שגם זה לא מגיע לו, כי הוא רואה שיש הרבה אנשים שאין להם שום קשר לתורה ומצוות. ואז כשאדם מרגיש עצמו שהוא בשלמות, האדם הזה נקרא ברוך. ואבי ומורי זצ"ל אמר על זה, כי בזמן שאדם מרגיש עצמו לברוך, אז האדם מסוגל להיות דבוק בברוך. כמו שכתוב, כי ברוך מתדבק בברוך. לכן, דווקא ממצב הזה האדם מקבל חומרי דלק לעבודה, היות שהאדם בזמן שהוא עובד בקו שמאל, הוא במצב שהוא צריך לומר
ויגבר.

0: בא ליבו בדרכי השם. כלומר, שלא להסתכל על הכלל, אלא שהוא צריך להיות במדרגה יותר גבוהה מהכלל. זה נוהג רק בזמן שהוא עוסק בקו שמאל. מה שאין כן, אחר כך הוא צריך לעבור לקו ימין, ולומר שחז"ל אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח. לכן הוא באמת שפל רוח. אז האדם צריך לדעת שאין הוא יותר חשוב מאחרים, אלא הוא שמח בזה שנתנו לו מלמעלה רצון וחשק לעשות משהו בתורה ומצוות. בזה שכתוב, ושמחת בכל הטוב, היינו אפילו כלשהו מזה, האדם צריך לקבל שמחה. ובאמור נבין מדוע הימין והשמאל צריכים להיות בסתירה בעבודה. זהו מטעם שהאדם צריך לעבוד בבית אופנים. א', מבחינת השלמות, שאז הוא יכול לקבל חומרי דלק לעבודה, כי משלילה לא יכולים לחיות. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן שלו בעבודת הימין. אולם, בזמן שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה שלו, מי גורם לו שילך קדימה? הלא יש כלל, אם אין האדם מרגיש שום חיסרון, הוא לא משנה את דרכו. כנ"ל, מטעם שיש לו סיפוק. לכן צריכים לעבור לקו שמאל, לבחינת ביקורת על המעשים שלו, אם הם עובדים ועל מנת להשפיע. ומזה האדם יכול לראות מה שיש לתקן, בכדי שיגיע להשיג את מטרת הבריאה. והחיסרון שאדם רואה בעבודתו, זה נותן לו ללכת קדימה. כלומר, אם הוא רואה שאינו הולך בדרך הנכונה, אז בטח האדם רוצה לתקן עצמו. כי בזמן הביקורת, האדם יכול לראות את האמת, היות אם הוא לא הולך בדרך האמת, אז נופלת על האדם הקללה, מה שכתוב, בנים ובנות תוליד, ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. ויש לפרש על דרך העבודה, בנים ובנות, אלו הם המעשים טובים של צדיקים, כמו שנאמר על מה שכתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, ויקשו אלה תולדות, היה צריך לכתוב את שם הבנים שלו. ולמה כתוב נוח איש צדיק? אלא למד שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ובאמור יש לפרש בנים ובנות תוליד, היינו שאתה תעשה מעשים טובים, אבל כשאתה רוצה לראות איזה מעשים טובים שעשית, לא יהיה לך מה לראות. אבל, הלא עסקת בתורה ומצוות, ומכל מקום אין אתה מרגיש שעשית משהו בעבודה? ויש לשאול, הלא עסקת בתורה ומצוות, איפה נעלמו מעשים טובים שעשית? תשובה, כי ילכו בשבי. פירוש שהם הלכו בשבי אל הקליפות. לכן נעלמו מן האופק ואין אתה תוכל לראותם. וזה נותן לאדם דחיפה שיחפש עצות איך לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. ואבי ומורי זצ"ל אמר, לאחר שאדם עושה תשובה, אז כל העבודה שלו שנפל לתוך הקליפות, הוא מוציא אותה בחזרה אל הקדושה, בסוד הכתוב, חיל בלה ויקיענו. אבל, מטרם שעשה תשובה, נעשה מהעבודה שלו בחינת ים דסיטרא אחרא. בסוד הכתוב, זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות. ואמר שהן חיות קטנות והן חיות גדולות שהיה לאדם בזמן שנעבדו ממנו, זה נופל לתוך ים הזה, אלא אחר כך הוא לוקח הכל בחזרה. ובאמור יוצא שצריכים את שני הקווים, ודווקא בזה שהם בסתירה הם נותנים התוצאה הדרושה מהם בכדי להגיע למטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועוד יש לדעת שעניין ימין, שהיא בחינת שלמות, האדם יכול להשתמש עמו רק בזמן שהוא יכול להשפיל את עצמו. מה שאין כן, קו שמאל, שבו הוא יכול לשמש דווקא בזמן שהוא בבחינת גאווה.
1: לא להיות יוצא דופן, להיות כמו הכלל. מצד שני, צריך להיות שפל רוח. מצד שלישי, צריך להיות גאה. אז פה ושלושתם צריכים להיות בפעם אחת, לא שתיים, שלוש אפילו. אז באמת עבודה מאוד מרתקת, כאילו לראות איך עושים שלוש מצבים בפעם אחת. זה דורש מחשבה מרובה ולב רחב.
2: כן, כתבי הרבש ממש מעלפים. הוא חזר על העליות וירידות של האדם.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו שהימין ושמאל הם בסתירה בעבודה. קרח ג' שלבי הסולם, פרשת דברים, דברים כתבו, עמוד קוף צדיק ח'. רבי אומר כאן הרבה דברים, הגדרות, מאמר מאוד כזה כללי. מה שמעניין כאן שמסביר שיש מצבים שנקראים לא לשמה ולשמה, שבתוך לא לשמה יש מצב לשם שמיים, שאנחנו לא נשלה את עצמנו שלשם שמיים זה מצב קדוש. זה לא מצב קדוש. לשם שמיים זה המצב שאדם מכיר שכדאי לו לעשות הכל לשם שמיים, שמשם יבוא לו העונש, השכר. שמאמין בשכר ועונש. וגם בגשמיות. בגשמיות אנחנו יכולים לעבוד סתם כמו שאנחנו עובדים, כדי לקבל שכר ועונש מהחברה. אנחנו יכולים לעבוד בשכר ועונש כדי לקבל מהחברה, שזה יכול להיות כבוד, כסף, כבוד, מושכלות, כן? וגם תענוגים בימיים הם באים בעצם בלבוש דרך החברה, אמנם שהם בימיים ולא אנושיים. אבל זה אדם שבעולם הזה, נגיד, הוא רוצה להיות גדול, יכול להיות מדען גדול או רבי גדול, כן? אז הוא עובד לשם חברה, שחברה תספק לו את התענוגים האלו. שלב הבא שמתחיל כבר לקשור את עצמו לבורא, מתחיל להאמין שיש כוח עליון, וכוח עליון מנהיג את העולם, או שמלמדים אותו, שזה כך, זה נקרא מצוות אנשים מלומדם, שזה הוא קיבל מזה שאנשים לימדו אותו, ואז הוא מקיים מה שקיבל, זה נקרא מצווה שמקיים, פעולות שמקיים, בגלל שאנשים לימדו אותו מצוות אנשים מלומדם, שסיבה לזה שאנשים לימדו, ואז הוא גם כן מקיים כל מיני פעולות בעולם הזה, לא בגלל שבורא קיים, אלא בגלל שלימדו אותו כך, שבורא קיים, כוח עליון קיים. זאת אומרת, אפילו אם לא היה כוח עליון, היה גם כן מקיים תורה ומצוות, בגלל שלימדו אותו. וזה פשוט הרגל, זה חינוך. ואחר כך שלב הבא, שכבר מתחיל בעצמו לראות איכשהו בפנים, בתוך עצמו, שיש בורא כנראה, כוח עליון, שכלפיו יש לי איזה מין פעולות שיכולות להשפיע על שכר ועונש, ואז מתחיל לעבוד מה שנקרא לשם שמיים. מה זאת אומרת? שחושב שמפעולות שלו מסוימות יהיה לו טוב, וחס ושלום מפעולות האחרות יהיה לו רע, מהבורא, זה שזה יבוא. וזה נקרא לשם שמיים, זאת אומרת, לא כדאי לי לגנוב, הבורא יעניש אותי. לא כדאי לי שם עוד משהו לעשות, אני אקבל עונש. והפוך, אני אעשה זה וזה וזה כדי לקבל שכר. זה נקרא לשם שמיים. זאת אומרת, ששכר הוא מקבל מהכוח עליון. כך הוא חושב. בוודאי שזה גם כן לא לשמה. ויש עוד דבר, הרבה בלא לשמה. מה שאם כן לשמה, כמו שאנחנו אומרים, זה לגמרי ללא שום פנייה לעצמו, שלא חושב על שכר ועונש, שלא חושב איך שזה מגיע לו, לא שמגיע לו, איך שמגיע לבורא. זה נקרא לשמה. האני של אדם לא קיים. ויש עוד הרבה דברים כאלה קטנים, שהוא גם קו ימין וקו שמאל, אז קו שמאל. נגע בזה יפה, זאת אומרת, יש לנו מזה תועלת כאן יפה, שבאמת כל הקף הימין הוא יכול להיות באדם בזמן שמבטל את עצמו, שמתבטל, שמקבל על עצמו תכונות הבורא. וקף שמאל דווקא שמתעסק ב... בעני שלו, שמושך את הגאווה שלו, את האגו שלו לעבודה. מה שכן שאנחנו צריכים ללמוד בכל המצבים האלו, שאנחנו צריכים להתרגל שבכל מצב יש לנו סתירה פנימית. מפני שמלכתחילה כל דבר שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים אור מתוך הכלי, זאת אומרת שכלי הוא בהפכיות מהאור, ומשיג את האור וכל המושגים וכל התכונות שבאור, רק לפי איך שמשתווה לאור, אז כלי נמצא בשני מצבים ההפוכים, מצב הפנימי שלה ההפך מהאור, מצב החיצוני שלה, ההתאמה לאור, ולפי ההתאמה לאור היא קולטת את האור. הכלי קולט את האור. ואז מפני שיש אפילו בתוך הכלי שני בחינות, כלי עצמו לפי טבע שלו רצון לקבל, ולפי הפעולה שלו רצון להשפיע, ולפי פעולה שלו רצון להשפיע, כלי מבינה מי זה הבורא, מי זה האור, ומשווה את הרצון להשפיע שלה עם רצון לקבל שלה, ובזה יש ההפכיות הזאת בין בורא לנברא. אנחנו לא תופסים בורא, אנחנו תופסים את התכונות המתוקנות שלנו, ואומרים שזה הבורא, כן? כי מתוקנות הן בהתאם לבורא. אז מה שקורה שבתוך הכלי יש שני תכונות מנוגדות, ולכן אנחנו תמיד בכל בחינה, בכל הבחנה, בכל ביקורת על משהו, תמיד יש לנו סתירה פנימית. צריכים להבדיל מאיפה שזה בא, ושדבר הזה הוא לא יבלבל אותנו, לא יטשטש לנו את התפיסה. היה לנו, היה לי עכשיו גם כן שאלה באינטרנט. אני כתבתי שצריכים לגבש קבוצות מאנשים בריאים, מאנשים חזקים. הם כותבים לי למה זה ככה, זה איך לזרוק האחרים. אז אמרתי להם, אני מתפלא שאתם לא צועקים אליי עוד הפוך. איך כותב אתה שכל העולם חייב ללמוד קבלה ולהיכנס לכל העולם, צריך להיות קבוצה אחת, וכאן אתה כותב שצריכים לעשות איזה מין סלקציה, כן, אבחון ולקבל רק חזקים, זה הנגד של כל השיטה, כן. העניין הוא גם כן, ההפכיות זה עם זה, מצד אחד כל העולם צריך להיכנס ללימוד, מצד שני, כדי לקדם את כל העולם ללימוד, צריכים להיות קבוצות דווקא חזקות, שימשיכו את כל העולם, ימשיכו את כל העולם בפנים. וקבוצה שרוצה להיות המובילה, קבוצת המורים, קבוצת המובילים, היא צריכה לדאוג שלא יש שם אף אחד שאפילו בחוסר התמיכה שלו, חוסר ההשפעה שלו, לא יעשה חור בדופן הכלי, כן? בסירה, כמו שהוא אומר שם, כן? במאמר לסיום הזוהר. כן? זאת אומרת, יש ויש. אם מדברים על קבוצת המקובלים שהם צריכים להוביל את העולם, אז זה צריכה להיות קבוצה מאוד מגובשת וחזקה, ואין שם מקום למי שמתעצל, כן? ומתרשל. ואם מדברים על הכללות העולם, אז כל העולם ודאי שיבוא בימוניהם ללימוד, כבר בלי הגבלה. גם לגישה הזאת, כן? שזו גישה כל כך, שממש העיקרית לנו, גם בה יש כאילו שני מגמות. מגמה אחת למי שמוביל, כמו לכתר, לראש הפרצוף, ומגמה שנייה לגוף. למלכות, והפכיות בין כתר למלכות כבר רואים כאן. או אנשים שהם יכולים להיות בכלל שמסכימים שיובילו אותם, שימשיכו אותם, ואנשים שיכולים להיות המובילים, המורי דרך. זה גם כאילו נמצא בסתירה אחד לשני, בגלל זה אמרתי. עכשיו זה כדוגמה. כן. נו.
4: לא מסתדר לי פה עם המאמר. הוא אומר צריך להיות בשני קווים, ימין ושמאל.
3: ימין ושמאל גם כן. איך יכול להיות סתירה יותר גדולה בין ימין לשמאל?
4: רוב הזמן אנחנו צריכים להיות בקו ימין, וקו ימין זה כשאני נמצא בשפלות ורואה את גדלות המורה, אפשר להגיד, או לא יודע.
3: לא, קו ימין לא שאתה נמצא בשפלות ורואה את הגדלות הבורא. כשאתה רואה את הגדלות הבורא, אתה גם כן רואה את השפלות שלו. עכשיו הוא לא נמצא בשפלות. כשאתה רוצה, כשאתה נמצא בשפלות, נגיד ככה, אתה איש גדול, ויש לפניך אנשים. אתה רוצה להוביל אותם. אז אתה בא אליהם, ונותן את הגדולה שלך, מראה את הכוח שלך, ומוביל אותם, כן? הבורא לא עושה את זה בצורה כזאת. הוא דווקא משפיל את עצמו, שלא יראו אותו, ומסתתר. אין? אז אתה רואה אותו כענב, כמושפל, ולאט לאט מקרב אותך לפי ה... זאת אומרת, לא לפי כוח שלו, אלא לפי יכולת שלך. אז אתה שנדבק בימין, אתה משיג גם בימין ההפכיות בין זה לזה. מצד אחד כוח אדיר, מצד שני הענווה גדולה. גם בימין, גם בתכונות שלו. בהתאם לזה גם כן אתה שנדבק בימין, לומד מזה ומקבל את התכונות האלו. גם הענווה וגם גדלות.
4: וקו שמאל?
3: ובקו שמאל מה שיש לך? בקו שמאל יש לך רק האכזריות. כמו בתינוק. רצון לקבל, ללא צורה.
4: איך הדבר הזה, הימין והשמאל האלה, מסתדרים ממה שאנחנו אומרים, אם אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו? אנחנו אומרים פה שרוב היום צריך להיות בקו ימין, חצי שעה בקו שמאל. וכשאנחנו מדברים על אין אני לי מי לי ואין עוד מלבדו, אנחנו אומרים אותו דבר, רוב היום אין אני לי מי לי, ובערב אין עוד מלבדו. אתה נשאר קצת זמן לקצת אין עוד מלבדו. וזה נראה כאילו זה הפוך מבחינת ה... כאילו אין אני לי מי לי, זה צריך להיות...
3: אני לא יודע מה שאתה אומר. אתה אומר כך, צריכים להיות כל הזמן באין אני לי מי לי, ואחרי זה רק בערב אין עוד מלבדו. מה זה נקרא בערב ואין עוד מלבדו? אחרי שגמרת כאילו את הפעולה ומה שהשגת בה, כן? אז להגיד שמראש היה אין עוד מלבדו, כן? ושאתה הולך עכשיו להשיג את הדרגה הבאה, אז אתה אומר, אם אין אני למי לי, אתה מוחק את כל המציאות הבורא, אינו. כן? זה לא נכון. אם אתה מוחק אותו אינו, אז אין לך מה לעשות. אז אתה לא נמצא בעבודה. אלה, בתמיכה על אין עוד מלבדו, אתה הולך עכשיו ואומר, אם אין אני למי לי.
4: זה נשמע אבל מתאים לקו שמאל, לעבודה
3: זה,
4: לקו.
3: זה, האם זה עבודת הקו שמאל? אם אין אני למי לי, במה זה אין אני למי לי? מה אתה עושה באין אני למי לי?
4: מה אני עושה באין אני למי לי?
3: כן.
4: כל פעם זה משהו אחר.
3: מה זה כל פעם משהו אחר? באין אני למי לי, אני הולך ועושה תיקונים על עצמי, כן? כביכול, כאילו שבתיקונים האלו, אני ממש קובע משהו. כן? אה?
4: תיקונים אני עוד עושה כדי.
3: אלה מה אתה מדבר? על מה?
4: אולי רצון להגיע, לעשות דברים, לבדוק את עצמי, לבחון את עצמי בדברים האלה, לנסות להתקדם, אבל הוא יודע תיקונים,
3: הוא
4: לא יודע מה זה
3: תיקונים. אז עוד מוקדם לנו לדבר על זה. מוצא.
4: מה זה תיקונים?
3: טוב. בסדר, אז מה אנחנו נדבר על מה שאתה עושה שם בעבודה, בבית, באוניברסיטה? מה? גמרנו. מה שאני רוצה להגיד, אני לא יכול. ובדרגה הזאת, מה שאתה חושבת, לא כדאי לנו. נדבר עוד מעט על זה. עוד חודש, חודשיים. כן.
5: ולא הולך ביחד, תביא לי מקו שמאל, כל היום אפשר להגיד, זה קשה להפריד בין
3: הימין,
5: אם אתה אומר.
3: זה קשה
5: בימין, כאילו אנחנו
3: בשלימות. קשה להפריד בין ימין ושמאל, בגלל שבכלל אין ימין ואין שמאל. נו, מה זה קשה להפריד? הכוונה, איפה אתה נמצא בקשר עם הבורא? אתה נמצא איתו בקשר או לא? כן נמצא. בקשר שאתה איתו, בקשר הזה, אתה משתדל להיות הפעיל, כן? אתה חושב שבך תלוי מה שיהיה בסוף, התוצאה, או לא, כן? איך אתה מסתכל על מה שנעשה? שתלוי במעשה שלך או לא תלוי במעשה שלך?
5: הכל תלוי בי.
3: אם הכל תלוי בך, זה שאתה נמצא בקשר איתו. ובקשר איתו אתה נמצא בפעולה אקטיבית, ביחס אקטיבי אליו, זה נקרא אם אין אני לי מי לי. בורא נמצא. לא, אתה לא מסלק אותו מהתמונה שלך, הוא נמצא בעולם, רק אתה אומר שאני יכול לסייע בזה, שאני נמצא כפעיל, כן? זהו. ואחרי שאתה אומר את זה ונמצא כפעיל, מתגלה לך שאתה לא עשית כלום, והכל הוא. אחרי כל הפעולות שרצת ועזית ומה שעשית כל החיים שלך, ואתה נמצא ב...

0: תלוי בי משהו, בלהתקרב אליו, בלעבוד איתו, בלהגיב ואפילו להתפלל. נו, אתה רוצה להגיע לשלימות, בסדר. ואני אומר שאין עוד מלבדו, שזה הוא רוצה שתגיע לשלימות. המחשבה הזאת שיש בך שאתה רוצה להגיע בשלימות, זה הוא.
1: בסדר, אני מקבל את זה.
0: נו.
1: אומרים, בכל מלכותו מה שלה, כל הפעולות שעושה
0: לי, זה בא ממנו. כל הפעולות שלו שלך ממנו וכל המחשבות שלך ממנו. אז מי אתה? תגיד לי על איזה נקודה שאתה יכול לשייך אותה אליך. נו, מי אתה?
1: מי אני?
0: כן.
1: אני נקודה קטנה.
0: אתה את הנקודה הקטנה הזאת שיכולה, שמגיעה למצב הדביקות. שאומרת אין עוד מלבדו. רק הנקודה הזאת שאומרת אין עוד מלבדו, שחוץ מזה שאני אומר אין עוד מלבדו, כל היתר זה הוא. חבר'ה, אני לא רוצה להתפלצף כאן, זה הפילוסופיה, זה מתחילה להיות במקום קבלה. כן.
2: המצב הזה
0: שאתה אמרת שאם אין אני למי, למצב שעובדים איתו, זה מצב של גאווה שהוא מדבר? מדבר פה על
2: גאווה.
0: יכול להיות. או, ברוך הבא, כן.
2: יש פה איזה בעיה, שמצחיק לי מהמקום שאני בעניין של עצני הלכת ולהתאמה בסביבה. אני עכשיו מגיע ממילואים, ואז אתה אומר לעצמך, בסביבה כזאת אתה לא רוצה להתאמע, מצד שני אתה גם לא רוצה להיות בולט. איך אתה עושה את העבודה הזאת של אתה, בפנים אתה כאילו שונה ממה שעושים בסביבה, ואתה אמור לא להראות את זה. איך עושים את העבודה הזאת של לפני הלכת?
0: אני לא מבין אותך.
2: לא, איך אתה...
0: השאלה שלך, מה השאלה שלך? אתה נמצא באיזה סביבה מסוימת?
2: כן.
0: שסביבה הזאת עושה חיים, כן, ואתה לא רוצה להתאמה בה, אתה לא יכול. אתה לא יכול לא להתאמה בה. אין לך נגד הסביבה, אם אתה נמצא באיזה סביבה, נגדה שום כוח להתמודד. אין. אם לא מלמעלה, יציאו אותך מהסביבה הזאת, נגיד כמו שאנחנו התעוררנו עם נקודה שבלב, שפשוט בעטנו בכל הסביבה שלנו, אפשר להגיד בעטנו, כן. ופשוט אנחנו. בזה אנחנו הרגשנו שלא שייכים לסביבה, ובצורה טבעית התחלנו לחפש לפי הנקודה הזאת איפה המקום שלה, ומצאנו סביבה אחרת. זה הכל. אבל זה עזרה מלמעלה, זה ככה עשו איתנו מלמעלה, הזיז אותנו ממקום למקום. אתה יודע, יש שדה חשמלי, ויש שם איזשהו מטען חשמלי, אז אם מטען משתנה, הוא חייב להחליף את המקום שלו בשדה, בהתאם להיות בהשוואת הצורה לשדה, כן? בהשוואת פוטנציאלים, כן? הוא מכיר את זה, מי שלמד בבית ספר, הוא מכיר את הדבר הזה, כן? זהו. אז שינו לך פוטנציאל פנימי, אז אתה יצאת ממקום אחד, כן? מסביבה, והלכת למקום השני. וכך אתה תראה את כל החיים שלך וכל ה... וכל הגלגולים שלך, איך ככה מובילים אותך לגמר התיקון, למרכז של כל השדה הזה, החשמלי נגיד. זהו. ובזה לא פעלת כלום. עכשיו אתה אומר, האם אני נמצא באיזה סביבה, כן? מה עליי לעשות? אם אתה נמצא באיזה סביבה, אתה יכול להישאר ככה בסביבה הזאת, כמו שאתה עכשיו. אם לא יעזרו לך מלמעלה, או מיד לחפש, אם עדיין נותנים לך מחשבה שאתה יכול להגיע לאיזושהי מטרה שהיא בסתירה לסביבה הזאת, אז נותנים לך צ'אנס להחליף את הסביבה בעצמך. אתה מבין הזדמנות או לא? לאדם רגיל משנים לו על ידי רשימות פוטנציאל

0: הפנימי, כן, במטען שלו הרוחני, ובזה מובילים אותו דרך השדה הפוטנציאלי הזה למרכז. לאט לאט במשך כל הגלגולים. באחד מגלגולים נותנים לו כזה פוטנציאל שנקודה נקרא נקודה שבלב. ומאז הוא חייב בעצמו להחליף את החברה ולדאוג בעצמו לסייע להתקדמות. זהו. לפני זה הוא לא, הוא לא יכול. במשך אלפי גלגולים שם, אלפי שנים. כן? זהו. עכשיו, שנתנו לו התעוררות על ידי נקודה שבלב, זאת אומרת, פוטנציאל הזה כבר נקרא נקודה שבלב, כבר שייך להתקדמות מטרתית, הכרתית של אותו האדם, כן? של אותו המטען, לפנימיות, למרכז, השדה, כן? אז עכשיו יש לו הזדמנות. נתנו לו התקדמות, הכניסו אותו לאיזושהי חברה. זאת אומרת, ספרים זה יכול להיות, אנשים זה יכול להיות, כמה סרטים פתאום הוא ראה על קבלה, משהו כזה, כן? סביבה זה נקרא זה. נותנים לו הזדמנות. אחר כך על ההתקדמות על ידי בחירה חופשית. בלבד. אם אתה רוצה לקבוע את ההתקדמות, אם אתה לא רוצה, לא רוצה, כאילו שאתה לא רוצה, כן? זהו. אבל נותנים הזדמנות. עכשיו, שאתה נמצא עכשיו בכל מקום, אתה יכול להיות בשלושה מצבים. או מצב שאתה מאבד את המחשבה הזאת שאתה יכול להחליף סביבה, או נותנים לך מחשבה שאתה כן יכול להחליף סביבה, או שנותנים לך אפשרות לעבוד עם הסביבה הנכונה. זהו. אז תבחר מה שאתה אומר, אני נמצא בסביבה רעה, כן? ויש לי מחשבה, אני יודע ומכיר שאני נמצא בסביבה רעה, לעומת המטרה. מה עליי לעשות? אז מצב מצוין. נתנו לך מחשבה שאתה נמצא בסביבה רעה. תיזהר, כי עוד מעט יקחו ממך המחשבה הזאת וגמרנו. ואתה תהיה בסביבה הרעה הזאת, שוב, כמו כל האנשים, ותתקדם בקצב כמו כולם, כמו שהם. זאת אומרת, אלפי שנים, אלפי גלגולים וזהו. אי אפשר להיות בסביבה רעה, להישאר שם ולהתקדם. אי אפשר. לכן אסור לאדם לצאת לשוק, סתם כך, למקום סכנה, בעצמו. אתה זוכר שלמדנו בחלק ב' תלמוד ספירות, אפשר מכוון כמכוון, אי אפשר מכוון כמכוון, ואפשר ומכוון וכל זאת וכן הלאה. איפה זה עבירה ואיפה זה עדיין לא. זה מצוין שנותנים מחשבה כזאת, שאני נמצא בסביבה שהיא לא בדרך. זה עזרה מלמעלה. אחרי זה ימחקו את המחשבה הזאת וזהו, ותישאר שם. יכולים אחרי כמה שנים לתת שוב אותה, להחזיר אותה כאילו. ושוב תחשוב ככה, יש לכאלה תלמידים שעזבו את הארץ, נסעו לחול, אחרי 10-15 שנה מתחילים לצעוק, מה לעשות? שוב חידשו להם את המחשבה הזאת. בזבז 15 שנה מהחיים. מה לעשות? כן, יש.
1: וגם כתוב שהוא כותב שבקו סימפול צריך לעבוד רק חצי שעה, והכל מה שנשאר מזה, זאת אומרת, תראים וסבות בקו סימפול, בקו ימין, למה דווקא פרופורציה כזאת? לא נגיד,
0: למה היחס כל כך לא שווה כביכול, כן? כל כך עקום בין לעבוד 23.5 שעות בקו ימין וחצי שעה בקו שמאל. מה זה, קשה מאוד לקבל תכונות הבורא בקו ימין, להתפעל ממנו, להתקשר עליו, שאני צריך בזה להיות בקליטה הזאת 23.5 שעות. ואחר כך תוך חצי שעה עם קו שמאל, אני כבר אני כבר מוציא מכף שמאל כל התועלת שאני יכול שלילית ממנו, ואחר כך מצרף אותו לימין ובונה כף אמצעי. ההבדל הזה הוא אנחנו יכולים לעשות חשבון למה הוא אמר דווקא 23.5 שעות. שעות היום, שעות הלילה, וזה זה. הוא אומר לך, זה לא במקרה. 23.5 וחצי. זה בכלל, אצל בעל הסולם, יש לי כתבים כאלה, איפה שהוא עושה חשבונות לפי הספירות על כל מיני דברים. שמינית מהספירת הוד, מתקשרת עם רביעית מספירת יסוד, ואחר כך עולה ל-1/38 לספירת נצח, ואחר כך עוד משהו. זה כאלה חשבונות ממש, כמו ממש מדע. זה פלא, עד כמה שנכנס, אני לא מבין במה שהוא עושה שם בדיוק. אני לא יכול להגיד מה הוא מתכוון, הוא לא הסביר את זה, ומה שאני חושב זה אני חושב. אבל מה אני רוצה להגיד, שמה שהוא אמר על בתור מספר, זה ככה. כן.
1: שם מקודם, בעיקרון לא הסביבה שהוא בוחר בעצמו להיות הבא יומיום, אלא איזשהו מצב מאולץ כביכול, מילואים, או אפילו עבודה, עבודה שאתה מתפרנס ממנה. אז מה, באמת במצב כזה שאתה רואה שהסביבה היא שונה, אז איך אתה באמת משתדל לא לבלוט, פשוט לעשות מה שאתה צריך לעשות בעיקרון, ואפילו
0: אתה אומר כך, אני הולך לעבודה ובחנות ובכל מיני מקום ואפילו קרובים, כן? ואני נמצא במקומות האלו בסביבה. איך אני יכול להיות לא מושפע בהם? סביבה זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני נמצא בסביבה. זהו. ואם אני לא קובע לעצמי שזאת סביבה שלי, אז אני לא נמצא בה. אני גר בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא, מקום הקדוש ביותר, ואני לא נדבק ממה שנמצא שם.
1: לא לעשות מילואים,
0: לא, אני יכול ללכת לעבודה ולעשות כל מיני דברים. אם לעשות מה שצריך לעשות, כן. אבל אני לא נדבק, אתה מבין, אני לא שומע, אני לא רואה. אז אני לא יודע מה. אני אגיד לך, בא לי לפעמים לראות קצת משהו, אתה יודע, לצאת מה אם אני צריך להחליף איזושהי עבודה אחת לעבודה שנייה, אז לפעמים זה קשה מאוד. אז אני אוהב לראות סרטים על חיות, אתה יודע, זה הכי טוב. אז אני, זה סרטים לטלוויזיה לימודית, אתה יודע, זהו. אז אני תופס ככה 10 דקות, 15 דקות, שם איזשהו אריה מטייל או משהו כזה, אתה נח מזה, יפה, אתה חוזר אחר כזה. היתר בשבילי לא סביבה, אני לא רואה יתר הדברים. זה לא מושך אותי, איזשהו, אתה מבין דבר. זהו, עכשיו, עם מי להיות בקשר, עם מה להיות בקשר? סתם אם אני הולך לאנשים, צריכים לסדר משהו, צריכים לעשות משהו, אני לא רואה שאני נדבק אליהם, אסור לי לשמוע דעות במקצוע שלי, כמו שרבי שם כותב. אם אתה בנאי, אסור לך להיות בין הבנאים. לא טובים, שהם יגידו לך, לא נורא, נעשה אותו עקום, כן? או בין הסנדלרים, אם אתה סנדלר, נעשה אותו עם חור קטן, לא חשוב את הסנדלר. כן? אבל אם אתה בנאי בין הסנדלרים, לא אכפת לך מה שהם אומרים, הם לא יכולים להשפיע לך ולקלקל לך את העבודה שלך. לכן אני, הוא אומר שם רבי, כן? כמה שזה יותר קרוב לרוחניות, אסור לך להיות במגע איתם. אז אני לא נמצא במגע.
1: עכשיו,
0: אם אני, כמו שהבנתי מקודם, אם אני פה למעשה כלום, כביכול, אז למה אני? אם יש לי התעברות בכל מה שעובר עליי, בכל מה שקורה לי, בכל מה שאני אעשה ואיך שאני... אז... אתה כמתחיל, תלוי ב-100% עכשיו, במה שאתה הולך לקלוט מהסביבה. אם אתה קובע שהסביבה שלך היא שאתה רוצה להידמות אליה או לקבל את המסר שלה היא זאת, אז אתה צריך להתבטל כלפי סביבה. כי קטן, כמה שיותר קטן, מקבל מכמה שיותר גדול. זהו. אז אתה צריך להחשיב את כולם שהם גדולים, ולשמוע את כולם עם פה פתוח, ככה, אתה יודע, זהו. ולרצות ממש להתפעל ולהתרגש מהכל מה שיש כאן. וזה אפשרי רק גם כן במידה, לא שאתה תעשה מעצמך, אני קטן, אני קטן, הם גדולים, הם גדולים. אלא עד כמה שאתה תוכל להשקיע בחברה, לפי זה תוכל לקבל במיינה. אז כל הפעולות, מה שהם ממליצים לנו, תעשה ותראה כמה שזה עובד. או ההפך, אתה יכול לבוא לכאן ולשבת כמו באוניברסיטה, ואני לומד, הם גם כן לומדים, הם מסתובבים כאן, עושים רעש עם כל מיני דברים, אני לומד, אני איש שצריך לקלוט את זה ולהבין בצורה, יעני ככה, לימודית לאט לאט, כמו השכלה, ואחר כך נראה. נו, אז אתה ככה יכול לשבת, אתה לא תקבל מהחברה. ואז שינוי פנימי הוא לא יהיה.
1: התכוונתי טיפה למשהו קצת יותר מעניק מהחברה. דיברנו בעיקרון על הנושא של יש איזשהו כביכול, כביכול, רק להמחשה, שדה חשמלי שמשתנה את כביכול את הפוטנציאל, ואז אני משתנה בהתאם לפוטנציאל החדש. כביכול איזושהי מובה שיש עליה כביכול שליטה, והיא עוברת ממקום למקום וחובה את המקום הזה שהיא נמצאת בו הזה. מה אני?
0: אתה שואל כך, אם אני מטען בשדה חשמלי, שאם הפוטנציאל שלי כלפי השדה משתנה, אז אני מחליף מקום, האם אני בעצמי יכול להחליף את הפוטנציאל שלי? כן יכול. כן יכול. כי הפוטנציאל הזה הוא תלוי בהרגשה שלך, בהרגש שלך כלפי השוואתך לשדה.
1: אני מושך את הפוטנציאל
0: שלי. אתה, הפוטנציאל הזה בידיים שלך. Okay. אם אתה רואה המקום שלך בשדה שהוא לא בדיוק לפי מה שאתה רוצה, לפי מה שצריך וכן הלאה, אתה יכול לשנות את זה. אתה כאילו משנה פוטנציאל שלך. על ידי מה? אתה מושך אור והוא משנה לך את הפוטנציאל ואז אתה, זז. זהו. כן, כן, כן, כן. כמו מן, כמו... זה הכל עובד לפי אותו פרינציפ. השוואת הצורה זה החוק הכללי והיחידי שיש, שממנו כבר נובעים כל החוקים האחרים.
1: וזה אני כביכול. פשוט משנה את המקום שלי.
0: אתה, זה הנקודת הבחירה שלך בלבד. נקודה שיכולה לבחור. חוץ מהזה, אין אתה. טוב.
2: כן, חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לסדנה שבה נסכם את השיעור שעברנו, ואנחנו גם זוכרים שבעוד פחות מחודש אנחנו נהיה ביחד בכנס מעוררים מלמטה, ולכן נברר גם מה אנחנו יכולים לקחת מהשיעור הזה להכנה שלנו לכנס. אז נעבור לסדנה ונברר ביחד מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס.
3: כן, זה שיעור ממש קלאסי להכנה פנימית לכנס, איך שרב מתאר את כל הגלגולים שהאדם עובר, שמנווטים אותו בין סביבות כדי לקדם אותו לגמר התיקון, ופעם באיזשהו שלב, באיזה גלגול מיוחד, הוא מקבל פתאום איזה רגע שהוא יכול להתחיל לבחור איך לבנות את הסביבה שלו, והוא צריך להוביל את הסביבה שלו. והכנס זה דוגמה שקיבלנו הזדמנות.
4: כן, קיבלנו עיצות לכנס, למדנו שהאדם מקבל מחשבות רעות שמסיטים אותו מהדרך, מחשבות שהם מפילים אותו. הרב אמר שיש כאלה שהם 15 שנה טסים לחול, חוזרים ומסתערים וחוזרים. זה גורם לחזור מההתחלה, זה מושך אותו אחורה, ואז עוד פעם מקבל את המחשבות האלה. אנחנו מקבלים מחשבות כאלה, נפילות כאלה מהבורא, ואנחנו צריכים לדעת איך נכון בתוך השדה החשמלי הזה שאנחנו נמצאים בו.
5: כן, הרבה הגדרות רשמתי פה. לא לשמה, בתוך לא לשמה יש לנו את העניין של לשם שמיים, שאם הבנתי נכון בעצם רב מתאר לנו שזה לתת על מנת לקבל, מחפש תמיד את השכר, ולשמה זה בעצם שום פנייה לעצמו. שקו ימין יכול להיות רק לאחר ביטול, ושבקו שמאל האדם מושך את האגו שלו לעבודה. את כל הדברים האלה אנחנו רואים ונראה בכל התורנויות בכנס. רואים גם מי הנפשות שיכולות למשוך אותנו ולהוביל אותנו, ומי ביכולתו רק להתבטל ולקחת חלק, שזה גם משהו.
6: כן, אנחנו רוצים להיות סביבה חזקה, סביבה מובילה, סביבה ככה שפורצת, כן, זה הסביבה שאנחנו רוצים להיות בה, אז אנחנו רוצים לקבל כוחות, להתחזק, להיות המובילים, כי סך הכל רוצים לממש מטרת הבריאה. וזה גם כלפי הכנס, כן? סביבה הולכת וגדלה, ואנחנו רוצים לחזק אותה, וכמה שיותר שתהיה מכוונת ופנימית ועם בורא בתוכה, ונעשה ונצליח.
7: כן, בעצם זה שאנחנו ככה מחזקים בעצמנו את הסביבה כדי שהיא תשפיע עלינו, כן, ושכמו שהרב אמר, להחשיב את כולם כגדולים. אבל אז נשאלת השאלה, אז מה אני בעצם, כן, החבר ששאל לקראת סוף השיעור. אז גם זה תלוי בי, הפוטנציאל הזה שמשפיע, תלוי בי על ידי זה שאני מושך את המאור, החוק השוואת הצורה, שהוא החוק היסוד, הוא עובד כאן תמיד.
8: כן, שיעור נהדר. אנחנו לומדים שכל דבר מתפתח בסביבה, אין דבר בודד שמתפתח סתם. עכשיו הסביבה היא כזאת קריטית לפוטנציאל ההתפתחות, שאנחנו צריכים לעשות עליה את הדעת. אנחנו בכנס הזה שבא עלינו, יש לנו הזדמנות לתרום להתפתחות הסביבה, לבנות סביבה בשביל חברים שיוכלו לממש את הפוטנציאלים של עצמם, להתקדם, להתפתח בדאגה. אז באמת זה מתנת שמיים שקיבלנו, התעוררות לקבל הזדמנות לבנות את הסביבה לכל הפוטנציאלים הקיימים. ואני רואה בזה מתנת חסד, וזכיתי בגדול וזכינו בגדול, ונעשה את זה בשמחה גדולה.
3: כן, זה לא הכנס, מה שמיוחד בכנס זה באמת התעוררות מלמטה, שהכנס הוא מה שאנחנו נעשה, מה שאנחנו נייצר, ובאמת הכמות החברים שפעילים וצריכים להיות פעילים כדי שבכלל הכנס יצא לפועל היא מאוד גדולה. אז יוצא שאנחנו לא רק בונים את ה... לא רק בוחרים סביבה, אנחנו כאילו גם עוזרים לבנות סביבה לאנשים אחרים, שזה בכלל, כאילו, זה בכלל זכות. שאתה, אתה בצוות נניח שבונה את הכנס או איזה חלק בכנס, אז אתם מרגישים שאתם בונים סביבה לעוד אנשים שמגיעים, הרגשה מאוד מיוחדת.
2: ולפני החלק הבא של השיעור נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו ללימוד של הפתיחה לחוכמת הקבלה. אנחנו נקרא בספר כתבי בעל הסולם באות י' פתיחה לחוכמת הקבלה בכתבי בעל הסולם בעמוד 163. שוב, פתיחה לחוכמת הקבלה, כתבי בעל הסולם עמוד 163, אותיות י' עד י' ד'. אנחנו תכף ניכנס לשיעור, ובסיום השיעור אנחנו נבקש מכם להעלות את עיקרי הדברים ששמעתם על כל אחת מהאותיות. כן, תהיה לנו גם פה מליאה, אנחנו נרצה לשמוע מהחברים התרשמויות והבחנות שונות שהבחינו, אז כל אחד מוזמן לרשום לעצמו את ההבחנות השונות שהוא מוצא בשיעור. שוב, יש פה מספר אותיות, י' י' ב' י' ג' י' ד'. הרב נכנס ומדגיש דגשים מיוחדים על כל אחת מהאותיות, אז בואו נאסוף את ההתרשמויות ואת ההבחנות, ותהיה לנו אחר כך הזדמנות לשתף אותם. בואו ניכנס אל השיעור.
1: אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל, פתיחה לחוכמת הקבלה בעמוד 330, אות י' ועם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, שהוא בחינת ד', הוא נקרא גשמי. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הערוכה לעינינו בעולם הזה.
2: זאת אומרת, מכל העולמות, מכל המקומות, איפה שרק היה אפשר לתאר, כן? הרצון לקבל נשאר בצורתו הגשמי רק בעולם הזה, או ההפך אפשר להגיד, שהעולם הזה נקרא הרצון לקבל בצורתו לקבל שנקרא גשמי. בכל היתר מקומות מקום זה נקרא רצון לקבל, זאת אומרת בכל היתר רצונות, בכל היתר הפנים של רצון לקבל, הוא כולו על מנת להשפיע ונקרא רוחני. כן.
1: וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, נבחן בשם רוחניות, שהם העולמות הביאה הגבוהים מעולם הזה וכל המציאות שבהם. ובזה תבין שכל עניין עליות וירידות האמורות בעולמות העליונים אינן בבחינת מקום מדומה חס ושלום, רק בעניין דלת הבחינות שברצון לקבל. כי כל הרחוק ביותר מבחינת דלת נבחן למקום יותר גבוה, וכל המתקרב אל בחינת דלת נבחן למקום יותר תחתון.
2: טוב, הוא מדבר מהצד המקובל, שנותן כאלה הגדרות, ולכן בשבילו זה כן כך. שכמה שיותר תכונת ההשפעה שולטת, זה נקרא יותר גבוה, יותר טוב. וכמה שתכונת הקבלה, אז יותר נמוך, יותר תחתון. הגשמי ורוחני זה אנחנו צריכים טוב טוב להכיר שהחלוקה היא רק בזה, זאת אומרת הכל מה שקורה זה נתפס רק ברצון של האדם, רק בתוך הרצון אנחנו קובעים מקומות, עולמות, מצבים, כל המציאות, ו יש הרבה חלוקות ברצון לקבל שלנו, ולכן יש לנו הרבה מאוד מצבים, ותלוי באדם איך הוא קובע את המצבים האלה, איך הוא קורא אותם. אם אנחנו לומדים ספרי קבלה, אנחנו צריכים להבין, לקבל על עצמנו ההגדרות שמקובלים קבעו. ובמיוחד גדר בין גשמי לרוחני.
1: אות י"ב. אמנם יש להבין, כיוון שכל עיקרו של הנברא ושל כל הבריאה בכללה הוא רק הרצון לקבל בלבד, ומה שיותר מזה אינו לגמרי בכלל בריאה, אלא נמשך יש מיש מעצמותו יתברך, אם כן, למה אנו מבחינים את הרצון לקבל הזה לעוביות ועכירות, ואנו מצווים לזכות אותו על ידי תורה ומצוות, עד שזולת זה לא נגיע אל המטרה הנעלה של מחשבת הבריאה?
2: זאת אומרת, מה רע ברצון לקבל? שצריכים לזכות אותו, לתקן אותו, לשנות אותו, אם הוא נמשך מהאור שברא אותו כבריאה היחידה, שכל המציאות שלנו, תפיסה שלנו, חיים שלנו, חיות שלנו, זה בתוך רצון לקבל את זה, וחוץ ממנו אין כלום, שאסור לנו להתרחק מתפיסת המציאות, שזה החיים שלנו, איך שאנחנו מרגישים את עצמנו, הקיימים, שזה רק בתוך הרצון לקבל קורה. אז מה רע בו שאנחנו צריכים לשנות? למה במיוחד הרע הזה נברא והוכן לנו בצורה כזאת? מה יש לנו בזה שאנחנו נעשה את זה? ומה ההגיעה, העבודה שאנחנו צריכים לעשות ולשנות את הרצון לקבל? ומי זה? אז אנחנו שאנחנו המשנים. שיש משהו שמשנה את משהו. אז יש כאן כבר מתבקשת השאלה לפחות שלשני חלקים הנברא מתחלק. הוא לא רק חי בתוך המציאות, בתוך הרצון לקבל, אלא הוא גם כן צריך להכיר את ההכירות שלו, האביות שלו, הרע שלו. להיות מחוץ לזה כדי לקבוע, ואם מחוץ לזה לקבוע, אז לקבוע טוב ורע כלפי משהו אחר. זאת אומרת, כבר לא שניים, אלה צריך להיות כאן שלושה דברים. מי שצופה על שני דברים וקובע אחד כנגד השני, טוב ורע, ואחר כך שיהיו לו כוחות והבנות, השגות, איך לשנות ולעשות. יש כאן התפתחות של המשימה מאוד מאוד מיוחדת שבורא הכין והנברא משנה.
1: אות י' ג' והעניין הוא כי כמו שהגשמיים נפרדים זה מזה על ידי ריחוק מקום, כן נפרדים הרוחנים זה מזה על ידי שינוי הצורה שבהם. ותמצא זה גם בעולם הזה. למשל, שני בני אדם הקרובים בדעתם זה לזה, הם אוהבים זה את זה, ואין ריחוק מקום פועל עליהם שיתרחקו זה מזה. ובהפך, כשהם רחוקים זה מזה בדעותיהם, הרי הם שונאים זה את זה, וקרבת המקום לא תקרב אותם במאומה. הרי ששינוי הצורה שבדעתם מרחקם זה מזה, וקרבת הצורה שבדעתם מקרבם זה אל זה. ואם למשל טבעו של האחד הוא הפוך בכל בחינותיו כנגד טבעו של השני, הרי הם רחוקים זה מזה כרחוק המזרח ממערב.
2: היוצא מכאן שאם אנחנו מדברים על הבורא ונברא, אז נברא הוא חייב להיות ההפך מהבורא. חייב להיות ממש שונה ממנו. אם שונה ממנו, אז שונה לפי דעות, לפי רצונות, לפי ההבחנות, לפי אהבות ושנאות. הכל מה שאחד כן, השני לא. לא מדובר על עד כמה שזה אפשרי או לא אפשרי לברוא דבר כזה, הפוך. אלא מדובר על נברא, אז אם הבורא הוא טוב ומיטיב, נמצא בנצחיות ושלמות, אז באיזה מצב אז נברא צריך להיות, אם הוא יהיה מחוץ לבורא, קיים כמשהו שמחוץ. האם מצד הבורא אפשרי לבנות כזה נברא, אם הוא כולו טוב ומיטיב? יוצא מכך שבריאה כביכול לא יכולה לצאת מהבורא, כי כל בריאה היא ההפך, היא השוני ממנו, וזהו הוא לא יכול לעשות, כי העיקרון שלו הוא הטוב ומיטיב, זה עיקרון הגבוה מהכל. אז האם מסוגל לעשות איזשהו מצב שבו לא שולט נצחיות ושלמות?
1: ועל דרך זה תשכיל ברוחניות, שכל העניינים של התרחקות והתקרבות וזיווג וייחוד הנבחנים בהם הם משקלים של שינוי צורה בלבד, שלפי מידת שינוי הצורה הם מתפרדים זה מזה, ולפי מידת השוואת הצורה הם מתדבקים זה בזה. ואם זה תבין שהגם שהרצון לקבל הוא חוק מחויב בהנברא, כי הוא כל בחינת נברא שבו, והוא הכלי הראוי לקבל המטרה שבמחשבת הבריאה, עם כל זה, הוא נעשה על ידי זה נפרד לגמרי מהמעציל. כי יש שינוי צורה עד למידת הופכיות בינו לבין המעציל, כי המעציל הוא כולו להשפיע, ואין בו מניצוצי קבלה אפילו משהו חס ושלום. והוא כולו לקבל, ואין בו מניצוצי השפעה אף משהו. הרי אין לך הופכיות הצורה רחוקה יותר מזה, ונמצא על כן בהכרח כי הופכיות הצורה הזו מפרידה אותו מהמעציל.
2: זאת אומרת שהחומר הבריאה הוא רצון לקבל, צריך להיות כעתקה מהאור, מרצון להשפיע, ובצורה כזאת הוא קיים. זה עוד לא אומר שזה רע. החומר בעצמו, אפילו שיש לו הפכיות הצורה. האם הוא נקרא נברא? שנמצא מחוץ לבורא, במה נקרא שחוץ לו? זה הכל אנחנו נצטרך עוד לקבוע, אבל כחומר, ודאי שהרצון לקבל בכל תכונותיו הוא הפוך מהאור. כן. אם אחד הוא מקבל, השני חייב להיות משפיע, וההפך. אחרת אין שניים. אבל השניים האלה שאחד מקבל ואחד נותן, עדיין לא מדבר על משהו שמפריד ביניהם בהכרת הבורא ובהכרת הנברא. נגיד, אמא ותינוק, היא כולה נותנת, הוא כולו מקבל. זה לא נקרא מצד האימא שהוא מקבל, כי בשבילה זה כל החיים שיש לה משהו כזה שהיא נותנת, כן? ובשבילו זה לא נקרא שהוא מקבל, כי הוא בנוי בצורה כזאת, זה החומר שלו, והוא בצורה כמו שחומר קובע, הוא עושה את זה, מקבל. אין לו הכרה בזה, אלא הוא וחומר זה היינו אח. כן? אבל איך שלא יהיה, אם אתה אומר על תכונות אחד ושני, ללא הכרה, ללא אישיות של הנברא, שיש כאן משהו, אלה החומר שלו, אז הוא ההפוך מהבורא. אתה יכול להגיד כן, אבל כלפי הנברא, אותו החומר שבורא ברא, הוא ההפוך, אבל זה לא אומר על איזה נבזות, על איזה פגם שבנברא. כי זה החומר שלו, זה הוא. אז ודאי לא מצד הבורא ולא מצד הנברא, החומר הזה בעצמו מוגדר כרע, מוגדר כמפריד. ההפך, הוא מקשר, זה שתינוק יכול לקבל, יש לאמא אפשרות לתת, יש ביניהם קשר בגלל זה. אם חס ושלום לא היה לו אפשרות לקבל ממנה, זה נתק. ואיזה קשר יכול להיות בין אחד לשני אם אחד לא יקבל מהשני? איך? כל אחד חייב לקבל וכל אחד חייב לתת, או אחד מקבל ואחד נותן, לא חשוב מי. אבל קשר הוא בנוי רק על זה שמשהו שיש באחד עובר לשני. יוצא שרצון לקבל ורצון להשפיע זה שני תכונות שמחזיקות זה את זה, מקיימות זה את זה. אי אפשר אחד ללא שני, אין בורא אלה לא נברא גם כן. מתי אנחנו אומרים שנקרא בורא? שבאור העליון מתהווה איזשהו רצון יש מאין, רצון לקבל, שעקב הרצון לקבל הזה שנעשה באור, האור הזה יוצא מעצמותו ומתחיל להתפשט באותו הרצון. כן.
1: אות י' ד'. ובכדי להציל את הנבראים מגודל הפירוד מגודל הפירוד הרחוק הזה, נעשה סוד הצמצום האלף, שעניינו הוא שיפריד הבחינה ד' מן כל פרצופי הקדושה. באופן שמידת גדלות הקבלה ההיא נשארה בבחינת חלל פנוי וריקן מכל אור, כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם.
2: זאת אומרת, אותו חלק או אותה הבחנה איפה שנברא מרגיש את עצמו כמקבל מהנותן, ושזה מפריד ביניהם, ושזה ממש מרחיק אותו מהנותן, מהבורא, כן? שם הוא מצמצם את עצמו ושם הוא פועל בכל היתר החלקים שלו. איפה שהוא לא מגלה שהוא המקבל, אלא שזה החומר שכך קיים, אין לו קודם כל גם כן אפשרות משהו לעשות עם החומר הזה, כן? ואין לו שום דחף לזה ושום התחייבות. זה לא נקבע שהוא הנפרד. לכן בהתפתחות הרצון לקבל שורש א' ב' ג', שורש לא אומרים כי זה עדיין האור עם הרצון לקבל, אבל א' ב' ג', מה שנקרא בג' בחינות הקודמות לבחינה ד', שם הרצון לקבל לא נגלה כאפחי, כעם מקבל שבעצמו מושך ומקבל מעבר למה שבנוי מצד האור. אין לו תוספת עדיין מצדו שממשיך, ולכן לא נקרא שהוא נפרד מהאור. זה כמו דומם צומח וחי שבעולם הזה, שהם נמצאים בשליטת האור המוחלטת, בשליטת החוק, בשליטת הבורא, בשליטת טבע, אלוקים בגימטריה טבע, נמצא בשליטתו המוחלטת, ולכן אין שם טוב ואין שם רע, אלא רק קיום של חוק הטבע. ואין בושה ואין שום תיקון. מה שאם כן, האדם שיש לו רצון משלו, תוספת על הרצון שקיבל מלמעלה, שהתוספת הזאת היא מביאה לאדם הרגשת חופש, בחירה חופשית, שאני קיים, אני פועל, אני עושה, יכול לעשות כך, יכול לעשות אחרת. אין בתוך, אין בבריאה של דומם צומח וחי מחשבה כזאת. אני כאן יכול לעשות כך וכאן יכול לעשות כך. אלה שם הייצור דבוק לאותו רגע שהוא חי וזהו. לאדם לא. ומתוך זה שהוא מרגיש שזה הוא קיים עם חיים פרטיים, אישיים, מי אני, מה אני, עם כל השאלות שהן מתפתחות בתוך האדם. אז האלו שבהם שאלות האלה יותר ויותר מתפתחות, שבתוך בחינה ד' מתחילות בחינות א', ב', ג', ואחר כך בחינה ד', שבבחינה ד', שם אדם כבר מתחיל לשאול, ושם הוא מרגיש את עצמו, מתחיל להרגיש את עצמו ההפוך מהבורא. ההפקיות הזאת מהבורא היא הנקודה שבלב. אחוריים דה נפש דה קדושה, מה שנקרא. ומתוכה האדם כבר יכול להתחיל לפעול. כל הדברים שלפני זה, אפילו שהם בתוך בחינה ד', אבל א', ב', ג', שבבחינה ד', הם עדיין לא נותנים לאדם כוח והבנה והכוונה הנכונה מה לעשות עם עצמו. ואומנם שמרגיש את עצמו שנמצא בניגוד לטבע, לחברה האנושית, מגלה את הרע, אבל עדיין הגילוי הרע הזה הוא לא מספיק, לא בהרגשה ולא בהבנה, כדי במשהו לתקן אותו. רק דלת שבדלת שמתחיל להבחין. וכאן, שמגיע להבחנה הזאת, אז יש לו כבר שלושת המרכיבים, שנקרא ישראל, אולי את הקודשי בריחו, או אני והטבע שלי, והבורא שברא את הטבע. שאני קובע כבר, יכול לקבוע מה יעשה את האני הזה עם הטבע, כדי להידבק, להתקרב, להידמות לבורא. לפני זה אין הנקודה הזאת, השלישית, האני, שנקרא נקודה שבלב.
3: הגימל הבחינות הראשונות הן בשליטת הטבע. הבחירה של שליטה דל, של בחינה דלת, היא גם כן להיכנס תחת שליטת הטבע. מה ההבדל בין שליטת הטבע של גימל הראשונות לבין
2: לא, בחינה דלת לא רוצה להיכנס תחת שליטת הטבע. בזה שנברא רוצה להידבק בבורא, הדביקות הזאת לא מבטלת את הנברא. נברא לא הולך בזה להתבטל שהבורא ישלוט בו ושכך כאילו וכך זה יקרה. הוא לא הולך להיעלם מכל התמונה הזאת של המציאות. ההפך, הוא קובע את הצורה שלו שצריכה להיות דומה לבורא, מפני שבזה הוא לא מאפר את החוק של של הרמוניה, של סידור סדר הכללי, שבזה הוא רואה שמכל התכונות זה המצב הנעלה ביותר. הוא רואה את עצמו, אנחנו מדברים על נברא, אז הוא רואה את עצמו בנקודה ניטרלית, שהוא נעשה יוצר של תכונות ההשפעה מהחומר שנמצא ברשותו. זה לא, החומר, הרצון לקבל, הוא לא מדבר עליו כמו על עצמו. זה לא, עכשיו משהו קורה בגוף שלי. זה אני? זה גוף פועל ומשהו עושה, ואני מסתכל על זה כמו על מכונה שהיא עושה משהו, ואני נותן לנשמה, למכונה הזאת איזשהו מין השפעות כדי לסדר אותה. כך נברא מסתכל לרצון לקבל. הרצון לקבל נברא על ידי הבורא. אני מסתכל לרצון לקבל מצידי, איך שהוא ברא את זה מצידו, זה החומר שניתן לי, אני עם החומר הזה יכול לעשות מה שאני בוחר. אני לא מזדהה עם החומר הזה. ההפך, אני רואה את עצמי כעצמאי מחוץ לרצון לקבל, ושאם רצון לקבל את זה, אני מפסל אותו. אני עושה ממנו צורה שבוחר. ולפני שאני בוחר בבחירה חופשית, ונכון שאני מקבל כוחות, נכון שאני מבקש, תעזור לי, אבל זה כמו ילד קטן שמושך את האמא שלו למקום איפה שהוא רוצה. זה נכון שיש כאן חוסר כוחות, חוסר הבחנות, אבל נברא עד שהוא לא יתפתח ולא יקבע שזה מה שהוא רוצה, זה לא יקרה. וחומר רצון לקבל, ודאי שנברא לגמרי לא רואה אותו כחומר שלו. זה חומר של בריאה. ומפגש עם הבורא בכלל לא בחומר הזה, אלא בידיעה שלי, ברצון שלי, מה לעשות עם החומר. שבזה אני דומה אליו. יש אני רוצה, אני מחליט, אני חושב, אני מרגיש, וחוץ מזה ביטוי שלי בחומר. אז לפי אני הרוצה, המרגיש, בזה אני קרוב ורחוק עם הבורא. שכמו שהוא מתייחס לחומר הבריאה, ככה אני מתייחס לחומר הבריאה. זה משהו שנמצא מחוץ לנו, גם לו וגם לי. שעובדים עם הצמצום, מסך ואור חוזר, החומר של הבריאה הוא רק משהו שעליו בונים את הבניין. הכלי זה נקרא מסך ואור חוזר. המילוי זה נקרא מסך ואור חוזר. אז יוצא ש... הרצון לקבל הוא רק משהו שיהיה עליו אפשרות לבנות. לכן הכל מתחיל מהצמצום ומעלה.

0: אנחנו בשורה בבחינת דיבור המתחיל כי. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם, שלא יקבלו אור בבחינת דלת הזו, ואז בעת שהאור העליון נמשך ונתפשט אל הנאצל, והמסך הזה דוחה אותו לאחוריו, הנה זה נבחן כמו הקאה בין אור העליון ובין המסך, המעלה אור חוזר ממטה למעלה ומלביש העשר ספירות דאור העליון.
1: זאת אומרת, יש לנברא אפשרות לעשות פעולות על פני רצון לקבל, אבל זה כמו מכונה שאתה נושא איתה לאן שאתה רוצה. לא? אתה נותן לחומר דלק ואתה נוסע. לאן אתה נוסע? זה נקבע על ידי מסך ואור חוזר. זה נקרא שאתה מסובב אותה לאן שאתה צריך. אז כל העבודה היא מעל הרצון לקבל. לא בו. זאת אומרת, בשימוש שלו למשהו שאתה קובע. לכן, לפני שנברא מקבל...

כן? עוד לא מתחשבים איתו כקיים, כאישיות, כמשהו שיש ממנו משהו לשאול ולחכות ממנו משהו, לפני שהוא מגיע לדרגת ההתפתחות דלת שבדלת. עדיין זה רצון לקבל, כמו שאתה לא מתייחס לטיפת זרע, שזה אדם, יש בה איזו אישיות, נכניס אותה למקום ההתפתחות הנכון, התפתח אדם, לא, לא. אלה לאיזשהו, מאיזשהו גבול נגיד, כן? אחרי 40 יום יצירת הוולד. אז אנחנו אומרים, זה כבר וולד. זה כבר, אחרי זה יש כבר משהו. שזה כבר, אמנם, תראה, מתי אתה מתחיל להגיד עליו שהוא קיים? שמשהו מרגיש כמגיף, יש לו איזשהו מין מרכז העצבים ששם הוא מרגיש כאב, או שהוא מתחיל להבין, או שהוא, יש לו כבר אישיות מתוך עצמו. מתי אנחנו נקבע מאיפה מתחיל להיות האני? או שזה שייך לחומר בלבד, לטיפת זרע. גם בה יש כל האינפורמציה, הכל יש בה. אבל אנחנו מדברים שזה נפרד מהמקור, לא? אז ברוחניות אנחנו אומרים על 40 יום יצירת הוולד. מה זה 40? מם, תכונת הבינה, שמלכות מגיעה לתכונת הבינה, ומתחיל מתוך זה להתפתח תכונת המלכות, תכונת הבינה בתוך, בתוך המלכות. או, כאן כבר יש אישיות. למה? דימוי לבורא בתוך רצון לקבל. בינה בתוך המלכות. לפני זה, זה חומר. רק רצון לקבל. רק רצון לקבל, אין איתו שום התחשבות. הוא פועל כמו שצריך לפעול. אתה יכול לדבר על העת הזאת שהוא מרגיש כך או כך, מחליט, לא יודע, כן? זה רק עם הילדים, כן? בסיפורי ילדים דבר כזה יכול להיות. שאנחנו כך מתחילים, ספר מדבר ושולחן מדבר ועת מדבר. אבל אנחנו מבינים שצריך להיות התפתחות מסוימת של החומר, שממנו הלאה זה אישיות. מפני שילדים, הם לא יודעים שיש כזאת אישיות, להיות אני, המנותק מהחומר, החושף, המחליט, אני והחלטה וזה. אז לכן אנחנו לילדים שמתייחסים, אנחנו מתייחסים בצורה כזאת כמו לחיות. העת מדבר, הכלב כך וזה. לפי דרגה שלהם, שעדיין אין אישיות. זה הכל לפי ההתפתחות דלת שבדלת, ישנו נקרא נפרד, לא ישנו עדיין כלפי הנברא, ההרגשה הזאת, ההתפתחות הזאת, עוד לא נברא. יש לך 7 מיליארד אנשים בעולם, ואולי שם כמה אלפים, לא יותר, נבראים. האחרים הם כמו חומר האדמה, שאתה לא יכול להתחשב בהם בפני עצמם, כי אין להם הבחנה הזאת. הם לא יצאו לדלת שבדלת, לא עושים חשבונות מסוג זה. החשבונות שלהם בתוך החומר. מה שרצון לקבל קובע, כן, לפי ההתפתחות, לפי מה שקורה בו, כן? הם לפי זה עושים חשבונות איך לנצל את הרצונות שלהם בצורה הטובה ביותר, אופטימלית ביותר. אז כל ההתחשבויות, כל ההתפתחויות שלהם בתוך הרצון לקבל, איך למלא אותו,

0: איך לשרת אותו בצורה שהוא דורש. ואין כאן מצדם שום דבר חוץ מהחשבונות האלה וחוץ מהפעולות האלו, שזה לא הם. זה החומר שדורש מהם כך להפעיל את עצמם. והם לא נבדלים מהחומר שיוצאים ממנו ומסתכלים עליו, כמו על אמצעי, כדי לבנות על פניו משהו מיוחד שנקרא דמות השם. לכן הם לא נקראים נבראים. זה לא לגנאי, זה פשוט עדיין השלב המוקדם בהתפתחותם. כמו עם הילדים. וגם כן מתוך זה תבין שאין לא שכר ואין עונש. לא לעולם הזה, לא לעולם הבא. אלה רק שלבי ההתפתחות של רצון לקבל. ואחד הורק את השני, ואחד זה, והשני כל כך טוב, והוא כל כך רע. מה שהחומר עושה זה מה שנעשה. לא. כל איש יפה בעיניו יעשה. זאת אומרת, התורה מתחילה לדבר רק למי שיש נקודה שלו השלישית, ישראל, מחוצה לאנושות ומהבורא. שנקודה הזאת, הנקודה ההתחלתית של האני, היא כבר נמצאת במצב שמאפשרת לאדם להיות עצמאי ולפתח אותה עד גובה וגודל וכל ההבחנות ואיכויות שיש בבורא. כמו שנתנו לך זרע, ועכשיו אתה צריך לקבוע את כל הפרטים, על כל הפרטים, איך שיצא ממנה אדם מושלם. ואתה לא יודע מה לעשות. רק זה החומר שממנו זה יכול להתפתח. זה מה שאנחנו לומדים בחומת הקבלה. איך לקבוע כל שלבי ההתפתחות ההוא שיקרא אדם. ואנחנו צריכים ללמוד את זה מהמצב שאנחנו לא יודעים את זה. ולחקור מכל מיני האפשרויות הדבר הנכון. ולפני שאתה קובע ואומר שככה אני רוצה שיעשה, זה לא נעשה. וברגע שאתה הגעת לקביעה הנכונה, אתה רואה, כן, זה כבר נפתח, זה קיים. זה נקרא אכלתי יושן נושן. שזה כבר קיים, רק לא ידעת שזה קיים. וככה נפתחים לך מדרגות. אבל להגיע לזה שאני חושב שכך זה צריך להיות. כך להתפתח. זה על האדם. זאת אומרת, הוא ממציא את השלבי ההתפתחות שלו. וזה הכל מחוץ לחומר שבורא ברא. מה? איפה אתה?
1: שורה קי.
0: אז אתה רוצה לגמור בזה? כן.
1: כי אותו חלק האור הנדחה לאחוריו נקרא אור חוזר, והלבשתו לאור העליון נעשה אחר כך כלי קבלה על האור העליון במקום הבחינה ד'. במקום הבחינה ד'. כי אחר זה התרחבה כלי המלכות באותו שיעור האור החוזר שהוא אור הנדחה, שעלה והלביש לאור העליון ממטה למעלה, והתפשטה גם ממעלה למטה, שבזה נתלבשו האורות בהכלים, דהיינו בתוך אור החוזר ההוא.
0: טוב, זה אנחנו נצטרך באמת כך לברר בזמן אחר. זה כבר הוא מכניס כאן בתוך סיף אחד הרבה מאוד הבחנות חדשות, הגדרות, שזה כבר תיקונים, נעביר אותם לשיעור הבא.
2: כן, אז בהודיה לבורא שנתן לנו לשמוע את הרב, עכשיו אנחנו כדי להביא עלינו את האור המחזיר למוטב, נחזור על הדברים ששמענו מהרב. אז נתחיל לעשות סיבוב ראשון בינינו בסדנה. מה שמענו מהרב? נאסוף את ההתפעלויות, את מה שהצלחנו לקלוט כל הטיפה, ונרכיב איזה תמונה. ונשתדל גם להתרגש. אנחנו בונים את דמות השם. 5 דקות סיבוב, נאסוף את ההבחנות שקלטנו מהשיעור, מה שמענו מהרב, בבקשה.
3: כן, התרגשות שאנחנו באמת מממשים את מה שרב אומר פה לנקודה שבלב. מרגיש כאילו גם בדיוק אני כחלק מצוות שאחראי על סעודה, שהנושא שלה בכנס זה הנקודה שבלב וההתעוררות של הנקודה שבלב. והוא כותב פה שזאת הנקודה בעצם שרב אומר שזאת הנקודה שהיא עצמאית, שאדם מפתח, שיש לו אפשרות לבנות את הבורא. אז הכנס זה כאילו לקחת את מה שרב אומר ולעשות את זה בפועל.
4: כן, הרב דיבר שאיך אנחנו בנויים עם האופיות הצורה, לא רק עם הבורא, עם העשירייה, אנחנו רואים גם עם החברים בעשירייה, איך אנחנו ממש הפוכים בדעות. היפוך הצורה שאנחנו צריכים לשנות את עצמנו על ידי התורה, על ידי התורה, על ידי המאור שישנה אותנו, שאנחנו כל כך הפוכים ממש מהמעציל, מהעליון. כן, כעיקרון לחיים.
5: כן, ו שמתי רצון לקבל, רצון להשפיע, זה המחזיקים זה את זה. בעצם העבודה של הצמצום על אותה תאוויות, לאפשר לו להיכנס אפילו בשבריר.
6: כן, היה תיאור ככה של שלבי ההתפתחות, של מי דומם צומח חי, לאדם, לאלף בית גימל שבדלת ודלת שבדלת, שם ככה סוד הצמצום והתחלת עבודה עם מסך ואור חוזר, שם הוא מתחיל ממש לבנות את את היחס.
7: כן, אני בכלל מאוד אוהב כשהרב שואל שאלות, מלא שאלות אחת אחרי השנייה. הוא דחס אותנו שאלות, שאלות, שאלות, מעורר בנו את השאלות בעצמו תוך כדי שהוא הקריין קרא את הטקסט. ואחר כך באיזשהו שלב הוא דיבר על הדוגמה של אמא ותינוק. זה ממש מתחבר לי לכנס, כי יהיו חברים שהם יהיו חדשים ממש, פעם ראשונה אולי בכנס, פעם ראשונה מווירטואלי לפיזי, ויש כאלה שהם עשרות כנסים ומנוסים ומארגנים את הכנס ומכינים אותו, והרצון הוא של לתת, ומצד שני התינוק הוא זה שמגיע פעם ראשונה וצריך להידבק בטוב הזה, להתקלל. הוא השתמש במונח הרמוניה, כן, חוק ההרמוניה. וכאילו, וכשאנחנו נצליח בזה, אז כל התינוקות האלה שיהיו שם פעם ראשונה, הם יהיו יצאו כמו עריות.
8: כן, הרב מספר לנו מי אנחנו, איפה אנחנו, לאן אנחנו הולכים, איך נולדים לעולם חדש שנותן לנו מציאות, מציאות חדשה.
9: ששמעתנו מהרב זה קודם כל איך ברא אותנו בהפכיות הצורה מהבורא, וזה רק החומר. למעשה בחינה דלת של דלת, שמה מתחילה ממש ההתעצבות של החומר, תוספת הרצון של אותו הנברא, ושמה מהתהליך מתחיל כל התהליך. כל השכבות למטה הן פשוט פעולות של עיצוב החומר, חומר היסוד, הרצון לקבל, דומה צומח חי,
4: חיים. כן חברים, הגיע זמן השאלות שלנו. יום שישי זה יום תמיד מאוד מאוד מיוחד, כמו שאנחנו אוהבים לומר. יש לנו פה הרבה חברים שנמצאים באולם, הרבה חברים שמתאספים בעולם. אז בואו נעורר שאלות. באמת שיעור מאוד מאוד רווי, בהמון המון הבחנות, המון, זה לא רק ארבע אותיות שהרב לימד מתוך הפתיחה לחוכמת הקבלה, שהיא בעצמה מכילה אין סוף הבחנות, הרב כאן פתח הרבה מאוד דברים, בטח זה גם מעורר שאלות. אז בואו, בבקשה ברוך.
10: כתבתי שרב אמר, ההופכיות מהבורא היא הנקודה שבלב, ושם אדם יכול להתחיל לפעול. לא ברור לנו כאן מה זה אומר, איך זה איך ההופכיות מהבורא היא הנקודה שבלב, זה אמור להיות כאילו דווקא החלק שדומה לבורא, ולמה דווקא בתוך ההופכיות הזאת אדם יכול להתחיל לפעול?
4: כן, זה נכון, באמת הוא סיפר על זה אחרי שתיאר שבעצם כל האנושות, כל העולם בנוי מאותם דלת בחינות, אותם הבחנות, ואדם מתפתח. יש כל מיני רמות, כל מיני צורות של התפתחות, אבל כל עוד זה לא מגיע להבחנה שאדם הפוך מהבורא, זה נקרא עדיין לפני ההתעוררות. זה כמו דגירה או כמו תינוק בבטן, שעוד לא יודע, אין לו שום מודעות למה שקורה לו, הכוח פועל עליו, וכך האנושות יכולה להתפתח, וגם האדם יכול להתפתח בתוכה אלפי שנים. עד לנקודת המפנה, כמו שסימיון אוהב להגיד, כן? אז זה נקודת מפנה. מהי נקודת המפנה? שפתאום אדם מגלה שחסר לו משהו, שהוא לא החיסרון הרגיל שחסר לכל דבר, חסר לי אוכל, מין, משפחה, זה דברים שהם טבעיים לפי הטבע, כמו שאר היצורים בטבע, ואולי קצת יותר מתוחכם, כי יש גם אגו לאדם, אז האגו הוא עוד קטן, אבל הוא בכל זאת רוצה כל מיני דברים נוספים, למלא את עצמו. הנקודה שבלב היא אותה נקודה שבדיוק שם מתגלה הופכיות, כמו שבעל הסולם מדבר, אומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שאדם שואל מה הטעם בחיי? מאיפה באה השאלה הזאת? וגם אין לה מילוי בעולם הזה. כי כשהוא שואל את זה, אין שום מילוי בעולם הזה שיכול למלא אותו. לא משנה מה תיתן לו. תן לו את כל הכסף בעולם, תן לו את כל הכבוד בעולם, תן לו את כל השליטה בעולם, תן לו את כל מה שהוא רק יכול לדמיין. את הנקודה הזאת זה לא ימלא. ואז, לאט לאט, השאלה הזאת מתפתחת עד למי אני מהנה. מה זה למי אני מהנה? למי יש שאלה כזאת בכלל? זה לא טבעי. השאלה היא, מה אני ארוויח מהעולם? איך למלות את עצמי? איך אני אהנה? השאלה הזאת של למי אני מהנה, היא כבר השאלה של הופכיות מהבורא. אני רוצה רק לעצמי, והוא רוצה רק להשפיע. אז כל הבירור, גם כשאנחנו אומרים נקודה שבלב, זה הרבה מאוד בירורים עד שמובן לנו בכלל מה זאת נקודה שבלב. לכן עד שאין את ההופכיות, אין רצון לצאת מתוך הטבע שלנו. ועל זהו כאן, זאת הנקודה שהוא מדבר. כל ההתפתחויות לפני כן הם בסדר, אבל הם לא קשורות.
11: אין לנו מה להוסיף להם, הם פשוט ככה, אור פועל עלינו, ואם אדם מסתכל על כל החיים שלו, על כל האנושות, על כל זה, זה לא הוא באמת עשה את זה. איפה נקודת האני שמתחילה להגיד, אני רוצה משהו שקשור באמת לרוחניות, רק מתוך נקודת ההופכיות הזאת.
10: אז נקודת ההופכיות זה הנקודה שבה אני מבין שאני הפוך, וזה מפריע לי.
11: אם זה לא מפריע, זה לא נקרא עדיין הופכיות. בסוף המטרה היא להידמות לבורא ולעשות לו נחת רוח. כדי להידמות לו, צריך קודם, שלב ראשון, להבין שהפוכים ממנו, ולפתח רצון שאין בנו, להיות דומים לו. כל אדם, תגיד למישהו להיות דומה לבורא, יגיד, מה קרה לך? מה לך ולהיות דומה לבורא? זה לא, איפה קיים בכלל רצון כזה? אין? וומן מק 62.
12: Спасибо за возможность. Доброе утро всем. Спасибо.
13: Туда ли изданут бокер тов ли кулам?
12: Подскажите, пожалуйста, а вот после цимцум алев...
13: Ахрей цимцум алев... Коля, объекты маруханиим, есть ли масах? Маза умер, коля объекты маруханиим, а им не тан ли фарет гамаля иньяна масах? Маза, шеш масах, ли коля объекты маруханиим?
2: אובייקט רוחני, כמו שאת אומרת, זה רצון. הבורא לא ברא שום דבר חוץ מרצון. רצון לקבל הנאה ותענוג. הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא החומר של הנברא, בתוכו מתבררות בהתפתחות הבחנות שונות. הרב ובעל הסולם הגדירו לנו שמקום פירושו רצון, ויש גדר, ככה התחיל האות י' להבין מהו הגדר האמיתי בין רוחניות לגשמיות. הגדר האמיתי בין רוחניות לגשמיות זה איפה שיש כוונה של השפעה, שם זה נקרא רוחני. איפה שיש כוונה של לקבל לעצמי, שם זה גשמי. הגדר הזה שמבדיל הוא זה שקובע איך עובדים פרצופי הקדושה. הם עובדים עם הפרדה של בחינה דלת שבדלת, שבה הם מזהים את עצמם כהפוכים מהאור ולכן מצמצמים אותה, על מנת להשוות את צורתם למעציל. את זוכרת למה נעשה הצמצום, כמו שלמדנו בתלמוד 10 הספירות? עלה ברצונה להתקשט, להשוות צורה למעציל. אז כדי להשוות את הצורה למעציל, לדלת שבדלת מצמצמים. אחרי שמצמצמים אותה, מתחילים להתקדם הלאה, לעבוד עם מסך ואור חוזר, לראות במה אפשר לקבל על מנת להשפיע, ובזה להידמות לבורא. ככה עובדים פרצופי הקדושה. שאלה הבאה, פיטי 100 במערכת, בבקשה.
14: כן, תודה רבה חברים על השיעור הזה. בעצם הרב אמר שכדי להתחיל לעבוד על הרצון לקבל, צריך לא להזדהות עם הרצון לקבל הזה. אבל באותו הזמן, כדי לא להזדהות עם הרצון לקבל, צריך קצת להיות מתוקן, קצת להיות למעלה מהרצון לקבל. אז איך מתחילים את העבודה הזאת של לא להזדהות עם הרצון לקבל?
11: למשל, אתה יכול להכין את עצמך לכנס אזורי, ולהגיד לעצמך שאתה עכשיו רוצה להיכנס לכנס האזורי כדי לא להזדהות עם הרצון לקבל. למשל. ואז אתה לוקח את עצמך ומכין את עצמך יחד עם העשירייה שלך, טוב טוב, כדי להגיע לכנס האזורי, כך שאתם, כל אחד לוקח איתו את העשירייה שלו, לתוך הכנס האזורי, בפנים, גם אם יושבים איתם, לא איתם, לא משנה איך שנשב, איך שנתרגן, אנחנו רוצים להשיג את ההישג הזה, לא להזדהות עם הרצון לקבל. כן? ואז אנחנו לא מדמיינים לעצמנו, אלא פשוט עובדים בתוך עשירייה. האם אנחנו באמת מקיימים את כל מה שצריך לעשות בתוך העשירייה, ביחס שלנו, ברצון שלנו לעשות טוב לחברים, ברצון שלנו לצאת מעצמנו אל מרכז העשירייה וכן הלאה. כל מה שאנחנו עושים, כל ההדרכה שאנחנו מקבלים, כל המאור שפועל עלינו דרך הלימוד, הכל כדי להוציא את עצמנו מנקודת השוחד, זה נקרא, שאתה משוחד, שאתה באופן טבעי תמיד רואה את טובת עצמך לפני כל השאר. אז זה באמת הדבר שצריך לעבוד עליו. לפני זה, לא להשיג את זה, קודם כל לרצות את זה. לפני שהשגת, קודם כל צריך לרצות, שנרצה לצאת מנקודת הרצון לקבל. למה? כי אנחנו יודעים לאן היא מובילה אותנו. אדם מנוסה בחיים, הוא יודע שמתוך זה טוב לא יכול לצאת. אז הוא צריך שמתוך ההבחנות האלה לא לשכוח ולזכור ולעזור לחברים, כי כולנו בעצם באותה בעיה, באותו אתגר, אז אנחנו עוזרים אחד לשני לצאת מהנקודה הזאת שבו אנחנו מזוהים כל אחד עם האגו הקטן שלו, למצב שבו אנחנו מזוהים עם המערכת, עם הקשר בינינו, עם מה שנמצא בינינו ולא בתוך כל אחד מאיתנו. כל זה, זה לצאת מההזדהות עם הרצון לקבל הפרטי שלך. אבל לא בדמיונות, בשביל זה יש עשירייה. ממש בפועל לעשות את זה. כן, אבי.
15: בוקר טוב לכולם. התובנה שלי מהשיעור שהדבר החשוב ביותר זה בניית המסך. אדם ללא מסך הוא כולו רצון לקבל. יחד עם זה שאנחנו עושים צמצום א', האדם כבר נקרא נברא. השאלה שלי נוגעת לבניית המסך. שאני רואה את זה כאין פאזל, רציתי לשמוע מה דעתכם. האם אפשר לומר שבניית המסך היא קודם כל השתוקקות, חשיבות עליונה לתכונת ההשפעה עמוק בתוך הלב, התבטלות, חיסרון לחיבור. האם כל הגורמים האלה הם מה שמגרים, או הם מה שהם משפיעים על הבורא, כדי שהוא ייצור לנו את המסך, או שמה יש אלמנט אחר שיכול להשפיע על בניית כוח ההתנגדות, שזה המסך. אם תוכלו להרחיב משהו בנושא.
2: תודה, אבי. קודם כל, תודה שאתה פה וכל העשירייה, אתם נותנים לנו כוח. אז
15: בוא אני אגיד לך, אם נכנסת לזה, אנחנו באמת החלטנו כהכנה לכנס, כל העשירייה להגיע לכאן, ואנחנו גם משתתפים בכנס, אנחנו נוביל שם את ישיבת החברים בנושא של שמחה והודיה. וזה בדיוק מה שאנחנו כולנו מרגישים פה היום, וכל למד שאנחנו מגיעים. וזה הזדמנות באמת לקרוא לעצמי, לעשירייה ולכולם, תבואו למקום הקדוש, הנשגב הזה, אני אומר באמת זה תענוג עילאי של רוחניות, של קדושה וגם חברות. לחיים, לחיים. עכשיו תשובה.
2: כן. שמענו בשיעור מהרב שהוא נתן לנו דימוי של טיפת זרע שמתפתחת. אז מה שהבנתי מהרב זה שנתנו לנו טיפת זרע, ואנחנו צריכים ממנה לבנות אדם. אדם שיהיה דומה לבורא. וכל התהליך שאתה תיארת קודם, עם כל ההבחנות בתוכו, הם צריכות כולם להצטבר, עד שהם יכניסו אצלנו בעומק הלב דרישה, בקשה, תפילה, שאנחנו רוצים להידמות לך. אתה משפיע, ואנחנו הגענו לבירור עמוק, שאנחנו רוצים להידמות לך יותר מכל דבר שהעולם הזה יכול להציע לנו. ואז כשהדרישה הזאת מתייצבת, היא מביאה עלינו את פעולת האור המחזיר למוטב. ואז הוא נותן לנו את מה שהיינו רוצים להיות, ואין בנו מספיק כוח לזה. הרי אנחנו נבראים, הפוכים. אז כל התהליך הזה שתיארת וכל הפעולות שאנחנו עושים, מטרתם להביא אותנו אל הדלת הזאת. שלעמוד מול הדלת הזאת, זה כשהרצון מצטבר בין כולנו, ככה, עד להתפרצות. בהתפרצות התפילה היא מעוררת עלינו את הכוח, שכאילו מחכה בסטנד ביי. הוא לא יכול לתת מה שלא רוצים. ואז אמר הרב דבר מדהים, אני רוצה לחזור על כמה מילים. הוא אמר ככה, לפני שאתה קובע ואומר שככה אני רוצה שיעשה, זה לא נעשה. וברגע שאתה הגעת לקביעה נכונה, אתה רואה, כן, זה כבר נפתח, זה קיים. זה נקרא אכלתי ישן נושן, שזה כבר קיים, רק לא ידעת שזה קיים. וככה נפתחים לך מדרגות. אבל להגיע לזה שאני חושב שכך זה צריך להיות, כך להתפתח, זה על האדם. תודה אבי.
15: תודה רבה.
11: חבזולה בבקשה.
16: Alma arzusu saf bir madde ve bu madde ihsan etme arzusuna dönüşmek için ikna olma noktası nedir?
17: Ratson lekapel ze homer abriya. Ma gorem la homer ze lirtsot lishtanot pitom liot ratson lehashpia. Ma kore betoch haratzon shemachlit pitom achshav ani rotze la'avor et hashinui haze.
11: Ken, ze hesber aruch, lo kol kach katzar la'shiur ze ma she'anachnu lomdim betzimtzum alef, nachon? זה בעצם הסיבה. אנחנו זוכרים שיש דלת בחינות בהתפתחות של האור הישר, והאור מגיע למצב שהוא בורא רצון לקבל. רצון לקבל שנקרא בחינת דלת, שהיא גם מבחינה שהיא הרצון לקבל, ורוצה להיות הרצון לקבל, והיא נמצאת בזה בדבקות עם הבורא, עם השורש, נקרא הוא ושמו אחד. הוא והרצון שלו הם אחד. ואין בזה שום פגם, יש בזה שלמות. זה נקרא מלכות ואין סוף, אין הגבלה. אין לה שום הגבלה, היא בשלמות. ואז עלה ברצונו, כן? היא רוצה להתקשט. היא רוצה משהו נוסף, היא רוצה את המעמד של הבורא, להיות כמוהו. ומכאן מתחיל כל התהליך, עד שהיא מגיעה לבושה ולצמצום, ומכאן והלאה, עלינו זה כבר פועל כמו חוק. לכן אנחנו מאוד, כל אחד לפי טבעו, מאוד רוצה לקבל. רוצה לקבל לעצמו כל דבר שאפשרי. למה? כי אנחנו אחרי חוק צמצום א' ואחרי השבירה, ואנחנו נמצאים בתוך המצב הזה. את זה לא נשנה. אי אפשר לשנות את חוק צמצום א'. מה שאפשר זה ללמוד איך לעבוד איתו. וזה קשור לשאלה של אבי מקודם וליתר השאלות. אם אנחנו או לא אם, כשאנחנו רוכשים את היכולת לעשות צמצום ולעבוד עם מסך, אנחנו עובדים לפי החוק הרוחני שכבר קיים. החוק הזה קיים. אנחנו לא נוכל לעשות נגדו כלום. לכן כל האנושות לא מצליחה להיות מאושרת. כי לפי הטבע אנחנו רוצים לקבל לעצמנו. ולפי חוק צמצום א', אנחנו יכולים לקבל וצריכים לקבל, אבל יש תנאי. והתנאי הוא שאנחנו רוצים להשפיע את זה לבורא. אז פה אנחנו לומדים איך להשפיע. למה? כי ככה אנחנו נוכל באמת לעשות לו נחת רוח ולקבל ממנו. אבל אז זה כבר לא יהיה קבלה כמו שלפי הטבע רוצים לקבל לעצמנו, אלא זה יהיה קבלה על מנת להשפיע לו. זה כבר נקרא שצדיקים יורשים משנה. גם משפיעים לו וגם מקבלים כדי להשפיע לו. זה כפול. אני רואה שיש התאספות בעלמאתי, בבקשה, יש לכם בטח שאלה. כן.
18: תודה ענקית שנתתם הזדמנות לשאול, שיעור נפלא. הייתי רוצה להבין קצת את עניין תכונת המסך. המסך הוא תוצאה של מאמצים שלנו, או שהמסך זה משהו שניתן על ידי הבורא, תכונה שניתנת מלמעלה?
2: ניתן על ידי הבורא אחרי מאמצים שלנו. כי אבהת?
19: Так, так, дякую, друзі. Питання таке. Рав сказав,
20: тоді говорив, рав амар, що я німецьк шелі,
19: починає розрізняти.
20: І коли людина так ще далі, де далі, мавхіна левхін, матхіла левхін. Векші мегія левхана зот, аз є шалош халаким, Ізраїль, орайта, кучебріху. О, ані, теба шелі ве боре. אז שאלה היא איך להבדיל חלקים האלה בי.
2: הכל מברר האור. האור בא וצריך להפריד קודם כל אותנו מהרצון לקבל שלנו, שלא נזדהה איתו, אלא נהיה מעליו, נוכל להתבונן ולחקור מי הוא, מה טבע האור ולמה כדאי להתעלות לקראתו. שאלה אחרונה, ירדן.
5: שמעתי מהרב שהוא אומר שהנקודה שבלב היא מגיעה למצב שהיא רואה את ההרמוניה, את הסדר הכללי, כהדבר הנעלה ביותר. איך אני מגיע להרגשה הזאת בעומק הלב, שזה הדבר הנעלה ביותר? נראה לי אני מתרשם מדברים הרבה יותר נמוכים.
11: אתה נמצא במקום הנכון, ותתפעל מהחברים שלך איך שהם מתפעלים מהנקודה הזאת, ואתה תדבק מהם. קנאת, אהבה וכבוד מוציאים האדם מן העולם. אז אתה בכיוון הנכון. שאלה טובה, תישאר איתה. זו שאלה שצריך להישאר איתה. ואנחנו כבר ממש בסיום, אז יש לנו שתי הודעות. במסגרת ההכנה לכנס האזורי, מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום, בסיום השיעור, נשמע קבוצה אחרת מהכלי הישראלי ומהכלי העולמי, שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. היום נשמע את USA Midwest. בבקשה.
21: Great friends here at USA Midwest.
17: חברים יקרים, פה ב-USA Midwest אנחנו עסוקים בהכנות לכנס שמתקרב. אנחנו מאוד פעילים.
21: We want to receive the friends prepared.
17: אנחנו רוצים לקבל את החברים מוכנים. אנחנו רוצים מקום עבור כל החברים שיבואו. ואנחנו מוכנים לקבל את האורחים, את החברים שיבואו מישראל וממקומות אחרים, ומכל עבר צפון אמריקה. החברים מתגברים על קשיים וגורמים להכנות האלה בכל חלק טכנית, והמסודות, והתוכן, והפעילויות, וכל מה שנכנס להכנת ניסיון מדהים עבור כולנו. אבל זה לא עניין של לקבל, זה הכל רק לתת לחברים ולבנות כלי שמסוגל לגלות את הבורא בינינו. אז אנחנו רוצים שכולם, כולם יוכלו להשתתף במהלך הגדול הזה, ברצון הגדול הזה שמצטבר ו...

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1416. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה? הכתוב אומר, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. יש להבין, במה שאומר, ושמרתם ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. משמע מכאן, שעניין עשייה הוא כדי שעל ידי זה תשכילו את כל אשר תעשון. נמצא שעניין עשייה הוא כמו הכנה, שבסגולת עשייה נוכל לבוא להשכלה, מה שאנו עושים. משמע שיש כאן להבחין בית עניינים בעבודה. א', בחינת מעשה, כמו שכתוב, ועשיתם אותם. ב', עניין השכלה, שיש במעשים, כמו שכתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, ולכאורה זהו בסתירה, כי מצד אחד משמע שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב, ושמרתם ועשיתם אותם. ואחר כך כתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, משמע שהעשייה היא רק אמצעי, שנוכל לבוא לידי הבנת השכל והדעת. הנה הזוהר הקדוש אומר שיש להבחין בית בחינות בתרי"ג מצוות. א', בחינה א' הוא מכנה בשם תרי"ג עיתין, עצות. ב', בחינה ב' הוא מכנה בשם תרי"ג פקודין. וההבדל ביניהם הוא כי עצות נקרא שהדבר הזה אינו עניין מטרה, אלא זהו רק עצה איך להגיע למטרה. אם כן, קשה להבין איך אומר שתרי"ג מצוות הן רק עצות, ואחר כך אומר שהם נקראים תרי"ג פקודין. וכפי שמפרש בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים התרי"ג מצוות בחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה, הוא ממשיך לאיבר שכנגדה, בנשמתו וגופו, את מדרגת האור השייך לאותו איבר וגיד. לכן, לפי מה שמפרש שם בסולם, יש לפרש בפשטות, כי הוא אומר, וזה לשונו, כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראות המצוות בשם תרי"ג עיתין, והן בחינת אחור. ובאמור נבין מה ששאלנו, איך כתוב ושמרתם ועשיתם אותם, שמשמע שעיקר הוא המעשה. ואחר כך הוא אומר, למען תשכילו, היינו זה שאני אומר לכם ועשיתם אותם, זהו רק הכנה כדי להשיג את המעשים. נמצא שעיקר הוא ההשכלה, ושכל ודעת,
ולא המעשה. והתשובה היא כנ"ל, שעיקר הוא המעשה, כלומר שבלי המעשים לא יכולים להשיג שום דבר, אלא בסגולת המעשים נוכל להגיע לידי דבקות הנקרא השתוות הצורה, כי מהשלא לשמה באים לשמה. לכן עיקר הם המעשים, ובמעשים עצמם יש להבחין בית הבחנות. א', המעשים בעצמם, כשהם עדיין בבחינת אמצעים, היינו שהם רק הכנה, שעל ידם יוכלו להשיג את הכלים די להשפיע. ולאחר שהשיג על ידי המעשים את הכלים, הנקראים רצון להשפיע, הוא משיג אחר כך את האור המלובש במעשים. זאת אומרת שכל המעשים שעשה מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, למרות שגם אז היה האור מלובש בתורה ומצוות, אלא שהיה בתור פיקדון מלובש בתורה ומצוות. כלומר שלא היה באפשרותו לראות מה שיש בתורה ומצוות, משום שעדיין לא היו לו הכלים המתאימים להאור. מה שאין כן, אחר כך, כשזכה לכלים דהשפעה, הוא מקבל מהאור המלובש בתורה ומצוות, אז רואים שגם לפני שהוא זכה לראות, היה האור מלובש בתרי"ג מצוות, אלא שהיה שם בתור פיקדון. לכן, אין זה סתירה שמקודם כתוב שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב, ועשיתם אותם, משום שבמעשה מתחילים ובמעשה גומרים. אלא שיש הבחן באמצע. כלומר, מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, או לאחר שזכה לכלים דהשפעה. זאת אומרת, על ידי המעשים הוא זוכה לכלים, ואחר כך על ידי המעשים הוא זוכה להאור. וזה נקרא, למען תשכילו את כל אשר תעשון, היינו שאחר כך הוא זוכה לבחינת השכל וידוע אותי. אולם צריכים לזכור שמטרם שזוכים לכלים דהשפעה, רק שרוצים לזכות לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, יש בעבודה זו הרבה עליות וירידות. כידוע שלעבודה מכוונת להגיע לידי דבקות השם, הגוף מתנגד. ופעם גובר הטוב שבאדם, ופעם גובר הרע שבאדם, שזה מכונה מלחמת היצר. כלומר, שיש עבודה בבחינת המעשה, שזהו עבודת הכלל, שצריכים לכוון שהמעשים שאדם עושה לא יהיו לשם כבוד וכסף וכדומה, אלא לשם שמיים. לכן, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, עושים מעשיהם בהצנע לכת. בשיעור הצנע לכת אמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך להתנהג בדיוק כמו האנשים שנמצאים בסביבתו. כמו כן, הוא צריך לנהוג, כלומר, שלא יהיה יוצא דופן מהסביבה שלו. כלומר, אם הוא מראה לחוץ שהוא מקל בדברים הנוהגים בסביבתו, או שהוא מחמיר בדברים יותר ממה שנוהג בסביבתו, האדם הזה, עבודתו כבר לא נקראת בחינת הצנע לכת. מטעם, כי אנשים הנמצאים בסביבה אחת, אם אחד מהם משנה משהו מהסביבה, האדם הזה מושך אליו תשומת לב מהחברה,
וכולם מסתכלים עליו, נמצא שעבודתו היא לא בעצנה לכת. ואלו אנשים שמרגישים טעם בעבודה מבחינת אור מקיף, המאיר לבחינת הכלל ישראל, וזהו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם, שפירושו, הגם שהאדם עדיין לא נטהר מהאהבה עצמית, וכל עבודתו היא בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא, מכל מקום הם נקראים העובדים לשם שמיים. בעבודה זו האדם יכול לראות איך שיש לו התקדמות, היות שבכל יום ויום הוא מוסיף והולך בתורה ומצוות, וממילא יש לו ממה לקבל חיות ושמחה. והוא יכול לקיים את מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וכידוע שעבודה זו נקראת קו אחד, כלומר שאין האדם יודע שעניין לשם שמיים הוא דבר שצריכים לתת תשומת לב מיוחדת, אלא כמו כל הכלל שיש להם אמונה בדברי חז"ל שאמרו לעולם ילמוד תורה ומצוות אפילו שלא לשמה, מתוך שלא לשמה באים לשמה, אבל שצריכים לתת עבור הכוונה הזו זמן ועבודה, אין האדם חושב על זה, היות שהאדם חושב שזה בא מאליו בלי עבודה מיוחדת לזה. כדברי חז"ל, מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן עבודה זו נקראת קו אחד. מה שאין כן, אם האדם בא לידי הבנה שעניין לשם שמיים הוא עבודה מיוחדת, שאין עבודה זו שייכת לכלל, אלא רק למי שקיבל מלמעלה התעוררות, שגם הכוונה תהיה להשפיע, שזהו דבר מיוחד, הוא מתחיל לעשות ביקורת האם זה ביכולתו לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, ועל עבודה זו יש התנגדות הגוף, היות שטבע של האדם הוא שאין הוא מבין שום דבר אם אין זה לא לתועלת עצמו. וכאן מתחילות העליות והירידות כנ"ל. נמצא שהביקורת שאדם עשה על מעשיו, אם הם לתועלת הבורא או לתועלת עצמו, וכשאדם רואה את שפלותו איכשהו מרוחק מהעבודה הזו, אז האדם צריך לתת תפילה להשם שייתן לו את הכוח התגברות על הרצון לקבל לעצמו. ואז יש לפעמים שהגוף טוען, הלא אתה ראית כמה פעמים שהתפללת להשם שיעזור לך ולא קיבלת שום עזרה, אם כן בטח עבודה זו היא לא בשבילך. עם טענות כאלה לא תמיד האדם מסוגל להתגבר עליו. נמצא שהאדם במצב הזה נשאר כמת בלי שום חיות, וממילא האדם לא יכול להתקיים ולהמשיך בעבודה זו. בדרך זו נקראת קו שמאל בעבודה, כי יש כלל, כל דבר שצריך תיקון נקרא שמאל. לכן בעבודה אסור לאדם לעסוק בדרך זו, היינו לעשות ביקורת אם העבודה שלו היא בשלמות, אלא כמובן שאומר שם שבעבודה דשמאל מספיק חצי שעה ביום. ועיקר עבודת האדם צריכה להיות בקו ימין, הנקרא שלמות. היינו שעבודה זו צריך האדם בלי ביקורת לראות אם עבודתו היא בשלמות, אלא האדם צריך לומר
שאפילו שמעשיי בתורה ומצוות אינם בשלמות, מכל מקום אני נותן תודה להשם שנתן לי שכל ורצון להיות קצת אחיזה בקדושה. זאת אומרת, כמה אחיזה שיש לי, זה אצלי הון רב, מטעם שאני רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם שום נגיעה בתורה ומצוות. לכן אני שמח בחלקי בזה שנתנו לי קצת נגיעה. והיות שאני מאמין שזה דבר חשוב, קצת נגיעה ברוחניות חשובה לי מכל חיי עולם הזה, רק אין לי זכות שיתנו לי יותר ממה שיש לי, ועל שאר הזמן מבלבלין אותי עם כל מיני שטויות ואין בכוחי להתגבר עליהם. לכן אני שמח כל היום ויש לי מזה מצב רוח טוב, כי אני מכיר את שפלותי. לכן אני נותן תודה להשם על החלק הקטן שזכיתי. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. ויש להבין, וכי צריכים לתת ציווי לאדם שישמח אם יש לו טוב? הלא מצד הטבע הוא שמי שיש לו טוב הוא שמח. מה שאין כן אחרת, אם אין לו טוב, יש לומר שצריכים לתת פקודה שיהיה שמח. אם כן, מה מרמז לנו מה שכתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך? ויש לפרש זה בדרך עבודה. היות שיש עניין עבודה של ימין ושמאל, כי ימין נקרא שלמות, כנ"ל, היינו בזמן שהאדם כבר התחיל ללכת בדרך להגיע להשגת כלים דהשפעה, זאת אומרת שהוא כבר נכנס לקו שמאל, שפירושו שרוצה לראות את האמת, אם הוא יכול לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שזה גורם לאדם עליות וירידות בעבודה. ומזה אין לאדם חומרי דלק שיוכל להמשיך בעבודה, אלא קו שמאל מראה לו את האמת, שלא ירמה את עצמו לומר שהוא כבר הגיע לשלמות. אלא, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לעבודה, את זה האדם יכול לקבל רק בזמן שהוא מרגיש שלמות בעבודה, שאז יש לו שמחה ממה שהוא עושה. אולם היות שימין ושמאל הם הופכים זה לזה, כלומר, או שאדם מרגיש שיש לו שלמות, או שהוא בעל חיסרון, ואיך אפשר להיות בית ההופכים בנושא אחד? והתשובה היא, הגם שהם בנושא אחד, מכל מקום הם בבית זמנים. כלומר, שיש זמן שהאדם צריך להיות בשפלות, ויש זמן שאדם צריך להיות בבחינת גאווה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שבעבודה יש תמיד בית הופכים. א', כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שעיקר עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל שהוא יהיה שפל ברוחו. ב', כמו שכתוב, ויגבע ליבו בדרכי השם. משמע, שאדם צריך להיות בגאווה, היינו להשתדל להיות בעל גאווה ולא להסתכל על הכלל, אלא הוא צריך להשתדל להיות יותר גבוה מהכלל. נמצא שגם על זה יש לשאול, איך יכול להיות בית הופכים בנושא אחד?
אלא שגם שם צריכים לתרץ שהכוונה היא על בית זמנים, בזה אחר זה, שאז אפשר להתקיים בשניהם. אולם יש לשאול, ההפכים הללו, למה לי? כלומר, בשביל מה אנו צריכים ההופכיות הזו, ולמה לא מספיק דרך אחת, היינו או שפלות או גאות? והתשובה היא כנ"ל, שאנו צריכים ללכת בבית קווים, בימין וכמו כן בשמאל, אף על פי שהם הופכים זה לזה, כלומר שדווקא כשהם בסתירה זה לזה, הם נותנים לנו את התוצאה, מה שאנו צריכים, בכדי להשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאי אפשר לקבל את הטוב והעונג מהשם, מטרם שהאדם תיקן

הוא לא עסק בתורה ומצוות מטעם שאנשים יראו איך שהוא עובד, אלא כל עבודתו היא לשם שמיים, אלא מטעם מצוות השם, ומכל מקום זה נקרא שלא לשמה. כלומר, הגם שמבחינת המעשה הוא עסק בתורה ומצוות רק לשם שמיים, אבל מבחינת הכוונה היא לתועלת עצמו. לכן נקרא זה שלא לשמה. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. ואדם צריך לומר, בתוך עמי אנוכי יושבת. כלומר, כל אדם צריך לעבוד כמו הכלל כולו. אולם, בלי תשומת לב מיוחדת, האדם יישאר בשלו לשמה, ואף פעם לא יגיע לידי השגת מטרת הבריאה. לכן האדם צריך לומר אז, כתוב ויגבה ליבו בדרכי השם. כלומר, אני לא רוצה להיות בדרגת השפלות כמו הכלל, אלא אני כן צריך להגיע להשיג את מטרת הבריאה, וזה נקרא שהוא מתחיל לעבוד בבחינת הביקורת, ולראות עד כמה הוא מעדיף אהבת השם על אהבת עצמו, והביקורת הזו עושה אותו לבעל חיסרון, ומתחיל לחפש עצות איך לצאת משליטת אהבה עצמית. אולם, כאן, במצב הזה, שיש מלחמה בין הרצון לקבל שבאדם לרצון שיש עתה באדם, שהוא רוצה להגיע להשיג את הרצון להשפיע, לפעמים הרצון להשפיע גובר, ולפעמים להפך, הרצון לקבל גובר. שזהו שנוהג אז עניין עליות וירידות. ואדם צריך לדעת כי בזמן שאדם נמצא במצב החיסרון, אין לו ממה לקבל חיים, ואז אין לו חומרי דלק להמשיך בעבודה בתורה ומצוות. לכן הוא צריך לעבור לקו ימין. בעניין קו ימין הוא בעצם קו אחד. כלומר, אותו סדר עבודה שהיה לו בזמן שהיה עובד רק בבחינת המעשה, הנקרא שלא לשמה, הוא צריך עכשיו ללכת. כלומר, אין עליו לתת תשומת לב אם עבודתו היא לשמה, אלא עכשיו שהוא צריך לומר שאין הוא יותר חשוב משאר אנשים, וכמו ששאר אנשים עובדים בשלו לשמה, יש להם סיפוק מעבודה, והם במצב רוח מרומם, כמו כן הוא, שהוא יותר גרוע מהם, בטח שלא מגיע לו מקום יותר חשוב בעבודה. כלומר, שאפילו בערך שאר עובדים הוא עומד במדרגה פחותה מהם, הן בכמות והן באיכות, הוא צריך לומר תודה לבורא שנתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, כי זוהי מתנה מאת השם שזיכה אותו עם קצת עבודה בתורה ומצוות, שגם זה לא מגיע לו. כי הוא רואה שיש הרבה אנשים שאין להם שום קשר לתורה ומצוות. ואז כשאדם מרגיש עצמו שהוא בשלמות, האדם הזה נקרא ברוך. ואבי ומורי זצ"ל אמר על זה, כי בזמן שאדם מרגיש עצמו לברוך, אז האדם מסוגל להיות דבוק בברוך. כמו שכתוב, כי ברוך מתדבק בברוך. לכן, דווקא ממצב הזה האדם מקבל חומרי דלק לעבודה,

0: היות שאדם בזמן שהוא עובד בקו שמאל הוא במצב שהוא צריך לומר ויגבע ליבו בדרכי השם, כלומר שלא להסתכל על הכלל אלא שהוא צריך להיות במדרגה יותר גבוהה מהכלל. זה נוהג רק בזמן שהוא עוסק בקו שמאל, מה שאין כן אחר כך הוא צריך לעבור לקו ימין ולומר שחזל אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח, לכן הוא באמת שפל רוח. אז האדם צריך לדעת שאין הוא יותר חשוב מאחרים, אלא הוא שמח בזה שנתנו לו מלמעלה רצון וחשק לעשות משהו בתורה ומצוות. בזה שכתוב ושמחת בכל הטוב, היינו אפילו כלשהו מזה האדם צריך לקבל שמחה. ובאמור נבין מדוע הימין והשמאל צריכים להיות בסתירה בעבודה. זהו מטעם שהאדם צריך לעבוד בבית אופנים. א', מבחינת השלמות, שאז הוא יכול לקבל חומרי דלק לעבודה, כי משלילה לא יכולים לחיות. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן שלו בעבודת הימין. אולם, בזמן שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה שלו, מי גורם לו שילך קדימה? הלא יש כלל, אם אין האדם מרגיש שום חיסרון, הוא לא משנה את דרכו. כנ"ל, מטעם שיש לו סיפוק. לכן צריכים לעבור לקו שמאל, לבחינת ביקורת על המעשים שלו, אם הם עובדים ועל מנת להשפיע. ומזה אדם יכול לראות מה שיש לתקן, בכדי שיגיע להשיג את מטרת הבריאה. והחיסרון שאדם רואה בעבודתו, זה נותן לו ללכת קדימה. כלומר, אם הוא רואה שאינו הולך בדרך הנכונה, אז בטח האדם רוצה לתקן עצמו. כי בזמן הביקורת, האדם יכול לראות את האמת, היות אם הוא לא הולך בדרך האמת, אז נופלת על האדם הכללה, מה שכתוב, בנים ובנות תוליד, ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. ויש לפרש על דרך העבודה, בנים ובנות, אלו הם המעשים טובים של צדיקים, כמו שנאמר על מה שכתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, ויקשו אלה תולדות, היה צריך לכתוב את שם הבנים שלו. ולמה כתוב נוח איש צדיק? אלא למד שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ובאמור יש לפרש בנים ובנות תוליד, היינו שאתה תעשה מעשים טובים, אבל כשאתה רוצה לראות איזה מעשים טובים שעשית, לא יהיה לך מה לראות. אבל הלא עסקת בתורה ומצוות, ומכל מקום אין אתה מרגיש שעשית משהו בעבודה? ויש לשאול, הלא עסקת בתורה ומצוות, איפה נעלמו מעשים טובים שעשית? תשובה, כי ילכו בשבי. פירוש שהם הלכו בשבי אל הקליפות, לכן נעלמו מן האופק ואין אתה תוכל לראותם. וזה נותן לאדם דחיפה שיחפש עצות איך לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. ואבי ומורי זצ"ל אמר, לאחר שאדם עושה תשובה, אז כל העבודה שלו שנפל לתוך הקליפות, הוא מוציא אותה בחזרה אל הקדושה, בסוד הכתוב, חיל בלה ויקיענו. אבל, בטרם שעשה תשובה, נעשה מהעבודה שלו בחינת ים דסיטרא אחרא. בסוד הכתוב, זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות. ואמר שהן חיות קטנות והן חיות גדולות, שהיה לאדם בזמן שנעבדו ממנו, זה נופל לתוך ים הזה, אלא אחר כך הוא לוקח הכל בחזרה. ובאמור יוצא שצריכים את שני הקווים, ודווקא בזה שהם בסתירה, הם נותנים התוצאה הדרושה מהם בכדי להגיע למטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועוד יש לדעת שעניין ימין, שהיא בחינת שלמות, האדם יכול להשתמש עמו רק בזמן שהוא יכול להשפיל את עצמו. מה שאין כן, קו שמאל, שבו הוא יכול לשמש דווקא בזמן שהוא בבחינת גאווה.
1: לא להיות יוצא דופן, להיות כמו הכלל. מצד שני, צריך להיות שפל רוח. מצד שלישי, צריך להיות גאה. אז פה ושלושתם צריכים להיות בפעם אחת, לא שתיים, שלוש אפילו. אז באמת עבודה מאוד מרתקת, כאילו לראות איך עושים שלוש מצבים בפעם אחת. זה דורש מחשבה מרובה ולב רחב.
2: כן, כתבי רבש ממש מעלפים. הוא חזר על העליות וירידות של האדם.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו שהימין ושמאל הם בסתירה בעבודה. כרך ג' שלבי הסולם, פרשת דברים, דברים כתבו, עמוד קוף צדיק ח'. רבי אומר כאן הרבה דברים, הגדרות, מאמר מאוד כזה כללי. מה שמעניין כאן, שמסביר שיש מצבים שנקראים לא לשמה ולשמה, שבתוך לא לשמה יש מצב לשם שמיים, שאנחנו לא נשלה את עצמנו שלשם שמיים זה מצב קדוש. זה לא מצב קדוש. לשם שמיים זה המצב שאדם מכיר שכדאי לו לעשות הכל לשם שמיים, שמשם יבוא לו העונש, השכר. שמאמין בשכר ועונש. וגם בגשמיות. בגשמיות אנחנו יכולים לעבוד סתם כמו שאנחנו עובדים כדי לקבל שכר ועונש מהחברה. אנחנו יכולים לעבוד בשכר ועונש כדי לקבל מהחברה, שזה יכול להיות כבוד, כסף, כבוד, מושכלות, כן? וגם תענוגים בימיים הם באים בעצם בלבוש דרך החברה, אמנם שהם בימיים ולא אנושיים. אבל זה אדם שבעולם הזה, נגיד, הוא רוצה להיות גדול, יכול להיות מדען גדול, רבי גדול, כן, אז הוא עובד לשם חברה, שחברה תספק לו את התענוגים האלו. שלב הבא, שמתחיל כבר לקשור את עצמו לבורא, מתחיל להאמין שיש כוח עליון, וכוח עליון מנהיג את העולם, או שמלמדים אותו, שזה כך, זה נקרא מצוות אנשים מלומדם, שזה הוא קיבל מזה שאנשים לימדו אותו, ואז הוא מקיים, מה שקיבל זה נקרא מצווה שמקיים, פעולות שמקיים, בגלל שאנשים לימדו אותו מצוות אנשים מלומדם, שסיבה לזה שאנשים לימדו, ואז הוא גם כן מקיים כל מיני פעולות בעולם הזה, לא בגלל שבורא קיים, אלא בגלל שלימדו אותו כך, שבורא קיים, כוח עליון קיים. זאת אומרת, אפילו אם לא היה כוח עליון, היה גם כן מקיים תורה ומצוות, בגלל שלימדו אותו. וזה פשוט הרגל, זה חינוך. ואחר כך שלב הבא, שכבר מתחיל בעצמו לראות איכשהו בפנים, בתוך עצמו, שיש בורא כנראה, כוח עליון, שכלפיו יש לי איזה מין פעולות שיכולות להשפיע על שכר ועונש, ואז מתחיל לעבוד מה שנקרא לשם שמיים. מה זאת אומרת? שחושב שמפעולות שלו מסוימות יהיה לו טוב, וחס ושלום מפעולות האחרות יהיה לו רע, מהבורא, זה שזה יבוא. וזה נקרא לשם שמיים, זאת אומרת, לא כדאי לי לגנוב, הבורא יעניש אותי. לא כדאי לי שם עוד משהו לעשות, אני אקבל עונש. והפוך, אני אעשה זה וזה וזה כדי לקבל שכר. זה נקרא לשם שמיים. זאת אומרת, ששכר הוא מקבל מהכוח עליון. כך הוא חושב. ובוודאי שזה גם כן לא לשמע. ויש עוד דבר, הרבה מלא לשמע. מה שאם כן לשמע, כמו שאנחנו אומרים, זה לגמרי ללא שום פנייה לעצמו, שלא חושב על שכר ועונש, שלא חושב איך שזה מגיע לו, לא שמגיע לו, איזה, איך שמגיע לבורא. זה נקרא לשמה. האני של אדם לא קיים. ויש עוד הרבה דברים כאלה קטנים, שהוא גם קו ימין וקו שמאל, קו שמאל. נגע בזה יפה, זאת אומרת, יש לנו מזה תועלת כאן יפה, שבאמת כל הקף הימין הוא יכול להיות באדם בזמן שמבטל את עצמו, שמתבטל, שמקבל על עצמו תכונות הבורא. וקף שמאל דווקא שמתעסק ב... והאני שלו, שמושך את הגאווה שלו, את האגו שלו לעבודה. מה שכן שאנחנו צריכים ללמוד בכל המצבים האלו, שאנחנו צריכים להתרגל שבכל מצב יש לנו סתירה פנימית. מפני שמלכתחילה כל דבר שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים אור מתוך הכלי, זאת אומרת שכלי הוא בהפכיות מהאור, ומשיג את האור וכל המושגים וכל התכונות שבאור, רק לפי איך שמשתווה לאור, אז כלי נמצא בשני מצבים ההפוכים, מצב הפנימי שלה ההפך מהאור, מצב החיצוני שלה, ההתאמה לאור, ולפי ההתאמה לאור היא קולטת את האור. הכלי קולט את האור. ואז מפני שיש אפילו בתוך הכלי שני בחינות, כלי עצמו לפי טבע שלו רצון לקבל, ולפי הפעולה שלו רצון להשפיע, ולפי הפעולה שלו רצון להשפיע, כלי מבינה מי זה הבורא, מי זה האור, ומשווה את הרצון להשפיע שלה עם רצון לקבל שלה, ובזה יש ההפכיות הזאת בין בורא לנברא. אנחנו לא תופסים בורא, אנחנו תופסים את התכונות המתוקנות שלנו, ואומרים שזה הבורא. כן? כי מתוקנות הן בהתאם לבורא. אז מה שקורה שבתוך הכלי יש שני תכונות מנוגדות, ולכן אנחנו תמיד בכל בחינה, בכל הבחנה, בכל ביקורת על משהו, תמיד יש לנו סתירה פנימית. צריכים להבדיל מאיפה שזה בא, ושדבר הזה הוא לא יבלבל אותנו, לא יטשטש לנו את התפיסה. היה לנו, היה לי עכשיו גם כן שאלה באינטרנט. אני כתבתי שצריכים לגבש קבוצות מאנשים בריאים, מאנשים חזקים. הם כותבים לי למה זה ככה, זה איך לזרוק האחרים. אז אמרתי להם, אני מתפלא שאתם לא צועקים עליי עד הפוך. איך כותב אתה שכל העולם חייב ללמוד קבלה ולהיכנס לכל העולם, צריך להיות קבוצה אחת, וכאן אתה כותב שצריכים לעשות איזה מין סלקציה, כן, אבחון ולקבל רק חזקים, זה הנגד של כל השיטה, כן. העניין הוא גם כן, ההפכיות זה לזה, מצד אחד כל העולם צריך להיכנס ללימוד, מצד שני כדי לקדם את כל העולם ללימוד, צריכים להיות קבוצות דווקא חזקות שימשיכו את כל העולם, ימשיכו את כל העולם בפנים, וקבוצה שרוצה להיות המובילה, קבוצת המורים, קבוצת המובילים, היא צריכה לדאוג שלא יש שם אף אחד שאפילו בחוסר התמיכה שלו, חוסר ההשפעה שלו, לא יעשה חור בדופן הכלי, כן? בסירה, כמו שהוא אומר שם, כן? במאמר לסיום הזוהר. זאת אומרת, יש ויש. אם מדברים על קבוצת המקובלים, שהם צריכים להוביל את העולם, אז זה צריכה להיות קבוצה מאוד מגובשת וחזקה, ואין שם מקום למי שמתעצל, כן? ומתרשל. ואם מדברים על הכללות העולם, אז כל העולם ודאי שיבוא בימוניהם ללימוד, כבר בלי הגבלה. גם לגישה הזאת, כן? שזו גישה כל כך, שממש העיקרית לנו, גם בה יש כאילו שני מגמות. מגמה אחת למי שמוביל, כמו לכתר, לראש הפרצוף, ומגמה שנייה לגוף. למלכות, והפכיות בין כתר למלכות כבר רואים כאן. או אנשים שהם יכולים להיות בכלל שמסכימים שיובילו אותם, שימשיכו אותם, ואנשים שיכולים להיות המובילים, המורי דרך. זה גם כאילו נמצא בסתירה אחד לשני, בגלל זה אמרתי. עכשיו זה כדוגמה. כן, נו?
4: לא מסתדר לי פה עם המאמר, הוא אומר צריך להיות בשני קווים, ימין ושמאל.
3: ימין ושמאל גם כן, איך יכול להיות סתירה יותר גדולה בין ימין לשמאל?
4: רוב הזמן אנחנו צריכים להיות בקו ימין, וקו ימין זה כשאני נמצא בשפלות ורואה את גדלות הבורא, אפשר להגיד, או לא יודע.
3: לא, קו ימין לא שאתה נמצא בשפלות ורואה את גדלות הבורא. כשאתה רואה את הגדלות הבורא, אתה גם כן רואה את השפלות שלו. עכשיו הוא לא נמצא בשפלות. כשאתה רוצה, כשאתה נמצא בשפלות, נגיד ככה, אתה איש גדול, ויש לפניך אנשים. אתה רוצה להוביל אותם. אז אתה בא אליהם, ונותן את הגדולה שלך, מראה את הכוח שלך, ומוביל אותם, כן? הבורא לא עושה את זה בצורה כזאת. הוא דווקא משפיל את עצמו, שלא יראו אותו, ומסתתר, כן? אז אתה רואה אותו כענב, כמושפל, ולאט לאט מקרב אותך לפי ה... זאת אומרת, לא לפי כוח שלו, אלא לפי יכולת שלך. אז אתה שנדבק בימין, אתה משיג גם בימין ההפכיות בין זה לזה. מצד אחד כוח אדיר, מצד שני הענווה גדולה. גם בימין, גם בתכונות שלו. בהתאם לזה גם כן אתה שנדבק בימין, לומד מזה ומקבל את התכונות האלו. גם הענווה וגם גדלות.
4: בקו שמאל?
3: ובקו שמאל מה שיש לך? בקו שמאל יש לך רק האכזריות. כמו בתינוק. רצון לקבל, ללא צורה.
4: איך הדבר הזה, הימין והשמאל האלה, מסתדרים ממה שאנחנו אומרים עם אין אני למילי ואין עוד מלבדו? אנחנו אומרים פה שרוב היום צריך להיות בקו ימין, חצי שעה בקו שמאל. וכשאנחנו מדברים על אין אני למילי ואין עוד מלבדו, אנחנו אומרים אותו דבר, רוב היום אין אני למילי ובערב אין עוד מלבדו. אתה נשאר קצת זמן לקצת אין עוד מלבדו. וזה נראה כאילו זה הפוך מבחינת ה... כאילו אין אני למילי, זה צריך להיות...
3: אני לא יודע מה שאתה אומר. אתה אומר כך, צריכים להיות כל הזמן בעין אני למילי, ואחרי זה רק בערב אין עוד מלבדו. מה זה נקרא בערב ואין עוד מלבדו? אחרי שגמרת כאילו את הפעולה ומה שהשגת בה, כן? אז להגיד שמראש היה אין עוד מלבדו. כן? ושאתה הולך עכשיו להשיג את הדרגה הבאה, אז אתה אומר, אם אין אני למי לי, אתה מוחק את כל המציאות הבורא, אינו. כן? זה לא נכון. אם אתה מוחק אותו אינו, אז אין לך מה לעשות. אז אתה לא נמצא בעבודה. אלה, בתמיכה על אין עוד מלבדו, אתה הולך עכשיו ואומר, אם אין אני למי לי.
4: זה נשמע אבל מתאים לקו שמאל, לעבודה
3: זה, בקו. זה, האם זה עבודת הקו שמאל? אם אין אני למי לי, במה זה אין אני למי לי? מה אתה עושה באין אני למי לי?
4: מה אני עושה באין אני למי לי?
3: כן.
4: כל פעם זה משהו אחר.
3: מה זה כל פעם משהו אחר? באין אני למי לי, אני הולך ועושה תיקונים על עצמי, כן? כביכול, כאילו שבתיקונים האלו, אני ממש קובע משהו. כן? אה?
4: תיקונים אני עוד לא עושה כדי.
3: אלה מה אתה מדבר? על מה?
4: אולי רצון להגיע, לעשות דברים, לבדוק את עצמי, לבחון את עצמי בדברים האלה, לנסות להתקדם, אבל הוא יודע תיקונים. הוא לא יודע מה זה
3: תיקונים. אז עוד מוקדם לנו לדבר על זה.
4: מה זה תיקונים?
3: טוב. בסדר, אז מה אנחנו נדבר עלינו? מה שאתה עושה שם בעבודה, בבית, באוניברסיטה? מה? גמרנו? מה שאני רוצה להגיד, אני לא יכול. ובדרגה הזאת, מה שאתה חושב, זה לא כדאי לנו. נדבר עוד מעט על זה. עוד חודש, חודשיים. כן.
5: ולא הולך ביחד, תמיד מקו שמאל, כל היום אפשר להגיד, זה קשה להפריד
3: בין ימין,
5: אם אתה אומר.
3: זה קשה בין
5: ימין, כאילו אנחנו
3: בשלימות. קשה להפריד בין ימין ושמאל, בגלל שבכלל אין ימין ואין שמאל. נו, מה זה קשה להפריד? הכוונה, איפה אתה נמצא בקשר עם הבורא? אתה נמצא איתו בקשר או לא? כן נמצא. בקשר שאתה איתו, בקשר הזה, אתה משתדל להיות הפעיל, כן? אתה חושב שבך תלוי מה שיהיה בסוף, התוצאה, או לא, כן? איך אתה מסתכל על מה שנעשה? שתלוי במעשה שלך או לא תלוי במעשה שלך?
5: הכל תלוי בי.
3: אם הכל תלוי בך, זה שאתה נמצא בקשר איתו. ובקשר איתו אתה נמצא בפעולה אקטיבית, ביחס אקטיבי אליו, זה נקרא אם אין אני לי מי לי. בורא נמצא. לא, אתה לא מסלק אותו מהתמונה שלך, הוא נמצא בעולם, רק אתה אומר שאני יכול לסייע בזה, שאני נמצא כפעיל, כן? זהו. ואחרי שאתה אומר את זה ונמצא כפעיל, מתגלה לך שאתה לא עשית כלום, והכל הוא. אחרי כל הפעולות שרצת ועזית ומה שעשית כל החיים שלך, ואתה נמצא בנפילות ועליות ובמאמצים וחוסר שינה ומה שלא, כן? אתה אחר כך מגלה ששום דבר בכלל זה לא אתה. הכלים שלו ומילואים שלו.
5: אבל
3: ואיפה אני? אני זה מי שעכשיו יכול לקבוע שאין עוד מלבדו. ומה שקודם, אם אין אני למי לי, בכל הזה האלו, אין אני למי לי, לא הייתי אני. אין כל כך מילים לזה, אבל שוב אני אומר, אם אין אני למי לי, זה שאני שוכח עליו שהוא לא קיים. אם אין אני מי לי, סליחה, זה אומר על זה שאני חושב שתלוי בי משהו, בלהתקרב עליו, בלעבוד איתו, בלהגיב ואפילו להתפלל. נו, אתה רוצה להגיע לשלימות, בסדר. ואני אומר שאין עוד מלבדו, שזה הוא רוצה שתגיע לשלימות. המחשבה הזאת שיש בך שאתה רוצה להגיע בשלימות, זה הוא.
5: בסדר, אני
3: מקבל את זה. נו. הם אומרים, בכל מלכותו משלה,
5: כל הפעולות שעושה
3: לי
5: זה בא ממנו.
3: כל הפעולות שלך ממנו וכל המחשבות שלך ממנו. אז מי אתה? תגיד לי על איזה נקודה שאתה יכול לשייך אותה אליך. נו, מי אתה?
5: ואני?
3: כן.
5: אני נקודה קטנה...
3: אתה את הנקודה הקטנה הזאת שיכולה, שמגיעה למצב הדביקות שאומרת אין עוד מלבדו. רק הנקודה הזאת שאומרת אין עוד מלבדו, שחוץ מזה שאני אומר אין עוד מלבדו, כל היתר זה הוא. חבר'ה, אני לא רוצה להתפלצף כאן, זה הפילוסופיה, זה מתחילה להיות במקום קבלה. כן.
4: המצב הזה שאתה אמרת שאם אין אני למי לי, במצב שעובדים איתו, זה מצב של גאווה שהוא מדבר? מדבר פה על גאווה.
3: יכול להיות. או, ברוך הבא, כן.
6: יש פה איזה בעיה, משהו שמציק לי מהמקום שאני בעניין של לפני הלכת ולהתאמה בסביבה. לפני שאתה מגיע ממילואים, ואז אתה אומר לעצמך, בסביבה כזאת אתה לא רוצה להתאמה, מצד שני אתה גם לא רוצה להיות בולט. איך אתה עושה את העבודה הזאת של אתה, בפנים אתה כאילו שונה ממה שעושים בסביבה, ואתה אמור לו להראות את זה. אמור לו, איך עושים את העבודה הזאת של לפני הלכת?
3: אני לא מבין אותך.
6: לא, איך אתה...
3: השאלה שלך, מה השאלה שלך? אתה נמצא באיזה סביבה מסוימת.
6: כן.
3: שסביבה הזאת עושה חיים. כן. ואתה לא רוצה להתאמה בה. אתה לא יכול. אתה לא יכול לא להתאמה בה. אין לך נגד הסביבה, אם אתה נמצא באיזה סביבה, נגדה שום כוח להתמודד. אין. אם לא מלמעלה, יציאו אותך מהסביבה הזאת, נגיד כמו שאנחנו התעוררנו עם נקודה שבלב, שפשוט בעטנו בכל הסביבה שלנו, אפשר להגיד בעטנו, כן, ופשוט אנחנו. בזה אנחנו הרגשנו שלא ששייכים לסביבה, ובצורה טבעית התחלנו לחפש לפי הנקודה הזאת איפה המקום שלה, ומצאנו סביבה אחרת. זה הכל. אבל זה עזרה מלמעלה, זה ככה עשו איתנו מלמעלה, הזיז אותנו ממקום למקום. אתה יודע, יש שדה חשמלי ויש שם איזשהו מטען חשמלי, אז אם מטען משתנה הוא חייב להחליף את המקום שלו בשדה בהתאם להיות בהשוואת הצורה לשדה, כן? בהשוואת פוטנציאלים, כן? הוא מכיר את זה, מי שלומד בבית ספר, הוא מכיר את הדבר הזה, כן? זהו. אז שינו לך פוטנציאל פנימי, אז אתה יצאת ממקום אחד, כן, מסביבה, והלכת למקום השני. וכך אתה תראה את כל החיים שלך וכל הגלגולים שלך, איך ככה מובילים אותך לגמר התיקון, למרכז של כל השדה הזה, החשמלי נגיד. זהו. ובזה לא פעלת כלום. עכשיו אתה אומר, האם אני נמצא באיזה סביבה, כן? מה עליי לעשות? אם אתה נמצא באיזה סביבה, אתה יכול להישאר ככה בסביבה הזאת, כמו שאתה עכשיו, אם לא יעזרו לך מלמעלה, או מיד לחפש, אם עדיין נותנים לך מחשבה, שאתה יכול להגיע לאיזושהי מטרה שהיא בסתירה לסביבה הזאת, אז נותנים לך צ'אנס להחליף את הסביבה בעצמך. אתה מבין הזדמנות או לא? לאדם רגיל משנים לו על ידי רשימות פוטנציאל הפנימי, כן, במטען שלו הרוחני, ובזה מובילים אותו דרך השדה הפוטנציאלי הזה למרכז. לאט לאט משך כל הגלגולים. באחד מגלגולים נותנים לו כזה פוטנציאל שנקודה נקרא נקודה שבלב. ומאז הוא חייב בעצמו להחליף את החברה ולדאוג בעצמו לסייע להתקדמות. זהו. לפני זה הוא לא, הוא לא יכול, הוא לא יכול. משך אלפי גלגולים שם, אלפי שנים. כן? זהו. עכשיו, שנתנו לו התעוררות על ידי נקודה שבלב, זאת אומרת, פוטנציאל הזה כבר נקרא נקודה שבלב, כבר שייך להתקדמות מטרתית, הכרתית של אותו האדם, כן? של אותו המטען, לפנימיות, למרכז, השדה, כן? אז עכשיו יש לו הזדמנות. נתנו לו התקדמות, הכניסו אותו לאיזושהי חברה. זאת אומרת, ספרים זה יכול להיות, אנשים זה יכול להיות, כמה סרטים פתאום הוא ראה על קבלה, משהו כזה, כן? סביבה זה נקרא זה. זהו. נותנים לו הזדמנות. אחר כך על ההתקדמות, על ידי בחירה חופשית. בלבד. אם אתה רוצה לקבוע את ההתקדמות, אם אתה לא רוצה, לא רוצה, כאילו שאתה לא רוצה, כן? זהו. אבל נותנים הזדמנות. עכשיו, שאתה נמצא עכשיו בכל מקום, אתה יכול להיות בשלושה מצבים. או מצב שאתה מאבד את המחשבה הזאת שאתה יכול להחליף סביבה, או נותנים לך מחשבה שאתה כן יכול להחליף סביבה, או שנותנים לך אפשרות לעבוד עם הסביבה הנכונה. זהו. אז תבחר מה שאתה אומר, אני נמצא בסביבה רעה, כן? ויש לי מחשבה, אני יודע ומכיר שאני נמצא בסביבה רעה, לעומת המטרה. מה עליי לעשות? אז מצב מצוין. נתנו לך מחשבה שאתה נמצא בסביבה רעה. תיזהר, כי עוד מעט יקחו ממך המחשבה הזאת וגמרנו. ואתה תהיה בסביבה הרעה הזאת, שוב, כמו כל האנשים, ותתקדם בקצב כמו כולם, כמו שהם. זאת אומרת, אלפי שנים, אלפי גלגולים וזהו. אי אפשר להיות בסביבה רעה, להישאר שם ולהתקדם. אי אפשר. לכן אסור לאדם לצאת לשוק, סתם כך, למקום סכנה, בעצמו. אתה זוכר איך שלמדנו בחלק ב' תלמוד ספירות, אפשר מכוון, אי אפשר מכוון, ואפשר ומכוון וכל זאת וכן הלאה. איפה זה עבירה ואיפה זה עדיין לא. זה מצוין שנותנים מחשבה כזאת, שאני נמצא בסביבה שהיא לא בדרך. זה עזרה מלמעלה. אחרי זה ימחקו את המחשבה הזאת וזהו, ותישאר שם. יכולים אחרי כמה שנים לתת שוב אותה, להחזיר אותה כאילו. ושוב תחשוב ככה, יש לי כאלה תלמידים שעזבו את הארץ, נסעו לחול, אחרי 10-15 שנה מתחילים לצעוק, מה לעשות? שוב חידשו להם את המחשבה הזאת. בזבז 15 שנה מהחיים. מה לעשות? כן, יש.
7: יודע מה, כתוב שהוא כותב שבקלסון פול צריך לעבוד רק חצי שעה, והכל מה שהם נשאר מזה, זאת אומרת, 23 וחצי שעות, בקו ימין, למה דווקא פרופורציה כזאת? לא נגיד, שעתיים
3: ועשרים ו... למה היחס כל כך לא שווה כביכול, כן? כל כך עקום בין לעבוד 23 וחצי שעות בקו ימין וחצי שעה בקו שמאל. מה זה, קשה מאוד לקבל תכונות הבורא בקו ימין, להתפעל ממנו, להתקשר עליו, שאני צריך בזה להיות בקליטה הזאת 23 וחצי שעות, ואחר כך תוך חצי שעה עם קו שמאל, אני כבר מוציא מקו שמאל כל התועלת שאני יכול שלילית ממנו, ואחר כך מצרף אותו לימין ובונה קו אמצעי. ההבדל הזה הוא, אנחנו יכולים לעשות חשבון למה הוא אמר דווקא 23 וחצי שעות. שעות היום, שעות הלילה, זה זה. הוא אומר לך, זה לא במקרה. 23 וחצי וחצי. זה בכלל, אצל בעל הסולם, יש לכתבים כאלה, איפה שהוא עושה חשבונות לפי הספירות על כל מיני דברים. שמינית מהספירת הוד, מתקשרת עם רביעית מספירת יסוד, ואחר כך עולה לאחד חלקי 38, לספירת נצח, ואחר כך עוד משהו, זה כאלה חשבונות ממש, כמו ממש מדע. זה פלא, עד כמה שנכנס, אני לא מבין במה שהוא עושה שם בדיוק. אני לא יכול להגיד מה הוא מתכוון, הוא לא הסביר את זה, ומה שאני חושב זה אני חושב. אבל מה אני רוצה להגיד, שמה שהוא אמר על בתור מספר, זה ככה. כן.
8: גם שאלתי קודם, בעיקרון לא הסביבה שהוא בוחר בעצמו להיות הבא יום, אלא על איזשהו מצב מאולץ כביכול, מילואים או אפילו עבודה, העבודה שאתה מתפרנס ממנה. אז
3: במצב כזה שאתה רואה שהסיבה היא שונה, אז איך אתה באמת משתדל לא לבלוט? פשוט לעשות מה שאתה צריך לעשות בעיקרון, ואפילו... אתה אומר כך, אני הולך לעבודה ובחנות ובכל מיני מקום, ואפילו קרובים, כן? ואני נמצא במקומות האלו בסביבה. כן. איך אני יכול להיות לא מושפע בהם? סביבה זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני נמצא בסביבה. זהו. ואם אני לא קובע לעצמי שזאת סביבה שלי, אז אני לא נמצא בה. מבין? אני גר בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא, מקום הקדוש ביותר. ואני לא נדבק ממה שנמצא שם.
8: לא, לא לעשות מילואים,
3: לא. אני יכול ללכת לעבודה ולעשות כל מיני דברים. אם לעשות מה שצריך לעשות, כן. אבל אני לא נדבק, אתה מבין, אני לא שומע, אני לא רואה. אז אני לא יודע מה... אני אגיד לך, בא לי לפעמים לראות קצת משהו, אתה יודע, לצאת מה... אם אני צריך להחליף איזשהו עבודה אחת לעבודה שנייה, אז לפעמים זה קשה מאוד. אז אני אוהב לראות סרטים על חיות. אתה יודע, זה הכי טוב. אז אני... זה סרטים לטלוויזיה לימודית. לימודית, אתה יודע? זהו. אז אני תופס ככה 10 דקות, רבע שעה, שם איזשהו אריה מטייל או משהו כזה. אתה נח מזה, יפה. אתה חוזר אחר כזה. היתר בשבילי לא סביבה, אני לא רואה יתר הדברים. זה לא מושך אותי, זה איזשהו, אתה מבין דבר. זהו, עכשיו, עם מי להיות בקשר, עם מה להיות בקשר, סתם אם אני הולך לאנשים, צריכים לסדר משהו, צריכים לעשות משהו, אני לא רואה שאני נדבק אליהם, שאני, אסור לי לשמוע דעות במקצוע שלי, כמו שבא לעשות, כמו שרבי שם כותב. אם אתה בנאי, אסור לך להיות בין הבנאים לא טובים, שהם יגידו לך, לא נורא, נעשה אותו עקום, כן? או בין הסנדלרים, אם אתה סנדלר, נעשה אותו עם חור קטן, לא חשוב את הסנדלר. כן? אבל אם אתה בנאי בין הסנדלרים, לא אכפת לך מה שהם אומרים, הם לא יכולים להשפיע לך ולקלקל לך את העבודה שלך. לכן אני, הוא אומר שם רבי, כן? כמה שזה יותר קרוב לרוחניות, אסור לך להיות במגע איתם. אז אני לא נמצא במגע.
8: עכשיו, אם אני, כמו שהבנתי מקודם, אם אני פה למעשה כלום, כביכול, אז למה אני? אם יש לי התעברות בכל מה שעובר עליי, בכל מה שקורה לי, בכל מה שאני אעשה ואיך שאני...
3: אתה כמתחיל, תלוי ב-100% עכשיו, במה שאתה הולך לקלוט מהסביבה. אם אתה קובע שהסביבה שלך היא שאתה רוצה להידמות אליה או לקבל את המסר שלה היא זאת, אז אתה צריך להתבטל כלפי סביבה. כי קטן, כמה שיותר קטן, מקבל מכמה שיותר גדול. זהו. אז אתה צריך להחשיף את כולם שהם גדולים, ולשמוע את כולם עם פה פתוח, ככה, אתה יודע, זהו. ולרצות ממש להתפעל ולהתרגש מהכל מה שיש כאן. וזה אפשרי רק גם כן במידה, לא שאתה תעשה מעצמך, אני קטן, אני קטן, הם גדולים, הם גדולים. אלא עד כמה שאתה תוכל להשקיע בחברה, לפי זה תוכל לקבל במינה. אז כל הפעולות, מה שהם ממליצים לנו, תעשה ותראה כמה שזה עובד. ואתה יכול לבוא לכאן ולשבת כמו באוניברסיטה ואני לומד, הם גם כן לומדים, הם מסתובבים כאן, עושים רעש עם כל מיני דברים, אני לומד, אני איש שצריך לקלוט את זה ולהבין בצורה יעני ככה לימודית לאט לאט, כמו השכלה, ואחר כך נראה. נו, אז אתה ככה יכול לשבת, אתה לא תקבל מהחברה. ואז שינוי פנימי הוא לא יהיה.
8: אוקיי. דיברתי על משהו קצת יותר מעניק מהחברה. דיברנו בעיקרון על הנושא של יש איזשהו כביכול, רק להמחשה, שדה חשמלי שמשתנה את כביכול את הפוטנציאל, ואז אני משתנה בהתאם לפוטנציאל החדש. כביכול איזושהי מובה שיש עליה כביכול שליטה, והיא עוברת ממקום למקום וחובה את המקום הזה שהיא נמצאת בו. אז מה אני?
3: אתה שואל כך, אם אני מטען בשדה חשמלי, שאם הפוטנציאל שלי כלפי השדה משתנה, אז אני מחליף מקום, האם אני בעצמי יכול להחליף את הפוטנציאל שלי? כן יכול. כן יכול, כי הפוטנציאל הזה הוא תלוי בהרגשה שלך, בהרגש שלך כלפי השוואתך לשדה.
8: אני מושך את הפוטנציאל
3: כאילו. אתה, הפוטנציאל הזה בידיים שלך. Okay. אם אתה רואה המקום שלך בשדה, שהוא לא בדיוק לפי מה שאתה רוצה, לפי מה שצריך וכן הלאה, אתה יכול לשנות את זה. אתה כאילו משנה פוטנציאל שלך. על ידי מה אתה מושך אור, והוא משנה לך את הפוטנציאל, ואז אתה, זז.
8: זהו.
3: כן, כן, כן, כן. כמו מן, כמו... זה הכל עובד לפי אותו פרינציפ. השוואת הצורה זה החוק הכללי והיחידי שיש, שממנו כבר נובעים כל החוקים האחרים.
8: אז זה אני כביכול. פשוט משנה את המקום שלי.
3: אתה, זה הנקודת הבחירה שלך בלבד. נקודה שיכולה לבחור. חוץ מהזה, אין אתה. טוב.
0: כן, חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לסדנה שבה נסכם את השיעור שעברנו, ואנחנו גם זוכרים שבעוד פחות מחודש אנחנו נהיה ביחד בכנס מעוררים מלמטה, ולכן נברר גם מה אנחנו יכולים לקחת מהשיעור הזה להכנה שלנו לכנס. אז נעבור לסדנה ונברר ביחד מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס.
9: כן, זה שיעור ממש קלאסי להכנה פנימית לכנס, איך שרב מתאר את כל הגלגולים שהאדם עובר, שמנווטים אותו בין סביבות כדי לקדם אותו לגמר התיקון, ופעם באיזשהו שלב, באיזה גלגול מיוחד, הוא מקבל פתאום איזה רגע שהוא יכול להתחיל לבחור איך לבנות את הסביבה שלו, והוא צריך להוביל את הסביבה שלו. והכנס זה דוגמה שקיבלנו הזדמנות.
2: כן, קיבלנו עצות לכנס, למדנו שהאדם מקבל מחשבות רעות שמסיטים אותו מהדרך, מחשבות שהם מפילים אותו. הרב אמר שיש כאלה שהם 15 שנה טסים לחול, חוזרים ומסתערים וחוזרים. זה גורם לחזור מההתחלה, זה מושך אותו אחורה, ואז עוד פעם מקבל את המחשבות האלה. אנחנו מקבלים מחשבות כאלה, נפילות כאלה מהבורא, ואנחנו צריכים לדעת איך נכון בתוך השדה החשמלי הזה שאנחנו נמצאים בו.
10: כן, הרבה הגדרות. רשמתי פה לא לשמה. בתוך לא לשמה יש לנו את העניין של לשם שמיים, שאם הבנתי נכון, בעצם רב מתאר לנו שזה לתת על מנת לקבל, מחפש תמיד את השכר, ולשמה זה בעצם שום פנייה לעצמו. שקו ימין יכול להיות רק לאחר ביטול, ושבקו שמאל האדם מושך את האגו שלו לעבודה. כל הדברים האלה אנחנו רואים ונראה בכל התורנויות בכנס, רואים גם מי הנפשות שיכולות למשוך אותנו ולהוביל אותנו, ומי ביכולתו רק להתבטל ולקחת חלק, שזה גם משהו.
11: כן, אנחנו רוצים להיות סביבה חזקה, סביבה מובילה, סביבה ככה שפורצת. כן, זו הסביבה שאנחנו רוצים להיות בה, אז אנחנו רוצים לקבל כוחות, להתחזק, להיות המובילים, כי סך הכל רוצים לממש מטרת הבריאה. וזה גם כלפי הכנס, כן? סביבה הולכת וגדלה, ואנחנו רוצים לחזק אותה, וכמה שיותר שתהיה מכוונת ופנימית ועם בורא בתוכה, ונעשה ונצליח.
12: כן, בעצם זה שאנחנו ככה מחזקים בעצמנו את הסביבה כדי שהיא תשפיע עלינו, כן, ושכמו שהרב אמר, להחשיב את כולם כגדולים. אבל אז נשאלת השאלה, אז מה אני בעצם, כן, החבר ששאל לקראת סוף השיעור. אז גם זה תלוי בי, הפוטנציאל הזה שמשפיע, תלוי בי על ידי זה שאני מושך את המאור, החוק השוואת הצורה, שהוא החוק היסוד, הוא עובד כאן תמיד.
13: כן, שיעור נהדר. אנחנו לומדים שכל דבר מתפתח בסביבה. אין דבר בודד שמתפתח סתם. עכשיו, הסביבה היא כזאת קריטית לפוטנציאל ההתפתחות שאנחנו צריכים לעשות עליה את הדעת. אנחנו בכנס הזה שבא עלינו, יש לנו הזדמנות לתרום להתפתחות הסביבה, לבנות סביבה בשביל חברים שיוכלו לממש את הפוטנציאלים של עצמם, להתקדם, להתפתח בדאגה. אז באמת זה מתנת שמיים שקיבלנו התעוררות לקבל הזדמנות לבנות את הסביבה לכל הפוטנציאלים הקיימים, ואני רואה בזה מתנת חסד, וזכיתי בגדול וזכינו בגדול, ונעשה את זה בשמחה גדולה.
9: כן, זה לא הכנס, מה שמיוחד בכנס זה באמת התעוררות מלמטה, שהכנס הוא מה שאנחנו נעשה, מה שאנחנו נייצר, ובאמת כמות החברים שפעילים וצריכים להיות פעילים כדי שבכלל הכנס יצא לפועל היא מאוד גדולה. אז יוצא שאנחנו לא רק בונים את ה... לא רק בוחרים סביבה, אנחנו כאילו גם עוזרים לבנות סביבה לאנשים אחרים, שזה בכלל, כאילו, זה בכלל זכות. שאתה, אתה בצוות, נניח, שבונה את הכנס או איזה חלק בכנס, אז אתם מרגישים שאתם בונים סביבה לעוד אנשים שמגיעים, הרגשה מאוד מיוחדת.
0: ולפני החלק הבא של השיעור נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו ללימוד של הפתיחה לחוכמת הקבלה. אנחנו נקרא בספר כתבי בעל הסולם, באות י' פתיחה לחוכמת הקבלה, בכתבי בעל הסולם, בעמוד 163. שוב, פתיחה לחוכמת הקבלה, כתבי בעל הסולם, עמוד 163, אותיות י' עד י' ד'. אנחנו תכף ניכנס לשיעור, ובסיום השיעור אנחנו נבקש מכם להעלות את עיקרי הדברים ששמעתם על כל אחת מהאותיות. כן, תהיה לנו גם פה מליאה, אנחנו נרצה לשמוע מהחברים התרשמויות והבחנות שונות שהבחינו, אז כל אחד מוזמן לרשום לעצמו את ההבחנות השונות שהוא מוצא בשיעור. שוב, יש פה מספר אותיות, י' י' ב' י' ג' י' ד'. ככה הרב נכנס ומדגיש דגשים מיוחדים על כל אחת מהאותיות, אז בואו נאסוף את ההתרשמויות ואת ההבחנות, ותהיה לנו אחר כך הזדמנות לשתף אותם. בואו ניכנס אל השיעור.
1: אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל, פתיחה לחוכמת הקבלה, בעמוד 330, אות י' ועם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, שהוא בחינת ד', הוא נקרא גשמי. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הערוכה לעינינו בעולם הזה.
2: זאת אומרת, מכל העולמות, מכל המקומות, איפה שרק היה אפשר לתאר, כן? הרצון לקבל נשאר בצורתו הגשמי רק בעולם הזה, או ההפך אפשר להגיד, שהעולם הזה נקרא הרצון לקבל בצורתו לקבל שנקרא גשמי. בכל היתר מקומות מקום זה נקרא רצון לקבל, זאת אומרת, בכל היתר רצונות, בכל היתר הפנים של רצון לקבל, הוא כולו על מנת להשפיע, ונקרא רוחני. כן.
1: וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, נבחן בשם רוחניות, שהם העולמות הביאה הגבוהים מעולם הזה, וכל המציאות שבהם. ובזה תבין שכל עניין עליות וירידות האמורות בעולמות העליונים אינן בבחינת מקום מדומה חס ושלום, רק בעניין דלת הבחינות שברצון לקבל. כי כל הרחוק ביותר מבחינת דלת נבחן למקום יותר גבוה, וכל המתקרב אל בחינת דלת נבחן למקום יותר תחתון.
2: טוב, הוא מדבר מהצד המקובל שנותן כאלה הגדרות, ולכן בשבילו זה כן כך, שכמה שיותר תכונת ההשפעה שולטת, זה נקרא יותר גבוה, יותר טוב, וכמה שתכונת הקבלה, אז יותר נמוך, יותר תחתון. הגשמי ורוחני, זה אנחנו צריכים טוב טוב להכיר שהחלוקה היא רק בזה, זאת אומרת, הכל מה שקורה זה נתפס רק ברצון של האדם, רק בתוך הרצון אנחנו קובעים מקומות, עולמות, מצבים, כל המציאות, ויש הרבה חלוקות ברצון לקבל שלנו, ולכן יש לנו הרבה מאוד מצבים, ותלוי באדם איך הוא קובע את המצבים האלה, איך הוא קורא אותם. אם אנחנו לומדים ספרי קבלה, אנחנו צריכים להבין, לקבל על עצמנו ההגדרות שמקובלים קבעו.

0: ובמיוחד הגדר בין גשמי ולרוחני.
1: אות י"ב. אמנם יש להבין, כיוון שכל עיקרו של הנברא ושל כל הבריאה בכללה הוא רק הרצון לקבל בלבד, ומה שיותר מזה אינו לגמרי בכלל בריאה, אלא נמשך יש מיש מעצמותו יתברך, אם כן, למה אנו מבחינים את הרצון לקבל הזה לעוביות ועכירות, ואנו מצווים לזכות אותו על ידי תורה ומצוות, עד שזולת זה לא נגיע אל המטרה הנעלה של מחשבת הבריאה?
0: זאת אומרת, מה רע ברצון לקבל? שצריכים לזכות אותו, לתקן אותו, לשנות אותו, אם הוא נמשך מהאור שברא אותו כבריאה היחידה, שכל המציאות שלנו, תפיסה שלנו, חיים שלנו, חיות שלנו, זה בתוך רצון לקבל הזה, וחוץ ממנו אין כלום, שאסור לנו להתרחק מתפיסת המציאות, שזה החיים שלנו, איך שאנחנו מרגישים את עצמנו, הקיימים, שזה רק בתוך הרצון לקבל קורה. אז מה רע בו שאנחנו צריכים לשנות? למה במיוחד הרע הזה נברא והוכן לנו בצורה כזאת? מה יש לנו בזה שאנחנו נעשה את זה? ומה ההגיעה, העבודה שאנחנו צריכים לעשות בלשנות את הרצון לקבל? ומי זה? אז אנחנו שאנחנו המשנים. שיש משהו שמשנה את משהו. אז יש כאן כבר מתבקשת השאלה לפחות שלשני חלקים הנברא מתחלק. הוא לא רק חי בתוך המציאות, בתוך הרצון לקבל, אלא הוא גם כן צריך להכיר את ההכירות שלו, האביות שלו, הרע שלו. להיות מחוץ לזה כדי לקבוע, ואם מחוץ לזה לקבוע, אז לקבוע טוב ורע כלפי משהו אחר. זאת אומרת, כבר לא שניים, אלה צריך להיות כאן שלושה דברים. מי שצופה על שני דברים וקובע אחד כנגד השני, טוב ורע, ואחר כך שיהיו לו כוחות והבנות, השגות, איך לשנות ולעשות. יש כאן התפתחות של המשימה מאוד מאוד מיוחדת שבורא הכין והנברא משנה.
1: אות יוד גימל. והעניין הוא כי כמו שהגשמיים נפרדים זה מזה על ידי ריחוק מקום, כן נפרדים הרוחנים זה מזה על ידי שינוי הצורה שבהם. ותמצא זה גם בעולם הזה, למשל שני בני אדם הקרובים בדעתם זה לזה, הם אוהבים זה את זה, ואין ריחוק מקום פועל עליהם שיתרחקו זה מזה. ובהפך, כשהם רחוקים זה מזה בדעותיהם, הרי הם שונאים זה את זה, וקרבת המקום לא תקרב אותם במאומה. הרי ששינוי הצורה שבדעתם מרחקם זה מזה, וקרבת הצורה שבדעתם מקרבם זה אל זה. ואם למשל טבעו של האחד הוא הפוך בכל בחינותיו כנגד טבעו של השני, הרי הם רחוקים זה מזה כרחוק המזרח ממערב.
0: היוצא מכאן שאם אנחנו מדברים על הבורא ונברא, אז נברא הוא חייב להיות ההפך מהבורא. חייב להיות ממש שונה ממנו. אם שונה ממנו, אז שונה לפי דעות, לפי רצונות, לפי ההבחנות, כן? לפי אהבות ושנאות. הכל מה שאחד כן, השני לא. לא מדובר על עד כמה שזה אפשרי או לא אפשרי לברוא דבר כזה, הפוך. אלא מדובר על נברא, אז אם הבורא הוא טוב ומיטיב, נמצא בנצחיות ושלמות, אז באיזה מצב אז נברא צריך להיות, אם הוא יהיה מחוץ לבורא, קיים כמשהו שמחוץ. האם מצד הבורא אפשרי לבנות כזה נברא, אם הוא כולו טוב ומיטיב? יוצא מכך שבריאה כביכול לא יכולה לצאת מהבורא, כי כל בריאה היא ההפך, היא השוני ממנו, וזה הוא לא יכול לעשות, כי העיקרון שלו הוא הטוב ומיטיב, זה עיקרון הגבוה מהכל. אז האם מסוגל לעשות איזשהו מצב שבו לא שולט נצחיות ושלמות?
1: ועל דרך זה תשכיל ברוחניות שכל העניינים של התרחקות והתקרבות וזיווג וייחוד הנבחנים בהם הם משקלים של שינוי צורה בלבד, שלפי מידת שינוי הצורה הם מתפרדים זה מזה, ולפי מידת השוואת הצורה הם מתדבקים זה בזה. ואם זה תבין שהגם שהרצון לקבל הוא חוק מחויב בהנברא, כי הוא כל בחינת נברא שבו, והוא הכלי הראוי לקבל המטרה שבמחשבת הבריאה, עם כל זה, הוא נעשה על ידי זה נפרד לגמרי מהמעציל. כי יש שינוי צורה עד למידת הופכיות בינו לבין המעציל, כי המעציל הוא כולו להשפיע, ואין בו מניצוצי קבלה אפילו משהו חס ושלום. והוא כולו לקבל, ואין בו מניצוצי השפעה אף משהו. הרי אין לך הופכיות הצורה רחוקה יותר מזה. ונמצא על כן בהכרח כי הופכיות הצורה הזו מפרידה אותו מהמעציל.
0: זאת אומרת שהחומר הבריאה הוא רצון לקבל, צריך להיות כעתקה מהאור, מרצון להשפיע, ובצורה כזאת הוא קיים. זה עוד לא אומר שזה רע. החומר בעצמו, אפילו שיש לו הפכיות הצורה. והאם הוא נקרא נברא? שנמצא מחוץ לבורא, במה נקרא שחוץ לו. זה הכל אנחנו נצטרך עוד לקבוע, אבל כחומר, ודאי שהרצון לקבל בכל תכונותיו הוא הפוך מהאור. כן.
2: השונה
0: אחד מהשני, זה ממש הוא מגדיר את זה כניצוצי קבלה וניצוצי השפעה.
2: למה שוני מיד מוגדר כהפוך?
0: אם אחד הוא מקבל, השני חייב להיות משפיע, וההפך. אחרת אין שניים. אבל השניים האלה שאחד מקבל ואחד נותן, עדיין לא מדבר על משהו ש... מפריד ביניהם בהכרת הבורא ובהכרת הנברא. נגיד אמא ותינוק, היא כולה נותנת, הוא כולו מקבל. זה לא נקרא מצד האמא שהוא מקבל, כי בשבילה זה כל החיים שיש לה משהו כזה שהיא נותנת, ובשבילו זה לא נקרא שהוא מקבל, כי הוא בנוי בצורה כזאת, זה החומר שלו, והוא בצורה כמו שחומר קובע הוא עושה את זה, מקבל. אין לו הכרה בזה, אלה הוא וחומר זה היינו אח. כן, אבל איך שלא יהיה, אם אתה אומר על תכונות אחד ושני ללא הכרה, ללא אישיות של הנברא שיש כאן משהו, אלה החומר שלו, אז הוא הפוך מהבורא. אתה יכול להגיד כן, אבל כלפי הנברא אותו החומר שבורא ברא, הוא הפוך, אבל זה לא אומר על איזה נבזות, על איזה פגם שבנברא, כי זה החומר שלו, זה הוא. אז ודאי לא מצד הבורא ולא מצד הנברא, החומר הזה בעצמו מוגדר כרע, מוגדר כמפריט. ההפך, הוא מקשר. זה שתינוק יכול לקבל, יש לאמא אפשרות לתת, יש ביניהם קשר בגלל זה. אם חס ושלום לא היה לו אפשרות לקבל ממנה, זה נתק. ואיזה קשר יכול להיות בין אחד לשני אם אחד לא יקבל מהשני? איך? כל אחד חייב לקבל וכל אחד חייב לתת, או אחד מקבל ואחד נותן, לא חשוב מי. אבל קשר הוא בנוי רק על זה שמשהו שיש באחד עובר לשני. יוצא שרצון לקבל ורצון להשפיע זה שני תכונות שמחזיקות זה את זה, מקיימות זה את זה. אי אפשר אחד ללא שני, אין בורא ללא נברא גם כן. מתי אנחנו אומרים שנקרא בורא? שבאור העליון מתהווה איזשהו רצון יש מאין, רצון לקבל, שעקב הרצון לקבל הזה שנעשה באור, האור הזה יוצא מעצמותו ומתחיל להתפשט באותו הרצון. כן.
1: אות י"ד. ובכדי להציל את הנבראים מגודל הפירוד הרחוק הזה, נעשה סוד הצמצום האלף, שעניינו הוא שיפריד הבחינה ד' מן כל פרצופי הקדושה. באופן שמידת גדלות הקבלה ההיא נשארה בבחינת חלל פנוי וריקן מכל אור, כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם.
0: זאת אומרת, אותו חלק, או אותה הבחנה, איפה שנברא מרגיש את עצמו כמקבל מהנותן, ושזה מפריד ביניהם, ושזה ממש מרחיק אותו מהנותן, מהבורא, כן? שם הוא מצמצם את עצמו ושם הוא פועל בכל היתר החלקים שלו. איפה שהוא לא מגלה שהוא המקבל, אלא שזה החומר שכך קיים, אין לו קודם כל גם כן אפשרות משהו לעשות עם החומר הזה, אין? ואין לו שום דחף לזה ושום התחייבות. זה לא נקבע שהוא הנפרד. לכן בהתפתחות הרצון לקבל שורש א' ב' ג', שורש לא אומרים כי זה עדיין האור עם הרצון לקבל, אבל א' ב' ג', מה שנקרא בג' בחינות הקודמות לבחינה ד', שם הרצון לקבל לא נגלה כהפכי, כעם מקבל שבעצמו מושך ומקבל מעבר למה שבנוי מצד האור. אין לו תוספת עדיין מצדו שממשיך, ולכן לא נקרא שהוא נפרד מהאור. זה כמו דומם צומח וחי שבעולם הזה, שהם נמצאים בשליטת האור המוחלטת, בשליטת החוק, בשליטת הבורא, בשליטת טבע. אלוקים בגימטריה טבע. נמצא בשליטת האור המוחלטת, ולכן אין שם טוב ואין שם רע, אלא רק קיום של חוק הטבע. ואין בושה ואין שום תיקון. מה שאם כן האדם שיש לו רצון משלו, תוספת על הרצון שקיבל מלמעלה, שהתוספת הזאת היא מביאה לאדם הרגשת חופש, בחירה חופשית, שאני קיים, אני פועל, אני עושה, יכול לעשות כך, יכול לעשות אחרת. אין בתוך, אין בבריאה של דומם צומח וחי מחשבה כזאת. אני כאן יכול לעשות כך וכאן יכול לעשות כך. אלה שם היצור דבוק לאותו רגע שהוא חי וזהו. לאדם לא. ומתוך זה שהוא מרגיש שזה הוא קיים עם חיים פרטיים, אישיים, מי אני, מה אני, עם כל השאלות שהן מתפתחות בתוך האדם. אז האלו שבהם שאלות האלה יותר ויותר מתפתחות, שבתוך בחינה ד' מתחילות בחינות א', ב', ג' ואחר כך בחינה ד', שבבחינה ד', שם אדם כבר מתחיל לשאול, ושם הוא מרגיש את עצמו, מתחיל להרגיש את עצמו ההפוך מהבורא. ההפקיות הזאת מהבורא היא הנקודה שבלב. אחוריים דה נפש דה קדושה, מה שנקרא. ומתוכה האדם כבר יכול להתחיל לפעול. כל הדברים שלפני זה, אפילו שהם בתוך בחינה ד', אבל א', ב', ג' שבבחינה ד', הם עדיין לא נותנים לאדם כוח והבנה והכוונה הנכונה מה לעשות עם עצמו. ואומנם שמרגיש את עצמו שנמצא בניגוד לטבע, לחברה האנושית, מגלה את הרע, אבל עדיין הגילוי הרע הזה הוא לא מספיק, לא בהרגשה ולא בהבנה, כדי במשהו לתקן אותו. רק דלת שבדלת שמתחיל להבחין. וכאן, שמגיע להבחנה הזאת, אז יש לו כבר שלושת המרכיבים, שנקרא ישראל, אורי תקוד שבריחו, או אני והטבע שלי, והבורא שברא את הטבע. שאני קובע כבר, יכול לקבוע מה יעשה את האני הזה עם הטבע, כדי להידבק, להתקרב, להידמות לבורא. לפני זה אין הנקודה הזאת, השלישית, האני, שנקרא נקודה שבלב.
2: אנחנו אומרים שהגימל הבחינות הראשונות הן בשליטת הטבע. הבחירה של שליטה דל, של בחינה דלת, היא גם כן להיכנס תחת שליטת הטבע. מה ההבדל בין שליטת הטבע של גימל הראשונות לבין
0: לא, בחינה ד' לא רוצה להיכנס תחת שליטת הטבע. בזה שנברא רוצה להידבק בבורא, הדביקות הזאת לא מבטלת את הנברא. נברא לא הולך בזה להתבטל שהבורא ישלוט בו, ושכך, כאילו, וכך זה יקרה. הוא לא הולך להיעלם מכל התמונה הזאת של המציאות. ההפך, הוא קובע את הצורה שלו שצריכה להיות דומה לבורא, מפני שבזה הוא לא מאפר את החוק של הרמוניה, של סידור סדר הכללי, שבזה הוא רואה שמכל התכונות זה המצב הנעלה ביותר. הוא רואה את עצמו, אנחנו מדברים על נברא, אז הוא רואה את עצמו בנקודה ניטרלית, שהוא נעשה יוצר של תכונות ההשפעה מהחומר שנמצא ברשותו. זה לא, החומר, הרצון לקבל, הוא לא מדבר עליו כמו על עצמו. זה לא, עכשיו משהו קורה בגוף שלי, זה אני? זה גוף פועל ומה שהוא עושה, ואני מסתכל על זה כמו על מכונה שהיא עושה משהו, ואני נותן לנשמה, למכונה הזאת איזשהו מין השפעות כדי לסדר אותה. כך נברא מסתכל לרצון לקבל? הרצון לקבל נברא על ידי הבורא. אני מסתכל לרצון לקבל מצידי, איך שהוא ברא את זה מצידו, זה החומר שניתן לי, אני עם החומר הזה יכול לעשות מה שאני בוחר. אני לא מזדהה עם החומר הזה. ההפך, אני רואה את עצמי כעצמאי מחוץ לרצון לקבל, ושאם רצון לקבל את זה, אני מפסל אותו. אני עושה ממנו צורה שבוחר. ולפני שאני בוחר בבחירה חופשית, ונכון שאני מקבל כוחות, נכון שאני מבקש, תעזור לי, אבל זה כמו ילד קטן שמושך את האמא שלו למקום איפה שהוא רוצה. זה נכון שיש כאן חוסר כוחות, חוסר הבחנות, אבל נברא עד שלא יתפתח ולא יקבע שזה מה שהוא רוצה, זה לא יקרה. וחומר רצון לקבל, ודאי שנברא לגמרי לא רואה אותו כחומר שלו. זה חומר של בריאה. ומפגש עם הבורא בכלל לא בחומר הזה, אלא בידיעה שלי, ברצון שלי, מה לעשות עם החומר, שבזה אני דומה אליו. יש אני רוצה, אני מחליט, אני חושב, אני מרגיש, וחוץ מזה ביטוי שלי בחומר. אז לפי אני הרוצה, המרגיש, בזה אני קרוב ורחוק עם הבורא. שכמו שהוא מתייחס לחומר הבריאה, כך אני מתייחס לחומר הבריאה. זה משהו שנמצא מחוץ לנו, גם לו וגם לי. שעובדים עם הצמצום, מסך ואור חוזר, החומר של הבריאה הוא רק משהו שעליו בונים את הבניין. הכלי זה נקרא מסך ואור חוזר. המילוי זה נקרא מסך ואור חוזר. אז יוצא שהרצון לקבל הוא רק משהו שיהיה עליו אפשרות לבנות. לכן הכל מתחיל מהצמצום ומעלה.

0: אנחנו בשורה בבחינת דיבור המתחיל כי. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם, שלא יקבלו אור בבחינת דלת הזו, ואז בעת שהאור העליון נמשך ונתפשט אל הנאצל, והמסך הזה דוחה אותו לאחוריו, הנה זה נבחן כמו הקאה בין אור העליון ובין המסך, המעלה אור חוזר ממטה למעלה ומלביש העשר ספירות דאור העליון.
1: זאת אומרת, יש לנברא אפשרות לעשות פעולות על פני רצון לקבל, אבל זה כמו מכונה שאתה נושא איתה לאן שאתה רוצה. לא? אתה נותן לחומר דלק ואתה נוסע. לאן אתה נוסע? זה נקבע על ידי מסך ואור חוזר. זה נקרא שאתה מסובב אותה לאן שאתה צריך. אז כל העבודה היא מעל הרצון לקבל. לא בו. זאת אומרת, בשימוש שלו למשהו שאתה קובע. לכן, לפני שנברא מקבל כוח לעבוד עם הרצון לקבל בצורה כזאת, מעליו, לא להיות שקוע בו, הוא גם כן לא נקרא נברא. הוא נמצא בתוך הרצון לקבל, עוד לא נבדל ממנו. הוא לא נקרא אז עוד אדם, כי אין לו במה להידמות לבורא. כי נמצא בתוך הרצון לקבל, שרצון לקבל הזה הוא גם כאילו לא הפוך מהבורא, לא טוב ולא רע, הוא פשוט נברא וזהו. זאת אומרת, עוד לא מתחשבים עם האדם שאנחנו מכירים, אדם, כן? עוד לא מתחשבים איתו כקיים, כאישיות, כמשהו שיש ממנו משהו לשאול ולחכות ממנו משהו, לפני שהוא מגיע לדרגת ההתפתחות דלת שבדלת. עדיין זה רצון לקבל, כמו שאתה לא מתייחס לטיפת זרע, שזה אדם, יש בה איזו אישיות, נכניס אותה למקום ההתפתחות הנכון, התפתח אדם, לא, לא. אלה לאיזשהו, מאיזשהו גבול נגיד, כן? אחרי 40 יום יצירת הוולד. אז אנחנו אומרים, זה כבר וולד. זה כבר, אחרי זה יש כבר משהו. שזה כבר, אמנם, תראה, מתי אתה מתחיל להגיד עליו שהוא קיים? שמשהו מרגיש כמגיף? יש לו איזשהו מין מרכז העצבים ששם הוא מרגיש כאב? או שהוא מתחיל להבין? או שיש לו כבר אישיות מתוך עצמו? מתי אנחנו נקבע מאיפה מתחיל להיות האני? או שזה שייך לחומר בלבד, לטיפת זרע. גם בה יש כל האינפורמציה, הכל יש בה. אבל אנחנו מדברים שזה נפרד מהמקור, לא? אז ברוחניות אנחנו אומרים על 40 יום יצירת הוולד. מה זה 40? מם, תכונת הבינה, שמלכות מגיעה לתכונת הבינה ומתחיל מתוך זה להתפתח תכונת המלכות, תכונת הבינה בתוך בתוך המלכות. או כאן כבר יש אישיות. למה? דימוי לבורא בתוך רצון לקבל. בינה בתוך המלכות. לפני זה, זה חומר. רק רצון לקבל. רק רצון לקבל, אין איתו שום התחשבות. הוא פועל כמו שצריך לפעול. אתה יכול לדבר על העת הזאת שהוא מרגיש כך או כך, מחליט, לא יודע, כן? זה רק עם הילדים, כן? בשיפורי ילדים דבר כזה יכול להיות. שאנחנו ככה מתחילים, ספר מדבר ושולחן מדבר, עת מדבר. אבל אנחנו מבינים שצריך להיות התפתחות מסוימת של החומר, שממנו הלאה זה אישיות. מפני שילדים, הם לא יודעים שיש כזאת אישיות, להיות אני, המנותק מהחומר, החושף, המחליט, אני והחלטה וזה. אז לכן אנחנו לילדים שמתייחסים, אנחנו מתייחסים בצורה כזאת כמו לחיות. כן? העת מדבר, הכלב כך וזה. זה לפי דרגה שלהם, שעדיין אין אישיות. זה הכל לפי ההתפתחות דלת שבדלת, ישנו נקרא נפרד, לא ישנו עדיין כלפי הנברא ההרגשה הזאת, ההתפתחות הזאת, עוד לא נברא. יש לך 7 מיליארד אנשים בעולם, ואולי שם כמה אלפים, לא יותר, נבראים. האחרים הם כמו חומר האדמה, שאתה לא יכול להתחשב בהם בפני עצמם, כי אין להם הבחנה הזאת. הם לא יצאו לדלת שבדלת, לא עושים חשבונות מסוג זה. החשבונות שלהם בתוך החומר. מה שרצון לקבל קובע, כן, לפי ההתפתחות, לפי מה שקורה בו, כן? הם לפי זה עושים חשבונות איך לנצל את הרצונות שלהם בצורה הטובה ביותר, אופטימלית ביותר. אז כל ההתחשבויות, כל ההתפתחויות שלהם בתוך הרצון לקבל, איך למלא אותו, איך לשרת אותו בצורה שהוא דורש. ואין כאן מצדם שום דבר חוץ מהחשבונות האלה וחוץ מהפעולות האלו, שזה לא הם. זה החומר שדורש מהם כך להפעיל את עצמם. והם לא נבדלים מהחומר שיוצאים ממנו ומסתכלים עליו, כמו על אמצעי, כדי לבנות על פניו משהו מיוחד שנקרא דמות השם. לכן הם לא נקראים נבראים. זה לא לגנאי, זה פשוט עדיין השלב המוקדם בהתפתחותם. כמו עם הילדים. וגם כן מתוך זה תבין שאין לא שכר ואין עונש. לא לעולם הזה, לא לעולם הבא. אלה רק שלבי ההתפתחות של רצון לקבל. ואחד הורג את השני, ואחד זה, והשני כל כך טוב, והוא כל כך רע. מה שהחומר עושה זה מה שנעשה. לא. כל איש יפה בעיניו יעשה. זאת אומרת, התורה מתחילה לדבר רק למי שיש נקודה שלו השלישית, ישראל, מחוצה לאנושות ומהבורא. שנקודה הזאת, הנקודה התחלתית של האני, היא כבר נמצאת ב... מצב שמאפשרת לאדם להיות עצמאי ולפתח אותה עד גובה וגודל וכל ההבחנות ואיכויות שיש בבורא. כמו שנתנו לך זרע, ועכשיו אתה צריך לקבוע עד כל הפרטים, על כל הפרטים, איך שיצא ממנה אדם מושלם. ואתה לא יודע מה לעשות. רק זה החומר שממנו זה יכול להתפתח. זה מה שאנחנו לומדים בחומת הקבלה. איך לקבוע כל שלבי ההתפתחות ההוא שיקרא אדם. ואנחנו צריכים ללמוד את זה מהמצב שאנחנו לא יודעים את זה. ולחקור מכל מיני האפשרויות הדבר הנכון. ולפני שאתה קובע ואומר שכך אני רוצה שיעשה, זה לא נעשה. וברגע שאתה הגעת לקביעה הנכונה, אתה רואה, כן, זה כבר נפתח, זה קיים. זה נקרא אכלתי יושן נושן. שזה כבר קיים, רק לא ידעת שזה קיים. וככה נפתחים לך מדרגות. אבל להגיע לזה שאני חושב שכך זה צריך להיות, כך להתפתח, זה על האדם. זאת אומרת, הוא ממציא את את השלבי ההתפתחות שלו. וזה הכל מחוץ לחומר שבורא ברא. מה? איפה אתה? אז אתה רוצה לגמור בזה? כן.
0: כי אותו חלק האור הנדחה לאחוריו נקרא אור חוזר, בהלבשתו לאור העליון נעשה אחר כך כלי קבלה על האור העליון במקום הבחינה ד', במקום הבחינה ד'. כי אחר זה התרחבה כלי המלכות באותו שיעור האור החוזר שהוא אור הנדחה, שעלה והלביש לאור העליון ממטה למעלה, והתפשטה גם ממעלה למטה, שבזה נתלבשו האורות בהכלים, דהיינו בתוך אור החוזר ההוא.
1: טוב, זה אנחנו נצטרך באמת כך לברר בזמן אחר. זה כבר מכניס כאן בתוך סיף אחד הרבה מאוד הבחנות חדשות, הגדרות, שזה כבר תיקונים, נעביר אותם לשיעור הבא.
2: כן, אז בהודיה לבורא שנתן לנו לשמוע את הרב, עכשיו אנחנו כדי להביא עלינו את האור המחזיר למוטב, נחזור על הדברים ששמענו מהרב. אז נתחיל לעשות סיבוב ראשון בינינו בסדנה. מה שמענו מהרב? נאסוף את ההתפעלויות, את מה שהצלחנו לקלוט כל הטיפה, ונרכיב איזה תמונה. ונשתדל גם להתרגש. אנחנו בונים את דמות השם. 5 דקות סיבוב, נאסוף את ההבחנות שקלטנו מהשיעור, מה שמענו מהרב, בבקשה.
3: כן, התרגשות שאנחנו באמת מממשים את מה שרב אומר פה לנקודה שבלב. מרגיש כאילו גם בדיוק אני כחלק מצוות שאחראי על סעודה, שהנושא שלו בכנס זה הנקודה שבלב וההתעוררות של הנקודה שבלב. והוא כותב פה שזאת הנקודה בעצם, שרב אומר שזאת הנקודה שהיא עצמאית, שאדם מפתח, שיש לו אפשרות לבנות את הבורא. אז הכנס זה כאילו לקחת את מה שרב אומר ולעשות את זה בפועל.
4: כן, הרב דיבר שאיך אנחנו בנויים עם האופיות הצורה, לא רק עם הבורא, עם העשירייה. אנחנו רואים גם עם החברים בעשירייה איך אנחנו ממש הפוכים בדעות, היפוך הצורה, שאנחנו צריכים לשנות את עצמנו על ידי התורה, על ידי התורה, על ידי המאור שישנה אותנו, שאנחנו כל כך הפוכים ממש מהמאציל, מהעליון. כן, כעיקרון לחיים.
5: כן, ו שמתי רצון לקבל, רצון להשפיע, זה מחזיקים זה את זה. בעצם העבודה של הצמצום על אותה תאוויות, לאפשר לו להיכנס אפילו בשבריר.
2: כן, היה תיאור ככה של שלבי ההתפתחות, של מי דומם צומח חי, לאדם, לאלף בית גימל שבדלת ודלת שבדלת, שמה ככה סוד הצמצום והתחלת עבודה עם מסך ואור חוזר, שמה הוא מתחיל ממש לבנות את את היחס.
6: כן, אני בכלל מאוד אוהב כשהרב שואל שאלות, מלא שאלות אחת אחרי השנייה, הוא דחס אותנו שאלות שאלות שאלות, מעורר בנו את השאלות בעצמו תוך כדי שהוא הקריין קרא את הטקסט, ואחר כך באיזשהו שלב הוא דיבר על הדוגמה של אמא ותינוק. זה ממש מתחבר לי לכנס, כי יהיו חברים שהם יהיו חדשים ממש, פעם ראשונה אולי בכנס, פעם ראשונה מווירטואלי לפיזי, ויש כאלה שהם עשרות כנסים ומנוסים ומארגנים את הכנס ומכינים אותו, והרצון הוא של לתת, ומצד שני התינוק הוא זה שמגיע פעם ראשונה וצריך להידבק בטוב הזה, להתקלל. הוא השתמש במונח הרמוניה, כן, חוק הרמוניה. וכאילו, וכשאנחנו נצליח בזה, אז כל התינוקות האלה שיהיו שם פעם ראשונה, הם יהיו ייצוג כמו הריות.
7: כן, הרב מספר לנו מי אנחנו, איפה אנחנו, לאן אנחנו הולכים, איך נולדים לעולם חדש, שנותן לנו מציאות, מציאות חדשה.
8: כששמעתנו מהרב זה קודם כל איך ברא אותנו בהפכיות הצורה מהבורא, וזה רק החומר, למעשה בחינה דלת של דלת, שמה מתחילה ממש ההתעצבות של החומר, תוספת הרצון של אותו הנברא, ושמה מהתהליך, מתחיל כל התהליך, כל השכבות למטה הן פשוט פעולות של עיצוב החומר, חומר היסוד, הרצון לקבל, דומם צומח חי,
4: חיים.
0: כן חברים, הגיע זמן השאלות שלנו. יום שישי זה יום תמיד מאוד מאוד מיוחד, כמו שאנחנו אוהבים לומר. יש לנו פה הרבה חברים שנמצאים באולם, הרבה חברים שמתאספים בעולם. אז בואו נעורר שאלות, באמת שיעור מאוד מאוד רווי, בהמון המון הבחנות, המון, זה לא רק ארבע אותיות שהרב לימד מתוך הפתיחה לחוכמת הקבלה, שהיא בעצמה מכילה אין סוף הבחנות, הרב כאן פתח הרבה מאוד דברים, בטח זה גם מעורר שאלות. אז בואו, בבקשה ברוך.
9: כתבתי שרב אמר, ההופכיות מהבורא היא הנקודה שבלב, ושם אדם יכול להתחיל לפעול. לא ברור לנו כאן מה זה אומר, איך ההופכיות מהבורא היא הנקודה שבלב, זה אמור להיות כאילו דווקא החלק שדומה לבורא, ולמה דווקא בתוך ההופכיות הזאת אדם יכול להתחיל לפעול?
0: כן, זה נכון, באמת הוא סיפר על זה אחרי שתיאר שבעצם כל האנושות, כל העולם, בנוי מאותם דלת בחינות, אותם הבחנות, ואדם מתפתח. יש כל מיני רמות, כל מיני צורות של התפתחות, אבל כל עוד זה לא מגיע להבחנה שאדם הפוך מהבורא, זה נקרא עדיין לפני ההתעוררות. זה כמו דגירה או כמו תינוק בבטן, שעוד לא יודע, אין לו שום מודעות למה שקורה לו. הכוח פועל עליו, וכך האנושות יכולה להתפתח, וגם האדם יכול להתפתח בתוכה אלפי שנים.
10: עד לנקודת המפנה, כמו שסימיון אוהב להגיד, כן? זה נקודת מפנה. מהי נקודת המפנה? שפתאום אדם מגלה שחסר לו משהו, שהוא לא החיסרון הרגיל שחסר לכל דבר, חסר לי אוכל, מין, משפחה, זה דברים שהם טבעיים לפי הטבע, כמו שאר היצורים בטבע, ואולי קצת יותר מתוחכם, כי יש גם אגו לאדם, אז האגו הוא עוד קטן, אבל הוא בכל זאת רוצה כל מיני דברים נוספים, למלא את עצמו. הנקודה שבלב היא אותה נקודה שבדיוק שם מתגלה הופכיות, כמו שבעל הסולם מדבר, אומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שאדם שואל מה הטעם בחיי? מאיפה באה השאלה הזאת? וגם אין לה מילוי בעולם הזה. כי כשהוא שואל את זה, אין שום מילוי בעולם הזה שיכול למלא אותו. לא משנה מה תיתן לו. תן לו את כל הכסף בעולם, תן לו את כל הכבוד בעולם, תן לו את כל השליטה בעולם, תן לו את כל מה שהוא רק יכול לדמיין. את הנקודה הזאת זה לא ימלא. ואז, לאט לאט, השאלה הזאת מתפתחת עד למי אני מהנה. מה זה למי אני מהנה? למי יש שאלה כזאת בכלל? זה לא טבעי. השאלה היא, מה אני ארוויח מהעולם? איך למלות את עצמי? איך אני אהנה? השאלה הזאת של למי אני מהנה, היא כבר השאלה של הופכיות מהבורא. אני רוצה רק לעצמי, והוא רוצה רק להשפיע. אז כל הבירור, גם כשאנחנו אומרים נקודה שבלב, זה הרבה מאוד בירורים עד שמובן לנו בכלל מה זאת נקודה שבלב. לכן עד שאין את ההופכיות, אין רצון לצאת מתוך הטבע שלנו. ועל זה הוא כאן, זאת הנקודה שהוא מדבר. כל ההתפתחויות לפני כן הם בסדר, אבל הם לא קשורות, אין לנו מה להוסיף להם. הם פשוט ככה, אור פועל עלינו, ואם אדם מסתכל על כל החיים שלו, על כל האנושות, על כל זה, זה לא הוא באמת עשה את זה. איפה נקודת האני שמתחילה להגיד, אני רוצה משהו שקשור באמת לרוחניות, רק מתוך נקודת ההופכיות הזאת.
9: אז נקודת ההופכיות זה הנקודה שבה אני מבין שאני הפוך, וזה מפריע לי.
10: אם זה לא מפריע, זה לא נקרא עדיין הופכיות. בסוף המטרה היא להידמות לבורא ולעשות לו נחת רוח. כדי להידמות לו, צריך קודם שלב ראשון להבין שהפוכים ממנו, ולפתח רצון שאין בנו, להיות דומים לו. כל אדם, תגיד למישהו להיות דומה לבורא, גיד, מה קרה לך? מה לך ולהיות דומה לבורא? זה לא, איפה קיים בכלל רצון כזה? אין? וומן מק 62.
11: Спасибо за возможность. Доброе утро всем. Спасибо.
12: Туда ли издамот бокер тов ли кулам?
11: Подскажите, пожалуйста, а вот после цимцум алев?
12: Ахрей цимцум алев. Кола объекты маруханим, есть ли масах? Маза умер, кола объекты маруханим, а им не тан ли фарет гамалиньяна масах? Мазе, шеш масах, ли кола объекты маруханим?
2: אובייקט רוחני, כמו שאת אומרת, זה רצון. הבורא לא ברא שום דבר חוץ מרצון. רצון לקבל הנאה ותענוג. הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא החומר של הנברא, בתוכו מתבררות בהתפתחות הבחנות שונות. הרב ובעל הסולם הגדירו לנו שמקום פירושו רצון, ויש גדר, ככה התחיל האות י' א', להבין מהו הגדר האמיתי בין רוחניות לגשמיות. הגדר האמיתי בין רוחניות לגשמיות זה איפה שיש כוונה של השפעה, שם זה נקרא רוחני. איפה שיש כוונה של לקבל לעצמי, שם זה גשמי. הגדר הזה שמבדיל הוא זה שקובע איך עובדים פרצופי הקדושה. הם עובדים עם הפרדה של בחינה דלת שבדלת, שבה הם מזהים את עצמם כהפוכים מהאור ולכן מצמצמים אותה על מנת להשוות את צורתם למעציל. את זוכרת למה נעשה הצמצום, כמו שלמדנו בתלמוד עשר הספירות? עלה ברצונה להתקשט, להתקשט, להשוות צורה למעציל. אז כדי להשוות את הצורה למעציל, לדלת שבדלת מצמצמים. אחרי שמצמצמים אותה, מתחילים להתקדם הלאה, לעבוד עם מסך ואור חוזר, לראות במה אפשר לקבל על מנת להשפיע, ובזה להידמות לבורא. ככה עובדים פרצופי הקדושה. שאלה הבאה, פיתי 100 במערכת, בבקשה.
13: כן, תודה רבה חברים על השיעור הזה. בעצם הרב אמר שכדי להתחיל לעבוד על הרצון לקבל, צריך לא להזדהות עם הרצון לקבל הזה. אבל באותו הזמן, כדי לא להזדהות עם הרצון לקבל, צריך קצת להיות מתוקן, קצת להיות למעלה מהרצון לקבל. אז איך מתחילים את העבודה הזאת של לא להזדהות עם הרצון לקבל?
10: למשל, אתה יכול להכין את עצמך לכנס אזורי, ולהגיד לעצמך שאתה עכשיו רוצה להיכנס לכנס האזורי כדי לא להזדהות עם הרצון לקבל. למשל. ואז אתה לוקח את עצמך ומכין את עצמך יחד עם העשירייה שלך, טוב טוב, כדי להגיע לכנס האזורי, כך שאתם כל אחד לוקח איתו את העשירייה שלו לתוך הכנס האזורי, בפנים, גם אם יושבים איתם, לא איתם, לא משנה איך שנשב, איך שנתארגן, אנחנו רוצים להשיג את ההישג הזה, לא להזדהות עם הרצון לקבל. כן? ואז אנחנו לא מדמיינים לעצמנו, אלא פשוט עובדים בתוך הסירייה. האם אנחנו באמת מקיימים את כל מה שצריך לעשות בתוך הסירייה, ביחס שלנו, ברצון שלנו לעשות טוב לחברים, ברצון שלנו לצאת מעצמנו אל מרכז הסירייה וכן הלאה. כל מה שאנחנו עושים, כל ההדרכה שאנחנו מקבלים, כל המאור שפועל עלינו דרך הלימוד, הכל כדי להוציא את עצמנו מנקודת השוחד, זה נקרא, שאתה משוחד, שאתה באופן טבעי תמיד רואה את טובת עצמך לפני כל השאר. אז זה באמת הדבר שצריך לעבוד עליו. לפני זה, לא להשיג את זה, קודם כל לרצות את זה. לפני שהשגת, קודם כל צריך לרצות, שנרצה, לצאת מנקודת הרצון לקבל. למה? כי אנחנו יודעים לאן היא מובילה אותנו. אדם מנוסה בחיים, הוא יודע שמתוך זה טוב לא יכול לצאת. אז הוא צריך שמתוך ההבחנות האלה לא לשכוח ולזכור ולעזור לחברים, כי כולנו בעצם באותה בעיה, באותו אתגר, אז אנחנו עוזרים אחד לשני לצאת מהנקודה הזאת שבו אנחנו מזוהים כל אחד עם האגו הקטן שלו, למצב שבו אנחנו מזוהים עם המערכת, עם הקשר בינינו, עם מה שנמצא בינינו ולא בתוך כל אחד מאיתנו. כל זה, זה לצאת מההזדהות עם הרצון לקבל הפרטי שלך. אבל לא בדמיונות, בשביל זה יש עשירייה. ממש בפועל לעשות את זה. כן, אבי.
14: בוקר טוב לכולם. התובנה שלי מהשיעור שהדבר החשוב ביותר זה בניית המסך. אדם ללא מסך הוא כולו רצון לקבל. יחד עם זה שאנחנו עושים צמצום א', האדם כבר נקרא נברא. השאלה שלי נוגעת לבניית המסך. שאני רואה את זה כאין פאזל, רציתי לשמוע מה דעתכם. האם אפשר לומר שבניית המסך היא קודם כל השתוקקות, חשיבות עליונה לתכונת ההשפעה עמוק בתוך הלב, התבטלות, חיסרון לחיבור. האם כל הגורמים האלה הם מה שמגרים, או הם מה שהם משפיעים על הבורא כדי שהוא ייצור לנו את המסך, או שמה יש אלמנט אחר שיכול להשפיע על בניית כוח ההתנגדות, שזה המסך? אם תוכלו להרחיב משהו בנושא.
2: תודה, אבי. קודם כל, תודה שאתה פה, וכל העשירייה, אתם נותנים לנו כוח. אז
14: בוא אני אגיד לך, אם נכנסת לזה, אנחנו באמת החלטנו כהכנה לכנס, כל העשירייה להגיע לכאן, ואנחנו גם משתתפים בכנס, אנחנו נוביל שם את ישיבת החברים בנושא של שמחה והודיה, וזה בדיוק מה שאנחנו כולנו מרגישים פה היום, וכל למד שאנחנו מגיעים, וזה הזדמנות באמת לקרוא לעצמי, לעשירייה ולכולם, תבואו למקום הקדוש, הנשגב הזה, אני אומר באמת זה תענוג עילאי של רוחניות, של קדושה, וגם חברות. לחיים, לחיים. עכשיו תשובה.
2: כן. שמענו בשיעור מהרב שהוא נתן לנו דימוי של טיפת זרע שמתפתחת. אז מה שהבנתי מהרב זה שנתנו לנו טיפת זרע ואנחנו צריכים ממנה לבנות אדם. אדם שיהיה דומה לבורא. וכל התהליך שאתה תיארת קודם עם כל ההבהנות בתוכו, הם צריכות כולם להצטבר עד שהם יכניסו אצלנו בעומק הלב דרישה, בקשה, תפילה, שאנחנו רוצים להידמות לך. אתה משפיע, ואנחנו הגענו לבירור עמוק, שאנחנו רוצים להידמות לך יותר מכל דבר שהעולם הזה יכול להציע לנו.

0: הזו על כמה מילים. הוא אמר ככה, לפני שאתה קובע ואומר שככה אני רוצה שיעשה, זה לא נעשה. וברגע שאתה הגעת לקביעה נכונה, אתה רואה, כן, זה כבר נפתח, זה קיים. זה נקרא אכלתי ישן נושן, שזה כבר קיים, רק לא ידעת שזה קיים. וככה נפתחים לך מדרגות. אבל להגיע לזה שאני חושב שכך זה צריך להיות, כך להתפתח, זה על האדם. תודה אבי.
1: תודה רבה.
2: חבזולה בבקשה.
3: Alma arzusu saf bir madde ve bu madde insan etme arzusuna dönüşmek için ikna olma noktası nedir?
4: Rason lekapel ze homer abriya. מה גורם לחומר הזה לרצות להשתנות פתאום, להיות רצון להשפיע? מה קורה בתוך הרצון שמחליט פתאום, עכשיו אני רוצה לעבור את השינוי הזה?
2: כן, זה הסבר ארוך, לא כל כך קצר לשיעור הזה, מה שאנחנו לומדים בצמצום א', נכון? זה בעצם הסיבה. אנחנו זוכרים שיש דלת בחינות בהתפתחות של האור הישר, והאור מגיע למצב שהוא בורא רצון לקבל. רצון לקבל שנקרא בחינה ד', שהיא גם מבחינה שהיא הרצון לקבל, ורוצה להיות הרצון לקבל, והיא נמצאת בזה בדבקות עם הבורא, עם השורש, נקרא הוא ושמו אחד. הוא והרצון שלו הם אחד. ואין בזה שום פגם, אין בזה, יש בזה שלמות. זה נקרא מלכות ואין סוף, אין הגבלה. אין לה שום הגבלה, היא בשלמות. ואז עלה ברצונו, כן? היא רוצה להתקשט. היא רוצה משהו נוסף, היא רוצה את המעמד של הבורא, להיות כמוהו. ומכאן מתחיל כל התהליך, עד שהיא מגיעה לבושה ולצמצום, ומכאן והלאה, עלינו זה כבר פועל כמו חוק. לכן אנחנו מאוד, כל אחד לפי טבעו, מאוד רוצה לקבל. רוצה לקבל לעצמו כל דבר שאפשרי. למה? כי אנחנו אחרי חוק צמצום א' ואחרי השבירה, ואנחנו נמצאים בתוך המצב הזה. את זה לא נשנה. אי אפשר לשנות את חוק צמצום א'. מה שאפשר זה ללמוד איך לעבוד איתו. וזה קשור לשאלה של אבי מקודם וליתר השאלות. אם אנחנו, או לא אם, כשאנחנו רוכשים את היכולת לעשות צמצום ולעבוד עם מסך, אנחנו עובדים לפי החוק הרוחני שכבר קיים. החוק הזה קיים. אנחנו לא נוכל לעשות נגדו כלום. לכן כל האנושות לא מצליחה להיות מאושרת. כי לפי הטבע אנחנו רוצים לקבל לעצמנו. ולפי חוק צמצום א', אנחנו יכולים לקבל וצריכים לקבל. אבל יש תנאי. והתנאי הוא שאנחנו רוצים להשפיע את זה לבורא. אז פה אנחנו לומדים איך להשפיע. למה? כי ככה אנחנו נוכל באמת לעשות לו נחת רוח ולקבל ממנו. אבל אז זה כבר לא יהיה קבלה כמו שלפי הטבע רוצים לקבל לעצמנו, אלא זה יהיה קבלה על מנת להשפיע לו. זה כבר נקרא שצדיקים יורשים משנה. גם משפיעים לו וגם מקבלים כדי להשפיע לו. זה כפול. אני רואה שיש התאספות בעלמאתי, בבקשה. יש לכם בטח שאלה. כן.
5: Большое спасибо, что разрешили спросить.
6: תודה ענקית שנתת הזדמנות לשאול, שיעור נפלא. הייתי רוצה להבין קצת את עניין תכונת המסך. המסך הוא תוצאה של מאמצים שלנו, או שהמסך זה משהו שניתן על ידי הבורא, תכונה שניתנת מלמעלה?
0: ניתן על ידי הבורא אחרי מאמצים שלנו. כי ואת?
7: Так, дякую, друзі. Питання таке. Рав сказав?
8: Тода хаварим, рав амар.
7: Що я німецель шелі. Лише далет-дедалет починає розрізняти.
8: רק שדלת דדלת מבחינה להבחין, מתחילה להבחין. וכשהיא מגיעה להבחנה הזאת, אז יש שלוש חלקים: ישראל, אורייתא, קודשי בריך הוא, או אני.

0: מטבע שלי ובורא. אז שאלה היא איך להבדיל חלקים האלה בי.
1: הכל מברר האור. האור בא וצריך להפריד קודם כל אותנו מהרצון לקבל שלנו, שלא נזדהה איתו, אלא נהיה מעליו, נוכל להתבונן ולעקור מי הוא, מה טבע האור ולמה כדאי להתעלות לקראתו. שאלה אחרונה, ירדן.
2: שמעתי מהרב שהוא אומר שהנקודה שבלב היא מגיעה למצב שהיא רואה את ההרמוניה, את הסדר הכללי, כדבר הנעלה ביותר. איך אני מגיע להרגשה הזאת בעומק הלב, שזה הדבר הנעלה ביותר? נראה לי אני מתרשם מדברים הרבה יותר נמוכים.
3: אתה נמצא במקום הנכון, ותתפעל מהחברים שלך, איך שהם מתפעלים מהנקודה הזאת, ואתה תדבק מהם. קנאת, אהבה וכבוד מוציאים האדם מן העולם. אז אתה בכיוון הנכון. שאלה טובה, תישאר איתה. זו שאלה שצריך להישאר איתה. ואנחנו כבר ממש בסיום, אז יש לנו שתי הודעות. במסגרת ההכנה לכנס האזורי, מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום, בסיום השיעור, נשמע קבוצה אחרת מהכלי הישראלי ומהכלי העולמי, שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. היום נשמע את USA Midwest. בבקשה.
4: Great friends here at USA Midwest.
5: חברים יקרים, פה ב-USA Midwest אנחנו עסוקים בהכנות לכנס שמתקרב. אנחנו מאוד פעילים.
4: We want to receive the friends prepared.
5: אנחנו רוצים לקבל את החברים מוכנים. אנחנו רוצים מקום עבור כל החברים שיבואו. ואנחנו מוכנים לקבל את האורחים, את החברים שיבואו מישראל וממקומות אחרים, ומכל עבר צפון אמריקה. החברים מתגברים על קשיים וגורמים להכנות האלה בכל חלק, טכנית והמסודות והתוכן והפעילויות וכל מה שנכנס להכנת ניסיון מדהים עבור כולנו. אבל זה לא עניין של לקבל, זה הכל רק לתת לחברים ולבנות כלי שמסוגל לגלות את הבורא בינינו. אז אנחנו רוצים שכולם, כולם יוכלו להשתתף במהלך הגדול הזה, ברצון הגדול הזה שמצטבר ו...

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1416. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה? הכתוב אומר, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. יש להבין, במה שאומר, ושמרתם ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. משמע מכאן, שעניין עשייה הוא כדי שעל ידי זה תשכילו את כל אשר תעשון. נמצא שעניין עשייה הוא כמו הכנה, שבסגולת עשייה נוכל לבוא להשכלה, מה שאנו עושים. משמע שיש כאן להבחין בית עניינים בעבודה. א', בחינת מעשה, כמו שכתוב, ועשיתם אותם. ב', עניין השכלה, שיש בה מעשים, כמו שכתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, ולכאורה זהו בסתירה, כי מצד אחד משמע שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב, ושמרתם ועשיתם אותם. ואחר כך כתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, משמע שהעשייה היא רק אמצעי, שנוכל לבוא לידי הבנת השכל והדעת. הנה הזוהר הקדוש אומר שיש להבחין בית בחינות בתרי"ג מצוות. א', בחינה א' הוא מכנה בשם תרי"ג עיתין, עצות. ב', בחינה ב' הוא מכנה בשם תרי"ג פקודין. וההבדל ביניהם הוא כי עצות נקרא שהדבר הזה אינו עניין מטרה, אלא זהו רק עצה איך להגיע למטרה. אם כן, קשה להבין איך אומר שתרי"ג מצוות הן רק עצות, ואחר כך אומר שהם נקראים תרי"ג פקודין. וכפי שמפרש בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים התרי"ג מצוות בחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה, הוא ממשיך לאיבר שכנגדה, בנשמתו וגופו, את מדרגת האור השייך לאותו איבר וגיד. לכן, לפי מה שמפרש שם בסולם, יש לפרש בפשטות, כי הוא אומר, וזה לשונו, כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראות המצוות בשם תרי"ג עיתין. והן בחינת אחור. ובאמור נבין מה ששאלנו, איך כתוב ושמרתם ועשיתם אותם, שמשמע שעיקר הוא המעשה. ואחר כך הוא אומר, למען תשכילו, היינו זה שאני אומר לכם ועשיתם אותם, זהו רק הכנה כדי להשיג את המעשים. נמצא שעיקר הוא ההשכלה, ושכל ודעת, ולא המעשה. והתשובה היא כנ"ל, שעיקר הוא המעשה, כלומר שבלי המעשים לא יכולים להשיג שום דבר, אלא בסגולת המעשים נוכל להגיע לידי דבקות הנקרא השתוות הצורה, כי מהשלא לשמה באים לשמה. לכן עיקר הם המעשים, ובמעשים עצמם יש להבחין בית הבחנות. א', המעשים בעצמם, כשהם עדיין בבחינת אמצעים, היינו שהם רק הכנה, שעל ידם יוכלו להשיג את הכלים די להשפיע. ולאחר שהשיג על ידי המעשים את הכלים, הנקראים רצון להשפיע, הוא משיג אחר כך את האור המלובש במעשים. זאת אומרת שכל המעשים שעשה מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, למרות שגם אז היה האור מלובש בתורה ומצוות, אלא שהיה בתור פיקדון מלובש בתורה ומצוות. כלומר שלא היה באפשרותו לראות מה שיש בתורה ומצוות, משום שעדיין לא היו לו הכלים המתאימים להאור. מה שאין כן, אחר כך, כשזכה לכלים דהשפעה, הוא מקבל מהאור המלובש בתורה ומצוות, אז רואים שגם לפני שהוא זכה לראות, היה האור מלובש בתרי"ג מצוות, אלא שהיה שם בתור פיקדון. לכן אין זה סתירה שמקודם כתוב שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב ועשיתם אותם, משום שבמעשה מתחילים ובמעשה גומרים, אלא שיש הבחן באמצע. כלומר, מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, או לאחר שזכה לכלים דהשפעה. זאת אומרת, על ידי המעשים הוא זוכה לכלים, ואחר כך על ידי המעשים הוא זוכה להאור, וזה נקרא למען תשכילו את כל אשר תעשון, היינו שאחר כך הוא זוכה לבחינת השכל וידוע אותי. אולם צריכים לזכור שמטרם שזוכים לכלים דהשפעה, רק שרוצים לזכות לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, יש בעבודה זו הרבה עליות וירידות. כידוע שלעבודה מכוונת להגיע לידי דבקות השם, הגוף מתנגד. ופעם גובר הטוב שבאדם, ופעם גובר הרע שבאדם, שזה מכונה מלחמת היצר. כלומר, שיש עבודה בבחינת המעשה, שזהו עבודת הכלל, שצריכים לכוון שהמעשים שאדם עושה לא יהיו לשם כבוד וכסף וכדומה, אלא לשם שמיים. לכן, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, עושים מעשיהם בהצנה לכת. בשיעור הצנה לכת אמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך להתנהג בדיוק כמו האנשים שנמצאים בסביבתו. כמו כן הוא צריך לנהוג, כלומר, שלא יהיה יוצא דופן מהסביבה שלו. כלומר, אם הוא מראה לחוץ שהוא מקל בדברים הנוהגים בסביבתו, או שהוא מחמיר בדברים יותר ממה שנוהג בסביבתו, האדם הזה, עבודתו כבר לא נקראת בחינת הצנה לכת. מטעם, כי אנשים הנמצאים בסביבה אחת, אם אחד מהם משנה משהו מהסביבה, האדם הזה מושך אליו תשומת לב מהחברה, וכולם מסתכלים עליו, נמצא שעבודתו היא לא בעצנה לכת. ואלו אנשים שמרגישים טעם בעבודה מבחינת אור מקיף, המאיר לבחינת הכלל ישראל, וזהו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם, שפירושו, הגם שהאדם עדיין לא נטהר מהאהבה עצמית, בכל עבודתו היא בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא, מכל מקום הם נקראים העובדים לשם שמיים. בעבודה זו האדם יכול לראות איך שיש לו התקדמות, היות שבכל יום ויום הוא מוסיף והולך בתורה ומצוות, וממילא יש לו ממה לקבל חיות ושמחה. והוא יכול לקיים את מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וכידוע שעבודה זו נקראת קו אחד, כלומר שאין האדם יודע שעניין לשם שמיים הוא דבר שצריכים לתת תשומת לב מיוחדת, אלא כמו כל הכלל שיש להם אמונה בדברי חז"ל, שאמרו לעולם ילמוד תורה ומצוות אפילו שלא לשמה, מתוך שלא לשמה באים לשמה, אבל שצריכים לתת עבור הכוונה הזו זמן ועבודה, אין האדם חושב על זה, היות שהאדם חושב שזה בא מאליו, בלי עבודה מיוחדת לזה. כדברי חז"ל, מתוך שלא לשמה, באים לשמה. לכן עבודה זו נקראת קו אחד. מה שאין כן, אם האדם בא לידי הבנה שעניין לשם שמיים הוא עבודה מיוחדת, שאין עבודה זו שייכת להכלל, אלא רק למי שקיבל מלמעלה התעוררות, שגם הכוונה תהיה להשפיע, שזהו דבר מיוחד, ומתחיל לעשות ביקורת האם זה ביכולתו לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, ועל עבודה זו יש התנגדות הגוף, היות שטבע של האדם הוא שאין הוא מבין שום דבר אם אין זה לא לתועלת עצמו. וכאן מתחילות העליות והירידות כנ"ל. נמצא שהביקורת שאדם עשה על מעשיו, אם הם לתועלת הבורא או לתועלת עצמו, וכשאדם רואה את שפלותו איכשהו מרוחק מהעבודה הזו, אז האדם צריך לתת תפילה להשם שייתן לו את הכוח התגברות על הרצון לקבל לעצמו. ואז יש לפעמים שהגוף טוען, הלא אתה ראית כמה פעמים שהתפללת להשם שיעזור לך ולא קיבלת שום עזרה, אם כן בטח עבודה זו היא לא בשבילך. עם טענות כאלה לא תמיד האדם מסוגל להתגבר עליו. נמצא שהאדם במצב הזה נשאר כמת בלי שום חיות, וממילא האדם לא יכול להתקיים ולהמשיך בעבודה זו. בדרך זו נקראת קו שמאל בעבודה, כי יש כלל, כל דבר שצריך תיקון נקרא שמאל. לכן בעבודה אסור לאדם לעסוק בדרך זו, היינו לעשות ביקורת אם העבודה שלו היא בשלמות, אלא כמובן שאומר שם שבעבודה דשמאל מספיק חצי שעה ביום. ועיקר עבודת האדם צריכה להיות בקו ימין, הנקרא שלמות. היינו שעבודה זו צריך האדם בלי ביקורת לראות אם עבודתו היא בשלמות, אלא האדם צריך לומר שאפילו שמעשיי בתורה ומצוות אינם בשלמות, מכל מקום אני נותן תודה להשם שנתן לי שכל ורצון להיות קצת אחיזה בקדושה. זאת אומרת, כמה אחיזה שיש לי, זה אצלי הון רב, מטעם שאני רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם שום נגיעה בתורה ומצוות. לכן אני שמח בחלקי בזה שנתנו לי קצת נגיעה. והיות שאני מאמין שזה דבר חשוב, קצת נגיעה ברוחניות חשובה לי מכל חיי עולם הזה, רק אין לי זכות שיתנו לי יותר ממה שיש לי, ועל שאר הזמן מבלבלין אותי עם כל מיני שטויות ואין בכוחי להתגבר עליהם. לכן אני שמח כל היום ויש לי מזה מצב רוח טוב, כי אני מכיר את שפלותי. לכן אני נותן תודה להשם על החלק הקטן שזכיתי. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. ויש להבין, וכי צריכים לתת ציווי לאדם שישמח אם יש לו טוב? הלא מצד הטבע הוא שמי שיש לו טוב הוא שמח. מה שאין כן אחרת, אם אין לו טוב, יש לומר שצריכים לתת פקודה שיהיה שמח. אם כן, מה מרמז לנו מה שכתוב ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך? ויש לפרש זה בדרך עבודה. היות שיש עניין עבודה של ימין ושמאל, כי ימין נקרא שלמות, כנ"ל, היינו בזמן שהאדם כבר התחיל ללכת בדרך להגיע להשגת כלים דהשפעה, זאת אומרת שהוא כבר נכנס לקו שמאל, שפירושו שרוצה לראות את האמת, אם הוא יכול לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שזה גורם לאדם עליות וירידות בעבודה. ומזה אין לאדם חומרי דלק שיוכל להמשיך בעבודה, אלא קו שמאל מראה לו את האמת, שלא ירמה את עצמו לומר שהוא כבר הגיע לשלמות. אלא, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לעבודה, את זה האדם יכול לקבל רק בזמן שהוא מרגיש שלמות בעבודה, שאז יש לו שמחה ממה שהוא עושה. אולם היות שימין ושמאל הם הופכים זה לזה, כלומר, או שאדם מרגיש שיש לו שלמות, או שהוא בעל חיסרון, ואיך אפשר להיות בית ההופכים בנושא אחד? והתשובה היא, הגם שהם בנושא אחד, מכל מקום הם בבית זמנים. כלומר, שיש זמן שהאדם צריך להיות בשפלות, ויש זמן שאדם צריך להיות בבחינת גאווה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שבעבודה יש תמיד בית הופכים. א', כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שעיקר עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל שהוא יהיה שפל ברוחו. ב', כמו שכתוב, ויגבע ליבו בדרכי השם. משמע, שאדם צריך להיות בגאווה, היינו להשתדל להיות בעל גאווה ולא להסתכל על הכלל, אלא הוא צריך להשתדל להיות יותר גבוה מהכלל. נמצא שגם על זה יש לשאול, איך יכול להיות בית הופכים בנושא אחד? אלא שגם שם צריכים לתרץ שהכוונה היא על בית זמנים, בזה אחר זה, שאז אפשר להתקיים בשניהם. אולם יש לשאול, ההפכים הללו, למה לי? כלומר, בשביל מה אנו צריכים ההופכיות הזו, ולמה לא מספיק דרך אחת, היינו או שפלות או גאות? בתשובה היא כנל, שאנו צריכים ללכת בבית קווים, בימין וכמו כן בשמאל, אף על פי שהם הופכים זה לזה, כלומר שדווקא כשהם בסתירה זה לזה, הם נותנים לנו את התוצאה מה שאנו צריכים בכדי להשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת שאי אפשר לקבל את הטוב והעונג מהשם מטרם שהאדם תיקן את עצמו עם כלים דהשפעה, שהוא עניין של השתוות הצורה. לכן, היות מצד הטבע האדם נולד ברצון לקבל לתועלת עצמו, אז כשאומרים לאדם לקיים תורה ומצוות, אז מוכרחים להגיד שעל ידי קיום תורה ומצוות יהיה לך שכר בעולם הזה ובעולם הבא. וכפי שיעור האמונה שלו בשכר ועונש, בשיעור זה האדם מקיים תורה ומצוות. והגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא רוצה שכר מהקדוש ברוך הוא ולא מאנשים, כי הוא לא עסק בתורה ומצוות מטעם שאנשים יראו איך שהוא עובד, אלא כל עבודתו היא לשם שמיים, אלא מטעם מצוות השם, ומכל מקום זה נקרא שלא לשמה. כלומר, הגם שמבחינת המעשה הוא עסק בתורה ומצוות רק לשם שמיים, אבל מבחינת הכוונה היא לתועלת עצמו. לכן נקרא זה שלא לשמה. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. ואדם צריך לומר, בתוך עמי אנוכי יושבת. כלומר, כל אדם צריך לעבוד כמו הכלל כולו. אולם, בלי תשומת לב מיוחדת, האדם יישאר בשלו לשמה, ואף פעם לא יגיע לידי השגת מטרת הבריאה. לכן האדם צריך לומר אז, כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם. כלומר, אני לא רוצה להיות בדרגת השפלות כמו הכלל, אלא אני כן צריך להגיע להשיג את מטרת הבריאה, וזה נקרא שהוא מתחיל לעבוד בבחינת הביקורת, ולראות עד כמה הוא מעדיף אהבת השם על אהבת עצמו, והביקורת הזו עושה אותו לבעל חיסרון, ומתחיל לחפש עצות איך לצאת משליטת אהבה עצמית. אולם, כאן, במצב הזה, שיש מלחמה בין הרצון לקבל שבאדם לרצון שיש עתה באדם, שהוא רוצה להגיע להשיג את הרצון להשפיע, לפעמים הרצון להשפיע גובר, ולפעמים להפך, הרצון לקבל גובר. שזהו שנוהג אז עניין עליות וירידות. והאדם צריך לדעת כי בזמן שאדם נמצא במצב החיסרון, אין לו ממה לקבל חיים, ואז אין לו חומרי דלק להמשיך בעבודה בתורה ומצוות. לכן הוא צריך לעבור לקו ימין. בעניין קו ימין הוא בעצם קו אחד, כלומר אותו סדר עבודה שהיה לו בזמן שהיה עובד רק בבחינת המעשה, הנקרא שלא לשמה, הוא צריך עכשיו ללכת. כלומר, אין עליו לתת תשומת לב אם עבודתו היא לשמה, אלא עכשיו שהוא צריך לומר שאין הוא יותר חשוב משאר אנשים, וכמו ששאר אנשים עובדים בשלו לשמה, יש להם סיפוק מעבודה, והם במצב רוח מרומם, כמו כן הוא, שהוא יותר גרוע מהם, בטח שלא מגיע לו מקום יותר חשוב בעבודה. כלומר, שאפילו בערך שאר עובדים הוא עומד במדרגה פחותה מהם, הן בכמות והן באיכות, הוא צריך לומר תודה לבורא שנתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, כי זוהי מתנה מאת השם שזיקה אותו עם קצת עבודה בתורה ומצוות, שגם זה לא מגיע לו. כי הוא רואה שיש הרבה אנשים שאין להם שום קשר לתורה ומצוות. ואז כשאדם מרגיש עצמו שהוא בשלמות, האדם הזה נקרא ברוך. ואבי ומורי זצ"ל אמר על זה, כי בזמן שאדם מרגיש עצמו לברוך, אז האדם מסוגל להיות דבוק בברוך. כמו שכתוב, כי ברוך מתדבק בברוך. לכן, דווקא ממצב הזה, האדם מקבל חומרי דלק לעבודה, היות שהאדם, בזמן שהוא עובד בקו שמאל, הוא במצב שהוא צריך לומר, ויגבע ליבו בדרכי השם. כלומר, שלא להסתכל על הכלל, אלא שהוא צריך להיות במדרגה יותר גבוהה מהכלל. זה נוהג רק בזמן שהוא עוסק בקו שמאל. מה שאין כן, אחר כך הוא צריך לעבור לקו ימין ולומר שחזל אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח. לכן הוא באמת שפל רוח. אז האדם צריך לדעת שאין הוא יותר חשוב מאחרים, אלא הוא שמח בזה שנתנו לו מלמעלה רצון וחשק לעשות משהו בתורה ומצוות. בזה שכתוב, ושמחת בכל הטוב, היינו אפילו כלשהו מזה, האדם צריך לקבל שמחה. ובאמור נבין מדוע הימין והשמאל צריכים להיות בסתירה בעבודה. זהו מטעם שהאדם צריך לעבוד בבית אופנים. א', מבחינת השלמות, שאז הוא יכול לקבל חומרי דלק לעבודה, כי משלילה לא יכולים לחיות. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן שלו בעבודת הימין. אולם, בזמן שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה שלו, מי גורם לו שילך קדימה? הלא יש כלל, אם אין האדם מרגיש שום חיסרון, הוא לא משנה את דרכו. כנ"ל. מטעם שיש לו סיפוק. לכן צריכים לעבור לקו שמאל, לבחינת ביקורת על המעשים שלו, אם הם עובדים ועל מנת להשפיע. ומזה אדם יכול לראות מה שיש לתקן, בכדי שיגיע להשיג את מטרת הבריאה. והחיסרון שאדם רואה בעבודתו, זה נותן לו ללכת קדימה. כלומר, אם הוא רואה שאינו הולך בדרך הנכונה, אז בטח האדם רוצה לתקן עצמו. כי בזמן הביקורת האדם יכול לראות את האמת, היות אם הוא לא הולך בדרך האמת, אז נופלת על האדם הכללה, מה שכתוב, בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. ויש לפרש על דרך העבודה, בנים ובנות, אלו הם המעשים טובים של צדיקים, כמו שנאמר על מה שכתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, ויקשו, אלה תולדות, היה צריך לכתוב את שם הבנים שלו. ולמה כתוב נוח איש צדיק? אלא למד שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ובאמור יש לפרש בנים ובנות תוליד, היינו שאתה תעשה מעשים טובים, אבל כשאתה רוצה לראות איזה מעשים טובים שעשית, לא יהיה לך מה לראות. אבל הלא עסקת בתורה ומצוות, ומכל מקום אין אתה מרגיש שעשית משהו בעבודה? ויש לשאול, הלא עסקת בתורה ומצוות, איפה נעלמו מעשים טובים שעשית? תשובה, כי ילכו בשבי. פירוש, שהם הלכו בשבי אל הקליפות. לכן נעלמו מן האופק, ואין אתה תוכל לראותם. וזה נותן לאדם דחיפה שיחפש עצות איך לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. ואבי ומורי זצ"ל אמר, לאחר שאדם עושה תשובה, אז כל העבודה שלו שנפל לתוך הקליפות, הוא מוציא אותה בחזרה אל הקדושה, בסוד הכתוב, חיל בלה ויקיענו. אבל מטרם שעשה תשובה, נעשה מהעבודה שלו בחינת ים דסיטרא אחרא. בסוד הכתוב, זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות. ואמר שהן חיות קטנות והן חיות גדולות, שהיה לאדם בזמן שנעבדו ממנו, זה נופל לתוך ים הזה, אלא אחר כך הוא לוקח הכל בחזרה. ובאמור יוצא שצריכים את שני הקווים, ודווקא בזה שהם בסתירה, הם נותנים התוצאה הדרושה מהם בכדי להגיע למטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועוד יש לדעת שעניין ימין, שהיא בחינת שלמות, האדם יכול להשתמש עמו רק בזמן שהוא יכול להשפיל את עצמו. מה שאין כן, קו שמאל, שבו הוא יכול לשמש דווקא בזמן שהוא בבחינת גאווה.
1: לא להיות יוצא דופן, להיות כמו הכלל. מצד שני, צריך להיות שפל רוח. מצד שלישי, צריך להיות גאה. אז פה ושלושתם צריכים להיות בפעם אחת, לא שתיים, שלוש אפילו. אז באמת עבודה מאוד מרתקת, כאילו לראות איך עושים שלוש מצבים בפעם אחת. זה דורש מחשבה מרובה ולב רחב.
2: כן, כתבי רבש ממש מעלפים. הוא חזר על העליות וירידות של האדם.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו שהימין ושמאל הם בסתירה בעבודה. כרך ג' שלבי הסולם, פרשת דברים, דברים כתבו, עמוד קוף צדיק ח'. רבי אומר כאן הרבה דברים, הגדרות, מאמר מאוד כזה כללי. מה שמעניין כאן, שמסביר שיש מצבים שנקראים לא לשמה ולשמה, שבתוך לא לשמה יש מצב לשם שמיים, שאנחנו לא נשלה את עצמנו שלשם שמיים זה מצב קדוש. זה לא מצב קדוש. לשם שמיים זה המצב שאדם מכיר שכדאי לו לעשות הכל לשם שמיים, שמשם יבוא לו העונש, השכר. שמאמין בשכר ועונש. וגם בגשמיות. בגשמיות אנחנו יכולים לעבוד סתם כמו שאנחנו עובדים כדי לקבל שכר ועונש מהחברה. אנחנו יכולים לעבוד בשכר ועונש כדי לקבל מהחברה, שזה יכול להיות כבוד, כסף, כבוד, מושכלות, כן? וגם תענוגים בימיים הם באים בעצם בלבוש דרך החברה, אמנם שהם בימיים ולא אנושיים. אבל זה אדם שבעולם הזה, נגיד, הוא רוצה להיות גדול, יכול להיות מדען גדול או רבי גדול, כן? אז הוא עובד לשם חברה, שחברה תספק לו את התענוגים האלו. שלב הבא, שמתחיל כבר לקשור את עצמו לבורא, מתחיל להאמין שיש כוח עליון, וכוח עליון מנהיג את העולם, או שמלמדים אותו, שזה כך, זה נקרא מצוות אנשים מלומדם, שזה הוא קיבל מזה שאנשים לימדו אותו, ואז הוא מקיים מה שקיבל, זה נקרא מצווה שמקיים, פעולות שמקיים, בגלל שאנשים לימדו אותו מצוות אנשים מלומדם, שסיבה לזה שאנשים לימדו, ואז הוא גם כן מקיים כל מיני פעולות בעולם הזה, לא בגלל שבורא קיים, אלא בגלל שלימדו אותו כך, שבורא קיים, כוח עליון קיים. זאת אומרת, אפילו אם לא היה כוח עליון, היה גם כן מקיים תורה ומצוות, בגלל שלימדו אותו. וזה פשוט הרגל, זה חינוך. ואחר כך שלב הבא, שכבר מתחיל בעצמו לראות איכשהו בפנים, בתוך עצמו, שיש בורא כנראה, כוח עליון, שכלפיו יש לי איזה מין פעולות שיכולות להשפיע על שכר ועונש, ואז מתחיל לעבוד מה שנקרא לשם שמיים. מה זאת אומרת? שחושב שמפעולות שלו מסוימות יהיה לו טוב, וחס ושלום מפעולות האחרות יהיה לו רע, מהבורא, זה שזה יבוא. וזה נקרא לשם שמיים, זאת אומרת, לא כדאי לי לגנוב, הבורא יעניש אותי. לא כדאי לי שם עוד משהו לעשות, אני אקבל עונש. והפוך, אני אעשה זה וזה וזה כדי לקבל שכר. זה נקרא לשם שמיים. זאת אומרת, ששכר הוא מקבל מהכוח עליון. כך הוא חושב. ובוודאי שזה גם כן לא לשמה. ויש עוד הרבה בלא לשמה. מה שאם כן לשמה, כמו שאנחנו אומרים, זה לגמרי ללא שום פנייה לעצמו, שלא חושב על שכר ועונש, שלא חושב איך שזה מגיע לו, לא שמגיע לו, איך שמגיע לבורא. זה נקרא לשמה. Evet. האני של אדם לא קיים. ויש עוד הרבה דברים כאלה קטנים, שהוא גם קו ימין וגם שמאל, גם שמאל. נגע בזה יפה, זאת אומרת, יש לנו מזה תועלת כאן יפה, שבאמת כל הקף הימין הוא יכול להיות באדם בזמן שמבטל את עצמו, שמתבטל, שמקבל על עצמו תכונות הבורא. וכף שמאל דווקא שמתעסק בעני שלו, שמושך את הגאווה שלו, את האגו שלו לעבודה. מה שכן שאנחנו צריכים ללמוד בכל המצבים האלו, שאנחנו צריכים להתרגל שבכל מצב יש לנו סתירה פנימית, מפני שמלכתחילה כל דבר שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים אור מתוך הכלי, זאת אומרת שכלי הוא בהפכיות מהאור, ומשיג את האור וכל המושגים וכל התכונות שבאור רק לפי איך שמשתווה לאור, אז כלי נמצא בשני מצבים ההפוכים, מצב הפנימי שלה ההפך מהאור, מצב החיצוני שלה ההתאמה לאור, ולפי ההתאמה לאור היא קולטת את האור, הכלי קולט את האור. ואז מפני שיש אפילו בתוך הכלי שני בחינות, כלי עצמו לפי טבע שלו רצון לקבל, ולפי הפעולה שלו רצון להשפיע, ולפי פעולה שלו רצון להשפיע, כלי מבינה מי זה הבורא, מי זה האור, ומשווה את הרצון להשפיע שלה עם רצון לקבל שלה, ובזה יש ההפכיות הזאת בין בורא לנברא. אנחנו לא תופסים בורא, אנחנו תופסים את התכונות המתוקנות שלנו, ואומרים שזה הבורא. כן? כי מתוקנות הן בהתאם לבורא. אז מה שקורה שבתוך הכלי יש שני תכונות מנוגדות, ולכן אנחנו תמיד בכל בחינה, בכל הבחנה, בכל ביקורת על משהו, תמיד יש לנו סתירה פנימית. צריכים להבדיל מאיפה שזה בא, ושדבר הזה הוא לא יבלבל אותנו, לא יטשטש לנו את התפיסה. היה לי עכשיו גם כן שאלה באינטרנט. אני כתבתי שצריכים לגבש קבוצות מאנשים בריאים, מאנשים חזקים. הם כותבים לי, למה זה ככה? זה איך לזרוק האחרים. אז אמרתי להם, אני מתפלא שאתם לא צועקים עליי עוד הפוך. איך כותב אתה שכל העולם חייב ללמוד קבלה ולהיכנס לכל העולם, צריך להיות קבוצה אחת. וכאן אתה כותב שצריכים לעשות איזה מין סלקציה, כן, אבחון ולקבל רק חזקים, זה הנגד של כל השיטה, כן. העניין הוא גם כן, ההפכיות זה, לזה, מצד אחד כל העולם צריך להיכנס ללימוד, מצד שני, כדי לקדם את כל העולם ללימוד, צריכים להיות קבוצות דווקא חזקות, שימשיכו את כל העולם, ימשיכו את כל העולם בפנים. וקבוצה שרוצה להיות המובילה, קבוצת המורים, קבוצת המובילים, היא צריכה לדאוג שלא יש שם אף אחד שאפילו בחוסר התמיכה שלו, חוסר ההשפעה שלו, לא יעשה חור בדופן הכלי, כן? בסירה, כמו שהוא אומר שם, כן? במאמר לסיום הזוהר. כן? זאת אומרת, יש ויש. אם מדברים על קבוצת המקובלים, שהם צריכים להוביל את העולם, אז זה צריכה להיות קבוצה מאוד מגובשת וחזקה, ואין שם מקום למי שמתעצל, כן? ומתרשל. ואם מדברים על הכללות העולם, אז כל העולם ודאי שיבוא בימוניהם ללימוד, כבר בלי הגבלה. גם לגישה הזאת, כן? שזו גישה כל כך, שממש העיקרית לנו, גם בה יש כאילו שני מגמות. מגמה אחת למי שמוביל, כמו לכתר, לראש הפרצוף, ומגמה שנייה לגוף, למלכות. והפכיות בין כתר למלכות כבר רואים כאן. או אנשים שהם יכולים להיות בכלל שמסכימים שיובילו אותם, שימשיכו אותם. ואנשים שיכולים להיות המובילים, המורי דרך. זה גם כאילו נמצא בסתירה אחד לשני, בגלל זה אמרתי. עכשיו זה כדוגמה. כן. נו.
4: לא מסתדר לי פה עם המאמר, הוא אומר, צריך להיות בשני קווים, ימין ושמאל.
3: ימין ושמאל גם כן, איך יכול להיות סתירה יותר גדולה בין ימין לשמאל?
4: רוב הזמן אנחנו צריכים להיות בקו ימין, וקו ימין זה כשאני נמצא בשפלות ורואה את גדלות הבורא, אפשר להגיד, או לא יודע...
3: לא, קו ימין לא שאתה נמצא בשפלות ורואה את גדלות הבורא. כשאתה רואה את גדלות הבורא, אתה גם כן רואה את השפלות שלו. עכשיו הוא לא נמצא בשפלות. כשאתה רוצה... שאתה נמצא נגיד ככה, אתה איש גדול, ויש לפניך אנשים. אתה רוצה להוביל אותם. אז אתה בא אליהם, ונותן את הגדולה שלך, מראה את הכוח שלך, ומוביל אותם, כן? הבורא לא עושה את זה בצורה כזאת. הוא דווקא משפיל את עצמו, שלא יראו אותו, ומסתתר. אין? אז אתה רואה אותו כענב, כמושפל, ולאט לאט מקרב אותך לפי ה... זאת אומרת, לא לפי כוח שלו, אלא לפי יכולת שלך. אז אתה שנדבק בימין, אתה משיג גם בימין ההפכיות בין זה לזה. מצד אחד כוח אדיר, מצד שני הענבה גדולה. גם בימין, גם בתכונות שלו. בהתאם לזה גם כן אתה, שנדבק בימין, לומד מזה ומקבל את התכונות האלו. גם הענווה וגם גדלות.
4: בקו שמאל?
3: ובקו שמאל מה שיש לך? בקו שמאל יש לך רק האכזריות. כמו בתינוק. רצון לקבל, ללא צורה.
4: איך הדבר הזה, הימין והשמאל האלה, מסתדרים עם מה שאנחנו אומרים, אם אין אני למילי ואין עוד מלבדו. אנחנו אומרים פה שרוב היום צריך להיות בקו ימין, חצי שעה בקו שמאל.
3: וכשאנחנו מדברים על אין אני למילי ואין עוד מלבדו, אנחנו אומרים אותו דבר, רוב היום אין אני למילי, ופער אין עוד מלבדו. אז זה נראה כאילו זה הפוך מבחינת ה... כאילו אין אני למילי, זה צריך להיות... אני לא יודע מה שאתה אומר. אתה אומר כך, צריכים להיות כל הזמן באין אני למילי, ואחרי זה רק בערב אין עוד מלבדו. מה זה נקרא בערב ואין עוד מלבדו? אחרי שגמרת כאילו את הפעולה ומה שהשגת בה, כן? אז להגיד שמראש היה אין עוד מלבדו, כן? ושאתה הולך עכשיו להשיג את הדרגה הבאה, אז אתה אומר, אם אין אני למי לי, אתה מוחק את כל המציאות הבורא, אינו. כן? זה לא נכון. אם אתה מוחק אותו אינו, אז אין לך מה לעשות. אז אתה לא נמצא בעבודה. אלה, בתמיכה על אין עוד מלבדו, אתה הולך עכשיו ואומר, אם אין אני למי לי.
4: זה נשמע אבל מתאים לקו שמאל, לעבודה
3: בקו. האם זה עבודת הקו שמאל? אם אין אני למי לי, במה זה אין אני למי לי? מה אתה עושה באין אני למי לי?
4: מה אני עושה באין אני למי לי?
3: כן.
4: כל פעם זה משהו אחר.
3: מה זה כל פעם משהו אחר? באין אני למי לי, אני הולך ועושה תיקונים על עצמי, כן? כביכול, כאילו שבתיקונים האלו, אני ממש קובע משהו. כן? אה?
4: תיקונים אני עוד עושה כאן.
3: אלה מה אתה מדבר? על מה?
4: אולי רצון להגיע, לעשות דברים, לבדוק את עצמי, לבחון את עצמי בדברים האלה, לנסות להתקדם, אבל
3: הוא
4: יודע תיקונים.
3: אני
4: לא יודע מה זה.
3: אז עוד מוקדם לנו לדבר על זה. עוד קצת.
4: מה זה תיקונים?
3: טוב. בסדר, אז מה אנחנו נדבר על מה שאתה עושה שם בעבודה, בבית, באוניברסיטה? מה? גמרנו. מה שאני רוצה להגיד, אני לא יכול. ובדרגה הזאת, מה שאתה חושב, זה לא כדאי לנו. נדבר עוד מעט על זה. עוד חודש, חודשיים. כן.
5: ולא הולך ביחד, תמיד מקו שמאל, כל היום אפשר להגיד. זה קשה להפריד ביניהם, אם אתה אומר.
3: קשה להפריד בין ימין ושמאל בגלל שבכלל אין ימין ואין שמאל. נו, מה זה קשה להפריד? הכוונה, איפה אתה נמצא בקשר עם הבורא? אתה נמצא איתו בקשר או לא? כן נמצא. בקשר שאתה איתו, בקשר הזה, אתה משתדל להיות הפעיל, כן? אתה חושב שבך תלוי מה שיהיה בסוף, התוצאה, או לא, כן? איך אתה מסתכל על מה שנעשה? שתלוי במעשה שלך או לא תלוי במעשה שלך?
5: הכל תלוי בי.
3: אם הכל תלוי בך, זה שאתה נמצא בקשר איתו. ובקשר איתו אתה נמצא בפעולה אקטיבית, ביחס אקטיבי אליו, זה נקרא אם אין אני לי מי לי. בורא נמצא. לא, אתה לא מסלק אותו מהתמונה שלך, הוא נמצא בעולם, רק אתה אומר שאני יכול לסייע בזה, שאני נמצא כפעיל, כן? זהו. ואחרי שאתה אומר את זה ונמצא כפעיל, מתגלה לך שאתה לא עשית כלום, והכל הוא.

0: אני למי לי זה שאני שוכח עליו שהוא לא קיים. אם אני למי לי, סליחה, זה אומר על זה שאני חושב שתלוי בי משהו בלהתקרב אליו, בלעבוד איתו, בלהגיב ואפילו להתפלל. נו, אתה רוצה להגיע לשלימות, בסדר. ואני אומר שאין עוד מלבדו, שזה הוא, הוא רוצה שתגיע לשלימות. המחשבה הזאת שיש בך שאתה רוצה להגיע בשלימות, זה הוא.
1: בסדר, אני מקבל את זה.
0: נו.
1: אומרים, בכל מלכותו מה שלה, כל הפעולות שהוא עושה לי, זה בא ממנו.
0: כל הפעולות שלו ממנו, שלך ממנו, וכל המחשבות שלך ממנו. אז מי אתה? תגיד לי על איזה נקודה שאתה יכול לשייך אותה אליך. נו, מי אתה?
1: מי אני?
0: כן.
1: אני נקודה קטנה...
0: אתה את הנקודה הקטנה הזאת שיכולה, שמגיעה למצב הדביקות, שאומרת אין עוד מלבדו. רק הנקודה הזאת שאומרת אין עוד מלבדו, שחוץ מזה שאני אומר אין עוד מלבדו, כל היתר זה הוא. חבר'ה, אני לא רוצה להתפלצף כאן, זה הפילוסופיה, זה מתחילה להיות במקום קבלה. כן.
2: המצב הזה שאתה אמרת שאם אין אני למילי, במצב שעובדים איתו, זה מצב של גאווה שהוא מדבר?
0: זה יכול להיות. או, ברוך הבא, כן.
3: יש פה איזה בעיה, משהו שמציג לי מהמקום שאני בעניין של עצני הלכב ולהתאמה בסביבה. אני עכשיו מגיע ממילואים, ואז אתה אומר לעצמך, בסביבה כזאת אתה לא רוצה להתאמה, מצד שני אתה גם לא רוצה להיות בולט.
0: איך אתה עושה את
3: העבודה
0: הזאת של אתה בפנים אתה כאילו שונה ממה שעושים בסביבה, ואתה אמור לא להראות את זה. אמור לא... איך אתה עושה את העבודה הזאת של הפני
3: הלכת?
0: אני לא מבין אותך.
3: לא,
0: איך
3: אתה...
0: השאלה שלך, מה השאלה שלך? אתה נמצא באיזה סביבה מסוימת? כן. שסביבה הזאת עושה חיים. כן. ואתה לא רוצה להתאמה בה. אתה לא יכול. אתה לא יכול לא להתאמה בה. אין לך נגד הסביבה, אם אתה נמצא באיזה סביבה, נגדה שום כוח להתמודד. אין. אם לא מלמעלה, יציאו אותך מהסביבה הזאת, נגיד כמו שאנחנו התעוררנו עם נקודה שבלב, שפשוט בעטנו בכל הסביבה שלנו, אפשר להגיד בעטנו, כן? ופשוט אנחנו. בזה אנחנו הרגשנו שלא שייכים לסביבה, ו... בצורה טבעית התחלנו לחפש לפי הנקודה הזאת איפה המקום שלה ומצאנו סביבה אחרת. זה הכל. אבל זה עזרה מלמעלה, זה ככה עשו איתנו מלמעלה, הזיז אותנו ממקום למקום. אתה יודע, יש שדה חשמלי ויש שם איזשהו מטען חשמלי, אז אם מטען משתנה הוא חייב להחליף את המקום שלו בשדה בהתאם להיות בהשוואת הצורה לשדה, כן? בהשוואת פוטנציאלים, כן? מכיר את זה, מי שלמד בבית ספר, מכיר את הדבר הזה, כן? זהו. אז שינו לך פוטנציאל פנימי, אז אתה יצאת ממקום אחד, כן? מסביבה, והלכת למקום השני. וכך אתה תראה את כל החיים שלך וכל הגלגולים שלך, איך ככה מובילים אותך לגמר התיקון, למרכז של כל השדה הזה, החשמלי נגיד. זהו. ובזה לא פעלת כלום. עכשיו אתה אומר, האם אני נמצא באיזה סביבה, כן? מה עליי לעשות? אם אתה נמצא באיזה סביבה, אתה יכול להישאר ככה בסביבה הזאת, כמו שאתה עכשיו, אם לא יעזרו לך מלמעלה, או מיד לחפש, אם עדיין נותנים לך מחשבה שאתה יכול להגיע לאיזושהי מטרה שהיא בסתירה להסביבה הזאת, אז נותנים לך צ'אנס להחליף את הסביבה בעצמך.

0: אתה מבין הזדמנות או לא? לאדם רגיל משנים לו על ידי רשימות פוטנציאל הפנימי, כן, במיתן שלו הרוחני, ובזה מובילים אותו דרך השדה הפוטנציאלי הזה למרכז. לאט לאט במשך כל הגלגולים. באחד מגלגולים נותנים לו כזה פוטנציאל שנקרא נקודה שבלב. ומאז הוא חייב בעצמו להחליף את החברה ולדאוג בעצמו לסייע להתקדמות. זהו. לפני זה הוא לא, הוא לא יכול. במשך אלפי גלגולים שם, אלפי שנים. כן? זהו. עכשיו, שנתנו לו התעוררות על ידי נקודה שבלב, זאת אומרת, פוטנציאל הזה כבר נקרא נקודה שבלב, כבר שייך להתקדמות מטרתית, הכרתית של אותו האדם, כן? של אותו המטען, לפנימיות, למרכז, השדה, כן? אז עכשיו יש לו הזדמנות. נתנו לו התקדמות, הכניסו אותו לאיזושהי חברה. זאת אומרת, ספרים זה יכול להיות, אנשים זה יכול להיות, כמה סרטים פתאום הוא ראה על קבלה, משהו כזה, כן? סביבה זה נקרא זה. זהו. נותנים לו הזדמנות. אחר כך על ההתקדמות על ידי בחירה חופשית. בלבד. אם אתה רוצה לקבוע את ההתקדמות, אם אתה לא רוצה, לא רוצה, כאילו שאתה לא רוצה, כן? זהו. אבל נותנים הזדמנות. עכשיו, שאתה נמצא עכשיו בכל מקום, אתה יכול להיות בשלושה מצבים. או מצב שאתה מאבד את המחשבה הזאת שאתה יכול להחליף סביבה, או נותנים לך מחשבה שאתה כן יכול להחליף סביבה, או שנותנים לך אפשרות לעבוד עם הסביבה הנכונה. זהו. אז תבחר מה שאתה אומר, אני נמצא בסביבה רעה, כן? ויש לי מחשבה, אני יודע ומכיר שאני נמצא בסביבה רעה, לעומת המטרה. מה עליי לעשות? אז מצב מצוין. נתנו לך מחשבה שאתה נמצא בסביבה רעה. תיזהר, כי עוד מעט יקחו ממך המחשבה הזאת וגמרנו. ואתה תהיה בסביבה הרעה הזאת, שוב, כמו כל האנשים, ותתקדם בקצב כמו כולם, כמו שהם. זאת אומרת, אלפי שנים, אלפי גלגולים, וזהו. אי אפשר להיות בסביבה רעה, להישאר שם ולהתקדם. אי אפשר. לכן, אסור לאדם לצאת לשוק, סתם כך, למקום סכנה, בעצמו. אתה זוכר איך שלמדנו בחלק ב' תלמוד ספירות, אפשר מכוון כמכוון, אי אפשר מכוון כמכוון, ואפשר ומכוון וכל זאת וכן הלאה. איפה זה עבירה ואיפה זה עדיין לא. זה מצוין שנותנים מחשבה כזאת, שאני נמצא בסביבה שהיא לא בדרך. זה עזרה מלמעלה. אחרי זה ימחקו את המחשבה הזאת וזהו, ותישאר שם. יכולים אחרי כמה שנים לתת שוב אותה, להחזיר אותה כאילו. ושוב תחשוב ככה, יש לכאלה תלמידים שעזבו את הארץ, נסעו לחול, אחרי 10-15 שנה מתחילים לצעוק, מה לעשות? שוב חידשו להם את המחשבה הזאת. בזבז 15 שנה מהחיים. מה לעשות? כן, יש.
1: יודע מה, כתוב שהוא כותב שבקרסן פול צריך לעבוד רק חצי שעה, והכל מה שנשאר מזה, זאת אומרת, בסתירים ושלוש וחצי שעות, בקווים, למה דווקא
0: פרופורציה
1: כזאת? לא נגיד
0: שעתיים ועשרים ו... למה היחס כל כך לא שווה כביכול, כן? כל כך עקום בין לעבוד 23.5 שעות בקו ימין וחצי שעה בקו שמאל. מה זה, קשה מאוד לקבל תכונות הבורא בקו ימין, להתפעל ממנו, להתקשר אליו, שאני צריך בזה להיות בקליטה הזאת, 23.5 שעות, ואחר כך תוך חצי שעה עם כף שמאל אני כבר מוציא מכף שמאל כל התועלת שאני יכול שלילית ממנו, ואחר כך מצרף אותו לימין ובונה כף אמצעי. ההבדל הזה הוא אנחנו יכולים לעשות חשבון למה הוא אמר דווקא 23.5 שעות. שעות היום, שעות הלילה, וזה זה. הוא אומר לך, זה לא במקרה. 23.5 וחצי. זה בכלל, אצל בעל הסולם יש לי כתבים כאלה, איפה שהוא עושה חשבונות לפי הספירות על כל מיני דברים. שמינית מהספירת הוד מתקשרת עם רביעית מספירת יסוד, ואחר כך עולה ל-1/38 לספירת נצח, ואחר כך עוד משהו. זה כאלה חשבונות ממש כמו ממש מדע. זה פלא, עד כמה שנכנס, אני לא מבין במה שהוא עושה שם בדיוק. אני לא יכול להגיד מה הוא מתכוון, הוא לא הסביר את זה, ומה שאני חושב זה אני חושב. אבל מה אני רוצה להגיד, שמה שהוא אמר על בתור מספר, זה ככה. כן.
1: גם שאלתי קודם, בעיקרון לא הסביבה שהוא בוחר בעצמו להיות ביום-יום, אלא על איזשהו מצב מאולץ כביכול, מילואים או אפילו עבודה, העבודה שאתה מתפרנס ממנה. אז מה, באמת במצב כזה שאתה רואה שהסביבה היא שונה, אז איך אתה באמת משתדל לא לבלוט? פשוט לעשות מה שאתה צריך לעשות בעיקרון,
0: ואפילו אתה אומר כך, אני הולך לעבודה ובחנות ובכל מיני מקום, ואפילו קרובים, כן? ואני נמצא במקומות האלו בסביבה. Okay. איך אני יכול להיות לא מושפע בהם? סביבה זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני נמצא בסביבה.
1: נכון, נכון.
0: ואם אני לא קובע לעצמי שזאת סביבה שלי, אז אני לא נמצא בה. אני גר בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא, מקום הקדוש ביותר, ואני לא נדבק ממה שנמצא שם.
1: לא לעשות מילואים,
0: לא. אני יכול ללכת לעבודה ולעשות כל מיני דברים. אם לעשות מה שצריך לעשות, כן. אבל אני לא נדבק, אתה מבין, אני לא שומע, אני לא רואה. אז אני לא יודע מה. אני אגיד לך, בא לי לפעמים לראות קצת משהו, אתה יודע, לצאת מה... אם אני צריך להחליף איזושהי עבודה אחת לעבודה שנייה, אז לפעמים זה קשה מאוד. אז אני אוהב לראות סרטים על חיות, אתה יודע, זה הכי טוב, אז אני, זה סרטים לטלוויזיה לימודית, אתה יודע, זהו, אז אני תופס ככה 10 דקות, רבע שעה, שם איזשהו אריה מטייל או משהו כזה, אתה נח מזה, יפה, אתה חוזר אחר כזה, היתר בשבילי לא סביבה, אני לא רואה יתר הדברים. זה לא מושך אותי, זה איזשהו, אתה מבין דבר. זהו, עכשיו, עם מי להיות בקשר, עם מה להיות בקשר? סתם אם אני הולך לאנשים, צריכים לסדר משהו, צריכים לעשות משהו, אני לא רואה שאני נדבק אליהם, אסור לי לשמוע דעות במקצוע שלי, כמו שרבי שם כותב. אם אתה בנאי, אסור לך להיות בין הבנאים לא טובים, שהם יגידו לך, לא נורא, נעשה אותו עקום, כן? או בין הסנדלרים, אם אתה סנדלר, נעשה אותו עם חור קטן, לא חשוב את הסנדלר, כן? אבל אם אתה בנאי בין הסנדלרים, לא אכפת לך מה שהם אומרים, הם לא יכולים להשפיע לך ולקלקל לך את העבודה שלך. לכן אני, הוא אומר שם רבי, כן? כמה שזה יותר קרוב לרוחניות, אסור לך להיות במגע איתם. אז אני לא נמצא במגע.
2: עכשיו, אם אני, כמו שהבנתי מקודם, אם אני פה למעשה כלום, אז למה אני? אם יש לי התעברות בכל מה שעובר עליי, בכל מה שקורה לי, בכל מה שאני אעשה ואיך שאני...
0: אתה כמתחיל, תלוי ב-100% עכשיו, במה שאתה הולך לקלוט מהסביבה. אם אתה קובע שהסביבה שלך היא שאתה רוצה להידמות אליה או לקבל את המסר שלה היא זאת, אז אתה צריך להתבטל כלפי סביבה. כי קטן, כמה שיותר קטן, מקבל מכמה שיותר גדול. זהו. אז אתה צריך להחשיף את כולם שהם גדולים, ולשמוע את כולם עם פה פתוח, ככה, אתה יודע, זהו. ולרצות ממש להתפעל ולהתרגש מהכל מה שיש כאן. וזה אפשרי רק גם כן במידה, לא שאתה תעשה מעצמך, אני קטן, הם גדולים. אלא עד כמה שאתה תוכל להשקיע בחברה, לפי זה תוכל לקבל במעינה. זהו. אז כל ה... פעולות, מה שהם ממליצים לנו, תעשה, ותראה כמה שזה עובד. או, אתה יכול לבוא לכאן ולשבת כמו באוניברסיטה, ואני לומד, הם גם כן לומדים, הם מסתובבים כאן, עושים רעש עם כל מיני דברים, אני לומד, אני איש שצריך לקלוט את זה ולהבין בצורה, יעני ככה... לימודית, לאט לאט, כמו השכלה, זה, ואחר כך נראה. נו, אז אתה ככה יכול לשבת, אתה לא תקבל מהחברה. ואז שינוי פנימי הוא לא יהיה.
2: אוקיי.
0: לא.
2: הבנתי,
0: דיבה
2: למשהו,
0: קצת אחת.
2: אני חושבת יותר מעניק מהחברה. למדנו בעיקרון על הנושא של יש איזשהו כביכול, רק להמחשה, שדה חשמלי שמשתנה כביכול את הפוטנציאל, ואז אני משתנה בהתאם לפוטנציאל החדש. כביכול איזושהי בובה שיש עליה כביכול שליטה, והיא עוברת ממקום למקום וחווה את המקום הזה שהיא נמצאת בו. אז מה אני?
0: אתה שואל כך, אם אני מטען בשדה חשמלי, שאם הפוטנציאל שלי כלפי השדה משתנה, אז אני מחליף מקום, האם אני בעצמי יכול להחליף את הפוטנציאל שלי? כן יכול. כן יכול. כי הפוטנציאל הזה הוא תלוי בהרגשה שלך, בהרגש שלך כלפי השוואתך לשדה.
2: אני מושך את הפוטנציאל
0: כאילו. אתה, הפוטנציאל הזה בידיים שלך. Okay. אם אתה רואה המקום שלך בשדה, שהוא לא בדיוק לפי מה ש... אתה רוצה, לפי מה שצריך וכן הלאה, אתה יכול לשנות את זה. אתה כאילו משנה פוטנציאל שלך. על ידי מה? אתה מושך אור והוא משנה לך את הפוטנציאל ואז אתה, זז. זהו. כן. כמו מן, כמו... זה הכל עובד לפי אותו פרינציפ. השוואת הצורה זה החוק הכללי והיחידי שיש, שממנו כבר נובעים כל החוקים האחרים.
2: וזה אני כביכול. פשוט משנה את
0: המקום שלי. אתה, זה הנקודת הבחירה שלך בלבד. נקודה שיכולה לבחור. חוץ מהזה, אין אתה. טוב.
3: כן, חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לסדנה שבה נסכם את השיעור שעברנו, ואנחנו גם זוכרים שבעוד פחות מחודש אנחנו נהיה ביחד בכנס מעוררים מלמטה, ולכן נברר גם מה אנחנו יכולים לקחת מהשיעור הזה להכנה שלנו לכנס. אז נעבור לסדנה ונברר ביחד מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס.
4: כן, זה שיעור ממש קלאסי להכנה פנימית לכנס, איך שרב מתאר את כל הגלגולים שהאדם עובר, שמנווטים אותו בין סביבות כדי לקדם אותו לגמר התיקון, ופעם באיזשהו שלב, באיזה גלגול מיוחד, הוא מקבל פתאום איזה רגע שהוא יכול להתחיל לבחור איך לבנות את הסביבה שלו, והוא צריך להוביל את הסביבה שלו. והכנס זה דוגמה שקיבלנו הזדמנות.
5: כן, קיבלנו עצות לכנס, למדנו שהאדם מקבל מחשבות רעות שמסיטים אותו מהדרך, מחשבות שהם מפילים אותו. הרב אמר שיש כאלה שהם 15 שנה טסים לחול, חוזרים ומסתערים וחוזרים. זה גורם לחזור מההתחלה, זה מושך אותו אחורה, ואז עוד פעם מקבל את המחשבות האלה. אנחנו מקבלים מחשבות כאלה, נפילות כאלה מהבורא, ואנחנו צריכים לדעת איך נכון בתוך השדה החשמלי הזה שאנחנו נמצאים בו.
6: כן, הרבה הגדרות רשמתי פה. לא לשמה, בתוך לא לשמה יש לנו את העניין של לשם שמיים, שאם הבנתי נכון בעצם רב מתאר לנו שזה לתת על מנת לקבל, מחפש תמיד את השכר, ולשמה זה בעצם שום פנייה לעצמו. שקו ימין יכול להיות רק לאחר ביטול, ושבקו שמאל האדם מושך את האגו שלו לעבודה. את כל הדברים האלה אנחנו רואים ונראה בכל התורנויות בכנס, רואים גם מי הנפשות שיכולות למשוך אותנו ולהוביל אותנו, ומי ביכולתו רק להתבטל ולקחת חלק, שזה גם משהו.
7: כן, אנחנו רוצים להיות סביבה חזקה, סביבה מובילה, סביבה ככה שפורצת, כן, זה הסביבה שאנחנו רוצים להיות בה, אז אנחנו רוצים לקבל כוחות, להתחזק, להיות המובילים, כי סך הכל רוצים לממש מטרת הבריאה. וזה גם כלפי הכנס, כן? סביבה הולכת וגדלה, ואנחנו רוצים לחזק אותה, וכמה שיותר שתהיה מכוונת ופנימית ועם בורא בתוכה, ונעשה ונצליח.
8: כן, בעצם זה שאנחנו ככה מחזקים בעצמנו את הסביבה כדי שהיא תשפיע עלינו, כן, ושכמו שהרב אמר, להחשיב את כולם כגדולים. אבל אז נשאלת השאלה, אז מה אני בעצם, כן, החבר ששאל לקראת סוף השיעור. אז גם זה תלוי בי, הפוטנציאל הזה שמשפיע, תלוי בי על ידי זה שאני מושך את המאור, החוק השוואת הצורה, שהוא החוק היסוד, הוא עובד כאן תמיד.
9: כן, שיעור נהדר. אנחנו לומדים שכל דבר מתפתח בסביבה. אין דבר בודד שמתפתח סתם. עכשיו, הסביבה היא כזאת קריטית לפוטנציאל ההתפתחות שאנחנו צריכים לשאת עליה את הדעת. אנחנו בכנס הזה שבא עלינו, יש לנו הזדמנות לתרום להתפתחות הסביבה. לבנות סביבה בשביל חברים שיוכלו לממש את הפוטנציאלים של עצמם, להתקדם, להתפתח, בדאגה. אז באמת זה מתנת שמיים שקיבלנו התעוררות לקבל הזדמנות לבנות את הסביבה לכל הפוטנציאלים הקיימים. ואני רואה בזה מתנת חסד, וזכיתי בגדול וזכינו בגדול, ונעשה את זה בשמחה גדולה.
4: כן, זה לא הכנס, מה שמיוחד בכנס זה באמת התעוררות מלמטה, שהכנס הוא מה שאנחנו נעשה, מה שאנחנו נייצר, ובאמת כמות החברים שפעילים וצריכים להיות פעילים כדי שבכלל הכנס יצא לפועל היא מאוד גדולה. אז יוצא שאנחנו לא רק בונים את ה... לא רק בוחרים סביבה, אנחנו כאילו גם עוזרים לבנות סביבה לאנשים אחרים, שזה בכלל כאילו זה בכלל זכות שאתה, אתה בצוות נניח שבונה את הכנס או איזה חלק בכנס, אז אתם מרגישים שאתם בונים סביבה לעוד אנשים שמגיעים, הרגשה מאוד מיוחדת.
3: ולפני החלק הבא של השיעור נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו ללימוד של הפתיחה לחוכמת הקבלה. אנחנו נקרא בספר כתבי בעל הסולם באות י' פתיחה לחוכמת הקבלה בכתבי בעל הסולם בעמוד 163, שוב פתיחה לחוכמת הקבלה, כתבי בעל הסולם עמוד 163, אותיות י' עד י' ד'. אנחנו תכף ניכנס לשיעור, ובסיום השיעור אנחנו נבקש מכם להעלות את עיקרי הדברים ששמעתם על כל אחת מהאותיות. כן, תהיה לנו גם פה מליאה, אנחנו נרצה לשמוע מהחברים התרשמויות והבחנות שונות שהבחינו, אז כל אחד מוזמן לרשום לעצמו את ההבחנות השונות שהוא מוצא בשיעור. שוב, יש פה מספר אותיות, י' י' ב' י' ג' י' ד', הרב נכנס ומדגיש דגשים מיוחדים על כל אחת מהאותיות, אז בואו נאסוף את ההתרשמויות ואת ההבחנות, ותהיה לנו אחר כך הזדמנות לשתף אותם. בואו ניכנס אל השיעור.
1: אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל, פתיחה לחוכמת הקבלה בעמוד 330, אות י' ועם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, שהוא בחינת ד', הוא נקרא גשמי. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הערוכה לעינינו בעולם הזה.
2: זאת אומרת, מכל העולמות, מכל המקומות, איפה שרק היה אפשר לתאר, כן? הרצון לקבל נשאר בצורתו הגשמי רק בעולם הזה, או ההפך אפשר להגיד, שהעולם הזה נקרא הרצון לקבל בצורתו לקבל שנקרא גשמי. בכל היתר מקומות מקום זה נקרא רצון לקבל, זאת אומרת בכל היתר רצונות, בכל היתר הפנים של רצון לקבל, הוא כולו על מנת להשפיע ונקרא רוחני. כן.
1: וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, נבחן בשם רוחניות, שהם העולמות הביאה הגבוהים מעולם הזה וכל המציאות שבהם. ובזה תבין שכל עניין עליות וירידות האמורות בעולמות העליונים אינן בבחינת מקום מדומה חס ושלום, רק בעניין דלת הבחינות שברצון לקבל. כי כל הרחוק ביותר מבחינת דלת נבחן למקום יותר גבוה, וכל המתקרב אל בחינת דלת נבחן למקום יותר תחתון.
2: טוב, הוא מדבר מהצד המקובל, שנותן כאלה הגדרות, ולכן בשבילו זה כן כך. שכמה שיותר תכונת ההשפעה שולטת, זה נקרא יותר גבוה, יותר טוב. וכמה שתכונת הקבלה, אז יותר נמוך, יותר תחתון. הגשמי ורוחני, זה אנחנו צריכים טוב טוב להכיר שהחלוקה היא רק בזה. זאת אומרת, הכל מה שקורה זה נתפס רק ברצון של האדם, רק בתוך הרצון אנחנו קובעים מקומות, עולמות, מצבים, כל המציאות, ויש הרבה חלוקות ברצון לקבל שלנו, ולכן יש לנו הרבה מאוד מצבים, ותלוי באדם איך הוא קובע את המצבים האלה, איך הוא קורא אותם. אם אנחנו לומדים ספרי קבלה, אנחנו צריכים להבין, לקבל על עצמנו ההגדרות שמקובלים קבעו, ובמיוחד גדר בין גשמי לרוחני.
1: אות י' ב'. אמנם יש להבין, כיוון שכל עיקרו של הנברא ושל כל הבריאה בכללה הוא רק הרצון לקבל בלבד, ומה שיותר מזה אינו לגמרי בכלל בריאה, אלא נמשך יש מיש מעצמותו יתברך, אם כן, למה אנו מבחינים את הרצון לקבל הזה לעוביות ועכירות, ואנו מצווים לזכות אותו על ידי תורה ומצוות, עד שזולת זה לא נגיע אל המטרה הנעלה של מחשבת הבריאה?
2: זאת אומרת, מה הרע ברצון לקבל? שצריכים לזכות אותו, לתקן אותו, לשנות אותו, אם הוא נמשך מהאור שברא אותו כבריאה היחידה, שכל המציאות שלנו, תפיסה שלנו, חיים שלנו, חיות שלנו, זה בתוך רצון לקבל את זה, וחוץ ממנו אין כלום, שאסור לנו להתרחק מתפיסת המציאות, שזה החיים שלנו, איך שאנחנו מרגישים את עצמנו, הקיימים, שזה רק בתוך הרצון לקבל קורה. אז מה רע בו שאנחנו צריכים לשנות? למה במיוחד הרע הזה נברא והוכן לנו בצורה כזאת? מה יש לנו בזה שאנחנו נעשה את זה? ומה ההגיעה, העבודה שאנחנו צריכים לעשות ולשנות את הרצון לקבל? ומי זה? אז אנחנו שאנחנו המשנים. שיש משהו שמשנה את משהו. אז יש כאן כבר מתבקשת השאלה לפחות שלשני חלקים הנברא מתחלק. הוא לא רק חי בתוך המציאות, בתוך הרצון לקבל, אלא הוא גם כן צריך להכיר את ההכירות שלו, האביות שלו, הרע שלו. להיות מחוץ לזה כדי לקבוע, ואם מחוץ לזה לקבוע, אז לקבוע טוב ורע כלפי משהו אחר. זאת אומרת, כבר לא שניים, אלה צריך להיות כאן שלושה דברים. מי שצופה על שני דברים וקובע אחד כנגד השני, טוב ורע, ואחר כך שיהיו לו כוחות והבנות, השגות, איך לשנות ולעשות. יש כאן התפתחות של המשימה מאוד מאוד מיוחדת שבורא הכין והנברא משנה.
1: אות י' ג' והעניין הוא כי כמו שהגשמיים נפרדים זה מזה על ידי ריחוק מקום, כן נפרדים הרוחנים זה מזה על ידי שינוי הצורה שבהם. ותמצא זה גם בעולם הזה, למשל שני בני אדם הקרובים בדעתם זה לזה, הם אוהבים זה את זה, ואין ריחוק מקום פועל עליהם שיתרחקו זה מזה. ובהפך, כשהם רחוקים זה מזה בדעותיהם, הרי הם שונאים זה את זה, וקרבת המקום לא תקרב אותם במאומה. הרי ששינוי הצורה שבדעתם מרחקם זה מזה, וקרבת הצורה שבדעתם מקרבם זה אל זה. ואם למשל טבעו של האחד הוא הפוך בכל בחינותיו כנגד טבעו של השני, הרי הם רחוקים זה מזה כרחוק המזרח ממערב.
2: היוצא מכאן שאם אנחנו מדברים על הבורא ונברא, אז נברא הוא חייב להיות ההפך מהבורא. חייב להיות ממש שונה ממנו. אם שונה ממנו, אז שונה לפי דעות, לפי רצונות, לפי ההבחנות, לפי אהבות ושנאות. הכל מה שאחד כן, השני לא. לא מדובר על עד כמה שזה אפשרי או לא אפשרי לברוא דבר כזה, הפוך. אלא מדובר על נברא, אז אם הבורא הוא טוב ומיטיב, נמצא בנצחיות ושלמות, אז באיזה מצב אז נברא צריך להיות, אם הוא יהיה מחוץ לבורא, קיים כמשהו שמחוץ. האם מצד הבורא אפשרי לבנות כזה נברא, אם הוא כולו טוב ומיטיב? יוצא מכך שבריאה כביכול לא יכולה לצאת מהבורא, כי כל בריאה היא ההפך, היא השוני ממנו, וזה הוא לא יכול לעשות, כי העיקרון שלו הוא הטוב ומיטיב, זה עיקרון הגבוה מהכל. אז האם מסוגל לעשות איזשהו מצב שבו לא שולט נצחיות ושלמות?
1: ועל דרך זה תשכיל ברוחניות, שכל העניינים של התרחקות והתקרבות וזיווג וייחוד הנבחנים בהם הם משקלים של שינוי צורה בלבד, שלפי מידת שינוי הצורה הם מתפרדים זה מזה, ולפי מידת השוואת הצורה הם מתדבקים זה בזה. ואם זה תבין שהגם שהרצון לקבל הוא חוק מחויב בהנברא, כי הוא כל בחינת נברא שבו, והוא הכלי הראוי לקבל המטרה שבמחשבת הבריאה, עם כל זה, הוא נעשה על ידי זה נפרד לגמרי מהמעציל. כי יש שינוי צורה עד למידת הופכיות בינו לבין המעציל, כי המעציל הוא כולו להשפיע, ואין בו מניצוצי קבלה אפילו משהו חס ושלום. והוא כולו לקבל, ואין בו מניצוצי השפעה אף משהו. הרי אין לך הופכיות הצורה רחוקה יותר מזה, ונמצא על כן בהכרח כי הופכיות הצורה הזו מפרידה אותו מהמעציל.
2: זאת אומרת שהחומר הבריאה הוא רצון לקבל, צריך להיות כעתקה מהאור, מרצון להשפיע, ובצורה כזאת הוא קיים. זה עוד לא אומר שזה רע, החומר בעצמו, אפילו שיש לו הפכיות הצורה. והאם הוא נקרא נברא שנמצא מחוץ לבורא? במה נקרא שחוץ לו? זה הכל אנחנו נצטרך עוד לקבוע, אבל כחומר ודאי שהרצון לקבל בכל תכונותיו הוא הפוך מהאור. כן.
3: השונה באחד מהשני זה ממש שהוא מגדיר את זה כניצוצי גבלה וניצוצי השפעה. למה שוני מיד מוגדר כהפוך?
2: אם אחד הוא מקבל, השני חייב להיות משפיע, וההפך. אחרת אין שניים. אבל השניים האלה שאחד מקבל ואחד נותן, עדיין לא מדבר על משהו שמפריד ביניהם בהכרת הבורא ובהכרת הנברא. נגיד, אמא ותינוק, היא כולה נותנת, הוא כולו מקבל. זה לא נקרא מצד האימא שהוא מקבל, כי בשבילה זה כל החיים שיש לה משהו כזה שהיא נותנת, ובשבילו זה לא נקרא שהוא מקבל, כי הוא בנוי בצורה כזאת, זה החומר שלו, והוא בצורה כמו שחומר קובע, הוא עושה את זה, מקבל. אין לו הכרה בזה, אלא הוא וחומר זה היינו אח. כן? אבל איך שלא יהיה, אם אתה אומר על תכונות אחד ושני, ללא הכרה, ללא אישיות של הנברא, שיש כאן משהו, אלה החומר שלו, אז הוא ההפוך מהבורא. אתה יכול להגיד כן, אבל כלפי הנברא, אותו החומר שבורא ברא, הוא ההפוך, אבל זה לא אומר על איזה נבזות, על איזה פגם שבנברא, כי זה החומר שלו, זה הוא. אז ודאי לא מצד הבורא ולא מצד הנברא, החומר הזה בעצמו מוגדר כרע, מוגדר כמפריד. ההפך, הוא מקשר. זה שתינוק יכול לקבל, יש לאמא אפשרות לתת, יש ביניהם קשר בגלל זה. אם חס ושלום לא היה לו אפשרות לקבל ממנה, זה נתק. ואיזה קשר יכול להיות בין אחד לשני אם אחד לא יקבל מהשני? איך? כל אחד חייב לקבל וכל אחד חייב לתת, או אחד מקבל ואחד נותן, לא חשוב מי. אבל קשר הוא בנוי רק על זה שמשהו שיש באחד עובר לשני. יוצא שרצון לקבל ורצון להשפיע זה שני תכונות שמחזיקות זה את זה, מקיימות זה את זה. אי אפשר אחד ללא שני. אין בורא ללא נברא גם כן. מתי אנחנו אומרים שנקרא בורא? שבאור העליון מתהווה איזשהו רצון יש מאין, רצון לקבל, שעקב הרצון לקבל הזה שנעשה באור, האור הזה יוצא מעצמותו ומתחיל להתפשט באותו הרצון. כן.
1: אות י"ד. ובכדי להציל את הנבראים מגודל הפירוד הרחוק הזה, נעשה סוד הצמצום האלף, שעניינו הוא שיפריד הבחינה ד' מן כל פרצופי הקדושה. באופן שמידת גדלות הקבלה ההיא נשארה בבחינת חלל פנוי וריקן מכל אור, כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם.
2: זאת אומרת, אותו חלק או אותה הבחנה איפה שנברא מרגיש את עצמו כמקבל מי הנותן, ושזה מפריד ביניהם, ושזה ממש מרחיק אותו מי הנותן, מי הבורא, כן? שם הוא מצמצם את עצמו ושם הוא פועל בכל היתר החלקים שלו. איפה שהוא לא מגלה שהוא המקבל, אלא שזה החומר שכך קיים, אין לו קודם כל גם כן אפשרות משהו לעשות עם החומר הזה, ואין לו שום דחף לזה ושום התחייבות. זה לא נקבע שהוא הנפרד. לכן בהתפתחות הרצון לקבל שורש א' ב' ג', שורש לא אומרים כי זה עדיין האור עם הרצון לקבל, אבל א' ב' ג', מה שנקרא בג' בחינות הקודמות לבחינה ד', שם הרצון לקבל לא נגלה כהפכי, כעם מקבל שבעצמו מושך ומקבל מעבר למה שבנוי מצד האור. אין לו תוספת עדיין מצדו שממשיך, ולכן לא נקרא שהוא נפרד מהאור. זה כמו דומם צומח וחי שבעולם הזה, שהם נמצאים בשליטת האור המוחלטת, בשליטת החוק, בשליטת הבורא, בשליטת טבע. אלוקים בגימטריה טבע. נמצא בשליטתו המוחלטת, ולכן אין שם טוב ואין שם רע, אלא רק קיום של חוק הטבע. ואין בושה ואין שום תיקון. מה שאם כן, האדם שיש לו רצון משילו, תוספת על הרצון שקיבל מלמעלה, שהתוספת הזאת היא מביאה לאדם הרגשת חופש, בחירה חופשית, שאני קיים, אני פועל, אני עושה, יכול לעשות כך, יכול לעשות אחרת. אין בתוך, אין בבריאה של דומם צומח וחי מחשבה כזאת. אני כאן יכול לעשות כך וכאן יכול לעשות כך. אלה שם היצור דבוק לאותו רגע שהוא חי וזהו. לאדם לא. ומתוך זה שהוא מרגיש שזה הוא קיים עם חיים פרטיים, אישיים, מי אני, מה אני, עם כל השאלות שהן מתפתחות בתוך האדם. אז האלו שבהם שאלות האלה יותר ויותר מתפתחות, שבתוך בחינה ד' מתחילות בחינות א', ב', ג', ואחר כך בחינה ד', שבבחינה ד', שם אדם כבר מתחיל לשאול, ושם הוא מרגיש את עצמו, מתחיל להרגיש את עצמו ההפוך מהבורא. ההפקיות הזאת מהבורא היא הנקודה שבלב. אחוריים דה נפש דה קדושה, מה שנקרא. ומתוכה האדם כבר יכול להתחיל לפעול. כל הדברים שלפני זה, אפילו שהם בתוך בחינה ד', אבל א', ב', ג' שבבחינה ד', הם עדיין לא נותנים לאדם כוח והבנה והכוונה הנכונה מה לעשות עם עצמו. ואומנם שמרגיש את עצמו שנמצא בניגוד לטבע, לחברה האנושית, מגלה את הרע, אבל עדיין הגילוי הרע הזה הוא לא מספיק, לא בהרגשה ולא בהבנה, כדי במשהו לתקן אותו. רק דלת שבדלת שמתחיל להבחין. וכאן, שמגיע להבחנה הזאת, אז יש לו כבר שלושת המרכיבים, שנקרא ישראל, אורי תקוד שבריחו, או אני והטבע שלי, והבורא שברא את הטבע. שאני קובע כבר, יכול לקבוע מה יעשה את האני הזה עם הטבע, כדי להידבק, להתקרב, להידמות לבורא. לפני זה אין הנקודה הזאת, השלישית, האני, שנקרא נקודה שבלב.
3: הגימל הבחינות הראשונות הן בשליטת הטבע. הבחירה של שליטה דל, של בחינה דלת, היא גם כן להיכנס תחת שליטת הטבע. מה ההבדל בין שליטת הטבע של הגימל הראשונות לבין
2: לא, בחינה דלת לא רוצה להיכנס תחת שליטת הטבע. בזה שנברא רוצה להידבק בבורא, הדביקות הזאת לא מבטלת את הנברא. נברא לא הולך בזה להתבטל שהבורא ישלוט בו ושכך כאילו וכך זה יקרה. הוא לא הולך להיעלם מכל התמונה הזאת של המציאות. ההפך, הוא קובע את הצורה שלו שצריכה להיות דומה לבורא, מפני שבזה הוא לא מאפר את החוק של של הרמוניה, של סידור סדר הכללי, שבזה הוא רואה שמכל התכונות זה המצב הנעלה ביותר. הוא רואה את עצמו, אנחנו מדברים על נברא, אז הוא רואה את עצמו בנקודה ניטרלית, שהוא נעשה יוצר של תכונות ההשפעה מהחומר שנמצא ברשותו. זה לא, החומר, הרצון לקבל, הוא לא מדבר עליו כמו על עצמו. זה לא, עכשיו משהו קורה בגוף שלי. זה אני? זה גוף פועל ומה שהוא עושה ואני מסתכל על זה כמו על מכונה שהיא עושה משהו, ואני נותן לנשמה, למכונה הזאת איזשהו מין השפעות כדי לסדר אותה. כך נברא מסתכל לרצון לקבל? הרצון לקבל נברא על ידי הבורא. אני מסתכל לרצון לקבל מצידי, איך שהוא ברא את זה מצידו, זה החומר שניתן לי, אני עם החומר הזה יכול לעשות מה שאני בוחר. אני לא מזדהה עם החומר הזה. ההפך, אני רואה את עצמי כעצמאי מחוץ לרצון לקבל, ושאם רצון לקבל את זה, אני מפסל אותו. אני עושה ממנו צורה שבוחר. ולפני שאני בוחר בבחירה חופשית, ונכון שאני מקבל כוחות, נכון שאני מבקש, תעזור לי, אבל זה כמו ילד קטן שמושך את האמא שלו למקום איפה שהוא רוצה. זה נכון שיש כאן חוסר כוחות, חוסר הבחנות, אבל נברא עד שהוא לא יתפתח ולא יקבע שזה מה שהוא רוצה, זה לא יקרה. וחומר רצון לקבל, ודאי שנברא לגמרי לא רואה אותו כחומר שלו. זה חומר של בריאה. ומפגש עם הבורא בכלל לא בחומר הזה, אלא בידיעה שלי, ברצון שלי, מה לעשות עם החומר. שבזה אני דומה אליו. יש אני רוצה, אני מחליט, אני חושב, אני מרגיש, וחוץ מזה ביטוי שלי בחומר. אז לפי אני הרוצה, המרגיש, בזה אני קרוב ורחוק עם הבורא. שכמו שהוא מתייחס לחומר הבריאה, כך אני מתייחס לחומר הבריאה. זה משהו שנמצא מחוץ לנו, גם לו וגם לי. שעובדים עם הצמצום, מסך ואור חוזר, החומר של הבריאה הוא רק משהו שעליו בונים את הבניין. הכלי זה נקרא מסך ואור חוזר. המילוי זה נקרא מסך ואור חוזר. אז יוצא שהרצון לקבל הוא רק משהו שיהיה עליו אפשרות לבנות. לכן הכל מתחיל מהצמצום ומעלה.

0: אנחנו בשורה בבחינת דיבור המתחיל כי. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם, שלא יקבלו אור בבחינת דלת הזו, ואז בעת שהאור העליון נמשך ונתפשט אל הנאצל, והמסך הזה דוחה אותו לאחוריו, הנה זה נבחן כמו הקאה בין אור העליון ובין המסך, המעלה אור חוזר ממטה למעלה ומלביש העשר ספירות דאור העליון.
1: זאת אומרת, יש לנברא אפשרות לעשות פעולות על פני רצון לקבל, אבל זה כמו מכונה שאתה נוסע איתה לאן שאתה רוצה. לא? אתה נותן לחומר דלק ואתה נוסע. לאן אתה נוסע? זה נקבע על ידי מסך ואור חוזר. זה נקרא שאתה מסובב אותה לאן שאתה צריך. אז כל העבודה היא מעל הרצון לקבל. לא

זאת אומרת, עוד לא מתחשבים עם האדם שאנחנו מכירים אדם, כן? עוד לא מתחשבים איתו כקיים, כאישיות, כמשהו שיש ממנו משהו לשאול ולחכות ממנו משהו, לפני שהוא מגיע לדרגת ההתפתחות דלת שבדלת. עדיין זה רצון לקבל, כמו שאתה לא מתייחס לטיפת זרע, שזה אדם, יש בה איזו אישיות, נכניס אותה למקום ההתפתחות הנכון, התפתח אדם, לא, לא. אלה לאיזשהו, מאיזשהו גבול נגיד, כן? אחרי 40 יום יצירת הוולד. אז אנחנו אומרים, זה כבר וולד. זה כבר, אחרי זה יש כבר משהו. שזה כבר, אמנם, תראה, מתי אתה מתחיל להגיד עליו שהוא קיים? שמשהו מרגיש כמגיף, יש לו איזשהו מין מרכז העצבים ששם הוא מרגיש כאב, או שהוא מתחיל להבין, או שיש לו כבר אישיות מתוך עצמו. מתי אנחנו נקבע מאיפה מתחיל להיות האני? או שזה שייך לחומר בלבד, לטיפת זרע. גם בה יש כל האינפורמציה, הכל יש בה. אבל אנחנו מדברים שזה נפרד מהמקור, לא? אז ברוחניות אנחנו אומרים על 40 יום יצירת הוולד. מה זה 40? מם, תכונת הבינה, שמלכות מגיעה לתכונת הבינה, ומתחיל מתוך זה להתפתח תכונת המלכות, תכונת הבינה בתוך, בתוך המלכות. או כאן כבר יש אישיות. למה? דימוי לבורא בתוך רצון לקבל. בינה בתוך המלכות. לפני זה, זה חומר. רק רצון לקבל. רק רצון לקבל, אין איתו שום התחשבות. הוא פועל כמו שצריך לפעול. אתה יכול לדבר על העת הזאת שהוא מרגיש כך או כך, מחליט, לא יודע, כן? זה רק עם הילדים, כן? בסיפורי ילדים דבר כזה יכול להיות. שאנחנו כך מתחילים, ספר מדבר ושולחן מדבר ועת מדבר. אבל אנחנו מבינים שצריך להיות התפתחות מסוימת של החומר שממנו הלאה זה אישיות. מפני שילדים הם לא יודעים שיש כזאת אישיות להיות אני המנותק מהחומר, החושב, המחליט, אני וההחלטה וזה. אז לכן אנחנו לילדים שמתייחסים, אנחנו מתייחסים בצורה כזאת כמו לחיות. העת מדבר, הכלב כך וזה. לפי דרגה שלהם שעדיין אין אישיות. זה הכל לפי ההתפתחות דלת שבדלת, ישנו נקרא נפרד, לא ישנו עדיין כלפי הנברא ההרגשה הזאת, ההתפתחות הזאת עוד לא נברא. יש לך 7 מיליארד אנשים בעולם, ואולי שם כמה אלפים, לא יותר, נבראים. האחרים הם כמו חומר האדמה, שאתה לא יכול להתחשב בהם בפני עצמם, כי אין להם הבחנה הזאת. הם לא יצאו לדלת שבדלת, לא עושים חשבונות מסוג זה. החשבונות שלהם בתוך החומר. מה שרצון לקבל קובע, כן, לפי ההתפתחות, לפי מה שקורה בו, כן? הם לפי זה עושים חשבונות איך לנצל את הרצונות שלהם בצורה הטובה ביותר, אופטימלית ביותר.

0: כל ההתחשבויות, כל ההתפתחויות שלהם בתוך הרצון לקבל, איך למלא אותו, איך לשרת אותו בצורה שהוא דורש. ואין כאן מצדם שום דבר חוץ מהחשבונות האלה וחוץ מהפעולות האלו, שזה לא הם. זה החומר שדורש מהם כך להפעיל את עצמם. והם לא נבדלים מהחומר שיוצאים ממנו ומסתכלים עליו, כמו על אמצעי כדי לבנות על פניו משהו מיוחד שנקרא דמות השם. לכן הם לא נקראים נבראים. זה לא לגנאי, זה פשוט עדיין השלב המוקדם בהתפתחותם. כמו עם הילדים. וגם כן מתוך זה תבין שאין לא שכר ואין עונש. לא לעולם הזה, לא לעולם הבא. אלה רק שלבי ההתפתחות של רצון לקבל. ואחד עורק את השני, ואחד זה, והשני כל כך טוב, והוא כל כך רע. מה שהחומר עושה זה מה שנעשה. כל איש יפה בעיניו יעשה. זאת אומרת, התורה מתחילה לדבר רק למי שיש נקודה שלו השלישית, ישראל, מחוצה לאנושות ומהבורא. שנקודה הזאת, הנקודה ההתחלתית של האני, היא כבר נמצאת במצב שמאפשרת לאדם להיות עצמאי ולפתח אותה עד גובה וגודל וכל ההבחנות ואיכויות שיש בבורא. כמו שנתנו לך זרע, ועכשיו אתה צריך לקבוע את כל הפרטים, על כל הפרטים, איך שיצא ממנה אדם מושלם. ואתה לא יודע מה לעשות. רק זה החומר שממנו זה יכול להתפתח. זה מה שאנחנו לומדים בחומת הקבלה. איך לקבוע כל שלבי ההתפתחות ההוא שיקרא אדם. ואנחנו צריכים ללמוד את זה מהמצב שאנחנו לא יודעים את זה. ולחקור מכל מיני האפשרויות הדבר הנכון. ולפני שאתה קובע ואומר שכך אני רוצה שיעשה, זה לא נעשה. וברגע שאתה הגעת לקביעה הנכונה, אתה רואה, כן, זה כבר נפתח, זה קיים. זה נקרא אכלתי יושן נושן. שזה כבר קיים, רק לא ידעת שזה קיים. וככה נפתחים לך מדרגות. אבל להגיע לזה שאני חושב שכך זה צריך להיות. כך להתפתח. זה על האדם. זאת אומרת, הוא ממציא את השלבי ההתפתחות שלו. וזה הכל מחוץ לחומר שבורא ברא. מה? איפה אתה?
1: שורקי.
0: אז אתה רוצה לגמור בזה? כן.
1: כי אותו חלק האור הנדחה לאחוריו נקרא אור חוזר, והלבשתו לאור העליון נעשה אחר כך כלי קבלה על האור העליון במקום הבחינה ד', במקום הבחינה ד'. כי אחר זה התרחבה כלי המלכות באותו שיעור האור החוזר שהוא אור הנדחה, שעלה והלביש לאור העליון ממטה למעלה, והתפשטה גם ממעלה למטה, שבזה נתלבשו האורות בהכלים, דהיינו בתוך אור החוזר ההוא.
0: טוב, זה אנחנו נצטרך באמת כך לברר בזמן אחר. זה כבר מכניס כאן בתוך סיף אחד הרבה מאוד הבחנות חדשות, הגדרות, שזה כבר תיקונים, נעביר אותם לשיעור הבא.
2: כן, אז בהודיה לבורא שנתן לנו לשמוע את הרב, עכשיו אנחנו כדי להביא עלינו את האור המחזיר למוטב, נחזור על הדברים ששמענו מהרב. אז נתחיל לעשות סיבוב ראשון בינינו בסדנה. מה שמענו מהרב? נאסוף את ההתפעלויות, את מה שהצלחנו לקלוט כל אחד טיפה, ונרכיב איזה תמונה. ונשתדל גם להתרגש. אנחנו בונים את דמות השם. 5 דקות סיבוב, נאסוף את ההבחנות שקלטנו מהשיעור, מה שמענו מהרב, בבקשה.
3: כן, התרגשות שאנחנו באמת מממשים את מה שרב אומר פה לנקודה שבלב. מרגיש כאילו גם בדיוק אני כחלק מצוות שאחראי על סעודה, שהנושא שלה בכנס זה הנקודה שבלב וההתעוררות של הנקודה שבלב. והוא כותב פה שזאת הנקודה בעצם שרב אומר שזאת הנקודה שהיא עצמאית, שהאדם מפתח, שיש לו אפשרות לבנות את הבורא. אז הכנס זה כאילו לקחת את מה שרב אומר ולעשות את זה בפועל.
4: כן, הרב דיבר שאיך אנחנו בנויים עם האופיות הצורה, לא רק עם הבורא, בעשירייה אנחנו רואים גם עם החברים בעשירייה איך אנחנו ממש הפוכים בדעות, היפוך הצורה. שאנחנו צריכים לשנות את עצמנו על ידי התורה, על ידי התורה, על ידי המאור שישנה אותנו, שאנחנו כל כך הפוכים ממש מהמעציל, מהעליון. כן, כעיקרון לחיים.
5: כן, ו שמתי רצון לקבל, רצון להשפיע, זה מחזיקים זה את זה. בעצם העבודה של הצמצום על אותה תאוויות, לאפשר לו להיכנס אפילו בשבריר.
6: כן, היה תיאור ככה של שלבי ההתפתחות, של מי דומם צומח חי, לאדם, לאלף בית גימל שבדלת ודלת שבדלת, שם ככה סוד הצמצום והתחלת עבודה עם מסך ואור חוזר, שם הוא מתחיל ממש לבנות את היחס. ו
7: כן, אני בכלל מאוד אוהב כשהרב שואל שאלות, מלא שאלות אחת אחרי השנייה. הוא דחס אותנו שאלות, שאלות, שאלות, מעורר בנו את השאלות בעצמו, תוך כדי שהוא הקריין קרא את הטקסט. ואחר כך באיזשהו שלב הוא דיבר על הדוגמה של אמא ותינוק. זה ממש מתחבר לי לכנס, כי יהיו חברים שהם יהיו חדשים ממש, פעם ראשונה אולי בכנס, פעם ראשונה מווירטואלי לפיזי, ויש כאלה שהם עשרות כנסים ומנוסים ומארגנים את הכנס ומכינים אותו, והרצון הוא של לתת, ומצד שני התינוק הוא זה שמגיע פעם ראשונה וצריך להידבק בטוב הזה, להתקלל. הוא השתמש במונח הרמוניה, כן, חוק ההרמוניה. וכאילו, וכשאנחנו נצליח בזה, אז כל התינוקות האלה שיהיו שם פעם ראשונה, הם יהיו ייצוא כמו עריות.
8: כן, הרב מספר לנו מי אנחנו, איפה אנחנו, לאן אנחנו הולכים, איך נולדים לעולם חדש, שנותן לנו מציאות, מציאות חדשה.
9: ששמעתנו מהרב זה קודם כל איך ברא אותנו בהפכיות הצורה מהבורא, וזה רק החומר. למעשה בחינה דלת של דלת, שמה מתחילה ממש ההתעצבות של החומר, תוספת הרצון של אותו הנברא, ושמה התהליך מתחיל. כל התהליך, כל השכבות למטה הם פשוט פעולות של עיצוב החומר, חומר היסוד, הרצון לקבל, דומה צומח חי,
10: חיים. כן חברים, הגיע זמן השאלות שלנו. יום שישי זה יום תמיד מאוד מאוד מיוחד, כמו שאנחנו אוהבים לומר. יש לנו פה הרבה חברים שנמצאים באולם, הרבה חברים שמתאספים בעולם. אז בואו נעורר שאלות. באמת שיעור מאוד מאוד רווי, בהמון המון הבחנות, המון, זה לא רק ארבע אותיות שהרב לימד מתוך הפתיחה לחוכמת הקבלה, שהיא בעצמה מכילה אינסוף הבחנות, הרב כאן פתח הרבה מאוד דברים, בטח זה גם מעורר שאלות. אז בואו, בבקשה ברוך.
11: כתבתי שרב אמר, ההופכיות מהבורא היא הנקודה שבלב, ושם אדם יכול להתחיל לפעול. לא ברור לנו כאן מה זה אומר, איך זה איך ההופכיות מהבורא היא הנקודה שבלב, זה אמור להיות כאילו דווקא החלק שדומה לבורא, ולמה דווקא בתוך ההופכיות הזאת אדם יכול להתחיל לפעול?
10: כן, זה נכון, באמת הוא סיפר על זה אחרי שתיאר שבעצם כל האנושות, כל העולם, בנוי מאותם דלת בחינות, אותם הבחנות, ואדם מתפתח. יש כל מיני רמות, כל מיני צורות של התפתחות, אבל כל עוד זה לא מגיע להבחנה שאדם הפוך מהבורא, זה נקרא עדיין לפני ההתעוררות. זה כמו דגירה או כמו תינוק בבטן, שעוד לא יודע, אין לו שום מודעות למה שקורה לו. הכוח פועל עליו, וכך האנושות יכולה להתפתח, וגם האדם יכול להתפתח בתוכה אלפי שנים. עד לנקודת המפנה, כמו שסימיון אוהב להגיד, כן? זה נקודת מפנה. מהי נקודת המפנה? שפתאום אדם מגלה שחסר לו משהו, שהוא לא החיסרון הרגיל שחסר לכל דבר, חסר לי אוכל, מין, משפחה, זה דברים שהם טבעיים לפי הטבע, כמו שאר היצורים בטבע, ואולי קצת יותר מתוחכם, כי יש גם אגו לאדם, אז האגו הוא עוד קטן, אבל הוא בכל זאת רוצה כל מיני דברים נוספים, למלא את עצמו. הנקודה שבלב היא אותה נקודה שבדיוק שם מתגלה הופכיות, כמו שבעל הסולם מדבר, אומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שאדם שואל מה הטעם בחיי? מאיפה באה השאלה הזאת? וגם אין לה מילוי בעולם הזה. כי כשהוא שואל את זה, אין שום מילוי בעולם הזה שיכול למלא אותו. לא משנה מה תיתן לו. תן לו את כל הכסף בעולם, תן לו את כל הכבוד בעולם, תן לו את כל השליטה בעולם, תן לו את כל מה שהוא רק יכול לדמיין. את הנקודה הזאת זה לא ימלא. ואז, לאט לאט, השאלה הזאת מתפתחת עד למי אני מהנה. מה זה למי אני מהנה? למי יש שאלה כזאת בכלל? זה לא טבעי. השאלה היא, מה אני ארוויח מהעולם? איך למלות את עצמי? איך אני אהנה? השאלה הזאת של למי אני מהנה, היא כבר השאלה של הופכיות מהבורא. אני רוצה רק לעצמי, והוא רוצה רק להשפיע. אז כל הבירור, גם כשאנחנו אומרים נקודה שבלב, זה הרבה מאוד בירורים, עד שמובן לנו בכלל מה זאת נקודה שבלב. לכן עד שאין את ההופכיות, אין רצון לצאת מתוך הטבע שלנו. ועל זה הוא כאן, זאת הנקודה שהוא מדבר. כל ההתפתחויות לפני כן הן בסדר, אבל הן לא קשורות. אין לנו מה להוסיף להם. הם פשוט ככה, אור פועל עלינו, ואם אדם מסתכל על כל החיים שלו, על כל האנושות, על כל זה, זה לא הוא באמת עשה את זה. איפה נקודת האני שמתחילה להגיד, אני רוצה משהו שקשור באמת לרוחניות, רק מתוך נקודת ההופכיות הזאת.
11: אז נקודת ההופכיות זה הנקודה שבה אני מבין שאני הפוך, וזה מפריע לי.
10: אם זה לא מפריע, זה לא נקרא עדיין הופכיות. בסוף המטרה היא להידמות לבורא ולעשות לו נחת רוח. כדי להידמות לו, צריך קודם, שלב ראשון, להבין שהפוכים ממנו, ולפתח רצון שאין בנו, להיות דומים לו. כל אדם, תגיד למישהו להיות דומה לבורא, יגיד, מה קרה לך? מה לך ולהיות דומה לבורא? זה לא, איפה קיים בכלל רצון כזה? וומן מק
12: 62.
13: תודה על ההזדמנות, בוקר טוב לכולם.
12: Подскажите, пожалуйста, а вот после цимцум алеф,
13: אחרי цимцум алеф, כל האובייקטים הרוחניים יש להם מסך. מה זה אומר, כל האובייקטים הרוחניים, האם ניתן לפרט גם על עניין המסך? מה זה שיש מסך לכל האובייקטים הרוחניים?
2: אובייקט רוחני, כמו שאת אומרת, זה רצון. הבורא לא ברא שום דבר חוץ מרצון. רצון לקבל הנאה ותענוג. הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא החומר של הנברא, בתוכו מתבררות בהתפתחות הבחנות שונות. הרב ובעל הסולם הגדירו לנו שמקום פירושו רצון, ויש גדר, ככה התחיל האות י' להבין מהו הגדר האמיתי בין רוחניות לגשמיות. הגדר האמיתי בין רוחניות לגשמיות זה איפה שיש כוונה של השפעה, שם זה נקרא רוחני. איפה שיש כוונה של לקבל לעצמי, שם זה גשמי. הגדר הזה שמבדיל הוא זה שקובע איך עובדים פרצופי הקדושה. הם עובדים עם הפרדה של בחינה דלת שבדלת, שבה הם מזהים את עצמם כהפוכים מהאור ולכן מצמצמים אותה, על מנת להשוות את צורתם למעציל. את זוכרת למה נעשה הצמצום, כמו שלמדנו בתלמוד 10 הספירות? עלה ברצונה להתקשט, להשוות צורה למעציל. אז כדי להשוות את הצורה למעציל, לדלת שבדלת מצמצמים. אחרי שמצמצמים אותה, מתחילים להתקדם הלאה, לעבוד עם מסך ואור חוזר, לראות במה אפשר לקבל על מנת להשפיע, ובזה להידמות לבורא. ככה עובדים פרצופי הקדושה. שאלה הבאה, PT100 במערכת, בבקשה.
14: כן, תודה רבה חברים על השיעור הזה. בעצם הרב אמר שכדי להתחיל לעבוד על הרצון לקבל, צריך לא להזדהות עם הרצון לקבל הזה. אבל באותו הזמן, כדי לא להזדהות עם הרצון לקבל, צריך קצת להיות מתוקן, קצת להיות למעלה מהרצון לקבל. אז איך מתחילים את העבודה הזאת של לא להזדהות עם הרצון לקבל?
10: למשל, אתה יכול להכין את עצמך לכנס אזורי, ולהגיד לעצמך שאתה עכשיו רוצה להיכנס לכנס האזורי כדי לא להזדהות עם הרצון לקבל. למשל. ואז אתה לוקח את עצמך ומכין את עצמך יחד עם העשירייה שלך, טוב טוב, כדי להגיע לכנס האזורי, כך שאתם, כל אחד לוקח איתו את העשירייה שלו, לתוך הכנס האזורי, בפנים, גם אם יושבים איתם, לא איתם, לא משנה איך שנשב, איך שנתרגן, אנחנו רוצים להשיג את ההישג הזה, לא להזדהות עם הרצון לקבל. כן? ואז אנחנו לא מדמיינים לעצמנו, אלא פשוט עובדים בתוך הסירייה. האם אנחנו באמת מקיימים את כל מה שצריך לעשות בתוך הסירייה, ביחס שלנו, ברצון שלנו לעשות טוב לחברים, ברצון שלנו לצאת מעצמנו אל מרכז הסירייה וכן הלאה. כל מה שאנחנו עושים, כל ההדרכה שאנחנו מקבלים, כל המאור שפועל עלינו דרך הלימוד, הכל כדי להוציא את עצמנו מנקודת השוחד, זה נקרא, שאתה משוחד, שאתה באופן טבעי תמיד רואה את טובת עצמך לפני כל השאר. אז זה באמת הדבר שצריך לעבוד עליו. לפני זה, לא להשיג את זה, קודם כל לרצות את זה. לפני שהשגת, קודם כל צריך לרצות, שנרצה לצאת מנקודת הרצון לקבל. למה? כי אנחנו יודעים לאן היא מובילה אותנו. אדם מנוסה בחיים, הוא יודע שמתוך זה טוב לא יכול לצאת. אז הוא צריך שמתוך ההבחנות האלה לא לשכוח ולזכור ולעזור לחברים, כי כולנו בעצם באותה בעיה, באותו אתגר, אז אנחנו עוזרים אחד לשני לצאת מהנקודה הזאת שבו אנחנו מזוהים כל אחד עם האגו הקטן שלו, למצב שבו אנחנו מזוהים עם המערכת, עם הקשר בינינו, עם מה שנמצא בינינו ולא בתוך כל אחד מאיתנו. כל זה, זה לצאת מההזדהות עם הרצון לקבל הפרטי שלך. אבל לא בדמיונות, בשביל זה יש הסירייה. ממש בפועל לעשות את זה. כן, אבי.
15: בוקר טוב לכולם. התובנה שלי מהשיעור, שהדבר החשוב ביותר זה בניית המסך. אדם ללא מסך הוא כולו רצון לקבל. יחד עם זה שאנחנו עושים צמצום א', האדם כבר נקרא נברא. השאלה שלי נוגעת לבניית המסך. שאני רואה את זה כאין פאזל, רציתי לשמוע מה דעתכם. האם אפשר לומר שבניית המסך היא קודם כל השתוקקות, חשיבות עליונה לתכונת ההשפעה עמוק בתוך הלב, התבטלות, חיסרון לחיבור. האם כל הגורמים האלה הם מה שמגרים, או הם משפיעים על הבורא כדי שהוא ייצור לנו את המסך, או שמה יש אלמנט אחר שיכול להשפיע על בניית כוח ההתנגדות, שזה המסך? אם תוכלו להרחיב משהו בנושא.
2: תודה, אבי. קודם כל, תודה שאתה פה וכל העשירייה, אתם נותנים לנו כוח. אז
15: בוא אני אגיד לך, אם נכנסת לזה, אנחנו באמת החלטנו כהכנה לכנס, כל העשירייה להגיע לכאן, ואנחנו גם משתתפים בכנס, אנחנו נוביל שם את ישיבת החברים בנושא של שמחה והודיה. וזה בדיוק מה שאנחנו כולנו מרגישים פה היום, וכל למד שאנחנו מגיעים. וזה הזדמנות באמת לקרוא לעצמי, לעשירייה ולכולם, תבואו למקום הקדוש, הנשגב הזה, אני אומר באמת זה תענוג עילאי של רוחניות, של קדושה וגם חברות. לחיים, לחיים. עכשיו תשובה.
2: כן. שמענו בשיעור מהרב שהוא נתן לנו דימוי של טיפת זרע שמתפתחת. אז מה שהבנתי מהרב זה שנתנו לנו טיפת זרע, ואנחנו צריכים ממנה לבנות אדם. אדם שיהיה דומה לבורא. וכל התהליך שאתה תיארת קודם עם כל ההבהנות בתוכו, הם צריכות כולם להצטבר עד שהם יכניסו אצלנו בעומק הלב דרישה, בקשה, תפילה, שאנחנו רוצים להידמות לך. אתה משפיע, ואנחנו הגענו לבירור עמוק שאנחנו רוצים להידמות לך יותר מכל דבר שהעולם הזה יכול להציע לנו. ואז כשהדרישה הזאת מתייצבת, היא מביאה עלינו את פעולת האור המחזיר למוטב. ואז הוא נותן לנו את מה שהיינו רוצים להיות, ואין בנו מספיק כוח לזה. הרי אנחנו נבראים, הפוכים. אז כל התהליך הזה שתיארת, וכל הפעולות שאנחנו עושים, מטרתם להביא אותנו אל הדלת הזאת. שלעמוד מול הדלת הזאת, זה כשהרצון מצטבר בין כולנו, ככה, עד להתפרצות. והתפרצות התפילה היא מעוררת עלינו את הכוח, שכאילו מחכה בסטנד ביי. הוא לא יכול לתת מה שלא רוצים. ואז אמר הרב דבר מדהים, אני רוצה לחזור על כמה מילים. הוא אמר ככה, לפני שאתה קובע ואומר שככה אני רוצה שיעשה, זה לא נעשה. וברגע שאתה הגעת לקביעה נכונה, אתה רואה, כן, זה כבר נפתח, זה קיים. זה נקרא אכלתי ישן נושן, שזה כבר קיים, רק לא ידעת שזה קיים. וככה נפתחים לך מדרגות. אבל להגיע לזה שאני חושב שכך זה צריך להיות, כך להתפתח, זה על האדם. תודה אבי.
15: תודה רבה.
10: חבזו לה בבקשה.
16: Alma arzusu saf bir madde ve bu madde insan etme arzusuna dönüşmek için ikna olma noktası nedir?
17: Ratson lekapel ze homer abriya. Ma gorem la homer haze lirtsot lishtanot pitom liot ratson lehashpia? Ma kore betoch haratson shemachlit pitom achshav ani rotze la'avor et ha'shinui haze?
10: Ken, ze hesber aruch, lo kol kach katsar la'shiur haze. Ma she'anachnu lomdim betzimtzum alef, nachon? זה בעצם הסיבה. אנחנו זוכרים שיש דלת בחינות בהתפתחות של האור הישר, והאור מגיע למצב שהוא בורא רצון לקבל. רצון לקבל שנקרא בחינת דלת, שהיא גם מבחינה שהיא הרצון לקבל, ורוצה להיות הרצון לקבל, והיא נמצאת בזה בדבקות עם הבורא, עם השורש, נקרא הוא ושמו אחד. הוא והרצון שלו הם אחד. ואין בזה שום פגם, אין בזה, יש בזה שלמות. זה נקרא מלכות ואין סוף, אין הגבלה. אין לה שום הגבלה, היא בשלמות. ואז עלה ברצונו, כן? היא רוצה להתקשט. היא רוצה משהו נוסף, היא רוצה את המעמד של הבורא, להיות כמוהו. ומכאן מתחיל כל התהליך, עד שהיא מגיעה לבושה ולצמצום, ומכאן והלאה, עלינו זה כבר פועל כמו חוק. לכן אנחנו מאוד, כל אחד לפי טבעו, מאוד רוצה לקבל. רוצה לקבל לעצמו כל דבר שאפשרי. למה? כי אנחנו אחרי חוק צמצום א', ואחרי השבירה, ואנחנו נמצאים בתוך המצב הזה. את זה לא נשנה. אי אפשר לשנות את חוק צמצום א'. מה שאפשר זה ללמוד איך לעבוד איתו. וזה קשור לשאלה של אבי מקודם, וליתר השאלות. אם אנחנו, או לא אם, כשאנחנו רוכשים את היכולת לעשות צמצום ולעבוד עם מסך, אנחנו עובדים לפי החוק הרוחני שכבר קיים. החוק הזה קיים. אנחנו לא נוכל לעשות נגדו כלום. לכן כל האנושות לא מצליחה להיות מאושרת. כי לפי הטבע אנחנו רוצים לקבל לעצמנו. ולפי חוק צמצום א', אנחנו יכולים לקבל וצריכים לקבל, אבל יש תנאי. והתנאי הוא שאנחנו רוצים להשפיע את זה לבורא. אז פה אנחנו לומדים איך להשפיע. למה? כי ככה אנחנו נוכל באמת לעשות לו נחת רוח ולקבל ממנו. אבל אז זה כבר לא יהיה קבלה כמו שלפי הטבע רוצים לקבל לעצמנו, אלא זה יהיה קבלה על מנת להשפיע לו. זה כבר נקרא שצדיקים יורשים משנה. גם משפיעים לו וגם מקבלים כדי להשפיע לו. זה כפול. אני רואה שיש התאספות בעלמאתי, בבקשה, יש לכם בטח שאלה. כן.
18: תודה ענקית שנתתם הזדמנות לשאול, שיעור נפלא. הייתי רוצה להבין קצת את עניין תכונת המסך. המסך הוא תוצאה של מאמצים שלנו, או שהמסך זה משהו שניתן על ידי הבורא, תכונה שניתנת מלמעלה?
2: ניתן על ידי הבורא אחרי מאמצים שלנו. כי והת?
19: Так, так, дякую, друзі. Питання таке. Рав сказав?
20: Тода хаверим, рав амар. Ще ані міцет шелі.
19: Лише далет-дедалет починає розрізняти.
20: Люб. І коли людина... Так ще далет-дедалет мавхіна лявхін. Матхіля лявхін. Векші мейгія лявхана зот, аз є шалош халаким. Ісраїль, орайта, кучебріху. О, ані, теба шелі ве боре. אז שאלה היא איך להבדיל חלקים האלה בי.
2: הכל מברר האור. האור בא וצריך להפריד קודם כל אותנו מהרצון לקבל שלנו, שלא נזדהה איתו, אלא נהיה מעליו, נוכל להתבונן ולחקור מי הוא, מה טבע האור ולמה כדאי להתעלות לקראתו. שאלה אחרונה, ירדן.
21: שמעתי מהרב שהוא אומר שהנקודה שבלב היא מגיעה למצב שהיא רואה את ההרמוניה, את הסדר הכללי, כדבר הנעלה ביותר. איך אני מגיע להרגשה הזאת בעומק הלב, שזה הדבר הנעלה ביותר? נראה לי אני מתרשם מדברים הרבה יותר נמוכים.
10: אתה נמצא במקום הנכון, ותתפעל מהחברים שלך איך שהם מתפעלים מהנקודה הזאת, ואתה תדבק מהם. קנאת, אהבה וכבוד מוציאים האדם מן העולם. אז אתה בכיוון הנכון. שאלה טובה, תישאר איתה. זו שאלה שצריך להישאר איתה. ואנחנו כבר ממש בסיום, אז יש לנו שתי הודעות. במסגרת ההכנה לכנס האזורי, מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום בסיום השיעור, נשמע קבוצה אחרת מהכלי הישראלי ומהכלי העולמי, שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. היום נשמע את USA Midwest. בבקשה.
22: Great friends here at USA Midwest.
17: חברים יקרים פה ב-USA Midwest, אנחנו עסוקים בהכנות לכנס שמתקרב. אנחנו מאוד פעילים.
22: We want to receive the friends prepared.
17: אנחנו רוצים לקבל את החברים מוכנים. אנחנו רוצים מקום עבור כל החברים שיבואו. ואנחנו מוכנים לקבל את האורחים, את החברים שיבואו מישראל וממקומות אחרים, ומכל עבר צפון אמריקה. החברים מתגברים על קשיים וגורמים להכנות האלה בכל חלק טכנית, והמסודות, והתוכן, והפעילויות, וכל מה שנכנס להכנת ניסיון מדהים עבור כולנו. אבל זה לא עניין של לקבל, זה הכל רק לתת לחברים ולבנות כלי שמסוגל לגלות את הבורא בינינו. אז אנחנו רוצים שכולם, כולם יוכלו להשתתף במהלך הגדול הזה, ברצון הגדול הזה שמצטבר ומצטבר.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1416. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה? הכתוב אומר, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. יש להבין, במה שאומר, ושמרתם ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. משמע מכאן, שעניין עשייה הוא כדי שעל ידי זה תשכילו את כל אשר תעשון. נמצא שעניין עשייה הוא כמו הכנה, שבסגולת עשייה נוכל לבוא להשכלה, מה שאנו עושים. משמע שיש כאן להבחין בית עניינים בעבודה. א', בחינת מעשה, כמו שכתוב, ועשיתם אותם. ב', עניין השכלה, שיש במעשים, כמו שכתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, ולכאורה זהו בסתירה, כי מצד אחד משמע שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב, ושמרתם ועשיתם אותם. ואחר כך כתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, משמע שהעשייה היא רק אמצעי, שנוכל לבוא לידי הבנת השכל והדעת. הנה הזוהר הקדוש אומר שיש להבחין בית בחינות בתרי"ג מצוות. א', בחינה א' הוא מכנה בשם תרי"ג עיתין, עצות. ב', בחינה ב' הוא מכנה בשם תרי"ג פקודין. וההבדל ביניהם הוא כי עצות נקרא שהדבר הזה אינו עניין מטרה, אלא זהו רק עצה איך להגיע למטרה. אם כן, קשה להבין איך אומר שתרי"ג מצוות הן רק עצות, ואחר כך אומר שהם נקראים תרי"ג פקודין. וכפי שמפרש בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים התרי"ג מצוות בחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה, הוא ממשיך לאיבר שכנגדה, בנשמתו וגופו, את מדרגת האור השייך לאותו איבר וגיד. לכן, לפי מה שמפרש שם בסולם, יש לפרש בפשטות. כי הוא אומר, וזה לשונו, כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראות המצוות בשם תרי"ג עיתין. והן בחינת אחור. ובאמור נבין מה ששאלנו, איך כתוב ושמרתם ועשיתם אותם, שמשמע שעיקר הוא המעשה. ואחר כך הוא אומר, למען תשכילו, היינו זה שאני אומר לכם ועשיתם אותם, זהו רק הכנה כדי להשיג את המעשים. נמצא שעיקר הוא ההשכלה ושכל ודעת,
ולא המעשה. והתשובה היא כנ"ל, שעיקר הוא המעשה, כלומר שבלי המעשים לא יכולים להשיג שום דבר, אלא בסגולת המעשים נוכל להגיע לידי דבקות הנקרא השתוות הצורה, כי מהשלא לשמה באים לשמה. לכן עיקר הם המעשים, ובמעשים עצמם יש להבחין בית הבחנות. א', המעשים בעצמם, כשהם עדיין בבחינת אמצעים, היינו שהם רק הכנה, שעל ידם יוכלו להשיג את הכלים די להשפיע. ולאחר שהשיג על ידי המעשים את הכלים, הנקראים רצון להשפיע, הוא משיג אחר כך את האור המלובש במעשים. זאת אומרת שכל המעשים שעשה מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, למרות שגם אז היה האור מלובש בתורה ומצוות, אלא שהיה בתור פיקדון מלובש בתורה ומצוות, כלומר שלא היה באפשרותו לראות מה שיש בתורה ומצוות, משום שעדיין לא היו לו הכלים המתאימים להאור. מה שאין כן, אחר כך, כשזכה לכלים דהשפעה, הוא מקבל מהאור המלובש בתורה ומצוות, אז רואים שגם לפני שהוא זכה לראות, היה האור מלובש בתרי"ג מצוות, אלא שהיה שם בתור פיקדון. לכן אין זה סתירה שמקודם כתוב שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב ועשיתם אותם, משום שבמעשה מתחילים ובמעשה גומרים, אלא שיש הבחן באמצע, כלומר מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה או לאחר שזכה לכלים דהשפעה. זאת אומרת, על ידי המעשים הוא זוכה לכלים, ואחר כך על ידי המעשים הוא זוכה להאור, וזה נקרא למען תשכילו את כל אשר תעשון, היינו שאחר כך הוא זוכה לבחינת השכל וידוע אותי. אולם צריכים לזכור שמטרם שזוכים לכלים דהשפעה, רק שרוצים לזכות לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, יש בעבודה זו הרבה עליות וירידות. כידוע שלעבודה מכוונת להגיע לידי דבקות השם, הגוף מתנגד. ופעם גובר הטוב שבאדם, ופעם גובר הרע שבאדם, שזה מכונה מלחמת היצר. כלומר, שיש עבודה בבחינת המעשה, שזהו עבודת הכלל, שצריכים לכוון שהמעשים שאדם עושה לא יהיו לשם כבוד וכסף וכדומה, אלא לשם שמיים. לכן, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, עושים מעשיהם בהצנע לכת. בשיעור הצנע לכת אמר אבי ומורי זצ"ל, שהאדם צריך להתנהג בדיוק כמו האנשים שנמצאים בסביבתו. כמו כן הוא צריך לנהוג, כלומר, שלא יהיה יוצא דופן מהסביבה שלו. כלומר, אם הוא מראה לחוץ שהוא מקל בדברים הנוהגים בסביבתו, או שהוא מחמיר בדברים יותר ממה שנוהג בסביבתו, האדם הזה, עבודתו כבר לא נקראת בחינת הצנע לכת. מטעם, כי אנשים הנמצאים בסביבה אחת, אם אחד מהם משנה משהו מהסביבה, האדם הזה מושך אליו תשומת לב מהחברה,
וכולם מסתכלים עליו, נמצא שעבודתו היא לא בעצנה לכת. ואלו אנשים שמרגישים טעם בעבודה מבחינת אור מקיף, המאיר לבחינת הכלל ישראל, וזהו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם, שפירושו, הגם שהאדם עדיין לא נטהר מהאהבה עצמית, בכל עבודתו היא בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא, מכל מקום הם נקראים העובדים לשם שמיים. בעבודה זו האדם יכול לראות איך שיש לו התקדמות, היות שבכל יום ויום הוא מוסיף והולך בתורה ומצוות, וממילא יש לו ממה לקבל חיות ושמחה. והוא יכול לקיים את מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וכידוע שעבודה זו נקראת קו אחד, כלומר שאין האדם יודע שעניין לשם שמיים הוא דבר שצריכים לתת תשומת לב מיוחדת, אלא כמו כל הכלל שיש להם אמונה בדברי חז"ל שאמרו לעולם ילמוד תורה ומצוות אפילו שלא לשמה, מתוך שלא לשמה באים לשמה, אבל שצריכים לתת עבור הכוונה הזו זמן ועבודה, אין האדם חושב על זה, היות שהאדם חושב שזה בא מאליו בלי עבודה מיוחדת לזה. כדברי חז"ל, מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן עבודה זו נקראת קו אחד. מה שאין כן, אם האדם בא לידי הבנה שעניין לשם שמיים הוא עבודה מיוחדת, שאין עבודה זו שייכת להכלל, אלא רק למי שקיבל מלמעלה התעוררות, שגם הכוונה תהיה להשפיע, שזהו דבר מיוחד, הוא מתחיל לעשות ביקורת, האם זה ביכולתו לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, ועל עבודה זו יש התנגדות הגוף, היות שטבע של האדם הוא שאין הוא מבין שום דבר אם אין זה לא לתועלת עצמו. וכאן מתחילות העליות והירידות כנ"ל. נמצא שהביקורת שאדם עשה על מעשיו, אם הם לתועלת הבורא או לתועלת עצמו, וכשאדם רואה את שפלותו איכשהו מרוחק מהעבודה הזו, אז האדם צריך לתת תפילה להשם שייתן לו את הכוח התגברות על הרצון לקבל לעצמו. ואז יש לפעמים שהגוף טוען, הלא אתה ראית כמה פעמים שהתפללת להשם שיעזור לך ולא קיבלת שום עזרה, אם כן בטח עבודה זו היא לא בשבילך. עם טענות כאלה לא תמיד האדם מסוגל להתגבר עליו. נמצא שהאדם במצב הזה נשאר כמת בלי שום חיות, וממילא האדם לא יכול להתקיים ולהמשיך בעבודה זו. בדרך זו נקראת קו שמאל בעבודה, כי יש כלל, כל דבר שצריך תיקון נקרא שמאל. לכן בעבודה אסור לאדם לעסוק בדרך זו, היינו לעשות ביקורת אם העבודה שלו היא בשלמות, אלא כמובן שאומר שם שבעבודה דשמאל מספיק חצי שעה ביום. ועיקר עבודת האדם צריכה להיות בקו ימין, הנקרא שלמות. היינו שעבודה זו צריך האדם בלי ביקורת לראות אם עבודתו היא בשלמות, אלא האדם צריך לומר
שאפילו שמעשיי בתורה ומצוות אינם בשלמות, מכל מקום אני נותן תודה להשם שנתן לי שכל ורצון להיות קצת אחיזה בקדושה. זאת אומרת, כמה אחיזה שיש לי, זה אצלי הון רב, מטעם שאני רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם שום נגיעה בתורה ומצוות. לכן אני שמח בחלקי בזה שנתנו לי קצת נגיעה. והיות שאני מאמין שזה דבר חשוב, קצת נגיעה ברוחניות חשובה לי מכל חיי עולם הזה, רק אין לי זכות שיתנו לי יותר ממה שיש לי, ועל שאר הזמן מבלבלין אותי עם כל מיני שטויות ואין בכוחי להתגבר עליהם. לכן אני שמח כל היום ויש לי מזה מצב רוח טוב, כי אני מכיר את שפלותי. לכן אני נותן תודה להשם על החלק הקטן שזכיתי. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. ויש להבין, וכי צריכים לתת ציווי לאדם שישמח אם יש לו טוב? הלא מצד הטבע הוא שמי שיש לו טוב הוא שמח. מה שאין כן אחרת, אם אין לו טוב, יש לומר שצריכים לתת פקודה שיהיה שמח. אם כן, מה מרמז לנו מה שכתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך? ויש לפרש זה בדרך עבודה. היות שיש עניין עבודה של ימין ושמאל, כי ימין נקרא שלמות, כנ"ל, היינו בזמן שהאדם כבר התחיל ללכת בדרך להגיע להשגת כלים דהשפעה, זאת אומרת שהוא כבר נכנס לקו שמאל, שפירושו שרוצה לראות את האמת, אם הוא יכול לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שזה גורם לאדם עליות וירידות בעבודה. ומזה אין לאדם חומרי דלק שיוכל להמשיך בעבודה, אלא קו שמאל מראה לו את האמת, שלא ירמה את עצמו לומר שהוא כבר הגיע לשלמות. אלא, בכדי שיהיה לו חומרי דלק לעבודה, את זה האדם יכול לקבל רק בזמן שהוא מרגיש שלמות בעבודה, שאז יש לו שמחה ממה שהוא עושה. אולם היות שימין ושמאל הם הופכים זה לזה, כלומר, או שהאדם מרגיש שיש לו שלמות, או שהוא בעל חיסרון, ואיך אפשר להיות בית ההופכים בנושא אחד? והתשובה היא, הגם שהם בנושא אחד, מכל מקום הם בבית זמנים. כלומר, שיש זמן שהאדם צריך להיות בשפלות, ויש זמן שאדם צריך להיות בבחינת גאווה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שבעבודה יש תמיד בית הופכים. א', כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שעיקר עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל שהוא יהיה שפל ברוחו. ב', כמו שכתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. משמע, שאדם צריך להיות בגאווה, היינו להשתדל להיות בעל גאווה, ולא להסתכל על הכלל, אלא הוא צריך להשתדל להיות יותר גבוה מהכלל. נמצא שגם על זה יש לשאול, איך יכול להיות בית הופכים בנושא אחד?
אלא שגם שם צריכים לתרץ שהכוונה היא על בית זמנים, בזה אחר זה, שאז אפשר להתקיים בשניהם. אולם יש לשאול, ההפכים הללו, למה לי? כלומר, בשביל מה אנו צריכים ההופכיות הזו, ולמה לא מספיק דרך אחת, היינו או שפלות או גאות? בתשובה היא כנ"ל, שאנו צריכים ללכת בבית קווים, בימין וכמו כן בשמאל, אף על פי שהם הופכיים זה לזה, כלומר שדווקא כשהם בסתירה זה לזה, הם נותנים לנו את התוצאה, מה שאנו צריכים, בכדי להשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו.

והגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא רוצה שכר מהקדוש ברוך הוא ולא מאנשים, כי הוא לא עסק בתורה ומצוות מטעם שאנשים יראו איך שהוא עובד, אלא כל עבודתו היא לשם שמיים, אלא מטעם מצוות השם, ומכל מקום זה נקרא שלא לשמה. כלומר, הגם שמבחינת המעשה הוא עסק בתורה ומצוות רק לשם שמיים, אבל מבחינת הכוונה היא לתועלת עצמו. לכן נקרא זה שלא לשמה. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. ואדם צריך לומר, בתוך עמי אנוכי יושבת. כלומר, כל אדם צריך לעבוד כמו הכלל כולו. אולם, בלי תשומת לב מיוחדת, האדם יישאר בשלו לשמה, ואף פעם לא יגיע לידי השגת מטרת הבריאה. לכן האדם צריך לומר אז, כתוב ויגבע ליבו בדרכי השם. כלומר, אני לא רוצה להיות בדרגת השפלות כמו הכלל, אלא אני כן צריך להגיע להשיג את מטרת הבריאה, וזה נקרא שהוא מתחיל לעבוד בבחינת הביקורת, ולראות עד כמה הוא מעדיף אהבת השם על אהבת עצמו, והביקורת הזו עושה אותו לבעל חיסרון, ומתחיל לחפש עצות איך לצאת משליטת אהבה עצמית. אולם, כאן, במצב הזה, שיש מלחמה בין הרצון לקבל שבאדם לרצון שיש עתה באדם, שהוא רוצה להגיע להשיג את הרצון להשפיע, לפעמים הרצון להשפיע גובר, ולפעמים להפך, הרצון לקבל גובר. שזהו שנוהג אז עניין עליות וירידות. והאדם צריך לדעת כי בזמן שאדם נמצא במצב החיסרון, אין לו ממה לקבל חיים, ואז אין לו חומרי דלק להמשיך בעבודה בתורה ומצוות. לכן הוא צריך לעבור לקו ימין. בעניין קו ימין הוא בעצם קו אחד. כלומר, אותו סדר עבודה שהיה לו בזמן שהיה עובד רק בבחינת המעשה, הנקרא שלא לשמה, הוא צריך עכשיו ללכת. כלומר, אין עליו לתת תשומת לב אם עבודתו היא לשמה, אלא עכשיו שהוא צריך לומר שאין הוא יותר חשוב משאר אנשים, וכמו ששאר אנשים עובדים בשלא לשמה, יש להם סיפוק מעבודה, והם במצב רוח מרומם, כמו כן הוא, שהוא יותר גרוע מהם, בטח שלא מגיע לו מקום יותר חשוב בעבודה. כלומר, שאפילו בערך שאר עובדים הוא עומד במדרגה פחותה מהם, הן בכמות והן באיכות, הוא צריך לומר תודה לבורא שנתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, כי זוהי מתנה מאת השם שזיכה אותו עם קצת עבודה בתורה ומצוות, שגם זה לא מגיע לו, כי הוא רואה שיש הרבה אנשים שאין להם שום קשר לתורה ומצוות. ואז כשאדם מרגיש עצמו שהוא בשלמות, האדם הזה נקרא ברוך. ואבי ומורי זצ"ל אמר על זה, כי בזמן שאדם מרגיש עצמו לברוך, אז האדם מסוגל להיות דבוק בברוך. כמו שכתוב, כי ברוך מתדבק בברוך.

0: לכן, דווקא ממצב הזה, האדם מקבל חומרי דלק לעבודה, היות שהאדם, בזמן שהוא עובד בקו שמאל, הוא במצב שהוא צריך לומר, ויגבה ליבו בדרכי השם. כלומר, שלא להסתכל על הכלל, אלא שהוא צריך להיות במדרגה יותר גבוהה מהכלל. זה נוהג רק בזמן שהוא עוסק בקו שמאל. מה שאין כן, אחר כך הוא צריך לעבור לקו ימין, ולומר שחז"ל אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח. לכן הוא באמת שפל רוח. אז האדם צריך לדעת שאין הוא יותר חשוב מאחרים, אלא הוא שמח בזה שנתנו לו מלמעלה רצון וחשק לעשות משהו בתורה ומצוות. וזה שכתוב, ושמחת בכל הטוב, היינו אפילו כלשהו, מזה האדם צריך לקבל שמחה. ובאמור נבין מדוע הימין והשמאל צריכים להיות בסתירה בעבודה. וזהו מטעם שהאדם צריך לעבוד בבית אופנים. א', מבחינת השלמות, שאז הוא יכול לקבל חומרי דלק לעבודה, כי משלילה לא יכולים לחיות. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן שלו בעבודת הימין. אולם, בזמן שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה שלו, מי גורם לו שילך קדימה? הלא יש כלל, אם אין האדם מרגיש שום חיסרון, הוא לא משנה את דרכו. כנ"ל, מטעם שיש לו סיפוק. לכן צריכים לעבור לקו שמאל, לבחינת ביקורת על המעשים שלו, אם הם עובדים ועל מנת להשפיע. ומזה אדם יכול לראות מה שיש לתקן, בכדי שיגיע להשיג את מטרת הבריאה. והחיסרון שאדם רואה בעבודתו, זה נותן לו ללכת קדימה. כלומר, אם הוא רואה שאינו הולך בדרך הנכונה, אז בטח האדם רוצה לתקן עצמו. כי בזמן הביקורת האדם יכול לראות את האמת, היות אם הוא לא הולך בדרך האמת, אז נופלת על האדם הקללה, מה שכתוב, בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. ויש לפרש על דרך העבודה, בנים ובנות אלו הם המעשים טובים של צדיקים, כמו שנאמר על מה שכתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, ויקשו אלה תולדות, היה צריך לכתוב את שם הבנים שלו. ולמה כתוב נוח איש צדיק? אלא למד שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ובאמור יש לפרש בנים ובנות תוליד, היינו שאתה תעשה מעשים טובים, אבל כשאתה רוצה לראות איזה מעשים טובים שעשית, לא יהיה לך מה לראות. אבל הלא עסקת בתורה ומצוות, ומכל מקום אין אתה מרגיש שעשית משהו בעבודה? ויש לשאול, הלא עסקת בתורה ומצוות, איפה נעלמו מעשים טובים שעשית? תשובה, כי ילכו בשבי. פירוש שהם הלכו בשבי אל הקליפות. לכן נעלמו מן האופק, ואין אתה תוכל לראותם. וזה נותן לאדם דחיפה שיחפש עצות איך לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. ואבי ומורי זצ"ל אמר, לאחר שאדם עושה תשובה, אז כל העבודה שלו שנפל לתוך הקליפות, הוא מוציא אותה בחזרה אל הקדושה, בסוד הכתוב, חיל בלה ויקיענו. אבל, בטרם שעשה תשובה, נעשה מהעבודה שלו בחינת ים דסיטרא אחרא. בסוד הכתוב, זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות. ואמר שהן חיות קטנות והן חיות גדולות, שהיה לאדם בזמן שנעבדו ממנו, זה נופל לתוך ים הזה, אלא אחר כך הוא לוקח הכל בחזרה. ובאמור יוצא שצריכים את שני הקווים, ודווקא בזה שהם בסתירה, הם נותנים התוצאה הדרושה מהם, בכדי להגיע למטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועוד יש לדעת שעניין ימין, שהיא בחינת שלמות, האדם יכול להשתמש עמו רק בזמן שהוא יכול להשפיל את עצמו. מה שאין כן, קו שמאל, שבו הוא יכול לשמש דווקא בזמן שהוא בבחינת גאווה.
1: לא להיות יוצא דופן, להיות כמו הכלל. מצד שני, צריך להיות שפל רוח. מצד שלישי, צריך להיות גאה. אז פה ושלושתם צריכים להיות בפעם אחת, לא שתיים, שלוש אפילו. אז באמת עבודה מאוד מרתקת, כאילו לראות איך עושים שלוש מצבים בפעם אחת. זה דורש מחשבה מרובה ולב רחב.
2: כן, כתבי רבש ממש מעלפים. הוא חזר על העליות וירידות של האדם.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו שהימין ושמאל הם בסתירה בעבודה. כרך ג' שלבי הסולם, פרשת דברים, דברים כתבו, עמוד קוף צדיק ח'. רבי אומר כאן הרבה דברים, הגדרות, מאמר מאוד כזה כללי. מה שמעניין כאן, שמסביר שיש מצבים שנקראים לא לשמה ולשמה, שבתוך לא לשמה יש מצב לשם שמיים, שאנחנו לא נשלה את עצמנו שלשם שמיים זה מצב קדוש. זה לא מצב קדוש. לשם שמיים זה המצב שאדם מכיר שכדאי לו לעשות הכל לשם שמיים, שמשם יבוא לו העונש, השכר. שמאמין בשכר ועונש. וגם בגשמיות. בגשמיות אנחנו יכולים לעבוד סתם כמו שאנחנו עובדים, כדי לקבל שכר ועונש מהחברה. אנחנו יכולים לעבוד בשכר ועונש כדי לקבל מהחברה, שזה יכול להיות כבוד, כסף, כבוד, מושכלות, כן? וגם תענוגים בימיים הם באים בעצם בלבוש דרך החברה, אמנם שהם בימיים ולא אנושיים. אבל זה אדם שבעולם הזה, נגיד, הוא רוצה להיות גדול, יכול להיות מדען גדול או רבי גדול, כן, אז הוא עובד לשם חברה, שחברה תספק לו את התענוגים האלו. שלב הבא, שמתחיל כבר לקשור את עצמו לבורא, מתחיל להאמין שיש כוח עליון, וכוח עליון מנהיג את העולם, או שמלמדים אותו, שזה כך, זה נקרא מצוות אנשים מלומדם, שזה הוא קיבל מזה שאנשים לימדו אותו, ואז הוא מקיים מה שקיבל, זה נקרא מצווה שמקיים, פעולות שמקיים, בגלל שאנשים לימדו אותו מצוות אנשים מלומדם, שסיבה לזה שאנשים לימדו, ואז הוא גם כן מקיים כל מיני פעולות בעולם הזה, לא בגלל שבורא קיים, אלא בגלל שלימדו אותו כך, שבורא קיים, כוח עליון קיים. זאת אומרת, אפילו אם לא היה כוח עליון, היה גם כן מקיים תורה ומצוות, בגלל שלימדו אותו. וזה פשוט הרגל, זה חינוך. ואחר כך שלב הבא, שכבר מתחיל בעצמו לראות איכשהו בפנים, בתוך עצמו, שיש בורא כנראה, כוח עליון, שכלפיו יש לי איזה מין פעולות שיכולות להשפיע על שכר ועונש, ואז מתחיל לעבוד מה שנקרא לשם שמיים. מה זאת אומרת? שחושב שמפעולות שלו מסוימות יהיה לו טוב, וחס ושלום מפעולות האחרות יהיה לו רע, מהבורא, זה שזה יבוא. וזה נקרא לשם שמיים, זאת אומרת, לא כדאי לי לגנוב, הבורא יעניש אותי. לא כדאי לי שם עוד משהו לעשות, אני אקבל עונש. והפוך, אני אעשה זה וזה וזה כדי לקבל שכר. זה נקרא לשם שמיים. זאת אומרת, ששכר הוא מקבל מהכוח עליון. כך הוא חושב. ובוודאי שזה גם כן לא לשמע. ויש עוד הרבה מלא לשמע. מה שאם כן לשמע, כמו שאנחנו אומרים, זה לגמרי ללא שום פנייה לעצמו, שלא חושב על זכר ועונש, שלא חושב איך שזה מגיע לו, לא שמגיע לו, איך שמגיע לבורא. זה נקרא לשמה. באמת. האני של אדם לא קיים. ויש עוד הרבה דברים כאלה קטנים, שהוא גם קו ימין וקו שמאל, אז קו שמאל. נגע בזה יפה, זאת אומרת, יש לנו מזה תועלת כאן יפה, שבאמת כל הקף הימין הוא יכול להיות באדם בזמן שמבטל את עצמו, שמתבטל, שמקבל על עצמו תכונות הבורא. וקף שמאל דווקא שמתעסק ב... בעני שלו, שמושך את הגאווה שלו, את האגו שלו לעבודה. מה שכן שאנחנו צריכים ללמוד בכל המצבים האלו, שאנחנו צריכים להתרגל שבכל מצב יש לנו סתירה פנימית. מפני שמלכתחילה כל דבר שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים אור מתוך הכלי, זאת אומרת שכלי הוא בהפכיות מהאור, ומשיג את האור וכל המושגים וכל התכונות שבאור, רק לפי איך שמשתווה לאור, אז כלי נמצא בשני מצבים ההפוכים, מצב הפנימי שלה ההפך מהאור, מצב החיצוני שלה, ההתאמה לאור, ולפי ההתאמה לאור היא קולטת את האור. הכלי קולט את האור. ואז מפני שיש אפילו בתוך הכלי שני בחינות, כלי עצמו לפי טבע שלו רצון לקבל, ולפי הפעולה שלו רצון להשפיע, ולפי פעולה שלו רצון להשפיע, כלי מבינה מי זה הבורא, מי זה האור, ומשווה את הרצון להשפיע שלה עם רצון לקבל שלה, ובזה יש ההפכיות הזאת בין בורא לנברא. אנחנו לא תופסים בורא, אנחנו תופסים את התכונות המתוקנות שלנו, ואומרים שזה הבורא. כן? כי מתוקנות הן בהתאם לבורא. אז מה שקורה שבתוך הכלי יש שני תכונות מנוגדות, ולכן אנחנו תמיד בכל בחינה, בכל הבחנה, בכל ביקורת על משהו, תמיד יש לנו סתירה פנימית. צריכים להבדיל מאיפה שזה בא, ושדבר הזה הוא לא יבלבל אותנו, לא יטשטש לנו את התפיסה. היה לנו, היה לי עכשיו גם כן שאלה באינטרנט. אני כתבתי שצריכים לגבש קבוצות מאנשים בריאים, מאנשים חזקים. הם כותבים לי, למה זה ככה? זה איך לזרוק האחרים. אז אמרתי להם, אני מתפלא שאתם לא צועקים עליי עד הפוך. איך כותב אתה שכל העולם חייב ללמוד קבלה ולהיכנס לכל העולם, צריך להיות קבוצה אחת, וכאן אתה כותב שצריכים לעשות איזה מין סלקציה, כן? אבחון ולקבל רק חזקים, זה הנגד של כל השיטה. כן? העניין הוא גם כן, ההפכיות זה לזה, מצד אחד כל העולם צריך להיכנס ללימוד, מצד שני, כדי לקדם את כל העולם ללימוד, צריכים להיות קבוצות דווקא חזקות שימשיכו את כל העולם, ימשיכו את כל העולם בפנים. וקבוצה שרוצה להיות המובילה, קבוצת המורים, קבוצת המובילים, היא צריכה לדאוג שלא יהיה שם אף אחד שאפילו בחוסר התמיכה שלו, חוסר ההשפעה שלו, לא יעשה חור בדופן הכלי, כן? בסירה, כמו שהוא אומר שם, כן? במאמר לסיום הזוהר. זאת אומרת, יש ויש. אם מדברים על קבוצת המקובלים שהם צריכים להוביל את העולם, אז צריכה להיות קבוצה מאוד מגובשת וחזקה, ואין שם מקום למי שמתעצל, כן? ומתרשל. ואם מדברים על הכללות העולם, אז כל העולם ודאי שיבוא בהמוניהם ללימוד, כבר בלי הגבלה. גם לגישה הזאת, כן? שזו גישה כל כך, שממש העיקרית לנו, גם בה יש כאילו שני מגמות. מגמה אחת למי שמוביל, כמו לכתר, לראש הפרצוף, ומגמה שנייה לגוף. למלכות, והפכיות בין כתר למלכות כבר רואים כאן. או אנשים שהם יכולים להיות בכלל שמסכימים שיובילו אותם, שימשיכו אותם, ואנשים שיכולים להיות המובילים, המורי דרך. זה גם כאילו נמצא בסתירה אחד לשני, בגלל זה אמרתי. עכשיו זה כדוגמה. כן, נו?
4: לא מסתדר לי פה עם המאמר, הוא אומר צריך להיות בשני קווים, ימין ושמאל.
3: ימין ושמאל גם כן, איך יכול להיות סתירה יותר גדולה בין ימין לשמאל?
4: רוב הזמן אנחנו צריכים להיות בקו ימין, וקו ימין זה כשאני נמצא בשפלות ורואה את גדלות הבורא, אפשר להגיד, או לא יודע.
3: לא, קו ימין לא שאתה נמצא בשפלות ורואה את גדלות הבורא. כשאתה רואה את הגדלות הבורא, אתה גם כן רואה את השפלות שלו. עכשיו הוא לא נמצא בשפלות. כשאתה רוצה, כשאתה נמצא בשפלות, נגיד ככה, אתה איש גדול, ויש לפניך אנשים. אתה רוצה להוביל אותם. אז אתה בא אליהם, ונותן את הגדולה שלך, מראה את הכוח שלך, ומוביל אותם, כן? הבורא לא עושה את זה בצורה כזאת. הוא דווקא משפיל את עצמו, שלא יראו אותו, ומסתתר. אין? אז אתה רואה אותו כענב, כמושפל, ולאט לאט מקרב אותך לפי ה... זאת אומרת, לא לפי כוח שלו, אלא לפי יכולת שלך. אז אתה שנדבק בימין, אתה משיג גם בימין, ההפכיות בין זה לזה. מצד אחד כוח אדיר, מצד שני, הענווה גדולה. גם בימין, גם בתכונות שלו. בהתאם לזה גם כן אתה, שנדבק בימין, לומד מזה ומקבל את התכונות האלו. גם הענווה וגם גדלות.
4: בקו שמאל?
3: ובקו שמאל מה שיש לך? בקו שמאל יש לך רק האכזריות. כמו בתינוק. רצון לקבל, ללא צורה.
4: איך הדבר הזה, הימין והשמאל האלה, מסתדרים ממה שאנחנו אומרים, אם אין אני למי לי ואין עוד מלבדו? אנחנו אומרים פה שרוב היום צריך להיות בקו ימין, חצי שעה בקו שמאל. וכשאנחנו מדברים על אין אני למי לי ואין עוד מלבדו, אנחנו אומרים אותו דבר, רוב היום אין אני למי לי, ובערב אין עוד מלבדו. אתה נשאר קצת זמן לקצת אין עוד מלבדו. וזה נראה כאילו זה הפוך מבחינת ה... כאילו אין אני למי לי, זה צריך להיות...
3: אני לא יודע מה שאתה אומר. אתה אומר כך, צריכים להיות כל הזמן באין אני למי לי, ואחרי זה רק בערב אין עוד מלבדו. מה זה נקרא בערב ואין עוד מלבדו? אחרי שגמרת כאילו את הפעולה ומה שהשגת בה, כן? אז להגיד שמראש היה אין עוד מלבדו, כן? ושאתה הולך עכשיו להשיג את הדרגה הבאה, אז אתה אומר, אם אין אני למי לי, אתה מוחק את כל המציאות הבורא, אינו. כן? זה לא נכון. אם אתה מוחק אותו אינו, אז אין לך מה לעשות. אז אתה לא נמצא בעבודה. אלה, בתמיכה על אין עוד מלבדו, אתה הולך עכשיו ואומר, אם אין אני למי לי.
4: זה נשמע אבל מתאים לקו שמאל, לעבודה
3: זה, לקו... זה, האם זה עבודת הקו שמאל? אם אין אני למי לי, במה זה אין אני למי לי? מה אתה עושה באין אני למי לי?
4: מה אני עושה באין אני למי לי? כן. כל פעם זה משהו אחר.
3: מה זה כל פעם משהו אחר? בין אני למי לי, אני הולך ועושה תיקונים על עצמי, כן? כביכול, כאילו שבתיקונים האלו, אני ממש קובע משהו. כן? אה?
4: תיקונים אני עוד עושה,
3: כדי. אלה מה אתה מדבר על מה?
4: אולי רצון להגיע, לעשות דברים, לבדוק את עצמי, לבחון את עצמי בדברים האלה, לנסות להתקדם, אבל התיקונים. לא יודע מה זה.
3: אז עוד מוקדם לנו לדבר על זה.
4: מה זה תיקונית?
3: טוב, בסדר, אז מה אנחנו נדבר על מה שאתה עושה שם בעבודה, בבית, באוניברסיטה? מה?
4: אז מה זה תיקונית?
3: גמרנו. מה שאני רוצה להגיד, אני לא יכול. ובדרגה הזאת, מה שאתה חושבת, לא כדאי לנו. נדבר עוד מעט על זה. עוד חודש חודשיים, כן.
5: ולא הולך ביחד, תביא מין מקו שמאל, כל היום אפשר להגיד. זה קשה להפריד ביניהם, אם אתה אומר. בימין כאילו אנחנו בשלימות.
3: קשה להפריד בין ימין ושמאל בגלל שבכלל אין ימין ואין שמאל. נו, מה זה קשה להפריד? הכוונה, איפה אתה נמצא בקשר עם הבורא? אתה נמצא איתו בקשר או לא? כן נמצא, בקשר שאתה איתו, בקשר הזה, אתה משתדל להיות הפעיל, כן? אתה חושב שבך תלוי מה שיהיה בסוף, התוצאה, או לא, כן? איך אתה מסתכל על מה שנעשה? שתלוי במעשה שלך או לא תלוי במעשה שלך?
5: הכל תלוי בי.
3: אם הכל תלוי בך, זה שאתה נמצא בקשר איתו. ובקשר איתו אתה נמצא בפעולה אקטיבית, ביחס אקטיבי אליו, זה נקרא אם אין אני לי מי לי. בורא נמצא, לא, אתה לא מסלק אותו מהתמונה שלך, הוא נמצא בעולם, רק אתה אומר שאני יכול לסייע בזה, שאני נמצא כפעיל. כן? זהו. ואחרי שאתה אומר את זה ונמצא כפעיל, מתגלה לך שאתה לא עשית כלום והכל הוא. אחרי כל הפעולות שרצת ועזית ומה שעשית כל החיים שלך, ואתה נמצא בנפילות ועליות ובמאמצים וחוסר שינה ומה שלא, כן? אתה אחר כך מגלה ששום דבר בכלל זה לא אתה. הכלים, כלים שלו ומילואים שלו. ואיפה אני? אני זה מי שעכשיו יכול לקבוע שאין עוד מלבדו. ומה שקודם, אם אין אני למי לי, בכל הזה האלו, אין אני למי לי, לא הייתי אני. אין כל כך מילים לזה, אבל שוב אני אומר, אם אין אני למי לי, זה שאני שוכח עליו שהוא לא קיים. אם אין אני מי לי, סליחה, זה אומר על זה שאני חושב שתלוי בי משהו, בלהתקרב עליו, בלעבוד איתו, בלהגיב ואפילו להתפלל. נו, אתה רוצה להגיע לשלימות, בסדר. ואני אומר שאין עוד מלבדו, שזה הוא רוצה שתגיע לשלימות. המחשבה הזאת שיש בך שאתה רוצה להגיע בשלימות, זה הוא.
5: בסדר, אני
3: מתכבד
5: את זה.
3: נו.
5: אומרים, בכל מלכותו משלה, כל הפעולות
3: שהוא עושה
5: לי, זה בא ממנו.
3: כל הפעולות שלך ממנו וכל המחשבות שלך ממנו. אז מי אתה? תגיד לי על איזה נקודה שאתה יכול לשייך אותה אליך. נו, מי אתה?
5: מי אני?
3: כן.
5: אני נקודה קטנה...
3: אתה את הנקודה הקטנה הזאת שיכולה, שמגיעה למצב הדביקות, שאומרת אין עוד מלבדו. רק הנקודה הזאת שאומרת אין עוד מלבדו, שחוץ מזה שאני אומר אין עוד מלבדו, כל היתר זה הוא. חבר'ה, אני לא רוצה להתפלצף כאן, זה הפילוסופיה, זה מתחילה להיות במקום קבלה. כן.
6: המצב הזה שאתה אמרת שאם אין אני למי לי, במצב שעובדים איתו, זה מצב של גאווה שהוא מדבר? מדבר
3: פה על
6: גאווה.
3: יכול להיות. או, ברוך הבא, כן.
6: יש פה איזה בעיה, שמציג לי מהמקום שאני בעניין של לפני הלכת ולהתאמה בסביבה. לפני שאתה מגיע ממילואים, ואז אתה אומר לעצמך, בסביבה כזאת אתה לא רוצה להתאמה, מצד שני אתה גם לא רוצה להיות בולט. איך אתה עושה את העבודה הזאת של אתה, בפנים אתה כאילו שונה ממה שעושים בסביבה, ואתה אמור לא להראות את זה. איך עושה את העבודה הזאת של לפני הלכת?
3: אני לא מבין אותך.
6: לא, איך אתה...
3: השאלה שלך, מה השאלה שלך? אתה נמצא באיזה סביבה מסוימת.
6: כן.
3: שסביבה הזאת עושה חיים. כן. ואתה לא רוצה להתאמה בה. אתה לא יכול. אתה לא יכול לא להתאמה בה. אין לך נגד הסביבה, אם אתה נמצא באיזה סביבה, נגדה שום כוח להתמודד. אין. אם לא מלמעלה, יציאו אותך מהסביבה הזאת, נגיד כמו שאנחנו התעוררנו עם נקודה שבלב, שפשוט בעטנו בכל הסביבה שלנו, אפשר להגיד בעטנו, כן? ופשוט אנחנו. בזה אנחנו הרגשנו שלא שייכים לסביבה, ובצורה טבעית התחלנו לחפש לפי הנקודה הזאת איפה המקום שלה, ומצאנו סביבה אחרת. זה הכל. אבל זה עזרה מלמעלה, זה ככה עשו איתנו מלמעלה, הזיז אותנו ממקום למקום. אתה יודע, יש שדה חשמלי ויש שם איזשהו מטען חשמלי, אז אם מטען משתנה, הוא חייב להחליף את המקום שלו בשדה, בהתאם להיות בהשוואת הצורה לשדה, כן? בהשוואת פוטנציאלים, כן? הוא מכיר את זה, מי שלומד בבית ספר, הוא מכיר את הדבר הזה, כן? זהו. אז שינו לך פוטנציאל פנימי, אז אתה יצאת ממקום אחד, כן, מסביבה, והלכת למקום השני. וכך אתה תראה את כל החיים שלך וכל הגלגולים שלך, איך ככה מובילים אותך לגמר התיקון, למרכז של כל השדה הזה, החשמלי נגיד. זהו. ובזה לא פעלת כלום. עכשיו אתה אומר, האם אני נמצא באיזה סביבה, כן? מה עליי לעשות? אם אתה נמצא באיזה סביבה, אתה יכול להישאר ככה בסביבה הזאת, כמו שאתה עכשיו, אם לא יעזרו לך מלמעלה, או מיד לחפש, אם עדיין נותנים לך מחשבה, שאתה יכול להגיע לאיזושהי מטרה שהיא בסתירה לסביבה הזאת, אז נותנים לך צ'אנס להחליף את הסביבה בעצמך. אתה מבין הזדמנות או לא? לאדם רגיל משנים לו על ידי רשימות פוטנציאל הפנימי, כן, במטען שלו הרוחני, ובזה מובילים אותו דרך השדה הפוטנציאלי הזה למרכז. לאט לאט משך כל הגלגולים. באחד מגלגולים נותנים לו כזה פוטנציאל שנקרא נקודה שבלב. ומאז הוא חייב בעצמו להחליף את החברה ולדאוג בעצמו לסייע להתקדמות. זהו. לפני זה הוא לא יכול. משך אלפי גלגולים שם, אלפי שנים. זהו. עכשיו, שנתנו לו התעוררות על ידי נקודה שבלב, זאת אומרת, פוטנציאל הזה כבר נקרא נקודה שבלב, כבר שייך להתקדמות מטרתית, הכרתית של אותו האדם, כן? של אותו המטען, לפנימי, למרכז, השדה, כן? אז עכשיו יש לו הזדמנות. נתנו לו התקדמות, הכניסו אותו לאיזושהי חברה. זאת אומרת, ספרים זה יכול להיות, אנשים זה יכול להיות, כמה סרטים פתאום הוא ראה על קבלה, משהו כזה, כן? סביבה זה נקרא זה. זהו. נותנים לו הזדמנות. אחר כך על ההתקדמות על ידי בחירה חופשית. בלבד. אם אתה רוצה לקבוע את ההתקדמות, אם אתה לא רוצה, לא רוצה, כאילו שאתה לא רוצה, כן? זהו. אבל נותנים הזדמנות. עכשיו, שאתה נמצא עכשיו בכל מקום, אתה יכול להיות בשלושה מצבים. או מצב שאתה מאבד את המחשבה הזאת שאתה יכול להחליף סביבה, או נותנים לך מחשבה שאתה כן יכול להחליף סביבה, או שנותנים לך אפשרות לעבוד עם הסביבה הנכונה. זהו. אז תבחר מה שאתה אומר, אני נמצא בסביבה רעה, כן? ויש לי מחשבה, אני יודע ומכיר שאני נמצא בסביבה רעה, לעומת המטרה. מה עליי לעשות? אז מצב מצוין. נתנו לך מחשבה שאתה נמצא בסביבה רעה. תיזהר, כי עוד מעט יקחו ממך המחשבה הזאת וגמרנו. ואתה תהיה בסביבה הרעה הזאת, שוב, כמו כל האנשים, ותתקדם בקצב כמו כולם, כמו שהם. זאת אומרת, אלפי שנים, אלפי גלגולים וזהו. אי אפשר להיות בסביבה רעה, להישאר שם ולהתקדם. אי אפשר. לכן אסור לאדם לצאת לשוק, סתם כך, למקום סכנה, בעצמו. אתה זוכר איך שלמדנו בחלק ב' תלמוד ספירות, אפשר מכוון כמכוון, אי אפשר מכוון כמכוון, ואפשר ומכוון וכל זאת וכן הלאה. איפה זה עבירה ואיפה זה עדיין לא. זה מצוין שנותנים מחשבה כזאת, שאני נמצא בסביבה שהיא לא בדרך. זה עזרה מלמעלה. אחרי זה ימחקו את המחשבה הזאת וזהו, ותישאר שם. יכולים אחרי כמה שנים לתת שוב אותה, להחזיר אותה כאילו. ושוב תחשוב ככה, יש לכאלה תלמידים שעזבו את הארץ, נסעו לחול, אחרי 10-15 שנה מתחילים לצעוק, מה לעשות? שוב, חידשו להם את המחשבה הזאת. בזבז 15 שנה מהחיים. מה לעשות? כן, גיר.
7: גם כתוב שהוא כותב שבקרסם פול צריך לעבוד רק חצי שעה, והכל מה שנשאר מזה, זאת אומרת, בסטילים ושלוש וחצי שעות, בקו ימין, למה דווקא פרופורציה כזאת? לא נגיד, שעתיים ועשרים ו...
3: למה היחס כל כך לא, לא שווה כביכול, כן? כל כך עקום בין לעבוד 23 וחצי שעות בקו ימין וחצי שעה בקו שמאל. מה זה, קשה מאוד לקבל תכונות הבורא בקו ימין, להתפעל ממנו, להתקשר עליו, שאני צריך בזה להיות בקליטה הזאת 23 וחצי שעות, ואחר כך תוך חצי שעה עם קו שמאל אני כבר... אני כבר מוציא מקו שמאל כל התועלת שאני יכול שלילית ממנו, ואחר כך מצרף אותו לימין ובונה קו אמצעי. ההבדל הזה הוא... אנחנו יכולים לעשות חשבון למה הוא אמר לו 23 וחצי שעות. שעות היום, שעות הלילה, זה זה. הוא אומר לך, זה לא במקרה. 23 וחצי וחצי. זה בכלל, אצל בעל הסולם, יש לי כתבים כאלה, איפשהו עושה חשבונות לפי הספירות על כל מיני דברים. שמינית מהספירת הוד, מתקשרת עם רביעית מספירת יסוד, ואחר כך עולה ל-1 חלקי 38 לספירת נצח, ואחר כך עוד משהו. זה כאלה חשבונות ממש, כמו ממש מדע. זה פלא, עד כמה ש... נכנס, אני לא מבין במה שהוא עושה שם בדיוק. אני לא יכול להגיד מה הוא מתכוון. הוא לא הסביר את זה, ומה שאני חושב זה אני חושב. אבל מה אני רוצה להגיד? שמה שהוא אמר על בתור מספר, זה ככה. כן.
8: פעם, שאל לי קודם, בעיקרון לא הסביבה שהוא בוחר בעצמו להיות הבא יום, אלא על איזשהו מצב מעולז כביכול, מילואים או אפילו עבודה, העבודה שאתה מתפרנס ממנה. אז מה, באמת במצב כזה שאתה רואה שהסביבה היא שונה, אז איך אתה באמת משתדל לא לבלוט? פשוט לעשות מה שאתה צריך לעשות בעיקרון,
3: ואפילו... אתה אומר כך, אני הולך לעבודה, ובחנות, ובכל מיני מקום, ואפילו קרובים, כן? ואני נמצא במקומות האלו בסביבה. איך אני יכול להיות לא מושפע בהם? סביבה זה נקרא שאני קובע לעצמי שאני נמצא בסביבה. זהו. ואם אני לא קובע לעצמי שזאת סביבה שלי, אז אני לא נמצא בה. מבין? אני גר בבני ברק, ברחוב רבי עקיבא, מקום הקדוש ביותר. ואני לא נדבק ממה שנמצא שם.
8: לא לעשות מילואים, לא...
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני יכול ללכת לעבודה ולעשות כל מיני דברים. אם לעשות מה שצריך לעשות, כן. אבל אני לא נדבק, אתה מבין, אני לא שומע, אני לא רואה. אז אני לא יודע מה... אני אגיד לך, בא לי לפעמים לראות קצת משהו, אתה יודע, לצאת מה... אם אני צריך להחליף איזושהי עבודה אחת לעבודה שנייה, אז לפעמים זה קשה מאוד. אז אני... אוהב לראות סרטים על חיות, אתה יודע, זה הכי טוב, זה. אז אני, זה סרטים לטלוויזיה לימודית, אתה יודע, זהו. אז אני תופס ככה 10 דקות, רבע שעה, שם איזשהו אריה מטייל או משהו כזה, אתה נח מזה, יפה, אתה חוזר אחר כך. היתר בשבילי לא סביבה, אני לא רואה יתר הדברים. זה לא מושך אותי, איזשהו, אתה מבין דבר. זהו, עכשיו, עם מי להיות בקשר, עם מה להיות בקשר? סתם אם אני הולך לאנשים, צריכים לסדר משהו, צריכים לעשות משהו, אני לא רואה שאני נדבק אליהם, שאני, אסור לי לשמוע דעות במקצוע שלי, כמו שבא לעשות, כמו שרבי שם כותב. אם אתה בנאי, אסור לך להיות בין הבנאים לא טובים, שהם יגידו לך, לא נורא, נעשה אותו עקום, כן? או בין הסנדלרים, אם אתה סנדלר, נעשה אותו עם חור קטן, לא חשוב את הסנדלר. כן? אבל אם אתה בנאי בין הסנדלרים, לא אכפת לך מה שהם אומרים, הם לא יכולים להשפיע לך ולקלקל לך את העבודה שלך. לכן אני, הוא אומר שם רבי, כן? כמה שזה יותר קרוב לרוחניות, אסור לך להיות במגע איתם. אז אני לא נמצא במגע.
8: עכשיו, אם אני, כמו שהבנתי מקודם, אם אני פה למעשה כלום, אז למה אני? אם יש לי התעברות בכל מה שעובר עליי, בכל מה שקורה לי, בכל מה שאני אעשה ואיך שאני...
3: אתה כמתחיל, תלוי ב-100% עכשיו, במה שאתה הולך לקלוט מהסביבה. אם אתה קובע שהסביבה שלך היא שאתה רוצה להידמות אליה או לקבל את המסר שלה היא זאת, אז אתה צריך להתבטל כלפי סביבה. כי קטן, כמה שיותר קטן, מקבל מכמה שיותר גדול. זהו. אז אתה צריך להחשיף את כולם שהם גדולים, ולשמוע את כולם עם פה פתוח, ככה, אתה יודע, זהו. ולרצות ממש להתפעל ולהתרגש מהכל מה שיש כאן. וזה אפשרי רק גם כן במידה, לא שאתה תעשה בעצמך, אני קטן, הם גדולים. אלא עד כמה שאתה תוכל להשקיע בחברה, לפי זה תוכל לקבל במיינה. זהו. אז כל ה... פעולות, מה שהם ממליצים לנו, תעשה, ותראה כמה שזה עובד. או, אתה יכול לבוא לכאן ולשבת כמו באוניברסיטה, ואני לומד, הם גם כן לומדים, הם מסתובבים כאן, עושים רעש עם כל מיני דברים, אני לומד, אני איש שצריך לקלוט את זה ולהבין בצורה, יעני ככה... לימודית, לאט-לאט, כמו השכלה, זה, ואחר כך נראה. נו, אז אתה ככה יכול לשבת, אתה לא תקבל מהחברה. ואז שינוי פנימי הוא לא יהיה.
8: אוקיי.
3: נה.
8: אתה
3: מדי דיבה
8: למשהו, אתה מעניק מהחברה. דברנו בעיקרון על הנושא של יש איזשהו כביכול, רק להמחשה, שדה חשמלי שמשתנה את הפוטנציאל, ואז אני משתנה בהתאם לפוטנציאל החדש. כביכול איזושהי מובה שיש עליה כביכול שליטה, והיא עוברת ממקום למקום וחובה את המקום הזה שהיא נמצאת בו. אז מה אני?
3: אתה שואל כך, אם אני מטען בשדה חשמלי, שאם הפוטנציאל שלי כלפי השדה משתנה, אז אני מחליף מקום. האם אני בעצמי יכול להחליף את הפוטנציאל שלי? כן יכול. כן יכול. כי הפוטנציאל הזה הוא תלוי בהרגשה שלך, בהרגש שלך כלפי השוואתך לשדה.
8: אני מושך את הפוטנציאל
3: כאילו. אתה, הפוטנציאל הזה בידיים שלך. Okay. אם אתה רואה המקום שלך בשדה, שהוא לא בדיוק לפי מה ש... אתה רוצה, לפי מה שצריך וכן הלאה, אתה יכול לשנות את זה. אתה כאילו משנה פוטנציאל שלך. על ידי מה? אתה מושך אור והוא משנה לך את הפוטנציאל ואז אתה, זז. זהו. כן. כמו מן, כמו... זה הכל עובד לפי אותו פרינציפ. השוואת הצורה זה החוק הכללי והיחידי שיש, שממנו כבר נובעים כל החוקים האחרים.
8: וזה אני כביכול. פשוט משנה את
3: המקום שלי. אתה, זה הנקודת הבחירה שלך בלבד. נקודה שיכולה לבחור. חוץ מהזה, אין אתה.
0: כן, חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לסדנה שבה נסכם את השיעור שעברנו, ואנחנו גם זוכרים שבעוד פחות מחודש אנחנו נהיה ביחד בכנס מעוררים מלמטה, ולכן נברר גם מה אנחנו יכולים לקחת מהשיעור הזה להכנה שלנו לכנס. אז נעבור לסדנה ונברר ביחד מה קיבלנו מהשיעור ומה ניקח ממנו למימוש בהכנה לכנס.
9: כן, זה שיעור ממש קלאסי להכנה פנימית לכנס, איך שרב מתאר את כל הגלגולים שהאדם עובר, שמנווטים אותו בין סביבות כדי לקדם אותו לגמר התיקון, ופעם באיזשהו שלב, באיזה גלגול מיוחד, הוא מקבל פתאום איזה רגע שהוא יכול להתחיל לבחור איך לבנות את הסביבה שלו, והוא צריך להוביל את הסביבה שלו. והכנס זה דוגמה שקיבלנו הזדמנות.
2: כן, קיבלנו עיצות לכנס, למדנו שהאדם מקבל מחשבות רעות שמסיטים אותו מהדרך, מחשבות שהם מפילים אותו. הרב אמר שיש כאלה שהם 15 שנה טסים לחול, חוזרים ומסתערים וחוזרים. זה גורם לחזור מההתחלה, זה מושך אותו אחורה, ואז עוד פעם מקבל את המחשבות האלה. אנחנו מקבלים מחשבות כאלה, נפילות כאלה מהבורא, ואנחנו צריכים לדעת איך נכון בתוך השדה החשמלי הזה שאנחנו נמצאים בו.
10: כן, הרבה הגדרות רשמתי פה. לא לשמה, בתוך לא לשמה יש לנו את העניין של לשם שמיים, שאם הבנתי נכון בעצם רב מתאר לנו שזה לתת על מנת לקבל, חפש תמיד את השכר, ולשמה זה בעצם שום פנייה לעצמו. שקו ימין יכול להיות רק לאחר ביטול, ושבקו שמאל האדם מושך את האגו שלו לעבודה. את כל הדברים האלה אנחנו רואים ונראה בכל התורנויות בכנס, רואים גם מי הנפשות שיכולות למשוך אותנו ולהוביל אותנו, ומי ביכולתו רק להתבטל ולקחת חלק, שזה גם משהו.
11: כן, אנחנו רוצים להיות סביבה חזקה, סביבה מובילה, סביבה ככה שפורצת, כן, זו הסביבה שאנחנו רוצים להיות בה, אז אנחנו רוצים לקבל כוחות, להתחזק, להיות המובילים, כי סך הכל רוצים לממש מטרת הבריאה. וזה גם כלפי הכנס, כן? סביבה הולכת וגדלה, ואנחנו רוצים לחזק אותה, וכמה שיותר שתהיה מכוונת ופנימית ועם בורא בתוכה, ונעשה ונצליח.
12: כן, בעצם זה שאנחנו ככה מחזקים בעצמנו את הסביבה כדי שהיא תשפיע עלינו, כן, ושכמו שהרב אמר, להחשיב את כולם כגדולים. אבל אז נשאלת השאלה, אז מה אני בעצם, כן, החבר ששאל לקראת סוף השיעור. אז גם זה תלוי בי, הפוטנציאל הזה שמשפיע, תלוי בי על ידי זה שאני מושך את המאור. החוק השוואת הצורה, שהוא החוק היסוד, הוא עובד כאן תמיד.
3: כן, שיעור נהדר. אנחנו לומדים שכל דבר מתפתח בסביבה. אין דבר בודד שמתפתח סתם. עכשיו, הסביבה היא כזאת קריטית לפוטנציאל ההתפתחות שאנחנו צריכים לעשות עליה את הדעת. אנחנו בכנס הזה שבא עלינו, יש לנו הזדמנות
13: לתרום להתפתחות הסביבה, לבנות סביבה בשביל חברים שיוכלו לממש את הפוטנציאלים של עצמם, להתקדם, להתפתח בדאגה. אז באמת זה מתנת שמיים שקיבלנו התעוררות לקבל הזדמנות לבנות את הסביבה לכל הפוטנציאלים הקיימים. ואני רואה בזה מתנת חסד, וזכיתי בגדול וזכינו בגדול, ונעשה את זה בשמחה גדולה.
9: כן, זה לא הכנס, מה שמיוחד בכנס זה באמת התעוררות מלמטה, שהכנס הוא מה שאנחנו נעשה, מה שאנחנו נייצר, ובאמת הכמות החברים שפעילים וצריכים להיות פעילים כדי שבכלל הכנס יצא לפועל היא מאוד גדולה. אז יוצא שאנחנו לא רק בונים את ה... לא רק בוחרים סביבה, אנחנו כאילו גם עוזרים לבנות סביבה לאנשים אחרים, שזה בכלל, כאילו, זה בכלל זכות. שאתה, אתה בצוות נניח שבונה את הכנס או איזה חלק בכנס, אז אתם מרגישים שאתם בונים סביבה לעוד אנשים שמגיעים, הרגשה מאוד מיוחדת.
0: ולפני החלק הבא של השיעור, נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו ללימוד של הפתיחה לחוכמת הקבלה. אנחנו נקרא בספר כתבי בעל הסולם, באות י' א', פתיחה לחוכמת הקבלה, בכתבי בעל הסולם, בעמוד 163, שוב, פתיחה לחוכמת הקבלה, כתבי בעל הסולם, עמוד 163, אותיות י' א' עד י' ד'. אנחנו תכף ניכנס לשיעור, ובסיום השיעור אנחנו נבקש מכם להעלות את עיקרי הדברים ששמעתם על כל אחת מהאותיות. כן, תהיה לנו גם פה מליאה, אנחנו נרצה לשמוע מהחברים התרשמויות והבחנות שונות שהבחינו, אז כל אחד מוזמן לרשום לעצמו את ההבחנות השונות שהוא מוצא בשיעור. שוב, יש פה מספר אותיות, י' א', י' ב', י' ג', י' ד', הרב נכנס ומדגיש דגשים מיוחדים על כל אחת מהאותיות, אז בואו נאסוף את ההתרשמויות ואת ההבחנות, ותהיה לנו אחר כך הזדמנות לשתף אותם. בואו ניכנס אל השיעור.
1: אנחנו קוראים בספר קבלה למתחיל, פתיחה לחוכמת הקבלה בעמוד 330, אות י' א'. ועם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, שהוא בחינת ד', הוא נקרא גשמי. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הערוכה לעינינו בעולם הזה.
2: זאת אומרת, מכל העולמות, מכל המקומות, איפה שרק היה אפשר לתאר, כן? הרצון לקבל נשאר בצורתו הגשמי רק בעולם הזה, או ההפך אפשר להגיד, שהעולם הזה נקרא הרצון לקבל בצורתו לקבל שנקרא גשמי. בכל היתר מקומות מקום זה נקרא רצון לקבל, זאת אומרת, בכל היתר רצונות, בכל היתר הפנים של רצון לקבל, הוא כולו על מנת להשפיע, ונקרא רוחני. כן.
1: וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, נבחן בשם רוחניות, שהם העולמות הביאה הגבוהים מעולם הזה, וכל המציאות שבהם. ובזה תבין שכל עניין עליות וירידות האמורות בעולמות העליונים אינן בבחינת מקום מדומה חס ושלום, רק בעניין דלת הבחינות שברצון לקבל. כי כל הרחוק ביותר מבחינת דלת נבחן למקום יותר גבוה, וכל המתקרב אל בחינת דלת נבחן למקום יותר תחתון.
2: טוב, הוא מדבר מהצד המקובל, שנותן כאלה הגדרות, ולכן בשבילו זה כן כך. שכמה שיותר תכונת ההשפעה שולטת, זה נקרא יותר גבוה, יותר טוב. וכמה שתכונת הקבלה, אז יותר נמוך, יותר תחתון. הגשמי ורוחני, זה אנחנו צריכים טוב טוב להכיר שהחלוקה היא רק בזה, זאת אומרת, הכל מה שקורה זה נתפס רק ברצון של האדם, רק בתוך הרצון אנחנו קובעים מקומות, עולמות, מצבים, כל המציאות, ויש הרבה חלוקות ברצון לקבל שלנו, ולכן יש לנו הרבה מאוד מצבים, ותלוי באדם איך הוא קובע את המצבים האלה, איך הוא קורא אותם. אם אנחנו לומדים ספרי

0: קבלה אנחנו צריכים להבין, לקבל על עצמנו ההגדרות שמקובלים קבעו, ובמיוחד הגדר בין גשמי לרוחני.
1: אות י"ב. אמנם יש להבין, כיוון שכל עיקרו של הנברא ושל כל הבריאה בכללה הוא רק הרצון לקבל בלבד, ומה שיותר מזה אינו לגמרי בכלל בריאה, אלא נמשך יש מיש מעצמותו יתברך, אם כן, למה אנו מבחינים את הרצון לקבל הזה לעוביות ועכירות, ואנו מצווים לזכות אותו על ידי תורה ומצוות, עד שזולת זה לא נגיע אל המטרה הנעלה של מחשבת הבריאה?
0: זאת אומרת, מה רע ברצון לקבל? שצריכים לזכות אותו, לתקן אותו, לשנות אותו, אם הוא נמשך מהאור שברא אותו כבריאה היחידה, שכל המציאות שלנו, תפיסה שלנו, חיים שלנו, חיות שלנו, זה בתוך רצון לקבל הזה, וחוץ ממנו אין כלום, שאסור לנו להתרחק מתפיסת המציאות, שזה החיים שלנו, איך שאנחנו מרגישים את עצמנו, הקיימים, שזה רק בתוך הרצון לקבל קורה. אז מה רע בו שאנחנו צריכים לשנות? למה במיוחד הרע הזה נברא והוכן לנו בצורה כזאת? מה יש לנו בזה שאנחנו נעשה את זה? ומה ההגיעה, העבודה שאנחנו צריכים לעשות בלשנות את הרצון לקבל? ומי זה? אז אנחנו, שאנחנו המשנים. שיש משהו שמשנה את משהו. אז יש כאן כבר מתבקשת השאלה לפחות שלשני חלקים הנברא מתחלק. הוא לא רק חי בתוך המציאות, בתוך הרצון לקבל, אלא הוא גם כן צריך להכיר את ההכירות שלו, האביות שלו, רע שלו, ולהיות מחוץ לזה כדי לקבוע. ואם מחוץ לזה לקבוע, אז לקבוע טוב ורע כלפי משהו אחר. זאת אומרת, כבר לא שניים, אלה צריך להיות כאן שלושה דברים. מי שצופה על שני דברים וקובע אחד כנגד השני, טוב ורע, ואחר כך שיהיו לו כוחות והבנות, השגות, איך לשנות ולעשות. יש כאן התפתחות של המשימה מאוד מאוד מיוחדת, שבורא הכין והנברא משנה.
1: אות י' ג'. והעניין הוא, כי כמו שהגשמיים נפרדים זה מזה על ידי ריחוק מקום, כן נפרדים הרוחנים זה מזה על ידי שינוי הצורה שבהם. ותמצא זה גם בעולם הזה, למשל שני בני אדם הקרובים בדעתם זה לזה, הם אוהבים זה את זה, ואין ריחוק מקום פועל עליהם שיתרחקו זה מזה. ובהפך, כשהם רחוקים זה מזה בדעותיהם, הרי הם שונאים זה את זה, וקרבת המקום לא תקרב אותם במאומה. הרי ששינוי הצורה שבדעתם מרחקם זה מזה, וקרבת הצורה שבדעתם מקרבם זה אל זה. ואם למשל טבעו של האחד הוא הפוך בכל בחינותיו כנגד טבעו של השני, הרי הם רחוקים זה מזה, כרחוק המזרח ממערב.
0: היוצא מכאן שאם אנחנו מדברים על הבורא ונברא, אז נברא הוא חייב להיות ההפך מהבורא. חייב להיות ממש שונה ממנו. אם שונה ממנו, אז שונה לפי דעות, לפי רצונות, לפי ההבחנות, לפי אהבות ושנאות. הכל מה שאחד כן, השני לא. לא מדובר על עד כמה שזה אפשרי או לא אפשרי לברוא דבר כזה, הפוך, אלא מדובר על נברא. אז אם הבורא הוא טוב ומיטיב, נמצא בנצחיות ושלמות, אז באיזה מצב אז נברא צריך להיות, אם הוא יהיה מחוץ לבורא, קיים כמשהו שמחוץ. האם מצד הבורא אפשרי לבנות כזה נברא, אם הוא כולו טוב ומיטיב? יוצא מכך שבריאה כביכול לא יכולה לצאת מהבורא, כי כל בריאה היא ההפך, היא השוני ממנו, וזה הוא לא יכול לעשות, כי העיקרון שלו הוא הטוב ומיטיב, זה עיקרון הגבוה מהכל. אז האם מסוגל לעשות איזשהו מצב שבו לא שולט נצחיות ושלמות?
1: ועל דרך זה תשכיל ברוחניות, שכל העניינים של התרחקות והתקרבות וזיווג ואיחוד הנבחנים בהם הם משקלים של שינוי צורה בלבד, שלפי מידת שינוי הצורה הם מתפרדים זה מזה, ולפי מידת השוואת הצורה הם מתדבקים זה בזה. ואם זה תבין שהגם שהרצון לקבל הוא חוק מחויב והנברא, כי הוא כל בחינת נברא שבו, והוא הכלי הראוי לקבל המטרה שבמחשבת הבריאה, עם כל זה, הוא נעשה על ידי זה נפרד לגמרי מהמעציל. כי יש שינוי צורה עד למידת הופכיות בינו לבין המעציל, כי המעציל הוא כולו להשפיע, ואין בו מניצוצי קבלה אפילו משהו חס ושלום. והוא כולו לקבל, ואין בו מניצוצי השפעה אף משהו. הרי אין לך הופכיות הצורה רחוקה יותר מזה. ונמצא על כן בהכרח כי הופכיות הצורה הזו מפרידה אותו מהמעציל.
0: זאת אומרת שהחומר הבריאה הוא רצון לקבל, צריך להיות כעתקה מהאור, מרצון להשפיע, ובצורה כזאת הוא קיים. זה עוד לא אומר שזה רע. החומר בעצמו, אפילו שיש לו הפכיות הצורה. והאם הוא נקרא נברא שנמצא מחוץ לבורא? במה נקרא שחוץ לו? זה הכל אנחנו נצטרך עוד לקבוע, אבל כחומר ודאי שהרצון לקבל בכל תכונותיו הוא הפוך מהאור. כן.
2: השונן אחד מהשני זה מה שהוא מגדיר את זה כניצוצי גברה וניצוצי השפעה. למה שוני מיד מוגדר כהפוך?
0: אם אחד הוא מקבל, השני חייב להיות משפיע, וההפך. אחרת אין שניים. אבל השניים האלה שאחד מקבל ואחד נותן, עדיין לא מדבר על משהו שמפריד ביניהם בהכרת הבורא ובהכרת הנברא. נגיד, אמא ותינוק, היא כולה נותנת, הוא כולו מקבל. זה לא נקרא מצד האמא שהוא מקבל, כי בשבילה זה כל החיים שיש לה משהו כזה שהיא נותנת, ובשבילו זה לא נקרא שהוא מקבל, כי הוא בנוי בצורה כזאת, זה החומר שלו, והוא בצורה כמו שחומר קובע, הוא עושה את זה, מקבל. אין לו הכרה בזה, אלא הוא וחומר זה היינו אח. כן? אבל איך שלא יהיה, אם אתה אומר על תכונות אחד ושני, ללא הכרה, ללא אישיות של הנברא, שיש כאן משהו, אלה החומר שלו, אז הוא ההפוך מהבורא. אתה יכול להגיד כן, אבל כלפי הנברא אותו החומר שבורא ברא, הוא הפוך, אבל זה לא אומר על איזה נבזות, על איזה פגם שבנברא, כי זה החומר שלו, זה הוא. אז ודאי לא מצד הבורא ולא מצד הנברא, החומר הזה בעצמו מוגדר כרע, מוגדר כמפריד. ההפך, הוא מקשר, זה שתינוק יכול לקבל, יש לאמא אפשרות לתת, יש ביניהם קשר בגלל זה. אם חס ושלום לא היה לו אפשרות לקבל ממנה, זה נתק. ואיזה קשר יכול להיות בין אחד לשני אם אחד לא יקבל מהשני? איך? כל אחד חייב לקבל וכל אחד חייב לתת, או אחד מקבל ואחד נותן, לא חשוב מי. אבל קשר הוא בנוי רק על זה שמשהו שיש באחד עובר לשני. יוצא שרצון לקבל ורצון להשפיע זה שני תכונות שמחזיקות זה את זה, מקיימות זה את זה. אי אפשר אחד ללא שני, אין בורא ללא נברא גם כן. מתי אנחנו אומרים שנקרא בורא? שבאור העליון מתהווה איזשהו רצון יש מאין, רצון לקבל, שעקב הרצון לקבל הזה שנעשה באור, האור הזה יוצא מעצמותו ומתחיל להתפשט באותו הרצון.
1: אות י' ד'. ובכדי להציל את הנבראים מגודל הפירוד הרחוק הזה, נעשה סוד הצמצום האלף, שעניינו הוא שיפריד הבחינה ד' מן כל פרצופי הקדושה. באופן שמידת גדלות הקבלה ההיא נשארה בבחינת חלל פנוי וריקן מכל אור, כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם.
0: זאת אומרת, אותו חלק, או אותה הבחנה, איפה שנברא מרגיש את עצמו כמקבל מהנותן, ושזה מפריד ביניהם, ושזה ממש מרחיק אותו מהנותן, מהבורא, כן? שם הוא מצמצם את עצמו ושם הוא פועל בכל היתר החלקים שלו. איפה שהוא לא מגלה שהוא המקבל, אלא שזה החומר שכך קיים, אין לו קודם כל גם כן אפשרות משהו לעשות עם החומר הזה, ואין לו שום דחף לזה ושום התחייבות. זה לא נקבע שהוא הנפרד. לכן בהתפתחות הרצון לקבל שורש א' ב' ג', שורש לא אומרים, כי זה עדיין האור עם הרצון לקבל, אבל א' ב' ג', מה שנקרא בג' בחינות הקודמות לבחינה ד', שם הרצון לקבל לא נגלה כהפכי, כעם מקבל שבעצמו מושך ומקבל מעבר למה שבנוי מצד האור. אין לו תוספת עדיין מצדו שממשיך, ולכן לא נקרא שהוא נפרד מהאור. זה כמו דומם צומח וחי שבעולם הזה, שהם נמצאים בשליטת האור המוחלטת, בשליטת החוק, בשליטת הבורא, בשליטת טבע. אלוקים בגימטריה טבע. נמצא בשליטתו מוחלטת, ולכן אין שם טוב ואין שם רע, אלא רק קיום של חוק הטבע. ואין בושה ואין שום תיקון. מה שאם כן האדם שיש לו רצון משלו, תוספת על הרצון שקיבל מלמעלה, שהתוספת הזאת היא מביאה לאדם הרגשת חופש, בחירה חופשית, שאני קיים, אני פועל, אני עושה, יכול לעשות כך, יכול לעשות אחרת. אין בתוך, אין בבריאה של דומם צומח וחי מחשבה כזאת. אני כאן יכול לעשות כך וכאן יכול לעשות כך. אלה שם היצור דבוק לאותו רגע שהוא חי וזהו. לאדם לא. ומתוך זה שהוא מרגיש שזה הוא קיים עם חיים פרטיים, אישיים, מי אני, מה אני, עם כל השאלות שהן מתפתחות בתוך האדם. אז האלו שבהם שאלות האלה יותר ויותר מתפתחות, שבתוך בחינה ד' מתחילות בחינות א', ב', ג', ואחר כך בחינה ד', שבבחינה ד', שם אדם כבר מתחיל לשאול, ושם הוא מרגיש את עצמו, מתחיל להרגיש את עצמו ההפוך מהבורא. ההפקיות הזאת מהבורא היא הנקודה שבלב. אחוריים דה נפש דה קדושה, מה שנקרא. ומתוכה האדם כבר יכול להתחיל לפעול. כל הדברים שלפני זה, אפילו שהם בתוך בחינה ד', אבל א', ב', ג', שבבחינה ד', הם עדיין לא נותנים לאדם כוח והבנה והכוונה הנכונה מה לעשות עם עצמו. ואומנם שמרגיש את עצמו שנמצא בניגוד לטבע, לחברה האנושית, מגלה את הרע, אבל עדיין הגילוי הרע הזה הוא לא מספיק, לא בהרגשה ולא בהבנה, כדי במשהו לתקן אותו. רק דלת שבדלת שמתחיל להבחין. וכאן, שמגיע להבחנה הזאת, אז יש לו כבר שלושת המרכיבים, שנקרא ישראל, אולי את הקודשי בריחו, או אני והטבע שלי, והבורא שברא את הטבע. שאני קובע כבר, יכול לקבוע מה יעשה את האני הזה עם הטבע, כדי להידבק, להתקרב, להידמות לבורא. לפני זה אין הנקודה הזאת, השלישית, האני, שנקרא נקודה שבלב.
2: אנחנו אומרים שהגימל הבחינות הראשונות הן בשליטת הטבע. הבחירה של שליטה דלת, של בחינה דלת, היא גם כן להיכנס תחת שליטת הטבע. מה ההבדל בין שליטת הטבע של גימל הראשונות לבין ה...
0: לא, בחינה ד' לא רוצה להיכנס תחת שליטת הטבע. בזה שנברא רוצה להידבק בבורא, הדביקות הזאת לא מבטלת את הנברא. נברא לא הולך בזה להתבטל שהבורא ישלוט בו, ושכך כאילו, וכך זה יקרה. הוא לא הולך להיעלם מכל התמונה הזאת של המציאות. ההפך, הוא קובע את הצורה שלו שצריכה להיות דומה לבורא, מפני שבזה הוא לא מאפר את החוק של הרמוניה, של סידור סדר הכללי, שבזה הוא רואה שמכל התכונות זה המצב הנעלה ביותר. הוא רואה את עצמו, אנחנו מדברים על נברא, אז הוא רואה את עצמו בנקודה ניטרלית, שהוא נעשה יוצר של תכונות ההשפעה מהחומר שנמצא ברשותו. זה החומר, הרצון לקבל, הוא לא מדבר עליו כמו על עצמו.

זה לא... עכשיו משהו קורה בגוף שלי. זה אני? זה גוף פועל, ומה שהוא עושה, ואני מסתכל על זה כמו על מכונה, שהיא עושה משהו, ואני נותן לנשמה, למכונה הזאת, איזשהו מין השפעות, כדי לסדר אותה. כך נברא מסתכל לרצון לקבל? הרצון לקבל נברא על ידי הבורא. אני מסתכל לרצון לקבל מצידי, איך שהוא ברא את זה מצידו, זה החומר שניתן לי, אני עם החומר הזה יכול לעשות מה שאני בוחר. אני לא מזדהה עם החומר הזה. ההפך, אני רואה את עצמי כעצמאי מחוץ לרצון לקבל, ושאם רצון לקבל את זה, אני מפסל אותו. אני עושה ממנו צורה שבוחר. ולפני שאני בוחר בבחירה חופשית, ונכון שאני מקבל כוחות, נכון שאני מבקש, תעזור לי, אבל זה כמו ילד קטן שמושך את האמא שלו למקום איפה שהוא רוצה. זה נכון שיש כאן חוסר כוחות, חוסר הבחנות, אבל נברא עד שהוא לא יתפתח ולא יקבע שזה מה שהוא רוצה, זה לא יקרה. וחומר רצון לקבל, ודאי שנברא לגמרי לא רואה אותו כחומר שלו. זה חומר של בריאה. ומפגש עם הבורא בכלל לא בחומר הזה, אלא בידיעה שלי, ברצון שלי, מה לעשות עם החומר. שבזה אני דומה אליו. יש אני רוצה, אני מחליט, אני חושב, אני מרגיש, וחוץ מזה ביטוי שלי בחומר. אז לפי אני הרוצה, המרגיש, בזה אני קרוב ורחוק עם הבורא. שכמו שהוא מתייחס לחומר הבריאה, כך אני מתייחס לחומר הבריאה. זה משהו שנמצא מחוץ לנו, גם לו וגם לי. שעובדים עם הצמצום, מסך ואור חוזר, החומר של הבריאה הוא רק משהו שעליו בונים את הבניין. הכלי זה נקרא מסך ואור חוזר. המילוי זה נקרא מסך ואור חוזר. אז יוצא ש... הרצון לקבל הוא רק משהו שיהיה עליו אפשרות לבנות. לכן הכל מתחיל מהצמצום ומעלה.

0: אנחנו בשורה בבחינת דיבור המתחיל כי. כי כל פרצופי הקדושה יצאו בבחינת מסך מתוקן בכלי מלכות שלהם, שלא יקבלו אור בבחינת דלת הזו, ואז בעת שהאור העליון נמשך ונתפשט אל הנאצל, והמסך הזה דוחה אותו לאחוריו, הנה זה נבחן כמו הקאה בין אור העליון ובין המסך, המעלה אור חוזר ממטה למעלה ומלביש העשר ספירות דאור העליון.
1: זאת אומרת, יש לנברא אפשרות לעשות פעולות על פני רצון לקבל, אבל זה כמו מכונה שאתה נוסע איתה לאן שאתה רוצה. לא? אתה נותן לחומר דלק ואתה נוסע. לאן אתה נוסע? זה נקבע על ידי מסך ואור חוזר. זה נקרא שאתה מסובב אותה לאן שאתה צריך. אז כל העבודה היא מעל הרצון לקבל. לא בו. זאת אומרת, בשימוש שלו למשהו שאתה קובע. לכן, לפני שנברא מקבל כוח לעבוד עם הרצון לקבל בצורה כזאת, מעליו, לא להיות שקוע בו, הוא גם כן לא נקרא נברא. הוא נמצא בתוך הרצון לקבל, עוד לא נבדל ממנו. הוא לא נקרא אז עוד אדם, כי אין לו במה להידמות לבורא. כי נמצא בתוך הרצון לקבל, שרצון לקבל הזה הוא גם כן לא הפוך מהבורא, לא טוב ולא רע. הוא פשוט נברא וזהו. זאת אומרת, עוד לא מתחשבים עם האדם שאנחנו מכירים, אדם, כן? עוד לא מתחשבים איתו כקיים, כאישיות, כמשהו שיש ממנו משהו לשאול ולחכות ממנו משהו, לפני שהוא מגיע לדרגת ההתפתחות דלת שבדלת. עדיין זה רצון לקבל, כמו שאתה לא מתייחס לטיפת זרע, שזה אדם, יש בה איזו אישיות, נכניס אותה למקום ההתפתחות הנכון, התפתח אדם, לא. אלה לאיזשהו, מאיזשהו גבול נגיד, כן? אחרי 40 יום יצירת הוולד. אז אנחנו אומרים, זה כבר וולד. זה כבר, אחרי זה יש כבר משהו. שזה כבר, אמנם, תראה, מתי אתה מתחיל להגיד עליו שהוא קיים? שמשהו מרגיש כמגיף, יש לו איזשהו מין מרכז העצבים ששם הוא מרגיש כאב, או שהוא מתחיל להבין, או שיש לו כבר אישיות מתוך עצמו. מתי אנחנו נקבע מאיפה מתחיל להיות העני? או שזה שייך לחומר בלבד, לטיפת זרע. גם בה יש כל האינפורמציה, הכל יש בה. אבל אנחנו מדברים שזה נפרד מהמקור, לא? אז ברוחניות אנחנו אומרים על 40 יום יצירת הוולד. מה זה 40? מם, תכונת הבינה, שמלכות מגיעה לתכונת הבינה, ומתחיל מתוך זה להתפתח תכונת המלכות, תכונת הבינה בתוך, בתוך המלכות. או כאן כבר יש אישיות. למה? דימוי לבורא בתוך רצון לקבל. בינה בתוך המלכות. לפני זה, זה חומר. רק רצון לקבל. רק רצון לקבל, אין איתו שום התחשבות. הוא פועל כמו שצריך לפעול. אתה יכול לדבר על העת הזאת שהוא מרגיש כך או כך, מחליט, לא יודע, כן? זה רק עם הילדים, כן? בסיפורי ילדים דבר כזה יכול להיות. שאנחנו כך מתחילים, ספר מדבר ושולחן מדבר, עת מדבר. אבל אנחנו מבינים שצריך להיות התפתחות מסוימת של החומר, שממנו הלאה זה אישיות. מפני שילדים, הם לא יודעים שיש כזאת אישיות, להיות אני, המנותק מהחומר, החושף, המחליט, אני והחלטה וזה. אז לכן אנחנו לילדים שמתייחסים, אנחנו מתייחסים בצורה כזאת כמו לחיות. העת מדבר, הכלב כך וזה. לפי דרגה שלהם, שעדיין אין אישיות. זה הכל לפי ההתפתחות דלת שבדלת, ישנו נקרא נפרד, לא ישנו עדיין כלפי הנברא ההרגשה הזאת, ההתפתחות הזאת, עוד לא נברא. יש לך 7 מיליארד אנשים בעולם, ואולי שם כמה אלפים, לא יותר, נבראים. האחרים הם כמו חומר האדמה, שאתה לא יכול להתחשב בהם בפני עצמם, כי אין להם הבחנה הזאת. הם לא יצאו לדלת שבדלת, לא עושים חשבונות מסוג זה. החשבונות שלהם בתוך החומר. מה שרצון לקבל קובע, כן, לפי ההתפתחות, לפי מה שקורה בו, כן? הם לפי זה עושים חשבונות איך לנצל את הרצונות שלהם בצורה הטובה ביותר, אופטימלית ביותר. אז כל ההתחשבויות, כל ההתפתחויות שלהם בתוך הרצון לקבל, איך למלא אותו, איך לשרת אותו בצורה שהוא דורש. ואין כאן מצדם שום דבר חוץ מהחשבונות האלה וחוץ מהפעולות האלו, שזה לא הם. זה החומר שדורש מהם כך להפעיל את עצמם. והם לא נבדלים מהחומר שיוצאים ממנו ומסתכלים עליו, כמו על אמצעי, כדי לבנות על פניו משהו מיוחד שנקרא דמות השם. לכן הם לא נקראים נבראים. זה לא לגנאי, זה פשוט עדיין השלב המוקדם בהתפתחותם. כמו עם הילדים. וגם כן מתוך זה תבין שאין לא שכר ואין עונש. לא לעולם הזה, לא לעולם הבא. אלה רק שלבי ההתפתחות של רצון לקבל. ואחד הורג את השני, ואחד זה, והשני כל כך טוב, והוא כל כך רע. מה שהחומר עושה זה מה שנעשה. לא. כל איש יפה בעיניו יעשה. זאת אומרת, התורה מתחילה לדבר רק למי שיש נקודה שלו השלישית, ישראל, מחוצה לאנושות ומהבורא. שנקודה הזאת, הנקודה התחלתית של האני, היא כבר נמצאת ב... מצב שמאפשרת לאדם להיות עצמאי ולפתח אותה עד גובה וגודל וכל ההבחנות ואיכויות שיש בבורא. כמו שנתנו לך זרע, ועכשיו אתה צריך לקבוע את כל הפרטים, על כל הפרטים, איך שיצא ממנה אדם מושלם. ואתה לא יודע מה לעשות. רק זה החומר שממנו זה יכול להתפתח. זה מה שאנחנו לומדים בחומת הקבלה. איך לקבוע כל שלבי ההתפתחות ההוא שיקרא אדם. ואנחנו צריכים ללמוד את זה מהמצב שאנחנו לא יודעים את זה. ולחקור מכל מיני האפשרויות הדבר הנכון. ולפני שאתה קובע ואומר שכך אני רוצה שיעשה, זה לא נעשה. וברגע שאתה הגעת לקביעה הנכונה, אתה רואה, כן, זה כבר נפתח, זה קיים. זה נקרא, אכלתי יושן נושן. שזה כבר קיים, רק לא ידעת שזה קיים. וככה נפתחים לך מדרגות. אבל להגיע לזה שאני חושב שכך זה צריך להיות, כך להתפתח, זה על האדם. זאת אומרת, הוא ממציא את את השלבי ההתפתחות שלו. וזה הכל מחוץ לחומר שבורא ברא. מה? איפה אתה?
0: שורקי.
1: אז אתה רוצה לגמור בזה? כן.
0: כי אותו חלק האור הנדחה לאחוריו נקרא אור חוזר, והלבשתו לאור העליון נעשה אחר כך כלי קבלה על האור העליון במקום הבחינה ד', במקום הבחינה ד'. כי אחר זה התרחבה כלי המלכות באותו שיעור האור החוזר שהוא אור הנדחה, שעלה והלביש לאור העליון ממטה למעלה, והתפשטה גם ממעלה למטה, שבזה נתלבשו האורות בהכלים, דהיינו בתוך אור החוזר ההוא.
1: טוב, זה אנחנו נצטרך באמת כך לברר בזמן אחר. זה כבר, הוא מכניס כאן בתוך סיף אחד הרבה מאוד הבחנות חדשות, הגדרות, שזה כבר תיקונים, נעביר אותם לשיעור הבא.
2: כן, אז בהודיה לבורא שנתן לנו לשמוע את הרב, עכשיו אנחנו כדי להביא עלינו את האור המחזיר למוטב, נחזור על הדברים ששמענו מהרב. אז נתחיל לעשות סיבוב ראשון בינינו בסדנה. מה שמענו מהרב? נאסוף את ההתפעלויות, את מה שהצלחנו לקלוט, כל אחד טיפה, ונרכיב איזה תמונה. ונשתדל גם להתרגש. אנחנו בונים את דמות השם. 5 דקות סיבוב, נאסוף את ההבחנות שקלטנו מהשיעור, מה שמענו מהרב, בבקשה.
3: כן, התרגשות שאנחנו באמת מממשים את מה שרב אומר פה לנקודה שבלב. מרגיש כאילו גם בדיוק אני כחלק מצוות שאחראי על סעודה, שהנושא שלה בכנס זה הנקודה שבלב וההתעוררות של הנקודה שבלב. והוא כותב פה שזאת הנקודה בעצם שרב אומר שזאת הנקודה שהיא עצמאית, שהאדם מפתח, שיש לו אפשרות לבנות את הבורא. אז הכנס זה כאילו לקחת את מה שרב אומר ולעשות את זה בפועל.
4: כן, הרב דיבר שאיך אנחנו בנויים עם האופיות הצורה, לא רק עם הבורא, עם העשירייה, אנחנו רואים גם עם החברים בעשירייה, איך אנחנו ממש הפוכים בדעות, היפוך הצורה. שאנחנו צריכים לשנות את עצמנו על ידי התורה, על ידי התורה, על ידי המאור שישנה אותנו, שאנחנו כל כך הפוכים ממש מהמעציל, מהעליון. כן, כעיקרון לחיים.
5: כן, ושמתי רצון לקבל, רצון להשפיע, זה מחזיקים זה את זה. בעצם העבודה של הצמצום על אותה תאוויות, לאפשר לו להיכנס אפילו בשבריר.
6: כן, היה תיאור ככה של שלבי ההתפתחות, של מדומם צומח חי, לאדם, לאלף בית גימל שבדלת ודלת שבדלת, שמה ככה סוד הצמצום והתחלת עבודה עם מסך ואור חוזר, שמה הוא מתחיל ממש לבנות את את היחס.
7: כן, אני בכלל מאוד אוהב כשהרב שואל שאלות, מלא שאלות אחת אחרי השנייה. הוא דחס אותנו שאלות, שאלות, שאלות, מעורר בנו את השאלות בעצמו, תוך כדי שהוא הקריין קרא את הטקסט. ואחר כך באיזשהו שלב הוא דיבר על הדוגמה של אמא ותינוק. זה ממש מתחבר לי לכנס, כי יהיו חברים שהם יהיו חדשים ממש, פעם ראשונה אולי בכנס, פעם ראשונה מווירטואלי לפיזי, ויש כאלה שהם עשרות כנסים ומנוסים ומארגנים את הכנס ומכינים אותו, והרצון הוא של לתת, ומצד שני התינוק הוא זה שמגיע פעם ראשונה וצריך להידבק בטוב הזה, להתקלל. הוא משתמש במונח הרמוניה, כן, חוק ההרמוניה. וכאילו, וכשאנחנו נצליח בזה, אז כל התינוקות האלה שיהיו שם פעם ראשונה, הם יהיו ייצוג כמו עריות.
8: כן, הרב מספר לנו מי אנחנו, איפה אנחנו, לאן אנחנו הולכים, איך נולדים לעולם חדש, שנותן לנו מציאות, מציאות חדשה.
9: כששמעתנו מהרב זה קודם כל איך ברא אותנו בהפכיות הצורה מהבורא, וזה רק החומר. למעשה בחינה דלת של דלת, שמה מתחילה ממש ההתעצבות של החומר, תוספת הרצון של אותו הנברא, ושם התהליך מתחיל. כל התהליך, כל השכבות למטה הם פשוט פעולות של עיצוב החומר, חומר היסוד, הרצון לקבל, דומם צומח חי.
4: חיים.
0: כן חברים, הגיע זמן השאלות שלנו. יום שישי זה יום תמיד מאוד מאוד מיוחד, כמו שאנחנו אוהבים לומר. יש לנו פה הרבה חברים שנמצאים באולם, הרבה חברים שמתאספים בעולם. אז בואו נעורר שאלות. באמת שיעור מאוד מאוד רווי, בהמון המון הבחנות, המון, זה לא רק ארבע אותיות שהרב לימד מתוך הפתיחה לחוכמת הקבלה, שהיא בעצמה מכילה אין סוף הבחנות. הרב כאן פתח הרבה מאוד דברים, בטח זה גם מעורר שאלות. אז בואו, בבקשה ברוך.
10: כתבתי שרב אמר, ההופכיות מהבורא היא הנקודה שבלב, ושם אדם יכול להתחיל לפעול. לא ברור לנו כאן מה זה אומר, איך זה איך ההופכיות מהבורא היא הנקודה שבלב, זה אמור להיות כאילו דווקא החלק שדומה לבורא, ולמה דווקא בתוך ההופכיות הזאת אדם יכול להתחיל לפעול?
0: כן, זה נכון, באמת הוא סיפר על זה אחרי שתיאר שבעצם כל האנושות, כל העולם בנוי מאותם דלת בחינות, אותם הבחנות, ואדם מתפתח. יש כל מיני רמות, כל מיני צורות של התפתחות, אבל כל עוד זה לא מגיע להבחנה שאדם הפוך מהבורא, זה נקרא עדיין לפני ההתעוררות. זה כמו דגירה או כמו תינוק בבטן, שעוד לא יודע, אין לו שום מודעות למה שקורה לו. הכוח פועל עליו, וכך האנושות יכולה להתפתח, וגם האדם יכול להתפתח בתוכה אלפי שנים.
11: עד לנקודת המפנה, כמו שסימיון אוהב להגיד, כן? זה נקודת מפנה. מהי נקודת המפנה? שפתאום אדם מגלה שחסר לו משהו, שהוא לא החיסרון הרגיל שחסר לכל דבר, חסר לי אוכל, מין, משפחה, זה דברים שהם טבעיים לפי הטבע, כמו שאר היצורים בטבע, ואולי קצת יותר מתוחכם, כי יש גם אגו לאדם הזה, אגו הוא עוד קטן, אבל הוא בכל זאת רוצה כל מיני דברים נוספים, למלא את עצמו. הנקודה שבלב היא אותה נקודה שבדיוק שם מתגלה הופכיות, כמו שבעל הסולם מדבר, אומר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שאדם שואל מה הטעם בחיי? מאיפה באה השאלה הזאת? וגם אין לה מילוי בעולם הזה. כי כשהוא שואל את זה, אין שום מילוי בעולם הזה שיכול למלא אותו. לא משנה מה תיתן לו. תן לו את כל הכסף בעולם, תן לו את כל הכבוד בעולם, תן לו את כל השליטה בעולם, תן לו את כל מה שהוא רק יכול לדמיין. את הנקודה הזאת זה לא ימלא. ואז, לאט לאט, השאלה הזאת מתפתחת עד למי אני מהנה. מה זה למי אני מהנה? למי יש שאלה כזאת בכלל? זה לא טבעי. השאלה היא, מה אני ארוויח מהעולם? איך למלות את עצמי? איך אני אהנה?

0: השאלה הזאת של למי אני מהנה, היא כבר השאלה של הופכיות מהבורא. אני רוצה רק לעצמי, והוא רוצה רק להשפיע. אז כל הבירור, גם כשאנחנו אומרים נקודה שבלב, זה הרבה מאוד בירורים, עד שמובן לנו בכלל מה זאת נקודה שבלב. לכן עד שאין את ההופכיות, אין רצון לצאת מתוך הטבע שלנו. ועל זה הוא כאן, זאת הנקודה שהוא מדבר. כל ההתפתחויות לפני כן הם בסדר, אבל הם לא קשורות, אין לנו מה להוסיף להם. הם פשוט ככה, אור פועל עלינו, ואם אדם מסתכל על כל החיים שלו, על כל האנושות, על כל זה, זה לא הוא באמת עשה את זה. איפה נקודת האני שמתחילה להגיד, אני רוצה משהו שקשור באמת לרוחניות, רק מתוך נקודת ההופכיות הזאת.
1: אז נקודת ההופכיות זה הנקודה שבה אני מבין שאני הפוך, וזה מפריע לי.
0: אם זה לא מפריע, זה לא נקרא עדיין הופכיות. בסוף המטרה היא להידמות לבורא ולעשות לו נחת רוח. כדי להידמות לו, צריך קודם שלב ראשון להבין שהפוכים ממנו, ולפתח רצון שאין בנו, להיות דומים לו. כל אדם, תגיד למישהו להיות דומה לבורא, יגיד, מה קרה לך? מה לך ולהיות דומה לבורא? זה לא, איפה קיים בכלל רצון כזה? וומן מק
2: 62.
3: תודה על ההזדמנות, בוקר טוב לכולם.
2: Подскажите, пожалуйста, а вот после цимцум алев,
3: אחרי цимцум алев, כל האובייקטים הרוחניים יש להם מסך. מה זה אומר כל האובייקטים הרוחניים? האם ניתן לפרט גם על עניין המסך? מה זה שיש מסך לכל האובייקטים הרוחניים?
4: אובייקט רוחני, כמו שאת אומרת, זה רצון. הבורא לא ברא שום דבר חוץ מרצון. רצון לקבל הנאה ותענוג. הרצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא החומר של הנברא, בתוכו מתבררות בהתפתחות הבחנות שונות. הרב ובעל הסולם הגדירו לנו שמקום פירושו רצון, ויש גדר, ככה התחיל האות י' להבין מהו הגדר האמיתי בין רוחניות לגשמיות. הגדר האמיתי בין רוחניות לגשמיות זה איפה שיש כוונה של השפעה, שם זה נקרא רוחני. איפה שיש כוונה של לקבל לעצמי, שם זה גשמי. הגדר הזה שמבדיל הוא זה שקובע איך עובדים פרצופי הקדושה. הם עובדים עם הפרדה של בחינה דלת שבדלת, שבה הם מזהים את עצמם כהפוכים מהאור, ולכן מצמצמים אותה על מנת להשוות את צורתם למעציל. את זוכרת למה נעשה הצמצום, כמו שלמדנו בתלמוד 10 הספירות? עלה ברצונה להתקשט, להשוות צורה למעציל. אז כדי להשוות את הצורה למעציל, לדלת שבדלת מצמצמים. אחרי שמצמצמים אותה, מתחילים להתקדם הלאה, לעבוד עם מסך ואור חוזר, לראות במה אפשר לקבל על מנת להשפיע, ובזה להידמות לבורא. ככה עובדים פרצופי הקדושה. שאלה הבאה, PT100 במערכת, בבקשה.
5: כן, תודה רבה חברים על השיעור הזה. בעצם הרב אמר שכדי להתחיל לעבוד על הרצון לקבל, צריך לא להזדהות עם הרצון לקבל הזה. אבל באותו הזמן, כדי לא להזדהות עם הרצון לקבל, צריך קצת להיות מתוקן, קצת להיות למעלה מהרצון לקבל. אז איך מתחילים את העבודה הזאת של לא להזדהות עם הרצון לקבל?
0: למשל, אתה יכול להכין את עצמך לכנס אזורי, ולהגיד לעצמך שאתה עכשיו רוצה להיכנס לכנס האזורי כדי לא להזדהות עם הרצון לקבל. למשל. ואז אתה לוקח את עצמך ומכין את עצמך יחד עם העשירייה שלך, טוב טוב, כדי להגיע לכנס האזורי, כך שאתם, כל אחד לוקח איתו את העשירייה שלו, לתוך הכנס האזורי, בפנים, גם אם יושבים איתם, לא איתם, לא משנה איך שנשב, איך שנתארגן, אנחנו רוצים להשיג את ההישג הזה, לא להזדהות עם הרצון לקבל. כן? ואז אנחנו לא מדמיינים לעצמנו, אלא פשוט עובדים בתוך העשירייה. האם אנחנו באמת מקיימים את כל מה שצריך לעשות בתוך העשירייה, ביחס שלנו, ברצון שלנו לעשות טוב לחברים, ברצון שלנו לצאת מעצמנו אל מרכז העשירייה וכן הלאה. כל מה שאנחנו עושים, כל ההדרכה שאנחנו מקבלים, כל המאור שפועל עלינו דרך הלימוד, הכל כדי להוציא את עצמנו מנקודת השוחד, זה נקרא, שאתה משוחד, שאתה באופן טבעי תמיד רואה את טובת עצמך לפני כל השאר. אז זה באמת הדבר שצריך לעבוד עליו. לפני זה, לא להשיג את זה, קודם כל לרצות את זה. לפני שהשגת, קודם כל צריך לרצות, שנרצה לצאת מנקודת הרצון לקבל. למה? כי אנחנו יודעים לאן היא מובילה אותנו. אדם מנוסה בחיים, הוא יודע שמתוך זה טוב לא יכול לצאת. אז הוא צריך שמתוך ההבחנות האלה לא לשכוח ולזכור ולעזור לחברים, כי כולנו בעצם באותה בעיה, באותו אתגר, אז אנחנו עוזרים אחד לשני לצאת מהנקודה הזאת שבו אנחנו מזוהים כל אחד עם האגו הקטן שלו, למצב שבו אנחנו מזוהים עם המערכת, עם הקשר בינינו, עם מה שנמצא בינינו ולא בתוך כל אחד מאיתנו. כל זה, זה לצאת מההזדהות עם הרצון לקבל הפרטי שלך. אבל לא בדמיונות, בשביל זה יש עשירייה. ממש בפועל לעשות את זה. כן, אבי.
6: בוקר טוב לכולם. התובנה שלי מהשיעור, שהדבר החשוב ביותר זה בניית המסך. אדם ללא מסך הוא כולו רצון לקבל. יחד עם זה שאנחנו עושים צמצום א', האדם כבר נקרא נברא. השאלה שלי נוגעת לבניית המסך. שאני רואה את זה כאין פאזל, רציתי לשמוע מה דעתכם. האם אפשר לומר שבניית המסך היא קודם כל השתוקקות, חשיבות עליונה לתכונת ההשפעה עמוק בתוך הלב, התבטלות, חיסרון לחיבור. האם כל הגורמים האלה הם מה שמגרים, או הם משפיעים על הבורא כדי שהוא ייצור לנו את המסך, או שמה יש אלמנט אחר שיכול להשפיע על בניית כוח ההתנגדות, שזה המסך? אם תוכלו להרחיב משהו בנושא.
4: תודה, אבי. קודם כל, תודה שאתה פה וכל העשירייה, אתם נותנים לנו כוח. אז
6: בוא אני אגיד לך, אם נכנסת לזה, אנחנו באמת החלטנו כהכנה לכנס, כל העשירייה להגיע לכאן, ואנחנו גם משתתפים בכנס, אנחנו נוביל שם את ישיבת החברים בנושא של שמחה והודיה. וזה בדיוק מה שאנחנו כולנו מרגישים פה היום, וכל למד שאנחנו מגיעים, וזה הזדמנות באמת לקרוא לעצמי, לעשירייה ולכולם, תבואו למקום הקדוש, הנשגב הזה, אני אומר באמת זה תענוג עילאי של רוחניות, של קדושה, וגם חברות. לחיים, לחיים. עכשיו תשובה.
4: כן. שמענו בשיעור מהרב שהוא נתן לנו דימוי של טיפת זרע שמתפתחת. אז מה שהבנתי מהרב זה שנתנו לנו טיפת זרע, ואנחנו צריכים ממנה לבנות אדם. אדם שיהיה דומה לבורא. וכל התהליך שאתה תיארת קודם עם כל ההבחנות בתוכו, הם צריכות כולם להצטבר עד שהם יכניסו אצלנו בעומק הלב דרישה, בקשה, תפילה, שאנחנו רוצים להידמות לך. אתה משפיע, ואנחנו

0: הוא לא יכול לתת מה שלא רוצים. ואז אמר הרב דבר מדהים, אני רוצה לחזור על כמה מילים. הוא אמר ככה, לפני שאתה קובע ואומר שככה אני רוצה שיעשה, זה לא נעשה. וברגע שאתה הגעת לקביעה נכונה, אתה רואה, כן, זה כבר נפתח, זה קיים. זה נקרא אכלתי ישן נושן, שזה כבר קיים, רק לא ידעת שזה קיים. וככה נפתחים לך מדרגות. אבל להגיע לזה שאני חושב שכך זה צריך להיות, כך להתפתח, זה על האדם. תודה אבי.
1: תודה רבה.
2: חבזולה בבקשה.
3: Alma arzusu saf bir madde ve bu madde insan etme arzusuna dönüşmek için ikna olma noktası nedir?
4: Ratson lekapel ze homer abriya. Ma gorem la homer ze lirtsot lishtanot pitom liot ratson lehashpia. Ma kore betoch haratson shemachlit pitom achshav ani rotze la'avor ta shinui haze.
2: Ken, ze hesber aruch, lo kol kach katzar la'shiur ze ma she'anachnu lomdim betzimtzum alef, nachon? זה בעצם הסיבה. אנחנו זוכרים שיש דלת בחינות בהתפתחות של האור הישר, והאור מגיע למצב שהוא בורא רצון לקבל. רצון לקבל שנקרא בחינת דלת, שהיא גם מבחינה שהיא הרצון לקבל, ורוצה להיות הרצון לקבל, והיא נמצאת בזה בדבקות עם הבורא, עם השורש, נקרא הוא ושמו אחד. הוא והרצון שלו הם אחד. ואין בזה שום פגם, יש בזה שלמות. זה נקרא מלכות ואין סוף, אין הגבלה. אין לה שום הגבלה, היא בשלמות. ואז עלה ברצונו, כן? היא רוצה להתקשט. היא רוצה משהו נוסף, היא רוצה את המעמד של הבורא, להיות כמוהו. ומכאן מתחיל כל התהליך, עד שהיא מגיעה לבושה ולצמצום, ומכאן והלאה, עלינו זה כבר פועל כמו חוק. לכן אנחנו מאוד, כל אחד לפי טבעו, מאוד רוצה לקבל. רוצה לקבל לעצמו כל דבר שאפשרי. למה? כי אנחנו אחרי חוק צמצום א' ואחרי השבירה, ואנחנו נמצאים בתוך המצב הזה. את זה לא נשנה. אי אפשר לשנות את חוק צמצום א'. מה שאפשר זה ללמוד איך לעבוד איתו. וזה קשור לשאלה של אבי מקודם וליתר השאלות. אם אנחנו או לא אם, כשאנחנו רוכשים את היכולת לעשות צמצום ולעבוד עם מסך, אנחנו עובדים לפי החוק הרוחני שכבר קיים. החוק הזה קיים. אנחנו לא נוכל לעשות נגדו כלום. לכן כל האנושות לא מצליחה להיות מאושרת. כי לפי הטבע אנחנו רוצים לקבל לעצמנו. ולפי חוק צמצום א', אנחנו יכולים לקבל וצריכים לקבל, אבל יש תנאי. והתנאי הוא שאנחנו רוצים להשפיע את זה לבורא. אז פה אנחנו לומדים איך להשפיע. למה? כי ככה אנחנו נוכל באמת לעשות לו נחת רוח ולקבל ממנו. אבל אז זה כבר לא יהיה קבלה כמו שלפי הטבע רוצים לקבל לעצמנו, אלא זה יהיה קבלה על מנת להשפיע לו. זה כבר נקרא שצדיקים יורשים משנה. גם משפיעים לו וגם מקבלים כדי להשפיע לו. זה כפול. אני רואה שיש התאספות בעלמאתי, בבקשה, יש לכם בטח שאלה. כן.
5: большое спасибо, что разрешили спросить.
6: תודה ענקית שנתתם הזדמנות לשאול, שיעור נפלא. הייתי רוצה להבין קצת את עניין תכונת המסך. המסך הוא תוצאה של מאמצים שלנו, או שהמסך זה משהו שניתן על ידי הבורא, תכונה שניתנת מלמעלה.
0: ניתן על ידי הבורא אחרי מאמצים שלנו. כי אבהת?
7: так, дякую, друзі. Питання таке. Рав сказав?
8: Тода говорив, Рав Амар. Шані мецет шелі.
7: Лише далет-дедалет починає розрізняти.
8: Лю. רק שדלת דדלת מבחינה להבחין, מתחילה להבחין. וכשהיא מגיעה להבחנה הזאת, אז היא

0: Шалош Халаким, Ісраїль, Орайта, Кучебріху. О, ані, те вашілі ве боре. Аз шилай ех леавдил халаким аели би.
1: הכל מברר האור. האור בא וצריך להפריד קודם כל אותנו מהרצון לקבל שלנו, שלא נזדהה איתו, אלא נהיה מעליו, נוכל להתבונן ולחקור מי הוא, מה טבע האור ולמה כדאי להתעלות לקראתו. שאלה אחרונה, ירדן.
2: שמעתי מהרב שהוא אומר שהנקודה שבלב היא מגיעה למצב שהיא רואה את ההרמוניה, את הסדר הכללי, כדבר הנעלה ביותר. איך אני מגיע להרגשה הזאת בעומק הלב, שזה הדבר הנעלה ביותר? נראה לי אני מתרשם מדברים הרבה יותר נמוכים.
3: אתה נמצא במקום הנכון, ותתפעל מהחברים שלך, איך שהם מתפעלים מהנקודה הזאת, ואתה תדבק מהם. קנאת, אהבה וכבוד מוציאים האדם מן העולם. אז אתה בכיוון הנכון. שאלה טובה, תישאר איתה. זו שאלה שצריך להישאר איתה, ואנחנו כבר ממש בסיום, אז יש לנו שתי הודעות, במסגרת ההכנה לכנס האזורי, מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום, בסיום השיעור, נשמע קבוצה אחרת מהכלי הישראלי ומהכלי העולמי, שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. היום נשמע את USA Midwest, בבקשה.
4: Great friends here at USA Midwest.
5: חברים יקרים, פה ב-USA Midwest אנחנו עסוקים בהכנות לכנס שמתקרב. אנחנו מאוד פעילים.
4: We want to receive the friends prepared.
5: אנחנו רוצים לקבל את החברים מוכנים. אנחנו רוצים מקום עבור כל החברים שיבואו. ואנחנו מוכנים לקבל את האורחים, את החברים שיבואו מישראל וממקומות אחרים, ומכל עבר צפון אמריקה. החברים מתגברים על קשיים וגורמים להכנות האלה בכל חלק טכנית, והמסודות והתוכן והפעילויות וכל מה שנכנס להכנת ניסיון מדהים עבור כולנו. אבל זה לא עניין של לקבל, זה הכל רק לתת לחברים ולבנות כלי שמסוגל לגלות את הבורא בינינו. אז אנחנו רוצים שכולם, כולם יוכלו להשתתף במהלך הגדול הזה, ברצון הגדול הזה שמצטבר ו...

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1416. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. מהו שהימין והשמאל הם בסתירה בעבודה? הכתוב אומר, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. יש להבין, במה שאומר, ושמרתם ועשיתם אותם, למען תשכילו את כל אשר תעשון. משמע מכאן, שעניין עשייה הוא כדי שעל ידי זה תשכילו את כל אשר תעשון. נמצא שעניין עשייה הוא כמו הכנה, שבסגולת עשייה נוכל לבוא להשכלה, מה שאנו עושים. משמע שיש כאן להבחין בית עניינים בעבודה. א', בחינת מעשה, כמו שכתוב, ועשיתם אותם. ב', עניין השכלה, שיש בה מעשים, כמו שכתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, ולכאורה זהו בסתירה, כי מצד אחד משמע שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב, ושמרתם ועשיתם אותם. ואחר כך כתוב, למען תשכילו את כל אשר תעשון, משמע שהעשייה היא רק אמצעי, שנוכל לבוא לידי הבנת השכל והדעת. הנה הזוהר הקדוש אומר שיש להבחין בית בחינות בתרי"ג מצוות. א', בחינה א' הוא מכנה בשם תרי"ג עיתין, עצות. ב', בחינה ב' הוא מכנה בשם תרי"ג פקודין. וההבדל ביניהם הוא כי עצות נקרא שהדבר הזה אינו עניין מטרה, אלא זהו רק עצה איך להגיע למטרה. אם כן, קשה להבין איך אומר שתרי"ג מצוות הן רק עצות, ואחר כך אומר שהם נקראים תרי"ג פקודין. וכפי שמפרש בסולם, וזה לשונו, וכשזוכים לבחינת לשמוע בכל דברו, נעשים התרי"ג מצוות בחינת פקודין, והוא מלשון פיקדון. כי יש תרי"ג מצוות אשר בכל מצווה מופקד אורה של מדרגה מיוחדת, שהיא כנגד איבר מיוחד בתרי"ג איברים וגידים של הנשמה ושל הגוף. ונמצא בעשיית המצווה, הוא ממשיך לאיבר שכנגדה, בנשמתו וגופו, את מדרגת האור השייך לאותו איבר וגיד. לכן, לפי מה שמפרש שם בסולם, יש לפרש בפשטות, כי הוא אומר, וזה לשונו, כי בכל דבר יש פנים ואחור. שבחינת הכנה אל הדבר נקרא אחור, ובחינת השגת הדבר נקרא פנים. ועל דרך זה יש בתורה ומצוות בחינת נעשה ובחינת נשמע. וכשמקיימים תורה ומצוות בבחינת עושי דברו, מטרם שזוכים לשמוע, נקראות המצוות בשם תרי"ג עיתין. והן בחינת אחור. ובאמור נבין מה ששאלנו, איך כתוב ושמרתם ועשיתם אותם, שמשמע שעיקר הוא המעשה. ואחר כך הוא אומר, למען תשכילו, היינו זה שאני אומר לכם ועשיתם אותם, זהו רק הכנה כדי להשיג את המעשים. נמצא שעיקר הוא ההשכלה ושכל ודעת, ולא המעשה. והתשובה היא כנ"ל, שעיקר הוא המעשה, כלומר שבלי המעשים לא יכולים להשיג שום דבר, אלא בסגולת המעשים נוכל להגיע לידי דבקות הנקרא השתוות הצורה, כי מהשלא לשמה באים לשמה. לכן עיקר הם המעשים, ובמעשים עצמם יש להבחין בית הבחנות. א', המעשים בעצמם, כשהם עדיין בבחינת אמצעים, היינו שהם רק הכנה, שעל ידם יוכלו להשיג את הכלים די להשפיע. ולאחר שהשיג על ידי המעשים את הכלים, הנקראים רצון להשפיע, הוא משיג אחר כך את האור המלובש במעשים. זאת אומרת, שכל המעשים שעשה מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה, למרות שגם אז היה האור מלובש בתורה ומצוות, אלא שהיה בתור פיקדון מלובש בתורה ומצוות. כלומר שלא היה באפשרותו לראות מה שיש בתורה ומצוות, משום שעדיין לא היו לו הכלים המתאימים להאור. מה שאין כן, אחר כך, כשזכה לכלים דהשפעה, הוא מקבל מהאור המלובש בתורה המצוות, אז רואים שגם לפני שהוא זכה לראות, היה האור מלובש בתרי"ג מצוות, אלא שהיה שם בתור פיקדון. לכן, אין זה סתירה, שמקודם כתוב שעיקר הוא המעשה, כמו שכתוב ועשיתם אותם, משום שבמעשה מתחילים ובמעשה גומרים, אלא שיש הבחן באמצע, כלומר מטרם שזכה לבחינת כלים דהשפעה או לאחר שזכה לכלים דהשפעה. זאת אומרת, על ידי המעשים הוא זוכה לכלים, ואחר כך על ידי המעשים הוא זוכה להאור, וזה נקרא למען תשכילו את כל אשר תעשון, היינו שאחר כך הוא זוכה לבחינת השכל וידוע אותי. אולם צריכים לזכור שמטרם שזוכים לכלים דהשפעה, רק שרוצים לזכות לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, יש בעבודה זו הרבה עליות וירידות. כידוע שלעבודה מכוונת להגיע לידי דבקות השם, הגוף מתנגד, ופעם גובר הטוב שבאדם ופעם גובר הרע שבאדם, שזה מכונה מלחמת היצר. כלומר, שיש עבודה בבחינת המעשה, שזהו עבודת הכלל, שצריכים לכוון שהמעשים שאדם עושה לא יהיו לשם כבוד וכסף וכדומה, אלא לשם שמיים. לכן, אלו אנשים שרוצים לעבוד לשם שמיים, עושים מעשיהם בהצנע לכת. בשיעור הצנע לכת אמר אבי ומורי זצ"ל שהאדם צריך להתנהג בדיוק כמו האנשים שנמצאים בסביבתו. כמו כן הוא צריך לנהוג, כלומר שלא יהיה יוצא דופן מהסביבה שלו. כלומר, אם הוא מראה לחוץ שהוא מקל בדברים הנוהגים בסביבתו, או שהוא מחמיר בדברים יותר ממה שנוהג בסביבתו, האדם הזה, עבודתו כבר לא נקראת בחינת הצנע לכת. מטעם, כי אנשים הנמצאים בסביבה אחת, אם אחד מהם משנה משהו מהסביבה, האדם הזה מושך אליו תשומת לב מהחברה, וכולם מסתכלים עליו, נמצא שעבודתו היא לא בעצנה לכת. ואלו אנשים שמרגישים טעם בעבודה מבחינת אור מקיף, המאיר לבחינת הכלל ישראל, וזהו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. שפירושו, הגם שהאדם עדיין לא נטהר מהאהבה עצמית, בכל עבודתו היא בכדי שהשם ייתן לו שכר בעולם הזה ובעולם הבא, מכל מקום הם נקראים העובדים לשם שמיים. בעבודה זו האדם יכול לראות איך שיש לו התקדמות, היות שבכל יום ויום הוא מוסיף והולך בתורה ומצוות, וממילא יש לו ממה לקבל חיות ושמחה. והוא יכול לקיים את מה שכתוב, עבדו את השם בשמחה. וכידוע שעבודה זו נקראת קו אחד, כלומר שאין האדם יודע שעניין לשם שמיים הוא דבר שצריכים לתת תשומת לב מיוחדת, אלא כמו כל הכלל שיש להם אמונה בדברי חז"ל שאמרו לעולם ילמוד תורה ומצוות אפילו שלא לשמה, מתוך שלא לשמה באים לשמה, אבל שצריכים לתת עבור הכוונה הזו זמן ועבודה, אין האדם חושב על זה, היות שהאדם חושב שזה בא מאליו בלי עבודה מיוחדת לזה. כדברי חז"ל, מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן עבודה זו נקראת קו אחד. מה שאין כן, אם האדם בא לידי הבנה שעניין לשם שמיים הוא עבודה מיוחדת, שאין עבודה זו שייכת להכלל אלא רק למי שקיבל מלמעלה התעוררות, שגם הכוונה תהיה להשפיע, שזהו דבר מיוחד, הוא מתחיל לעשות ביקורת האם זה ביכולתו לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, ועל עבודה זו יש התנגדות הגוף, היות שטבע של האדם הוא שאין הוא מבין שום דבר אם אין זה לא לתועלת עצמו. וכאן מתחילות העליות והירידות כנ"ל. נמצא שהביקורת שאדם עשה על מעשיו, אם הם לתועלת הבורא או לתועלת עצמו, וכשאדם רואה את שפלותו איכשהו מרוחק מהעבודה הזו, אז האדם צריך לתת תפילה להשם שייתן לו את הכוח התגברות על הרצון לקבל לעצמו. ואז יש לפעמים שהגוף טוען, הלא אתה ראית כמה פעמים שהתפללת להשם שיעזור לך ולא קיבלת שום עזרה, אם כן בטח עבודה זו היא לא בשבילך. עם טענות כאלה לא תמיד האדם מסוגל להתגבר עליו. נמצא שהאדם במצב הזה נשאר כמת בלי שום חיות, וממילא האדם לא יכול להתקיים ולהמשיך בעבודה זו. בדרך זו נקראת קו שמאל בעבודה, כי יש כלל, כל דבר שצריך תיקון נקרא שמאל. לכן בעבודה אסור לאדם לעסוק בדרך זו, היינו לעשות ביקורת אם העבודה שלו היא בשלמות, אלא כמובן שאומר שם שבעבודה דשמאל מספיק חצי שעה ביום. ועיקר עבודת האדם צריכה להיות בקו ימין, הנקרא שלמות. היינו שעבודה זו צריך האדם בלי ביקורת לראות אם עבודתו היא בשלמות, אלא האדם צריך לומר שאפילו שמעשיי בתורה ומצוות אינם בשלמות, מכל מקום אני נותן תודה להשם שנתן לי שכל ורצון להיות קצת אחיזה בקדושה. זאת אומרת, כמה אחיזה שיש לי, זה אצלי הון רב, מטעם שאני רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם שום נגיעה בתורה ומצוות. לכן אני שמח בחלקי בזה שנתנו לי קצת נגיעה. והיות שאני מאמין שזה דבר חשוב, קצת נגיעה ברוחניות חשובה לי מכל חיי עולם הזה, רק אין לי זכות שיתנו לי יותר ממה שיש לי, ועל שאר הזמן מבלבלין אותי עם כל מיני שטויות ואין בכוחי להתגבר עליהם. לכן אני שמח כל היום ויש לי מזה מצב רוח טוב, כי אני מכיר את שפלותי. לכן אני נותן תודה להשם על החלק הקטן שזכיתי. ובאמור יש לפרש מה שכתוב, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. ויש להבין וכי צריכים לתת ציווי לאדם שישמח אם יש לו טוב, הלא מצד הטבע הוא שמי שיש לו טוב הוא שמח, מה שאין כן אחרת. אם אין לו טוב, יש לומר שצריכים לתת פקודה שיהיה שמח. אם כן, מה מרמז לנו מה שכתוב ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך? ויש לפרש זה בדרך עבודה. היות שיש עניין עבודה של ימין ושמאל, כי ימין נקרא שלמות, כנ"ל, היינו בזמן שהאדם כבר התחיל ללכת בדרך להגיע להשגת כלים דהשפעה, זאת אומרת שהוא כבר נכנס לקו שמאל, שפירושו שרוצה לראות את האמת, אם הוא יכול לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, שזה גורם לאדם עליות וירידות בעבודה. ומזה אין לאדם חומרי דלק שיוכל להמשיך בעבודה, אלא קו שמאל מראה לו את האמת, שלא ירמה את עצמו לומר שהוא כבר הגיע לשלמות. אלא בכדי שיהיה לו חומרי דלק לעבודה, את זה האדם יכול לקבל רק בזמן שהוא מרגיש שלמות בעבודה, שאז יש לו שמחה ממה שהוא עושה. אולם היות שימין ושמאל הם הופכים זה לזה, כלומר או שאדם מרגיש שיש לו שלמות או שהוא בעל חיסרון, ואיך אפשר להיות בית ההופכים בנושא אחד? והתשובה היא, הגם שהם בנושא אחד, מכל מקום הם בבית זמנים. כלומר, שיש זמן שהאדם צריך להיות בשפלות, ויש זמן שאדם צריך להיות בבחינת גאווה. וזהו כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שבעבודה יש תמיד בית הופכים. א', כמו שאמרו חז"ל, מאוד מאוד הווי שפל רוח. נמצא שעיקר עבודת האדם היא שהאדם צריך להשתדל שהוא יהיה שפל ברוחו. ב', כמו שכתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. משמע, שאדם צריך להיות בגאווה, היינו להשתדל להיות בעל גאווה, ולא להסתכל על הכלל, אלא הוא צריך להשתדל להיות יותר גבוה מהכלל. נמצא שגם על זה יש לשאול, איך יכול להיות בית הופכים בנושא אחד? אלא שגם שם צריכים לתרץ שהכוונה היא על בית זמנים, בזה אחר זה, שאז אפשר להתקיים בשניהם. אולם יש לשאול, ההפכים הללו, למה לי? כלומר, בשביל מה אנו צריכים ההופכיות הזו, ולמה לא מספיק דרך אחת, היינו או שפלות או גאות? בתשובה היא כנ"ל, שאנו צריכים ללכת בבית קווים, בימין וכמו כן בשמאל, אף על פי שהם הופכיים זה לזה, כלומר שדווקא כשהם בסתירה זה לזה, הם נותנים לנו את התוצאה, מה שאנו צריכים, בכדי להשיג את מטרת הבריאה, שהיא רצונו להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, שאי אפשר לקבל את הטוב והעונג מהשם מטרם שהאדם תיקן את עצמו עם כלים דהשפעה, שהוא עניין של השתוות הצורה. לכן, היות מצד הטבע האדם נולד ברצון לקבל לתועלת עצמו, אז כשאומרים לאדם לקיים תורה ומצוות, אז מוכרחים להגיד שעל ידי קיום תורה ומצוות יהיה לך שכר בעולם הזה ובעולם הבא. וכפי שיעור האמונה שלו בשכר ועונש, בשיעור זה האדם מקיים תורה ומצוות. והגם שהוא עובד לשם שמיים, היינו שהוא רוצה שכר מהקדוש ברוך הוא ולא מאנשים, כי הוא לא עסק בתורה ומצוות מטעם שאנשים יראו איך שהוא עובד, אלא כל עבודתו היא לשם שמיים, אלא מטעם מצוות השם, ומכל מקום זה נקרא שלא לשמה. כלומר, הגם שמבחינת המעשה הוא עסק בתורה ומצוות רק לשם שמיים, אבל מבחינת הכוונה היא לתועלת עצמו. לכן נקרא זה שלא לשמה. אולם חז"ל אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. ואדם צריך לומר, בתוך עמי אנוכי יושבת. כלומר, כל אדם צריך לעבוד כמו הכלל כולו. אולם, בלי תשומת לב מיוחדת, האדם יישאר בשלו לשמה, ואף פעם לא יגיע לידי השגת מטרת הבריאה. לכן האדם צריך לומר אז, כתוב ויגבה ליבו בדרכי השם. כלומר, אני לא רוצה להיות בדרגת השפלות כמו הכלל, אלא אני כן צריך להגיע להשיג את מטרת הבריאה, וזה נקרא שהוא מתחיל לעבוד בבחינת הביקורת, ולראות עד כמה הוא מעדיף אהבת השם על אהבת עצמו, והביקורת הזו עושה אותו לבעל חיסרון, ומתחיל לחפש עצות איך לצאת משליטת אהבה עצמית. אולם, כאן, במצב הזה, שיש מלחמה בין הרצון לקבל שבאדם לרצון שיש עתה באדם, שהוא רוצה להגיע להשיג את הרצון להשפיע, לפעמים הרצון להשפיע גובר, ולפעמים להפך, הרצון לקבל גובר. שזהו שנוהג אז עניין עליות וירידות. והאדם צריך לדעת כי בזמן שאדם נמצא במצב החיסרון, אין לו ממה לקבל חיים, ואז אין לו חומרי דלק להמשיך בעבודה בתורה ומצוות. לכן הוא צריך לעבור לקו ימין. בעניין קו ימין הוא בעצם קו אחד, כלומר אותו סדר עבודה שהיה לו בזמן שהיה עובד רק בבחינת המעשה, הנקרא שלא לשמה, הוא צריך עכשיו ללכת. כלומר, אין עליו לתת תשומת לב אם עבודתו היא לשמה, אלא עכשיו שהוא צריך לומר שאין הוא יותר חשוב משאר אנשים, וכמו ששאר אנשים עובדים בשלו לשמה, יש להם סיפוק מעבודה, והם במצב רוח מרומם, כמו כן הוא, שהוא יותר גרוע מהם, בטח שלא מגיע לו מקום יותר חשוב בעבודה. כלומר, שאפילו בערך שאר עובדים הוא עומד במדרגה פחותה מהם, הן בכמות והן באיכות, הוא צריך לומר תודה לבורא שנתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו ברוחניות, כי זוהי מתנה מאת השם שזיכה אותו עם קצת עבודה בתורה ומצוות, שגם זה לא מגיע לו, כי הוא רואה שיש הרבה אנשים שאין להם שום קשר לתורה ומצוות. ואז כשאדם מרגיש עצמו שהוא בשלמות, האדם הזה נקרא ברוך. ואבי ומורי זצ"ל אמר על זה, כי בזמן שאדם מרגיש עצמו לברוך, אז האדם מסוגל להיות דבוק בברוך. כמו שכתוב, כי ברוך מתדבק בברוך. לכן, דווקא ממצב הזה, האדם מקבל חומרי דלק לעבודה, היות שהאדם, בזמן שהוא עובד בקו שמאל, הוא במצב שהוא צריך לומר, ויגבע ליבו בדרכי השם. כלומר, שלא להסתכל על הכלל, אלא שהוא צריך להיות במדרגה יותר גבוהה מהכלל. זה נוהג רק בזמן שהוא עוסק בקו שמאל. מה שאין כן, אחר כך הוא צריך לעבור לקו ימין ולומר שחזל אמרו מאוד מאוד הווי שפל רוח. לכן הוא באמת שפל רוח. אז האדם צריך לדעת שאין הוא יותר חשוב מאחרים, אלא הוא שמח בזה שנתנו לו מלמעלה רצון וחשק לעשות משהו בתורה ומצוות. וזה שכתוב, ושמחת בכל הטוב, היינו אפילו כלשהו מזה, האדם צריך לקבל שמחה. ובאמור נבין מדוע הימין והשמאל צריכים להיות בסתירה בעבודה. וזהו מטעם שהאדם צריך לעבוד בבית אופנים. א', מבחינת השלמות, שאז הוא יכול לקבל חומרי דלק לעבודה, כי משלילה לא יכולים לחיות. לכן האדם צריך להיות רוב הזמן שלו בעבודת הימין. אולם, בזמן שהאדם מרגיש סיפוק בעבודה שלו, מי גורם לו שילך קדימה? הלא יש כלל, אם אין האדם מרגיש שום חיסרון, הוא לא משנה את דרכו. כנ"ל, מטעם שיש לו סיפוק. לכן צריכים לעבור לקו שמאל, לבחינת ביקורת על המעשים שלו, אם הם עובדים ועל מנת להשפיע. ומזה אדם יכול לראות מה שיש לתקן, בכדי שיגיע להשיג את מטרת הבריאה. והחיסרון שאדם רואה בעבודתו, זה נותן לו ללכת קדימה. כלומר, אם הוא רואה שאינו הולך בדרך הנכונה, אז בטח האדם רוצה לתקן עצמו. כי בזמן הביקורת האדם יכול לראות את האמת, היות אם הוא לא הולך בדרך האמת, אז נופלת על האדם הכללה, מה שכתוב, בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי. ויש לפרש על דרך העבודה, בנים ובנות, אלו הם המעשים טובים של צדיקים, כמו שנאמר על מה שכתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, ויקשו, אלה תולדות, היה צריך לכתוב את שם הבנים שלו. ולמה כתוב נוח איש צדיק? אלא למד שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ובאמור יש לפרש בנים ובנות תוליד, היינו שאתה תעשה מעשים טובים, אבל כשאתה רוצה לראות איזה מעשים טובים שעשית, לא יהיה לך מה לראות. אבל הלא עסקת בתורה ומצוות, ומכל מקום אין אתה מרגיש שעשית משהו בעבודה? ויש לשאול, הלא עסקת בתורה ומצוות, איפה נעלמו מעשים טובים שעשית? תשובה, כי ילכו בשבי. פירוש, שהם הלכו בשבי אל הקליפות. לכן נעלמו מן האופק, ואין אתה תוכל לראותם. וזה נותן לאדם דחיפה שיחפש עצות איך לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. ואבי ומורי זצ"ל אמר, לאחר שאדם עושה תשובה, אז כל העבודה שלו שנפל לתוך הקליפות, הוא מוציא אותה בחזרה אל הקדושה, בסוד הכתוב, חיל בלה ויקיענו. אבל, בטרם שעשה תשובה, נעשה מהעבודה שלו בחינת ים דסיטרא אחרא. בסוד הכתוב, זה הים גדול ורחב ידיים, שם רמס ואין מספר, חיות קטנות עם גדולות. ואמר שהן חיות קטנות והן חיות גדולות, שהיה לאדם בזמן שנעבדו ממנו, זה נופל לתוך ים הזה, אלא אחר כך הוא לוקח הכל בחזרה. ובאמור יוצא שצריכים את שני הקווים, ודווקא בזה שהם בסתירה, הם נותנים התוצאה הדרושה מהם, בכדי להגיע למטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. ועוד יש לדעת שעניין ימין, שהיא בחינת שלמות, האדם יכול להשתמש עמו רק בזמן שהוא יכול להשפיל את עצמו. מה שאין כן, קו שמאל, שבו הוא יכול לשמש דווקא בזמן שהוא בבחינת גאווה.
1: לא להיות יוצא דופן, להיות כמו הכלל. מצד שני, צריך להיות שפל רוח. מצד שלישי, צריך להיות גאה. אז פה ושלושתם צריכים להיות בפעם אחת, לא שתיים, שלוש אפילו. אז באמת עבודה מאוד מרתקת, כאילו לראות איך עושים שלוש מצבים בפעם אחת. זה דורש מחשבה מרובה ולב רחב.
2: כן, כתבי רבש ממש מעלפים. הוא חזר על העליות וירידות שאדם.
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך ה-31 לאוקטובר 2002.
3: שמענו מאמר מהו שהימין ושמאל הם בסתירה בעבודה. כרך ג' שלבי הסולם, פרשת דברים, דברים כתבו, עמוד קוף צדיק חטא. רבי אומר כאן הרבה דברים, הגדרות, מאמר מאוד כזה כללי. מה שמעניין כאן, שמסביר שיש מצבים שנקראים לא לשמה ולשמה, שבתוך לא לשמה יש מצב לשם שמיים, שאנחנו לא נשלה את עצמנו שלשם שמיים זה מצב קדוש. זה לא מצב קדוש. לשם שמיים זה המצב שאדם מכיר שכדאי לו לעשות הכל לשם שמיים, שמשם יבוא לו העונש, השכר. שמאמין בשכר ועונש. וגם בגשמיות. בגשמיות אנחנו יכולים לעבוד סתם כמו שאנחנו עובדים כדי לקבל שכר ועונש מהחברה. אנחנו יכולים לעבוד בשכר ועונש כדי לקבל מהחברה, שזה יכול להיות כבוד, כסף, כבוד, מושכלות, כן? וגם תענוגים ואימיים הם באים בעצם בלבוש דרך החברה, אמנם שהם באימיים ולא אנושיים. אבל זה אדם שבעולם הזה, נגיד, הוא רוצה להיות גדול, יכול להיות מדען גדול או רבי גדול, כן? אז הוא עובד לשם חברה, שחברה תספק לו את התענוגים האלו. שלב הבא, שמתחיל כבר לקשור את עצמו לבורא, מתחיל להאמין שיש כוח עליון, וכוח עליון מנהיג את העולם, או שמלמדים אותו, שזה כך, זה נקרא מצוות אנשים מלומדם, שזה הוא קיבל מזה שאנשים לימדו אותו, ואז הוא מקיים, מה שקיבל זה נקרא מצווה שמקיים, פעולות שמקיים, בגלל שאנשים לימדו אותו מצוות אנשים מלומדם, שסיבה לזה שאנשים לימדו, ואז הוא גם כן מקיים כל מיני פעולות בעולם הזה, לא בגלל שבורא קיים, אלא בגלל שלימדו אותו כך, שבורא קיים, כוח עליון קיים. זאת אומרת, אפילו אם לא היה כוח עליון, היה גם כן מקיים תורה ומצוות, בגלל שלימדו אותו. וזה פשוט הרגל, זה חינוך. ואחר כך שלב הבא, שכבר מתחיל בעצמו לראות איכשהו בפנים, בתוך עצמו, שיש בורא כנראה, כוח עליון, שכלפיו יש לי איזה מין פעולות שיכולות להשפיע על שכר ועונש, ואז מתחיל לעבוד מה שנקרא לשם שמיים. מה זאת אומרת? שחושב שמפעולות שלו מסוימות יהיה לו טוב, וחס ושלום מפעולות האחרות יהיה לו רע, מהבורא, זה שזה יבוא. וזה נקרא לשם שמיים, זאת אומרת, לא כדאי לי לגנוב, הבורא יעניש אותי. לא כדאי לי שם עוד משהו לעשות, אני אקבל עונש. והפוך, אני אעשה זה וזה וזה כדי לקבל שכר. זה נקרא לשם שמיים. זאת אומרת, ששכר הוא מקבל מהכוח עליון. כך הוא חושב. ובוודאי שזה גם כן לא לשמה. ויש עוד דבר הרבה בלא לשמה. מה שאם כן לשמה?
4: תרגום אחד.
3: כמו שאנחנו אומרים, זה...
4: תרגום שתיים.
3: לגמרי ללא שום פנייה לעצמו.
4: תרגום שלוש.
3: שלא חושב על שכר ועונש, שלא חושב...
4: תרגום ארבע.
3: שזה מגיע לו... לא שמגיע לו, איזה, איך שמגיע לבורא. זה נקרא לשמה. האני של אדם לא קיים. ויש עוד הרבה דברים כאלה קטנים, שהוא גם קו ימין וקו שמאל, אז קו שמאל. נגע בזה יפה. זאת אומרת, יש לנו מזה תועלת כאן יפה, ש... שבאמת כל הקו הימין הוא יכול להיות באדם בזמן שמבטל את עצמו, שמתבטל, שמקבל על עצמו תכונות הבורא. וקו שמאל דווקא שמתעסק בעני שלו, שמושך את הגאווה שלו, את האגו שלו לעבודה. מה שכן שאנחנו צריכים ללמוד בכל המצבים האלו, שאנחנו צריכים להתרגל שבכל מצב יש לנו סתירה פנימית, מפני שמלכתחילה כל דבר שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים אור מתוך הכלי, זאת אומרת שכלי הוא בהפכיות מהאור, ומשיג את האור וכל המושגים וכל התכונות שבאור רק לפי איך שמשתווה לאור, אז כלי נמצא בשני מצבים ההפוכים, מצב הפנימי שלה ההפך מהאור, מצב החיצוני שלה ההתאמה לאור, ולפי ההתאמה לאור היא קולטת את האור, הכלי קולט את האור. ואז מפני שיש אפילו בתוך הכלי שני בחינות, כלי עצמו לפי טבע שלו רצון לקבל, ולפי הפעולה שלו רצון להשפיע, ולפי פעולה שלו רצון להשפיע, כלי מבינה מי זה הבורא, מי זה האור, ומשווה את הרצון להשפיע שלה עם רצון לקבל שלה, ובזה יש ההפכיות הזאת בין בורא לנברא. אנחנו לא תופסים בורא, אנחנו תופסים את התכונות המתוקנות שלנו, ואומרים שזה הבורא. אין? כי מתוקנות הם בהתאם לבורא. אז מה שקורה שבתוך הכלי יש שני תכונות מנוגדות, ולכן אנחנו תמיד בכל בחינה, בכל הבחנה, בכל ביקורת על משהו, תמיד יש לנו סתירה פנימית. צריכים להבדיל מאיפה שזה בא, ושדבר הזה הוא לא יבלבל אותנו, לא יטשטש לנו את התפיסה. היה לי עכשיו גם כן שאלה באינטרנט. אני כתבתי שצריכים לגבש קבוצות מאנשים בריאים, מאנשים חזקים. הם כותבים לי, למה זה ככה? זה איך לזרוק האחרים? אז אמרתי להם, אני מתפלא שאתם לא צועקים עליי עד הפוך. איך כותב אתה שכל העולם חייב ללמוד קבלה ולהיכנס לכל העולם, צריך להיות קבוצה אחת? וכאן אתה כותב שצריכים לעשות איזה מין סלקציה.
5: שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 518, מתוך מאמר

0: לא אנו רואים שאפילו בזמן שהאדם מקבל על עצמו את עולם הזכות שמיים.
1: זהו?
0: בכל מקום אינו מרגיש. נגיד שהחיות הזאת מחייבת
1: אותו לקבל על עצמו. לא, יש לו מקום. יש לו מקום.
0: מה שכן, נקבל עליו את העולם. גם תמונה למעלה מהגב. אני עושה את זה בבחינת התגברות בכפייה.
1: חדשי חפה.
2: העניין זה הוא תיקון גדול, שבלולי כך, אם היה מהיר אור,
0: תיקון גדול.
2: חיות, כמובן שאדם מתחיל לקבל על עצמו, היה לו חיות בעבודה, היינו של הרצון, היה מתחיל לעבודה זו. היינו שהיה עובד, היינו שהיה עובד, היינו שהיה עובד,

חיי ושמחתי בבית תפילתי, חיי ושמחתי בבית תפילתי.

0: בוקר טוב לכולם. אנחנו רוצים להתחיל את ההכנה שלנו לשיעור. אנחנו עכשיו נשמע דברי רב, נראה קליפ, ואחרי זה נדון על הדברים שהוא אומר.
1: בחזרה להכנה לשיעור, אנחנו יושבים נניח לפני השיעור, הסיטואציה כזו שאנחנו יושבים לפני השיעור, רבע שעה לפני השיעור, התאספנו 10 חברים, ואנחנו רוצים להכין את עצמנו בהתאם להנחיות שנתת עכשיו, זאת אומרת להיכנס כאחד, כמו הבורא, אין עוד מלבדו, על פני כל ההפרעות. האם יש איזשהו משהו מסוים שיעזור לנו לעשות כדי לכמן את עצמנו נכון ככה?
2: יש, ודאי. מה? אתם צריכים לדמיין את עצמכם מול אור המקיף. ועד כמה שאנחנו יכולים להיות כמוהו. ואז הוא השפיע עלינו באותה עוצמה. זאת אומרת, עד כמה שיש התנגדות בינינו לתאים את עצמנו לאור המקיף, להיות כמוהו. ועד כמה שאנחנו מתאימים להשפעה שלו, מה זאת אומרת, עד כמה שמתגלים לנו שנאה, ריחוק, עצלות, כל מיני דברים, עד כמה שמתגלים, ובהתאם לזה, עד כמה שאנחנו רוצים שהוא כן ישפיע, אז הדלתא הזאת, כן? הפער בין שאני לא רוצה, שאני שונא, שאני דוחה, שאני... ובכל זאת אני צריך, אני חייב, המאמצים האלו המשותפים, משותפים בינינו, כן? הם בדיוק מושכים את האור המקיף הזה שישפיע עלינו. הפער בין המינוס שלנו בינינו, הפרעות, השפעות למדעים כאלו, שליליות וכן הלאה, ולמה שאנחנו כן רוצים להגיע בכל זאת לחיבור מעל הכל. לפי זה אור מקיף פועל. לא. מאיזה מצב ההפוך, אתה בכל זאת משתדל לראות את הקבוצה כמוהו, כמו שאור המקיף הזה. בעוצמה הזאת הוא פועל עליכם ומחבר ונותן לכם תכונת ההשפעה. זה ברור.
3: בבקשה חברים, תדונו על מה שרב אמר לנו עכשיו. סדנה, בבקשה.
4: כן, לך תדמיין את האור הזה עכשיו. זו תשובה, זו תשובה. רב מסתכל ככה לאיזשהו מקום ושולף את התשובה הזאת, ועכשיו בואו נעשה את זה, אבל איך מדמיינים את האור? איך מדמיינים את האור? איך משווים צורה?
5: כן, אנחנו עכשיו באים, קודם כל עשינו את ההכנה מאוד חזקה, קראנו את מה שפעמיים, מה שרב אומר, ואני חושב שאם אנחנו מביאים את המילים האלה לעולם הזה, עכשיו אומרים בינינו, קוראים את המילים שלו, אז אני חושב שאור מתחיל לעבוד. אם אנחנו מאמינים שרב באמת זה המורה שלנו, זה המדרגה העליונה, זה פשוט מושכת, אם אנחנו אומרים מה שהוא אמר, זה מושכת את האור הזה שהוא מביא לנו, אלינו, לזה, לעולם הזה.
6: אני נזכר שפעם התלוננתי אל רב שכל, לא חשוב מה שואלים אותו על הצורת העבודה וכולי, כל הזמן אומר תתחברו, תתחברו, תתחברו. אנחנו מוצאים כל מיני פתרונות, כל מיני צורות, כל מיני מצבים לשנות, אבל הוא אומר, תתחברו. ופה גם כן, המאמצים של הסירייה בהכנה לשיעור, לגשר על הפערים שיש, להרגיש אחד את השני, למצוא את הרגישות של השני, להתאמץ להגיע לשני, המאמצים האלה זה מה שקובע את הכניסה של הסירייה לשיעור.
7: כן, וזה גם מה שהופך את האור ממקיף לאור פנימי. אנחנו, אור מקיף זה מושג שמשמעותו שהוא מקיף, שאין לנו כלים להרגיש אותו כמו כל דבר אחר שאנחנו יכולים לחוש אותו. אנחנו צריכים לרכוש חוש חדש, וזה בעזרת אותו חיבור שהחברים מדברים עליו ועושים אותו כל רגע.
8: כן, אני חושב שמה שרב התכוון זה פשוט מאוד להיות איתו בקשר עם הבורא. כל הזמן להיות בתפילה, בבקשה, בהודיה, אבל להיות כל הזמן בקשר עם הבורא. זה עם האור המקיף. איך מדמיינים את זה ואיך... זה, אז לחשוב כל הזמן שאתה דרך החברים יש לך כיוון אחד לבורא, ושם אתה יכול באמת עם החברים לעשות את הפעולה הזו.
4: כן, איך שאנחנו מתחברים מעל ההבדלים, מעל השנאה, מעל כל הדברים שאנחנו מגלים, מעל הרע שאנחנו מגלים בהתאמצות שלנו להתחבר, וזה מה שהאור מאפשר לנו לעשות את זה מעל הדברים האלה.
2: סדנה שקטה. ניכנס לשיעור עם דברי הרב לייטמן. אתם צריכים לדמיין את עצמכם מול האור מקיף. עד כמה שאנחנו יכולים להיות כמו, אז הוא ישפיע עלינו באותה עוצמה. שוב, ניכנס לשיעור עם דברי הרב לייטמן. אתם צריכים לדמיין את עצמכם מול האור המקיף. ועד כמה שאנחנו יכולים להיות כמו, אז הוא ישפיע עלינו באותה עוצמה.

0: שלום חברים, אנחנו בעוד כ-20 יום נתכנס יחד לכנס האזורי שלנו, כנס מאורים מלמטה, אבל בעצם הכנס כבר התחיל, ההכנה לכנס היא חלק בלתי נפרד מהכנס שלנו. השאלה היא מה אנחנו עושים בזמן הזה, איך אנחנו לא רק מחכים להתעוררות, אלא מאורים את עצמנו להתעוררות, מאורים את עצמנו מלמטה. מעוררים חיסרון, מעוררים רצון משותף לגילוי הבורא בינינו, בתוך העשירייה הפרטית, בעשירייה העולמית. ועל זה בדיוק השיעור שעכשיו נשמע ונקבל מהרב שלנו. בחלק הראשון שלנו נלמד שיעור מתאריך 15 ביוני 2017. השיעור מבוסס על מאמר לשמה, זהו תרותא דלעילא, ולמה צריכים את תרותא דלתתא. בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 18, מופיע המאמר. 518, סליחה, עמוד 518. בסיום השיעור אנחנו נעבור לסדנת סיכום קצרה, ואחריה נמשיך לזמן חברתי עם ההנהלה. נשמע גם מהחברים על ההכנות לכנס באזורים השונים, ונמשיך להוסיף בהתפעלות. אז בואו ניכנס יחד לשיעור של הרב. בבקשה.
1: שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם בעמוד 518 מתוך מאמרי שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התערותא דלעילא ולמה צריכים התערותא דלתתא. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו קבלה לעם kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תישאלנה כאן. אז שוב נלמד מתוך הספר כתבי בעל הסולם עמוד 518 מאמרי שמעתי, מאמר היי, לשמה זהו התערותא דלעילא, ולמה צריכים התערותא דלתתא?
2: זאת באמת השאלה, למה אנחנו צריכים התערותא דלתתא? אם הרצונו להיטיב לנבראיו, והוא לא משתנה, כמו שבני אדם, אלא כל הזמן נמצא באותו רצון, באותו כיוון, אז מה יכול להיות? שצריך איזושהי התעוררות מאיתנו. ובאמת, לא זקוק להתעוררות מאיתנו. אלא על ידי רצונו להיטיב לנבראיו, הוא מעורר בנו רצון להגיע אליו, רצון לקבל ממנו. מאיפה יש לנו התעוררותא דלתתא? מאיפה אנחנו יודעים, מבינים, מרגישים, נמשכים אליו, לבורא, למטרת הבריאה, בכלל לכל דברים שמושכים אותנו. הכל זה על ידי אותו רצון להיטיב לנבראיו. אותו רצון להיטיב לנבראיו, הוא מגרה אותנו, הוא מעורר אותנו, ובונה בנו את הרצונות. אז אם כך, מה זה נקרא התערותא דלתתא? שאני מגיב בצורה אינסטינקטיבית, הכרחית, מוזמנת מלמעלה על ההזמנה שלו, על ההתעוררות שלו. למה אם כך זה נקרא התערותא דלתתא? באמת שאי אפשר להגיד על הרצון של האדם שזה התערותא דלתתא. כי זו התגובה הכרחית על ידי התערותא דלעילא מהבורא. שרוצה לתת משהו, ולכן מעורר באדם איזה התרוממות, התעוררות. ואולי אדם לא מבין למה ואיך זה הוא מתעורר, אבל ככה זה קורה בנו. איך אנחנו מגיעים לקבוצה, לחומת הקבלה במיוחד, לדברים כאלה. זה התעוררות מלמעלה מאוד מאוד מסוימת, סלקטיבית. שמעט מאוד אנשים מתעוררים לזה. זה לא כמו שבמסות יש התעוררות לכל מיני צורות החיים שלהם הכלליים, כמו דגים בים שככה, או ציפורים בשמיים שהולכים בלהקה הגדולה. אלא כאן מדובר על זה שאדם שכבר מקבל התעוררות מיוחדת, מסוימת, מהבורא, שהוא נקרא יחיד הסגולה, כן? אז מה שמתעורר בו, ממתי זה נקרא התערות הדליטטה? שזה כנראה שנרשם על חשבונו, שזה בא ממנו. מתי זה בא ממנו? כאן אנחנו מתחילים להבין שזה בא מהאדם רק בתנאי שהוא נמצא בקבוצה, ומבין שצריכים להגיע לחיבור ולממש, לא לממש, לייצב רצון מיוחד לחיבור, ומתוך החיבור, מרצון המיוחד הזה שבין כולם, לייצב רצון לבורא, ואז ההתעוררות הזאת קבוצתית, קולקטיבית, היא תהיה התערות הדליטטה, כי היא לא מגיעה מלמעלה, צריכים ליישם אותה, לייצב אותה, צריכים לבנות, לא פשוט, במשך הרבה מאמצים, ואז שמגיעים כבר לתפילה, לצעקה, כמו במצרים כתוב, כן, וינחו בני ישראל מעבודה, וזעקו, וכן הלאה. ואז, וישמע אלוקים. זה בעצם הצורה של התערות הדליטטה אמיתית, שלא על חשבון עצמנו אנחנו צועקים, אלא על זה שלא רוצים שישלוט בנו פרו, יצר הרע, שאנחנו לא נחשוב על עצמנו, לא רוצים על זה, אנחנו רוצים לחשוב רק איך לעשות נחת רוח בינינו לבורא. ושצעקה כזאת היא מתייצבת בלבנו, בלב הכללי, אז זה נקרא התערות הדליטטה מן, שבאמת רוצים לעלות מהמלכות לבינה. לכן, ועל זה כתוב שלא מושג שום דבר ברוחניות אלה על ידי תפילה. זאת אומרת שזה הבקשה המיוחדת מאותו רצון שאנחנו מייצבים אותו מלמטה, וזה אף אחד לא יכול לעשות את זה בצורה אישית, לבד, כי כל הרצונות שלו הם כבר אחרי השבירה, אגואיסטים, ובכלל לא שלו, אלא הבורא ייצב אותם כך, אלא זה שאנחנו ביחד מייצבים את הרצון המיוחד בינינו לבורא, אז באמת הוא הרצון שיקרא דליטטה. נו, בוא נראה מה שאומר לנו רבש, זה בעל סולם, כן, על העניין התערות הדליטטה לעומת התערות הדלילה. כן.
1: הנה, בכדי לזכות לבחינת לשמה, אין זה בידי אדם להבינה. כי אין זה בשכל אנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. וזהו מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין, שאם יעסוק בתורה ומצוות ישיג משהו, מוכרח להיות שם תועלת עצמו. כי אחרת אין האדם מסוגל לעשות משהו, אלא זהו הערה הבאה מלמעלה. ורק מי שתואם זה, הוא יכול לדעת ולהבין. ועל זה נאמר, טעמו וראו כי טוב השם. אם כן, יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תהבולות ועצות איך להגיע לשמה. הלא, לא יעזור לו שום עצות, ואם השם לא ייתן לו את הטבע השני, הנקרא הרצון להשפיע, לא יועיל לאדם שום יגיעה בכדי להשיג את העניין של לשמה. והתשובה היא, כמו שאמרו הזל, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, על האדם מוטל לתת את ההתערות הדלטטה, היות שזהו בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חסרונו. נמצא, זה שצריכים עבודת האדם בכדי לקבל מהשם את הלשמה, הוא רק בחינת חיסרון וכלי. והמילוי, אף פעם האדם יכול להשיג מעצמו, אלא זהו מתנת אלוקים. אולם התפילה צריכה להיות תפילה שלמה. היינו מעומק הלב, שפירושו שאדם יודע 100% שאין מי בעולם שיכול לעזור לו, אלא השם בעצמו.